0: Ja.
1: Svalt den med hull och hår och gått all in. Jag menar, vi lever just nu i ett av de mest märkliga undantagstillstånd i mannaminne. Inte sedan andra världskriget så har det varit såna här stora, alltså märkliga undantag från regler, nedstängda samhällen, karantäner, ransoneringar och så vidare. Så det är liksom, det är uppenbart att de som bestämmer har varit oerhört starkt motiverade av att gå all in på det här. Och man ska ju vara bra korkad och naiv om man verkligen tror att det enda som ligger bakom det här är våra ledares omsorg om vår hälsa, ja, deras precis. Välvilja och att de tar det säkra för det osäkra och så vidare. Och beviset för att det inte är så, det är också att de uppdaterar inte sina analyser baserade på nya data. Nu vet mycket mer. Nu vet premisserna som de då åberopade för att införa de drakoniska åtgärderna är nu bevisade felaktiga. Men de uppdaterar inte sina analyser, de uppdaterar inte sina åtgärder, utan de är helt fokuserade på ja, men helt, framförallt liksom de här tyranniska åtgärdernas inre logik som nu spelar ut sig.
0: Ja, och de gör det så, precis som du säger, det är så jäkla medvetet och de struntar i saker som kom fram. Du tog det här exemplet med när dyker egentligen patient noll upp i Frankrike. Mm. Men parallellt med detta, att det syns, det sägs en del av det i fransk press, men oavsett detta går presidenten ut och Macron igår har ett tal om att ja, det är många som hör många som frågar om det här med kommer vi kunna ha någon semester i år och kommer det bli någon sommarledighet och så här. Men kära landsmän, det ser mörkt ut, men jag kommer att återkomma. Alltså han vet, han borde, hade han ryggrad skulle han säga att oh shit, vi kanske måste titta på det här igen. Vi kanske liksom har trampat i klaveret. Istället så, det måste ju vara fullt medvetet, så fortsätter han att blåsa upp, säga att det är massa moln på himlen och det ser inte bra ut och vi kan inte veta. Oerhört lömskt.
1: Särskilt lätt att förstå Macrons motivation. Jag menar, samma stund, samma vecka som, jag menar, säger så här, om de häver nedstängningar idag, vad händer på lördag?
0: Det kommer att vara så fullt med gula väster vid det här landet så att det liknar ingenting.
1: Exakt. Lördagen efter uppöppningen så kommer det komma liksom, ja, alltså den gula västarna kommer förmodligen ha sin största dag någonsin. Så att ju längre Macron kan skjuta på det, desto bättre. Och det är bara utöver den grundläggande logiken att alla politiker lever av att det finns problem som man kan använda för att rättfärdiga sin makt. Men vi måste finnas här, vi måste ha all den här makten för att lösa alla de här problemen. De har alltid sitt instrument att överdriva problem och givetvis överdriva sin egen kapacitet att hantera och lösa problem. Ja, väldigt spännande i alla fall med de nya undersökningarna. Saker som jag håller utkik efter nu är fler tester. Tyvärr, storskaliga PCR-tester blir svårare och svårare att göra därför att det är färre och färre som har akuta infektioner. Och även av andra skäl, för att det är enklare och billigare att göra serotester, så det är det man kommer fokusera mycket på. Men två saker då som jag håller utkik över, det är dels studier som försöker utvärdera testernas träffsäkerhet. Och ska säga också att du tar de här siffrorna om 66% sensitivitet eller 20% detektionsgrad på asymptomatiska. Det handlar ju då om specifika tester som man har utvärderat. I Kalifornienfallet och 12 stycken tester, genomsnittligt värde. Och några av de testerna hade 80% sensitivitet tror jag. Och andra hade då mycket lägre. Och den kinesiska studien tror jag bara var ett enda test som undersöktes. Så att det beror väldigt mycket på vilket serologiskt testkit man har. Inte desto mindre då, så måste man fortsätta utvärdera den saken. Men den andra saken, det är lite mer en sorts metafråga som jag är intresserad av. Och det är varför man inte pratar om de här sakerna. Alltså varför har man aldrig talats om det här i medierapporteringen? Man rapporterar 10% testade positivt för antikroppar. Men man säger inte en mening om tillförlitligheten, andelen falska positiva och så vidare. Falska negativa. Och det är ju inte precis en nyhet att medierna är urusla på att rapportera sanningsenligt och balanserat och rimligt. Men jag har inte hittat ett enda fall, inte ett enda omnämnande i mainstream media om serotesternas sensitivitet. Så att oavsett om man tror att mörkertalet är stort eller litet, så är det ett antagande som man har i modellen, ett viktigt antagande. Och om man inte säger någonting så innebär det i praktiken att man implicerar att sensitiviteten är 100%. Och det verkar vara så som de flesta människor tolkar resultaten. Även intelligenta människor på bubbla BBS och sånt där har jag märkt. De tror att när KTH säger att 10% testar positivt för antikroppar, då betyder det att exakt 10% har haft viruset, eller till och med max 10% har haft viruset. För de tror alltså implicit, att de antar implicit att det finns inga falska negativa på det här testet. Och det är alltså absolut inte sant. Så att det är någonting som jag håller utkik efter. Och de här tipsar er andra att titta efter också. Hur många medier kommer överhuvudtaget säga någonting om den här frågan? Och där tror jag man har en ganska bra fingervisning på vilka medier man kan lita på.
0: En helt annan men anslutande sak som man skulle vilja höra dig spekulera om. Om man nu, just det här med att vi antar att det dyker upp i Europa i oktober, november. Då börjar det ha dykt upp tidigare i, förstås, måste ha dykt upp tidigare i Kina. Varför dröj, alltså då har, men det innebär att när kineserna väl börjar reagera så borde de ändå varit så kallhamrade att de har sett att det här är ju ändå inte så farligt. Men ändå så kommer den här reaktionen in på det här året. Och då måste det ha varit igång och verkat i Kina ett bra tag. Det finns ju en fascinerande fördröjning i den inhemska reaktionen där borta, så att säga.
1: Mm. Ja, det är en intressant fråga. Det är väldigt mycket som vi inte vet. Framförallt för att vi inte kan lita på kinesiska myndigheter och lita på deras siffror. Men en sak till exempel som jag tror att nästan alla är överens om och har varit ända från början, det är att de kinesiska siffrorna för hur många som har dött i Kina är totalt felaktiga. Det är fler som har dött än vad de påstår. Mm. Så att epidemin spred sig mycket mer i Kina och många fler dog än vad de säger officiellt. Det var ju länge så var ju siffran, låg ju på en platå på 3000 personer och sånt där. Det finns ju ingen som tror på de siffrorna. Men sen så, det finns olika aspekter av det där. En aspekt är att det finns en generell tendens hos den typen av regimer, att man så långt som möjligt försöker man mörklägga och tysta ner problem, hoppas att de liksom försvinner. Och det är viktigt i kinesisk kultur att man inte tappar ansiktet och så vidare. Men det finns den här tröghetseffekten. Man brukar göra jämförelsen ibland med Tjernobyl. Man pratar om den här epidemin som Kinas biologiska Tjernobyl, som Stephen K. Bannon brukar säga. Och där ser man lite samma sak, att man liksom, man förhalar, man fördröjer, man mörklägger, man hoppas att man kan liksom blunda, hoppas att den bara försvinner. Och sen när man väl börjar reagera så hamnar man igen. Så har man mycket svårare att hantera problemet. Men det finns också andra aspekter av det här. Och det här är bara verkligen spekulativt på min sida. Därför att jag vet inte hur kinesiska kommunistpartiet fungerar. Men jag tycker inte att det verkar som att de här enorma drastiska åtgärderna som man vidtog i Kina var överhuvudtaget motiverade. Alltså inte ens i Kina, inte heller i Kina, så var det motiverat att sätta liksom 400 miljoner människor under resebegränsningar och hela Hubei under karantän och så vidare. Det verkar vara en massiv överreaktion även i Kina. Och vad berodde den på? Jag vet inte, man kan spekulera kring det, men en sak kan ju vara att det kanske var en högre dödlighet för det här viruset i Kina. Kanske på grund av några genetiska skäl, eller för att man har så dålig luft i Kina så folk har dåliga lungor. Det är många som röker i Kina, så att när de väl blir sjuka så blir de mer allvarligt sjuka på grund av dåliga lungor och så vidare. Så att det kanske såg ut för kineserna som att det var en allvarligare epidemi än det faktiskt var. Och det kanske tog ett tag innan man förstod det. Men jag tror också att det finns en annan aspekt av det här. Och det är väldigt viktigt för oss att tänka på, därför att den kinesiska reaktionen satte ju tonen för reaktionen i alla andra länder också. I princip har hela resten av världen utom Sverige och Vitryssland anammat den kinesiska linjen med liksom superdrakoniska åtgärder. I Sverige har man istället valt att göra ingenting. I Vitryssland så tror jag att den officiella, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att den officiella rekommendationen är att dricka vodka och bada bastu 2 gånger om dagen. Om man blir sjuk.
0: Samtidigt.
1: Lite oklart. Men jag har hört att vodka och bastubad i alla fall är rekommenderat. Det kan mycket väl ha påhittat. Jag tyckte det var ganska kul påstående i alla fall. Hur som helst, resten av världen, de har liksom slagit in på en sån här storslagen kinesisk modell. Med miljontals människor i husarrest och stänga ner ekonomiska verksamheter och så vidare. Och man måste fundera på varför kineserna gjorde det här. En väldigt naiv hypotes som många människor har och som jag tycker är bara patetiskt naiv, det är att man säger så här att kommunistpartiet skulle aldrig ha gjort alla de här drastiska sakerna om det inte var ett jättehemskt virus. Alltså vet vi att det är ett jättehemskt virus för att kineserna skulle aldrig offra sin egen ekonomi och så vidare om det inte hade varit motiverat. Det är många som har sagt så från allra första början. Jag har kritiserat tidigare, jag ska inte gå in på det nu. Men en annan hypotes som luftas ibland nu, jag kan inte utvärdera den så jag bollar över den till dig, Boris, istället. Får se vad du tror om den. Det är att när Kina väl hade tagit en smäll av den här epidemin så bestämde de sig för att vi kan inte vara ensamma om att ta den här smällen. Vi måste se till att även resten av världen får liksom samma handicap så inte vi hamnar på efterkälken. Och därför så gjorde man inte något särskilt för att begränsa viruset till Kina, utan man införde en massa kontroller inom Kina, men man lät kineser resa ut och sprida viruset utomlands, och sen så började man liksom marknadsföra den här lösningen med storskaliga, väldigt trubbiga karantäner, den här typen av extremt liksom auktoritära åtgärder för att hantera viruset, för att man visste att kineserna är extremt bra på att påverka väst. Man visste att här hade man en chans att skrämma skiten ur väst och lamslå västerländska samhällen. Och på det sättet så skulle Kina inte vara ensamma med det här handikappet att behöva hantera den här epidemin. Jag har ingen aning om hur mycket det kan ligga i det här, men det är en teori som i alla fall är i omlopp just nu och som jag tycker är värt att fundera över.
0: Ja, jag tycker det är en tilltalande teori, därför att det finns en sak till som kineserna kan dra nytta av. Att om inte bara den västerländska ekonomin tar stryk, utan ekonomier och stater i hela världen gör det, så då jämnas spelfältet ut. Men egentligen jämnas det inte ut, utan det ger Kina ett försteg. Därför att de kommer ändå att, då ser de sin möjlighet att gå in och erbjuda krediter och se till att olika projekt fullföljs och så vidare. De slutar till exempel inte bygga sidenvägen. De har snarare accelererat den. Mm. Gått in med lån nu till så att ditt Budapest ska kunna förbindas med järnväg till Belgrad. Det hade ju inte blivit av i dessa tider om inte kineserna sagt att här får ni lite lån av oss. De går in i Italien, de ökar erbjudandet till Grekland och de accelererar sina investeringar och uppköp i Afrika. Så att dels har de sett att gör vi så här så får resten av världen samma problem som vi fick när vi stängde ner. Men framförallt så gör deras problem att vi kan expandera ut i världen, och det gör de för full fart. Plus att de kan sälja sina övervakningssystem och olika former av teknik för detta. Det blir än mer intressant. Så att det här har ju bäddat för dem. Mm. Sen finns det ju en förklaring, en mycket spekulativ förklaring till den massiva kinesiska instängningen av 40-50 miljoner människor. Och den ser ut så här att de blev helt enkelt skiträdda för att det kanske inte bara var covid-19 som vi nu kallar det som slank ut ur laboratoriet. Det kanske var något mer. Och då kan man bli lite nervös.
1: Mm.
0: För det är en läcka, ett säkerhetsproblem, slarv, så är det inte givet att det bara billigt uttryckt innehållet i ett provrör som har slunkit ut. Det kan vara provröret bredvid som var mycket värre. Och man blev rädd för att något sånt hade hänt, och därför drog man till de här drakoniska åtgärderna. Och sen så ser man att det var inte så farligt. Men här har vi fått en chans skänkt från högre krafter. Den ska vi utnyttja. Och det gör de för fullt.
1: Ett annat exempel på det här med hur Kina profiterar, det är ju mer direkt relaterat till viruset och epidemin. Nämligen resten av världens oerhörda medicinska beroende av Kina. För att det är väldigt mycket av alla läkemedel som vi behöver som tillverkas där. Och om inte läkemedlet produceras direkt i Kina så använder man maskiner och kemikalier och så vidare i processen som kommer från Kina. Så att det finns en oerhört sårbarhet i resten av världen. Om inte Kina skulle fortsätta leverera alla de här medicinsk-tekniska produkterna. Och vi har också sett nu i epidemins spår att det viruset kommer från Kina, och det är på grund av det kinesiska kommunistpartiets samvetslösa agerande med till exempel att inte slå larm, att försöka mörka, att inte hindra folk från att smitta resten av världen och så vidare. Plus förmodligen då att man haft usla säkerhetsrutiner i ett labb i Wuhan som orsakade allting från början. Men nu är det till Kina man vänder sig, vi har pratat om det tidigare, för att få expertis, för att kinesiska forskare då vet mer om epidemin än västerländska, samtidigt som jag tycker det verkar som att kinesiska forskare hela tiden sprider desinformation och hela tiden sen försöker prata ner tänkbara lösningar på problem, till exempel hydroxychloroquin som vi pratade om för ett tag sedan, där man ser väldigt positiva resultat i väst, men där kineserna liksom underminerar det projektet genom att publicera artiklar där de säger att det inte funkar, dolt och så vidare. Samma sak med remdesivir, där kineserna publicerade en studie som sa att remdesivir funkar inte alls mot covid-19. Men sen så kom det en internationell studie som visar att det funkar väldigt bra. Men kinesiska expertis sätts väldigt högt. Men också ventilatorer, vi måste ju alla köpa kinesiska ventilatorer nu och kinesiska munskydd och skyddshandskar och allt vad det är liksom. Allting som vi använder för att skydda oss nu i epidemitiderna. Nästan allting kommer från Kina och det är stora fina affärer för dem. Och förutom då den monetära aspekten så är det ju att Kina har ju resten av världen i ett järngrepp nu. För att vad händer om Kina bestämmer sig för att sluta leverera medicinska produkter? Det skulle kunna leda till väldigt allvarliga problem. Så förhoppningsvis så börjar västerlänningar förstå nu vilken oerhört dålig situation som man befinner sig i när man är beroende av Kina på så många olika sätt. Men jag kan absolut garantera att kineserna är absolut inte på något enda sätt omedvetna om den här relationen och det här beroendeförhållandet som föreligger.
0: Nej, och de utnyttjar det konstant och till max alltså. Och de blir ju mer och mer aggressiva och stödiga i sina relationer till länder som vågar mopsa sig det minsta lilla, alltså som mot Australien nu senast.
1: Ja visst, och nu är det, de är ju öppna i flera fall nu med att säga att ja visst, vill ni inte ha några ventilatorer, då kan ni fortsätta på det sättet. Men, ja, men om ni vill ha fungerande sjukhus så får ni göra som vi säger istället. Och de aktiverar det även i frågor som, alltså rent politiska frågor, saker som gör med liksom deras konflikter med Hongkong och Taiwan och så vidare. Så åberopar de numera såna här medicinska påtryckningar. Ja, det är stort ändå. Vi pratade om det till förbifarten tidigare. Vi borde ha liksom en längre diskussion om Kina. Vi kanske kan planera in det till nästa sändning eller någonting och prata lite mer om det.
0: Ja, det börjar nästan bli dags va? För att det är nog bäst att bara prata om Kina nu innan de har slagit klorna i oss och världen ännu mer. Alltså, märkligt nog kan man säga att deras ökande makt ändå går under radarn på något sätt. Alltså, de möter ju väldigt lite kritik och den kritik de får, det blir liksom av enskilda saker, av enskilda beteenden, av enskilda uttalanden. Det är sällan man hör folk säga att det här är en livsfarlig regim och den är farlig för hela världen.
1: Mm. En fråga som ställs på BVS:en här. Kommer världen kräva ersättning av Kina? Typ Versailles-fred och risk för tredje världskriget? Det är en bra fråga. Definitivt så borde ju saken utredas och det låter synd. Om det är så, vilket det verkar vara så, att det är kineserna som har orsakat den här pandemin, då borde man kräva någon typ av ersättning. Eller åtminstone liksom totalt ändra spelreglerna, totalt ändra relation med Kina, vilket jag tycker man borde göra oavsett. Det vill säga betrakta Kina som en fientlig civilisation. Se till att vi inte är beroende av dem ekonomiskt, tekniskt, medicinskt och förbereda oss på att det är en mycket stor allvarlig konflikt som tornar upp sig mellan Kina och resten av världen.
0: Nej, det har ju funnits enskilda politiker som har luftat tanken på skadestånd och då skjuts de ner omgående av kineserna och som i Australien till exempel. Så att, men det är ett fullt rimligt krav alltså. Och även bara diskutera relationerna med Kina. Och det är ett mycket farligt land. Men väl värt ett rejält block.
2: Lyxlägenheter i London står osålda längre än förut. Säljare sänker priserna med 14,1% i St. James och Victoria. Prisfall även i Knightsbridge, Mayfair, Temple och The City. Ja, vi återvänder till London där det går riktigt, riktigt trögt med att sälja lyxlägenheter. Det här är någonting vi har bevakat förut, men här kommer lite färsk statistik. Hela 3000 objekt är till salu i den här kategorin lyxlägenheter då. Och mer än hälften av de som byggdes förra året är fortfarande osålda. Och i nuvarande takt kommer det ta 3 år ungefär innan alla objekten är sålda. Och med lyxlägenheter, ja, då menar man de som är prissatta på minst 1500 pund per kvadratfot. Det vill säga ungefär 185 000 kronor kvadratmetern. Och det här är lite lustigt, för det råkar vara samma, ungefär samma nivå som prisrekordet i Stockholm. Den något billigare kategorin på mellan 1000 och 1500 per kvadratfot. Här är antalet osålda lägenheter hela 14 000. Och snittpriset i landet i stort, som i och för sig kanske inte säger så jättemycket, men den ligger i alla fall på 200 pund så då, per kvadratfot. Så då kan man ställa det i en relation till den här kategorin då, på 1000 till 1500 per kvadratfot. En annan räknesnurra säger att ett vanligt bostad i landet tar cirka 40 dagar att sälja. Men i västra London, där tar det numera över 100 dagar. Foxtons, en ledande mäklarfirma i London, deras omsättning minskade med 42% förra året. Vilket är såklart en rätt dramatisk minskning. Och det verkar som att priserna på bostäder faller också för första gången sedan 2009, som är då det stora krisåret. 2007-2009 är ju sån här krisår. Samtidigt är det 26 000 nya lägenheter på gång i London. Så det verkar som att tillgången kommer framgent öka medan efterfrågan ser ut att minska. Och allt annat lika så brukar det betyda lägre priser. Och lägg därtill stigande räntor till ekvationen. Ja, då bör vi få en dyrare lån, vilket betyder minskat priser. Ja, så där fick ni en liten uppdatering om hur det går i London. Martin, du och Sofia var ju nyligen i London på Mises UK-konferens.
1: Mm.
2: Pratades det någonting om fastighetsmarknaden där? Jag såg att det var någon session om UK-ekonomin i stort i alla fall.
1: Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg på rak arm om det var någon djupdykning där i fastighetsmarknaden. Tyvärr kommer jag inte ihåg det. Men det är väl, det var faktiskt någonting som jag hörde talas om när vi var på plats. Det är väl i hög utsträckning så att London, man har fortfarande ses som en sorts säker hamn för investeringar. Det är fortfarande, så är det sån här, om man är en oligark eller någonting, så är det, oligarkerna vill fortfarande köpa stora hus i London och sånt där. Men det håller på att gå över, och vi ser det i siffrorna. Jag tycker också att man, det är inte lika vetenskapligt, men jag tycker också att man kan känna det när man går runt på Londons gator. Att det är en stad som är, som har sett sina bästa dagar, för att uttrycka det milt. Lever på väldigt gamla meriter.
2: Mm.
1: Det är London som man hur säger jag, som man får när man går runt på gatorna, är något helt annat än det London som man har i huvudet, som man har i historieböckerna, idealiserade bilden. För att det finns liksom ett enormt demografiskt skifte som är bara liksom, det är nästan ännu mer extremt än i Stockholm på vissa sätt. Delvis då av relativt godartad orsak att Storbritannien har sin koloniala historia, vilket gör att de har, att det inte är liksom så här slumpmässiga människor från Somalia och Afghanistan, utan det är folk från faktiska brittiska kolonier. Men det är väldigt annorlunda sorts stad. Det är en märklig blandning mellan liksom socialt och ekonomiskt och demografiskt nedgånget, samtidigt som jag hade stålsatt mig på att det skulle vara dyrt i London. Men ändå så satt jag i halsen. Ändå blev jag helt paff. Började få noter och började käka mat och sådär. Att herregud, det här kan ju inte vara sant. Det måste vara något fel. Man måste knappa till en fel på notan. Och de här kombinationerna liksom. Jag tror inte det London känns som istället som, vi pratar lite om det, skulle man kunna bo i London, skulle man kunna flytta hit liksom. Och det är såna grejer som kan funka i teorin, men aldrig i livet alltså. Mm. I praktiken så är det helt otänkbart.
2: Ja, det är en speciell plats. Varje gång jag är där så grips jag av någon slags hatkärlek. Att jag liksom ena sekunden, nästan bokstavligen sekund är mellan de här topparna och dalarna. Att ena sekunden så bara älskar jag den där stan. Och sen bara går jag runt en knut och sen bara, har jag hamnat någonstans? Här kan man ju aldrig bosätta sig. Och den här känslosvallen har jag hela tiden när jag går runt i London. Väldigt konstigt, jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig vad jag tycker.
1: Det är väldigt, väldigt dubbelstad. Mm. Men det är också, man kan tillägga att det finns ju också jätteallvarligt säkerhetsproblem i London. Det är så mycket terrorattentat, så mycket våldsdåd, så mycket såna här syraattacker och sådana här riktigt bizarra saker som händer. Och det där kanske inte spelar någon roll för vissa av de ryska oligarkerna. För de ska bara äga sitt hus eller sin våning i London. De ska aldrig vara där.
2: Mm.
1: De bor någon annanstans. Men i långa loppet så är det någorlunda normala, vettiga människor vill inte bo i en stad där det faktiskt finns en risk att man får en syraattack mot sig när man promenerar runt i centrala stan, eller att man blir sprängd av en al-Qaida-bomb eller något sånt där.
2: Mm.
1: Så det är så många saker som faktiskt talar mot.
2: Ja, verkligen.
1: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Leggas partiledare Salvini uppmanar till nyval i Italien, hänvisar till meningsskiljaktigheter inom koalitionen rörande planerad tågtunnel genom Alperna. Femstjärnerörelsens ledare Luigi Di Maio säger att man är redo. Lega leder stort i opinionsundersökningar, men presidenten Sergio Mattarella tros vara ovillig att upplösa parlamentet. Ja, vi har en dramatisk situation som tonar upp sig i den italienska politiken med ett misstroendevotum som är kallat av Matteo Salvini, Legas ledare. Den officiella orsaken till att han säger att regeringskoalitionen, som han alltså själv ingår i, men begär misstroende om i förhoppning om att utlösa ett nyval. Den direkta orsaken som anges lite obskyrt om, det är bygget av ett höghastighetståg mellan Torino och Lyon i Frankrike. Alltså man ska bygga en snabbtåg inklusive en väldigt lång tunnel, 58 km lång tunnel genom Alperna. Och varför det här är en stor sak som folk pratar om? Jo, men man förstår när man tittar ändå på vad det skulle innebära att bygga den här tåglinjen. Restiden för att ta sig från Torino till Lyon kommer minska från 4 timmar till 2 timmar. Och restiden från Milano till Paris kommer minska från 7 timmar till 4 timmar. Och dels är det ju den här delen av alltså norra Italien är ju av hävd och med nödvändighet tätt ekonomiskt integrerad ekonomiskt välutvecklade regioner i Frankrike och Schweiz och så vidare. Och dessutom så är ju italienarna är ju ett tågåkande folk. Tåg är någonting som man används ganska mycket i Italien och sådär. Och bygget av den här tåglinjen har ju pågått väldigt länge, alltså flera årtionden. Och jag vet inte riktigt hur femstjärnerörelsen tänker, om de vill liksom stoppa projektet helt och hållet eller om de bara vill undvika den här tunneln genom Alperna. Men någonstans har det slagit slint där, men den står Lega väldigt mycket för den här tunneln. Och ironiskt nog så finns det miljöargument på båda sidorna. Lega säger att det är bra för miljön för att folk kommer åka mer tåg, och femstjärnerörelsen säger att det är dåligt för miljön för att man bygger den här tunneln eller vad det är för någonting. Ja, hur som helst. Jag tror att tåggrejen är nog inte egentligen det handlar om. Utan det handlar om är att Lega och femstjärnerörelsen, Di Maio och Salvini har ingått en inte helt helgjuten allians för att ta makten i Italien. Och det har man lyckats med. Och när man tog makten så var femstjärnerörelsen större, eller ungefär dubbelt så stor som Lega i antal röster man fick i valet. Men sen dess så har den relationen har förändrats, och nu är den omvänd. Så att nu i opinionsmätningarna så är Lega dubbelt så stora som femstjärnerörelsen. Och precis de siffrorna såg man också i Europaparlamentsvalet tidigare i år. Där Lega fick 34% och femstjärnerörelsen fick 17%. Så att Salvini och Lega, de förstår ju nu att om det blev nyval så skulle det vara väldigt bra för dem. Och det skulle ske då inte minst på femstjärnerörelsens bekostnad. Och då skulle Salvini ännu mer ta taktpinnen snarare än Luigi Di Maio. Kanske Lega skulle kunna regera själva. I Italien så har de lite särskilda konstitutionella regler. Men de innebär bland annat att om ett parti har minst 40% av rösterna eller av mandaten så kan de bilda regering själva. Och Salvini, han har ju flyttat fram sina positioner oerhört. Alltså, och Lega har blivit mycket mer populära för att de har drivit den här hårda linjen i invandringsfrågorna. Och där Salvini egenskap av sin ministertaburett har varit liksom den ledande rösten och varit en hardliner och skyddat Italien från migrationsvågorna och blivit oerhört populär. Och jämte det här har de drivit andra väldigt populära saker, till exempel skattesänkningar, en kraftig skattesänkaragenda som går väldigt bra opinionsmässigt. Så att Lega blir mer och mer populära, Salvini blir mer och mer populär personligen, och nu så att säga skrider de till verket. Nu vill de att deras popularitet ska växlas in till mandat och regeringsmakten. Det här är ingen nyhet för dig, Boris, därför att när den nya italienska regeringen kom till makten, nu pratar vi om det, och jag uttryckte väl en viss lite grann en skepsis eller frågetecken i alla fall till dig och sa att ja, Salvini verkar ju bra, men han sitter ju lite grann i knät nu på de här, eller sitter ihop med de här femstjärnerörelsen och de verkar inte så bra och det är ändå inte Salvini som styr Italien. Och då sa du till mig ungefär, vänta och se du bara. Det här är bara första stegen. Vi har bara sett första glimten av Salvini. Och nu Boris, så måste jag ju lyfta min hatt och säga att det ser verkligen ut som att det kommer bli precis så som du sa att det skulle bli.
2: Ja, och han kommer nog att gå hand och leda nog väldigt snabbt mot den här majoritetsställningen. Och, men de har ju slitit för den också. Alltså han har ju konstant befunnit sig på resande fot i Italien och verkligen genomfört så, medan andra har lutat sig tillbaka efter båda valen, så har han ju bedrivit en konstant kampanj för Lega och väldigt mycket byggt ut positionerna i södra Italien. Han är verkligen hela Italiens inrikesminister och han har ju liksom utmanat de andra partierna och sin

0: Carl Schmitt säger att, eller sa, att den som vill ha makten måste också njuta av själva maktspelet, av intrigerandet. Det viktiga är att man har en god politik för en god sak. Men man måste också ha kraften och pondusen och energin. Och det har han verkligen. Jag tror att det som vinner italienarnas hjärta, alltså att ung, energisk man som tycker att det är förbannat roligt att ta strid med omvärlden för italienska intressen. Och att han är genuint folklig också, det spelar givetvis roll. Han kommer att ta över Italien i verklig mening, och sen tror jag att det stundar ännu större förändringar.
1: Ja, om det finns... Jag menar Östeuropa, jag lär att Östeuropa kommer vara som en bastion som kommer att finnas medan Västeuropa går under. Och vi som bor här i Östeuropa, vi kommer klara oss mycket bättre, och många positiva utvecklingar kommer kunna som exporteras sen från öst till väst. Men om det ska hända någonting stort i Västeuropa, om det ska ske liksom något skifte, någon rörelse, någonting som gör att trenden vänder i väst, varifrån ska den impulsen komma? Varifrån ska ledarskapet komma? Vilket land är det som ska gå först och visa världen? Vilka scenarier kan man tänka sig? Ju mer jag tänker på saken, och jag har tänkt en del på det senaste året, så känns det ju... Jag blir bara mer och mer övertygad om att om det kan komma en sån impuls, så kommer den från Italien. Italien som är Europas, västra Europas och Europas naturliga och historiska kärna. Och inte minst liksom norra Italien, precis där Salvini kommer ifrån, är på många sätt Europas naturliga, historiska och logiska, Europas hjärta.
0: Ja.
1: Och om det kan komma en motrörelse och en ny typ av ledarskap, så låter det väldigt rimligt, tycker jag, att det kommer i form av en ny sorts ledare i Italien som visar vägen för hela kontinenten.
0: Hör.
1: Ja, det ska bli mycket, mycket spännande att följa Salvini. Mina öron är spetsade inför vad som komma skall. 10 dagar är det kvar. Om 10 dagar. 10 dagar efter att han utlyser misstroende votumet. Så 10 dagar har parlamentet på sig att debattera och göra undanmanövrar och så vidare. Innan det blir omröstning. Och sen så kan då presidenten kliva in och lägga in sitt veto. Och man kan säga det också att det är det som skulle kunna hända nu. Om Lega drar bort sitt stöd från regeringen men presidenten inte vill lysa nyval, då har han annat alternativ, nämligen att tillsätta en teknokratregering. Och det är någonting som har hänt ett antal gånger tidigare i Italiens historia. Alltså att man tillsätter en regering som inte består av de politiska partierna, utan av diverse högdjur från den djupa staten som får köra landet vidare tills nästa år. Då det kommer bli val oavsett. Men eventuellt så blir det nyval snart i Italien. Får vi verkligen hålla tummarna för det? För då blir det åka av.
0: Det blir det. Jag tror inte de vågar köra expeditionsministär-grejen den här gången. De brukar göra det som du säger och sen ta folk från djupa staten och lite EU-byråkrater också. Jag älskar dem att kasta in. Det har varit den vanliga grejen. Men jag tror inte de tar köra det där, för att det skulle Lega bara utnyttja till sin fördel, så att det kommer att bli val.
1: Ja, precis. Om det händer, då tar Salvini över nästa år, och då gör han det med besked, med ännu större kraft än han kan göra om han gör nu om en månad eller två.
2: Rysslands ekonomiska problem, värre i regionerna än på federal nivå, kan resultera i ökade spänningar och ge bränsle åt splittring av landet. Den här artikeln kan vi läsa hos MarketWatch, och de har publicerat en analys från Stratfor, Strategic Forecasting Inc, som är grundat av George Friedman 1996 i Texas. Och ingressen till artikeln är: Vladimir Putin kräver mer pengar från regionerna, nu börjar fler göra motstånd. Och artikeln ger en liten bakgrund då, att efter 2,5 år av dålig ekonomi så ser Ryssland ut att ha återhämtat sig något, och kanske till och med kommer gå ur sin lågkonjunktur i år. Standard & Poor's har förbättrat kreditbetyget för

0: landet och höjten från negativ till stabil. Och utländska investerare har börjat återvända till att placera i Ryssland. Man har vant sig lite vid de här sanktionerna och statens finanser ser lite bättre ut efter att man har anpassat sig till ett lägre oljepris. Men det är inte guld och gröna skogar ännu, även om just dessa två är viktiga industrier för Ryssland. Under förra året så sänkte en fjärdedel av ryska bolag lönerna för sina anställda och andelen fattiga har ökat med 15%. Alltså det är det här mätpunkten man kallar för poverty rate. Så det är en, ja, vad ska man säga, en arbiträr ribba man har satt. Så de familjer som hamnar under den ribban ingår i gruppen fattiga. Och det är alltså den gruppen som har ökat med 15%. Ryssland är ju som bekant världens största land. Det är, landet är indelat i 85 regioner. Två av dem erkänns dock inte internationellt ännu. Det är Krim och Sevastopol som man annekterade från Ukraina 2014. Enligt finansministeriet i Ryssland så är endast 10 av 85 av de här regionerna då, vad ska man säga, i hyfsat ekonomiskt skick. Och det är en halvering sedan 2015. Vissa regioners ekonomi fungerar hjälpligt, men bara för att de får subsidier från Moskva. Medan 70 av de här regionerna skickar i snitt 63% av sina intäkter till Moskva. Så det är alltså mer än hälften av alla intäkter som de tar in i regionerna slussas vidare till Moskva. Ett antal påbud från Putin har gjort att regionerna tvingas ta på sig budgetposter som de inte hade förut och helt enkelt inte har täckning för sina budgetar. Som exempelvis att rusta upp gamla bostadskvarter och sånt, så att man kan säga att Moskva lägger sig i det som förut var deras regionernas angelägenheter då. Och det ryktas om att Moskva tillåter regionerna att ha ett underskott på så mycket som 10% under en begränsad tid då, så länge man lovar att komma på fötter igen om några år. Och den värsta regionen är Chakasien i södra Sibirien som har ett underskott på hela 43%. Så regionerna de lånar större delen av lånar upp den här underskotten för att täcka sina utgifter, och det gör man från Kreml-kontrollerade banker. Och Standard & Poor's menar att regionerna är skyldiga ungefär 100 miljarder dollar, vilket i så fall skulle vara större delen av den ryska statsskulden enligt artikeln. Vidare enligt artikeln så leder allt det här till att spänningarna mellan regionerna och Moskva ökar. Och historiskt sett har de här regionerna getts väldigt hög grad av autonomi, eftersom ja, det säger sig självt att det är praktiskt omöjligt för Moskva att hålla alla i schack samtidigt. Det är ett så otroligt stort land med olika språk, olika religioner och olika typer av ekonomier och så vidare. Analysen i den här artikeln menar att den här ekonomiska krisen kan göra att de här utbryta republikerna kan få ny luft under vingarna. Lite som efter Sovjets kollaps, man kan tänka sig liksom Tjetjenien minus de här religiösa undertonerna, utan snarare att utifrån ett ekonomiskt perspektiv att man vill bryta sig loss från centralmakten. Och Standard & Poor's, de fortsätter här i artikeln och menar att regionerna behöver låna 20% till i år bara för att täcka sina egna räntekostnader, och det är ju helt klart inte hållbart i längden. Så ett dussin regioner har slutat betala sina räntor och hela 4 regioner har deklarerat konkurs på internationella lån. Och artikeln citerar även presidenten i Tatarstan som har uttalat sig mycket kritiskt mot Moskva. Och menar, han drar en liknelse att Moskva när Moskva ställer högre krav på betalningar, så kan man jämföra det med Stalins förstatligande av smågårdar, och när man satte ihop dem till stora central liksom ägda storgårdar, vilket såklart gav massvält och död. Och då kontrar Medvedev med att Tatarstan ska veta sin plats. Putin, han kallar problemet för allvarligt och har initierat ett antal reformer som kommer innebära striktare budgetregler för regionerna. Med andra ord att man lägger sig ännu mer då. Men hur detta ska sanktioneras är oklart enligt artikeln. Sen har man gjort, Putin han har gjort mediala utspel, och rysk media har gjort spektakel och gjort såna här Yo MTV Cribs inslag om de här regionella, ja, presidenternas lyxliv och diamanter och presenter till prostituerade och så vidare. Så att Putin har använt media som vanligt för att positionera sig gentemot de här regionerna enligt artikeln. Och den 23 januari gick Putin ut och krävde att alla presidenter i de här regionerna ska redovisa sina personliga förmögenheter och lagt sig i regionernas val och tillsättande av tjänstemän och så vidare. Så det är en väldigt intressant artikel som om man ska tro artikeln så målar en ganska illavarslande bild över hur relationerna ser ut mellan regionerna och Moskva. Jag personligen tycker att jag tycker det här påminner lite om att läsa om hur den svenska staten agerar mot de svenska kommunerna, där man helt enkelt dumpar över kostnadsposter på kommunerna som kommunerna själva inte har en chans att kunna finansiera. Vad är din analys, Martin?
1: Ja, men det finns definitivt likheter till Sverige. Alltså, om vi bara tar den punkten till att börja med. En annan likhet är ju att vi har ju bankrupta kommuner i Sverige. Vi har Malmö till exempel som går back något helt otroligt. Och Malmö kan bara existera på grund av det kallade kommunala utjämningssystemet. Där andra delar av Sverige får subventionera slöseriet, ineffektiviteten och det allmänna vansinnet i Malmö. Om man tog bort det kommunala utjämningssystemet, då skulle saker inte kunna fortsätta i Malmö. För att kommunen skulle inte kunna göra det de gör. Man skulle behöva göra väldigt, väldigt drastiska förändringar. Mm. Så där har man en liknande situation där man har väldigt dåliga kommuner som styrs på ett ansvarslöst sätt eller som inte är långsiktigt hållbart, men som hålls under armarna av centralmakten. Och även om det kanske är långsökt att dra parallellen mellan Putin och Löfven i det här sammanhanget, så finns det vissa likheter. Putin, han har också ett sorts spelteoretiskt problem med alla sina olika regioner. Alltså, som du var inne på, det finns många regioner att han kan inte handgripligt kontrollera alla regioner samtidigt. Om man tänker sig att om alla gjorde uppror samtidigt, så att nu förklarar vi oss självständiga, så finns det ingenting som Ryssland kan göra åt det. Med hela sin militärmakt, sina kärnvapen och allting, så skulle de ändå behöva välja liksom 3-4 ställen som de ska tvinga att vara kvar. Resten skulle bara kunna gå ur Ryssland. Men därför är han ju beroende av de starka män som leder de här regionerna.
0: Ja.
1: Och därför måste han hela tiden ge dem en massa godis. Ja. Och det är ju liksom, det är vad de personligen är intresserade av, de här starka männen. Och därför är ju också mycket på den nivån, på den här regionnivån, som mycket av svågerkapitalismen och korruptionen händer i Ryssland. Mm. Utan man ser såna här oligarker, de kommer ofta upp i någon oblast där de kanske är guvernör eller har nära kontakter med de som styr. Och Putin måste låta det här hända. Även om det kanske finns periodvis en sorts antikorruptionsagenda i Moskva. Och Putin tycker nog inte det är superbra med oligarker som poppar upp överallt och får så mycket inflytande. Han skulle nog hellre se att det inte är så, men han har inte så mycket val, för att om han inte låter folk hålla på med sånt, om han inte ger dem de gråzonsbelöningarna till folk som styr ut regionerna, så kommer Ryssland spricka, precis som Sovjetunionen sprack. Och det är ju Putins största skräck. Det är ju Moskvas största skräck. Alltid, inte bara nu utan i hundratals år, så är det stora, stora hotet för Moskva. Givetvis en landinvasion över den nordeuropeiska slätten, när kavalleriet, oavsett om det är hästar eller stridsvagnar, rullar fram genom Polen. Det är ju den ena grejen som de är väldigt paranoida över. Men det andra är att hålla ihop det här stora, spretiga, onaturliga imperiet som de har byggt. Och det finns inte så mycket som håller ihop egentligen, liksom de bortre delarna av Sibirien, som säger att det ska vara en del av Ryssland. Eller för den delen, de delarna av Ryssland som ligger neråt Kaukasus till, eller åt Östeuropa. Det ryska kärnlandet är ganska litet. Ja. Regionen kring Moskva, de industrialiserade delarna en bit söderut, Sankt Petersburg såklart. Men i övrigt så finns det en väldigt stor osäkerhet. Och lite grann så är det ju så i Sverige också, att centralregimen i Stockholm är också beroende av att hålla sina starka män glada i till exempel Malmö. Så det är inte unikt för Ryssland, men det är förmodligen på en extrem nivå i Ryssland. Kina har ju liknande problem också. Alltså svårigheter att bara hålla ihop landet. Indien skulle kunna få det till exempel. Och i Brasilien har man sett lite liknande tecken. Och sen är det klart i USA, men det är mest prat liksom. Kalifornien ska gå ur och sånt där. Men i Ryssland är det i skarpt läge. Och det är verkligen en sån här megatrend som man måste hålla ögonen på. Det gör vi ofta i radiobubblor såklart. Men inom ett par årtionden så är det inte alls säkert att Ryssland finns kvar i sin nuvarande form.
0: Nej, jag håller med. En annan reflektion är att jag undrar om det inte är exakt på det här sättet som alla onaturliga för stora stater håller ihop ett land. Alltså genom att hålla sina starka lokala men om ryggen, bumpa upp dem och ge dem fina poster i storstan om de har visat sig lojala i något decennium eller två. Socialdemokratin i Sverige rekryterar ju alltid från ute i landet när det ska tillsättas fina poster i storstan. Ja, det incitamentstrukturerna är ju jättetydliga att vara partiet till lag. Så det, jag ser många paralleller mellan Ryssland och Sverige här, även precis som du säger. Att det är ju mer accentuerat i Ryssland, som har en korruption som... Ja, så när man nästan som... Ja, man säger att man kan skära luften med en kniv eller vad man säger. Den är ju jättetydlig i Ryssland. Och Putin är ju oligarkernas oligark på något sätt. Och det kan man kanske inte kalla Löfven för. Men samtidigt så... Det är ju så socialdemokratin fungerar i praktiken. Att man är lojal mot partiet. Och det, för det belönas man efter trogen tjänst. Med någon, antingen de, ja, med någon landstingshövdingspost eller ambassadör någonstans.
1: Det svenska systemet, du pratar ju om Ryssland, så kan inte fördjupa så mycket i det svenska systemet, men det finns ju också, förutom de enskilda potentaterna som får sin belöning, som blir en landshövding eller en ambassadör på Island eller sånt där, så finns hela fackföreningsrörelsen, hela LO-komplexet, som har enormt stort inflytande och som egentligen är de som håller i trådarna i det socialdemokratiska systemet. Och de i sin tur befinner sig i nära allians med de stora kapitalistfamiljerna i Sverige. De är väldigt få. Att kapitalkoncentrationen i Sverige är extremt hög. Det är väldigt få familjer som äger en väldigt stor del av hela ekonomin. Och deras maktstruktur har i 100 års tid byggt på att de gör upp med LO. Så att det är inte samma typ av oligarkiska struktur i Sverige. Att det är liksom landshövdingarna som blir miljardärer. Men tittar man några steg till så finns det andra ganska slående likheter.
0: Du nämnde Kalifornien också. Jag håller med om att just Kalifornien kanske är ett uttryck för en, vad ska man säga, politisk populism här, eftersom man, det, i alla fall i storstäderna i Kalifornien, så var man inte så förtjust i Trump. Men det är en intressant trend som vi har varit inne på i radion tidigare, med, där Texas har pratat om att bryta sig loss från den federala supermakten, och nu gör man samma sak i Kalifornien då. Sen har vi Katalonien och Skottland och Grekland i Europa, där man har Madrid eller Bryssel som supermakt. Så att det är ju definitivt en trend som bygger på någon form av nationalism, inte liksom i rasistiska termer, utan snarare i ordets rätta bemärkelse, alltså födelse, som inte har med staten att göra, utan regionen som man känner att man tillhör. Och det där är ju någonting man kan tänka på, som om man bor i det avlånga landet Sverige. Känner man sig svensk, eller känner man sig som sörmlänning eller gotlänning och så vidare? Och när den absurda situationen uppstår att Moskva då hundratals mil bort lägger sig i för mycket i lokala angelägenheter, då ger man ju också bränslet i de här nationalistiska strömmarna. Sen tycker jag att den här, att man dumpar över skulder på regioner och dumpar över ansvar, som man kallar det för, på regionerna. Det vill säga att centralmakten bestämmer att nu ska delstater eller regioner göra på det här sättet, och det får ni finansiera själva. Det är ju också en väldigt stark trend, och också ett stort problem med artificiella för stora unioner. Man kan prata om Romarriket som i stor grad byggde på dekret, som i sin tur byggde på att man hade kontroll över militärmakten i regionerna, vilket man sen inte klarade av att finansiera, och sen brakade skiten samman. Och det är likadant med centralmakten i Bryssel och i Washington DC, att även om man inte ännu har militär som trampar runt på gatorna, så är det ju i praktiken så att man kontrollerar de lokala ekonomierna genom federal lagstiftning och så kallad ansvarsfördelning. Så det är en intressant trend som vi ser på flera platser i världen.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
4: Ett stort fång av rosor till alla världens kvinnor. Grattis, grattis, grattis.
1: Vad är det som har hänt, Boris?
4: Ja, men Saudiarabien har tagit plats i FN-kommissionen om kvinnors rättigheter.
1: Ja, just det. Den såg jag faktiskt där i värdenavdelningen.
4: Det är liksom morsdag gånger 1000 i kubik.
1: Det är så bizarrt, va? För att på ett sätt i den här nyheten, den ultimata hund bet man.
4: Ja, jo, det är
1: man tror att det är man bet hund, men det är hund bet man. Det är den normala saken i världen. Det finns väl inte en enda sån här kommitté som Saudiarabien inte har varit ordförande land för. Mänskliga rättigheter-kommittén och yttrandefrihetskommittén och alla de här. Och nu även kvinnors rättigheter.
4: Ja, det kostar för mycket pengar det här. Va? Jag tycker FN bör upprätta ett välfärdsutskott helt enkelt. Lägg ner alla jävla kommittéer. Ett välfärdsutskott som ska ta hand om allas välfärd. Och där packar man in Saudiarabien, Kuba, Venezuela, någon skitdiktatur till. Och sen får man ta hand om alltihopa.
1: Ja, jag tänkte när jag såg den här nyheten. Vi vet ju inte vilka länder som har röstat för att sätta Saudiarabien på den här kommittén, för att naturligtvis var en hemlig omröstning i FN-organet som
4: inga kvinnor fick delta.
1: Det förtäljer inte historien. Man kan misstänka. Så det är en hemlig omröstning. Vi vet inte exakt hur folk röstade. Bara det tycker jag är ganska, ganska spektakulärt. Vi vet ju en del om hur såna här saker görs upp. Tjänster och gentjänster, helt säkert är det ofta också reda pengar involverade. Sverige har ju varit synligen aktiva i de här tjuvspelen under de senaste åren. Men enligt UN Watch så har minst 5 EU-länder röstat för att sätta Saudiarabien på den här kommittén. Det är intressant att reflektera över vem är det som röstar för och varför. Men den fråga som slår mig är, finns det någon människa i hela världen, inklusive Saudiarabien, ska vara generös här, finns det någon människa i hela universum som kan argumentera för det här, som är villig att förklara varför det är en bra idé att Saudiarabien sitter i kommissionen för kvinnors rättigheter? Jag kastar ut det här som en efterlysning. Finns det någon som har liksom sett en artikel eller en intervju, eller någon enda människa som med en enda mening försvarar det här som någonting rimligt?
4: Jo, men det kan jag tänka mig att det gör. Jag kan ju se deras försvarslinje framför mig, själva argumentationsgången och argumentet för att de ska sitta i den här kommissionen är ju faktiskt framfört i Sverige också.
1: Mm-hmm. Vilket är det?
4: Ja, argumentationsgången ser ut så här att det är att Saudiarabien det vanligt förekommande förtrycket av kvinnor i den muslimska världen, det är ett sätt att skydda kvinnor mot förtryck som kommer från de patriarkala strukturerna. Det vill säga, därför man ska liksom vira in dem i 4 ton handdukar och inte låta dem köra bil och helst bara röra sig i hemmet och så vidare och så vidare. Det framställs ju som en feministisk handling, ett skydd för kvinnor helt enkelt. Och det är så argumentationsgången ser ut.
1: Mm. Och det är ett argument som jag kan förstå. Ja, absolut. Det minst orimliga argument jag kan tänka mig för den här händelsen. Alltså man säger att Saudiarabien är ett riktigt bra feministiskt land som verkligen värnar om kvinnors rättigheter, och den saudiska synen på kvinnors rättigheter är den korrekta. Det är det allra bästa för kvinnor, att bli behandlade och betraktade så som sker i Saudiarabien. Är det bara att jag har aldrig hört någon säga det i de här FN-sammanhangen? Det skulle vara ganska lustigt att se en artikel. Annars kanske man kan tänka sig att det kanske ska ha någon sorts utbildande, fostrande effekt på Saudiaraberna. Att de lär sig genom att sitta i den här kommittén, så kommer de liksom ta till sig kanske andra idéer. Jag vet inte. Det är fascinerande i alla fall att tänka på vem som kan försvara det här. Och det är fascinerande att tänka sig att det fortfarande finns folk som tycker att Förenta Nationerna är en rimlig institution och någonting som vi ska ha kvar, snarare än att lägga ner så fort som det börjar möjligt.
4: Men det slår mig nu plötsligt att egentligen så driver sig ju Saudiarabien ett, även för ett västerländska feminismen, ett föredömesland. För man hör ju ofta dem klaga på, alltså vi hade den här Megan Fox-länken om ridderligheten och den manliga artighetens försvinnande. Och den manliga artigheten har definitivt försvunnit i Saudiarabien. Det gör mig ingen skillnad på bestraffning av män och kvinnor, utan man halshugger dem, pryglar dem och stenar dem.
1: Undrar det verkligen sant att man inte gör skillnad på män och kvinnor i straffhänseende? Men jag förstår din poäng. Det är helt sant, och vi har ju pratat om det tidigare, att västerländska feminister och islamister från Mellanöstern, deras agendor konvergerar. Och på ytan så är det paradoxalt, men samtidigt så det är kanske inte en sån paradox egentligen. De har väldigt mycket samma idéer, samma praktiska strategier. Till exempel, vi ska inte upprepa saker som vi pratade om så mycket tidigare, men till exempel den här idén om kvinnoseparatism. Det är ju en väldigt viktig idé för en viss generation av vänsterfeminister. Kvinnor ska ha sina egna grupper och sammanslutningar, och det är bara så man kan komma loss från patriarkala strukturer och så vidare. Och just separation mellan män och kvinnor är ju exakt vad islam, ja, och för all del andra religioner, även traditionell kristendom och judendom, förespråkar en väldigt strikt åtskillnad av män och kvinnor och de ska inte vara i samma rum och göra saker tillsammans och sånt där i olika sammanhang. Så att, alltså det finns ju en samsyn kring många frågor. Och ibland, som till exempel vad gäller separata badtider på badhusen i Sverige, så ser man rakt ut att islamisterna försvarar det med hull och hår för, med sina argument, och feministerna försvarar det också med sina egna argument. Och det, jag tror att det är det mest ögonfallande exemplet. Det finns många egentligen där de här två grupperna konvergerar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i trasorna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Radio Bubbla.

0: McDonald's utannonserar stort förändringspaket för amerikanska verksamheten. Digitala självbeställningsautomater, bordservering, särskilda parkeringsplatser för upphämtning av mobilbeställningar samt samarbete med Uber Eats på menyn. Det här är en tycker jag, en rolig nyhet eller intressant nyhet för att det är en så perfekt illustration av någonting som vi libertarianer ofta pratar om, nämligen att olika typer av ekonomiska interventioner från statens sida alltid har liksom omfattande oavsedda konsekvenser. Man bryter in i ekonomin för att man ska fixa något litet problem. Så bara justera, skruva lite på den här skruven och sen så händer det en massa andra saker i andra änden av ekonomin som man inte hade tänkt på. Om man är som en politiker. Naturligtvis måste man aktivt blunda för grundläggande kunskap för att göra den här typen av så kallade misstag. Men det vi sett här, det är alltså att McDonald's, de reagerar, jag ska inte säga enbart, men i väldigt hög utsträckning så reagerar de på lagstiftning som finns i USA kring minimilöner. Där man har minimilönsystem på de flesta håll i USA, kanske hela USA. Men per delstat så lagstiftar man regelbundet om hur hög minimilönen ska vara. I Sverige har vi också minimilönsystem, men det organiseras via fackföreningar istället. Så att vi har inte en lagstiftad minimilön, utan en sorts arbetsmarknadens parter framförhandlad minimilön. I praktiken, rent nationalekonomiskt kan man säga att det är snarlikt eller samma sak. Men i USA är det lagstiftning. Man har haft en stor kampanj om att höja minimilönen. Det ska vara liksom 10, 11, 12, 13, 14, 15 dollar i timmen. Men när minimilönen börjar bli 15 dollar i timmen och även den mest okvalificerade McDonald's-anställd, någon som så här diskar på McDonald's eller tar beställningar på McDonald's, när de ska ha 15 dollar i timmen, då har inte McDonald's råd att ha människor anställda längre. Så istället för, det här blir, ni som har lyssnat länge, liksom, det här är ganska basic, va? Men istället för att de som jobbar på McDonald's och har låga löner får högre löner, att de får 15 dollar i timmen, så får de istället sparken. McDonald's har inte råd att ha människor anställda längre. Så att konsekvensen blir inte att de får mer pengar, utan de får inga pengar istället. De blir av med sina jobb och i bästa fall då får de gå på bidrag eller någonting, vilket är i linje med politikernas intressen. Men det McDonald's gör, det är att de investerar istället i massvis med teknologi för att ersätta människorna och säga okej, vi behöver inte ha människor. De har haft en plan i många, många år för att ersätta människorna med maskiner. Det har inte varit lönsamt för dem förrän nu, men nu är det det. Och när vi säger då att det är lönsamt för McDonald's att ersätta människorna, det tycker jag det är ganska viktigt att påpeka. Det är inte så att de denna dag börjar tjäna pengar på sina maskiner, tvärtom. De gör en enorm investering, det är alltså miljardbelopp som måste investeras och bygga om alla McDonald's-restauranger. Bara i Kalifornien så kommer det kosta 390 miljoner dollar. Det är enormt mycket pengar som de investerar. Så det kommer ju ta liksom lång, lång tid innan McDonald's som koncern har liksom fått avkastning på den investeringen. Men ändå så är de så pass säkra nu att de kommer investera flera miljarder i det här. Att göra sig av med sina mänskliga anställda. Och de som får sparken, de som hade tyckt att det var trevligare att jobba kvar på McDonald's än att vara arbetslösa, ja, de kan skicka sina tacksamma eller inte så tacksamma tankar till de politiker och de vänsteraktivister som drev upp minimilönerna och gjorde det olönsamt för McDonald's att ha människor anställda. Och det man gör, det är sådana saker som att man har maskiner som tar beställningar istället för att du pratar med en människa, så du knappar på en sån här touchskärm, säger att du vill ha din Big Mac och din milkshake och vad det är. Och sen har man bara satsat mycket på drive-through och att folk ska komma och hämta sina mat. Särskilda hämtplatser som inte är drive-through, men du beställer över internet, sen åker du till en särskild plats och hämtar upp beställningen. Och man satsar på att jobba med Uber Eats, som är Uber-chaufförer som kör ut mat jämte att de kör ut människor. Och sen satsar man på bordservering. Så att istället för att som det är nu, att du beställer vid kassan och sen får du bära ut själv till bordet, så beställer du från en maskin. Och det människan gör är att människan bär ut maten till bordet. Vilket jag kanske är ute på hal is här, men jag tänker på det som en mer kvalificerad arbetsuppgift. Det kräver mer kvalificerad arbetskraft. Så det kan vara värt att betala 15 dollar i timmen för någon som sysslar med bordservering. Medan du inte kanske betalar 15 dollar i timmen för någon som gör en enklare syssla som inte behöver lika mycket sociala färdigheter och så vidare för att göra det på ett rimligt sätt.
1: McDonald's är ju, de har ju en verksamhet som är sällsynt välanpassad för automatisering. Jag tror inte, de brukar väl inte bära ut till borden. Man brukar väl få hämta från disken.
0: Ja, exakt. Så det nya är att de ska ha bordservering. Eller att de ska bära ut maten till borden.
1: Ja, okej. Så att de måste hitta på något för de människorna att göra. Alltså.
0: De vill väl ha människor i lokalen, antar jag.
1: Ja, ja.
0: Av säkerhetsskäl om inte annat. Folk kommer börja bete sig konstigt om det inte finns en enda person i uniform där, va? Men, så vad ska de då, vad kan de använda folk till som kostar $15 i timmen? Min hypotes då är att de tänker så här, att jo, men så här, då kan man bordservera, för det höjer värdet på upplevelsen.
1: Ja.
0: Och för att $15 i timmen, då är det inte bara att ha random mexikaner som vi kan ta in. Då kan vi ta in liksom, ja.
1: Lite finare folk, ja. Det är ju väldigt bra illustration i så fall av hur automatisering höjer levnadsstandarden. Alltså nu har du liksom frigjort alla de här resurserna. Att du behöver inte längre anställa människor för att ta beställningarna och göra massa sådana här saker. Så då har du resurser över du kan använda på annat, som att bära ut maten till borden. För det jag var inne på, det jag tänkte säga om McDonald's, är att det är en väldigt, det är en miljö som är gjord för att vara ganska så här steril. Alltså borden ska vara lätta att torka, det ska vara lätt att rengöra allting, därför att det har väldigt stor omsättning på folk som är inne på restaurangen, mycket barnfamiljer och sånt här. Så att då rent tematiskt så passar det rätt väl att ha hög automatisering. Och det är ju andra restauranger som är likadana, det är ju andra snabbmatsrestauranger, vilket ofta tenderar att vara de som är så här första steget på karriärstegen för väldigt många människor. Det är där du hittar de här minimilönsjobben. Och det är ju de som vi kan räkna med då automatiserar. Nu, om det här är en så pass stor investering, så kan vi ju för sig också tänka oss att det finns många verksamheter som kanske bara går under. De kanske inte har råd att automatisera, men de har heller inte råd att anställa folk till sådana här hutlösa löner. Och då får man lägga ner verksamheten istället. Eller bli uppköpt av en kedja. Så här klassiskt exempel på staten gynnar stora företag, slår ut konkurrens.
0: Ja, det är verkligen en sannolik konsekvens. Alla de här investeringarna i automatisering, deras arbete, det kräver ju avancerad teknologi, storskalighet och så vidare. Så definitivt är det jättesvårt för liksom, hål i väggen som drivs som en enda liten restaurang. Det är väldigt svårt att göra de här sakerna. Och sen är det också att, ja, alltså du pratar om att det är ett exempel på hur automatisering kan öka välståndet. Att det kan frigöra arbetskraft för till exempel då bordservering istället för att ta beställningar och sånt där. Det är sant på ett sätt, men det kompliceras ju också av att det är en sorts artificiell automatisering. Frimarknadslösningen här hade varit mänsklig arbetskraft. Vi kan vara hyfsat säkra på det, att om det inte vore för statlig intervention så skulle de allra flesta restauranger skippa touchskärmarna och istället säga att nej, men vi kan ha människor, för det är trevligare och bättre på vissa sätt, och vi har råd. Så det är bara på grund av statlig intervention som man får den här automatiseringen. Och då är det ju på sin höjd en lokal välfärdsökning som tas ut av en global välfärdsminskning.
1: Ja, alltså förr eller senare så ökar jag automatiseringen inom de flesta verksamheter, men man kan ju räkna med att utan lagstiftning hade det blivit senare snarare än förr, därför att man behöver vänta på att teknologier blir billigare och så här, investeringen behöver kanske inte bli så stor. Och på en fri marknad så hade vi kunnat se liksom automatisering som faktiskt gynnar kunderna och bidrar till en trevligare eller billigare upplevelse på restaurangen. De hade ju blivit billigare och billigare över tid, på ett sätt som gjorde att du inte fick den här snedvridna konkurrensen, att det till slut hade kunnat vara lönsamt även för mindre verksamheter att automatisera vissa delar. Nu blir det istället så att när staten liksom forcerar igenom det här, då blir det bara de stora företagen som har råd med det potentiellt sett.
2: Radio Bubbla.
0: Häromkvällen på SVT så var det debatt mellan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Dessa två politiska giganter skulle gå loss på varandra i frågan om invandring och integration. Och jag tyckte det var intressant. Första gången jag kollade på TV på väldigt, väldigt länge. Och jag plågade mig igenom en, ja, hela det här inslaget som kanske var 20-30 minuter och sånt där, med lite insprängda, det var liksom insprängda lite små reportage från deras vardag. Ulf Kristersson åker på någon finlandsfärja och peppar moderata gatuaktivister, och Jimmy Åkesson åker runt och träffar folk, skakar hand och sånt där. Det var en jätteintressant debatt faktiskt för mig som väldigt sällan tar del av sånt där. Och framförallt alltså Ulf Kristersson, vad dålig han är. Riktigt, riktigt kass han är. Han är sån här, det är som vi brukar prata om Göran Persson-effekten, att man saknar Göran Persson för att han framstår som en gigant.
2: Mm.
0: Och lite så kände jag när jag såg Ulf Kristersson, att Fredrik Reinfeldt, en person som jag men ärligt talat, jag hatar honom och jag skulle vara orolig för konsekvenserna om jag sa vad jag i mitt hjärta känner borde göras med Fredrik Reinfeldt. Men samtidigt så kände jag när jag såg Ulf Kristersson att Fredrik Reinfeldt var ändå en intellektuell person med ett visst mått av integritet. Och det kan jag respektera jämfört med Ulf Kristersson. Och Kristersson står och säger, han säger de mest bizarra saker. Till exempel säger han att han ger Sverigedemokraterna ett visst mått av credit för att fram till nyligen så var de enda som pratade om problem med invandring. Men nu vill han ha förtroendet att reda ut problemen som han har skapat. Ska vi göra honom till statsminister? Ska han styra upp där? Och naturligtvis så gick Jimmy Åkesson över Ulf Kristersson som en ångvält. Det var plågsamt att se. Debattens crescendo, nådastöten, det var helt fantastiskt och skickligt gjort av Åkesson och helt snyggt verkligen. Sa Jimmy Åkesson så här: Nordkorea och Sydkorea kan sitta ner tillsammans och ha ett samtal och förhandla. Men du kan inte sitta ner med mig, Ulf Kristersson, och ha en förhandling. Vad säger det om dig? Och med ärligt talat, efter det så kunde Åkesson, han kunde ha släppt micken och gått därifrån.
2: Mm.
0: Och Kristersson borde också ha gått därifrån. Han borde gått och lämnat in sin avskedsansökan med omedelbar verkan. Eller ansökt om att avregistrera, lägga ner sitt parti. Jag såg en kommentar på Facebook. Det var ganska bra. Den var skriven av Erik Lidström, som är riksdagskandidat för Medborgerlig Samling. Om jag inte blandar ihop honom så tror jag att han är en sån här libertariansk lagd person som har gjort saker med Misesinstitutet. Jag är inte helt hundra på det. Han skrev: tydligen upptäckte vi, det vill säga Ulf Kristersson, år 2015 att stor migration av människor med annan kultur kan ställa till det. Detta är nära 40 år efter att problematiken började påtalas i Sverige av personer som Thomas Gyr. Detta är över 2350 år efter att Aristoteles diskuterade ämnet och otaliga tusen år efter att bildade och inte så bildade personer fick upp ögonen för det. Vad är Nya Moderaterna? De okunnigas parti. Partiet för de som inte lyfter ett finger för att begripa världen som den är. Eller ett parti som saknar etisk och moralisk kompass och som bara navigerar efter vad DN, SVT och SR dagen till ära kan antas tycka.
2: Mm.
0: Jag tyckte det var väldigt väl sammanfattat. Förlåt, jag var tvungen att få kasta upp lite över Ulf Kristersson och Moderaterna, som jag avskyr dem så mycket. Alltså.
2: Första maj är den stora munkräksdagen. Och Kristersson är ett jättebra exempel på det där med att vi har alltså en person som i år ut och år in vandrar runt i riksdagen som en liten grå svulten mus och bidar sin tid. Han har ju aldrig liksom drivit någon intern opposition i Moderaterna eller profilerat sig på något enda sätt, och enda gången han har uppmärksammat sig det är när han snyltat till sig en stor lägenhet av genom sin position på Ersta sjukhus. Enda gången kan minnas att man såg honom i spalterna där åren när han fick åka kana för det. Men i övrigt, han har ju bara varit tyst. Han har varit tyst och lojal, och inte ens tyst och lojal opposition, utan bara tyst och lojal. Och nu så liksom dyker han upp och ska ha åsikter om någonting. Han ska ju bara vara tyst. Han ska liksom bara försvinna ut i periferin.
0: Alltså han har ju ett visst track record, Ulf Kristersson. Han var ju socialminister en gång i tiden i Reinfeldts regering, och en av de saker han gjorde som socialminister var att han gjorde en fantastisk rekrytering när man skulle tillsätta en ny generaldirektör för Försäkringskassan.
2: Mm.
0: Kommer ni ihåg, kära lyssnare, Dan Eliasson, punkardanne, fick en rejäl skjuts i sin karriär av Ulf Kristersson. Och sen var han ute och försvarade Dan Eliasson. Det här var ju bara på månader sedan. Och sa att Dan Eliasson är en mycket kapabel person.
2: Ja, men det... Fan, det är inte ens roligt det här. Det är vidrigt.
0: Ja, jag måste säga att varför bryr man sig ens om Moderaterna? Och jag vill inte bli för personlig, men jag har aldrig varit moderat. Jag gick på ett muffmöte en gång när jag var liten. Jag gick på högstadiet. Tänkte jag skulle vilja snacka politik med folk. För jag var alltid intresserad att lära mig mer. Så vem kan jag prata med? Jag skulle gå med i något av ungdomsförbunden. Kolla på deras åsikter, vad jag tyckte om. Och såg jag muff. Det är de som verkar ligga närmast mina uppfattningar. För jag såg mig själv som anarkist. Jag hade väl vissa så här nyliberala tendenser. Jag tänkte, jag gick på ett muffmöte. Men det var nästan att jag vände i dörren. Jag satt med på hela mötet och gick därifrån och sa aldrig i livet. Jag gick med SSU istället. Bara för att kunna åtminstone ha lite intellektuella diskussioner. Även om det var mycket snack om Marx och sånt där. Så kunde jag åtminstone ha ett riktigt samtal. Till skillnad från muff. Så jag har alltid tyckt illa om MUF och Moderaterna. Men samtidigt har jag liksom... Jag måste rensa i mitt Facebook-flöde. Jag har bara för mycket människor som jag på ett eller annat sätt lärt känna. Via politiska kretsar. Som så fort det blir valrörelse så är det helt galet. Det är så hashtag Team Ulf. Och folk som jag respekterar. Folk som jag i vissa fall liksom tycker väldigt mycket om. Som nu är ute och liksom knackar dörr för Moderaterna. Och det är vansinne. Jag behöver bara ta bort dem från Facebook så jag slutar ta det personligt.
2: Men alltså, det där är ett fascinerande fenomen, alltså vad som händer med folk. För människor som mellan valen, alltså med några månader på ömse sidan valet, kan liksom vara rationella och analytiska faktiskt. Plötsligt är det som någon liksom slagit dem i bakhuvudet med något hårt föremål som inte kan tänka längre. Och de ger sig med liv och lust in i valkampen och liksom bara diskutera sådana idiotier som hur man ska bygga bra parlamentariska majoriteter och så vidare. Om man tittar på de befintliga partierna och ledarna, så bara tanken på att liksom bygga någonting på dem är som att bygga liksom ett hus med genomruttet sönderfallade timmer ungefär. Jag fattar inte vad som rör sig ut på folk i valtider. Men alltså, vi ska vara lite oroliga för en sak. Man ska alltid titta på de underliggande strömningarna i samhället. Och de kan faktiskt, och trender och även hobbies, och de kan faktiskt gynna Ulf Kristersson. Det finns en mycket oroande nyhet längst ner i Sverigeavdelningen faktiskt.
0: Parkour-trenden? Svensk parkourtrend bakom att gymnastik är landets snabbast växande idrott. Även konståkning, taekwondo och karate på frammarsch. Det här är någonting som du, Boris, tror kommer gynna Ulf Kristersson.
2: Ja, därför att genom att det ordentligt är landets snabbast växande idrott, så kommer vi snart att få se Ulf Kristersson springa omkring liksom i tv-debatten och i riksdagen, inte inför kostym utan gymnastik outfit. Han är ju gammal elitgymnast, han var faktiskt väldigt bra, till och med landslagsträst tror jag.
0: Det är sant.
2: Och han kommer ju givetvis alltså haka på det här, och i värsta fall va, alltså, med tanke på folks begränsade fattning, så många, så kommer en massa pigga unga gymnaster och tänka att det där är ju vår kille, kolla han går kring i undertröja. Han var väldigt duktig.
0: Ja, klär sig som en tonåring som alla andra de här förvuxna bebisarna i politiken.
2: Ja,
0: men det var intressant det här med att han är gymnast. För att han, det kan man nästan förstå, han är ju väldigt liten och spenslig som gymnaster brukar se ut. Han har lite grann sånt utseende.
2: Mm.
0: Och sen kan man ju säga också att han är svensk mästare i politisk parkour.
2: Men
0: på ett ofattbart magiskt sätt så flyger han över alla hinder. På ett sätt som det borde inte vara möjligt. Men ändå lyckas han ta sig över gång på gång.
2: Ja, du har rätt. Han är en parkourkille också. Han ligger totalt rätt i trenden.
0: Ja, tyvärr så är det bara att hålla för näsan. Svälja den där lilla grejen som kommer upp i munnen och fortsätta, för att vi kommer inte bli av med Ulf Kristersson på ett tag. Han kommer
2: det är
0: inte,
2: omöjligt.
0: han kommer tyvärr inte liksom lämna tv-studion och gå raka vägen och säga upp sig som han borde göra. Utan de ska köra ända in i kaklet, som de sa på det här tv-inslaget som jag såg.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Jesper Söder grips av rivaliserande kurdiska organisationen KDP i Irak. En av 500 västerlänningar som strider för YPG-gerillan mot IS-terroristerna i Syrien. Vi har pratat flera gånger tidigare i Radio Bubbla om Jesper Söder, en mycket intressant ung man från Trollhättan som sedan flera år tillbaka befinner sig i Syrien som frivillig i YPG-gerillan. Och det är lite snårigt med alla de här olika fraktionerna som slåss med varandra och de olika geografiska områden och de också olika politiska inriktningar. Vi ska se om vi kan gräva ner oss lite i det i det här inslaget. Men oavsett så är det är någonting oerhört fascinerande och heroiskt och vackert med en ung svensk kille som åker ner för att slåss med kurderna mot IS-terroristerna. Och han har inte bara varit nere i, liksom, i några dagar och tittat på det, utan han har varit nere i flera år. Flera olika resor. Och förutom då den rent militära verksamheten som man ägnar sig åt där nere, så har han också till exempel ett aktivt Facebook-konto. Det är någonting som jag själv gör, som jag rekommenderar andra gör. Följ Jesper Söder på Facebook och läs hans uppdateringar om vad som händer. Han ger också kommentarer ibland till svensk samhällsdebatt utifrån ett kurdiskt krigarperspektiv, kan man säga. Det var intressant att läsa hans kommentarer till exempel kring de här återvändande IS-terroristerna som kommer tillbaka till Sverige nu i tusental och eventuellt förbereder terrordåd.
2: Vad sa han?
4: Han uttryckte sin stora frustration och att han har svårt att förstå hur svenskarna kan vara så aningslösa och självdestruktiva och att det kommer kosta Sverige oerhört dyrt att man inte har avbrutit den här politiken och tagit en 180-vändning med en helt annan politik gentemot de här personerna. Ja, jag brukar tänka ibland på Jesper Söder och vara lite orolig för hans säkerhet, men jag brukar tänka på då är att han ska bli dödad av IS-terrorister. Nu har han istället blivit gripen av en annan kurdisk gruppering. Och här så kommer vi in på lite osäker mark för min del, för jag har inte jättebra koll. Men YGP, YPG, det står faktiskt fel i artikeln här. YPG, som är en grupp då som strider i Syrien, de är affilierade med PKK i Turkiet. Mm. Eller de betraktas som PKK-närstående. Och PKK är ju som bekant en gammal vänsterorganisation. Så det är en gammal marxistisk-leninistisk gerilla av ett lite klassiskt snitt, kan man nästan säga. KDP, den andra gruppen som har tagit honom nu, de är mindre marxistiska och mer västorienterade. I den här artikeln i GP så beskrivs de som kapitalistiska och liberalkonservativa. Och att de vill ha ett system som efterliknar västdemokratier. Men eventuellt så är de också i ännu högre utsträckning präglade av nepotism och klanstrukturer än till exempel YPG. Men det här är en intern kurdisk sak. Och istället för att tillsammans slåss mot IS-terroristerna och Assad och så vidare, så har de... Så slåss de mot varandra nu, eller slåss, de griper varandra i alla fall. Spännande, rafflande nyheter om Jesper Söder. Vad tror du, Boris? Hur ska man se på det här med YPG och KDP egentligen?
2: Alltså det är en gammal konflikt där Turkiet, alltså kurderna har utifrån sett så kan de ju framstå som ett enat folk med samma mål, men det är de ju inte, därför att alla de, alltså kurderna, du har ju kurdiska befolkningsgrupper i Turkiet förstås, Irak men också Iran och Syrien. Och alla de här länderna, alltså alla, vad ska vi kalla det, moderländerna, kommer inte på ett bättre uttryck, deltar ju i intrigen och spelet för att hålla de egna kurderna på mattan. Så att Turkiet har ju till exempel periodiskt haft mycket goda relationer med kurderna i, alltså de styrande kurderna i norra Irak, som tacksamt tagit emot hjälp och stöd, därför att de ser det som ett, det hjälper ju dem att så att säga skaffa sig kontroll och makt över hela den kurdiska nationen. Och vad vi har sett de senaste åren är egentligen att vi tror, man tror ju ofta att kurderna strävar efter en slags enat Kurdistan, vilket är lite svårt att upprätta geografiskt. Men det som egentligen sorgligt nog händer med kurderna är att de strävar efter att upprätta, så att säga, i görligaste mån autonoma områden för sin egen befolkningsgrupp, och att den styrande gruppen i den området är beredd att ta hjälp även av andra kurders fiender, till exempel kurderna i Irak från turkarna, som är de turkiska kurdernas fiender. Så att det är ju ett det är dubbelt sorgligt. Här åker en tapper ung man som söder ner för att slåss mot de mordiska idioterna, IS och andra fundamentalister. Och så hamnar han mitt i en jävla klanuppgörelse egentligen. Det är sorgligt.
4: Ja, hur än är med det så håller jag för min del tummarna för att Jesper Söder snart är en fri man igen. Eftersom det är det han verkar vara intresserad av, så hoppas jag att han har ytterligare många månader av framgångsrikt krigande mot IS-terroristerna. Men jag hoppas också att han så småningom kommer tillbaka till Europa. Jag tror att han med hans erfarenheter, och han har också ett kvickt intellekt, en vass tunga, skulle vara enormt intressant och nyttigt, tror jag, om han så småningom drog sig tillbaka från det militära och kom hem till Sverige till exempel, eller något annat land, och fokuserade på att sprida kunskap om de här konflikterna.
2: Tror du han också kommer att mottas med erbjudanden om jobb?

Mercy, mercy, mercy.

Radio Bubbla. Sexuella övergrepp mot utsatta flickor och kvinnor utbrett inom biståndsindustrin i åratal. Såväl lokalbefolkning som anställda utsatta för allt från oönskade inviter till våldtäkter. Enligt rapport av House of Commons International Development Committee

0: Det även antas att vad som hittats hittills endast utgör toppen av isberget. Ja, vi har pratat tidigare i Radio Bubbla om avslöjanden om oegentligheter i biståndsväsendet. Senaste stora skandalen var i början av det här året när det kom fram att Oxfam-personal hade hållit på med hårresande saker på Haiti 2010 i samband med räddningsarbetet efter den stora jordbävningen på Haiti. Och i samband med det så kom det fram, det var inte bara Oxfam som var i fokus, det var även Röda Korset till exempel. Men i samband med det så satte House of Commons, det brittiska underhuset, satte igång en utredning, en av deras kommittéer. Och nu har de levererat en första rapport med tämligen fasansfulla berättelser. Och jag brukar inte vilja bli för grafisk, Radio Bubbla, gå in på för mycket detaljer. Men bara för att ge ett hum här, kan vi säga att det handlar om sexuella övergrepp, våldtäkter, våldtäkter mot barn, flickor i tonåren från till exempel Sierra Leone, Guinea och Liberia beskrivs här. Och ovanpå de sexuella övergreppen så kommer andra konsekvenser också till följd av dem, att de måste göra aborter, de får könssjukdomar, det stör deras möjligheter att utbilda sig och skaffa ett jobb. I vissa av de här kulturerna så leder det till social utstötning. Har man blivit våldtagen så blir man inte socialt accepterad, man kan inte gifta sig och så vidare. Så att det är som om inte våldtäkter vore illa nog, så har det liksom väldigt långtgående effekter. Sen så får vi också veta att personer som har ett välkänt track record i att begå sexuella övergrepp får vara kvar inom biståndssvängen. Om de bränner ut sig i en viss organisation så kan de bara byta till en annan organisation. Och den här typen av brottslingar alltså hoppar fritt fram och tillbaks mellan organisationerna. Och biståndsorganisationerna som Oxfam och Röda Korset och så vidare, massa statliga organisationer, de sätter sina egna rykten och anseenden i första rummet. Så de säger så här att ja, vi har det här rötägget, men det viktigaste är att inte hela organisationen och allt vårt goda arbete runt i världen äventyras. Därför tystar vi ner det här. Samma sak som man har sett i massa andra organisationer. Men det är väldigt populärt att prata om det när det är katolska kyrkan som det drabbar. Då ska man prata om så här hur kyrkan håller prästerna om ryggen och så vidare. Men när det gäller biståndsorganisationer så deltar, ja, man kan säga att hela samhället i stort sett deltar i mörkläggningen. Den här rapporten från brittiska underhuset säger att man måste vidta åtgärder. Till exempel säger man att man vill ha starkare skydd för visselblåsare så att oegentligheterna kan komma fram. Man vill också ha ett internationellt register över biståndsarbetare som ska förhindra då det här hoppandet mellan organisationerna. Att du åker dit för något brott i en organisation och sen så hoppar du vidare till nästa. Samtidigt säger man att det här är toppen av ett isberg av allt att döma. Och man har tittat, som jag förstått det är lite oklart i artikeln, men som jag förstått det har man tittat på de senaste 16 åren. Men jag kommer fråga, vad hände innan dess? Var det annorlunda innan dess? Finns det någon skäl att tro att det var bättre för mer än 16 år sedan? Naturligtvis finns det ingen skäl att tro det. Så om man lyfter blicken och funderar lite grann då, från ett sorts mainstream-perspektiv så finns det någon typ av någon konflikt, kanske rent av en diametral motsättning mellan å ena sidan biståndsverksamhet som är liksom nästan det godaste som finns, att göra liksom pur goda saker för de allra mest behövande och skyddsvärda personerna, fattiga, sjuka människor i andra länder och så vidare. Det är ju liksom så nära man i vår tid kan komma att vara en sorts ängel nedstigen från den höga rika västvärlden för att frälsa stackars svarta människor och så vidare. Så då kanske man är särskilt chockad, konfunderad när man hör att just biståndsarbetare begår såna här bestialiska handlingar. Vad tror du, Nicolas? Är det egentligen en paradox? Eller är det ännu ett exempel på att vänstern själv är värst när det kommer till de problem som de säger sig bekämpa?
1: Nej, en paradox är det väl inte. Vi ska väl erkänna att man blir lite, man kanske inte borde bli förvånad, men man blir lite chockad i alla fall. Men det jag slås av är att sådana här organisationer tycks För det är inte bara statliga biståndsorgan, det är även privata, men de tycks imitera beteendemönster som man kan se från statliga myndigheter, gissningsvis för att de pratar om sitt goda rykte. Deras goda rykte är det enda de har. De skickar ut en reklamfilm med svältande barn och sen ger folk dem pengar. Det motsvarar lite grann hur myndigheter bara kan håva in pengar genom skatt. Det finns inte riktigt någon kontrollmekanism där. Det är lite, om du är en tillräckligt stor och känd välgörenhetsorganisation så har du nästan liksom så här ovillkorliga intäktskällor ibland. Och då kan man väl kanske förvänta sig att det blir den här typen av korruption och problem. Sen är det också ett problem att många av de här stora organisationerna, de verkar ju ha någon typ av mörkläggningskultur som inte bara handlar om just det här med övergrepp utan med hela sin verksamhet. Det är väldigt svårt att få insikt i så här, vad är de konkreta nyttoeffekterna av att ge till exempel Oxfam eller Röda Korset. Behöver de mer pengar just nu eller har de liksom tillräckligt mycket pengar för sina projekt? Det finns inte så mycket utvärdering som man skulle kunna hoppas på liksom, för att då hade folk antagligen kanske fattat att vi behöver inte alltid ge pengar till just de här organisationerna, därför att de har det ganska bra ställt. Går man in och kikar på till exempel Läkare utan gränser så har de en lång lista på företag som de inte, eller inte bara företag, hela industrier som de inte tar emot pengar ifrån. Diamantföretag, oljeföretag, tobaksföretag. Och då kan man tänka sig att kan de säga nej till donationer från hela industrier så kanske de inte har så jäkla ont om pengar just nu. Så ryktet är det som de här organisationerna bygger på. Det finns en organisation, GiveWell heter den, som utvärderar olika välgörenheter. De verkar ha ganska sympatiska kvalifikationer de går efter. De gör väldigt grundliga utvärderingar, kollar efter bevis och räknar på liksom nytta per donerade dollar och sånt. Och på deras topplista så finns inga av de här stora namnen. Det är bara liksom så här, välgörenheter de flesta inte hört talas om. Det är så här avmaskningsprogram, malaria, skydd och lite sådana grejer. Där hittar man liksom den riktiga nyttan. De har även gjort utvärderingar av de större välgörenheterna och det är ofta det transparensproblem. Alltså i hur själva verksamheten går till och vilken nytta de faktiskt gör. Det är väl förra året det var någon nyhet om Röda Korset på Haiti som hade lagt mångmiljonbelopp på att bygga så här ett halvdussin hus eller någonting. Också ett exempel på en organisation som kanske är lite övergödd. Jag tror att det är en del av samma problem här. Jag tror att så här visselblåsarregler är bara, det löser inte det systemiska problemet.
0: Nej, definitivt så går problemen väldigt djupt och de här organisationerna, det är inte så att man kallar dem för en NGO, non-governmental organization. Men om du måste kalla dig för icke-statlig organisation så betyder det att du står inte särskilt långt från staten. Tvärtom så har du tentakler instuckna både här och där ömsesidigt med staten. Jag har ju själv, jag har pratat om det tidigare, jag har själv via yrket varit inblandad i tekniska projekt för att skapa biståndstransparens. Men att bara att publicera data om vad biståndsorganisationer håller på med blir ett jättestort politiskt problem. För att de här, det är precis som du säger, de är liksom väldigt hemlighetsfulla, de gillar inte transparens. De ser det som ett oerhört hot att folk ska få inblick i vad de faktiskt håller på med, vad pengarna används. Även när det handlar om anslag från stater. Där man kan tänka att skattebetalare har rätt att se hur pengarna används. Men det sitter oerhört långt inne hos biståndsmyndigheter, för att inte tala om biståndsorganisationerna som verkställer, som använder pengarna. Men det är ett problem som de pekar på i den här artikeln, den här rapporten, är ju att när man har en bransch med förutsättningar som biståndssvängen så lockar den till sig en viss typ av personer, de här som hoppar fram och tillbaka mellan olika organisationer. Och det är svårt att tänka sig ett fält som är mer perfekt anpassat för folk som vill utnyttja människor. Och dessutom folk som vill utnyttja människor i tredje världen. Men antar att det finns någon som säger så att ja, men det vore riktigt nice att få ge sig på massa afrikaner och göra lite som jag vill med afrikaner. Det finns ju ingenstans där det är så bra att gå in som en biståndsorganisation. För när du kommer som biståndsarbetare kan ju låta som att man är en ödmjuk ängel, Moder Teresa-aktigt, så kommer man till Afrika eller någonstans och ska hjälpa dem. Men faktum är att man har en oerhört dominant ställning relativt lokalbefolkningen. Jag har ju berättat tidigare om en rapport som jag hörde, som jag minns för att den var så målande. En volontär som hade varit med ett SIDA-projekt. Och var totalt chockad. Det var en ung tjej från Sverige som var chockad för att hon såg då hur biståndsarbetarna från Sverige åkte till någon liten by någonstans i Afrika, byggde ett hus mitt i byn som var liksom så här 100 gånger bättre än alla så här hyddorna och sånt som lokalbefolkningen bodde i. Och sen gick de runt och betedde sig som hon beskrev då, som kolonialherrar eller kungar. De delade lokalbefolkningen, de höll på resurserna, och om afrikanerna var snälla så kunde de få lite resurser, men om de inte var snälla så skulle de straffas, då fick de ingen mer mat och så vidare. Så det var alltså riktigt så här sadistiska, sjuka människor som utnyttjade den här situationen, och som hon uttryckte, de levde som kungar. Så att det är ju, jag känner mig ganska säker på att det är en särskild typ av människor som dras till de här svängarna, och att vilja ha den här situationen med de mottagarna av biståndet som är i den här desperata beroendeställningen till biståndsarbetarna. Och biståndsarbetarna har då någon sorts moralisk immunitet i kraft av sin sociala status. Och allt det där, det är bra att vi pratar om de här sakerna även om det är obehagligt, för att vi måste bryta ner de där sakerna. Och reaktionen om någon berättar så här, ja vad gjorde du i somras? Ja men jag var nere som volontär med SIDA på ett projekt i Afrika och hjälpte till. Då ska ju inte reaktionen vara så här, åh vilken ängel du är. Utan ja, kanske rakt det motsatta. Man ska ju ifrågasätta sådana saker och kritisera den här verksamheten.
2: Stark nedgång i diamantindustrin i Indien efter kriget mot kontanter. Import ner 4,7% under december. Påverkar global bransch då upp till 90% av oslipade ädelstenar förädlas i landet. Ja, nu ska vi prata om oslipade diamanter. Och det var en stor nyhet för mig att när jag läste den här artikeln också från Bloomberg, att 90% då av ja, alla diamanter i liksom som kommer som rådiamanter och sen ska bli riktiga diamanter, det vill säga slipade så som diamanter ska se ut, 90% sker i Indien. En väldigt hög siffra tycker jag. Och som bekant så har vi ju bevakat den här indiska statens krig mot kontanter i ett antal sändningar nu. Och vi har pratat om hur det har slagit hårt bland guldförsäljare och hur det har slagit hårt mot elektronikbranschen med tvångssemestrar och avsked och nedskärning och så vidare. Den här artikeln pratar helt enkelt om hur det här påverkar ädelstensindustrin i Indien. Och som många av er säkert känner till så vid slutet av året i Indien så har man en festivalperiod där många giftermål sker. Och det här är oktober till december varje år, och det är därför man brukar säga att liksom, det kan vara bra om man ska spekulera i guld, så kan det vara bra att göra det i augusti och sen ja, sitta på det ett tag. Just för att efterfrågan från Indien är väldigt stark just de månaderna. Och det är för att när man gifter sig i Indien så köper man också guldföremål och som gåvor. Och, ja, så att säga, så att släkternas välstånd går i arv till en ny familj som ett startkapital och så vidare. Men det innebär ju att den här festival- och giftermålsperioden oktober-december är väldigt, väldigt viktig, inte bara för guldbranschen utan för ädelstensbranschen i Indien. Och det här sammanfaller ju med införandet av den här kriget mot kontanter. Och som ett resultat av de här sjuka reformerna så har helt enkelt försäljningen av ädelstenar sjunkit kraftigt, just för att kunderna inte har kontanter att köpa med. Vilket gör att diamantentreprenörerna i Indien har kontantbrist. Så de kan inte köpa samma mängd på de här stora auktionerna som sker 10 gånger per år. Och de 3 första är de absolut viktigaste på året, just för att de indiska entreprenörerna köper väldigt mycket oslipade diamanter vid den tiden. Och ja, det här kommer ju då. Det här gör att handlare fokuserar på färre men dyrare stenar tydligen. Och vilket gör då att diamanter av lägre värde har fallit i pris. Och på årsbasis förra året så steg diamantpriserna 9,1% enligt Bloomberg. Men det är efter ett riktigt, riktigt dåligt år 2015 då priserna sjönk 18%. Så att ja, den indiska statens krig mot kontanter skördar ytterligare ett offer. Dels den inhemska branschen men också den globala diamantindustrin som det i för sig inte... Ja, de är väl inga, det drabbar ingen fattig. Det är en slags globalt oligopol med De Beers i som största hus.
0: Jag vet inte, diamantgruvarbetarna i Botswana, jag kanske inte har det så fett.
2: Det är helt riktigt, så att ja, det är, ja, vad ska man säga, det är en smutsig bransch på många sätt.
0: Det var intressant tycker jag att få en inblick i hur de här auktionerna fungerar. Som De Beers håller, eller som de kallar för tydligen sites. Mm. Att det är sites dit siteholders kommer. 80 stycken inbjudna per gång tydligen för att köpa diamanter. Jag är inte säkert att jag förstår precis hur det går till, men det var spännande i alla fall att få en glimt här av hur man har på något sätt en mängd stenar som man får köpa eller måste köpa. Mm. Det skrivs här, De Beers har ändrat reglerna. Att de, lite beroende på konjunkturen, så justerar de reglerna. Och en sak då är att man säljer de här stenarna i färdigblandade uppsättningar.
2: Mm.
0: Och normalt sett så får man inte vara petig. Man får inte säga att nej, men jag vill inte ha den där stenen. Jag vill ha alla i lådan men inte den där stenen.
2: Mm.
0: Men det tillåter de ibland. Och nu har de tillåtit det lite extra.
2: Ja.
0: För att öka, för att stimulera till mer efterfrågan. Men det var intressant, men de säger också att nu den sista försäljningen 2016 så tillät man kunderna att tacka nej till lådor med billigare ädelstenar även om man hade använt upp sin tilldelade del av nej som man kan tacka.
2: Ja.
0: Så betyder det att de har åtagit sig i förväg att köpa en viss mängd ädelstenar?
2: Alltså jag tycker det låter som, alltså för det första, alltså diamantbranschen är ju inte en fri marknad på något sätt. Det är ju en total oligopol av ett antal gigantiska bolag som håller varandra om ryggen. Så att det är ju inte en liksom fri konkurrenssituation i den branschen alls. Och det låter för mig när jag läser det här, det här är nyheter för mig också så jag är verkligen ingen expert på området. Det låter för mig som att den här siteholder är en slags exklusivt medborgare eller medlemskap i den här preferred customers cirkeln, och det kommer nog inte gratis. Jag tror man får betala för att säkerligen kunna köpa billigare eller få bulkpris eller ja, få andra typer av fördelar. Jag tror inte att liksom det är auktionen 10 gånger per år i Botswana som är själva liksom elitgrejen, utan det är säkerligen att det finns ekonomiska starka instrument att vara en av de utvalda. Det är sannolikt så att de här bolagen är återförsäljare i andra änden då, att de importerar stora mängder liksom påsar med oslipade stenar och säljer som återförsäljare i Indien då. Det låter för mig som en slags prenumerationsavgift här, att man förbinder sig att köpa en viss mängd och inte ställa så mycket jobbiga frågor.
0: Ett avtal som jag aldrig skulle kunna skriva på senare klausul.
2: Nej, men det är väl inga som fel i sig med att förbinda sig och köpa en viss mängd, men jag tycker att det känns inte som att... Jag menar, de här spelarna som De Beers, jag tror inte att de är, ska man säga, jag tror inte de är så jättemåna om att behålla goda kundrelationer, men nu spekulerar jag vilt. Det som förvånar mig allra mest är att auktionerna var i Botswana. Jag trodde att det var det här kvarteret i Antwerpen, det här diamantkvarteret.
0: Just det. Det där kan vi väl gå till botten med i någon framtida sändning. Hur funkar egentligen? Vi hade någon special någon gång, tror jag, om diamantbranschen i Radiobubblan, men jag tror vi behöver en uppdatering.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Invertebrate Bomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
3: Radio Bubbla.
5: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Liel Libovits, under de 30 år sedan de tragiska raskravallerna mellan svarta och ortodoxa judar i Crown Heights har få läxor lärts, förutom hos vänstern och New York Times, vilka förfinat och maximerat sitt användande av ras som tändmedel för att flamma upp konflikter. Raskravallerna i Crown Heights ägdes rum 1991 i Brooklyn i New York. Den utlösande händelsen var att två svarta barn blev påkörda av en bil. En av dem dog och den andra blev svårt skadad. Och det råkade vara så då, det kan vi diskutera, men det var så i alla fall att bilen som körde på dem tillhörde en medarbetare till Rebbe Menachem Mendel Schneerson, som var alltså den legendariska ledaren för de chassidiska judarna i New York. En mycket, mycket berömd, uppburen person. En maximal superstjärna i den judiska världen, kan man säga. Och det här var hans kortege, ett antal bilar då som åkte med. Så det var inte bilen som han själv åkte i, utan det var någon bil som någon av hans medarbetare satt i, och de körde extra snabbt för att de skulle komma ikapp bilen längst fram där Rebben själv satt. Men det ville sig sig då att de körde på de här två guyansk-amerikanska svarta barnen. Och sen hände en sak direkt efter det här, efter den här själva trafikolyckan, som orsakade väldigt mycket kontrovers. Det var nämligen så att det kom en privat ambulans, som jag förstår då en ambulans som var kontrakterad särskilt av den här judiska gruppen. Det kom en privat ambulans till platsen och de var enbart där för att förhöra sig hur det var med bilföraren, alltså den judiska bilföraren som hade kört på de här två svarta barnen. Och man ville liksom plocka ut honom ur bilen och undersöka honom, medan det svarta barnet fortfarande låg fastklämd under bilen. Och sen en stund senare så kom det en kommunal ambulans och räddade de svarta barnen. Eller räddade ett av barnen då, för en av dem dog ju då. Och det här väcker bitterhet. Man började prata om apartheid, ambulanser och så vidare. Så det som hände då samma dag eller dagen efter, det är att svarta människor i Brooklyn i det området började attackera judar, judiska butiker, allting som var associerat med judarna. Och minst en jude slogs ihjäl. Det var en till person som slogs ihjäl också, men det var tydligen inte en jude. Det var som såg lite judisk ut, visade efteråt att det var ingen jude, men två personer, varav en jude, slogs ihjäl i kravallerna. Så att sammanlagt då två eller tre döda, beroende på hur man räknar. Många skadade och väldigt mycket ekonomisk förstörelse och så vidare. Och en sak som är lite minnesvärd kring hela situationen är Al Sharptons roll. Den famöse, kände och ökände aktivisten Al Sharpton. Pastor, radiopratare, supervänster rasaktivisten, rasmånglaren Al Sharpton. Och det här var ju i början av hans karriär, kan man säga. Han var väl kanske ingen ungdom, så där är lite osäker på hur gammal han var, men det här var ett av de tillfällen då han, på den här tiden så gjorde han sig ett namn fortfarande. Han var inte så superkändis som han är idag, men han gick längst fram i de här demonstrationerna i Brooklyn, inklusive när de skrek så här, död åt judarna och såna här sköna saker. Och han sa också själv saker. Han sa inte död åt judarna, så jag vet då, men han sa saker som att om judarna ville slåss, så se åt dem att sätta fast sina kippor extra hårt och komma hem till mig, så ska vi göra upp det här. Och han säger att det var ingen olycka den här den här påkörningen. Det var, han säger att det var en social olycka. En olycka för att låta en apartheidambulans köra i det här området. Ja. Så att han piskade upp stämningen ganska mycket. I den här artikeln då från New York Post som jag har på Bubbla, så kallas Al Sharpton för USA:s främsta pogromist. Och det ordet finns på svenska. Och man säger att Crown Heights-kravallerna är den allvarligaste antisemitiska incidenten i hela USA:s historia, som nu firar 30 år. Det finns en väldigt intressant kontrovers också i New York Times, som hade en reporter på marken som och sen, som jag förstått det då, totalt ignorerade vad den reportern sa och skrev helt andra saker i tidningen. Han blev helt paff när han läste tidningen. Han trodde att det var han som var där och rapporterade. Så det var väldigt mycket kontroverser, och det uppmärksammas nu 30 år senare. Boris, i förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om förvisningen av judar från Spanien 1492. Och då sa du en väldigt intressant sak, för att jag gav en, kan man säga, en väldigt konventionell historisk bild av vad som hände. Lite grann så här normig versionen där man får lära sig i skolan av varför judarna kastades ut ur Spanien. Men du, Boris, du har en annan förklaring, och du sa att det är inte spanjorerna som ska be om ursäkt för att de kastade ut alla judar i landet, utan det är judarna som ska be spanjorerna om ursäkt.
6: Mm.
0: Så nu är jag givetvis väldigt nyfiken på att höra hur det gick till, hur det var 499 år senare i Brooklyn.
6: Mm.
0: Är det månne så att det inte är Al Sharpton som är skurpten här? Kanske är det tvärtom judarna som ska be Al Sharpton om ursäkt?
6: Nu har vi det. Vare sig du eller jag har någon varmare känsla för just Al Sharpton, men vi kommer in på det. Men det här är också ett bra exempel när historieskrivningen blir så väldigt underlig, va? Om man tycker liksom att judiska journalister och judiska skribenter bör ha lite bättre koll på sin egen historia, just där du citerar att journalisten skriver den artikeln, han citerar en amerikansk historiker Shapiro, som säger att det är den allvarligaste antisemitiska incidenten i amerikansk historia. Men det är ju koko, det är inte sant. Jag vill påminna om vad som hände 1862, amerikanska inbördeskriget, nordstaterna, angripare och ockupant, har under Grant lyckats erövra tar kontroll över tre stater i södern då, Kentucky, Mississippi och Tennessee. Och efter några dagar så utfärdar general Grant en generalorder nummer 11, där han ger alla judar i de tre delstaterna 24 timmar på sig att packa och lämna. 24 timmar, och de måste lämna hem, affärer och allt de har bakom sig. Alltså en monumentalt genomförd folkfördrivning av judarna. När de hade packat sig och gett sig iväg, så liksom efterhand så ingrep Lincoln. Han var lite påtryckt av den judiska lobbyn i att det här kunde man inte göra. Men det här är ju ett exempel på hur historien revideras, hur man glömmer bort saker. Därför att det är oerhört knepigt för de som driver liksom politisk propaganda då, och låtsas att de har något grepp om historien, att ta upp den här incidenten. För nordstaterna och Grant är ju den stora befriaren. De befriade negrerna, hurra! Då kan man inte samtidigt säga att ja, Grant fördrev alla judar i tre delstater. Han gav dem 24 timmar på sig att packa. Och det var liksom skillnaden den tiden, liksom total misär. Det går inte. Så då får vi hitta på att det här skulle vara en väldigt allvarlig incident. Och historiskt, det är ett tecken på att man tar en väldigt stor sak och suddar bort ur historien, alltså. Och inte låtsas om den i dagstidningspropaganda för att det ska passa. Och historisk skrivning här är ju väldigt knepig när det gäller förhållandet mellan... Man ska komma ihåg att förhållandet mellan judar och New York, i New York och de svarta, kom efterhand och bli ganska försämrat. Det fanns en allmän ilska från, alltså i begynnelsen, om man tittar på början av 1900-talet, då var det där grupper som var lika utslagna och fattiga och liksom östeuropeiska immigranter och slavar som frigivna, ja, slavar från södern, ättlingar som tagit sig upp, levde i samma kvarter, hade det uselt. Det som händer då är ju att den judiska populationen mycket målmedvetet fostrar fram en medelklass och skaffar sig inflytande i det demokratiska partiet också. De blev ganska tidigt en tung faktor i New Yorks delstatspolitiken och sitt inflytande i demokratiska partiet. Och man utvecklar också, förutom att man liksom sprutar fram jurister och akademiker och författare vid den här tiden och fackföreningsledare på Lower Manhattan, så bygger man, så går man också in i, alltså det sägs att ett tag liksom var varannan specerihandlare i New York av judisk härkomst. Även i andra områden som är lite Italy, så var det liksom judarna som stod och krängde salami och parmaskinka och tomater. En väldigt stark ställning i detaljhandeln. Och man hade det också i Harlem och i de svarta, och det här gällde också Brooklyn. Samma sak där. Och det där gjorde att spelar ingen roll liksom vad judiska politiker sa om ras och brödning och allting sånt. De svartas vardag, det var liksom att nu tycker jag inte synd om dem. Det var, deras situation var på många, deras usla socioekonomiska situation, som Morgan Johansson skulle sagt, var på många sätt självförvållad. Men deras vardag var ju liksom att de ofta, nästan alltid i Harlem och den här delen av Brooklyn som vi pratar om, handlade av judar och kände sig då liksom, ja, de skörtar upp oss och så vidare. Så att det fanns en rasmässig motsättning mellan dem, betingad av att judarna kontrollerar mycket av till exempel specerihandeln. Så att det gör att det inte kommer så att det bubblar upp en sån här tragiska raskravaller. Men du brukar också påpeka liksom att man kämpar om platsen i lidande hierarkin här i Sverige. Och det gör man ju liksom i USA också. Och här ser vi, tittar man på New York Times som behandlar detta, så kan man ju se att New York Times är ju liksom, det låter hemskt att säga, men det är ju en judisk tidning. Redaktionellt och periodiskt också ägarmässigt. Men i den här tiden så har liksom demokraterna också ut, det är då den här stora satsningen på de svarta, att de ska bli ett än starkare massivt demokratiskt väljarblock. Det är då man utvecklar de stora bidragssystemen och New York är väldigt framåt när det gäller detta liksom, bidrag och bostadsbyggande och så vidare för att de svarta ska få det bättre. Och det gör liksom att man kan inte framställa de svarta av politiska skäl som antisemiter som liksom försöker slå ihjäl judar på Brooklyns gator. Alltså tystar man detta. Och det här visar liksom att den här antisemitismen som liksom judiska organisationer och så vidare, Anti-Defamation League och också New York Times, som är väldigt antisemitiskt inriktad. När det gäller liksom att en konkret politisk situation som den här, då struntar man i det liksom där. Nej, det svarta som är vårt väljarblock, låt dem köra på, vi låtsas inte om det här helt enkelt. Precis som man av politiska skäl inte kan låtsas om Grants judefördrivning. Så att det är på många sätt intressant, och det finns ingen skäl att ta ställning i konflikten. Alltså, vi har svarta som är förgrymmade på judarna för att judarna har det bättre, vilket beror på att de har smartare affärsmän. Och vi har judar som håller tyst om att svarta ger sig på judar därför att det inte passar deras politiska linje och imperiebyggande för tillfället. Men den här artikeln är ett exempel på att man hittar på hur det var. Ta inte upp någonting om historia på riktigt eller grundläggande motsättningar.
0: En kul detalj i den här artikeln. Jag ska inte säga att jag vet inte om det är sant eller falskt. Jag får mig höja ett ögonbryn. Det fanns en konflikt som kretsade kring gentrifieringen av det här området. Och det sägs i artikeln att det var faktiskt afroamerikanerna som gentrifierade Crown Heights. Därför att det var ett judiskt kvarter och sen flyttade afroamerikanerna in. Och får man anta då hade det bättre ställt ekonomiskt än judarna som har pratat om gentrifiering. Och sen så var afroamerikanerna som pratade om att ortodoxa judarna som var där inte skötte sig och så vidare. Och jag vet inte om det faktiskt hände, men jag tycker det låter som att författaren säger emot sig själv i nästa mening. Den säger att själva tanken att en normal och naturlig fastighetsmarknadsfluktuation på något sätt skulle ursäkta våld är motbjudande. Men saken är den att det skulle i sådana fall kunna ursäkta att judar tog till våld mot afroamerikaner, men inte vice versa. Så vad svamlar han om egentligen här?
6: Ja, alltså det han kallar gentrifiering, det är jätteintressant. Det är ett mycket märkligt sätt att använda uttrycket. Det man gjorde och det som idag faktiskt är gentrifierat, det är att man byggde gigantiska hus längs med huvudleden som går från Brooklyn Museum och sen förbi hela Crown Heights. Där byggde man gigantiska tegellador, alltså sanslöst stora hus som allmännytta i Crown Heights, och dit flyttade en massa svarta bidragstagare helt enkelt. Hyran var jättelåg och subventionerad, alla kunde bo där, och det kan man inte kalla gentrifiering precis. Det är som att säga liksom att Rinkeby var ju, nej, det kan, men det är helt koko. Och när de här svarta bidragstagarna som bor nästan till gratis i de här stora tegelladorna som kunde varit ritade av Vingård ska ut och handla i Crown Heights, så är liksom alla butiker är judiska och alla ska ha deras pengar. Då blir de sura.
0: Ja. Jag hatar när det händer alltså, när butiker ska ha mina pengar.
6: Ja, visst är det jobbigt.
0: Tvivale. Då får jag lust att kavla upp armarna och krossa lite fönster.
6: Tänk på det när du går i salhallen nästa gång i Budapest.
0: Jag måste säga att det som fångar min uppmärksamhet allra mest i den här artikeln, det är den här berättelsen om en privat ambulans som rycker ut särskilt för liksom den ena parten i en trafikolycka och ger fullständigt fan i den som ligger liksom mycket mer svårt skadad under bilen. Därför att de är en privat ambulans som vi har på uppdrag av bilföraren. Det låter nästan som en sån här parodi på ultrakapitalistiska samhällsinstitutioner. Som man har kanske så här, man har kanske, du vet, i Ayn Rands idealsamhällen och sånt där. Jag visste faktiskt inte att det fanns, om det nu är sant, om det inte bara en tillpojtad sak. Jag visste inte att det fanns faktiskt i New York.
6: Nej, och om det gör det, och man ser det väldigt mycket i Brooklyn nu, alltså de judiska ambulanserna, speciella utryckningsfordon.
0: Jaha, så att privat ambulans är en omskrivning för judiska ambulanser.
6: Ja, exakt. Och det är ju på något sätt fullt rimligt alltså att om de har byggt upp en, eller ja, fullt rimligt, jag vet inte, men det är inte konstigt om man har en församling som har byggt upp ett sjukhus och en akutstation, och de har jävligt mycket ambulanser där nu när jag var där senast. Jag vet inte vad de håller på med. Ledaren för allt det här sitter i en bil, men det är ganska logiskt att de går dit först.
0: Ja, judarna alltså. Vi har så mycket att lära oss av dem.
6: Ja.
0: Och nu har jag lagt ytterligare en sak till listan. Privata ambulanser. Det skulle jag också vilja ha. Jag skulle vilja att grupper som jag tillhör också har privata ambulanser. Så att, hatten av för den innovationen faktiskt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Jens Rundberg, bristande respekt för skattepengar när Ludvikas kommunpolitiker köper vattenkraftverk för 164 miljoner med svag konsekvensanalys. Jag har inte närstuderat den här nyheten, Boris. Du får gärna presentera vad det handlar om.
2: Ja, det är alltså så att Vattenfall, den stora statliga jätten, har i sin outgrundliga godhet erbjudit Ludvika kommun att köpa 11 stycken små vattenkraftverk som finns i kommunen. Och det här har kommunen nappat på och köpt för 164 miljoner kronor. Och som Rundberg här påpekar, det är ju en synnerligen märklig affär. Dels därför att vi har ju rapporterat om det tidigare. Om det är någonting som är utsatt för krångel och jävlighet idag, så är det då små vattenkraftverk. Alla är ute efter dem, miljörörelsen är ute efter dem, tillståndsmyndigheten, miljödomstolar. Man håller på att krångla om vattendrag, miljöpåverkan och även om de kanske har funnits i hundratals år. Så att man måste ständigt vara beredd att strida för det i rätten. Man måste vara beredd på att förlora rätten och bygga om vattenkraft, dammanläggningar, bygga fisketrapp, you name it. Det kan bli väldigt, väldigt dyrt. Och som det påpekas i den här texten också, att i beloppet, köpebeloppet, så ingår det inte en förväntad framtida kostnad bara för tillståndsprövningar och annat på några tiotal miljoner. Men det grundläggande här är att varför skulle Vattenfall, som är så snikna, varför skulle de sälja något som skulle vara en god affär för dem? Och det gör de givetvis för att det är inte en god affär. Småskalig vattenkraft det är liksom inte vettigt att ha en slags stordrift för småskalig vattenkraft. Det är om du har en liten såg, en gård eller två gårdar, en liten samfällighet som samarbetar om detta. Då levererar den småskaliga vattenkraftverket den kraft man behöver. Resten kan man sälja ut. Men ska man försöka bygga in det här i ett större bolag, Då blir det genast olönsamt, för man måste bygga upp en administrativ apparat och sälja av kraft och så vidare. Så att, och det här har ju alla större kraftbolag som äger småskalig vattenkraft hållit på med väldigt länge, att försöka bli av med det. Och det fascinerar, och de lyckas ju inte, det är ingen som vill ha det. Så det är ju, säger ju allt att man lyckas lura kommunpolitikerna i Ludvika hoppa på det här tåget. Dessutom så innebär det här, det som inte nämns här i artikeln, det innebär ju alltså att kommunen måste ju bygga upp en egen krafthandelsavdelning, för då kommer det produceras en massa el i Ludvika kommun. Och det är ju inte så att det är rationellt att kanske förbrukaren i kommunen, därför att om det är så att priset är högre än, det kan vara mycket rationellt att sälja det utanför kommunen, och så måste man dessutom ha en avdelning som jobbar med att prissäkra den här producerade vattenkraften så att det förlorar pengar på den. Och det har inte Ludvika kommun någon kapacitet, ja, då måste de liksom bygga upp en helt ny verksamhetsgren. Så det är ett köp bemängt med mängder av problem och som inte bygger på någon som helst vettig kalkyl.
1: Men jag ser i alla fall några saker som jag gillar med den nyheten.
2: Berätta.
1: Jo, men till att börja med så är de här vattenkraftanläggningarna som man har köpt med oerhört vackra.
2: Oh ja.
1: Det här är ju klassiska liksom kulturarv. Borde anmälas till UNESCO som Sveriges materiella kulturarv. Ta bara till exempel den här turbinen i Ludvikaström. Mm. På vilken det står med stora fina bokstäver instansat i metallen. Verkstaden Kristinehamn år 1914. Tänk en turbin från 1914. Den är alltså 103 år gammal. Vilket kap!
2: Ja, alltså det är... Det där är ju bara skalet. Den är säkert många gånger restaurerad och så vidare. Men du har en seriös poäng där, att de små vattenkraftverken tillhör ju faktiskt Sveriges utan övrigt vackraste byggnader. När man kliver in i ett sånt, alltså det är som att kliva in i en kyrka, därför att man ser med vilken andäktighet som de här byggdes en gång i tiden, med vilken respekt för både natur och teknik. Det är ofta jättevackra kakelgolv med mosaikinläggningar. Det är liksom det är koppar och bronsbeslag, och det är väldigt vackert helt enkelt. Det är som teknik ska vara. Det är lite steampunk över det hela.
1: Mm. Ja, de tre bilder som finns av själva maskinerna i den här artikeln är alla riktigt mysiga faktiskt. I en god och rimlig värld så skulle man ju kunna sälja de här vattenkraftverken och låta privatpersoner eller kanske små lokala grannföreningar, kooperativ eller någonting driva de här och förse en eller en handfull gårdar med kraft på det sätt som det också varit historiskt och som det är tänkt. Det går inte det längre. Och vi har ju pratat mycket om det tidigare i flera inslag, och även i den här artikeln så nämns det att det går inte enligt nya regler att driva de här vidare i många fall, därför att man får inte avbryta vattenflödet i strömfåran som man tidigare har reglerat delvis med vårfloder, så forsar det fritt och sen så dämmar upp det och gör el. Nu är det mycket svårare, för man har regler som handlar om helt andra saker.
2: Och det tillkommer nya regler hela tiden efterhand, och dessutom har man ett litet vattenkraftverk som man alltid händerna på till exempel länsstyrelsens byråkrater och deras morgonhumör ungefär. Det är ingen överdrift att de kan ju få för sig att nej, men det här är inte bra, det här är ett hot mot miljön eller biologisk mångfald i den här ån. Vi har ju exemplet som vi hade en länk för 2-3 veckor sedan om ett småskaligt vattenkraftverk i Nossan, en av Sveriges få floder som rinner åt älvar eller åar som rinner åt fel håll. Och det var liksom bara helt rubbade invändningar som hade mot den där anläggningen. Men de kommer att vinna.
1: En annan sak som jag gillar med den här artikeln är att den innehåller ett flertal referenser till Gordon Gekko. Även en väldigt tjusig bild på Gordon Gekko. Ja. Michael Douglas i sin enastående rollprestation i Oliver Stones klassiska film från 80-talet. Det blir alltid lite så här varm och mysig, tycker jag, att se Gordon Gekko. Dock så blir jag inte riktigt klar på vad skribenten Jens Rundberg egentligen menar med det här. För han verkar ta fram Gordon Gekko som ett negativt exempel. Och han säger att de här vänsterpolitikerna, de säger han, verkar trivas bättre i riskkapitalisten Geckos breda hängslen än vad Vattenfall gör. Så han använder det som ett negativt exempel. Samtidigt så har han en del formuleringar som jag tycker är ganska anslående. Får jag till exempel citera det här stycket? Att socialister av alla schatteringar vill att skattebetalarna ska äga så mycket som möjligt är inte konstigt. Det ligger i deras politiska ideals DNA. För dem är skattebetalarna som den mytiska grisen Särimner som återuppstår och är redo för slakt dagen efter att ha ätits upp när Valhalls gudar festat som om ingen morgondag funnes.
2: Ja, alltså det är intressant. Man är lite nyfiken på skribenten som person. Jag vet ingenting om honom, det kanske du gör. För att det är, han är ju lite kluven i just att han släpper in Gekko som ett negativt exempel. Och det mest störande tycker jag är bildtexten till den vackra bilden på den gode Gordon. Där det står att fiffel och brottslighet med insiderinformation är drivkraften för Oliver Stones filmkaraktär. Alltså, det är den gamla vanliga svenska obegripliga föreställningen att det skulle vara någonting brottsligt att sträva efter att få så mycket information som möjligt om hur marknaden och olika företag fungerar och så vidare. Man är ju dum om man opererar på marknaden och inte försöker skaffa sig insiderinformation och rotar i motståndarens papperskorgar.
1: Det är väl en typ av kognitiv dissonans som är, det är ganska vanlig just bland liberala ledarskribenter.
3: Så sant. Så fint uttryck.
4: Toys R Us ansöker om konkursskydd. Lån om 3 miljarder dollar säkrar betalningar till leverantörer under väntad period med stark handel. Fler än ett dussin större konkurser inom amerikansk detaljhandel under året. Ja, det här är ju någonting som vi har, det här har ju varit ett litet tema det sista halvåret i Radio Bubbla Ekonomi special, att vi har pratat, du och jag, Martin, om hur e-handelsföretagen äter upp de här klassiska retailkedjorna. Det som är signifikant med just Toys R Us är helt enkelt att det är på retailsidan USA:s näst största konkurs. Så det här är en stor grej. Och vi har pratat lite om så här, okej, är USA på dekis eller är det så att det går som tåget för att folk e-handlar som galningar? Har vi någonting att tillägga till den här händelsen, apropå Amazons uppköp av Whole Foods?
1: Jag är osäker på vilka slutsatser man kan dra faktiskt. En reflektion, det kanske är inte så genomtänkt kanske, men jag tycker leksaker borde vara en sån produkt som är, det är ovanligt relativt sett, så borde passa ganska bra att sälja i butik. För att man vill gå runt och titta på leksaker, känna och provleka och sånt där. Särskilt om man är barn, då vill man springa runt i butiken och va, du vet, testa och bli inspirerad. Och det är så man upptäcker vilken leksak man ska ha. Och det är inte alls samma sak att scrolla runt på internet och titta på leksaker och försöka gissa hur de fungerar. För du vet, de är ganska intrikata, de gör olika typer av ljud och rör på sig ofta och sådana saker. Så jag kan tänka mig att vissa saker kommer folk fortsätta vilja köpa i butiker, på grund av att man vill interagera fysiskt med innan man köper dem.
4: Jag undrar verkligen om det här stämmer. Alltså, för jag tänker så här, om man tittar på barns beteende, eller det lilla erfarenhet jag har av det här. Jag är inte förälder själv, men mina närmaste vänner som är föräldrar, det jag ser där är att en väldigt, väldigt populär grej i väldigt tidiga år är att man sitter med sin padda och tittar på när andra barn leker med leksaker på YouTube. Mm. Och så att det verkar som att barnen går inte längre runt i butikerna på samma sätt, utan de hänger på YouTube och föräldrarna tittar i historiken och tittar, okej, den här leksaken verkar vara jätterolig, och sen är det bara ett klick bort till Amazon eller någon annan sån där spelare för att köpa hem den. Och jag måste nog säga att jag tycker nog att inte bara ur den aspekten, utan även på 90-talet så kände jag att det här borde vara en, ungefär som en bok. Liksom. Jag behöver inte klämma och känna i en bokaffär. Jag vet exakt att det är just Hoppes bok om Theory of Socialism and Capitalism som jag vill ha hem. Liksom. Och så klickar jag och köper den bara. Och en av de app-

0: Ja, farbror, det är väldigt mysigt. Men det du gör på riktigt, det är att man går in på Amazon och läser recensioner eller recensioner på en annan sajt. Och du kan också bläddra i dem på nätet och så vidare. Ta en annan produkt. Ta till exempel kläder. Där skulle man kunna säga att kläder, de vill man verkligen så här känna på och lukta på. Man vill prova dem framförallt. Mm. Man vill sätta dem på sin egen kropp innan man köper dem. Men så är det inte.
1: Nej.
0: Därför att folk köper massor med kläder online, och det verkar vara ett av de områden där online retail är rätt framgångsrikt.
1: Mm.
0: För det finns andra saker som man inte tänker på. Till exempel att det finns också negativa aspekter med att gå i en butik och prova kläder. Jag hatar det till exempel. Jag tycker det är extremt obekvämt, och liksom, det är en grej som jag verkligen inte gillar, att gå runt i affärer och prova kläder.
1: Mm.
0: Men istället kan beställa hem dem online, prova dem hemma i lugn och ro, när du själv känner för det, i den takt du själv vill, framför din egen spegel. Inte stå i den här klaustrofobiska provhytten och liksom springa fram och tillbaka med andra människor och sånt där.
1: Mm.
0: Då kan det plötsligt bli roligt igen att handla kläder. Och eftersom det finns returmöjligheter, då kan du köpa hem massa kläder, provar, du gillar, behåller, resten skickar du bara tillbaks.
1: Mm.
0: Med ett smidigt system. Så det visar att även om man tror att kläder kanske skulle vara en sån här fysisk retail-grej, så visar det sig att det går väldigt bra online. Så att, det är förstås väldigt vanskligt när jag säger att jag tror att leksaker är ovanligt lämpligt att sälja i butik. Och jag ser verkligen dina argument. Jag hade aldrig tänkt på det här med att man kan kolla barnens YouTube-historik för att se vilka leksaker de har sett andra barn leka med. Det känns mer än bara lite dystopiskt, måste jag säga, för min del. Men ja. jag kan förstå ändå att det är så det funkar nu för tiden.
1: Ja. Ja, vi får se om Amazon lägger vantarna på Toys R Us konkursbo också.
2: Radio Bubbla. Invånarna på Norfolkön efterlyser en återgång till självstyre för att rädda sin kultur. Ön fick 1979 begränsat självstyre. 2009 gick dess chefsminister med på att ge upp öns självstyre i utbyte mot ett räddningspaket. 2015 avskaffade Canberra slutligen den lagstiftande församlingen och utsåg en egen administratör, samtidigt som man införde fastighetsskatter och välfärdssystem. Norfolkön är en väldigt liten ö som ligger öster om Australien. Den är 35 kvadratkilometer stor. Om man ska jämföra, den är alltså en tiondel så stor som Malta. Malta är en ganska liten ö. Jag försökte hitta en svensk ö som var liknande storlek, men det är lite svårt. Men man kan säga 35 kvadratkilometer, det är ungefär som Stockholms innerstad. Stockholm innanför tullarna. Så det är väldigt liten yta. Och den ön ligger då, den ligger 140 mil öster om Australiens östligaste punkt. 70 mil nordväst om Nya Zeelands nordligaste, halvvägs mellan Nya Zeeland och Vanuatu, som vi nyligen pratade om i Radio Bubbla, så vet alla precis var Norfolkön ligger. Så det här är en av många öar som upptäcktes av James Cook på hans expeditioner på 1770-talet, när det var slutet av 1700-talet, och då var den obebodd. Det fanns spår av att olika polynesiska stammar som hade bott där tidigare, men det var ingen som bodde på ön då. Så det här var en av de öar som man gjorde till en fångkoloni i flera omgångar från slutet av 1700-talet fram till mitten av 1800-talet. De sista fångarna lämnade ön 1855. Och sen funderade man lite på vad ska vi göra med den ön som ändå finns där och folk skulle kunna bo. Och då hade man ett problem, för att i en annan del av Stilla havet så fanns en ö som heter Pitcairn. Och Pitcairn, det är alltså en ö eller en ögrupp, tror jag, som ligger längre ut i södra Stilla havet. Man brukar säga att det är världens mest avlägsna befolkade plats. Det finns ingenstans att man har så långt bort till närmaste civilisation. Och det är också världens minsta nation sett till invånarantalet. Den senaste officiella siffran på antal invånare i Pitcairn är 52. Och de som bor där, det är en superintressant historia i sig. Jag tror att vi har berört den tidigare någon radiobubbla. Men det är alltså att de som bor där, de är ättlingar till myteristerna på Bounty, på det brittiska skeppet Bounty, där de gjorde uppror, myteri, tog över skeppet och seglade runt i Söderhavet för att hitta något ställe att bosätta sig. Och till slut så hamnar de här myteristerna på Pitcairn. Och de som bor där, de är ättlingar till Bounty-myteristerna, och de har utvecklat en egen väldigt speciell kultur. Det är en kreolkultur som är en blandning av gammal brittisk kultur och

0: lokal då, tahitisk polynesisk kultur. Men vid det här tillfället, mitten av 1800-talet, så var Pitcairn överbefolkade. Och man behövde någonstans att göra sig av med överflödsbefolkningen. Och då blev det så att man lät en grupp Pitcairnier flytta till Norfolkön för att bygga upp ett samhälle där. Det ligger ganska långt bort, men det är ändå liksom södra Stilla havet och sånt där. Så att i grund och botten så är Norfolkön en genetisk och kulturell förgrening av Pitcairn. Vilket jag personligen tycker är oerhört intressant. Så ungefär hälften av invånarna idag härstammar från Pitcairn. Och de pratar ett språk som de kallar för Norfolk, som är en variant av språket Pitcairn, som alltså är ett kreolspråk, blandning mellan 1700-tals engelska och tahitianska. Det är otroligt intressant. Och det är också spännande och lite tragiskt det här med att just nu så har Norfolkön 1700 invånare ungefär. Hälften av dem härstammar från Pitcairn. Så att de är då, säger att de då är 800 någonting personer. Drygt 800 mot 52 som är kvar på Pitcairn, som då var överfolkad, men som nu är på väg att gå under. Och med stor sannolikhet kommer Pitcairn bli helt avfolkad, för att de, jag läste att mellan 1991 och 2012 så föddes det 2 barn på Pitcairn. Men alla bara flyttar ut, och de har väldigt snåla villkor för invandrare. Så det är inte alls attraktivt att flytta dit. De försöker locka folk dit, men villkoren är väldigt oattraktiva. Hur som helst, det är en väldigt fascinerande historia i sig då.
1: Mm.
0: Och en annan sak som är intressant med Norfolkön är att det har skett en väldigt stor mängd experiment i hur ön har administrerats. Så först då som brittiska fångkolonier, och sen då från början av 1800-talet framåt så var det en del av New South Wales som vi känner som en australiensisk delstat, men som då var en självständig koloni under brittiska kronan. För att Australien fanns ju inte än på den tiden. Sen på 1840-talet så blev Norfolkön en del av Tasmanien, som på den tiden hette Van Diemen's Land, när Tasmanien kom senare. Och sen då 1856 så skedde den här återkoloniseringen från Pitcairn, och då blev Norfolkön ett självständigt territorium under kronan. Men guvernören av New South Wales gjordes till guvernör även av Norfolkön. 1897 så avskaffades det oberoende guvernörskapet, så att Norfolkön föll istället under New South Wales guvernör. Samma person, som man kan säga att istället för att det var en guvernör med 2 guvernörskanslier, så blev det en guvernör med 1 guvernörskansli. Men det förblev ett separat territorium. Sen 1901 så grundades Australien, och New South Wales blev en delstat. Och då skulle Norfolkön administreras av New South Wales guvernör. 1914 så blev Norfolkön ett eget territorium inom Australien, alltså separat från staterna. Och 1979 så fick man självstyre. Man bildade en egen regering, man utlyste val, hade ett eget parlament och så vidare. Och det här är då kanske den mest intressanta delen av Norfolkens historia, för det där gick ganska bra. Man hade vissa basindustrier, man har lite jordbruk, man odlar lin, en särskild sort lin som finns där, och hampa. Och man har fiske, inte minst valfiske. Man fick igång en ganska bra turistindustri. Så att man klarade sig ganska bra ekonomiskt, och det var också lite grann ett skatteparadis, för att man omfattades inte av samma sorts beskattning som resten av Australien då. Och så sent som 2006 så gjorde man en stor översyn i Australien av hur funkar det egentligen med Norfolkön, och kom fram till att systemet funkar bra. Vi kör vidare. Men sen med den ekonomiska krisen från 2007 och framåt, den slog väldigt hårt framförallt mot turismen, så man fick en enorm ekonomisk kris. Och man kan ju säga att sen dess så har Norfolkön varit på dekis. Så befolkningen har gått ner från 2600 till 1700 idag på de senaste 20 åren. Och man klarar sig inte själva ekonomiskt. Så att runt 2009-2010 så hände den här ganska dramatiska händelsen då, där man började ansöka om ekonomiskt stöd från Australiens federalstat. Men i gengäld då sa Australien att vi kanske kan hjälpa er, men då måste ni göra vissa eftergifter. Ni kan inte hålla på att vara ett skatteparadis inom vårt territorium, utan då måste ni liksom införlivas i våra skattesystem, våra välfärdssystem och så vidare. Och då hade man en chefsminister, alltså högsta politiska ledaren för Norfolkön, som heter David Buffett, som förhandlade. Och till stor upprördhet bland många öbor då, så gick han med på de här eftergifterna. Till exempel att man skulle införa inkomstskatt och fastighetsskatt och andra skatter. Sen blev inte det till något avtal, men det som det till slut ledde fram till var att 2015 så tog Australien över igen. Mot majoriteten av lokalbefolkningens önskningar kan man säga. Och man avskaffade lokala parlamentet och införlivades i Australien. Så att nu administrativt så är Norfolkön en, åtminstone valtekniskt, så är det en del av Capital Territory. Alltså specialterritoriet där huvudstaden Canberra ligger. Och sen dess då så har man haft en så här lågintensiv konflikt med protester på Norfolkön. Folk som vill vara självständiga. Vissa vill gå med i Nya Zeeland också. De vill utforska den idén. Så en opinionsundersökning har visat att 37% av öborna vill ha självstyre under Nya Zeelands beskydd. 35% vill ha självstyre under ett australiensiskt paraply. 25% vill ha full självständighet och 3% vill integreras helt och hållet med Australien. Så de är definitivt kluvna och de vet inte riktigt vad de vill, och det är inte helt lätt att se vad de ska hitta på nu på Norfolkön. Men de är väldigt ledsna, för de känner att de har sin egen kultur, de har sitt eget språk, och nu håller allt det där på att gå förlorat. Nu håller de bara på att bli som vilket australiensiskt bakvatten som helst. Och folk riskerar att förlora sina hem för att de inte kan betala fastighetsskatt, för att de har många tomterna som de bor på härstammar från 1856, då man hade en jordreform och delade ut jordplättar till pitcairnierna som kom och koloniserade. Och många Norfolk-öbor bor fortfarande på samma lilla plätt som deras farfar fick av den brittiska kronan 1856. Och nu måste de betala fastighetsskatt, vilket gör att de kanske måste sälja tomten och så vidare. Så att det är ändå väldigt lätt att känna sympati med öborna, vars hela samhälle och kultur nu slås sönder. Bara för att de som ska robotiskt ska inlämnas i den australiensiska välfärdsstaten.
1: Ja, och det, jag trodde ju först liksom att när jag läste om ön att ja, men det vet man. Man kan tänka sig hur det ser ut där, och man kan tänka sig befolkningen på små öar tenderar ju ofta att bli lite lätt inavlad, och de blir tjocka och alkoholiserade, och så tittade jag på bilder därifrån och vart faktiskt det är länge sedan varit förtrollad av naturscenerier och gamla byggnader på samma sätt, och av alltså urbefolkning är ju sällsynt ståtliga människor, alltså väldigt vackra, väldigt vackra människor, och de måste ju bara slå sig fria helt enkelt på något sätt och klara sig själva. Det är sällan har sett något som har gett en sån känsla av sundhet och friskhet, alltså.
0: Ja, jag kanske inte hade exakt samma sorts reaktioner som du när jag såg öborna på Pitcairn, men de är speciella. De har en speciell, definitivt måste de ha en speciell genetisk profil, eftersom de har den här blandningen av väldigt gamla brittiska gener och lite då tahitianska lokala stillahavsgener, vilket jag tycker man kan se lite grann.
1: Ja, men det ser man inte på Norfolk-människorna. De är de är ju väldigt brittisk-nordiska på något sätt.
0: Ja.
1: Det tahitiska har försvunnit.
0: Det mest är det gamla brittiska gener. Hur som helst, du har absolut rätt i att ön är ju bedövande vacker. Fantastiskt vacker. Och de har bland annat, de har så dramatiska höga kustlinjer. De har en särskild sorts tall som är speciell då för ön, Norfolktallen. Den är väldigt vacker och finns på deras flagga och sånt också. Det ser verkligen fint. Och de, som sagt, de har ju haft bra turism. Jag såg på någon bild att de hade en stor golfbana och sådär. Va? Så att de har haft lite potential. Men en sak som jag tror att man en lärdom som vi kan dra från det här folkets öde, det är att självbestämmande och suveränitet är ingenting som man kan, det är ingenting som man kan liksom tveka inför. Om det är som å ena sidan och andra sidan, ska vi med Australien? Nej, men det är kanske bättre att få lite australiensk välfärd nu. Nej, förresten, nu vill vi vara självständiga igen, för vi tror att det löser sig ändå. Liksom. Det går inte. Självständighet är någonting som man måste slåss för. Och man måste slåss för det från dag ett och aldrig sluta slåss. Och om det blir tufft, om det blir motgångar, då hittar man en annan lösning på problemet utan att ge upp sin suveränitet. Och om man har en chefsminister som gör en hemlig, ett hemligt avtal med australiensarna för att lämna bort allting, då rullar man honom i kära och fjädrar och ogiltigt förklarar det beslutet och slåss för sitt oberoende. Om man håller på och våfflar som man har gjort i Norfolkön, då förlorar man det. Man kan inte blunda en sekund om man vill försvara sin suveränitet.
1: Nej, och det går inte att förstå vad som är problemet egentligen. Lite över 1700 människor, fantastiska fiskevatten, de har boskap, fantastiska betesmarker. Vad man kan se på alla bilder så skulle det gå att odla ännu mera saker där. Varför i hela friden skulle de vara beroende av att gå upp i Australien och Nya Zeeland där de här 1700 personer har en fantastisk ö till sitt förfogande? Och vill de ha lite extra kosing kan de alltid pungsla lite golfande turister, liksom. Det är inte svårare än så. Jag förstår inte problemet riktigt. Jag är fullt beredd att bli kung över ön och styra upp det där faktiskt.
0: De har ju också en lång historia av att vara ett skatteparadis. Och om de blev fullt självständiga skulle de kunna sälja pass också. Det finns massor med sådana möjligheter som man får om man är självständig, som man inte riktigt kan göra inom ramen för Australien.
1: Ja, det är lite handikappat, jag är besviken.
0: De borde tänka mycket större. De borde tänka Caymanöarna och Singapore. Och skulle kunna hända häftiga saker på Norfolkön.
1: Mm.
0: Tyvärr så
1: hoppas de lyssnar.
0: Just nu så verkar det inte vara i korten, men jag tror inte helt uteslutet. De är inte fullständigt på fallrepet som Pitcairn är. Och kanske att de kan bryta sig loss.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Frankrike hade störst utflyttning av miljonärer 2015 enligt rapport från New World Wealth. Religiösa spänningar ges som delorsak. Varnar att liknande trender kan uppstå i Storbritannien, Belgien, Tyskland och Sverige. Jag tycker att det är jätteintressant därför att det är ett av de mest intressanta mått jag kan tänka mig på hur det egentligen går för ett land. Det vill säga inflöde respektive utflöde av miljonärer. Och det är ju mycket mer intressant än andra mått skulle jag säga. Därför att folk som är rika har ju mycket större möjlighet än andra människor att röra på sig och flytta. Mm. Så att om du är en vanlig knegare, du kanske har väldigt starka åsikter om att landet som du bor i är på väg åt helt fel håll. Du vet att det är på väg åt helvete, men du har inte, eller åtminstone upplever du själv, att du inte har möjlighet att byta land. Det är ofta lättare än vad folk tror, men folk som är miljonärer, som det har gått bra för kanske yrkeslivet och sådär, de har inte bara ekonomiska skäl utan också av mentala skäl och andra skäl lättare att flytta på sig. Så att om man börjar se såna här strömmar, om det finns skäl att flytta från land till land, att fly ett visst land, söka till ett annat land, så kommer du se det först om du zoomar in och tittar bara på de mest förmögna människorna.
1: Ja.
0: Så det här är väldigt, väldigt intressant sätt att utvärdera länder. Och
1: Jag har varit väldigt fascinerad. Alltså, hade jag fått gissa på inflyttningsländerna så hade jag nog gissat ganska fel.
0: Vad hade du gissat på dem?
1: Ja, USA hade nog gissat på ganska högt. De kom ju som nummer två. Men jag tror inte. Jag hade nog gissat på små länder med bra klimat helt enkelt. Jag hade inte gissat på Australien som etta faktiskt.
0: Ja, det är så. När folk lämnar länder av olika skäl så åker de då till Australien i första hand. USA i andra hand. Och sen på listan kommer Kanada, Israel, Förenade Arabemiraten och Nya Zeeland. Och jag tycker också att det var intressant. Sen vet inte jag hur man ska räkna, men som du säger, små länder med bra klimat.
1: Nya Zeeland har ju dit och Israel i och för sig.
0: Ja, det är sant. Och Förenade Arabemiraten, beror på vad man tycker, men det är varmt och skönt där i alla fall. Det här är ju absoluta tal. Hur många miljonärer flyttar till ett land i absoluta tal? Jag är inte säker här. Det kanske är precis rätt mått att mäta i absoluta tal. Men det är också intressant att se i antal procent. Det vill säga hur många procent av befolkningen eller hur många procent av miljonärer är nya. Och om man tittar på den här rapporten så kan man se delvis annorlunda siffror då. Och om man bryter ner det här per stad så ser man att de städer som det flyttar flest miljonärer till är Sydney, Melbourne och Tel Aviv. Men den stad som har procentuellt sett högst ökning av miljonärer är Vancouver. 8% har antalet miljonärer i Vancouver ökat. Från 25 300 till 2000. Nu sa jag lite fel. Det var första med totalsiffra. Så att från 23 300 ungefär till 25 300. Och näst störst procentuellt inflöde har Tel Aviv. Och därefter kommer Seattle. Så det ser ändå lite annorlunda ut. Jag skulle kunna föreställa mig att det finns ställen. Det skulle kunna vara till exempel Malta. Jag har inget att säga att det är så, men det skulle kunna vara något sånt litet ställe liksom, att det finns i förhållande till befolkningen och hur många miljonärer finns, så är det en jättestor procentuell ökning. Men eftersom det inte handlar om tusentals stycken, för att det ändå är ett litet ställe, så kommer de inte längst upp på de här listorna. Det är ren spekulation från min sida, ska jag säga.
1: Nej, men det vore, jag tror du har alldeles rätt ute där. Men att 200 miljonärer på Malta eller i Luxemburg spelar en jäkla roll alltså.
0: Mm.
1: Så att de siffrorna vore också väldigt intressanta att se. Och då vore det också intressant att se det finfördelat i USA till exempel. På vilka delstater söker sig de här miljonärerna till? Mm. De lite mer frihetliga delstaterna eller trista östkustdelstater. Alltså här finns det väldigt mycket intressanta analyser att göra. Den grundläggande grejen är det som du inledde med att säga, att det säger ganska mycket om tillståndet i ett land som Frankrike till exempel. Det andra är ju att det vore väldigt intressant att följa strömmarna och flödena här.
0: Apropå din fråga där om vart folk flyttar i USA. Den stad i USA som flest miljonärer flyttar ifrån är Chicago. Chicago tappade 2% av sina miljonärer förra året. 3000 av dem bara som flyttade från Chicago. Och de som flyttar just från Chicago, de flesta av dem flyttar till andra delar av USA. Så det är inhemsk migration just det fallet.
1: Mm.
0: Och de städer i USA som får flest nya miljonärer är San Francisco och Seattle. San Francisco är ju naturligtvis en enorm ekonomisk hubb just nu. Och också kulturellt, alltid varit ett intressant ställe egentligen. Men nu inte minst med teknikindustrin så boomar det väldigt mycket. Seattle är också en väldigt livaktig ekonomi. Teknikindustrin finns där, anses också vara väldigt bra livsstilsfaktorer uppe i Seattle.
1: Regnar lite mycket kanske.
0: Mm. Så det är inte så, överraskande kanske att folk flyttar dit. Annars så hör man ju talas om att det är många som flyttar till exempel till Denver, Colorado. Andra sådana ställen som man hör att folk flyttar mycket till. Austin, Texas, där nya industrier boomar. Men tittar man internationellt då, så i de städer som folk flyttar ifrån i högst utsträckning är Paris och Rom. 6 respektive 7% av alla miljonärer har försvunnit. Och från Aten så har 9% av alla miljonärer försvunnit. Och i Grekland generellt sett sticker ut väldigt mycket. Och det beror väldigt mycket förstås på den ekonomiska krisen i Grekland som är extrem. Den lät en politisk kris. De har migrationskrisen. Det är nästan bara en massa kris i Grekland. Och tittar man på det som helhet så har Grekland tappat 5% av sina miljonärer. 3000 stycken har lämnat landet förra året.
1: Jag tycker det är intressant det här man ska säga. Alltså att de sociala spänningarna är en så bidragande orsak, förvånar mig. Du nämnde det här om Paris, alltså ökande religiösa motsättningar. Men Chicago, ökande rasmotsättningar, ökade brottsnivåer också.
0: Mm.
1: Det säger ganska mycket om sönderfallet i USA idag.
0: Ja, Chicago är en av de sämst styrda städerna som finns i USA. Det är ju sådana här skurkar som Barack Obama och sådana som har styrt Chicago i alla år. Starkt fäste för demokraterna, klassiskt tillhåll för maffiatyper.
1: Demokraterna har alltid haft en total kontroll på den. Det är ju känt som staden där även de döda röstar fortfarande.
0: Ja. Vi kan också se att de länder som blir av med flest miljonärer, och återigen då, tyvärr så är det här absoluta tal. Det här är definitivt en siffra som man vill ha i relativa tal snarare än absoluta. Men Frankrike, Kina, Italien, Indien, Grekland, Ryssland, Spanien och Brasilien toppar den här listan. Även om det ska sägas då att Grekland tappar 5% av sina miljonärer, Brasilien tappar 1%. Så det är stor skillnad. USA ligger alltså näst längst upp på listan över länder som får nya miljonärer. Men går ändå plus minus noll. För att det samtidigt är många som lämnar USA. Det är också lite intressant.
1: Ja, mycket.
0: Ja, det var en väldigt intressant rapport det här då. Och kan vi rekommendera att titta närmare på den här pdf-en som finns länkat från artikeln?
1: Absolut. Och de förutspår ju där också, det ska bli intressant om de får rätt, att de närmaste åren så kommer vi se Turkiet och Nigeria gå upp i topp när det gäller miljonärsflykten.
0: Och kanske Belgien och Sverige.
1: Ja, finns det några miljonärer kvar snart i Sverige överhuvudtaget?
0: Nej, vi har bara miljardärer i Sverige.
2: Radio Bubbla. Joakim Andersen. Rasism, språkpolitiskt plastbegrepp som bygger på projicering och bör dekonstrueras. Central byggsten i idébygge som omöjliggör hedliga diskussioner. Ja, Oskar Rey bjuder oss idag på en analys av begreppet rasist. Som bekant ett ord som blir vanligare och vanligare i dagligt tal i den politiska debatten. Allt mer förekommande, men samtidigt allt mer svårt att uttolka och förstå vad som egentligen menas. Här konstateras i den här intressanta texten att det finns en tendens, en modern tendens som kallas för dekonstruktion. Där man försöker analysera språket, vända och vrida på uttryck, försöka komma bakom de ytliga meningarna. Och till exempel så ställer man sådana här frågor som, men vem är egentligen svensk? Vad är egentligen manligt och kvinnligt? Så man ifrågasätter språket för att underminera och ifrågasätta diskussioner. Men problemet med det här, som Oskar Rey säger också, det finns något intressant i dekonstruktionen. Och det är en del av delvis en postmodernistisk tendens som har intressanta och konstruktiva inslag. Problemet är bara att man går bara några få steg fram i den dekonstruktiva processen. Därför att man fortsätter inte genom att ställa sig de frågor som blir nödvändiga. Det vill säga, det är ganska enkelt att konstatera att till exempel manligt och kvinnligt är sociala konstruktioner. Det behöver man inte vara någon Einstein för att se, för att det är väldigt stor skillnad på vad man menar med manligt och kvinnligt idag, för 100 år sedan, för 500 år sedan. Det är skillnad i Sverige och Papua Nya Guinea, som tas som exempel här i artikeln. Men det är bara första steget. Sen måste man fråga sig, hur förhåller sig de här sociala konstruktionerna till exempel biologiska fenomen och sociala strukturer som vi har omkring oss? Varför har de uppstått? Vilka funktioner fyller de socialt och psykologiskt? Är de bra? Är de dåliga? Sånt där skulle vara intressant att prata om. Men det är inte det som den här normkritiska dekonstruktionen ägnar sig åt. Därför att de har bestämt sig från början om vilka slutsatser man ska komma fram till. Och deras dekonstruktion av språket är i praktiken väldigt selektiv och egentligen avsedd som ett vapen.
1: Mm.
2: Det är ett sätt att komma åt sina fiender och hindra människor från att kommunicera och uttrycka uppfattningar. Man kan alltid stänga ner diskussioner. Man pratar till exempel om manligt och kvinnligt eller om svenskheten och så. Man kan alltid stänga ner en sån diskussion genom Europa. Men vadå? Vad är egentligen manligt och kvinnligt? Det där är bara sociala konstruktioner. Som om det var ett rimligt skäl att inte prata om fenomenet.
1: Ja, därför att om någonting som till exempel manligt, kvinnligt eller nationell identitet eller gruppen identitet förändras över tid och tar sig olika uttryck, så bevisar ju inte det att grunden inte finns där, utan det är snarare tvärtom, att om någonting förändras så visar det sig att det finns en kärna eftersom det förändras över tiden. Men det här är ju också just det här att hela tiden tala om det här, vi är alla lika, det finns en slags skilj inte på manligt, kvinnligt, skilj inte på nationer och så vidare, det finns bara ett stort vi. Det är också ett utmärkt vapen för, inte bara för döda diskussioner, utan för att stoppa folk från att hävda sin individuella särart, egenart och i slutändan till och med sin egendom. Därför att det vi inte vågar prata om, att det är en fullt rimlig reaktion. Eller tänk så här, ingen skulle ju kunna tycka det var konstigt om jag sa att, nej men jag, som jag gjorde nyss, att jag har väldigt svårt för punken, jag avskyr punk, jag blir alldeles yr och illamående när jag hör punkmusik. Det är inget konstigt. Men, och, men är det inte... För, jag skulle aldrig kunna säga att nej, men jag uthärdar inte greker och grekisk kultur. Jag blir yr och illamående. Det måste ha med greker att göra. Det är mig helt väsensfrämmande. Jag känner att marken rämnar under mig och i värsta fall blir alldeles arg på dem. Alltså det är en fullt rimlig mänsklig reaktion att precis som man inte tycker om olika former av musik. Det är ju rimligare att inte tycka om andra former av kultur. Alltså det finns i den meningen inget vi. Utan en del kulturer samsas jättebra nationella och andra samsas inte, och en del individer, och det där kan också vara skilt inom en nationell kultur vilka kulturer de enskilda individerna har svårt för. Men det är faktiskt, håller jag på att säga med att gilla uttrycket, en mänsklig rättighet att säga att nej, jag gillar inte den här kulturen eller de kulturella uttrycken. För det är ett sätt att finna sig själv och hävda sin egen art, och den måste vi ju alla ha. Och det är ju, tänker man efter sig, är det en komplett absurd tankegång att vi alla skulle tycka om varandra. Ibland tycker man inte ens om varandra i sin egen släkt. Så att det är ett mäktigt vapen det här för att passivisera oss.
0: Ja, alltså just den aspekten som du tar upp, att det finns skillnader. Och det är en absurd tanke att man skulle tycka lika mycket om eller respektera alla kulturer lika mycket. Alltså att den mest primitiva, barbariska, omänskliga kultur som inte ens har liksom skriftspråk eller civiliserade normer, som ägnar sig åt slaveri och krigföring enbart. Den kulturen är varken bättre eller sämre då än säg Wien på 1800-talet eller Texas eller Singapore eller vad man kan tänka sig, liksom någon högstående kultur. Det är en absurd tanke i sig, och en tanke som egentligen ingen kan tänka. Men där har vi också ett problem, en symptomatisk sak i den här situationen, nämligen att de här orden betyder egentligen inte vad vi kanske tror att de betyder och vad de på ytan verkar betyda. Och till exempel begreppet rasism, som den här artikeln handlar om, det betyder ju, det finns en skolboksdefinition som är någonting i stil med att en rasist är en person som hatar personer som har en annan ras eller en annan hudfärg, och underförstått som vill skada dem på något sätt. Och sen går associationerna till Hitler, utrota folk, förslava människor och så vidare. Men grundbetydelsen är att hata människor som en annan hudfärg. Men det är i praktiken inte alls så som det här ordet används. Och det kan vi se på massor av exempel, men ett uppenbart exempel som också, man också säger öppet nu i politiskt korrekta sammanhang, det är att det finns inget sånt som en rasism från svarta människor riktad mot vita människor. Så att av det här kan vi då dra en preliminär slutsats. Det är som Oscar Ray säger här, att den outtalade definitionen är att en rasist är en vit människa som hatar människor med en annan hudfärg. Eller kort och gott en vit människa. Och som han påpekar, han menar att det finns en djupt rasistisk världsbild bakom själva den moderna tolkningen av ordet rasism. Och för min del, det kryper i skinnet bara jag ser den här typen av formuleringar. Bara en vit människa, vad är ens en vit människa? Och nu blir jag lite så här dekonstruistisk. Men att identifiera sig själv som vit eller identifiera andra människor som vita är egentligen ett hypermodernt amerikanskt fenomen. Och ingenting som egentligen har någon förankring i den europeiska kulturen. Men jag skulle säga att det finns ett ännu större problem med det här, och ett problem dessutom Oscar Reis resonemang. Därför att en rasist är inte bara en vit människa. Och det finns många exempel på det här. Till exempel så är det väldigt populärt nu i Sverige att kalla personer som Hanif Bali för rasister. Och Hanif är ju inte vit i den normala bemärkelsen. Han tillhör visserligen då liksom biologiskt sett en arisk folkstam och sådär. Men han är inte vit, va? Han är svartmuskig och har liksom svart skägg och såna här saker. Men ändå kan han vara en rasist. Så vad kommer det sig? Och om vi skrapar lite på ytan så vet vi ju att en rasist är inte en vit människa, utan en rasist är en person som inte är vänster. En person som inte ställer sig bakom och kampanjar för
2: vänsterns olika agendor, vad de nu håller på med just den här veckan. Så det egentligen går tillbaka på det är att rasist, precis som en massa andra ord, används som ett generellt vapen mot en viss grupp människor. Och förr i tiden så pratar man till exempel om kapitalister, onda kapitalister, som ställer till det för andra människor. Nu är det trendigt att säga rasister. I framtiden så kommer man andra uttryck. Om 100 år då kanske det är de här otäcka, privilegierade marsianerna, de som flyttade med Elon Musk till Mars, de har det riktigt bra förspänt. Och det är deras fel att vi fattiga, förtryckta jordbor har det så dåligt. Och sen har man hittat på en ny sån här dikotomi. Men dynamiken kommer vara precis densamma. Och de underliggande sambanden, de underliggande konflikterna kommer också vara samma.
1: Ja, det är, alltså på ett plan ja. På ett annat plan så tror jag att vi har nått dekonstruktionens slutpunkt på något sätt. För att det här användandet av rasistbegreppet som ett vapen mot självständiga människor. Jag tror vi börjar nå slutpunkten därför att du har allt ifrån Göran Greide till DNs så kallade vetenskapsredaktör Boys som nu försöker tala om för oss med sin nya bok att DNA visar att vi alla är samma människor. Alltså det är så mikroskopiska saker som skiljer oss åt, så vi är alla en och samma. Alltså man driver den här gamla ursprungliga jämlikhetstanken rätt in i biologismen i och med att vi i princip, höll jag på att säga, härstammar från Adams länder, så finns det ingen skillnad på oss. Och det är lite grann, inte, som du säger, rasismen kan kopplas till en slags vänstertänkande. Och det är intressant att se hur den slår över i den totala biologismen. Och man kommer ju att fota alla former av att hålla efter folk och självständiga individer just i detta. Att du har ingen rätt att vara självständig. Det är därför att du delar DNA med alla andra människor i stort sett. Och det är svårt att driva galenskapen längre helt enkelt.
2: Jag tror att man ska vara försiktig med att underskatta den progressiva rörelsens möjligheter att göra saker ännu mer extrema och vansinniga.
1: Ja, kan man ta det borta för denna punkt och ska jag aldrig bli imponerad.
2: Alltså de har slagit knut på sig själva så många gånger och de har alltid haft den här typen av paradoxer. Men nu har de den här konflikten med biologi till exempel. De är extremt motsägelsefulla. Och där de till exempel, vi hade en diskussion om det här på en av de intressanta grupperna, diskussionsgrupperna igår om homosexualitet och eventuella genetiska förklaringar till homosexualitet. Och där kan man se hur vänstern i så gott som alla frågor insisterar på att det finns ingen biologisk komponent överhuvudtaget för att förklara människors beteende. Allting är bara sociala konstruktioner.
1: Ja.
2: Utom i fallet med homosexualitet. För det är 100% bestämt av generna. Ingen som helst social faktor alls som avgör vilken sexuell läggning människor har. Så då duger det att vara ultradogmatisk superbiologist.
1: Ja, visst.
2: Mycket, mycket mer biologistiskt deterministisk än vad någon genetiker eller biologiforskare är. Mm. För att de här människorna är ju närmast analfabeter i sin okunskap. Och de bryr sig inte om kunskap heller. Så de har alltid de här konflikterna. Men jag tror att det är mer värdefullt att försöka titta lite under ytan och försöka se vad de egentligen pratar om. Vad är den gemensamma nämnaren mellan de här grupperna som de hatar i olika säsonger? De har vita människor, det är trendigt just nu. Kapitalister förr i tiden. En annan sak som är trendigt att hata är till exempel alla sexistiska, straighta cis-män. Män och maskulinitet. Så vad är den gemensamma nämnaren? I mina ögon så är det att de här grupperna är starka grupper. Det finns en sorts kult av svaghet och offerskap.
1: Ja.
2: Att det fina är att vara ett offer, att vara en underprivilegierad, utsatt, kränkt grupp. Så de försöker alltid lyfta fram såna här grupper. För till exempel var homosexuella en sån grupp. Nu är de inte lika mycket en sån grupp. Nu börjar homosexuella bli mer en privilegierad grupp som man slår mot istället utifrån som man ser det underifrån från till exempel en islamisk riktning. Så det är egentligen handlar om syftet att man lyfter upp och dyrkar de här offergrupperna är egentligen att man hatar motsatsen. Man hatar styrka. Man hatar självständighet. Och den här typen av retorik är ett sätt att kontrollera starka, självständiga människor. Så istället för att respektera och hylla människor som är kapabla och gör mycket bra saker, så är man rädd för dem och försöker begränsa dem genom att vända hat mot dem, utmåla dem som exploatörer och brottslingar.
1: Ja, och nästa steg som vi kommer att se, det är ju att hävda att de som är starka och självständiga vill gå sin egen väg, kommer att betraktas som genetiskt och mentalt defekta. Det ligger alltså inte speciellt långt bort för både Grader och Boys och andra i den vänsterbiologistiska riktningen hävdar ju att vi är kodade till samarbete och uppoffring. Utan alltså att det finns, du är hårdvirad för att offra dig själv för stammen och arten om så behövs, om drottningen påbjuder det. Och de som vill tänka själva kanske inte tycker att de vill göra ett sånt, behöver inte offra livet, men offra 70% av sina inkomster i skatt. Det, klart man kan mentalsjukförklara dem. Det ligger i förlängningen av tanken på att på just det här biologistiska sättet att tänka.
2: Det ligger förstås väldigt mycket i det du säger, men man skulle också kunna vända på resonemanget och se att de bästa människorna, de som får allra mest gjort, de är i praktiken de som är allra bäst på att samarbeta. De som är bäst på att övertyga andra människor, organisera andra människor och de är också väldigt generösa. Väldigt generösa och självuppoffrande. Folk som är till exempel ekonomiskt produktiva och bygger stora företag, tack vare dem så får tusentals andra människor jobb. Tack vare deras prestationer så blir det miljontals kronor i skatteintäkter som kommer andra människor till del. Och de här människorna väljer frivilligt att göra alla de här sakerna. Och det är det här som jag tror är den underliggande skräcken. Det är kärnan av hatet. Att ja. De här människorna, om vi kallar dem vänstern med slarvigt uttryck, vi ska använda ett annat ord egentligen. De står inte ut med att de vet egentligen att de är helt beroende av de produktiva, skapande människorna som offrar sin skaparkraft för att vara en del av det här samhället och bygga saker, organisera andra människor och erbjuda de här gåvorna till resten av världen. Och deras altruism, deras generositet är det värsta och det mest skrämmande de här människorna vet. Och det krossar dem. Att känna att de kan inte vara sådana. Så istället för att beundra sådana människor och försöka ge dem stöd, försöka göra det lättare för dem att förverkliga sina visioner, eftersom det är till nytta för alla människor, så försöker man istället begränsa dem, stoppa dem och piska upp hat mot dem.
1: Ja.
2: Ryssland förlänger Snowdens uppehållstillstånd till 2020, vilket också öppnar upp väg till medborgarskap. Det var en intressant diskussion här bara för några dagar sedan, när det blev tillkännagjort att Barack Obama hade, inte benådat, hade gett strafflindring till Chelsea Manning. En av de här berömda visselblåsarna. De sitter inlåst på någon sån här specialfängelse i USA. Och enligt uppgifter har blivit behandlad väldigt illa, mått väldigt dåligt och sådär, och har ju också haft problem eftersom hon har genomgått en könstransition under tiden då hon har suttit i det här fängelset. Så hon fick sitt straff förkortat och kommer, om inte Trump river upp det beslutet, så kommer hon släppas i maj i år. Och då var det många som sa, är det här en overtyr, en liten förberedelse till att också benåda Edward Snowden eller möjligen Hillary Clinton? Ska Obama gå på en benådningsturné nu? Och så blev det ju inte. De som hade hoppats på benådning för Snowden eller Assange, de fick chi. Många är säkert väldigt besvikna, men i Ryssland, där har man en annan inställning. Där är det öppna famnen för Edward Snowden. Han har fått förlängt tillstånd att befinna sig i Ryssland, så hans asyl som han har fått Och i och med att han får sin asyl förlängd i 3 år så har han också möjlighet att bli rysk medborgare. För då har han varit i Ryssland, om han stannar då, då har han varit så länge som han behöver för att ansöka om ryskt medborgarskap.
1: Han kanske har funnit sig till rätta där och trivs numera. Så att,
2: Ja, man har minst inte hört någon beklaga sig över sin vistelse i Ryssland. Och för all del, han kan inte vara så petig. Så att han skulle väl inte beklaga sig oavsett.
1: Nej, jag är lite nyfiken på hur han tar hand om sina, de som hoppar av till Ryssland. De här gamla, nu är det lite oklart vad som Snowdens status är, var han en spion och så vidare. Men de gamla öppna spionerna som hoppade av, som Philby och sådär, de var ju extremt missnöjda med hur de omhändertogs och så vidare. Och hade kvinnor, de hade tillgång till att vara fula och maten var dålig och spriten var odrickbar och så vidare. Så, men jag undrar hur Snowden har det.
2: Kvinnorna de hade tillgång till, det var ganska... Jag har vissa speciella krav på tillvaron. Om man ska få tillgång till,
1: ja, men till sådana varor. Det var en speciell sort som hoppade av till Ryssland.
2: Vi har en annan länk där Putin försäkrar att de ryska kvinnliga sexarbetarna är de absolut bästa i världen.
1: Ja, men alltså han är ju ganska cool och ironisk där. Speciellt när han låtsas famla efter orden för prostituerad och kommer fram till kvinnor har begränsat socialt ansvar med begränsat socialt ansvar.
2: Ja. Han är ganska rolig, Putin. Han är ganska duktig på att hålla tal och presskonferenser, ja, och sånt där. Det är ganska underhållande att lyssna. Men vad det gäller Snowden, visst, det är lite oklart om han var en spion och så vidare, men jag undrar om det är en lika stor oklarhet kring huruvida han är en spion. För det är i alla fall väldigt, väldigt osannolikt att han har befunnit sig i Ryssland så länge som han har gjort utan att han har blivit rysk spion. Alla som tror att Snowden bara sitter i någon lägenhet i Moskva och gör sin grej och Putin och hans säkerhetstjänster, de bara låter honom sitta där och göra vad han vill. De tar miste. Det är inte så som FSB opererar. Utan om det inte var så att han var en rysk spion från början, att de, när de hämtade honom i Hongkong, så var det för att de hade en deal. Och det är en av teorierna som finns kring Snowden, att den här informationen som har släppts i hans namn kommer i själva verket inte från honom, från att han har hämtat den från NSA, utan det var information som ryssarna hade sedan länge och som de har börjat portionera ut med Snowden som svepskäl då, för att slippa avslöja hur de egentligen fick informationen. Men så säger man att informationen kom från Snowden istället.
1: Ganska rationellt ur deras synpunkt. Och precis lika rationell är de ju när de tar hand om Snowden. Var han inte spion som du säger, så tog de emot honom med öppna famnen och penetrerade hans hjärna för att få reda på allt de kunde vilja veta. Plus att de kan använda honom som en staffarsfigur. Så att numera är han ju definitivt det.
2: Ja, det verkar väldigt naivt i alla fall att tro att de inte skulle ha honom i sin såld nu. Och hur som helst kan man se att allting han har gjort sedan dess har ju varit helt i linje med hans ryska värdars önskemål. Och han har också deltagit i ett flertal sådana här propaganda-events tillsammans med höga ryska potentater. Och gett väldigt bra PR helt enkelt till Ryssland.
1: Han delar värdegrund med värdarna.
2: Ja, han tar ut och ser den dit han kommer och det är väl gott så. Men den här idén om att Snowden skulle bli benådad, att han skulle få asyl någon annanstans än i Ryssland, den verkar väldigt, det är en ganska orealistisk förhoppning som vissa har. Ja, vi får se vad Trump säger om saken, men Snowden får satsa på det ryska medborgarskapet.
1: Jag tror det.
2: Det är nog det bästa han kan hoppas på.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Iran erkänner att dess luftvärn sköt ner ukrainskt passagerarplan, något man tidigare hävdat varit anti-iransk propaganda från väst, skyller på den mänskliga faktorn och menar att nedskjutningen var en olycka och ej avsiktlig. Det har hänt en hel del sedan vi pratade om Iran sist här i Radio Bubbla. Det händer mycket nästan varje dag nu. Det var en dryg vecka sedan som du och jag, Boris, analyserade attacken mot Qasem Soleimani. Då gapade många för full hals om att nu utbryter tredje världskriget. Och vi sa att så kommer det inte alls bli. Och det visar sig mycket riktigt att tredje världskriget blev inställt igen.
3: Mm.
2: Jag ska erkänna att jag blev lite orolig ett tag. Det var mitt i natten när jag råkade se en rubrik, precis när jag skulle gå lägga mig, om att Iran hade skickat flera såna här salvor av ballistiska robotar mot amerikanska militärbaser i Irak. Och då greps jag av fasa inför det scenario som jag nu såg framför mig. Att vi skulle behöva pudla i nästa radiobubbla och säga att vi haft fel om tredje världskrigets utbrott. Den oerhörda skam som det skulle medföra. Men jag kollade i 10 minuter och sånt där på Fox News och sen andades jag ut. Därför att väldigt snabbt så hörde man att ingen var skadad, inget hade ens kommit till skada. Och eventuellt så hade Iran förvarnat USA, det kom något meddelande till Irak. Så att man förstod ganska snabbt att det här var en symbolisk markering. Det vill säga, exakt som när Trump sköt kryssningsrobotar mot Syrien efter den påhittade gasattacken i Douma. Sköt han iväg de här svindyra högteknologiska kryssningsrobotarna som, ja, jag ska inte relera, men som de gjorde lite hål i asfalten på en militär flygplats någonstans ute i öknen. Jag vet inte ens om någon märkte att det smällde. Och Trump reagerade på den här iranska robotattacken på samma sätt som han reagerade när Iran sköt ner en amerikansk drönare förra sommaren. Det vill säga, inte alls. Då sa han att det är inte värt att döda människor över att en maskin har skjutits ner. Och det var rätt tydligt från början att han skulle ta samma linje här. Särskilt eftersom han då tidigt under kvällen meddelade att han skulle gå och lägga sig. Han sa, jag håller presskonferens i nästa morgonbitti istället för ikväll. Och då förstod man att det här var inte tredje världskriget, utan det var tvärtom. Det var en ömsesidig eskalering. Båda sidor gjorde det de behövde för att ta ett steg tillbaka. Samtidigt är det värt att notera det enorma liv som det blev i västerländska medier. Givetvis, va? Nu har Trump satt sin sista potatis. Iran slår tillbaka. Bäva månde alla amerikaner och alla andra för den delen också. Trump gick för långt när han dödade Soleimani. Nu får vi alla betala det oerhörda höga priset. Ja, tyvärr hade vi inte möjlighet att göra någon radiobubblasändning just de dagarna, men det hade kanske behövts för att lugna ner folk lite. Eller vad säger du, Boris? Vad fick du för intryck av medierna som du följde förra veckan?
3: Nej, men det var ju alltså på nyhetsplats gick man in än mer än vanligt, och det vill inte säga lite. Och just förebådade det tredje världskriget och tog upp det här med Trumps, alltså denna påstådda våghalsighet och så vidare. När det läser man och följer vad som har hänt, vad har han ju varit extremt välavvägd och precis i sina svar på de iranska handlingarna. Och iranierna har faktiskt också varit väldigt precisa, och som du säger, det nästan teatraliska attacker. Och i Sverige så har ju Ali Esbati gått ut och hyllat den iranska ledningen för deras hänsynsfullhet. När de skickade in missilerna. Så att jag har ju, alltså vi hade till 112% rätt om vi ska vara självgoda. Och Man börjar ju nästan undra nu faktiskt. För det här verkar nästan repeterat. Så jag bara får en känsla av att en del av den iranska statsledningen hade inga större problem med att man slog ut revolutionsgardets, en av deras toppfigurer. Och backar man bandet i våra sändningar så har vi ju faktiskt diskuterat tidigare med de här attackerna i kanalen.
2: Mm.
3: Om det inte var så att revolutionsgardet körde sitt eget race där. Och det har ju funnits spänningar där. Alltså, jag tror inte de är alldeles... det fanns nog folk där som inte var alldeles olyckliga.
2: Mm. Ja, det är ju en teori som har cirkulerat. Det kan till och med funnits ett samförstånd mellan amerikanerna och vissa grupper inom Iran.
3: Ja.
2: Att kanske till och med att döda Soleimani, kanske det också var ett steg i deeskaleringen, den ömsesidiga planerade deeskaleringen.
3: Precis.
2: Även om det kan låta lite ironiskt eller paradoxalt. Ja. Ytterligare en sak som händer som är lite grann i flux just nu är att Iraks parlament fattar beslut om att kasta ut USA från landet, den amerikanska militären. USA publicerade först då sitt brev där man sa okej, vi sticker, och så dementerar man brevet, sa att det var inte officiellt, det var ett arbetsmaterial. Vi pratade om hela den historien Radio Bubbla för prick en vecka sedan, jag och Nikolas, vi ska inte gå in på det igen. Men jag tycker det är värt att notera att det är fortfarande ganska oklart vad som gäller och huruvida amerikanerna kommer att lämna Irak. Det finns en sorts medienarrativ om att nu måste amerikanerna lämna. Och jag kan väl tänka att det är lite väl optimistiskt kanske att tro att jänkarna bara ska åka hem för att parlamentet ber dem att göra det. Det är inte riktigt deras stil. Deras vanliga modus operandi är att de åker hem när det militärindustriella komplexet hittat på något mer lönsamt äventyr att ge sig ut på.
3: Ja, och de har lite alternativ och jobba med där, så att det kanske dyker upp snart. Men jag tror att det komplexet vill nog ha en närvaro ett tag till i Irak faktiskt.
2: Mm. Jag tror det också. Och Trump har ju sagt med sin sedvanliga stil, han har sagt att om ni fortsätter att försöka slänga ut oss så ska ni passa er, för det kan hända att ni får smaka på de ekonomiska sanktionerna. Ekonomiska sanktionerna mot Iran är som bekant en enorm hemsko på det landets ekonomi, och det drabbar Irak indirekt redan nu därför att Iran affilierade personer och grupper är redan under sanktioner. Så att

0: planet fattade eld och kraschade några minuter efter take-off utanför Teheran. Och jag tror att det är 176 personer som har avlidit. Ingen överlevde den här kraschen. Och det är ungefär hälften iranier, iranska medborgare antar jag att det betyder. Ungefär en tredjedel kanadensare, eller kanadensiska medborgare. Och 10 stycken svenska medborgare. Det är lite oklart om de är svenskar, svenska medborgare, smålänningar, hemmahörande. Du vet, det är alltid knepigt med terminologin. En del av de här svenska medborgarna har typiska iranska namn, så här mellanösternamn. Några av dem har svenska namn och det verkar vara, alltså jag bara gissar utifrån bilderna, så verkar det vara en svensk man som har gift sig med en iransk kvinna och skaffat barn med henne. Och barnen har fått svenska förnamn. Ja, det har varit lite liv om det där i svenska medier. Jag tänkte vi kan hoppa över det. Det är inte så superintressant.
1: Nej.
0: Hela tjafset kring, om man får säga svenskar, svenska medborgare.
1: Jag ska bara säga att jag tycker absolut att skapa över det just därför att vi inte ska falla i den där fällan. Det är liksom lite så otroligt. Jag var ute i helgen och kollade Facebook själv för en gångs skull. Så att jag passar vilken energi folk lägger ner på alltså vett och etikett i det här sammanhanget. Man kan tycka vad som helst, men att det överskuggar nästan diskussionen om, inte nästan, det överskuggar diskussionen om det reella skeendet. Då blir det nästan fånigt.
0: Ja, det är jättefånigt. Och det var som det påpekades på BBS häromdagen. Att till och med på BBS var det faktiskt lite sån här godhetssignalering. Åh, vad osmakligt det var av den och den att säga se så. Och då påpekades det helt korrekt att ingen bryr sig på riktigt om de här etikettsbrotterna. Ingen bryr sig på riktigt, utan det är bara liksom, det är bara godhetssignalering och fake när folk säger såna saker, så att bara sluta. Ja. Hur som helst då, det här flygplanet, det finns ju några slående likheter med andra incidenter som kan vara värda att nämna. Från Irans perspektiv så tänker man ju framförallt på IR-655 som var ett iranskt passagerarplan som 1988 sköts ner över Persiska viken av amerikanerna. Med någon, jag tror med någon robot från en amerikansk båt. Och de amerikanerna säger att de trodde att det här var ett iranskt stridsplan. Men det var ett reguljärt flyg och 290 personer dog. 290 är lite grann en siffra som har fått en betydelse i retoriken fram och tillbaka. Här. En annan jämförelse som görs är ju givetvis MH17 som är mer känt på senare år. Som var då ett malaysiskt flygplan som sköts ner över Ukraina 2014. Där man tror att det sköts ner av ryska separatister i Donbass. Lite oklart varför de gjorde det. Men, och det har ju då en koppling givetvis därför att det hände i Ukraina och det här var ett ukrainskt plan. Så att allas tankar går till det här och tankarna på de här andra incidenterna färgar oundvikligen hur folk tänker och pratar kring den här senaste incidenten. Och det finns ju då ett antal olika teorier om vad det var som hände. Till att börja med finns teorin att det inte var Iran som sköt ner planet. Det var en teori som förfäktades av Iran under de första dygnen efter händelsen. Och senare även av SVT. Såg du det, Boris?
1: Nej, det har faktiskt inte sett.
0: Agenda i SVT hade en sändning, jag tror att det var i förrgår kväll, som förannonserades med texten "Hur tillförlitliga är uppgifterna om att det var Iran som sköt ner passagerarplanet?" Och det skrev man alltså flera timmar efter att den iranska regimen själv erkänt att det var de som gjorde det. Men SVT hade fortfarande en plan då att de skulle ifrågasätta det här påståendet. Jag har inte sett programmet, jag förutsätter att de inte faktiskt höll sig till den planen, men det var lite komiskt i alla fall att de fortfarande hade den annonsen ute på sin hemsida och så vidare, tablån. Ja, förlåt. Sen finns det då teorin som just nu förfäktas av Iran att det handlar om ett rent misstag. På sätt och vis är det inte svårt att tänka sig, därför att alla iranska militära och paramilitära krafter måste ju ha varit på helspänn. Så kort efter de här attackerna mot baserna i Irak är absolut inte orimligt att hålla utkik för amerikanska kryssningsrobotar. Särskilt inte kring iranska flygplatser. Så här kan man ju tänka sig då, vi vet inte så mycket om detaljer, men man kan ju tänka sig att någon har feltolkat en radarbild. Kanske hade man någon typ av automatisk

0: avlossning som gick fel. Kanske hade man av något skäl felaktig information om vilka reguljärflyg som skulle vara i luften den kvällen. Man kan tänka sig att det är ett misstag. Och det är vad iranierna säger, att de ska också ställa inför rätta den ansvariga personen som hade fingret på avtryckaren, eller om det var befäl. Men en särskilt intressant teori som cirkulerat, som jag tycker är värd åtminstone nämna, det är att det iranska misstaget kan ha varit orkestrerat av USA eller Israel. Vi vet att USA och Israel tidigare, Israel ska vi säga, tala klarspråk, Israel har hackat sig in och tagit kontroll över känsliga tekniska system i Iran. Det mest berömda exemplet är såklart Stuxnet, som var ett specialskrivet datorvirus som slog ut Irans urancentrifuger för ett antal år sedan. Väldigt spännande historia. Jag rekommenderar att söka på Stuxnet och läsa om ni inte känner till det här. Framförallt om man har lite teknikintresse, så är Stuxnet en enorm teknisk bedrift och väldigt fascinerande. Jag ska inte säga något om detaljerna här. Så frågan är, kan man ha gjort något liknande? Kan man ha hackat sig in och på något sätt kanske tagit bort någon säkerhetsspärr i ett automatiserat luftvärnssystem, eller programmerat om det på något sätt så att det ser ut som att det är ett misstag? Alltså ett skäl till att åtminstone utforska den tanken är att konsekvenserna för Iran tycks ju nu bli oerhört negativa. Nu när det kommer fram och de kan inte förneka dölja längre att det var de som sköt ner planet. Så att även om det inte var Israel och USA som gjorde det, så är jag ganska säker på att strategerna i de länderna, de gråter inte precis över att det här planet sköts ner, utan de sitter nog och gnuggar händerna mellan skål och vägg.
1: Ja, men det allt annat vore konstigt. Det här tvingar liksom Iran att backa, pudla. Iran, så Sverige nog de här som tyckte att det var bra att Soleimani sprök med de svärdung över utvecklingen, för att det här var väl lite oväntat. Och jag tycker ju själv att teorin om att någon var inne och mixtra och tog bort den säkerhetsspärr i systemen är tilltalande, ju fel ord, men inte alls orimlig. Därför att även om de här systemen är känsliga, eller kanske satt någon nervös bondläpp och tryckte på fel, skulle kunna tänka att trycka på fel knapp, så är ändå, alltså själva situationen är tydlig liksom på att ett medvetet fel, så att säga, är skapat. Det är lite väl klantigt annars att ett nyss startat flygplan skjuts ner så nära flygplatsen. Det är ju jättekoko egentligen. Mm. Hade det varit en bit upp i luften hade det varit begripligt. Men det är så sanslöst illa, va? Så att ja.
0: Ja, mycket spännande. Vi får se om det framkommer mer exakt information. Hur som helst, så som sagt då, så verkar den här incidenten ha orsakat ganska stora problem för den iranska regimen på hemmaplan. Man har protester som sprider sig över landet nu, stora folksamlingar, kända personer som deltar i protesterna. På sätt och vis kan jag tänka att saker och ting just nu verkar gå i exakt den riktning som man kan anta är USA:s playbook för Iran. Det vill säga, planen för Iran kan aldrig ha varit att invadera och ockupera landet och ta över och styra upp det i Teheran och sånt där som man har gjort i Irak och vissa andra länder. Därför att som alla känner till vid det här laget, så är det i princip geografiskt omöjligt att göra det i Iran. Så målet om man attackerar Iran skulle snarare vara att instabilisera regimen, piska upp konflikter och så split, så att grupper inom landet som redan är kritiska mot regimen mobiliserar och kanske får stöd för att avsätta den nuvarande regimen. Men att det är som en inom iranska färmen där USA går in och instabiliserar och kanske gynnar en av sidorna. Så att, och just nu så vet vi inte vad som händer i Iran. Vi vet inte om det kommer liksom ebba ut eller om det kommer eskalera. Men definitivt så sitter regimen lösare och har mycket tuffare förhandlingsläge även av det skälet gentemot USA.
1: Nu är regimen tvingat att säga två frontskrig, alltså dels hålla efter folk internt och så pressen utifrån, och inte bara trycket från USA utan att man är sura i Västeuropa också. Men men och det här kan leda, det här kommer inte leda till någon regimförändring, utan det vi nog kan räkna med framöver, det är ju närmast en algerisk situation. För problemet här med alla de här hundratusentals demonstranterna nu som är förbannade på regimen är ju att, som vi ofta konstaterar i den här delen av världen, att det finns liksom inga struktur och ledning och mål och starka figurer eller rörelser som kan liksom ta över. Det som kommer att hända är liksom omfattande demonstrationer, och så gör regeringen en liten eftergift, byter någon person eller lättar på trycket på något annat sätt, och det leder inte till att folk lugnar sig, utan då vill de ha lite mer, och till slut har man nått en gräns där man inte kan ge så mycket mer, och då börjar man liksom låsa in och tortera folk igen. Men det här kan bli väldigt utdraget att hålla på i bra länge till alltså. Ja, men därmed har ju USA nått sitt mål på sätt och vis. Alltså ett tillstökat Iran som först och främst får brottas med inre problem.
0: Mm. Ja, det är precis det jag tänker. Att oavsett vilka delar av situationen som Trump har haft sin hand i, så säger jag, även om det inte var han som sköt ner planet eller såg till att de gjorde det, så är ju hans situation gentemot Iran är ju så mycket starkare nu än den var för några veckor sedan. Xi fick skeptikerna och olyckskorparna ännu en gång.
1: Men ändå måste man önska att han bara såg till att de packade ihop och drog hem från hela den där delen av världen. Alltså.
0: Ja.
1: Så mycket bättre det skulle bli.
0: Ja. Då, om Trump gör det, då är han ju verkligen gudakejsaren. Jag peppar, ta i trä. Jag tror ändå att det hoppas på för mycket. Jag tror inte att det är riktigt planen. Och så mycket ska man inte hoppas på från en amerikansk president. Men med tanke på hur många positiva överraskningar som kommer från Trump månad för månad, kvartal för kvartal här, så skulle jag inte hålla det för helt uteslutet.
1: Vi vill se vad som händer den andra perioden. Han kanske verkligen går in i den här rollen som vi hoppas på. Vi får se.
2: Radio Bubbla.
0: Milo Yiannopoulos, videoproducenter som arbetade för konservativa medieprofiler, samarbetade med antifascistisk grupp, läckte känslig information om Tommy Robinson och Gavin McInnes, stal även pengar som användes för lyxliv. Lauren Southern hade vetskap, men arbetade ändå med dem fram till för en månad sedan. Det är en lång artikel av Milo Yiannopoulos som är publicerad på hans egen hemsida, dangerous.com tror jag att den heter. Nu förstår jag vad du menar, Nicolas. Vi hade fel länk som vi klickar på här.
3: Mm.
0: Om man fick klicka två gånger så kom man fram. Ja. På dangerous.com så har Milo Yiannopoulos publicerat den här långa, välskrivna artikeln. Jag har sagt det förut i Röd Bubbla, jag måste bara säga det igen. Jag tycker Milo Yiannopoulos, han är en riktigt bra skribent. Han är inte alltid lika förtjust i hans framträdanden på tv och sånt där, men nästan alla längre texter som jag läser från hans penna är riktigt bra. Och den här texten är inget undantag. Den är lång, den är välskriven, den är rolig, den är lagom excentrisk i språket, den är väldigt väl researchad. Han har lagt ner väldigt, väldigt mycket tid på att göra research. Han säger att han har gjort mer än 100 telefonintervjuer. Han har tagit del av dokument som massor med olika människor lämnat till honom. Och han citerar från dem och han visar skärmdumpar från chattkonversationer folk har haft och allt möjligt. Så det här är en väldigt gedigen journalistisk insats. Och det är inte som att man är förvånad. Oj, Milo Yiannopoulos, han gör ett jättebra reportage. Utan tvärtom, det här är klassisk Milo Yiannopoulos produktion. Det är väldigt roligt att varje gång man ser Milo skriva en sån här lång bra text. Jag ska försöka sammanfatta vad den här texten handlar om. Det är inte det lättaste. Jag ska försöka ta ett djupt andetag och inte bli för långrandig. Men det är ganska mycket att packa upp. Artikeln handlar i grund och botten om två personer. Keolan Robertson och George Llewellyn John. Vilka är de här? Vilka är de här Robertson och Llewellyn John? Undrar säkert de flesta lyssnare. De har jag aldrig talat om. Och det hade inte jag heller. Jag hade aldrig talat om dem, någon av dem, innan jag läste den här artikeln. Men det här är en duo som jobbar som videoproducenter. Och de har jobbat bland annat åt en mängd kända konservativa alternativmediaprofiler. Det vill säga, de kommer in i ett projekt för att hjälpa att göra någon videoproduktion, att göra bättre videos eller kanske göra en dokumentär, och de kan filma, de kan klippa videomaterialet, de kan skriva manus, de kan resa runt och rodda, allting som har att göra med videoproduktion. Det är deras professionella specialitet. Men Kieran Robertson och George Llewelyn John har även andra specialiteter, för att det visar sig då att de är så hårresande, omoraliska och faktiskt bizarra personer. De har alltså jobbat åt de alternativmedieprofilerna, och en sak de har gjort är att de har fuskat med fakturor och tagit för mycket betalt. Dels bara att de har blåst upp beloppen på fakturor, men också udda saker som att de har stulit utrustning eller tagit utrustning från de här medieprofilerna, till exempel Tommy Robinson, och sen han har begärt tillbaka till exempel den dyra kameran som de tog. Då har de köpt en sämre begagnad version av en liknande kamera och gett dem den kameran istället. Någon gammal, dålig, begagnad, sliten kamera. Och så behåller de den nya, bättre kameran för sig själv. Alltså det är massor med ekonomiska oegentligheter. De har använt de här pengarna till att leva som ständigt lyxliv. Bo på lyxhotell och hyr svindyra Airbnb-lägenheter. Allt på medieprofilernas bekostnad. Det finns några extrema exempel. Ett annat exempel som har att göra med Tommy Robinson var att när Tommy Robinson satt i fängelse för ett tag sedan, så först så tog de $20,000 motsvarande från hans bitcoin-konto och använde för okända saker. Och sen så lurade de till sig hans frus kreditkortsuppgifter och använde hennes kreditkort för att hyra en Airbnb-lägenhet som kostade, tror jag, $1,200 per natt, och beställa in 6 flaskor Dom Perignon champagne som de satt och festade. Och vem de festade med, det är ytterligare en aspekt av den här historien. För en sak som har gjort det är att de har spridit information, de har skvallrat och läckt information och förrått förtroenden som de har haft med sina uppdragsgivare. Så de har helt enkelt spridit ut pinsam information och också hittat på mycket information. Ett väldigt starkt mytomaniskt drag att de hittar på att det förekommer ekonomiska oegentligheter, sexuella oegentligheter och så vidare. Och till råga på allting då, så finns det samstämmiga uppgifter från många olika håll om att de har jobbat med en vänsterextrem antifascistisk grupp som heter Hope Not Hate, som är en sorts, om jag står saken rätt då, så är det en splittring, en förgrening av en gammal AFA-publikation. Det är en ganska hardcore extrem vänstergrupp. Och då har den här Kieran Robertson alltså matat den här organisationen med uppgifter, till exempel om var Gavin McInnes och Tommy Robinson befinner sig. Så de har kunnat åka ut till en flygplats till exempel och fotografera Gavin McInnes, och Tommy Robinson har behövt flytta med sin familj för att han har en hotbild mot sig. Så behövt flytta till en adress för att hans gamla adress blev avslöjad och så vidare. Och Milo säger att förmodligen, det är så jag läser i hans reportage i alla fall, att förmodligen ser de människorna, de är inte liksom AFA, de är inte vänsterextremister, utan de är amoraliska, cyniska opportunister och folk som bara monomant sprider kaos och har liksom extrema spenderingsvanor, extrema alkoholvanor och så vidare. Men de har dragit fram som en virvelvind, och de har jobbat med en mängd olika såna här alternativmedieprojekt och ställt till med otroliga mängder kaos och satyg överallt. Och lite grann då kronan på verket här är att trots att det här blev uppmärksammat, trots att det var för 2 år sedan, jag missade helt det här för jag har inte följt de här kretsarna så noga, men för 2 år sedan så hade de ett offentligt uppbrott från Rebel Media, den kanadensiska alternativmediekoncernen, där bland annat Gavin McInnes och Lauren Southern och andra var involverade tidigare. Och där Kieran Robertson la upp en video där han berättade om sitt uppbrott från Rebel Media. Så allt där hamnade i öppen dager och hundratusentals människor kollar på det här videoklippet och så vidare. Men trots det så har ganska många av de här profilerna fortsatt att arbeta med dem. Månad ut och månad in, år in och år ut. Och det värsta exemplet då, det är kanske Lauren Southern. Lauren Southern jobbade med Robertson och Llewelyn John så sent som i maj 2019. För 2 veckor sedan, förra månaden, så jobbade hon, så hade hon dem på sin payroll. Och de har gjort alla hennes filmer, de har gjort den senaste dokumentären om Sydafrika och jag blandar upp namnen på den nu, men hennes dokumentär har de gjort. De har skrivit manus och filmat och klippt och allt sånt där. Och Enligt Miley Yiannopoulos så finns det väldigt mycket som tyder på att Lauren Southern har vetat vad de håller på med. Kanske inte allting, men åtminstone väldigt mycket av alla de här vansinniga omoraliska sakerna. Det finns till och med uppgifter om att Lauren Southern har suttit och garvat tillsammans med dem och gett, hejat på dem och gett dem tips till och med om vem de kan attackera näst, vem de kan läcka information om och så vidare. Och det här är en lite intressant kontext därför att Lauren Southern till allmän förvåning gick ju i pension för vad det nu var, 2 veckor sedan eller någonting. De plötsligt blev upp ett bloggmeddelande och gav någon intervju med Stefan Molyneux. De sa att jag nu släpper den här dokumentären och sen så ska jag dra mig tillbaka, retire. Hon är 23 år gammal, men hon är nu klar med sin alternativa karriär. Hon sa att hon vill fokusera på familjeliv, utbildning, andra saker i sitt liv. Och först när man ser det kan man tänka, ja men fair enough, hon har haft väldigt intensiva år med alternativ media och det är kanske väl ont om hon vill starta en familj. Det är klart hon ska starta en familj och satsa på det, eller ja, plugga låter inte så bra, men sådär, det kan väl vara välförtjänt då efter hennes insatser för alternativ media och så vidare, som inte är obetydande. Men nu kommer allt det där ett helt annat ljus, för att hon visste ju såklart om att den här artikeln var på väg. Hon visste ju att den här bomben skulle brisera, därför att Miley har ju ringt runt och pratat med alla som är något i den här alternativ mediasfären, så att han har säkert hört av sig direkt till Lauren Southern, men definitivt till andra människor som har berättat för henne. Så det här gör att nu vet vi alltså att Lauren Southern, det var råkade bli så att hon gick i pension precis veckan innan Miley Yiannopoulos publicerade långt reportage där han skriver de mest förödande saker om henne. Saker som jag tror att Lauren Southern hon skulle inte kunna komma tillbaka på de här sakerna. Jag förstår inte ens vad hon skulle kunna säga för att parera de här sakerna. Det hon skulle kunna säga är att Miley Yiannopoulos är en total lögnare som bara hittat på alltihopa och ljuger om att han har multipla källor på alla uppgifter och så vidare. Men jag vet inte vem som skulle tro på Lauren Southern över Miley Yiannopoulos. Jag anser i alla fall att han har en hög trovärdighet i ett sånt här sammanhang baserat på sitt track record och sakerna. Jag tänker inte ens upprepa i radion allting han skriver om Lauren Southern, just för att det är även saker som är på nivån, alltså jag kan säga skvaller, sexuella saker som beskrivs i viss detalj och saker som han säger att hon har hållit på med och sånt där, och det är bara, jag kanske ska avrunda här, men det är så otrolig soppa och otroligt många såna här, The Rebel Media och Tommy Robinson och Lauren Southern och många andra som har jobbat med de här totala psycho-människorna. Och ja, jag vet inte riktigt vad det kommer få för konsekvenser allt som allt. Det är någonting som jag tycker vi ska diskutera lite grann, men ja, visst är det sjuk och fascinerande läsning, Niklas?
3: Oh ja, lång läsning, mycket gediget och till synes väl underbyggt reportage. Det här har de lagt ner mycket arbete på. Att Lauren Southern inte skulle komma, eller hon skulle ha svårt att komma tillbaka om hon försökte, säger du. Den här Kaylen Robertson och George Llewellyn John har ju uppenbarligen lyckats fortsätta härja på trots att de har fått ett ganska skamfilat rykte om sig. Så att det är, jag vet inte om jag skulle vara så säker på hur svårt det är att göra comeback inom lätthögern. Det mest beklämmande med den här historien, det har inte att göra med bara Lauren Southern enskilt, det är hur ofattbart dåligt omdöme man tycks ha inom lätthögern. Nigel Farage figurerar lite i den här artikeln, men det enda man säger om honom är hur han konsekvent vägrar att ha någonting alls att göra med de här killarna. Ja, han har inte kommenterat om varför, men det sägs att han inte ens tycker om att vara i samma rum som dem. Vid något tillfälle så är han på en tillställning där han upptäcker att de också är där och känner sig då nödgad och understryker att han inte visste att de skulle vara där när han tackade ja till att dyka upp. Så uppenbarligen finns det ju människor som kan ha som kan utnyttja sitt omdöme och göra bedömningen att det här inte är människor man vill ha något att göra med. Men stora delar av lätthögern har problem med det och har inte klarat av att göra den avvägningen, utan har av någon anledning låtit dem fortsätta förskingra, stjäla, ljuga och läcka information.
0: Ja, men det är en väldigt bra reflektion, och det är också någonting som jag tänker på. Det är lätt att säga så här för mig efterhand som inte följt det här och nu först nu kolla på de här videoklippen och så vidare, men När jag kollar till exempel på Kaelan Robertsons egen video där han pratar om Rebel Media och så vidare, det tar bara några sekunder för mig för att alla varningsklockor ska börja ringa, för att han är psycho. Och det är bara, jag tycker bara han osar psykobeteende. Så att jag tror också jag skulle dra något, men jag inte vill ha med sådana människor att göra. Och jag tycker precis som du, Nicolas, att jag blir väldigt bekymrad över att uppenbarligen finns folk som inte är förmögna att göra den typen av, alltså ha grundläggande människokännedom och göra den typen av analyser och ha omdöme och vara selektiva med vem de befattar sig med. Och jag kan säga att det finns många fler varningstecken än det vi har nämnt också kring de här personerna. Jag rekommenderar verkligen läsa artikeln. De verkar vara väldigt bra på att göra video. Alla vittnar om att det är hög kvalitet på deras videoproduktioner. Och det verkar framförallt vara den ena av de två, den som inte är Kaelan Robertson. Han verkar mer vara manager och frontfigur och den som skapar mycket kaos, medan den andra personen sitter tyst och snällt och gör allt videoarbete. Men de verkar vara helt vansinnigt kaotiska och dåliga på allting annat. Jag tycker det är intressant att prata om varför det blir på det här sättet. Jag är inte riktigt säker, men en sak som jag är medveten om och som jag tror spelar in, det är att en utmaning som alternativa medier har är finansiering. Alltså vi har väldigt lite pengar jämfört med våra konkurrenter i mainstream-medierna. Men ibland, ganska ofta, så känns det som, och det är en reflektion som jag har haft och det är en reflektion som även andra människor i branschen har delgett i samtal med mig, det är att pengar är egentligen inte det främsta problemet, utan det allra största problemet, det är att hitta bra folk, hitta kompetent folk som kan göra de olika typer av kvalificerade arbetsuppgifter som behövs för att utföra själva medieproduktionen och i viss utsträckning för att göra marknadsföring och så vidare. Och det är inte så konstigt egentligen, bara för att så här är det ju i alla branscher. Så gott som alla branscher som finns där man har någon typ av kvalificerat arbete, så är det så att den största utmaningen är att hitta tillräckligt bra människor. Och när man hittar de allra bästa människorna så kan man bygga stora verksamheter nästan helt baserat kring en person eller ett litet antal personer med stor talang. Och i alternativmedia-sfären så har man det ytterligare problemet att många människor, inte minst då talangfulla människor som har stora möjligheter på, alltså valmöjligheter på arbetsmarknaden, de kanske hellre går till en mer politiskt trygg arbetsplats. Någon ställe där de får göra intressanta saker, de får pengar för att göra till exempel videoproduktion, men de behöver inte ta någon särskild risk. Vilket gör att det är ännu svårare för alternativmediasfären att hitta till exempel riktigt kompetenta videoproducenter. Och det gäller även andra saker, till exempel podcastpratare. Hur många människor är det som kan sitta i en podcast och göra nyhetskommentarer? Ja, men i vår erfarenhet så är det inte så vansinnigt många. Så att när man väl hittar människor så är man väldigt benägen att liksom man vill samarbeta med dem, man vill hitta sätt att komma överens, man vill tro det bästa om dem, för att man är så väldigt glad att man hittat någon som är kompetent, någon som är beredd att kavla upp ärmarna och faktiskt göra saker trots de utmaningar och risker som finns. Och det här tror jag gör att det som Marianopoulos skriver i artikeln, att hela den här sfären av brittiska, amerikanska, konservativa, alternativa medier består egentligen av ungefär, alltså den hårda kärnan av den här sfären består av kanske 20 personer eller något sånt där, som är de här alternativmedieprofilerna som allting står och faller med. Och de är desperata efter bra folk som kan tänka sig att jobba med dem och göra bra saker. Och därför ser man sådana saker som att Rebel Media och Tommy Robinson och så vidare, och även till exempel Alex Jones som nämns på ett hörn, de betalar enormt mycket pengar. Alltså jag sätter i halsen och blir lite avundsjuk när jag ser hur mycket pengar de har, de här alternativmedieoperationer, att de kan betala till exempel då så här $20,000 extra bara för att som hush money, bara för två Robertson och Lulin John att hålla tyst om saker som har hänt. Då kan jag tänka ibland så att vi kanske borde göra radiobubbla på engelska istället, som hade den typen av pengar att jobba med. Men det finns helt enkelt en obalans här, ett stort talangunderskott. Och det är en sårbarhet. Dels är det en sårbarhet för att tar man bara bort några få enstaka nyckelpersoner så kan man sänka en hel produktion. Men det innebär också att det finns en ökad risk för infiltration. Därför att bara man är beredd att liksom kavla upp ärmarna, ha lite bra inställning och göra bra arbete, så är det inte särskilt svårt att infiltrera många av de här grupperna. Sen vet jag, det skulle knappast gå att infiltrera bubbla på det sättet. Jag har väldigt svårt att tänka med det. För att vi är väldigt noggranna och liksom, vi tänker noga kring människor. Vi tar inte in vem som helst. Vi är hellre lite väl långsamma med sådana saker. Men jag vet, jag ska inte nämna någon annan, men jag vet att det finns andra alternativ med det projekt i vår närhet som förmodligen skulle väldigt lätta att infiltrera om man var beredd att liksom producera video eller skriva texter och så vidare. Ja, i alla fall. Lite långrandig här, men det är en av mina tankar i alla fall om vad det kan bero på.
3: Mm. Jag tror även det har att göra med att det är svårare att fejka ideologisk renlärighet än att fejka ideologiskt jamsande, som ändå är vad man håller på med i lätt högen. Det är liksom lite, det är inte så noga med principen alla gånger, vilket gör det kanske lättare att passa in där. Jag menar, hur många människor hade, jag menar, du tar upp radiobubblan, men vi kan ta något ännu enklare. Hur många människor hade kunnat passa in på bara någon så här vanlig Ankeborgsträff med vanliga så här allmän libertarianer? Det är inte så många. Det är ganska, de flesta människor har extremt svårt att fejka ideologisk övertygelse, i synnerhet högerut. Det har ju även gjorts vetenskapliga studier på att det är väldigt svårt. Så det finns ju en slags inbyggd liksom uppsäckfaktor i att vara del av en rörelse med liksom hög grad av ideologisk diskussion och principfasthet, för att göra det mycket, mycket svårare för människor att infiltrera. I synnerhet den här sortens kaotiska och degenererade människor. Det här var ju liksom inte, det är inte som att vi pratar tränade underrättelseagenter här, utan det här är bara ett par liksom degenererade kräk som har släntrat in på lätthögerscenen och plockat åt sig av en massa pengar för att de råkar vara bra på att fixa video.
0: Mm. Det ligger nog en hel del i det du säger, att det är så mycket lättare att fejka en liksom tillhörighet eller sympati till de här grupperna, just för att de är så nebulösa och svårfångade och ändrar sig så mycket från säsong till säsong ändå, och har inte så mycket principer, så mycket filosofisk klangbotten. Nu när jag tänker på det, så det är väl skillnad om man vill ta sig in i bubblan. Anta att man skulle vilja jobba med radiobubblan och sånt där. Så det är en sån grej som jag tycker, det är väl parentes, men ibland så känns det som att folk missförstår lite grann. Folk har många förslag på vem som borde vara med och prata i radiobubblan, vara gäster eller nyhetskommentatorer och sånt där. Men en sak som folk verkar missa ibland är att ett av grundkraven för att kunna vara med, det är att man har rätt bra koll. Man är rätt påläst på en del sådana här ideologiska, teoretiska, filosofiska saker. Så att man behöver inte nödvändigtvis vara libertarian. Man behöver inte nödvändigtvis identifiera sig som libertarian. Men man ska banne mig kunna libertariansk filosofi på sina fem fingrar och kunna resonera utifrån den utgångspunkten som ett rinnande vatten, även om man själv inte nödvändigtvis i slutändan ansluter sig till alla de analyserna. Så vi har ganska så här specifika och höga intellektuella krav vad det gäller saker som vi kanske inte pratar om i varje avsnitt, men som jag insisterar på ska finnas där som en klangbotten. Och det är ju inte unikt, men det är relativt ovanligt, och de flesta har inte den typen av krav. Och då är det betydligt lägre tröskel att ta sig in och hamna på insidan.
3: Mm.
0: I själva produktionsteamen. Det finns ju alltid liksom olika lager av cirklar, och vi bryr oss inte om vad folk har för åsikter och sådär, som är aktiva i nätverket, men eller vad de har för filosofisk bakgrund. Men jag tänker att de är att jobba och göra faktiska produktionerna. Där är vi ganska liksom selektiva. Ett selektivt litet kotteri.
3: Mm. Vet du vem som aldrig skulle kunna bli infiltrerad, inser jag nu?
0: Nej.
3: Aron Flam, Sveriges enda libertarian. Det finns ingen annan som tycker som honom.
0: Det är sant. Han har ju verkligen, otroligt säker position, eftersom han är helt unik. Det finns ingen som tycker som han.
3: Mm.
0: Ja. Tänk att vara Aron Flam. Vilken intressant tanke. Ja. Ja, jag vet inte vad som kommer att komma av det här. Alltså, Lauren Southern har ju dragit sig tillbaka, så att det är svårt att liksom kritisera henne. Jag är ganska säker på att hon inte kommer uttala sig om det här. Det ska bli spännande att höra vad de andra profilerna säger, de som inte redan har uttalat sig. Och om det kanske också blir någon förändring i vilka attityder folk har.
3: Ja.
0: Sen får jag säga också att jag håller tummarna för lite mer material av den här typen från Miley Yiannopoulos. Jag har hört att han ska bli komiker med en egen sån här late night show på webb-tv. Men jag skulle gärna se lite mer långa reportage och essäer av den här typen.
3: Ja, ja, mycket gärna. Jag tror att det kan leda till... det här reportaget lär leda till en del hårda lärdomar för den rörelsen. Så att mer av den varan kan vara bra. Ska vi fundera lite kring vilka lärdomar man kan dra? Därför att det är inte bara ideologisk renlärighet som är viktig för att kunna upprätthålla någon form av liksom säkerhet i en rörelse eller i ett nätverk, även om det hjälper med att ha en fast ideologi. En annan grej, till exempel, skulle ju bara att ha någon som helst form av standarder och krav på människor man jobbar med, därför att återigen en rekommendation om att läsa artikeln, men det är alltså inte så att de bara systematiskt förskingrar en massa pengar som de lägger liksom i löndom på lyxlägenheter. De har varit ganska dåliga på att mörklägga det här. Det är inga ärkegenier vi har att göra med. Det är ganska de verkar vara ganska lata och inte behövt anstränga sig så mycket för med att dölja sina förehavanden. Så att bara att ställa någon typ av krav och ha någon typ av standard i vilka man har samröre med. Jag kan inte låta bli att föreställa mig om de hade försökt producera video åt Stefan Molyneux till exempel. Och så här, redan efter första träffen så hade han ju börjat med att, hörru du, nu tror jag att det är dags att vi pratar om din barndom. Nu måste jag få höra vad som har gått fel.
0: Ja. Ett bra exempel. Jag är ganska säker på att Molyneux aldrig hade fallit för de här grejerna. Det kanske jag får äta upp när det kommer fram att det var de som filmade hans Polen-dokumentär, vad vet jag. Men jag tror inte det. Jag tror att han skulle identifiera dem som psykon på 5 sekunder.
3: Mm. Och det borde även vanliga mellanmjölkskonservativa och lätthögertyper kunna göra. I synnerhet med tanke på att det är mycket renlevnad de predikar. Så att om de skulle börja ta sina egna råd och insistera på att människor i deras närhet gjorde det, så hade det nog varit dem till hjälp.
0: Mm. Alltså generellt sett, det går ju långt utanför bara den här sfären, men psykologisk insikt och psykologisk analysförmåga, som i sin tur bygger oerhört mycket på självkännedom, är en extremt viktig färdighet. En av de absolut viktigaste livsfärdigheter som finns. Framförallt för att risken som kommer av att inte ha den färdigheten och använda den är så enormt höga om man hamnar i klorna på någon sån här psykopat-typ. Det är väldigt viktigt att lära sig de sakerna. Och om man kanske är en person som har erfarenheten att man har misslyckats i det förflutna med att identifiera psykopater och man har blivit utnyttjad kanske. Då, förutom att man bör framförallt jobba på sig själv och sin självkännedom och sin psykologiska insikt, så kan man också tänka på att ta hjälp av andra människor som har en bättre psykopatradar för att göra ett sån här vetting, för att granska människor och dubbelkolla. Göra en bokstavligt talat sanity check på människor. Därför att det finns få saker som så snabbt kan leda till personliga katastrofer och förstöra hela projekt som att man släpper in en enda sån här toxisk person. Jag har själv sett flera exempel på det i min karriär, till exempel att företag som jag har varit, inte företag som jag själv har drivit, men företag som jag på ett hörn har varit inblandad i, att en enda sån här person har nästlat sig in och etablerat sig och börjat så split. Och först kanske så ett halvår, ett år senare, så upptäcker man varför allting har varit så konstigt på företaget. Varför det har varit så dålig stämning, varför det har varit mycket konflikter. För att man har den här toxiska psykopaten. Och sen kan det vara otroligt svårt att bli av med dem. Så att, det är en väldigt viktig sak som alla behöver tänka på, helt enkelt. Det förvånar mig att de har varit så naiva och blinda i de här kretsarna. Men givetvis är det särskilt viktigt om man bedriver någon typ av kontroversiell och särskilt utsatt verksamhet som konservativa alternativmedieprojekt.
4: Mm. Mahmoud Abbas var agent åt KGB under kodnamn Krotov, fick order från högre uppsatt agent i Damaskus enligt israeliska Channel One. Det här är en väldigt intressant rapport. Rykten har ju cirkulerat även tidigare, som det gör kring många av de här personerna. Men det som har hänt nu är att två israeliska grävjournalister som är namnkunniga i det landet, de har hittat faktiska dokument riktiga bevis till synes för att Mahmoud Abbas, som nu är Palestinas ledare, jobbade för KGB. Han var en sovjetagent och var involverad i en mängd intrikata utvecklingar. Bland annat att, då att han var Rysslands röst och försökte få in ryska perspektiv och så vidare. I de interna stridigheterna i de palestinska leden. Men även vad det gäller att få till förhandlingar mellan Israel och Palestina och så vidare. Så det här är en ganska, ganska spännande nyhet tycker jag. Med några extra twistar också.
5: När jag läste den här så tänkte jag på en sak jag funderar på ibland. Att, man talar ju ofta om att det kalla kriget, det är en klyscha, det kalla kriget är slut och det nya frontlinjer och så vidare. Men man ska ju komma ihåg att KGB och framförallt deras kompisar i DDR var otroligt duktiga på att bygga upp agentnätverk. Och de hade ju väldigt lätt att bygga upp agentnätverk i dels i tredje världen med olika så kallade befrielserörelser som hade stöd och så vidare. De skaffade sig kontroll och inflytande i alla dem. Och i Västeuropa också. Det fanns ju alla, nästan alla partier var ju för fred och avspänning och förståelse för Sovjetimperiet. Och man byggde ju ett gigantiskt nätverk, det vet ju alla, av inflytelseagenter. Och det är ju oerhört få av de som är avslöjade. Och de lever kvar och jobbar sig upp i topppositioner. Och Abbas är bara en av dem. Så det är en lite... En tanke som är nervös att hur många finns kvar där? I KGB såld fortfarande och eller med ett medvetande formaterat av KGB. Och sånt oroar mig väldigt mycket mera än en och annat Putin-troll på nätet.
4: Ja, visst är det intressant det där. Och en organisation som KGB... när Sovjet kollapsade, det var inte som att KGB kollapsade, de fortsatte på ungefär som vanligt. De har en direkt arvtagarorganisation idag som de kallar för FSB som gör samma sak, och de har naturligtvis ärvt alla gamla spionnätverk och kontakter. Och om man har odlat en agent som Krotov, det är mullvad på ryska, man har en Krotov inne i det palestinska ledarskapet. Över åren så avancerar den här personen tills han till slut blir palestiniernas president. Jag kan inte föreställa mig att det finns minsta lilla sannolikhet för att man släpper den här personen. Att man låter den här personen sluta vara en agent. Utan tvärtom så är Abbas rimligen fortfarande rysk agent. Även i sin kapacitet som palestinsk president. Och ett tecken, nästan till ett bevis för att det är på det här sättet. Det är att hans handler på den här tiden hette Mikhail Bogdanov. Det var till honom han rapporterade. Bogdanov, han jobbade då åt hemliga polisen i Sovjet. Numera så är han fortfarande. Han är fortfarande på KGB. Han är nära rådgivare till Vladimir Putin. Och han är Putins Mellanöstern ombud. Han är som Putins Staffan de Mistura. Det vill säga samma person som styrde Abbas som KGB-agent back in the day är fortfarande Rysslands toppman i Mellanöstern. Och ingen kan få mig att tro att Bogdanov inte fortfarande kontrollerar Abbas och får information från honom och styr hans agerande.
5: Allt annat vore konstigt. Det är klart att de inte släpper en sån resurs, och Abbas... Även om han ville konstra så skulle han inte göra det, därför att då ser han till att läcka information om vem han är och vad han har gjort och så vidare.
4: Ja, jag vet inte om man kan förvänta sig några återverkningar av det här. Det är inte som att Mahmoud Abbas kan få ett mycket mer skamfilat rykte.
5: Nej, men vi kan ju vänta oss att Margot Wallström blir upprörd över att... Abbas som får 1,5 miljard om året förmodad KGB-agent. Eller så kan man kanske tänka sig att hon känner ännu varmare, får ännu varmare känslor för honom. Höjer anslaget.
4: Hon kanske blir arg och avundsjuk för att inte hon fick ett lika fint erbjudande från KGB.
5: Ja, alltså jag tycker vi, jag ska inte börja spekulera i sådana saker. Men...
4: Ja, i den här artikeln kan vi också läsa om vad Abbas höll på med i början av 80-talet, förutom att han blev KGB-agent. Bland annat så la han fram en doktorsavhandling, naturligtvis i Moskva, som hette Den andra sidan, det hemliga sambandet mellan nazism och sionism. Väldigt intressant läsning är jag säker på. Men just med tanke på att han är en känd förintelseförnekare och så vidare, så kanske inte oddsen är jättelåg ändå på att det här får några konsekvenser att han måste avgå eller något sånt där. Utan det kommer förmodligen vara business as usual.
5: Ja, ja.
4: Ändå skulle jag tro.
5: Men det är intressant att man kan doktorera på en avhandling som har liksom en notapparat som inkluderar Sion Vises protokoll.
4: Ja, nej, men allt var möjligt i Moskva 1983.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Pedro.
1: Radio Bubbla.
2: Kryssningsfartyget Ocean Gala planeras bli asylboende för 1790 personer i Härnösands hamn. Kostar 800 000 kronor per dygn. Kommunen negativt inställd. Var inte det här, Boris, en sån här grej som du och jag satt och pratade om för några månader sedan?
3: Nej, men vad fan?
2: Jag tror vi gjorde det igen. Vi har sagt att vi inte ska ge några idéer.
3: Ja, vad fan? Ja.
2: Nu blev det så här i alla fall. Att de kom på den fantastiska idén, eventuellt genom att lyssna på Radio Bubbla, att det finns ju en massa stora skepp, alltså stora kryssningsfartyg. Och som Willis Åberg, avdelningschef för boendefrågor på Migrationsverket, konstaterar, så innebär det här att det är ett helhetskoncept där det ingår mat, reparationer och allting annat som man kan tänkas behöva för att inhysa tusentals människor.
3: Ja, man får ju hoppas att alla sådana inhysningar faktiskt är en form av helhetskoncept. Det råkar vara ett helhetskoncept på vatten, men han är nog lite förvirrad, den gode Willis, men ja. Men uppenbarligen lyssnar de ju på oss, alltså. Jag vill inte ens tänka på andra saker vi har skämtat om. För att de lär nog plocka upp det mesta vi säger på det här området.
2: Ja, det är ett företag som heter US Ship Managers som ska leverera det här fartyget. Det är ett av världens största kryssningsfartyg. Och
3: får det plats i Härnösands hamn överhuvudtaget?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt.
3: De har säkert inte kollat det. De är tunga att muddra upp hela Härnösand nu för att få in båten.
2: Alltså, jag vet inte hur det funkar med båtar och hamnar och sånt där, men det står att de har sökt bygglov i Härnösand för att kunna lägga det här fartyget i hamnen.
3: Ja, det är ju vara en jävla skuta det där, alltså, så att jag tror inte de har tänkt, alltså, med min kunskap om kommunpolitiker, så jag undrar om de överhuvudtaget har tagit tumstocken och gått ut och mätt, helt enkelt.
2: Det står här i Aftonbladets artikel att kommunen förmodligen kommer att säga nej till det här bygglovet. Att alla partier i kommunen är kritiska till att ha det här mega asylboendet i hamnen.
3: Men kan de inte ankra en bit ut? De är liksom så jävla tröga. Kan de inte ankra en bit ut bara i och för sig?
2: Ja, det är en fördel med att ha asylboenden på de här båtarna, att man har en viss flexibilitet som man inte har när man till exempel inkvarterar folk vid det här tjusiga hotellet uppe vid Riksgränsen.
3: Ja, det där.
2: Men om vi antar att en av våra andra förutsägelser här i Radio Bubbla skulle bli verklighet, nämligen att vinden vänder i svenska samhällsdebatten och det är mer besked, då kan man göra processen betydligt kortare för att bli av med de här asylanterna.
3: Ja, då styr de ju bara båten söderut. Det kan ju det som är tanken också.
2: Det är inte utan att man blir lite konspiratorisk.
3: Ja.
2: För att den här båten kommer ju vara fullt sjöduglig och kommer kunna köra iväg med den. Det kommer i alla fall bli, om det här blir av, så kommer det bli Migrationsverkets allra största asylboende. Den största man har idag är ju med 1400 personer. Och det här är då nästan 1800 personer som ska bo. Det kostar 453 kronor per boende och dygn för den fantastiska helpensionsservicen.
3: Det är för sig ganska billigt med tanke på de siffror vi har sett förut. Alltså, det har varit upp över 3000 kronor på en del boenden.
2: Ja, det är extremt kostnadseffektiv lösning. Så det här kanske är framtidens melodi. Kanske helt enkelt ska chartra varenda kryssningsfartyg som finns i världen. Låt dem ankra i kommunala hamnar i små svenska städer.
3: Ja, man skulle vilja ha hört det här samtalet när killen från Migrationsverket ringde till det amerikanska kryssningsfartygsföretaget och på sin brutna engelska förklarade att han ville hyra det för att herbergera 1800 flyktingar.
2: Ja, jag tycker i alla fall att det är en väldigt kreativ idé. Det är oerhört intressant att se hur mycket kreativitet och hur mycket resurser som ibland kan uppbådas av den svenska staten.
3: Säkert med den där baktanken om att det är lätt att skeppa iväg dem också.
2: Ja, ska vi se. Nej, jag hoppar över Uppsala nyheten, jag orkar inte.
3: Jo, men alltså, du måste gå tillbaka till din barndom och gå till botten med sådana saker. Vi kan inte bara gå förbi det. Jag hör ju på din stämma att det är något som berör dig där.
2: Nej, men jag brukar vara ibland i det området när jag var liten. Min pappa jobbade på Ulleråker i närheten av den här kyrkogården. Så att jag tycker det blir lite, det är lite sorgset. Eventuellt så skulle de behöva ett kryssningsfartyg för att lösa problemet.
3: det är säkert så. De stävar just nu. Det stävar säkert flera kryssningsfartyg mot Sverige i denna stund.
2: Nej, men vet du vad? Vi får gå vidare till blandat avdelningen nu.
3: Fast jag bara säga som en liten koppling till vår kamrat försvarsminister Peter Hultqvist. Kunde inte försvaret gett honom en båt? Hade det inte varit enklare? Att det här kunde bli en ny linje. Istället för att fixa lägenhet så kan han få bo på någon liten motortorpedbåt eller någonting sånt i Stockholms hamn.
2: Ja, jag tror att vi skulle kunna generalisera den idén faktiskt. Inte bara Peter Hultqvist, utan alla statsråd, före detta statsråd, riksdagsledamöter, kommunstyrelseordföranden och landshövdingar. Allihopa skulle vi kunna klämma in på ett kryssningsfartyg. Vad tror
3: du? Ja, upp med alla politiker och byråkrater på Ocean Gala. 1800 stycken, då blir man av med rätt många.
2: Ja.
3: Och sen får de sätta segel söderut. Så ja. Underbart.
2: Jag tror att det vore fantastiskt. De kan få ha en egen litet samhälle på den här båten. Ordna upp saker. Där kan de ha hur mycket regler de vill och ha fina demokratiska omröstningar med allting. Och de kan ha en total planekonomi på Ocean Gala när de seglar söderut. Ja,
3: du vet, de kommer inte komma ur hamnen. De kommer att träta om vem som ska få lägga ut kursen. Det värsta är att vi blir inte av med dem på det sättet.
2: Ja, vi får fila vidare. Eventuellt får vi prata med Elon Musk. Se om han kan hjälpa oss hitta en lösning.
3: En raket vore ganska bra. Nej, vi går vidare.
0: Så hände en sak igår som ändå lite speciell för oss på Radio Bubbla. En epok kan man säga som går i graven. I många, många sändningar, en stor del av Radio Bubblas historia, så inledde vi varje sändning med att hälsa till Åsa Romson. Vi skickade en hälsning och sa att hon är alltid välkommen till Radio Bubbla och att vi önskar henne lycka till. Vi brukade uppmärksamma och fira hennes nya påhitt. Det var ju så mycket saker som hon hade för sig, men hon skulle måla om sin båt och när hon hade snubblat lite grann och hon uttalade sig. Stora Åsa-fans.
3: Hon var nästan som en i redaktionen. Det var väldigt personligt och intimt just första sommaren där, tycker jag.
0: Ja. Jag vet inte om vi hade kunnat dra igång på samma sätt utan Åsa Romson.
3: Ja, jag undrar. Vi är faktiskt henne tackskyldiga på något sätt.
0: Jag känner att det är mest en sorts nostalgi och vemod som uppenbar sig. Nu när Åsa inte är minister längre. Hon kommer inte bli omvald som språkrör. Det är ändå det blir en bitter och vidrig smak i munnen som dröjer sig när man tänker på att hon ska gå nu, som ändå har varit en ganska underhållande minister, men Gustav Fridolin ska sitta kvar.
3: Ja, alltså denna motbjudande valp alltså som och som är så här totalt osolidarisk med sin gamla parhäst också och låtsas som ingenting nu att nej, men de försökte pressa honom på olika nyhetssändningar igår om. Men uppenbarligen är det så att Åsa Romson inte håller måttet och har gjort något fel. Och nu sitter du i partiets ledning. Vad har du för åsikter om hennes gärning? Och han vägrar uttala sig utan hänvisar till valberedningen som hade gjort en ordentlig utvärdering. Alltså det enda som miljöpartister bryr sig om på den här nivån, det är att få makten. Och hur de får och behåller makt, det spelar de ingen som helst roll. Sen var jag lite orolig också när jag fick höra att den ersättaren Lövin hade sagt i en intervju för 10 år sedan att hon visste att hon var ämnad att göra stora ting. Du vet, då blir du lite orolig.
0: Ja. Jag kan tycka att det är extra stötande det här med Fridolin och Romson. Därför att jag vet inte ens vad Åsa Romson har gjort för fel. Jag vet inte vad hon har gjort i det här sammanhanget som är så fruktansvärt. Fridolin vet jag, han har ju varit epicentrum av de här senaste avslöjandena. Han har varit Mehmet Kaplans bästa kompis, han har försvarat alla islamisterna. Det är han som har en examen i Mellanösternkunskap och ett minst 40-årigt engagemang i de här frågorna. Han om någon är den som borde klä skott för de här sakerna. Och så Romsson har legat ganska lågt. Så hur kommer de ens undan med att skicka fram henne till schabotten?
3: Ja, och vi ska inte glömma bort Fridolins storståtliga uttalande om att ge mig 100 dagar och sen har ni en ny fungerande skola. Det har ju gått väldigt mycket mer än 100 dagar och skolan är bara sämre och sämre. Alltså är det någon det läge att fimpa för Miljöpartiet så är det Fridolin. Han har inte gjort någonting rätt.
0: Ja, det är en konstig känsla, men jag känner redan att jag saknar Åsa Romson lite grann.
3: Ja.
0: Hon var någonstans ändå den minst dåliga ministern.
3: Ja, men faktiskt, det var någonting där som gjorde att man blev aldrig riktigt, riktigt arg på henne, även när man blev
0: Hon hade någonstans ett frö till ett frihetligt sinnelag. En viss frisläppt attityd i förhållande till regler. Hon sket ganska mycket i vad lagen sa. Om hon ville göra på ett visst sätt så gjorde hon det utan omsvep. Och det var ganska rakt på sak med allt det där, till skillnad från vissa andra, som Mona Sahlin till exempel, som krånglar till det mycket mer. Verkar mycket mer som ett tvångsmässigt beteende kring alltihopa.
3: Och Åsa gav ju oss också läxor om sånt som gör att vi alltid kan hänvisa till att när vi fattade inte. Det hjälper ju inte så ofta, men alltid något.
0: Ja, men över tid tror jag att det kommer bli väldigt viktigt. Om 1000 år kommer man prata om Lex Romson som grundbulten i det fria Sverige.
3: Ja, är det en regel och förordning du inte fattar så behöver du inte följa den. Det är ju jävligt sympatiskt.
0: Mm, det är en hörnsten på vilken man kan bygga en komplett samhällsteori faktiskt. Faktum är att det behövs inte mycket mer än Lex Romson.
3: Nej.
0: Ja, tack och hej Åsa. Tack för alla intressanta uppslag. All inspiration. Synd att du aldrig dök upp i Radio Bubbla-studion.
3: Det är inte för sent.
0: Ja, vad säger, är hon inbjuden igen nu?
3: Ja, men det tycker jag. Det vore ju nu när hon kan luta sig bakåt liksom, och knäppa upp lite och berätta om allt vi inte vet om Gustav till exempel och de inre fighterna. Jag tror nu har hon inga hämningar. Nu kan hon berätta allt om Miljöpartiet och virrpannorna.
0: Underbart.

0: eller public service-tanken. För ett och ett halvt år sedan, som vi har pratat om flera gånger, så startade man en sajt som hette Edit. Och det är en ungdomssajt som är till mer för nöjesbevakning, mode. Den var såklart direkt inspirerad av saker som redan fanns på nätet. Det var ingenting originellt med Edit. Utan det handlar om att man såg att det är mycket ungdomar som hänger på Nöjesguidens hemsida. Hur kan vi på SVT gör någonting som konkurrerar med Nöjesguiden? För det är så de tänker. De tittar bara på alla koncept på marknaden, oavsett vad public service ska handla om, så ska de bara kopiera och konkurrera med alla framgångsrika koncept. Och Edit, det var ett så uppenbart och grovt felsteg från deras sida, att till och med råvänstersajten Politism gick i taket. För att Politism är också så här lite Nöjesguiden inspirerat på ett sätt. För det ska vara lite mer ungdomligt, lite mer poppigt, samtidigt som det är en politisk, fackligt ägd sajt och sådär. Men Politism, till och med de blev förbannade och sa att det här är ändå över gränsen. SVT ska inte hålla på och konkurrera med oss. Men trots då att man drog igång det här med buller och bång och man hade jättemycket pengar, jag minns inte siffran exakt. Men man hade förstås enormt mycket pengar och kunde rekrytera personal från SVT och så vidare. Trots det så har det här programmet blivit en total flopp. Det är roliga omskrivningar i den här artikeln. Anna Vilborg heter en person som jobbar på SVTs pressavdelning. Hon säger att nu har Edit flyttat in i SVT Play. När sajten startades fanns inte så mycket rörligt material inom Edit. Nu har vi märkt att det främst är i SVT Play som trafiken finns.
1: Mm.
0: Det var ett fantastiskt uttryck. Vi har märkt att det främst är i SVT Play som trafiken finns. Ja, det är ungefär som att, jag vet inte om man ska jämföra det med, men det kan väl vi säga liksom, att om vi startar en ny, så vi startar bloggaggregatorn Frihetlig till exempel, och sen är det inte någon som vill besöka den sajten, då kan vi bara säga att ja, men vi har märkt att det främst är på Bubbla som trafiken finns. Så slipper vi säga att Frihetligt var ingen bra grej, folk vill inte läsa den.
1: Ja, det är ett jävla obegripligt uttalande egentligen.
0: Jag vill påpeka att det går hyfsat bra för Frihetligt. Det är inte så att jag tog bara som ett fungerat exempel. Frihetligt ska inte läggas ner, ska tvärtom återlanseras innan kort faktiskt. Så att så man konstaterar att sajten har minskat i betydelse. Man har haft mycket, många fler som tittar på andra saker, och därför så koncentrerar man sina resurser till SVT Play. Det nämns också i den här artikeln att någonting som heter SVT Flow har också lagts ner ganska nyligen. Det var ett försök att göra en sorts hybrid mellan en playtjänst och linjär tv. Så de hade tablåer och sånt som man kunde titta på. Men man kunde också hoppa fram och bakåt i tablån. Så att med halva ena foten in i framtiden och andra foten i förra århundradet, så tyckte man att man hade en briljant idé. Men den skrotade man också. Så trots att man har de här enorma resurserna, så är man så enormt inkompetent. Man är så dåliga på att göra medieprodukter. Och det är därför som man inte bara liksom sliter sitt hår när man ser de här sakerna. Utan menar, vi som sysslar med fria, oberoende alternativmedier, vi myser ju när vi ser det här. Därför att, som vi ofta påpekar, ju längre den här utvecklingen går mot att public service och privata medier blir samma sak, att allting ska finansieras som statsbudgeten, i takt med det så kommer de bara producera sämre och sämre saker. Och det är redan väldigt, väldigt svårt för dem att konkurrera med oss. Och det kommer vara helt omöjligt efter några år till med utvecklingen.
1: Ja visst, de har ingen chans. Och man ska inte glömma bort den grundläggande faktorn här. Den som jag i min gammalmodighet framförde tidigare. Alltså riktiga journalister går inte in i sådana här projekt. Att stats-tvns och statsradions försök att poppa till sig och bli ungdomliga kollapsar, det beror på att ingen människa som vill jobba, ingen ung människa eller gammal heller för den delen, som vill jobba med media och som har journalistiskt sinnelag, går ju frivilligt och tar jobb på statsradio och stats-tv. De får fel sorts människor och då blir det skitprogram. Det är inte konstigt än så egentligen. Människor som tänker fritt och ursinnigt individualistiska och verkligen vill gräva och förklara och ta reda på saker och berätta det för andra, de går ju till alternativmedia, det som finns utanför den statsunderstödda sektorn.
0: Ja, folk som har idéer, folk som har lite entreprenöriell drift, folk som faktiskt vill...

0: åstadkomma någon sorts innovation i mediebranschen. Uppenbarligen så går inte de till SVT för att allting de gör är på att klona massa koncept som de andra människor har kommit på.
1: Ja, kan du tänka dig själv att kliva in till Hanna Stjärne och dra en idé?
0: Nej, det är svårt att föreställa sig. Men jag antar att hon skulle vilja se svart på vitt vem som redan har lyckats med den här affärsidén på en eller annan marknad.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Anställda inom Gävle kommun ska lära sig cykla under arbetstid med hjälp av nederländsk inlärningsmetod. Endast kvinnor har visat intresse att delta. Metoden går ut på att lära sig balansera innan man börjar trampa. HR-general på Gävle kommun Mikael Svensson kallar lektionerna för en win-win, då kompetensförsörjningen är en större utmaning och det är ganska viktigt att man kan cykla när man arbetar inom hemtjänsten. Jag blev helt paff när jag såg den här rubriken. Man är ju lite härdad efter 8 år av det här, så att man, det är inte alltid man hajar till när man ser rubrikerna. Men det här fick mig verkligen att klia mig i skallen. Alltså. Jag antar att det inte bara var jag som ställde mig frågan inför den här rubriken. Alltså, hur i hela världen kan det finnas vuxna människor som har ett jobb men som inte kan cykla? Det är ju en helt nödvändig, helt obligatorisk del av att växa upp, av att vara barn. Jag lärde mig cykla när jag var kanske var 6 eller 7 eller sånt där. Det tror jag var lite senaste laget. Och sen minns jag att det var liksom, man cyklade ju hela tiden och det var också så här gemensamma cykelutflykter med skolan, att alla skulle ta med sig cykel och cykla någonstans. Det hände ganska ofta. Och jag kan inte minnas att jag någonsin hörde talas om en enda person, någon elev på skolan och sånt där, som inte kunde cykla. För att jag tror inte det fanns en enda, jag tror inte det fanns ett enda barn som inte kunde cykla. Förutom han i parallellklassen som satt i rullstol. Men på Gävle kommun har man så många anställda som inte kan cykla att man startat ett särskilt träningsprogram för att lära dem cykla. Jag hoppas att du, Boris, och även lyssnarna ursäktar min skamlösa fördomsfullhet när jag antar att exakt 0 personer som går den här kursen är svenskar. Att inte kunna cykla, det måste vara ett helt och hållet importerat fenomen som är fullständigt främmande för den svenska folkstammen, men som vi nu har importerat till Sverige. Är det så, Boris? Eller är det kanske så att det är bara för att jag kommer från Uppsala som jag tar cykeln för given? I andra städer, till exempel Gävle, så kanske man inte cyklar. Man kanske åker skidor istället, eller epatraktor kanske. Uppsala är en stor cykelstad. Det är cyklar överallt och studentstaden. Och ja, det, så att det finns såna här liksom, folk, som man säger i folkmun, liksom, att man ja, det finns massa cykelkultur i Uppsala helt enkelt. Så jag vet att
1: det är en stor cykelfabrik också.
0: Ja. Finns den kvar? Det vet jag inte, men det fanns.
1: Ja. Nej, alltså det är, kan man bekräfta dina misstankar. Och det visar sig också att man inte ska tro att det här är begränsat till Gävle. Därför att på Facebook fick jag lära mig av, vart en liten tråd där om när jag la upp det här, att för flera kurser i Örebro. Och sen förklarade en person som är aktiv moderat att även i min egen hemkommun Solna har det förekommit. Och han förklarade lugnt och sansat att det beror på att nej, men det här är kvinnor som i princip inte har fått röra sig utomhus i sina hemländer. Och där ingen har cykel därför att det är allt för dyrt. Och då ska de kunna jobba i hemtjänsten till exempel. Så måste man lära dem cykla.
0: Ja. Ja. Det var ju inte så, ingen kioskvältare kanske.
1: Nej.
0: Men samtidigt, jag blir lite nyfiken, alltså, vilka fler grundläggande färdigheter saknas hos den importerade valboskapen? Läskunnighet är ju inte självklart hos vuxna invandrare, det vet vi sedan gammalt, det är många som kommer inte kan läsa. Och om jag har förstått saken rätt så är det ganska vanligt att de inte kan simma. Det har väl ingen poäng att lära sig simma när man bodde i en öken någonstans. Men nu är det ett jäkla pådrag på att de ska till simhallarna och allt det där. Så det är två exempel som vi har berört tidigare på olika sätt i radiobubblan. Det finns säkert fler. Eftersom jag upptäckte en helt ny idag så finns det säkert fler som jag aldrig tänkt på. Men
1: jag kan skrämma dig med ett läsarbrev jag fick.
0: Jaha.
1: Kan läsa upp det här. Apropå ditt inlägg om cykelkurserna, skriver den här personen. Men jag jobbar som medicinsk sekreterare på sjukhus där vi gör arbets-EKG. Alltså för att kolla hur hjärtat fungerar under ansträngning. Och det är inte bara en gång som undersökningen inte kunnat genomföras på grund av att patienten inte kunnat cykla. Alltså inte ens på cykel som står stilla. Och där man inte behöver hålla balansen. Alltså cykeln är uppenbarligen ett så främmande en så främmande liksom grej för de här människorna, så att de kan inte ens föra knäna upp och ner. Det är en lång väg att gå, ska jag säga.
0: Alltså om man inte ska cykla på träningscykel, det där är jätteintressant, för då är det något helt annat som är fel. Men då undrar man ju om de är rätt ute med den här nederländska metoden, att man ska sitta balansera på cykeln innan man börjar trampa.
1: Nej, jag tror inte.
0: De är kanske exakt helt fel tvärtom ute. De kanske börjar precis tvärtom. Det är själva trampandet som är problemet. Hålla balansen är säkert inget svårt om man väl lär sig trampa.
1: Nej, de har balansen i sig. De är bra på att dansa, jag får säga. Nej, vi ska hoppa över det. Men det är... Och det gör att jag hade ju först, innan jag fick det här brevet, så tänkte jag föreslå den praktiska lösningen stödhjul, om man nu ska prompt ha dem i hemtjänsten. Men det är kanske inte det som är problemet, alltså. Men det grundläggande problemet är ju förstås att... Om man inte kan överbrygga den här kulturella klyftan att man aldrig har cyklat i vuxen ålder av egen kraft liksom, så då ska man inte jobba i hemtjänsten eller någon annanstans. Då vill man heller inte jobba i hemtjänsten egentligen. Kan de inte springa mellan?
0: Det är de ju bra på.
1: Ja.
0: Många av de här grupperna. Nu vet jag inte exakt vilka länder de kommer ifrån, men vi har ju många invandrare från Afrikas horn, och de är oerhört bra på långdistanslöpning.
1: Jajamän.
0: Så de behöver ingen cykel. Det är därför cykeln är så främmande för dem.
1: Jag vill springa, jag vill inte cykla, skriker de.
0: Ja, det är oerhört rasistiskt då. Kommunerna kräver att de ska cykla. De bara ska släppa dem fria, springa barfota mellan husen. Yvonne Mogoro skulle ha ett och annat att säga till Gävle kommun om hon visste, kände till den här diskrimineringen.
2: Radio Bubbla. Två bayerska pojkar på 13 och 14 år misstänks avfyrat plastkulor från leksakspistol mot Thailands kung Rama den tionde under denna semester i Tyskland. Kungen träffades under cykeltur och klarade sig utan skador. Ja, Thailands relativt nytillträdde kung Rama den tionde har ju en förbless för Bayern. Han spenderar väldigt mycket tid där och har gjort det i årtionden. Han har haft Bayern-feber alltid, kan man säga.
1: Mm.
2: Och fotograferas ofta. Han har något hus där och spenderar mycket tid. Han har till och med fått kritik för att han spenderar mer tid i Bayern än i Thailand nästan. Och han har en tendens att slappna av ganska mycket när han är i Tyskland. Så han brukar klä sig ganska märkligt och... Ja, det finns mycket roliga bilder. Och nu var det väldigt avslappnat på hans senaste resa. Då var det som familjär och uppsluppen stämning att ett par bayerska pojkar började attackera honom, skjuta kungen med en leksakspistol. Vad tror du, Boris? Kommer det orsaka en diplomatisk kris? Är det krig nu mellan Tyskland och Thailand?
1: Ja, alltså... Ja och nej. Alltså, jag tror thailändare i gemen, efter vad du har berättat, och så att du har ju lotsat mig in i deras mentalitet faktiskt genom åren, så gissar jag att thailändarna är mäkta upprörda.
2: Mm.
1: Men och att det här kan bli problem för den thailändska kungahuset, därför att jag har en känsla av att de som blir beskjutna inte är lika upprörda.
2: Ja, alltså så här får man inte göra i Thailand, den saken är klar. De här pojkarna hade ju förmodligen inte haft någon framtid som människor överhuvudtaget. Nej. Och de hade gjort det här i Thailand. Svårt att säga exakt vad som händer med dem som de är små. Men ja, inga thailändska småpojkar skulle ha gjort det här. Men då tur att de inte var bayerska pojkarna som var på besök i Thailand när samma incident inträffade. Då hade de inte kommit hem, tror jag.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Olivia och Mohammed, vanligaste namnen på nyfödda brittiska barn 2017. Märkbar trend att föräldrar döper barn efter naturfenomen och deltagare i datingsåpan Love Island. Namnen som ökat mest är Aurora och Ahmad. Vi har också en motsvarande länk från amerikansk horisont med rubriken Atticus skräller och blir populäraste namnet för amerikanska pojkar födda 2017. Olivia motsvarande för flickor. Namn med anknytning till mytologi och litteratur är på modet. Ja, det är alltid intressant tycker jag med namntrender. Det är som en intressant temperaturmätare på vad som händer i folkdjupen och kulturen. Fick de här länkarna på Bubbla tror jag, tack vare att vi igår hade diskussion på Bubbla BBS om just namn och vad det innebär för en människa att ha ett visst förnamn. Och med den tanken i bakgrunden så känner jag att jag blir både uppmuntrad och bekymrad när jag ser de här listorna. Vi börjar med de brittiska namnen. Den brittiska listan är väl den som jag tycker är mer, faktiskt mer uppmuntrande ändå. Alltså dels har vi den inflytande från Love Island som tydligen är en, jag tror att det är någon sorts dokusåpa. Och där har vi namn som Camilla, inget fel på Camilla. Men vi har också Gabby, Montana och Harley. Och vi har även lite annorlunda, ja, lite namn av den typen. Som, jag får inte säga det här ordet i Radio Bubbla, för då får jag ju så mycket skit. Du vet, då mejlar ju liksom, om jag säger WT, då kommer det 10 mejl från folk vars förnamn slutar på Y. Och sen så blir det bara en sån här skitstorm. Så jag ska vara politiskt korrekt nu och och säga att det är dokusåpa namn helt enkelt. Men vi har en andra trend som jag tycker är väldigt uppfriskande. Nämligen att brittiska föräldrar väljer namn för sina barn som är ovanliga men rimliga och hedliga ord, framförallt inspirerade av naturen. Och exempel på det här är till exempel Forest, Fox, Hawk, Hunter och Storm. Vi har inte riktigt de här namnen på svenska. Alltså, skog kan man heta efternamn till exempel. Men så vitt jag vet så heter man inte skog med förnamn.
1: Eller räv.
2: Nej, räv har jag aldrig träffat någon som heter. Fox låter ju lite häftigare på engelska än räv på svenska. Hök är inte heller så vanligt. Jägare och storm också. Storm är efternamn snarare i Sverige. Men det här tycker jag, i Sverige har vi ju annars sina andra. Men alltså, vi heter inte räv, men björn däremot är ett väldigt vanligt namn i Sverige. Och man heter också till exempel Sten. Och sådana fina gamla naturnamn i Sverige. Även till exempel Raven, Korp, River, Robin, som är en fågel, Rowan och andra. Och de namnen är könsneutrala. Det är också en sån här trend att andra namn då som är ungefär 50-50 delade mellan pojkbarn och flickbarn är Riley, Frankie, Quinn och Harley. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det där, men delvis så ingår några av de här namnen också i en annan trend som är att sätta traditionella efternamn som förnamn på barn. Men det är ju egentligen en gammal trend som jag tycker är ganska trevlig.
1: Själv tycker jag att själva tanken på att ens barns namn ska vara trendiga är ganska förskräcklig egentligen. Därför att i de flesta kulturer så har du alltså haft en namnsed som innebär att du i barnets namn, barnet får ofta flera namn och där inkorporerar man, det låter ju väldigt företagsmässigt, men där lägger man, barnet får flera namn och en del av namnen anknyter till tidigare generationers namn, alltså namn som varit vanliga i släkten. Och sen tycker jag väldigt mycket om den slaviska namnseden där man har barnets förnamn också fadersnamnet. Det får alltid en väldigt vacker klang, extremt vacker. Och då upprätthåller, då ingår man i en slags samband. Du har traditionen, du har familjen, du har seklerna bakom dig. Finns inget behov av någon trendriktighet, men plötsligt blir det här att nu har vi fått en unge, nu måste hitta på någonting här, och du får liksom det här fotbollsbackham-grejen, att den här ungen tillverkades i Brooklyn, då döper vi ungen till Brooklyn. Alltså det är ju, vi pratar WT här på riktigt. Barn ska givetvis namnges i enlighet med namnseden i familjen och släkten, såvida man inte har brutit med släkten, vilket man också kan göra. Men då får man väl, då behöver man inte gå på tv-såper och allmänt trendiga namn i största allmänhet. Så att det här är ett faktiskt monumentalt förfallssymptom, tycker jag.
2: Jag bara inflika att man behöver inte nödvändigtvis bryta med familjens namn bara för att man bryter med familjen på ett socialt plan.
1: Precis.
2: Om man inte har brutit med sin familj på grund av deras usla namnval. Då sitter man verkligen i en lävsax. Men det här är tidens melodi, Boris. Att det är familjen, seklen du har bakom dig, fotbollslaget du gillar och dokusåpan som du tittar på. Jag tycker att det kanske mest intressanta namnet är på den brittiska listan här. Flickanamnet nummer 13. Lade du märke till det, Boris?
1: Ja, alltså vad kan det komma ifrån, tror du?
2: Freja. Freja är ett väldigt vanligt namn nu i Storbritannien. Jag vet inte. Jag vet inte om det möjligen finns en dokusåpa-kändis som heter Freja. Men det är i alla fall, tycker jag, intressant och uppmuntrande att en gammal nordisk gudom på det sättet får ge namn till många, många brittiska flickebarn. Man hoppas att det är någon en sån här liten återuppvaknande av fornsed som slummer. Det kan jag hoppas på för mycket. Men...
1: Jag fruktar att det faktiskt är frågan om att det är populära. Det finns ett underklädesmärke, eller man ska uttrycka det, för damer och kvinnor som heter Freja. Alltså inte så jätteexklusivt, men lite halvbilligt. Jag fasar inför att uttrycka tanken, men jag skulle gissa nästan att det är det som har fått skapat den här trenden. Mer än fornordiska gudomar.
2: Ja, där satte jag min entusiasm i halsen.
1: Ja, precis.
2: Milt uttryckt. Ja, herregud. Ja. Den amerikanska listan, den är också väldigt spännande, tycker jag. Konstiga namn som de ger till sina barn i USA. Jag ska säga också att det är inte officiell statistik, utan det här är från en hemsida som heter Nameberry, som jag tror baseras på hur mycket folk söker på olika namn på deras hemsida eller någonting. Någonting åt det hållet. Jag kan ha fel, men jag tror att det är en sån speciell. Men det kan vara en desto tydligare vink om hur folk tänker och i vilken riktning saker och ting är på väg. Och här har vi till exempel kvinnonamn som Kåra och Isla. Och Maja är intressant. Maja är ju ett fint gammalt svenskt namn, men det här är alltså M-A-I-A. Men även till exempel Aurora, som ingår i den här naturnamntrenden, naturligtvis. Men sen på pojksidan så har vi också namn som jag tycker är lite konstiga, som Asher och Jasper och Milo och Silas. Men på toppen av listan så hittar vi namnet Atticus. Atticus. Och det är ju ett märkligt namn. Alltså, det finns ju en väldigt känd litterär karaktär som heter Atticus Finch. Men i övrigt så kommer jag på rak arm inte på någon riktig människa nu levande som heter Atticus. För det är väldigt konstigt att det är det mest populära eller det mest eftersökta namnet på den här namnsajten.
1: Ja, alltså det är Det är väldigt mysteriöst då, därför att Atticus Finch, om det hade varit för 10, 20, 30 år sedan, så kunde jag väl tänka mig att det hade blivit ett genomslag i namngivningen. Men nu kom ju författaren med en uppföljande bok här. Alltså i den ursprungliga, i den första boken, jag kommer aldrig ihåg vad den heter på svenska, To Kill a Mockingbird, så är Atticus Finch en oerhört sympatisk person. Men i boken som kom alldeles nyligen, på att säga, Go Set the Watchman, det är bara något år sedan den publicerades. Det är ju en jävligt otrevlig person, på fel sätt smårasistisk. Då bör man liksom undra, hur fan kan namnet slå igenom nu?
2: Ja, det där är en märklig historia, va? Atticus Finch, som är, som alltså i den ursprungliga romanen, han är ju en jurist, en advokat som åtar sig att försvara en, de är i, tror jag, Alabama i USA, och han åtar sig att försvara en svart man som är anklagad för våldtäkt av en vit kvinna. Och han är oskyldigt anklagad, och det här leds i bevis i rättegången, men ändå så blir han oskyldigt, han blir oskyldigt dömd. Så att Atticus Finch har ju varit en symbol för en vit, välanpassad person som på ett modigt och hedervärt sätt står upp för svarta människors rättigheter. Så han har varit en ikonisk figur på det sättet. Men det har ju funnits då en kritik mot den karaktären ändå. Så att han var ändå inte tillräckligt, han var inte tillräckligt radikal. Han var inte tillräckligt principiell i sitt försvar av den här mannen. Eller han var ändå en del av den strukturella rasismen, för han verkade inom ett rasistiskt system. Så att han bör inte då idoliseras, har det hävdats. Och Harper Lee-författaren föll till föga i uppföljaren. Eller den andra romanen som är väl en sorts parallellroman. Jag har inte läst den, men det är en sorts parallellroman. Där då, det har blivit en mer samtida perspektiv. Atticus Finch är ändå en mer klandervärd karaktär med kanske reaktionära rasistiska värderingar och sånt där. Dessutom så är, som jag förstått det, så utfallet i den här rättegången har ändrats. Så han har ju inverterat berättelsen, kan man säga. Men därför är det ju jättekonstigt att Atticus kommer fram som ett ledande namn. Annars tycker jag att det är inget stort fel på Atticus som namn. Det betyder ju helt enkelt en person som kommer från Aten med omnejd. Attika är en historisk region i Grekland. Och det är ju inget fel på att ta sådana gamla grekisk anspelande namn. Men tyvärr. Så, eller jag vet inte tyvärr om det är bra eller dåligt, jag blir osäker nu. Alltså givet då hur Harper Lees karaktär har utvecklats. Det kanske är en sorts signal om att folk struntar i den här PK-inverteringen av litteraturen. Att de säger, nej, men jag döper ungen till Atticus ändå.
1: Jag, när jag tittade på amerikanska namnlistan, så när jag satt och grubblade på den igår, så tänkte jag att kan ju vara så att det finns underströmmar som vi faktiskt, att det här är uttryck för underströmmar som vi inte riktigt har analyserat än, va? För att det har ju också ett sånt synnerligen märkligt namn som Silas, eller Silas. Populärkulturellt sett så kommer jag bara på, jag tvivlar på att om det finns någon strömning bland kristna fundamentalister i Mellanväster som man går tillbaka till Silvanus och därmed Silas. Utan man får nästan anta att det är ett populärkulturellt fenomen, och där är Da Vinci-koden och Highlander. I Da Vinci-koden så är det ju en liten fascinerande figur som har liksom någon slags Opus Dei-kille, en Opus Dei-torped som piskar sig själv och jagar en heliga graal och dödar allt i sin väg. Så det är kanske någon liksom konservativ katolsk strömning som ger sina barn det namnet. Det är en svårt att lyssna det här helt enkelt. Och sen är det ett jävla oskick att döpa sina barn till Jack alltså. Det är ju en diminutiv form. Det är inget riktigt namn för helvete.
2: Mm. Men sånt händer väl ändå. Det är väl en utveckling som finns. Alltså, i Sverige till exempel så är det inte så ovanligt att folk döper pojkar till Kalle till exempel. De blir döpta till Kalle snarare än Karl. Men det kanske är förkastligt det också.
1: Jag tycker det är förkastligt.
2: Det är väl ingen fel på Karl. Karl är väl alldeles ett utmärkt bra namn.
1: Ja, och sen kan man kalla folk givetvis. Alltså, det är det som gör språk och namn och allting annat. Rikedom, färg och must, att folk får smeknamn. Ibland tyvärr också öknamn. Och då Karl blir Kalle. Och det här med Atticus, alltså det är ju inte en gammal... De första kolonisatörerna i Nordamerika på den brittiska sidan, de gav ju ofta varandra smeknamn som refererade tillbaka till romerska och grekiska personligheter. Vilket jag tycker är ganska trevligt, sympatiskt och bildat. Men då är det liksom en smeknamnsform. Men man döper inte barnen till Atticus, tycker jag.
2: Ja, och det blir alltid det här att vi kan ju se försonande drag i de här namngivningarna. Vi kan ju tänka till exempel Silas. Vad fint kan vi säga att den gamla romerska skogsguden Silvanus återkommer till heders. Och tänk att folk fortfarande vördar en sån obskyr gudom. Nu är Silvanus på väg tillbaks. Och hela romerska pant. Men det är ju inte så. För det är ju alltid så att Silas, ja men det var ju så här någon skum karaktär i Da Vinci-koden. Eller deltagaren i senaste liksom Love Island docusåpan. Mm. Eller något sånt där. Det är roligt tycker jag ibland att titta på de här listorna. Men... Det blir liksom allra bäst när man inte gräver för djupt i den populärkulturella bakgrunden till varför folk faktiskt väljer de här namnen.
1: Mm. Och som sagt, jag tror det är värt att trycka in det en gång till. Alltså, namngivningssedeln idag är ett tecken på uppgivenhet och förfall. Att människor liksom kollar på tv vad som gäller eller går på bio och sen åh, det där ska vårt barn heta. Och så döper man dem efter spetsunderkläder eller efterkan som varit med i Paradise Love Island eller Paradise Hotel. Det är ganska sorgligt.
2: Men det är ju roligt att tänka på såna mer exotiska, bizarra namn. Men ta alla de fantastiska namnidéerna och ge dem namnen till din katt istället. Din katt kan gott få ett konstigt namn. Där kan du ta dina bästa kluriga idéer som du har kommit på. En katt, en hund eller en vandrande pinne eller något sånt där. Och sen kan du liksom namna av dig på husdjuren. För att sen när du får riktiga barn, homo sapiens barn, kan du ge dem ett ordentligt traditionellt namn. Det där lite småtråkiga namnet som din farfar hade. Det blir bra för dina barn. Spexa med katterna istället.
4: Radio Bubbla.

0: Legosoldaten Simon Mann dör 72 år gammal. Ledde efter en karriär inom brittiska SAS, privata säkerhetsstyrkor som skyddade företag i konfliktzoner. Simon Mann var en legendarisk krigare, en soldat. Han började som officer i den brittiska armén och han var som sagt en del av SAS som är en sorts brittiska elitstyrkor. Hemliga special forces, jag vet inte exakt vad den korrekta sån här team av enormt kapabla soldater som går in och gör hemliga, ofta hemliga, viktiga punktinsatser. Så han var riktig hårding, ytterst vältränad och så vidare. Han jobbade framförallt i Nordirland under The Troubles. Det var hans primära domän inom SAS men också i andra delar av världen. Sen han kom ut från det militära så tog han kontakt med inte ett av sina gamla befäl då, men han kom kontakt med David Sterling, en officer som var han var legendarisk för sina bedrifter i andra världskriget och han var också grundaren av SAS och han hade diverse projekt även utanför det militära, såna här privata militära projekt, och Simon Mann ringde upp honom och frågade liksom, hej, kan jag få jobba med dig? Och sen så anslöt han sig till de här projekten. Och de sålde då militära och angränsande tjänster, framförallt i Mellanöstern. David Sterling är en väldigt intressant person. Han höll på med en massa intressanta projekt. Vi kommer att prata lite om statskupper i det här inslaget. Och en sak som han försökte göra var att han försökte avsätta Muammar Gaddafi på början av 70-talet. Och han försökte också avsätta den brittiska regeringen på mitten av 70-talet. För att han var bekymrad över den politiska utvecklingen där. Simon Mann i alla fall, han jobbade då med David Sterling och sen rörde han sig in och ut i den brittiska armén, diverse andra projekt. Och vid något tillfälle så sökte han sig mer till den civila sfären. Kände att jag vill tjäna lite mer pengar, kanske ha lite mer stabilitet. Och sen hade han en kompis som hette Tony Buckingham som var oljemagnat och hade olje- och gasutvinningsverksamhet i Angola. Han sa, visst Simon, kom till mig, jobba för mig i Angola, kom in i oljebranschen, det blir roligt och lönsamt. Så okej, så åker ni. Men ganska kort då, efter att han har börjat etablera sig där i Angola som oljeman, så utbröt ännu ett inbördeskrig. Och det här oljeföretaget då, de hade ett högkvarter i en stad som heter Soyo, som ligger precis i norra Angola, precis på gränsen till Kongo. En hamnstad där de hade sin verksamhet. Och den här staden togs av UNITA-gerillan, eller UNITA-partiet, som var, jag vet inte exakt vad det var, men jag tror att det är en sån gammal maoist-gerilla, men vid det här laget så var det väl någonting annat. Så att det kom då militanta typer som höll på med statskupp just då, och de tog den här stan. Och så sitter de där oljemännen och säger, vad fan ska vi göra nu? Men Simon Mann, han är ju soldat. Han är gammal SAS-kille. Så han säger att där kan vi inte bara acceptera. Vi tar tillbaks den. Vi tar tillbaks den. Vi ska ha alla våra grejer såklart. Vi tar Soyo. Och det var så upprinnelsen var till de här väldigt berömda sakerna som hände sen. Och då åkte de till Sydafrika. Därför att Simon Mann, han var halv sydafrikan, och han visste att i Sydafrika fanns det kapabla soldater som kunde rekryteras. Därför att det här var ju då början av 90-talet, så att apartheidregimen höll på att avveckla sig själv, och en del av det var att de gjorde väldigt stora nedskärningar i det militära. Så att det fanns väldigt mycket vältränade, duktiga soldater som plötsligt blev övergivna av sin stat. Så de fick liksom, de blev uppsagda eller de fick sina pensioner inställda och så vidare. Och det här fattade Simon Mann att man kunde dra nytta av. Så han tog kontakt med en bekant till honom som hette Eben Barlow. Ytterligare ett väldigt bekant namn. och snackade ihop sig. Sa, kan vi hitta folk i Sydafrika? Absolut, sa Barlow, det kan vi göra liksom. Och jag har förresten ett företag som jag har satt upp här som vi kan använda till det. Det heter Executive Outcomes. Och Executive Outcomes, det blev ju då det legendariska, ökända företaget som Simon Mann verkade genom. Så först var det då Angola, där de jag är inte helt säker på alla detaljerna, men de jobbade för regeringen, den dåvarande regeringen i Angola, som var under attack från UNITA gruppen. Så det var liksom ett inbördeskrig, och det var väldigt omfattande projekt och väldigt lönsamma projekt för Executive Outcomes, och de tog så ju också, de tog tillbaka, först gjorde de räder för att ta tillbaka all sin utrustning i hamnen där, och sen så tog de också hela staden, så han lyckades med det projektet. Och under den här perioden då, så var de tekniskt sett, så var de inte legosoldater, utan de blev formellt, de androlerades som en del av den angolanska militären, så att de hade liksom titlar, uniformer och allting liksom, så att de var inte tekniskt sett legosoldater, men i praktiken var de såklart det. Och sen de också kände för att de var i Sierra Leone, där det var så här, rebeller som försökte ta över landet, och det hotade liksom folk som hade diamantgruvorna eller vad det var för någonting, och då kom Executive Outcomes in, stadda i kassa av de mycket lönsamma operationerna i Angola, kunde de kosta på sig ett nytt äventyr i Sierra Leone. Och det gick ganska bra. Och så där höll de på tills 1998, då de stängdes ner av ANC i Sydafrika, som stiftade en särskild lag som var, inte nämnde Executive Outcomes vid namn, men som var tydligt riktad mot dem. Stänga ner den verksamheten. Sen fortsatte det, de hade ett företag som heter Sandline International, som blev ökända för saker de gjorde på Papua Nya Guinea, där de återigen då slog ner ett uppror som hotade huvudstaden där. Ytterligare ett äventyr som Simon Mann blev väldigt känd för, det var att han var delaktig i ett kuppförsök i Ekvatorial Guinea. Det här var 2004, som han var del av en grupp som försökte ta över det landet. Men det gick inte så väl, och han greps, och han fick sitta i fängelse i flera år. Han satt 4 år i fängelse, tror jag, i Zimbabwe. Och sen så kom den Mugabes säkerhetspolis och slet ut honom ur hans cell och skickade honom till Ekvatorial Guinea, som var de som var mest förbannade på honom. Och så satt han i fängelse där ett tag, tills han till slut benådades. Jag tror han satt 4 år sammanlagt i den här riktigt fruktansvärda afrikanska fängelser. Ja, vilken man, vilket öde, vilka äventyr. Visst är det ganska fascinerande, Boris?
1: Jo, alltså det är väldigt fascinerande. Men mest fascinerande är faktiskt att han landade alltid på fötterna. Du sa att hans de här sista fängelseåren var så fruktansvärda. Det är det som jag tycker är så fascinerande med honom, att han räddade sig överallt.
0: Ja.
1: De andra som låstes in, alltså som hans andre mannen, eller de var på samma nivå i befälsordningen, Nick Dutois, han var ju oerhört upprörd när han väl släpptes ut efter torterats, misshandlats, dödshotats. Han och manskapet satt i mycket små celler och pinades de här åren. Och han fattade inte hur det kom sig att han fick en stor fin cell, tv, och maten hämtades från stadens bästa hotell. Jag är väldigt fascinerad över hur jag kunde hantera situationen på ett sådant sätt. Men det var någon väl ont, tycker jag. Nej, som du ser, det är ett extremt fascinerande öde, och sådana människor finns inte. Det enda jag tycker är lite, jag tänkte säga tråkigt, men det är lite sorgligt, alltså att de legosoldater vi har av format under 1900-talet och i det här århundradet, de är de är alltid tvungna att i huvudsak vara liksom tjäna negerkungar.
0: Mm.
1: Det är sorgligt. Alltså han hade behövt en bättre härskare. Alltså, han går inte riktigt in i conquistador-läget, tycker jag. Alltså som William Walker som någon gång 1850 erövrar en del av Mexiko, utropar sig till president.
0: Mm.
1: Störtas. Men han ger inte upp. Han liksom utropar, tar över Nicaragua. Huvudsak med 50 man, utropar sig till president. Då ingriper amerikanska flottan för de är inte irriterade på sin medborgare. Och sen till slut så tänker han, jag ska ta Honduras. Då ingriper britterna och det slutar med att han blir arkebuserad. Alltså det är... Jag vill se legosoldater som liksom säger att nej, jag tänker ta över det här jävla landet eller bryta loss den här kakan av det här landet. Då kommer jag verkligen att ansluta mig, eller vad säger
0: jag. Ja, nej, men det är en bra poäng alltså. Och det är så att om de hade lyckats ta Ekvatorial Guinea som det var tänkt egentligen, så hade det inte lett till att Simon Mann blev kung av Ekvatorial Guinea. Han har ju bara dragit vidare till nästa projekt. Mm. Och inget ont om det. Han hade sin grej och det är liksom, det är okej. Okay. Men det hade ju varit liksom någon sån här negerkung som tog över i Guinea. Och det var hela poängen. Och sen skulle diamanterna fortsätta rulla till något europeiskt företag och så vidare. Så det är sant, det är sant. Och det är häftigt med de som faktiskt gör annorlunda. Som Bob Denard till exempel, som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Som gjorde flera försök att ta över Komoröarna. Och såklart, det finns jättemånga britter också i historien. Alltså, landsmän tillsammans med män som gjort fantastiska saker i Indien och liksom i Centralasien, och otroliga äventyr där de verkligen har nästan så här gått native och blivit liksom pashor och orientaliska furstar och sånt där. Det är fantastiskt.
1: Ja, eller hasarernas prins Josiah Harlan, som också utropar sig till Alexander den stores efterträdare. Alltså där är format på.
0: Ja. Vi har ett märkligt sammanträffande kring den här nyheten. Därför att bara 3 veckor innan han dog i en hjärtattack så gav Simon Mann en intervju till ingen mindre än Bronze Age Pervert. Det är lite märkligt sammanträffande för att han dog sen. Och det känns också väldigt fint på något sätt. Vår vän Bapp, han är enormt intresserad av legosoldater, kondottierer som man brukar säga, och äventyrare. Han har alltid skrivit mycket om dem, särskilt såklart i sin bok Bronze Age Mindset och liksom massor med andra sammanhang. Och han har ju tidigare haft Eric Prince som gäst. Och jag tror att det är Eric Prince som har fått Simon Mann att medverka. Simon Mann, han ger någon sån här kommentar i intervjun om att jag känner Eric Prince, och han säger någonting i stil med att vi brukar prata om dig och garva åt ditt program eller sånt där. Så det är eventuellt så att Eric Prince och Simon Mann båda lyssnar på Bapps podcast och snackar om det. Jag vet inte. I alla fall, man hör att Bapp är som ett barn på julafton när han får prata med sina stora idoler. Som han är ibland när han pratar med folk som han verkligen respekterar, blir han nästan lite ängslig liksom. Och det är väldigt fint. Det är väldigt fina samtal. Så en hel del av det jag har sagt i det här inslaget om Simon Manns historia, det är hämtat från Simon Manns egen berättelse i Bapps podcast. Så det är inte exakt kanske den versionen av historien som man hittar på Wikipedia, jag vet inte. Men för den som vill höra mer så är det liksom självklara sak då att lyssna på det avsnittet av Caribbean Rhythms. Bapp har lagt ut hela det avsnittet gratis på sin Twitter för att hedra Simon Mann efter hans död. Så det är lätt att få tag på. Man behöver inte vara betalande lyssnare på hans podcast som jag är. Utan man kan lyssna snylta och lyssna gratis på just det här avsnittet. Och först är det ungefär 3/4 om Simon Manns biografi. Och sen är det ungefär lika länge till där de diskuterar legosoldatbranschen i allmänhet. Hur krig utvecklas med tekniska landvinningar. Hur länder kommer använda sig av frivilliga från andra länder i framtiden med legosoldater och främlingslegioner och så vidare. Det är väldigt spännande samtal. Jag skickade länken till dig, Boris. Lyssnar du någonting på den där?
1: Oh ja, men jag tycker just andra delen var mest intressant.
0: Ja, ja. BAP hoppas ju mycket på, och det är jag också givetvis, att det ska bli ett stort uppsving för private military companies. Det är ju en väldigt, väldigt bra utveckling. Som anarkistisk libertarian så kan jag inte tycka annat än att det vore väldigt bra om vi kunde privatisera militärverksamhet på det sättet. Jag hoppas på mycket mer sån här PMC-utveckling. Och det är också en fantastisk möjlighet för entreprenörer att starta upp verksamheten i den här branschen. Jag tror att det är lättare än vad folk tror. Det finns fler möjligheter och mer närliggande möjligheter än vad folk tror. Framförallt såklart om man har en militär bakgrund. Men jag känner folk som är aktiva i den här branschen som entreprenörer utan att ha någon som helst militär bakgrund. De har andra specialiteter som de säljer på underrättelsesidan till exempel.
1: Mm.
0: Men en sak som Simon Mann pratade om, det var att han tror mycket på främlingslegioner. Jag vet inte om du tyckte om det, Boris, men han sa liksom att mer eller mindre att den här modellen som vi hade i Angola, att vi blev inskrivna i den angolesiska liksom rangordningen, och det som Frankrike har med främlingslegionen, det är ingen som gnäller över att de har massa utlänningar som slåss i främlingslegionen. Det är helt normalt. Så på samma sätt kan massa andra länder, och han nämner att till exempel Nigeria borde göra det, för de har mycket säkerhetsproblem. Nigeria borde bara sätta upp en främlingslegion och låta folk ta värvning där. Och då behöver man inte dra sig med det här stigmat om att det är så här privat militärföretag, att det är liksom Simon Mann och Eric Prince och grabbarna som kommer. Utan för att det är bara en främlingslegion, precis som Frankrike har. Det är en ganska bra idé.
1: Det är en jättebra idé. Alltså främlingslegioner, höll jag på att säga, det är alltid bra. Nästa. Därför att det innebär ju också att man har en... främlingslegioner... har man en bra liksom procedur för att välja ut folk, inte episkopalkyrkans procedurer, så kan man få en fantastisk styrka. Det har ju Frankrike haft i perioder i alla fall. Spanien har också haft en sådan. Jag vet inte om de har det fortfarande. Men därför att det innebär ju också att man får en styrka som ur vilken det kan stiga ledarfigurer. Vi var ju nära detta i Algerietkriget, när legionen i Algeriet faktiskt gjorde uppror. Men då kom det en större ledarfigur och ordnade upp det hela. Men där finns liksom, det är en viktig institution även för ett lands utveckling. Jag tror vi kommer att se sådana i stor skala faktiskt med den ryska närvaron i Afrika till exempel. Det kommer säkert att etableras fasta delar av olika, har redan börjat egentligen, av olika länders våldsapparat. Det finns dock ett trist exempel tycker jag på främlingslegion. Det är väldigt trist. Det var i Rhodesia under försöken att behålla ordning i landet. Då upprättar man en främlingskompani, två kompanier, som bara bestod av fransmän. Mm-hmm. Men det gick inte bra alltså. Det är lite oklart varför, men alla är överens om att det var misslyckat, att de gjorde mer skada än nytta.
0: För att de var fransmän?
1: Nej, alltså båda sidor, alltså fransmännen menar att det var fel på rhodesierna. Rhodesierna menar att de hade fått franskt avskrap ungefär som frivilliga. Vilket inte är sant, för det var väldigt många från deras fallskärmsjägarenheter som anslöt sig till den franska enheten i Rhodesia. Men jag ska gräva ner mig mer i frågan. Det gick inte bra i alla fall.
0: Det finns ju också några samtida exempel i Ukraina-kriget. Utländska frivilliga slåss både på den ukrainska och den ryska sidan. Framförallt på den ukrainska, tror jag. Det är de som framförallt har, åtminstone i det jag har läst, utmärkt sig för att ha liksom, rätt mycket folk, även som välkänt frivilliga som kommer från, åker ner från Sverige. slåss med ASO-bataljonen och jag tror också andra grupper. Så de har ju varit lite grann, inte pionjärer kanske, men de har ju använt sig av det här systemet. Jag tror mer än vad som är normalt i Europa i alla fall.
1: Ja, det har de ju uppenbarligen gjort. Så att, och ju mer liksom världen utvecklas i den här riktningen, desto mer kommer det att bli en ganska naturlig lösning, tror jag.
0: Hoppas någon vill komma och slåss i den svenska främlingslegionen när det är dags. Det känns på något sätt lite mer långsökt, men vi måste börja jobba för det också.
1: Man måste lova dem rejäla saker. Det är viktigt, tror jag. Alltså dels en tillflykt, men också någonting en bit bort som de kan få. En gård i Västergötland eller någonting sånt där.
0: Mm. Bra. Bra, inte i Västergötland, Boris. En hektar bördig mark i Skåne. Det blir bra.
1: En hektar bara?
0: 10 hektar. Hur mycket ska de ha? Jag vet inte.
1: Åtminstone
0: Skåne 20. Är stort. De kan få så mycket de behöver.
1: Ja, precis.
0: Det är inte som att vi har Skåne till något annat.
1: Nej, bra. Jag är på.
2: Radio Bubbla.
3: Åsa Nilssonne. Andliga, psykotiska och droginducerade upplevelser olika sätt att beskriva snarlika skeenden. Dags att se med nya ögon på förändrad medvetande tillstånd. Det här är en kolumn i modern psykologi som mamma har skrivit. Vi har rapporterat en hel del på Bubbla om utvecklingen senaste åren av forskning på psykedeliska läkemedel. Någonting som i stort sett hade stannat av ända tills det ganska nyligen sattes igång igen av David Nutt och Robin Carhart Harris bland andra. Mamma beskriver här nu ett par olika scenarier där verklighetsuppfattningen kan vara förändrad. En psykiatrisk akutmottagning, en meditationsretreat och en rekreationsstund med svampar från internet. Samma upplevelse kan te sig helt annorlunda i de här tre olika situationerna.
4: Ja, så du kan få en snarlik effekt. Men tycker att det känns väldigt annorlunda. Jag tycker att det är en väldigt bra sätt att rama in det här. Så att exemplet här är att någon säger, jag känner inte riktigt igen mig själv. Det är som om gränsen mellan mig och allt runt omkring har suddats ut. Som om bordet här också är jag.
3: Mm.
4: Och på en psykiatrisk akutmottagning så leder det här till en omedelbar psykosdiagnos. Och kanske man blir inlagd och blir uppumpad med neuroleptika och Gud vet vad som händer. Men om du sitter på ett meditationsretreat i Thailand så kommer det komma en guru och klappa dig på huvudet och säger att du har haft ett andligt genombrott.
3: Ja, nu måste jag skjuta in här att det är på meditationsretreaten som Gud vet vad som händer. Så på den psykiatriska akutmottagningen är det däremot väldigt sannolikt att det blir som du just beskrev. Men det är en bisak.
4: Och sen i det sista fallet då. Med samma person, en 24-årig student i det exempel, i alla tre exemplen, som har skaffat sig svamp på nätet. Och de tycker inte det minsta konstigt alls att de upplever att de är samma sak som bordet. Jag tycker den här artikeln är jätteintressant och framförallt är det kul att det publiceras några artiklar i Sverige på anständiga hemsidor som jag antar att modern psykologi är. Snarare än kanske mer flummiga hemsidor på vilka jag hade förväntat mig att hitta såna här artiklar förr i tiden. Men

0: skulle kunna vara att den här meditationsretreaten och det här svampodlingskittet, de som håller på med de där grejerna, de borde passa sig, därför att samma beteende leder ju till psykosdiagnos. Så det kanske man inte borde hålla på med droger om de inducerar diagnoser. Man kanske också borde vara försiktig med meditation om den leder till sådana konsekvenser som förebådar tung medicinering i psykiatrin. Man kan också vända på kuttingen förstås och undra om vi ska lita så mycket som vi gör på psykiatrin när de sjukdomsklassar saker som i andra kontexter är helt normalt.
1: Ja, det är förstås så att om man har hamnat på den psykiatriska akutmottagningen så har man ju inte bara en upplevelse som är annorlunda, utan också en upplevelse som på något vis orsakar lidande eller funktionsbortfall. Och det kan ju förklara en del av den här skillnaden. Men jag håller med dig. Och en annan passage här som mamma lyfter fram är just den här skillnaden. Att vi har tre olika språk egentligen för att beskriva den här upplevelsen. Också beroende på om man befinner sig på akutmottagningen eller på meditationsretreaten eller i ett rekreationsintagssammanhang. Jag citerar nu. Inom psykiatrin och psykoterapin har vi ord som derealisation och hallucination. Inom den andliga traditionen har vi begrepp som nåd och uppenbarelse. Inom drogkulturen hittar vi ord som hög eller pundig. Mamma anser då att man skulle behöva en gemensam referensram och en gemensam terminologi för att beskriva de här upplevelserna. Redan det skulle förstås kunna minska den patologisering som ligger i fenomenen.
0: Ja, frågan är vilken tradition som kan bidra mest på den fronten. Psykiatrin tror jag ligger ganska risigt till där. Därför att man har ett så pass begränsat perspektiv och man är inte neutrala inför de här fenomenen. Och jag åtminstone tycker att en del av det, derealisation är ett ganska rimligt begrepp. Hallucination är faktiskt ett ganska problematiskt begrepp. Men inom flera andliga traditioner så har man utforskat de här sakerna ganska djupt. Till exempel om man tittar på tibetansk buddhism så har man en oerhört rik och sofistikerad terminologi för att beskriva olika typer av medvetande tillstånd och olika typer av skiftningar och förändringar som kan hända. Det skulle vara ett spännande, tycker jag, och definitivt inom drogkultur och sånt där så tror jag att man låter sig inspireras av den typen av andliga teorier och modeller. Men jag tror inte att psykiatriker och psykologer också borde titta närmare på vad tibetanerna har hållit på med i flera tusentals år. Eller för den delen till exempel den tidiga kristendomens monastiska traditioner med folk som har mediterat och utforskat olika sådana här medvetande tillstånd.
1: Ja, det är mycket möjligt att det skulle vara en rik grund att odla i eller hämta från. Överföringsproblemet, så att säga, det brukar uppstå när man ska uppnå samstämmighet mellan olika bedömare. Det är den stora fördelen med psykiatrins begrepp. Det finns en ofullständig men ändå utforskad grad av överlappning mellan olika personers bedömningar när de använder sådana här begrepp som derealisation och hallucination. Som vi inte har på samma sätt med andlighetens begrepp. Och det beror inte heller enbart på att man inte har försökt.
0: Men kan man dra några slutsatser med avseende på psykiatri eller slutsatser? Kan man spekulera lite kring det här? Men jag har sett faktiskt på nära håll i mitt liv att personer som har fått såna här psykiatriska diagnoser, till exempel man har sagt att de är psykotiska, när de själva inte har haft den upplevelsen utan till exempel har ansett att de har haft en andlig upplevelse, ofta i samband med att de har tagit droger. Men vad tycker du, Gustav, som ändå är lite, du är medicinare och in i den här sfären, är det ett problem? Tror du att psykiatrin patologiserar ganska många fall som i själva verket borde tolkas på ett annat sätt?
1: Visst gör man det. Och det klassiska svaret på den frågan är ju att man har både en överdiagnostik och en underdiagnostik. Det är så att säga det som en ämnesföreträdare förmodligen skulle säga till psykiatrins försvar. Men jag ser ingen anledning till att man skulle behöva diagnostisera ett tillstånd som patologiskt om den som upplever det här tillståndet inte har något subjektivt lidande eller om det är något besvärande funktionsbortfall. då finns det ju helt enkelt ingen anledning att söka vård.

0: som jag ser det.
1: Det är inte alltid som man söker vård frivilligt. Alltså personen själv säger att men jag har ett problem, jag måste gå till en psykiatriker. Dels så händer det ofta att anhöriga säger att den här personen är konstig och forcerar ett möte med en psykiatriker. Det händer också att det händer saker som gör till exempel men polisen eller någon bestämmer sig för att den här personen ska in, trots att personen själv inte anser att det är något problem, eller åtminstone inte något större eller något handikappande problem. Så jag undrar om det kriteriet verkligen är särskilt exakt. Men ta till exempel, säg att den här 24-åriga studenten verkligen kommer in i det här med svampodlingskittet och börjar göra det varje vecka. Pratar om sina mystiska upplevelser, och nu börjar kamraterna i studentkorridoren undra, vad håller han egentligen på med? Och mamma kommer på besök och undrar liksom, vad är det här för konstiga hallucinationer och märkliga saker? Kanske hon ringer till sjukhuset. 24-åriga studenten tycker att allting är toppen, men mamma är orolig, och man kan bli insyltad på ganska olika sätt. I sådana här fall så har läkaren väldigt stor makt. Läkare kan till exempel besluta om tvångsåtgärder.
0: Visst är det så. Jag tänker på Foucault, som skrev om psykiatrin som en disciplinerande kraft, som då paternalistiskt städar upp avvikelser som man inte tycker tolereras, till exempel att befinna sig på allmän plats och verka konstig. Det här tyckte jag var nonsens ända tills jag själv gjorde psykiatrikursen på läkarprogrammet. Då fick jag en känsla av att det finns en sån komponent också.
1: Jag träffade en kille en gång som var väldigt djupt religiös. Han var oerhört seriös med att läsa Bibeln och såna här saker, och jag tror att han också använde droger. Vid ett tillfälle så ställde han sig i Kungsträdgården i Stockholm, ställde sig vid Karl XII-statyn och plockade upp såna här smågrus från marken. Det är en grusläggning där. Så han tog upp såna här smågrus och började kasta mot folk som gick förbi. Och hojtade om att den som är utan synd kastar första stenen, och jag är utan synd, och nu skulle han kasta grus på folk. Det här ledde till att han blev tvångsintagen på psykiatrin. Han fick diagnos att han var psykotisk, och de låste in honom med förevändningen då att han utgjorde en fara för att han hade attackerat andra människor. Men det han hade gjort var att kasta grus på folk, och det kan man tycka är fel att kasta grus på folk. Men man är knappast en farlig person för att man deklamerar bibelcitat och kastar grus. En annan intressant sak som jag läste en gång apropå det här. Det tydligen finns studier som visar att ungefär en av fyra personer i hela befolkningen har någon gång haft rösthallucinationer.
0: Ja visst.
1: Eller hört röster, som man kan säga också. En av fyra. Och samtidigt så är det ett av de starkaste kriterierna för att diagnostisera psykoser och schizofreni och sånt där.
0: Det är vanligt med hallucinationer. Om man själv är uppmärksam så har man fler illusioner och hallucinationer än vad man kanske annars skulle tro. Nu tror jag att det är hörselhallucinationer som är så vanliga, medan rösthallucinationer däremot är mer ovanliga. Det kan hända till exempel om man inte har sovit på länge, att man plötsligt hör ljud som egentligen inte finns. Men rösthallucinationer är något mer specifikt.
1: Jag har vid tillfällen haft väldigt komplexa musikhallucinationer. Jag har varit säker på att någon har slagit på stereon och börjat spela Beethoven. Och sen har jag insett att stereon var aldrig påslagen. Vi har aldrig lyckats få till en sån här rösthallucination faktiskt. Jag tycker det verkar väldigt mysigt. Tänk om man hade en liten röst in i huvudet som man kunde sitta och prata med, som kunde ge en tips och sånt.
0: Ja.
1: Sokrates hade ju en sån. Han hade ju sin daimon som vägledde honom och berättade vad som var rätt och fel och sånt där. Han sa att det var väldigt viktigt för honom, att det var en nyckelingrediens i hans sätt att tänka och göra saker.
0: Där har vi ytterligare en aspekt på utomverkliga upplevelser av stor betydelse. Alltså inte bara andligt och spirituellt, utan också filosofiskt.
1: Och filosofiskt och praktiskt och socialt. Jag har också läst rapporter om folk som säger att såna här hallucinerade röster är väldigt bra för att de aldrig känner sig ensamma.
0: Mm.
1: För att de alltid har liksom sällskap. In i sitt eget huvud eller i en annan dimension. Eller vad man nu själv föreställer sig att den här rösten kommer ifrån.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: André Iskra Jönsson. Ernst Jüngers beskrivning av anarken visar hur samtidens nycker kan motverkas. Genom ett intellektuellt och identitetsmässigt oberoende från omgivningen skapas möjlighet att avvisa statens massmobilisering. Ja, det här är text på motpol.nu. Jag vet inte vem André Iskra Jönsson är. På rakan, jag blandar ihop de här författarna. På rakan så vet jag inte vem det är.
3: Nej, men det är ett nytt namn för mig också faktiskt. Och ändå har jag lite koll på de här på motpol.
1: Jag känner att jag kanske gör bort mig. Det är kanske någon som har skrivit på motpol i massor med år. Och sen så får jag skämmas nu för att jag inte känner igen namnet. Jag är så välbevandrad egentligen på motpol. Jag läser mest Oscar Rey och sådär. Men hur som helst, tar vi en artikel. Alltid är roligt va, att läsa en artikel om Ernst Jünger och idén om anarken. Och jag får börja faktiskt, Boris, med att tacka dig för att du för en tid sedan gav mig en impuls, en välbehövlig impuls för att faktiskt börja läsa Ernst Jünger. Och jag började då med att läsa Eumelsville, som den här artikeln handlar om. Det tyckte jag var en fantastisk bok. Jag läste den långsamt. Jag sög på den som en karamell i flera månader. Jag kände att det här är ingenting som jag vill klara av på en sittning, utan jag läste snuttar här och där under en ganska lång tid. Jag tyckte det var väldigt stämningsfull och intressant. Och lite tråkig bok på ett sätt. Det är inte mycket till liksom så här action eller karaktärutveckling för den delen. Och det är ju lite sådär, ja men om man säger lite så här didaktiska monologer. Mm. Det var lite vanvördigt, så kändes det lite grann som att läsa Ayn Rand bitvis med så här långa tal liksom, som förklarar filosofiska principer. Men jag tyckte det var väldigt stämningsfull och intressant bok, och huvudpersonen var väl intressant, tycker jag, alltså själva anarken. Dessutom tilltalar mig förstås att huvudpersonens namn är Martin.
3: Mm, jag förstår.
1: Så idén då som Martin Venator, huvudpersonen, förkroppsligar i Eumelsville är just anarken, som är en sorts arketyp som Ernst Jünger målar upp, som i sin tur är väldigt starkt influerad av den tyska 1800-talsfilosofen Max Stirner, som oftast omnämns som en sorts förelöpare till individual anarkism, men också till existentiellt tänkande, postmodern analys och flera andra såna här moderna teorier. Han hade ett stort bråk med Marx, eller Marx och Engels hade ett stort bråk med Stirner, skrev en lång bok för att kritisera Stirners bok. Och han har haft en sån indirekt inverkan på många andra tänkare, framförallt så som Stirner har haft. Det är inte att folk har läst Stirner och pratat om honom, utan det är mer att Marx gick från att vara den unge Marx till att bli en gamle Marx, äldre Marx, genom att ha en uppgörelse med Stirner. Och allt tyder på att Nietzsche läste Stirner och att Nietzsches mogna produktion också kan ses som en sorts våldsam reaktion på Stirner. Man kan säga liknande saker om Freud och Wilhelm Reich och andra i den psykoanalytiska traditionen. Han var viktig för postmodernister som sagt. Men Ernst Jünger var faktiskt en tänkare som läste Stirner och tog honom på allvar. Och Stirner nämns till och med. Han nämns uttryckligen i romanen Eumelsville. Och den här idén då är om anarken. Den är mer nyanserad än vad man ofta utmålar den som. Och om man kan tänka sig i bilden av en anarkist. Och det tycker jag kan vara intressant att ta upp apropå det förra inslaget, när vi pratade om de svenska nationalisternas nya projekt Det fria Sverige, där de vill satsa på sina egna platser, sina egna territorier, inte marschera med högafflarna mot Stockholm och ta över staten, utan bygga egna lokalsamhällen i sina svenskarnas hus. Och det här är en av grundtankarna, som jag förstår det, med idén om anarken. Att anarken är inte anarkist, utan en anarkist är en aktivist. Det är någon som vill förändra och omvälva, en revolutionär, eller åtminstone en person som vill som vill förändra och omstöpa saker. Men anarken jobbar inte med idéer om frihet och en kamp för befrielse. Anarken är fri. Anarken är både fysiskt men framförallt invändigt oavhängig. Hittar en sorts inre frihet genom ett mer genomtänkt och djuplodande och upphöjt sätt att betrakta saker och ting.
3: Mm.
1: Så det handlar mer om att justera relationen mellan sig själv och sitt väsen och omgivningen. Och det handlar väldigt lite om att omstöpa omgivningen utifrån sina egna idéer. Och de två sakerna är ju såklart, om man tänker på det, de är ju som polära motsatser egentligen. Du kan jobba lite på ena och lite på andra fronten, men det är vitt skilda perspektiv. Och anarken då i Eumesville, huvudpersonen, han är en väldigt speciell situation för att han jobbar som, man kan säga som historiker. Han är historiker, men han jobbar som en sorts sekreterare åt kungen, kan man säga, åt monarken i stadsstaten där han lever. Så han är, om jag förstår hans jobb rätt, så är han är som en bartender, kanske vi skulle säga, och en nedtecknare av de berättelser som han får höra när kungen och andra mäktiga män träffas i den här salongen då, som han är värd för. Så det här är ju en, det är intressant då, för Ernst Jünger är en person som nationellt sinnade personer ibland pratar om och knyter an till. Och Motpol är en sån sajt där vi läser den här artikeln. Samtidigt som samma arv, inte minst linjen från Max Stirner, är någonting som direkt influerar den libertarianska rörelsen. Under alla omständigheter, den gren eller den typ av libertarianism som jag själv är intresserad av och som jag själv ser mitt engagemang som ett uttryck för.
3: Alltså, den där boken av Jünger i sig är fascinerande. Jag tycker det här är en bra... Han har en skribenten här som är döpt efter det. Hans mellannamn kommer från gamla bolsjevikiska partiorganet Iskra.
1: Mm.
3: Han kanske hade vänsterföräldrar. Det här är jättefascinerande. Men jag är fortfarande inte överens, liksom, eller inte icke-överens heller. Utan jag brottas ju liksom med... hur ser det där ut i praktiken? Vår vän Iskra här formulerar väldigt precis vad jag brottas med när han definierar Jüngers tankegång som, citat, en anark kan delta i religiösa riter utan att erkänna Gud, konsumera varor utan att erkänna kapitalismen eller hylla monarken utan att erkänna monarkin. Och det där, det liksom alltid knyter sig hos mig, för alltså med den tankegången förflyttar man sig för mig in i en slags gråzon där man ungefär kan förhålla sig till omvärlden som en slags alltså det här gränsar till ironi på något sätt, att nej, men jag genomskådar allt och jag förstår allt och jag är en fri själ och det jag gör nu har ingen egentlig betydelse därför att jag inser att det inte i ett evigt perspektiv har någon egentlig betydelse. Jag är något mer maximalistisk där. Nu tvingas man ju alltid till kompromisser i sin vardag och sitt liv. Va? Det är svårt tills man kommer fram till en punkt där man slipper kompromisserna. Men just den här positionen har jag lite problem med.
1: Men i relation till Jüngers idéer. Ja, jag uppfattar inte det här uttalandet, det som du fäster i din artikel, jag uppfattar inte det som en korrekt återgivning av Jüngers position. Utifrån Eumesville som är utgångspunkten här och även utifrån annat som jag har läst av Jünger. Det vill säga, alltså att säga att anarken inte erkänner monarkin. Hyllar monarken utan att erkänna monarkin. Det är i alla fall inte det intryck som jag får av andemeningen hos Jünger. Utan jag uppfattar snarare att anarken definitivt erkänner monarkin, inordnar sig i den. Det finns en väldigt intressant passage som också citeras i den här artikeln. Där huvudpersonen säger, jag är en anark, inte för att jag föraktar auktoritet, utan för att jag behöver den.
3: Mm. Men jag tror man ska läsa det på, se det här som jag alltid säger flerskiktat. Det ena är ju att som du säger, du hittar passager hos Jünger där han erkänner definitivt en monark, eller behovet av en monark om inte annat. Men parallellt med detta så finns ett tanken på att ibland finns det för anarken ingen riktig monark att tillgå, och då kan man ungefär liksom vifta lite med rökelsekaret, för att ja, man vet att det inte är på riktigt. Han intar faktiskt båda positionerna som jag ser det. Men sen ska man också, tror jag, och det är väldigt viktigt, jag tror väldigt många missar den hierarkiska läsningen av Jünger. Och den ser ut så här. Att du kan vara anark. Alltså, jag tror det finns en fara i läsningen av Jünger. Att man tänker liksom att han talar bara om människor som är storslagna fria andar och hur de ska förhålla sig till världen. Jag läser honom som att han talar till alla, att oavsett position i tillvaron, det här är lite läskig mark att tassar ut i, att oavsett position i tillvaron, oavsett begåvning och färdigheter och så vidare, kan du vara en anark. Du behöver inte vara extremt beläst eller framstående skalbacksamlare för att vara anark. Alla kan vara anarker. Men då är det en fråga om att inse sina färdigheter, sina förutsättningar här och nu, och också att ibland ta valet. Men jag kommer bara att bli världens bästa skomakare. Det är inte så jävla bara förresten. Jag tror det enda sättet att förstå Jünger och tänka sig att han tänker sig ett hierarkiskt samhälle, ett mångavsatsat samhälle med många avsatser, där alla människor faktiskt inser sin roll och funktion på frivillig väg och därmed blir anarker. Och en del av människorna kommer att behöva och det innebär att och där ligger liksom läsningen av att en del människor behöver monarken, och andra kommer att kunna se i samma system att nej, men monarken är icke en för mig tillräcklig monark, men det är en monark som får hierarkin och samhället att fungera.
1: Mm. Ja, det är en intressant reflektion. Och det är definitivt så jag uppfattar Jünger också från min lilla läsning. Och bara ett exempel på det. I Eumelsville så är ju Martin Venator, han är ju uttryckligen, väldigt uttryckligen i boken, så är ju inte han liksom den mest storslagna anden, som du uttryckte det. Han är ju inte liksom den mest liksom resliga och framgångsrika och högstatus personen. Verkligen inte. Han ser sig själv möjligen som den, kanske som den friaste personen, eller något i hållet. Men det är inte för att han är liksom unikt talangfull eller för att han är ett geni. Tvärtom så illustreras det hela delen i boken att han interagerar med människor som är bättre än honom, som han beundrar för att de till exempel är skickligare historiker än vad han själv är. Utan det som anarken har och det som stakas ut som vägen till frihet är ju snarare självinsikt eller integritet. Att hitta sin plats och inte liksom drömma sig bort och slösa energi på att bli någonting som man inte är. Så det är väldigt mycket ett motsatt budskap, skulle jag säga. Och definitivt i linje med den här hierarkiska idén som du säger. Och det är också någonting som man ser om man går tillbaka till Stirner, som är den filosofiska inspirationen, huvudsakliga inspirationen för de här idéerna. Han säger väldigt uttryckligen att det centrala termen i Stirners system, om man säger så, är egenhet, Eigenheit. Alltså det varje människa måste ta tillvara på. Det är inte några specifika värderingar som är universella till exempel, eller en kanske en statusrelation till andra människor eller någonting annat som är externt, utan det är den egna människans subjektivitet och egenhet, alltså unicitet. Så Stirner säger så här att vad du än har som är din egenhet, som är unikt för dig och som är definierande för dig, det är det som du måste ta tillvara på.
3: Mm.
1: Det är det som du måste fokusera på och bygga på. Även, säger Stirner, även om det är väldigt lite. Även om du nästan inte hittar någonting som är din egenhet. Så är det det som du måste hålla fast vid för glatta livet. Och bygga allting på. Bygga din sak på. Så det där är ju en väldigt... jag tror att det är en viktig... det är en viktig reflektion.
3: Ja.
1: Och sen tror jag också... den här, för att säga någonting kritiskt om Stirner, så tror jag att den här mer ironiska hållningen som man kan skönja ibland, inte tycker jag hos Jünger, men den här idén till exempel att man kan delta i riter utan att erkänna Gud eller hylla monarken utan att erkänna monarkin, det där skulle jag ändå säga är lite av en som en typisk stirneriansk position. Mm. För där finns det en mer liksom det här tillbakalutade ironiska leendet och är också en sorts dubbelhet och en sorts där det viktiga liksom är nästan enbart dina interna processer. Och den stirnerianska egoisten kan vara ganska flyktig och kanske, ja, flyktig tror jag är ett bra ord. För att Stirner tänker sig att gemenskaper är tillfälliga. Han pratar om egoisternas union.
3: Mm.
1: Som inte är ett samhälle. Det är inte en sammanhållning som är permanent eller långsiktig grupp människor. Utan det är tillfälliga, delvis överlappande unioner. När människors intressen sammanfaller så samarbetar de. När de inte gör det så går de skilda vägar. Och där, om den idén kombineras med kanske en mer... jag vet inte, en mer traditionalistiskt sätt att tänka möjligen. Kanske inte fullt lika alltså ultra-existentialistiskt perspektiv. Eller kanske mer ett evolverat existentiellt perspektiv. Så tror jag att man lämnar lite grann den här mer ungdomliga, nihilistiska, ironiska inställningen. Och jag tror definitivt att Jünger hade evolverat bortom den punkten. Han var ju definitivt inte en sån här gymnasial... stirnerist.
3: Nej, alltså det är... han är avlutad och färdig på något sätt, Jünger, jämfört med Stirner.
1: Det är inte så många människor som man känner till i vår epok som har den typen av livserfarenhet som Jünger hade.
3: Det kan man gott säga.
1: Det finns ingen i vår epok, va, som har genomlevt så mycket. Alla liksom stora kriser och förändringar under 1900-talet och har varit och en aktiv del av alla de här processerna. Så nu, åtminstone när han dog under hans sista år, så måste han ju ha varit den mest livserfarna personen som levt under på många generationer.
3: Ja, och som liksom levt varje skede under detta, under det föregående vidriga seklet, konstant reflekterande. Och alltså, jag skulle vilja ha en slags... man skulle vilja ha några timmar sittande med honom i brasan vid alpstugan och liksom pumpa honom på en del grejer. Inte vad som har hänt i historien, men just det här under slutet av hans liv. Alltså när han, höll jag på att säga, obehagligt nog blir även dyrkad av denna världens mäktiga, men där... franska presidenter sa att det har varit det viktigaste de hade läst och mycket hade påverkat dem, och sedan träffade dem också och tog emot medaljer och man skulle vilja sitta där liksom och säga, Ernst, hur tänkte du nu och varför då, och det där är ju fienden. Det är mycket man skulle vilja prata med honom om.
1: I kommentarsfältet till den här artikeln så finns det en kommentar som jag tycker är väldigt upplysande. En konfunderad fråga som jag tycker sätter fingret på en poäng är väldigt bra. För att en kommentator som kallar sig för Maximus skriver: när är anarken nöjd då? När vill han leva? Medeltiden? Antiken? Renässansen? Eller är han enkom en skrivbordsrevolutionär som medvetet går in för att vara och verka för sofistikerad bara för sakens skull? Och sen olika omformuleringar av samma idé. Alltså När har anarken kommit till en punkt då han inte behöver vara en anark längre? Och vad får det här för praktiska konsekvenser? Vad kämpar man för? Det är en rolig fråga, va? För att den uttrycker så perfekt inversen till anarkens perspektiv. Det är exakt så här anarken inte tänker. När är anarken nöjd? Anarken är alltid nöjd.
3: Exakt.
1: När vill han leva? Han vill alltid leva. Medeltiden, ja. Antiken, ja. Renässansen, ja. Rymdimperiet i framtiden, ja. Det som är kännetecknande.
3: Ja, och det är just det här perspektivskiftet. Alltså det är bra att du säger det, för att det är, när man, de som når det här anarkens tillstånd, de är ju konstant till fred, även om de ibland kliar sig över huvudet över omvärlden. Men man kan placera dem var som helst i historien. Men det är just det här, alltså vi är alla så fångna just tanken på att det ska finnas ett perfekt samhällstillstånd, och det här med demokrati, parlamentarism, saker ska vara mätbara och så vidare. Och då reducerar man sig själv som människa, och att gå in i någon slags anarkens tillstånd, det innebär ju att det liksom blir ganska komplett som människa, även om man aldrig blir det. Men Jünger ställer ju helt andra frågor än någon slags förnöjdhet.
1: Ja, det är också en bra poäng, att det är inte liksom nöjdhet eller njutning eller ens nytta. Det är inte alls det som är målet. Och också går man tillbaka till de filosofiska rötterna, så är det inte heller det som Stirner säger till exempel. Stirner pratar om egoism, han sätter upp egoisten som ett ideal. Men det är inte en sorts hedonistisk eller materialistisk egoism, utan centrum är hela tiden den här idén om egenheten, om uniciteten. Men också kan se som en idé om integritet, om individens integritet. Och det är någonting annat. Och idén är inte nödvändigtvis att det här leder till att man är lycklig, utan det är mer att man gör det kanske någonting i stil med att göra saker som är naturliga eller som är passande eller sådär. Men det är en mer komplex filosofisk idé, ungefär som det finns en klassisk idé från antiken som man ibland associerar med en sorts aristotelisk idé om den gyllene medelvägen, som handlar mer om en sorts balans. Eller en annan idé som ligger mig varmt om hjärtat, som kommer från de antika skeptikerna, den skeptiska filosofiska skolan, där målet inte heller var hedonisk lycka, utan ett tillstånd som de kallade för ataraxi, som man förenklat kanske kan beskriva som en sorts sinnesfrid. Men en sinnesfrid som kommer av en frihet från överflödiga trosföreställningar och andra intellektuella problem. Vilket är också väldigt likt det som Stirner pratar om, för att han pratar om att den viktigaste friheten är frihet från idéer, att vara styrd av föreställningar, spöken kallar han dem för ibland, och andra människors värderingar som maskerar sig som ens egna idéer, ens egna värderingar. I modern terminologi skulle man kalla det här för memer. Stirner gav en väldigt detaljerad beskrivning av memer och memetik, och hur idéer planterar sig i människor, och istället för att det är människor som har och använder idéer, så är det idéerna som har och använder människor. Och en av Stirners centrala idéer är att man måste bemäktiga sig själv. Man måste ta ägarskap över sitt mentala innehåll, de idéer. Man måste använda idéer för sin egen egenhet, sin egensinniga syften, och inte låta sig själv vara ett redskap för idéer, för det är andra människors idéer oundviken om man inte har den här typen av integritet. Så att det man siktar på är inte nöjdhet, utan en sorts en harmoni eller en balans eller ett tillstånd, ett välordnat tillstånd som man bara kan förstå också genom att reflektera över vad till exempel vad en människa är och en människas psykologi fungerar. Och i vår tid kanske man pratar om memetik. För 2000 år sedan så var det kanske många människor som faktiskt kunde relatera till ett begrepp som ataraxi. Man får hitta rätt avvägning mellan samtida och arkaiskt. Men jag tror att det finns, jag försöker komma till lite grann, jag tror att det finns många formuleringar av en snarlik idé genom historien. Och den här idén om förnöjsamhet, det är en väldigt modern idé. Det är någonting som uppstod i förrgår nästan. Och som man inte hittar i de här djupare filosofiska tankarna.
3: Ja.
4: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
2: Radio Bubbla.

0: Förälder som skämtade med 8-åring gav 13 år senare upphov till konspirationsteori om att Finland inte finns. Komplett med egna subredditar. Och vi pratar ganska mycket nu för tiden om så kallade fake news, fejkade nyheter eller bluffnyheter på svenska. Och det här är som en propagandakampanj som pågår globalt i informationskriget. Och ett av de intrikata fenomen som pågår i fake news-branschen är fejkade debunkings. Alltså en debunking där man tar ett påstående konspirationsteori och sen så förklarar man varför det inte är sant. Det kallas för debunking, som till exempel Snopes gör internationellt eller Metros viralgranskare. Men en aspekt av informationskriget det är att man nu har falska debunkings som alltså är fake news vars synbara syfte är att avslöja fake news. Alltså det är väldigt, väldigt komplicerat, va? Men om vi tar det här bara som ett exempel. Här har vi en artikel som påstår att det finns en konspirationsteori som säger att Finland inte existerar. Och vi som är intresserade av historia och geopolitik, vi höjer ju på ögonbrynen när vi ser det här. Att man försöker få information om Finland att framstå som någonting som enbart förekommer på någon obskyr amerikansk subreddit.
1: Mm.
0: Dessutom noterar jag att det är inte precis en vederhäftig teori som framförs här. Nej, det är ytterligare en desinformationskampanj. Ja, det vi får lära oss här det är att Finland uppfanns av Japan. Japan och Ryssland gjorde en deal i början av 1900-talet. Japan behövde nya fiskevatten och hade slut på fiskevatten, fiskerättigheter i sin egna hav. Och då gjorde man en överenskommelse med Ryssland om att ta en del av Östersjön. Maskera den som en landmassa och säga här finns det en massa land och skog. Och vi kallar det här stället för Finland. För att fiskar har fenor, på engelska fin, Finland. Och så började man fiska. Man började fiska den delen av havet. Ingen brydde sig om att det blev utfiskat eller något sånt där, va? För att det man sa hela tiden att men det här är ju ett land. Här ligger ju Finland. Och så byggde man Transsibiriska järnvägen för att kunna transportera all den här fisken genom Ryssland till Japan helt enkelt. Och sen så har man tagit upp det här på FN-nivå och skapat den här bilden. Och för all del så är det ju bra att man pratar om det här. Men det blir liksom desinformation på desinformation på desinformation. Och kränkande för mig som svensk känner jag att man påstår att det var Japan som uppfann Finland.
1: Ja, nej, alltså ni svenskar borde känna rätt förolämpade över att andra får äran för detta ganska eleganta konstruktion av verkligheten.
0: Det finns naturligtvis människor som kommer från Finland. Men om man tittar på en karta, och man kan hitta det till exempel i den här artikeln. Den kartan är korrekt. Det är bakgrundshistorien som är felaktig. Kartan här är korrekt. Så kan man se de delar av östra Sverige där finsktalande människor bor till exempel. Man kan också se var Helsingfors ligger någonstans. Och det finns onekligen en viss landremsa, kan man säga, på Rysslands västra kant. Norra Estland och det som på normal karta skulle kalla för finska Lappland.
1: Mm.
0: Där faktiskt bor finnar. Men det här har ju blåsts upp genom historien. Och så vitt jag förstår, du får rätta mig om jag har fel, Boris, du som var med. Men som jag förstår det så var det här inte minst en del av Sveriges stormaktsambitioner. Det var ju lite pinsamt ute i Europa att man inte kunde, att man inte hade liksom en egen geografisk bakgård med egna kolonier och så vidare. Och då var det väldigt praktiskt då att man hittade på helt enkelt att vi har ju inte bara Sverige och västra Sverige, vi har också östra rikshalvan, vår koloni.
1: Visst, det gjorde ju att Sverige fick en helt annan framtoning internationellt och från 1500-talet och framåt, alltså att det, för då kunde man alltid säga att fan, vi ligger pyrt till nu i 30-åriga kriget, vi hämtar några finska bataljoner, så tänkte folk att oj, nu åker de, nu skeppar de hit några sura finnar. Och det, namnet kommer alltså från, det finns ju belagt i gamla men svåråtkomliga dokument, alltså från Gustav Vasas tid, då man egentligen gav det här namnet, det officiella namnet. Arbetsnamnet för projektet var ju Fintland. Man ville ju finta omvärlden. Och det blev sen i dagligt tal Finland. Det är därifrån namnet kommer. Och redan vid den tiden så börjar man ju tala. Alltså det är en väldigt elegant operation som man genomför framförallt Axel Oxenstierna som var hjärnan bakom detta, som rullar ut en fantastisk propagandamatta. Det är han som myntar uttrycket de tusen sjöarnas land, till exempel, om Finland. Och det lever ju kvar fortfarande, de tusen sjöarnas land. Och tanken där var ju att om någon uppsöker Finland så kommer de bara upptäcka massa vatten. Och då kan man alltid säga, men vad väntar du dig? Det här är de tusen sjöarnas land. Det är bara en jävla massa vatten.
0: Ja, det är ju för övrigt oomstritt att Finland enbart består av en massa vatten och en massa skog.
1: Ja.
0: Och det är inget svårt om någon tittar på Finland att bara leda ut dem i skogen och visa dem alla träden. Och det har uppenbarligen fungerat ganska effektivt många gånger. Men vi har också en mer beklämmande fråga som har att göra med den svenska aristokratin i Finland. Vill du berätta, Boris, hur det gick till förr i tiden?
1: Ja, det var ju så förr i tiden att det började redan innan klubbekriget faktiskt, och en del smärre nordiska kors då faktiskt. Men när man ville göra sig av med ätter eller någon del av någon ätt som var speciellt vansinnig, det var ju inte den offentliga mentalvården uppbyggd vid den tiden, konstigt nog. Så man förpassar dem helt enkelt bort från jordelivet. Men det där kunde ju alltid leda till en jäkla massa förvecklingar. Alltså sa man att, nej men Nils Sture, du vet, han har ju fått en förläning i Österbotten. Han är greve där borta. Honom lär vi inte se, han har så mycket att stå i. Så det där var ju en avskälpnings... Man liksom förflyttade folk både ur verklighet och historia när man säger att, nej, han är i Finland.
0: Även i modern tid så har ju Sverige dragit väldigt mycket nytta av fiktionen om Finland. Men ett exempel, det är att Sverige kan ju numera varje år ut och år in ge två bidrag till Eurovisionstävlingen varje år.
1: Vilket innebär att man vinner ganska ofta faktiskt i verkligheten.
0: Det är väldigt listigt. Och så finns det ju också den finska ekonomin och framförallt det finska företaget Nokia som säljer mobiltelefoner och allt vad det är. Eller i alla fall gjorde fram till för ett tag sedan. Och det är insiders i telekombranschen vet att Nokia existerar lika lite som Finland, utan det är ett så kallat anonymt skalbolag som det svenska företaget Ericsson använder för att undvika skatt. För genom att boka vinsterna i Nokia i Finland så slipper man betala skatt. För eftersom Finland inte existerar så existerar heller ingen skatt där. Och det är ju väldigt smart och väldigt positivt för det svenska näringslivet.
1: Ja, men där gjorde de ju den stora missen alltså. Ericsson borde ju ha skaffat sig det här bolaget någon annanstans än Finland. Därför att... Tittar man på liksom fenomenet Nokia så faller det på sin egen orimlighet att det skulle utvecklas ett mobiltelefonföretag i Finland. Vi vet ju alla att det sägs ju att finnar är världens mest tystlåtna folk. Möjligtvis muttrar de för sig själva när de sitter i bastun, sägs det. Men de pratar ju aldrig. Så varför skulle man i ett sånt land ha utvecklat mobiltelefoni? Det faller ju på sin egen orimlighet. Och där kom vi också in på det här med att finnarnas tystlåtenhet. De har någon slags finst ursprung som finns i Sverige. De är ju med självklarhet väldigt osäkra på sin egen historia och egentligen kanske till och med var de befinner sig. Så det är självklart man då blir väldigt tystlåten.
0: Ja, det är lätt hänt att man blir förvirrad, va? Ja. Om man kommer från den här delen, östra Sverige. Ja, för att man blir utsatt för mycket propaganda Och det finns ju många som kommer då från kan man säga trakterna kring Haparanda. Därifrån finns det också en hel del personer som bor på Åland. Åland existerar naturligtvis. Inte tutal om den saken. Helsingfors är en riktig stad som ligger på ytterligare några holmar bort från Åland. Men i Helsingfors, i den östsvenska staden Helsingfors, pågår ju en intensiv kampanj. De har hela tiden pratat om de tusen sjöarna, skogarna, Nokia och allt det där. Så jag tycker inte det är konstigt att de blir lite konstiga i huvudet. Vilket vi hade en länk om också för några veckor sedan. Och skillnaden mellan finsk och norsk film. Och det är resultatet av en intensiv hjärntvättskampanj.
1: Ja.
0: Det finns mycket som egentligen är väldigt enkelt att genomskåda med den här teorin. Och jag tycker de kunde ha genomfört den här kampanjen lite mer subtilt. Nu är det alltid så, Finland är så extremt. De ska alltid lägga allting fantastiskt i Finland. Det är världens bästa land, de har bäst utbildning, de har bäst sjukvård, det mest jämställda landet, det är högst läskunnighet. Det är så väldigt stabilt och de har en bra militär, de har ingen korruption, de har perfekt tryckfrihet. Så det är väldigt överdrivet. Och det är ju ett propagandaverktyg. Att man helt tiden i Sverige kan eliten alltid säga, men kolla borta i östra Sverige eller Finland, som du säger, kolla borta i Finland, hur bra allting är. Om ni bara i Sverige kan skärpa er och vara lite bättre, så kan ni få det lika bra som där borta.
1: Ja visst, allt det där är ju fejk och propaganda, att de är så jäkla bra på allting. Och det är ju en, för att skapa en slags föredöme. Men det de är sämst i världen på, det är ju ganska naturligt, det är ju att ta emot invandring och flyktingar. Och det säger sig självt att det finns ingenstans att ta emot dem.
0: Nej, det är oerhört genomskinligt. Men det som är ännu mer upprörande än den här komplotten, det är fejknyheterna. Och det allra mest upprörande är att vi får de här fejknyheterna postade på Bubbla, en i övrigt rekorddelig nyhetssajt.
1: Ja, men det är svårt att orientera sig, va? Så att vi får förlåta redaktören som lät det här halka in, alltså. Men jag bara säga, ett bra inslag i den här fejknyheten är ju faktiskt att de redovisar alla upprörda mejl och brev som kommer till den som lanserar teorin, som då i sig är fel fast den ändå är rätt eftersom finnar inte finns. Och det är alla finnar som liksom upprört skriver långa haranger och jättelånga brev om att vi finns visst. Och bara det talar för att de inte finns. Därför att en person som vet att han eller hon existerar, att de tillhör en speciell nationalitet, de blir ju inte upprörda om någon förnekar deras lands existens. De bara rycker på axlarna. Det är ju helt befängt om de vet att de finns att gå i svaromål. Och det där tyder också på att vara finne, det är att liksom befinna sig i en slags existentiellt borderline-tillstånd. Man blir rätt saverist helt enkelt.
0: De flesta av de där personerna, de är inte ens riktiga finnar eller ålänningar eller något sånt där, utan de sitter på västsvenska centralregimens trollfabrik i Örebro. De har 200 personer som bara sitter och bombarderar sociala medier med fejknyheter om Finland.
1: Jag tror de sitter i Värmland faktiskt. Jag vet inte varför jag har fått för mig det, men jag tror att det är det.
0: Vi får ett studiebesök. Ja. Vi får göra vallra för dem i tillfälle.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Människor från Melanesien kan bära 1,9-3,4% arvsmassa från Denisova-människan. Största andelen relaterat till immunförsvaret, visar ny studie. Och detta är ju då väldigt spännande. Det är de senaste resultaten från Svante Pääbos forskargrupp, som i då under många år har gjort DNA-analyser av gamla skelett och kastat väldigt mycket nytt ljus över människans utveckling. Det var ju de som visade att det finns neandertal-DNA hos moderna människor i Europa genom att de lyckades sekvensera DNA från ett neandertalben. Det var också de som visade att Denisova-människan överhuvudtaget existerade som art genom att de lyckades få fram DNA från ett litet fingerben som i sig inte var diagnostiskt genom sin form för någon närmare bestämning av vilken typ av människa det rörde sig om. Och då, som då påträffades i Denisova-grottan i Ryssland, någonstans i rätt långt österut, och därav fick sitt namn. Allt det här är ju möjligt tack vare att de på Pääbos laboratorium har utvecklat allt känsligare metoder för DNA-analys och allt bättre sätt att extrahera då DNA från gamla ben, undvika kontamination och sen mångfaldiga DNA omedelbart och se vad det har för sekvenser. Och då har de nu kunnat få fram DNA i ben som var mycket äldre än förut, och de har jämfört DNA mellan olika folkgrupper och kommit fram till att det fanns flera olika skilda tillfällen när neandertal-DNA blandades in med vårt mänskliga DNA hos europeer. Och också att denisovanernas DNA blandades in i med det mänskliga hos de människor då som vandrade från Afrika upp österut och sen hamnade i Polynesien. Det Svante Pääbo brukar säga själv om det här, det är ju att det inte alls är överraskande med tanke på att folk ju har sex med alla möjliga ja, med varann helt enkelt, i alla tänkbara och otänkbara konstellationer i vårt moderna samhälle. Självklart hade då ur tidigare människor sex med neandertalare och med denisovaner också.
1: Samtidigt, alltså, man ska tänka sig en stor ormgrop med denisovanmänniska, neandertalare och
3: nej,
1: vanliga människor så att säga.
3: Nej, de förekom inte samtidigt, vad man tror. Utan neandertalarna fanns i Västeuropa och denisovanerna i Asien. Så att man får tänka sig två olika ormgropar.
4: Ja, det är väldigt fantasieägande tycker jag, att man, men neandertalarna har vi hört talas om i många årtionden, ända som man börjar hitta de här sakerna med utgrävningarna i Neandertal i Tyskland, om jag förstått saken rätt. Men det har kommit olika bud hela tiden om vad neandertalen egentligen var för någonting. Var det liksom en sorts människor ungefär som vi, eller var det som en helt annan art? Hur ska de klassificeras? Är vi släkt med dem? Har vi DNA-överlappning? Men nu som jag har förstått det, så är det där, nu är det helt 100% klart att vi är ganska nära släkt med neandertalarna, vi har neandertal, DNA och så vidare.
3: Ja.
4: Och att det alltså förekom korsning mellan, ja, kan man säga mellan människor och neandertalare? Eller
3: ja,
4: säger
3: visst.
4: Man mellan...
3: Absolut.
4: Det är det. För det de klassificerar inte som människor utan...
3: Jag har neandertalarna, nej. Nej, ja, alltså... Jag är inte helt säker på terminologin, men med människa brukar man väl avse homo sapiens.
4: För jag gjorde ett sånt här DNA-test en gång. Då fick jag veta att jag har 2,9% eller sånt där neandertal-DNA.
3: Mm.
4: Jag vet inte om det där är vederhäftigt, men det är väldigt fantasieägande. Se att man har, ja, för mig att jag hade lite översnittet i mängd neandertal-DNA. Men nu måste jag uppenbarligen göra ett nytt test för att se hur mycket sån här denisovansk DNA jag har.
1: Ja, du kan göra ett praktiskt test och förflytta dig upp på väldigt hög höjd.
4: Mm-hmm.
1: För att om det är så att du uthärdar den höga höjden på ett bra sätt, så kan det ju vara så att det beror på att du har en gen från denisovmänniskan i dig.
4: Ja, det var intressant. Gustav, vilka egenskaper är det i sådana fall som man skulle kunna associera med denisovansk DNA?
3: Det där blir väldigt spekulativt. Men de har i alla fall försökt att titta på var någonstans i arvsmassan de här denisovanska sekvenserna finns kvar. Och man kan ju tänka sig då att, eller så att säga, den evolutionsbiologiska grundmodellen är att de som har varit adaptiva, som vi har haft någon nytta av, har haft större sannolikhet att finnas kvar än de som vi inte har haft någon nytta av. Och då verkar det som att de gener som vi har behållit ifrån denisovaner och neandertalare, de har förmodligen mest att göra med immunförsvaret och med regleringen av metabolism. Alltså, det handlar då om att till exempel kunna bryta ner fett som energidepå på ett effektivt sätt. Det finns också en skillnad i en gen som är kanske den allra mest uppmärksammad när det gäller utvecklingen av människans kognitiva förmåga. En gen som heter FOXP2 och som är väldigt viktig till exempel för att kunna bilda och förstå tal. Här finns det någon slags skillnad vars funktionella innebörd fortfarande är oklar, men som är ändå fantasieggande, hypotesgenererande som fynd.
1: Jag blir lite nyfiken på, det nämns här att det finns ju regioner med befolkningsgrupper som inte har minsta lilla spår av neandertalare och denisovmänniskor i sig. Men man får inte veta var de där regionerna finns.
3: Det är framförallt i Afrika. Då. De människor som blev kvar i Afrika, de hade aldrig tillfälle att stöta på neandertalarna som fanns i Europa eller denisovanerna i Asien. Och man kan ju säga att det är tur av vetenskapssociologiska skäl att det är på det här sättet. För om någon hade hittat, om någon hade sagt att vi som bor i Europa, vi har inget neandertal-DNA, men de som bor i Afrika har det, då hade det blivit en otrolig kalabalik. Och det hade blivit diskussioner om att genetiken visar att några är en sämre slags människa och sådär.
1: Mm.
3: Och så är det ju inte alls. Det finns ju ingenting som är bättre eller sämre med de här generna. På något normativt sätt.
4: Förlåt Gustav, jag hänger inte alls med på resonemanget där. Kan du förklara, borde inte slutsatsen bara vara omvända nu? Att det är vi europeer som har de dåliga neandertalgenerna?
3: Ja, om det nu hade varit så att de var dåliga. Neandertalarna hade ju förmodligen lägre intelligens. Och vi har ju en intelligenslänk alldeles strax här på listan.
4: Men förlåt, neandertalarna, hade inte de större kranier åtminstone och därmed förmodligen större hjärnor?
3: Jo, men hjärnans storlek är inte korrelerad med nödvändighet till kognitiv förmåga. Valar och elefanter har ju jättestora hjärnor, men inte smartare än vi för det.
4: Ja, i förhållande till kroppsstorlek antar jag att man menar.
3: Ja, i förhållande till kroppsstorleken...
4: Neandertalarna var lite kortare än vi men hade större skallar. Jag kanske fått det här om bakfoten.
3: De hade mindre hjärnor och sen var de ju mycket större också på bredden så att säga. Väldigt muskulösa och robusta till sin kroppsbyggnad.
4: Fantasiegen i alla fall, och jag för min del hoppas att vi upptäcker fler såna här proto-människoarter. Det är lite sorgligt att tänka på att vi hade all den här variationen, mångfalden som fanns för 10 000 år sedan. Och nu... typiskt oss, va, så har vi tagit bort alla de andra varianterna. Nu har vi bara en kvar.
1: Ja, det vore jävligt kul att ha liksom stater som var lite mer neandertaliga, denisovaktiga och så vidare. Det skulle göra ens resande mera spännande.
4: Det skulle vara jättespännande om man åkte till Papua Nya Guinea och Indonesien och sånt där. Och där bodde det liksom helt annan sorts människor.
2: Radio Bubbla.
5: 7 av 9 styrelseledamöter i Kodak köpte aktieliknande instrument inom ramen för incitamentsprogram dagen före offentliggörande av ny blockkedjebaserad affärsidé. Aktiekursen steg 245% de 2 följande dagarna. Ja, i förra segmentet pratade vi just om hur Kodak som bolag då har deklarerat att nu ska man bli blockkedjeföretag. Varpå aktien gick upp som en liten raket. Och det är ju då med eller utan substans, det får väl framtiden utvisa. Men det visar sig i alla fall att 7 av 9 styrelseledamöter sett till att positionera sig inför den här nyheten. I bolagsrubriken så står det aktieliknande instrument. I artikeln framgår det att det rör sig om så kallade restricted share units, eller RSUs som man brukar säga. Och det här är ganska vanligt i normala länder utanför Sverige. RSU

0: har uppnåtts. Så i länder med rimlig beskattning, eller ja, låt mig kanske omformulera det där då. I länder med beskattning som inte är lika förtryckande som den svenska, så beskattas detta som lön eller till och med ännu mer förmånligt beroende på omständigheter. Till exempel i Kanada så är, om jag är rätt informerad, avgångsvederlag lägre beskattat än lön är. Vilket gör att man kan göra såna här, den här typen av incitamentsprogram. Det är den ena aspekten. Den andra är det här med insider trading. Och det här är ju ett begrepp som innefattar dels det man normalt brukar kalla insiders, det vill säga styrelseledamöter och andra till bolaget närstående. Men också externa personer som råkar fått nys om information kring bolaget som ännu inte är publik information. Och av någon anledning räknas detta som brottsligt, det vill säga att man tradar en aktie baserat på information som man enligt insiderreglerna inte skulle ha tillgång till. Kan man säga. Man får inte trada på information som inte är publik. Men Martin, jag har lite svårt att se hur det här skulle vara omoraliskt att riskera sina egna pengar genom att handla på information oavsett om den anses vara intern eller inte. Alltså jag antar det är någon slags vi ska alla vara lika inför lagen och därmed också lika inför börsen attityd här. Alltså att med andra ord är det orättvist att någon med mer information än någon annan ska kunna tjäna pengar. Men det här är väl en red herring, är det inte det? Det är ju aldrig så att alla har samma information någonsin om någonting. Skulle verkligen insider trading beivras i ett fritt samhälle, är min fråga.
1: Det slutgiltiga svaret på den frågan är kanske lite mer komplext, men naturligtvis har du helt rätt i din fundering. Alltså att insiderhandel inte är någonting som är i sig själv brottsligt eller omoraliskt. Och det kan vara intressant att reflektera över det här med asymmetrisk information och att exploatera asymmetrisk information. Därför att det är ju ett sätt att på ett sammanfattande sätt beskriva själva livsblodet i en ekonomi. Det man kan säga egentligen att det är grunden för all handel egentligen. Handel, man byter varor. Jag har någonting som du vill ha mer än jag vill ha, vice versa. Men handel handlar alltid också om information om var en vara kommer att göra störst nytta. Jag har information om mitt behov av den här varan eller vad jag kan använda den till. Och det är det som är grunden för alla typer av investeringar, alla allokeringar av kapital. Det är själva tanken med investeringar, att den som har bäst information om var pengar kan användas på ett bra sätt kommer att belönas av marknaden med en högre avkastning och kommer därför då i framtida iterationer ha mer kapital att allokera. Vilket är liksom en samhällsnyttig spiral, kan man säga. Så att vi vill hela tiden ge aktörer incitament att agera på exklusiv information som bara de har. Vi vill att människor ska investera på grundval av den informationen, därför att på den vägen så blir den informationen tillgänglig för andra marknadsaktörer via prismekanismen. Så att i själva verket så är det så att investera baserat på asymmetrisk information är liksom alfa och omega i all ekonomisk verksamhet. Och sen så bara liksom brasklapp då. Det kanske finns någon som stör sig på det. Det är ju att självklart så kan man ha regler mot insiderhandel. Att ett företag kan säga i bolagsordningen att man får inte agera på till exempel information som man får på styrelsemötet om man är styrelseledamot. Då får man inte köpa aktier på det. För att man kanske tycker att det ger en viss trovärdighet gentemot potentiella investerare. Eller kan vara till exempel att om man har låtit sin aktie handlas på en viss börs, så kanske man måste följa den börsens regler.
0: Exakt.
1: Men det finns ingenting inneboende omoraliskt, och det skulle näppeligen finnas lagar i libertariansk ordning mot insiderhandel.
0: Precis, så det är ju så här man skulle argumentera utifrån ett anarkokapitalistiskt perspektiv i ett större sammanhang också, om vi tar regleringen i största allmänhet. Det är ju att privata företag, börser i det här fallet, skulle sätta upp regler som man måste förhålla sig till, som om man som företagare vill notera sina aktier där. Och då skulle

0: det också uppstå konkurrens med olika regelverk på olika börser. Och sen skulle det evolveras fram ett standardiserat regelverk som säkerligen den här börsen då kan sälja licenser på till andra börser och så vidare. Men det här med asymmetri i information, jag är inte lika hemma på Hayek som du är. Det är inte en stor del i Hayeks bidrag till den österrikiska skolan, det här med informationsasymmetrier? Eller har jag drömt det?
1: Jag vet inte, det är inte min starkaste sida heller egentligen. Det på rak arm så vet jag inte vad Hayek har gjort något särskilt unikt bidrag vad gäller asymmetrisk information. En sak som Hayek är berömd för är ju hans resonemang om tyst information, implicit information. Och det är ju förstås relaterat till det här. Att, tacit knowledge tror jag är termen som används ofta. Det vill säga att det finns viss typ av kunskap, viss typ av information som bara kan göras tillgänglig via prismekanismen, för att den kan inte verbaliseras.
0: Mm.
1: Det finns implicita kunskaper som marknadsmekanismer kan lirka fram via mänskligt agerande på marknader, priser och så vidare. Men som till exempel en centralplanerande stat inte skulle kunna ta reda på. Därför att den i vars hjärna informationen finns kan inte själv uttrycka det på något annat sätt än genom sitt ekonomiska agerande över tid. Så det är ju, och det är ju, kan man säga, en av orsakerna till att vi behöver marknader för att de här informationsasymmetrierna ska kunna komma till nytta. Och kanske kan man säga då att en centralplanerande stat tar inte tillräcklig utsträckning hänsyn till att information är asymmetriskt fördelad.
0: Mm.
1: Men jag tror att det finns andra ekonomiska teoretiker som är mer associerade med just de bilderna.
0: Ja, bra att du räddade mig där. Det var tur att du...
1: Det var inte mycket till räddning. kanske vi har någon teoretiker som kan skriva en rad.
0: Vi får hoppas att det svenska Mises-institutet eller någon där ute hör av sig.
1: Hoppas att de inte lyssnar.
0: Exakt, för engelska.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Två 16-åriga medlemmar i Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna misshandlade av invandrargäng efter att de kampanjarbetat på ungdomsfestival i Falun. Gärningsmännen hade somalisk bakgrund enligt källor till nyheter idag. Ja, vi pratade alldeles nyss om försöken att stoppa Alternativ för Sveriges kampanjmöte på Kungsträdgården, och där sker det liksom öppet högsta hönset som sossarna har i Stockholm och går du och säger att det här går inte, de får inte vara med. Här är en annan sida kan man säga av en liknande tendens. Det handlar om två unga grabbar som är med i Sverigedemokraterna. 16 år gamla är de båda två. De har kampanjat på en festival som heter Granny Goes Street i Falun. Och antagligen har gjort valreklam för Sverigedemokraterna. Och de har tagit paus eller avbrutit och satt sig och käkat mat. Och precis när de har ätit så någon som kastar en milkshake på dem. Och helt plötsligt så blir de nersparkade. Hamnar i bråk med ett invandrargäng, blir nersparkade. Och de hade anmält tidigare till polisen. De hade hört av sig och sagt att vi har blivit utsatta för hot. Vi är oroliga för någonting ska hända. Och polisen sa att ja, om det händer får ni ringa 112. Det var det stöd de fick. Och det sägs då att nyheter idag har luskat fram då, säger de att det var ett somaliskt gäng som hittade de här SD-valarbetarna och spöade dem. Så det här är bara två exempel, men det är ändå exempel på att valrörelser i Sverige är långt ifrån schyssta. Det förekommer en hel del politiskt våld. En hel del våldsamma försök att stoppa liksom valpropaganda och så vidare. Och jag vet att jag liksom slår in öppna dörrar. Det finns ingen som lyssnar på Radio Bubbla som inte vet det här. Men jag tycker ändå förtjänar att påpekas då att det finns en väldigt tydligt mönster, en systematik i vem det är som blir attackerad.
2: Mm.
1: Det är aldrig som Vänsterpartiet som blir får ett ung vänsterkidsen som får stryk för att de är kommunister. Det är onda kapitalister som säger, vi gillar marknadsekonomi, vi tänker spöa för ni vill ha kommunism. Det till exempel har man aldrig läst om, för det har aldrig hänt. Utan det enda är vänsterextremisterna, AFA-ligister och andra sådana här revolutionär front fanns det någon som hette för några år sedan. Som höll på. Och de gav sig på också folk i typ så här fremodala studentförbund, KLP, till och med KLP blev utsatta vid ett tillfälle för politiskt våld. Det går bara ena riktningen, det politiska våldet.
2: Ja, det gör ju det. Polisens uppmärksamhet verkar också bara gå i ena riktningen. Det är, så att de här killarna alltså blivit misshandlade, gissningsvis för att de är sverigedemokrater. Den alternativa hypotesen är kanske att de blir misshandlade bara för att de är svenskar. Jag vet inte hur demografin ser ut på det här stället de var på, men det är så de två mest sannolika hypoteserna är alltså antingen att vi har politisk terror eller bara vanlig etnisk terror. Och polisen tycker bara att äsch, ring 112 så kan vi lägga ner en utredning sen i brist på bevis. Det finns ett ord för när staten agerar så här, därför att vi vet exakt vad som skulle ha hänt om omgivningen hade reagerat. Om det hade dykt upp ett gäng svenskar. De kanske hade haft lite partikamrater där runt omkring som hade omringat det här gänget och gett dem ett kokstryk för att lära dem en läxa och vad som händer när man ger sig på folk hur som helst. Vad hade polisen gjort då? Ja, de hade ju knappast lagt ner utredningen, va? De hade ju varit där på två röda sekunder och så hade det varit en jäkla massa halabaloo i rättssystemet efter det. Och det finns ett ord för vad det här är. Det är anarkotyranni. Det är när staten selektivt upprätthåller lagar. Så att den ena sidan i en konflikt har rätt att härja fritt. Då har man inte resurser. Det är den, liksom, den anarkiska delen som, ja, vi kanske gillar anarki och så här. Men sen så har du den andra delen, vilket är att andra sidan i konflikten, de har inte rätt att försvara sig själv. Då är det plötsligt väldigt viktigt att upprätthålla lag och ordning. Och det är det här som är det förrädiska i ett system som genomgår, ja, man pratar om systemkollaps ibland i Sverige och att ja, man kan vara positivt inställd till att staten blir svagare, men här har vi då baksidan av det när systemet fallerar, att man har den här typen av selektiva brottsbekämpning så att polisen själva går inte runt och spör upp folk för att de har fel åsikter eller för att de tillhör fel folkgrupp. De kan bara tillåta andra människor att fel folk med fel åsikter och grupptillhörighet blir uppspöade. Och sen så arresterar man de människorna om de försöker göra motstånd. För jävligt är det.
1: Och inte lär det bli bättre heller i närtid. Om det inte blir något ganska dramatiskt politiskt skifte i Sverige. Alla är ju helt överens om det här, återigen då lite öppna dörrar och sånt där. Men självklart är ju även liksom, allianspartierna och så vidare i riksdagen. Kanske att det någon gång är läpparnas bekännelse om att säga att vänsterextremister är också ett problem.
2: Mm.
1: Det är inte bara nazister och islamister. Vänsterextremisterna är också värda att titta på sig. Sen så händer det inte så mycket. Det är ingen som kommer ta i med hårda tag. Det är ingen som kommer att som Hoppet till exempel sa i sitt tal förra året att crush the criminal gangs, crush the anti-fascist mob.
2: Ja.
1: Som han sa. Den kanske Kasselstranden eller sånt där, men inte ens Jimmie Åkesson skulle.
2: Nej, det borde han gjort. De borde ju, Sverigedemokraterna borde gå till val på att terrorstämpla AFA. Det hade varit en så här enkel åtgärd regeringen hade kunnat göra. Sätt Säpos resurser på att infiltrera dem och spärra in dem. Borde inte tagit särskilt lång tid.
1: Det sa du någonting. Den bjuder vi på. Kan vara ett bra utspel här sista veckan.
3: Svenska akademin skickar brev till Nordiska motståndsrörelsen, kräver att de tar ner dikter av Esaias Tegnér, Werner von Heidenstam och Viktor Rydberg från sin hemsida Nordfront och hotar med rättsliga åtgärder. Verken skyddas inte längre av upphovsrätten men omfattas av klassikerskyddet. Ett viktigt principfall för Nordfront som inte kommer ta bort citaten då en stor del av det nordiska kulturarvet då blir otillgängligt för de som har fel åsikter. Ja, det var inte riktigt den rubrik som jag hade räknat med skulle dyka upp. Alltså Svenska Akademin och Nordiska motståndsrörelsen i kamp i upphovsrättsfrågor. Men så är det alltså. Nordfront, som man säger, Nordiska motståndsrörelsens nätpublikation. Och jag kan säga att det är en nationell organisation. Jag tror hon kallar sig för nationella socialister. Så det är deras politiska profil. Det är en ganska kontroversiell sajt givetvis, nordfront.se som vi har länk till här. De har alltså som en del av sin, jag tror inte det är något särskilt projekt, utan bara som en del av deras allmänna liksom, internetnärvaro, så gillar de att citera klassiska svenska författare och även fornnordisk poesi från Eddorna. Och det här har Svenska Akademin reagerat på. Och då kan man ju undra, om man är en normal person som har ungefär min nivå av allmänbildning. Vad i hela världen har Svenska Akademin att göra med att någon citerar en 1000 år gammal text? Men det har jag lärt mig att även om upphovsrätten har gått ut och en författare har varit död i hundratals år och så vidare, så finns det ändå utrymme i svensk lagstiftning för att stämma personer som använder, citerar och använder såna här texter. I lagtexten står det så här: om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intresse, äger domstolen på talan av myndighet som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud om återgivandet. Så det är en sorts censur av klassiska texter. Och då det står också: rätt att föra talan enligt paragraf CSO har Svenska Akademin, Musikaliska Akademin och Akademin för de fria konsterna, var och en för sitt område. Vilket jag i och för sig tycker är en ganska så här charmig, arkaisk grej, att man har sån här liksom en sorts elitkorporatistisk idé om de här särskilda liksom ställskapen som ska vara kulturpoliser. Det finns också en del då liksom kringarbeten juridiskt där man säger till exempel att för att någonting ska kunna förbjudas enligt den här lagen så ska det vara grovt stötande även för den som inte besitter särskilda litteraturhistoriska insikter eller har motsvarande kunskaper på andra områden. Och sen står det också att det ska under inga omständigheter bör ifråga komma att inskrida mot konstnärligt syftande eller eljest ambitiösa bearbetningar av äldre verk. Även om resultatet är omstritt eller kanske på sina håll starkt kritiseras. Men nu har alltså Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen fått det brevet från Svenska Akademin. Som kommer från deras advokatbyrå ska man säga då, som de anlitar för att göra det här kravet. Och de säger då, ta bort det från hemsidan, annars så kommer vi att stämma er och tvinga er att ta bort den. Och de har också vänligt nog en bilaga till det här brevet där de listar alla texterna som de är sura på att Nordfront använder sig av.
4: Du kan väl nämna några, jag är jättenyfiken.
3: Ja, absolut, absolut. Jag ska gärna nämna och läsa. Så vi har till exempel här en strof från Werner von Heidenstam, Åkallan och löfte. Väldigt klassisk sentens som alla hört. Den går så här. Det är bättre av en hämnare nås än till intet se åren förinna. Det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna. Det är stoltare våga sitt tärningskast än att tyna med slocknande låge. Det är skönare lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge.
4: Werner, han var bra.
3: Ja, det är fantastiskt, va? Nu har vi Tegnér, vikingabalk. Kort är hammaren skaft hos den segrande Thor. Blott en aln långt är svärdet hos Frej. Det är nog. Har du mod, gå din fiende när. Och för kort är din klinga då ej. Och sen har vi kan ta en till kanske, Viktor Rydberg. Från himlens blå. Det är så mysigt det här. Jag känner mig din frände, himlaborna. Till ariskt blod, det renaste och äldsta. Till svensk jag vigdes av en vänlig nona. Mitt folk har till symbol av sina anor fått himmelsblått i väna barnaögon och himmelsblått i ärekrönta fanor. Ja, så det är också då utdrag ur den höge sång Havamal eller Hovamål eller Havamal, hur man uttalar det. Det står till exempel ovis man tror sig alltid skola leva om för vapenskifte han sig vaktar. Men ålderdomen giver honom ingen frid, fast honom spjuten spara. Ja, några fler utdrag ur Havamal och också en till dikt av Tegnér, den som heter Svea. Alltså det här är de texterna då som man inte får använda om man är nationalsocialist. Då får man inte ens citera dem. Ja, Boris, vad ska vi säga om det här, om Svenska Akademins krav?
4: Ja, jag vill hans är ju bara så jävla dumt, va? Så att, men jag kan ta upp den här boken att jag har en sån jävla romantisk inställning till texter alltså om man tror på att en text är bra och tillhör klassikerna och är viktig, då lever den texten sitt eget liv. Det spelar ingen roll var den publiceras någonstans. Nu vill jag inte jämställa mina texter på något slag eller sätt, eller mina ord, definitivt inte. Men jag är ju blanka fan i vem som använder dem eller citerar dem, för jag utgår från att de orden står för sig själva. Och rimligen bör inställningen till klassikerna vara, om nu Svenska Akademin har sån ångest inför Nordfront, så behöver man tänka, nej men... Och tycker att de här raderna besmutsas som de publiceras på Ordfronts hemsida. Ur akademins synpunkt ska de tänka tvärtom. Och dessa nobla och ädla ord kommer att i sin tur förädla läsarna. Det är så bra litteratur funkar.
3: Mm. Svenska Akademin anser uppenbarligen inte att de här orden kan stå för sig själva. Och man anser inte att svenskar är vuxna nog att sortera ut dem, just det faktum att de publiceras på samma sajt som diverse ursliga nationalistiska artiklar gör att det är olagligt, att det är förbjudet. Det är faktiskt det de hävdar, att det ska vara liksom...
4: Ja, men det är helt jävla sanslöst, alltså. Istället för att säga att, nej men för fan, publicera hela jävla svenska klassikerskatter. Kör på, pojkar och flickor. Det är liksom den rimliga inställningen. Litteraturen helar och renar.
3: Det är en bra artikel här från Martin Saxlind på Nordfront för övrigt som tar upp andra fall då man har använt den här lagstiftningen. Alltså ett exempel här är att en jazzversion av Edvard Griegs musik som gjordes av en någon amerikansk musiker drogs in. Och ganska nyligen en Mercedes-reklamfilm. De har läst upp en dikt av Karin Boye. Den drogs tillbaka då efter att Svenska Akademin klagade. Jag ska säga också att alla de här sakerna, det är aldrig testat i domstol de här sakerna. Utan det som händer är att Akademin skickar ett brev och sen så drar man lydigt tillbaka. sin publicering. Det kommer inte Nordfront göra. De vägrar göra det. De ser det som ett principfall. Men som Martin Sacklund påpekar, han skriver så här: akademien reagerade däremot inte mot Volvos reklam där Zlatan Ibrahimovic skändade den svenska nationalsången. Och det är helt intressant, för rimligen borde nationalsången omfattas av klassikerskyddet också. Och den här reklamfilmen var faktiskt väldigt gräslig.
4: Jag minns det inte. Ja,
3: det är så här liksom, det är ganska visuellt ganska imponerande när Zlatan åker runt med dem, han springer genom skogen och det är skjuter något rådjur eller någonting och simmar i en isvak och sånt där. Och över det här så läser han på sin fruktansvärda, brutna, usla, jättefula svenska och sin fula röst. Så reciterar han liksom nationalsången, texten. Förvanskad, för han läser inte de exakta orden. Jag tycker det var motbjudande. Jag tycker Zlatan, hela hans person och hela fenomenet kring honom är oerhört motbjudande. Men den reklamen var särskilt ruskig, tycker jag.
4: Ja, hela kampanjerna, de hade dubbla kampanjer. De var ju ett kapitel i sig, alltså med hur man lanserade Volvo och dess image, fast det tyvärr inte en svensk bil längre. Men.
3: Ja, vi har också fått veta nu i dagen att Tyrrunan inte är olaglig. Det var en tingsrätt i Göteborgs tingsrätt, tror jag, som har tagit upp det och kommit fram till att Tyrrunan inte är tillräckligt förknippad med nationalsocialism för att det i sig ska utgöra hets mot folkgrupp att publicera den, rita den runan.
4: Det är en jävla tur då. Jag har en del killar här som har den tatuerad. De skulle ju få jättejobbigt.
3: Precis, de blir dömda. Varje dag så måste de bli dömda för hets mot folkgrupp om de inte lasrar bort den. Ja. Jag måste säga att jag tycker det är en spännande form av kulturkamp här. Och jag lyfter min hatt till Nordfront som tar fighten här mot Svenska Akademin. Vem tror du vinner, Boris?
4: Jag tror att de kommer att... Tyvärr så tror jag att Akademin vinner. Alltså att de kommer att vinna rättsligt. Därför att det spelar liksom ingen roll vad Nordfront gör i något. Alltså de kommer alltid vara onda. Va? Någon som öppnar ett barnhem för föräldralösa. Och så skulle man stänga ner. Det funkar inte. Alltså. Du kan inte vinna i Sverige. De är dömda på förhand. Det är bra att de står på sig. Va? Men det principiellt sett. Men det här är Sverige, ett ganska kört lopp.
3: Jätteintressant dock om vi får ett officiellt domslut. Som säger att det är förbjudet att citera Werner Heidenstam. För vissa människor, vissa får citera Heidenstam, ja, andra får inte citera Heidenstam.
4: Ja. Och det är så jävla koko, men jag lovar, det kommer att bli så. Och det kommer att bli hyllande ledarkommentarer kring detta. Därför att de här människorna kan inte ens... De tänker inte ens fel, de tänker inte överhuvudtaget. Alltså, de förstår inte vad de säger och gör.
0: Radio Bubbla. Ryska uppgifter om att Kina skickar specialförbanden Tigers of Siberia och Night Tigers till Syrien för att bistå regeringen i bekämpningen av Islamic East Turkestan Movement på Damaskus landsbygd. Gruppen tros vara allierad med Tehrik-e-Taliban Pakistan och betraktas av USA som terrorister. Ja. Ja, mycket engelska i den där rubriken. Det är spännande. Vi får avkoda här. De här tigernamnen var annat. Som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla så har Kina börjat intressera sig mer och mer för Syrien. Och gjort utfästelser tidigare om att de ska involvera sig mer. Inklusive skicka mer militär personal till Syrien. Men det här är, tror jag, första gången som Kina, hur säger, officiellt går ut med att de har riktiga stridisar på marken i Syrien. Nu skickar de sina hårdaste grabbar. De sibiriska tigrarna och natttigrarna, som är två av Kinas elitsoldatförband. Särskilda operationsgrupper, kanske man säger, med svensk militär terminologi. Det finns ett antal sådana i Kina. Och faktum är att natttigrarna, det är en gammal grupp som har funnits åtminstone sedan andra världskriget.
5: och har varit berömd ända sedan dess. Och de sibiriska tigrarna, är specialiserade, jag kollade upp lite här innan sändningen, de är specialiserade på överlevnad. De tränar sig extremt hårt för att överleva många månader i sträck helt isolerade. Och de kan ta sig fram med alla olika typer av transportmedel i luften, på marken och i vattnet. Och det här är farliga killar som inte är där för att liksom lära upp folk i genusteori och sånt där.
6: Bra att du har läst på lite där, för att jag har inte hunnit studera förbandens historia. Jag slogs bara av illustrationsbilden till texten att de är ganska späda, de här killarna. Det är, så jag gissar på att de ser, tittar man på amerikanska förband så kan man nästan titta på kroppskonstitutionen bara, så kan man gissa ungefär vilken typ av förband det är. Och de här ser ju mera ut som spaningsförband, alltså som jag ska, det är inte riktigt tunga, eller de är små och nätta kroppen, tycker jag, nästan lite fallskärmsjägarläge där.
5: Ja, för det första så är de kineser, vilket spelar in, det är en viss faktor här. Sen är de fallskärmsjägare, alltså de sibiriska tigrarna är.
6: De är det,
5: är fallskärmsjägare. Ja, de har 5000 fallskärmshopp var i ryggen när de går in i den här rollen.
6: Ah, ja, det förklarar
5: och, det. Och sen är det också så att såna här specialelitsoldater, det är åtminstone bara jag har läst. Jag är inte ens en MÖP. Jag har inte ens såna amatörkunskaper om där. Men det jag har hört i alla fall är att de riktiga hemliga agenterna och så vidare, de ser sällan biffiga ut. De ser inte ut som de har hängt på gym, utan de är väldigt hårt tränade, men de har annan typ av muskulatur. Min egen tolkning utifrån att ha läst en beskrivning av det här, av deras fysiologi, är att det liknar den typ av fysiologi och muskulatur som ballettdansare har.
6: Mm.
5: Ballettdansare är ju extremt vältränade. Alltså de tränar sina muskler oerhört mycket, och de kan göra saker med sina muskler som nästan ingen annan kan göra. Men de har inte stora uppsvällande muskler liksom, utan de är tränade på ett annat sätt och kan vara till exempel extremt uthålliga snarare än bara super explosiva. För att en ballettdansare måste ju kunna stå liksom i timme ut och in på scen och göra väldigt ansträngande saker hela tiden, stå på tå i 2 timmar liksom. Ja, det är en annan typ av träning än att lyfta en skivstång med vaderna 10 gånger eller sånt där.
6: Ja, men du har alltså, det är ändå en skillnad. Du har ju vissa specialförband där det krävs muskulatur och styrka, och många av de främsta kampsportarna i världen idag som är amerikanska, har ju en bakgrund i specialförbanden. Men just spaningsförbanden och fallskärmsjägare är ju ofta små och nätta, så de här små kinesiska nurejer-typerna. Sen vill jag invända mot att du sa att kineserna i sig skulle vara små. Alltså, kineser har ju växt till sig väldigt efter andra världskriget. De kan vara ganska stora och biffiga. Hur kom vi in på detta?
5: Otroligt märklig diskussion. Ja. Nu backar vi bandet.
6: Jag tror det.
5: Låtsas som att den här utvikningen aldrig ägt rum. Det som är intressant med det här, va, det är att Kina sätter in trupper i Syrien. Och de gör det då uttryckligen på Assad-regeringens sida. Syriska statens sida. Mot då de här små grupperna. Den här gången så är det faktiskt, de ska bekriga en grupp som även USA. Det är inte som det ofta brukar vara, att Ryssland och Kina går in och hjälper Assad mot grupper som USA hjälper och ger pengar och vapen till. Utan den här gången så handlar det om en organisation som till och med amerikanska utrikesdepartementet har terrorklassat. Men det finns en annan faktor här som är väldigt intressant, och det är att kineserna säger att 5000 uigurer har tagit sig till Syrien. Eller om det är Syriens regering som säger det här. Men 5000 uigurer sägs ha tagit sig från Kina till Syrien. för att slåss med islamister och terrorister där. Och det är ju en muslimsk minoritet i Kina som kineserna har väldigt mycket problem med. De jobbar väldigt aktivt för att trycka ner dem i Kina. Så att de ser ett problem då med att de åker till Syrien och kanske ja, bygger upp resurser eller får träning. De vill inte ha återvändande Syrien-terrorister till Kina. I Sverige så har vi lite annan inställning. Svenska politiker säger så här att ja, det är väldigt tråkigt om vi har en återvändande IS-terrorist. Men vi får se till att ge dem så mycket terapi som möjligt. Fixa fram en gratis lägenhet till dem och ett jobb. Och pussa och klappa på dem när de kommer. Kinas attityd är lite annorlunda. Uigurer i Syrien, skicka de sibiriska tigrarna. Skicka natttigrarna också. Och förstör dem.
6: Ja, alltså ur kinesiskt perspektiv så är det oerhört rationellt åtgärd. De betraktar ju alltså, oavsett vad man säger om uigurernas frihetskamp. Kineserna ser ju Syrien, kriget i Syrien, som ett flugpapper helt enkelt. Det drar till sig alla militanta uigurer som kan tänka sig att bruka vapen. Det är liksom terrorgräddan. Och det är jättebra. Om det nu har kommit 5000 dit så skickar vi dit det bästa vi har och slår ihjäl dem. Då kommer de aldrig tillbaka. Men det finns en faktor till här och det är ju att man ska sättas in mot islamister som också är affilierade till en pakistansk talibangrupp. Och det är också viktigt för kineserna, för att de har börjat sätta hård press nu på den pakistanska regeringen att skapa ordning och reda och kuva islamister och talibaner, även om regeringen i Pakistan själva är tämligen islamistiska, men just de här mer oregeliga grupperna. Därför att Kina har ju investerat väldigt mycket pengar i utbygget av den här stora djuphavshamnen i Pakistan. Den är viktig både av kommersiella skäl som en del faktiskt av en av de här tre nya stora sidenvägarna och också av militära skäl. Så man vill inte ha en massa islamister som stökar till och skapar kaos. Man vill ha ordning och reda. Och det samma sak här, man klipper till en Pakistan-affilierad grupp för att markera och för att på plats ta koll på möjliga framtida fiender. Det är ur deras synpunkt väldigt smart. Men det visar också hur det här som kan verkas ett stillsamt utbygge av Kinas kommersiella positioner i världen, att man i verklig mening bygger infrastruktur. Det ger dem ju också förevändning att flytta ut trupper. Vi pratade för ett tag sedan om hur de byggt militärbas i Djibouti i Afrika. Vi kommer att se mer och mer av det här. Först läggs rälsen, hamnar byggs, flygplatser byggs. Eller så köper kineserna befintliga anläggningar som i Piraeus. Och hotas de på något sätt, då skickar man dit. Om man inte skickar de sibiriska tigrarna så skickar man något annat förband. Det kommer att betraktas som legitimt. Så vad vi ser nu är liksom hur det kinesiska imperiebygget går in i en ny men också klassisk fas när det gäller imperiebygge. Och deras agerande är ju mycket mer konsistent och kraftfullt än det vacklande amerikanska imperiets försök att försvara positioner.
5: Ja, de två imperierna befinner sig i olika ändar av av utvecklingen kan man säga. För Kina så handlar det ju hög utsträckning också om att överhuvudtaget få ut de här specialtrupperna ur landet och ge dem erfarenhet av internationella operationer. Och det gäller även till exempel den kinesiska flottan som de bygger upp och satsar mycket på. Men den måste ju ha någonting att göra också. Den måste ju ha någon erfarenhet som de kan lära sig av. Så då skickar de ut dem på uppdrag här och var. Så det är därför har de kinesiska båtar i Medelhavet, i Östersjön till och med. Så var kinesiska militärskepp på övning med ryssarna för inte så länge sedan. Och samma sak är det med de här tigrarna. Att på det här sättet så får ju de värdefull träning. För att sen kunna sätta sig in mot uigurer hemma i Kina eller i Taiwan eller Afghanistan. Vad det kan vara för någonting. Så de är precis den änden medan det amerikanska imperiet kanske snarare befinner sig i en sorts stagnationsperiod. Kanske en sorts peak platå stagnationsperiod någonstans i mitten av sitt levnadsförlopp eller något sånt där.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Steriliserade män med förhoppningar om barn besvikna över att Karolinska sjukhuset i Huddinge stoppar skattefinansierad återinkoppling av sädesledare. Patientgruppen ingår inte längre i sjukhusets uppdrag. Sjukhuset tidigare ensamt i landet om att erbjuda ingreppet utan patientutlägg. Steriliseringar har blivit en aktuell fråga. Flera länkar just nu faktiskt om steriliseringar på Bubblas första sida. Det är en intressant liten trend kan jag tycka. Den här artikeln, man kan säga att de två artiklar som jag har i åtanke som jag har på Bubbla just nu, de drar lite grann åt olika håll. Men jag tror att det finns en koppling som vi ska försöka utröna här. Den här artikeln handlar alltså om att han har Mikael och hans flickvän. Och de vill ha barn tillsammans, men det går inte därför att Mikael har steriliserat sig. Och därför har han försöker han få den här operationen som krävs för att återställa sina sädesledare. Och han har stått i kö i ett års tid ungefär på KS i Huddinge. Men nu har sjukhuset slutat erbjuda den här operationen. Åtminstone kostnadsfritt. Jag tror att man kan fortfarande göra en motbetalning. Men man får den inte gratis längre. Och givetvis, det här är ju ett indignationsreportage givetvis från SVT. Där vinkeln är att givetvis måste det vara skattefinansierat att reversera en sterilisering. Men som det påpekas då, som bland annat en urolog som intervjuas säger, så är det här någonting som kräver resurser och som därför tränger undan annan vård. Och som hon påpekar då, det finns viktigare operationer kanske att göra än att reversera steriliseringar. Det är som ett ingrepp som inte alltid fungerar, utan jag tror att det är ungefär 50% sannolikhet att man faktiskt får tillbaka sin fertilitet som man genom att reversera en sån här vasektomi. Så att det är ändå 50% chans att man inte kommer kunna få barn, eller då att man behöver göra ett ännu mer komplicerat ingrepp. Och då tror man gör då är att man extraherar spermier direkt ur testiklarna för att sen göra en IVF-insemination. Så att det är inte en helt trivial sak det här med att reversera en sterilisering. Jag är lite kluven själv till hur jag ser på den här saken. En sak som jag kan tänka, det är att jag gissar, jag har ingenting som jag har statistik på, men jag har en ganska kvalificerad gissning att det finns en ganska stark etnisk aspekt, en etnisk snedvridning här. Jag tänker så här, hur många icke-svenskar är steriliserade? Jag kan tänka mig att det är ungefär 99,9% av alla människor som är steriliserade, som vill avsterilisera sig själva, som är etniska svenskar. I svenska sammanhanget. Så där jag kan tänka lite grann utifrån folkutbytesperspektivet och sånt där. Å andra sidan, folk som har steriliserat sig, de kanske inte ska ha barn. Jag kan också tänka så här att folk som inte har råd att reversera steriliseringen, att betala för det själva, de kanske inte heller ska ha barn. Det kanske ändå blir för det bästa att de här människorna inte får reversera sina steriliseringar. Vad tror du, Boris?
2: Först måste du upplysa mig, står det någonting om varför den här togfransen steriliserar sig i första steget?
1: Nej, det här måste jag sällan veta, men vi har en annan artikel som handlar lite grann om det på Bubbla. Rubriken är så här: sexualupplysaren Inti Chavez Perez hävdar att den manliga steriliseringstrenden är en del av feminismens kamp för jämställdhet. Vasektomifenomenet vanligast i Stockholm, där antalet män som steriliserade sig per år ökade från 260 till 854.
2: Oj, helvete.
1: Mellan 2015 och 2018. Och det är alltså antalet sådana här steriliseringsoperationer har så gått upp 70% på 4 år. Och det finns en klar ideologisk dimension, eftersom det här är då en ny frontlinje i den feministiska kampen. Så jag säger inte att Mikael i den här artikeln nödvändigtvis var en feminist som gjorde av feministiska skäl. Men det är någonting som man driver på från vänsterhåll och från feministiskt håll att klippa i männen. Att det är ett jättebra preventivmedel. Mycket mer feministiskt preventivmedel än de andra alternativen.
2: Ja, alltså, jag fick för en kort kort sekund kändes det som att missuppfattade allting. Jag såg framför mig att det var liksom en feministisk kampfråga att mespråkiga män inte skulle få sätta barn till världen, att man därför krävde av en del att han skulle klippa.
1: Och plötsligt blev du feminist.
2: Vadå?
1: Och plötsligt så blev du feminist.
2: Ja, exakt. Jag tänkte, fan, då har det blivit ordning på dem, äntligen. Mm. Men så väl är det väl inte. Nej, men de här, alltså dels har man en gång tagit det beslutet. Eller det sägs så här, föräldraskap i det moderna samhället kräver ju faktiskt en fast hand, att man har styrsel på sitt eget liv någorlunda, att man vet vad man vill och att man inte är lynnig och förvirrad. Det tror jag alla är överens om, till och med de som inte förstår så mycket annars. Och en person som i ena veckan liksom låter snitta av sädesleden och nästa vecka sig ihop där igen, uppfyller inte de mest grundläggande kriterierna på långa vägar för att bli en lämplig förälder. Den här personen ska ju inte kunna sätta barn till världen. Det är inte bra för samhället och det är inte bra för barnet. Och det är nog inte bra för honom och hans fru heller. Så att har man en gång tagit ett sånt beslut, så borde det rimligen vara jättegenomtänkt. Alltså det är, jag kan tänka mig att det finns, alltså säg så här, jag har full förståelse för att det finns ju människor som faktiskt tar beslutet att jag ska inte sätta barn till världen, därför att risken är att mitt barn får mitt temperament men inte mitt iskalla intellekt. Ett utmärkt exempel i svensk historia är ju drottning Kristina. Och hon väljer medvetet att inte sätta barn till världen, därför att hon är rädd för att det ska få hennes temperament men inte hennes förmåga att hantera temperamentet. Och att det inte skulle vara bra för riket, och det är därför hon abdikerar. Men jag tror inte sådana stora överväganden att han spelar roll för när mer än 800 männen, utan det är sån här kortsiktig trendgrej. Man har inga perspektiv på sig själva, på livet eller på någonting. Och sen kommer man på en måndag morgon, men det vore kul med barn. Oj, då måste du lappa ihop det här. Så återigen, de ska icke ha barn någonsin.
1: Jag måste säga att jag blir faktiskt ganska entusiastisk när jag läser om den här feministiska steriliseringstrenden. Alltså att feminister ja. Slutar skaffa barn, det låter som en helt och hållet idealisk utveckling. Alltså inga som helst nackdelar med den trenden. Alltså vänstersinnade människor är redan väldigt bra på att avlägsna sina gener från genpoolen. Och eftersom vänsterism åtminstone till viss utsträckning är ett genetiskt betingat fenomen, så är det någonting som jag som högersinnad person tycker är väldigt, väldigt bra. Och om de vill starta kampanjer för att göra det ännu snabbare, för att ännu snabbare avlägsna sig från genpoolen, så tänker inte jag försöka stoppa dem. Tvärtom skulle jag gärna hjälpa till. Det var, jag hörde någon som föreslog det, jag tyckte det var en jättebra idé, att vi kan dra igång en kampanj, en stödkampanj. Vi kan lansera den med feministiska budskap och kanske en crowdfunding-kampanj. Jag skulle själv vara ganska lockad om någon sa så här: donera 1000 spänn, ta bort ett rödskägg ur genpoolen. Ett förslag var att man skulle kalla kampanjen för Rosa Saxen. Ja, i alla fall, jag tycker det är värt att tänka på i alla fall. Alltså, vänstern och vänsteridéer är en sorts självutplånande tendens till sin natur, alltså av genetiska skäl. Problemet är ju bara att de, istället för att föröka sig själva, så fyller de på med invandrare. Och det är det som är vårt stora problem just nu. Det är egentligen inte vänsterns horribla åsikter. För att vänstern i sig, alltså västerländska vänsterister, de är ganska patetiska och verkningslösa. Problemet är horderna av biologiskt vänstersinnade människor som de importerar. Och det sjuka är att det finns folk som inte är vänster som accepterar massinvandringen. Men om vi kan stoppa massinvandringen, då kommer vänsteristerna som finns kvar att på egen hand och frivilligt kliva ur genpoolen på ett par, tre generationer. Och som sagt, jag ser inga nackdelar med det.
2: Ja, men det skriv upp mig när crowdfundingen börjar också. Men jag är fortfarande nyfiken på liksom, jag fattar fortfarande argumentationsgången. Var är det feministiska, eller varför det skulle vara någon typ, alltså
1: Jag tror att det handlar om, du vet, en klassisk feministisk käpphäst. En gång i tiden så var feministerna väldigt mycket för p-piller. Tyckte att p-piller var bästa grejen någonsin för att kvinnor fick ta kontroll över sin sexualitet. Men nu är linjen istället att p-piller är hemskt och förtryckande därför att det är dåligt för kvinnors hälsa att proppa i sig en massa hormoner. Och det är oerhört patriarkalt och hemskt att inte finns p-piller för män. Och därför håller man på att uppfinna en massa hormonella preventivmedel också för män. Och förespråkar andra preventivmedel än just p-piller. Och jag tror att det är därför som man gillar vasektomier så mycket. Därför att det är ett preventivmedel där det är mäns fertilitet som begränsas istället för kvinnor. Och jag är helt säker på också att en stor del av tjusningen för feministerna är just att det är irreversibelt. Det är liksom emaskulerande och att det är, eftersom det är en sorts, det är inte en kastration, men eftersom det uppenbarligen handlar om att sticka ner en sax i skrevet på männen och klippa till, så är det lätt att förstå varför det tilltalar feminister, varför de tycker att det är en så fantastiskt bra preventiv metod.
2: Ja, och vad då till detta kommer de här undergångsstämningarna och hur världen kommer att gå under. Vi ska inte ha något mer större västerländskt fotavtryck och vi tär på jordens resurser och varje barn är en belastning för klimatet. Så det spelar nog också in där.
1: Förutom afghanska barn, Boris. Afghanska barn är jättebra för klimaten. Ta in
2: det är självklart. De nyttjar ju bara kollektiva färdmedel och sådär, så utan att betala dessutom. Så att, men det är alltså, får man stopp på massinvandringen så är det här en positiv tendens alltså. Och det visar liksom hur långt feminismen har gått, att den vill, den ger sig på män på nästan nästintill ett slutgiltigt sätt som man inte kan få någon avkomma. Och det obegripliga nästan är att det finns män som frivilligt låter sig inte kastreras då, men det är ju nästgårds faktiskt, både i bokstavlig och bildlig bemärkelse. Så att det finns så, alltså nästan 1000, om jag förstod det rätt, nästan 1000 män i Stockholm.
1: Mm. Varje år. Mm.
2: Ja, men det är ett bra tempo det här. En av våra frågor kan ju snabbt vara löst faktiskt. Mm. Om man ser på så här.
1: Ja, jag är i alla fall även fortsatt en varm vän av steriliseringar. Och jag har ju pratat tidigare, Roddy Bubbla, om att vi borde ha ett nytt steriliseringsprogram i Sverige. Ett nytt eugeniskt projekt. Men den här gången ett marknadsbaserat, frivillighetsbaserat steriliseringsprogram. Istället för det som var mer statligt och tvångsbaserat som vi hade tidigare. Det kanske fyllde någon funktion, men eftersom jag är libertarian så vill jag ha ett marknadsbaserat steriliseringsprogram. Och mitt förslag, det är ju helt enkelt, det är väldigt, väldigt simpelt. Jag har sagt det förut, jag säger det igen, för att jobba in idén, ge alla kanske politiker som lyssnar en idé om, kanske presentera ett förslag, eller rättare sagt entreprenörer att ta den här bollen och springa med. Och det är helt enkelt att samla ihop pengar i en stor steriliseringsfond och använd dem för att betala ut steriliseringsbidrag. Det är inte svårare än så. Alltså att om du vill ha en sterilisering, inte bara betalar vi för steriliseringen, utan dessutom så ger vi dig en slant. Särskilt då om du aldrig skaffat barn tidigare. Om du är barnlös, vill sterilisera sig, då får du får 100 000 på ett bräde. Om vi får permanent klippa av dina sädesledare på ett sätt som gör att det inte går att återställa. Ja, det är min lilla idé i alla fall för det nya steriliseringsprogrammet.
2: Det kommer ju att krävas en del pengar, men ja, det
1: är värt det. Det är absolut värt det.
2: Ja.
1: Det är absolut värt det. Och det kommer att leda till en fantastisk självselektering. Alla som tycker det är viktigare att få liksom en slant pengar än att skaffa barn. Det är precis de som vi vill inte ska ha barn. Och då blir det så att nästkommande generationer kommer enbart produceras av folk som inte har gått i den enkla fällan. Alla blir nöjda och glada. De som ännu inte vill ha barn, de får en slant på köpet. Det är en riktig win-win och det finns inga nackdelar med det projektet.
2: Ja, och att jag säger att det kommer att vara så mycket pengar, det är för att jag hoppas att människor i nästan alla samhällsskick nappar på detta. Det är för att det finns en, alltså, inställning till barn blir ju mer och mer obegriplig i Sverige alltså. Jag jämrade mig häromdagen på Facebook över en förälder som fick framträda i stadsdelen och förklara att tyckte det var så jättejobbigt liksom, det här med att hjälpa barnen med idrott. Och att föreningslivet måste tänka om det, därför att, att dels man skulle ha barn varannan vecka, men sen är det ju så att jag har ju AV och skönhetsvården att tänka på. Och då bara liksom, varför har jag satt barn till världen överhuvudtaget? Det är alldeles för många människor idag som sätter barn till världen utan att fatta vad de gör. Så låt fonden bli stor snabbt.
1: Ja, jag hoppas verkligen att det finns någon entreprenöriell pigg person där ute som plockar upp den här idén och sätter igång den. Jag tror att det kan bli en stor succé.
0: Radio Bubbla.
1: Polisräd mot oppositionsledaren Björn Höcke, AFD, i Tyringen efter att han anklagat människosmugglaren Carola Rackete för att importera tortyr, sexualvåld, människohandel och mord. Höckes uttalande har enligt åklagare stigmatiserat flyktingar. Vi har pratat ett par gånger den senaste tiden om den nya linjen i Tyskland, att man stämplar AFD, Alternative für Deutschland, som ett extremistiskt parti, vilket ger polisen och hemliga polisen, författningsskyddet och så vidare utökade befogenheter att till exempel avlyssna och gå på medlemmar i partiet. Och det verkar som att saker och ting hettar till nu. Björn Höcke är ledare för AFD i Thüringen. Och han är även en viktig person i partiet nationellt. Han är, jag tror man kan säga att han är ledaren för partiet Högerfalang. Det finns en gammal kontrovers där, det är väldigt intressant. Partiets Högerfalang kallas för Flygeln, Der Flygel. Och det har varit en stor falang med mycket inflytande, som officiellt är upplöst på order av partiledningen. Men det ändrar inte det faktum att någonting i stil med en femtedel av partiets medlemmar sympatiserar med den uppfattningen. Alltså en mer högerradikal, nationalkonservativ, mindre anpasslig till medströmsnarrativet och så vidare. En sån linje. Och den här falangen, Der Flygel, klassades redan 2019 tror jag första gången. 2019 och 2020 så skedde såna här klassningar, då författningsskyddet gick ut och sa att det här är extremistorganisationer. Och det var då vid en av de här klassningarna som partiledningen beordrade att falangen skulle upplösas. Vilket då Björn Höcke och de andra garvade lite åt. Därför att de sa att men den här falangen är ju bara, det är bara ett namn som vissa människor sätter på en helt informell verksamhet. Så man kan inte liksom fatta ett beslut om att upplösa någonting som inte ens existerar i någon formell bemärkelse. Men man fattade ändå beslutet att man skulle upplösa den här falangen som inte finns. Och en annan ledande person i falangen tror jag utslöts ur partiet. Och de hade ett utslutningsärende mot Björn Höcke, men bestämde att han fick vara kvar. Så han är kontroversiell även inom AFD, kan vara värt att säga. Men han är involverad då i en rättsprocess som han är åtalad för att ha sagt elaka saker om Carola Rackete. Carola Rackete är en professionell människosmugglare som öppet ägnar sig åt människosmuggling. Alltså hon åker runt på en båt på Medelhavet tror jag, och de heter Sea-Watch. Sea-Watch är en räddningsorganisation. Det de gör är att de plockar upp folk i närheten av den afrikanska kusten och sen skjutsar de dem till Europa. Vilket då, ja, vi pratade många gånger förut, alla känner säkert till hur det funkar, men det är alltså inte så att de räddar folk som är på väg till Europa, utan de plockar upp

0: beslutet som jag tror fattades den 11 maj. Om det är någon samband mellan det och husrannsakan, att det har, man har liksom nu har man mer kanske juridisk grund för att göra det, eller om det är ett sammanträffande. Men oavsett, väldigt väldigt intressant fall. Och man ska säga att Thüringen, det är alltså en del av Tyskland som ligger mitt i Tyskland, mitt i centrala Tyskland, i södra Östtyskland, kanske man kan säga sydvästra Östtyskland. Och det är en sån här del av Tyskland där AfD är större. De är dubbelt så stora i Thüringen som de är nationellt. Vilket innebär att Björn Höcke, han representerar i landdagen i Thüringen, alltså förbundslandsparlamentet i Thüringen, så representerar han 23,4% av rösterna. En fjärdedel av befolkningen representeras av Björn Höcke som ledaren då för det partiet. Och honom går de på med husrannsakan för att han har postat en elak bild om en människosmugglare på Facebook. Ja, det är väldigt intressant och det är väldigt viktigt att se de här sakerna som händer, och det är viktigt att ingen inbillar sig att det här inte kommer komma till Sverige väldigt snart.
1: Det kommer att komma jättefort, va? Och man ser ju det också i alla de grupper och rörelser, även i partier som på olika sätt, och fast det finns skillnad mellan dem, står emot globaliseringskrafterna, de som liksom skapar ett omforma Sverige till ett mångkulturellt träsk. Det är svårt att hitta nya ord på det här eländet, men i alla fall, alla de krafterna har ju sinsemellan motsättningar och faktiskt tycker jag en viss oförmåga att hantera dem, och en viss oförmåga och röra sig åt samma håll organiserat. Och det här kommer givetvis säkerhetsapparaten även i Sverige att spela på. De nyttjar idag de motsättningar som finns inom AfD till exempel. Och vidgar sprickor, står till, och de vet att, och en del kommer att tycka i AfD att det är bra att jag, men det är för att han stod för någonting annat än vi och så vidare. Och så här kommer vi se på och det här är ihop med det här jag sa om samnytt, alltså att det är lätt att tycka att det är inget farligt att liksom kliva in lite i ta ett steg närmare staten så den kan krama en. Det är en helhet. Rör man sig närmare staten, blir beroende av den på olika sätt, har sin plattform med hjälp av detta, så är det väldigt lätt för staten att både kyssa och slå ihjäl en med på samma lyckliga sätt. Alltså. Här får ni lite pengar, och förresten, vi kommer nu att häkta den här medlemmen i ert parti eller er rörelse eller er skribenten i er tidning. Och de är duktiga på det här, och det, snart har vi det i Sverige också.
0: 24 meter lång bläckfisk gjord av stålnät sänks ned utanför brittiska Jungfruöarna i hopp om att bli grogrund för korallrev. Folk tänker liksom inte framåt. Förstår ju liksom om 100 år så kommer forskare hitta den här 24 meter långa jättebläckfisken som då är ett korallrev, och så kommer man säga ja, för 1 miljon år sedan så fanns det en 24 meter lång bläckfisk som har blivit fossiliserad här och blivit ett korallrev när det legat så länge.
1: Då kommer jag att tänka på något helt annat. Alltså, varför har man slutat med bläckfiskbrottning?
0: Det är en väldigt bra fråga. Skamligt nog så har den här atletiska gren blivit så marginaliserad. Jag har aldrig hört talas om.
1: Ja, det var en stor publiksport på östkusten i USA. Där man liksom brottades med bläckfiskar i stora glaskärl. Väldigt populärt. Det tycker jag låter som en underbar sport, alltså.
0: I sedvanlig brottning, så konventionell tråkig svenssonbrottning som jag kände till, där finns ett antal kriterier för att man ska anses ha vunnit en rond. Och det är till exempel då att man håller fast sin motståndare på ett visst sätt, att vissa kroppsdelar berör golvet ett visst antal sekunder. Och så, det kan variera lite grann. Men den typen av regler. Hur vet man att man har vunnit över en bläckfisk i brottning?
1: Har faktiskt ingen aning. Alltså det är för

0: för regelverket angavs inte den här lilla scenen, utan beskrev bara själva företeelsen. Men jag ska forska lite. Jag lovar att berätta nästa sändning om hur man kan visa att man har besegrat bläckfisken. Det är en väsentlig fråga, har du rätt i.
1: Jag tycker i alla fall de kan vara lite mer förnuftiga här. Och istället för att göra en sån här 24 meter lång stålnätsbläckfisk, så kan de göra som vissa andra länder har gjort och sänka ner till exempel gamla tågvagnar för att skapa korallrev. Det är tydligen jättebra. Dra ner en gammal tunnelbanevagn eller sånt där. Det räcker gott för att korallerna ska få fäste. Det behöver inte förvirra. Framtidens akademiker kommer inte vara mer intelligenta och skarpa än dagens. Så att alla såna här potentiella villospår är potentiellt väldigt problematiska. Cthulhu-myten kommer få ett uppsving här om 60 år. Om de här planerna sätts i verket.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Apacher i Arizona genomför för 30:e gången årligt 161 km långt stafettlopp mellan San Carlos-reservatet och Heligt berg. Sker i protest mot att Vatikanen vanhelgat berget genom att där ha etablerat ett observatorium. Talesman för indianerna förklarar denna envisa vägran hos astronomerna i katolsk tjänst att upphöra med verksamheten med att de har hittat något andligt i berget som de ännu inte förstår. Det här är faktiskt en av de mest mystiska och fascinerande nyheter som jag har sett på Bubbla på ett bra tag. Det börjar med ett oerhört mystiskt och olycksbånade namn. Dznit Nha Sian, som är Apache-namnet på det här berget. Icke-indianer som bor i området kallar berget för Mount Graham, som ligger några mil nordost om Tucson, Arizona. Du ser i sydöstra hörnet av Arizona. Och det är ett bergsmassiv som råkar vara hem till ett stort antal astronomiska anläggningar, teleskop. Och som jag förstått det, säger så att man på det här berget, så sägs det, den här officiella historien va, och sägs det att det råder särskilt gynnsamma förhållanden. Det vill säga att man har klart väder som håller i sig nästan hela tiden. Man har ju en massa moln och sånt där. Det här är ju ute i öknen och högt upp. Och dessutom har man väldigt mörka nätter, för det ligger långt från närmsta stad. Så att man har liksom inte, man har nästintill unika bra förutsättningar för att slå upp ett teleskop och bygga ett observatorium där. Och en av de som har ett observatorium där är alltså, jag tror att det finns flera stycken, det har jag förstått i alla fall, men en av dem, de som står i fokus här, är Vatikanen, Vatikanstaten, som har någonting som kallas för Vatican Advanced Technology Telescope, som är ett superteleskop, ett relativt nybyggt superteleskop, som bland annat sägs ha exceptionellt bra optik. Den har så bra optik att den ofta utklassar mycket större teleskop på vissa typer av uppgifter, och bland annat så används den för att ta väldigt fina fotografier av rymden, för att den har så bra optik. Men det man undrar, det är ju varför har Vatikanen överhuvudtaget ett teleskop? Alltså det är jättekonstigt, men låt oss återkomma till det. Men det som har hänt där, det är alltså en konflikt mellan Vatikanen i Rom och Apache-stammen av indianer i Arizona. För att Apache-folket, de är mycket upprörda över det här, därför att de säger att Mount Graham, eller som de då helst kallar berget, Dznit Nha Sian, är ett heligt berg. Och att de här teleskopens närvaro på berget vanhelgar platsen. Och för att visa att de verkligen menar allvar med sin protest, så har de organiserat då den här årliga springturen. Att de gör sån här maratonlöpning en gång om året sedan 30 år tillbaka. De springer från sitt reservat där de bor till det här berget. Och alltså jag har så många frågor, Boris. Alltså en fråga som jag har, det är varför de här Apache-indianerna, varför de springer? Varför är det så? De springer tydligen på de offentliga vägarna, ja, för att synas och så vidare. Men nu så här 30 år senare, utan att de har kommit en millimeter närmare nå sitt mål, så kanske de skulle fundera på att byta strategi. Men det här, det är liksom den bästa idén de har, springa fram och tillbaka till det här berget. Men framförallt så är det här, varför har Vatikanen ett observatorium i Arizona? Och jag ber dig, Boris, att förklara det här. Jag ska bara säga att jag har försökt luska lite i det här själv, och den officiella beskrivningen är någonting i stil med att Vatikanen har sedan många hundra år tillbaka ett mycket stort intresse för astronomi, och det har att göra med den gregorianska kalendern, som är baserad på astronomiska fakta, så att vilken tidpunkt som kristna högtider infaller är beroende av astronomiska fakta. Så att, jag vet inte, det här är inte officiellt. Ska man verkligen tro att Vatikanen har ett observatorium i världsklass på andra sidan jorden för att vara säkra på vilken vecka det är påsk? Alltså, jag tycker det låter otroligt skumt. Det låter mer sannolikt att den här indianen som de intervjuar i artikeln har rätt. Han säger så här att de hittade någonting andligt där uppe på berget som de inte riktigt förstår än. Vi i Apache-folket har alltid vetat vad det är. Jag vill också veta vad det är. Allt det låter som hämtat ur Da Vinci-koden eller något sånt där.
2: Ja, men exakt. Det är deras officiella förklaring till varför man har den här omfattande och avancerade observatorieverksamheten. Det är det är en ganska tunn soppa. Alltså ett rimligt antagande om varför de har denna omfattande observatorieverksamhet, det är väl att det är ett early warning system, alltså att de vill helt enkelt vara först att upptäcka om en stor rymdflotta närmar sig jorden, för då kutar påven iväg till ett kassaskåp där man liksom har förberett en krisplan på hur man ska hantera och förklara detta. Men man vill ju vara först och gå ut med en kommuniké och lansera en ny världsbild och hur det här stämmer med Bibeln. Man vill ju inte liksom bli uppringd av någon på Al Jazeera som säger att vad säger ers högvärdighet om den här rymdflotta som nu siktas. Jag tror faktiskt att det är förklaringen. Ett tidigt varningssystem. Och sen är ju den här förklaringen till varför just det har upprättats på det här berget, att det råkade vara en professor på universitetet fick kontroll över berget, det fanns en professor som var knuten till Vatikanens observatorium och så byggde man ett observatorium där. Alltså, visst känner man direkt att det fanns en plan med att professorn från den här personen från Vatikanens observatorium råkade vara professor på universitetet. Det är klart som fan att det finns något i berget. Det är mysteriet med vad som är. Det andra mysteriet är väldigt störande. Alltså att det är varför springer de? Apache ska rida. Och jag letade och grävde och grubblade. Jag tänkte, det kan ju vara så här mytologi att liksom Apacherna alltid red. Barbacka dessutom. De kanske kutat till vardags som liksom indianerna i Centralamerika springer ju jämt. Inte numera kanske, det är mycket tacos. Men nej då, det finns ingenting om att de skulle ha haft någon tradition som att springande budbärare och sådär. Så att det är en mycket märklig strategi alltså. Uttröttande.
1: Det är en avledningsmanöver, de här indianerna. Det kanske är bara fake indianer exakt. Som Vatikanerna har placerat där för att dra vår uppmärksamhet fel riktning. Jag gillar din teori här om att det har att göra med att ett tidigt varningssystem för att upptäcka utomjordiska varelser. Även om, jag vet inte, om jag var påven, jag skulle inte vara så jäkla orolig över den saken. Alltså av alla kriser som kristendomen kan tänkas genomleva, så känner inte jag att det här med aliens och utomjordiska varelser är ett jättestort problem för kristendomen. Därför att om det finns något tankesystem som är väldigt, väldigt enkelt att förlika med besökare från andra världar, så är det väl rimligen kristendomen. Hela gamla testamentet är ju bara fyllt av berättelser om mystiska varelser som stiger ner från Gud vet var och har märkliga överlägsen teknologi och konstiga ljustecken i himlen, och en enda lång berättelse om möten med UFO-fenomen. Så att om det finns någon som kan peka på sina heliga urkunder och säga att vi har alltid pratat om det här, så är det väl kristendomen.
2: Ja, men då kommer man in på alternativ förklaring 2. Det är fortfarande ett early warning system, men det är för att påven ska hinna dra. För precis som du säger, det finns ju mängder av teckenberättelser som kan tolkas som att man har haft kontakt med och fått kunskap av också. Och den kan man inte säga att katolska kyrkan har förvaltat speciellt väl då, om man har fått liksom kunskaper från intergalaktisk civilisation. Inte som det ser ut på jorden idag, som katolska kyrkan ser ut. Och då är de liksom påven och kardinalerna ganska rädda för att utomjordarna kommer tillbaka liksom och ska hälsa på. Vad gjorde ni med all kunskap ni fick av oss? Så han vill hinna dra helt enkelt.
1: Jag tycker inte heller vi ska utesluta den teori som indianerna framför här, det vill säga att det finns någonting i berget. Och Vatikanen har givetvis en sorts andlig forskningsverksamhet som kartlägger såna här andliga fenomen runt om i världen. Och de har ju också till exempel, ja, de har också en stor exorcistisk verksamhet där de tar sig an onda andar och så vidare. Och om de upptäcker att det finns då en gigantisk indian-demon som bor i det här berget, så verkar det fullt rimligt att upprätta en sorts observationsstation. Så jag kan tänka mig att det här teleskopet som är riktat utåt är en täckmantel för ett annat teleskop som är riktat inåt. Riktat inåt i berget. Och de studerar det här som den här, ja, vad det är från din, det vet inte jag. Men det här som Apache-indianerna pratar om.
2: Men jag tycker ju att tyvärr tror jag inte att det kan mycket möjligt finnas en spirituell kraft förborgad i berget. Tyvärr är det nog inte en Apache-demon, för det borde ju rimligen någon Apache som Apacherna har behandlat, så borde de ha frigjort den här demonen för länge sedan, tycker jag. Det kanske är det de vill göra. De kommer inte åt liksom knappen. Någon har byggt ett observatorium på knappen.
1: Något ganska skumt är nog i alla fall som händer där borta på Desilnachasian. Det borde min första litterära association var faktiskt inte till Da Vinci-koden när jag läste den här artikeln.
2: Utan?
1: Jag tänkte på en annan bok som jag läste för länge sedan, som jag ofta tänker på. Och jag frustreras av det för att jag inte kan läsa om boken.
2: Ha.
1: För jag läste den gången jag var tonåring, kanske var, jag vet, 13 och sånt där. Jag läste två böcker av en svensk astronom som hette Peter Nilsson.
2: Åh! Ja.
1: Han skrev två romaner som hette, den ena hette Niaga och den andra hette Rymdväktaren. Jag minns inte vilken av dem som är först respektive sist i serien. Och där, alltså en stor del av historien i de böckerna var att den katolska kyrkan, det här utspelar sig lite i framtiden då, den katolska kyrkan hade en massa superhögteknologiska forskningsprojekt. Bland annat minns jag att de hade någon sån här anläggning på månens baksida med en gigantisk superdator med vilken man interagerade, inte genom ett tangentbord och skärm, utan man spelade på den som en gigantisk orgel med olika klaviaturer med händer och fötter, särskilt där liksom munkar satt och liksom interagerade med den här superdatorn. Och så minns jag att i andra boken så har de en episod där Vatikanen bestämmer sig för att skapa en gigantisk datorsimulering av Anselms gudsbevis, vilket får sån kosmiska ringar på vattnet när de väl sätter igång den superdatorn också. Jag vill associera det till de här böckerna. Tyvärr så har jag bara läst dem en gång när jag var liten. Jag har velat läsa om dem. Men de verkar helt omöjliga att få tag på. Jag har försökt i åratal att få tag på antikvariska ex. Jag har sökt på alla antikvariat, jag har frågat runt, kollat på nätet liksom. Jag har verkligen gått bet på att hitta de här två böckerna.
2: Lutar det bakåt? Jag tror jag kan ordna det. Har du läst hans populärvetenskapliga böcker också? Tror han kommer en, om jag inte minns fel, en populärvetenskaplig mer sammanhållen bok och så en essäartikelsamling. Han var väldigt ropigt, jag har glömt bort honom.
1: Jag tror att jag kan ha läst den där artikelsamlingen, för jag blev lite grann Peter Nilsson-fan när det begav sig. Jag tror att jag läste någonting mer. Han var ju en framstående astronom baserad i Uppsala, om jag inte minns fel. Jag tror han var ansvarig för det stora internationella katalogen över galaxer. Så att han var liksom så här kartlade och namngav, tror jag, massor med galaxer. Väldigt häftig grej att hålla på med.
2: Bra titel.
1: I alla fall, när jag var liten så tyckte jag att de här böckerna var väldigt bra, väldigt fantasieägande. Så pass att jag fortfarande tänker på det då, så här liksom 20 år senare, 25 år senare, hur lång tid nu har det gått. Så jag är tacksam också till Apache-indianerna att de fick mig att tänka på Peter Nilsson igen.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
1: F.V. de Klerk avlider vid 85 års ålder av mesoteliom, var Sydafrikas president mellan 1989 och 1994. Tilldelades tillsammans med Nelson Mandela Nobels fredspris 1993 för att ha förhandlat fram avskaffandet av apartheid. F.V. de Klerk, Fredrik Willem de Klerk, har gått ur tiden. Han var den sista ledaren för det gamla Sydafrika, den sista vita ledaren för det landet. Han började som en tror man kan säga en konventionell afrikaner politiker. Han var partikamrat med sin företrädare P.W. Botha, var också en berömd sydafrikansk ledare, och Botha åtminstone, han var definitivt en mer traditionell sydafrikansk vit politiker som absolut inte ville avskaffa apartheid eller sånt där. Men när P.W. Botha avgick av hälsoskäl, han hade hjärtattack tror jag, och slutet av 80-talet och avgick, så tog de Klerk över som han kom från samma parti och så vidare. Jag tror de hade en ledarstrid inom partiet, men de Klerk tog över. Men det var inte så att de hade en maktkamp med ideologiska förtecken, och att folk förväntade sig nu att under de Klerk så kommer det komma som dramatiska förändringar i Sydafrika. Då var det inte så att de Klerk hade, att han hade liksom kampanjat för att avskaffa apartheid eller sånt där inför att han blev partiledare och president. Men så fort han fick makten så var det precis det han gjorde, och han fokuserade väldigt starkt på det från första början. Så att han hade den här agendan som han tillkännagjorde i princip omedelbart när han kom till den här högsta maktpositionen. Till exempel då, fram tills dess så hade man haft ganska tajt kontroll över det politiska landskapet i Sydafrika, så att ANC till exempel och även andra partier var förbjudna. Men han hävde de här förbuden, och sen satte han Nelson Mandela på fri fot. Han åkte träffa Nelson Mandela i fängelset, sen satte honom på fri fot. Han inledde förhandlingar tidigt med ANC. De hade som så här inofficiella förhandlingar i Schweiz med ANC-ledare, inte med Mandela, han satt fortfarande i fängelse tror jag, men med Thabo Mbeki och Jacob Zuma och sådana där sköna typer. Och man tog fram en plan då för att avskaffa apartheid. Och sen hade man en folkomröstning 1992 där mer än 2/3 av den vita befolkningen, bara de vita som fick rösta, röstade ja till att avskaffa apartheid. Så det gick väldigt snabbt där från liksom 89 när P.W. Botha fortfarande var Sydafrikas ledare och det fanns ingen plan att avskaffa apartheid, till 1992 då var klubbat klart. Det var inte bara de Klerk såklart, många starka krafter som drev på inom Sydafrika och även utanför givetvis. Så att man hade liksom dels regeringen ledde de Klerk, men också det största oppositionspartiet var på ja-sidan. Man hade mäktiga statskontrollerade medier som var på ja-sidan. Näringslivet var överväldigande på ja-sidan. Förmodligen mycket på grund av de ekonomiska sanktionerna som Sydafrika var utsatta för, som är bad for business, åtminstone på kort sikt. Det var ganska ful spel i folkomröstningen, men man lyckades få i alla fall det här valresultatet. Så väldigt, väldigt snabbt gick det. Och det här är givetvis då, det här är det som F.W. de Klerk kommer gå till historien som, för att han ledde avvecklingen av apartheid. Men sen kan man ju fråga sig vilken sorts eftermäle det egentligen är. Och bilden är lite kluven på sån här intressant, bizarrt sätt som det ofta är nu för tiden. Alltså, å ena sidan så ses han ju i vissa sammanhang som en hjälte. Kanske inte som en renodlad hjälte, för han var ju vit, och man måste såklart hela tiden betona att han var ju en del av apartheidregimen. Men han var åtminstone på rätt sida under en del av sitt liv. Innerst inne var han säkert en ond rasist, men av ett eller annat skäl så förmåddes han att göra rätt sak vid några till. Det är ungefär så berättelsen berättas om honom nu. Den här artikeln till exempel som vi har på Bubbla, den har sådana, det är en BBC-artikel där får massa människor uttala sig som kallar honom för apartheid-apologet, apartheid-brottsling och så vidare. Och det här är alltså mannen som avskaffade apartheid till synes i stor utsträckning på hans initiativ äger den här processen rum. Och han har 1000 miljoner gånger bett om ursäkt för apartheid, pratade om hur dåligt det var och så vidare och så vidare. Så att det är bara en sidonotering, men Mikhail Gorbachev, han kan få credit för att han avskaffade Sovjetunionen, men de Klerk kan inte riktigt få credit för att han avskaffade apartheid, utan det var givetvis Sankt Nelson som gjorde det. De Klerk, han var liksom mer så här motvilligt, lät han sig släpas med, något sånt där. Han var inte tillräckligt helhjärtat givetvis, och även om han bad om ursäkt 1 miljon gånger, så gjorde han inte tillräckligt intensivt, och han skulle gjort det en gång till och så vidare. Men han fick i alla fall dela Nobelpriset med den som man delade. Så att, det var ju någonting. Så vid det här laget så vet ju alla att alla som inte aktivt kämpar för att inte se vet att det har gått fullständigt åt helvete för Sydafrika. Och saken är den att det är ju ingen överraskning. Massvis med sydafrikaner förklarade exakt vad som skulle hända, inklusive P.W. Botha till exempel, som kampanjade för ett nej i folkomröstningen. De förklarade allt det här och det som F.W. de Klerk och andra sa under till exempel folkomröstningskampanjen när de började bygga upp det här narrativet, det var rent nys. Och det är ingenting som vi nu i backspegeln kan se att det var dumheter, utan det var uppenbart även då för folk som följde det här med öppna ögon. Så att de Klerk till exempel, han sa att det handlar inte om att vi ska lämna över makten till ANC, utan vi ska ha maktdelning. Nu ska vi liksom ha liksom, vita ska delta i styret och svarta ska delta i styret. Och han pratade också om att nej, det kommer inte alls bli socialism i Sydafrika. Ja, visst är ni ANC liksom en socialistisk organisation och de andra svarta partierna är ännu mer socialistiska och kommunistiska. Men nej, vi ska prata med dem så att de förstår att det är en dålig idé. Vi ska inte gå den vägen och så vidare. Och alla de här sakerna var ju såklart totalt orealistiska. Därför att redan i nästa val, 1994, när första valet hölls, där ANC fick ställa upp, så fick ANC mer än 60% av rösterna. Och så var det med den saken. Men F.W. de Klerk, han slutade aldrig be om ursäkt. Även nu när han har varit i 80-årsåldern och dessutom döende i sjukdomar och sånt där, så har han fortsatt att vara en kontrovers. Det finns en anekdot som återberättas i den här artikeln om att han blev intervjuad och någon intervjuare bad honom bekräfta att apartheid var ett brott mot mänskligheten. Och han sa att han håller inte helt och hållet med om den beskrivningen. Var problemet en enorm storm kring honom och han fick gå ut och be om ursäkt för att han hade käbblat om den saken. Givetvis var det ett brott mot mänskligheten. Till och med efter sin död så fortsätter han att be om ursäkt för att han har släppt. Det finns en video som har publicerats nu efter att han dog som har spelat in relativt nyligen förmodligen. Med hans officiella sista meddelande till världen. Och vad säger han? Jo, givetvis så är hans sista meddelande att han vill igen utan några som helst kvalifikationer be om ursäkt för den smärta och det lidande och den ovärdighet och den skada till svarta och bruna människor som apartheid innebar i Sydafrika. Ja. Så han bad om ursäkt en miljon gånger för apartheid, men han bad aldrig om ursäkt för att Sydafrika efter apartheid blev ett helvete på jorden. Så, det här är min fråga. Hur ska vi se på F.W. de Klerk? Var han liksom en stor lömsk förrädare som högg kniven i ryggen på sitt eget folk och förstörde ett helt land istället för att stå emot den globalistiska PK-agendan? Eller var han kanske egentligen mindre av en egentlig aktör, mer av en kanske en exponent för utvecklingar i tiden, en opportunistisk politiker som såg åt vilket håll vinden blåste och mest spelade med? Hade det gått som det gått för Sydafrika med eller utan F.W. de Klerk?
2: Alltså problemet med dels så dristar man säga att de Klerk var faktiskt en god, alltså oavsett vad han har sagt sen, utan tittar man på honom från början så var han en god god företrädare för apartheidpolitiken och en ståndaktig förkämpe för den. Han var liksom stod i stridslinjen på det hårda 80-talet. Problemet med de Klerk är att han överskattade sin egen intelligens och sin förmåga att manövrera ANC och en massa sociala krafter. Han liksom analyserade för mycket och trodde sig själv om för mycket. Man ser ju, han har egentligen ett försvarstal för sitt agerande. Han höll ett intressant tal 2013, 10 år efter att allt började gå åt skogen, där han liksom resonerar kring hur han tänkt och så vidare. Och det pekar liksom på att han drog efter andan och kände sig lättad 1987 när man glömmer ofta bort liksom att Sydafrika var ju liksom involverat i hårda strider mot Sovjetunionen och Kuba. Och att det inte hade varit omöjligt om de förlorade till exempel slaget vid Lombafloden 1987. att kamraterna från Sovjet och Kuba och MPLA och Angola hade fortsatt att rulla och rulla in i Sydafrika också. De farhågorna fanns. Men man segrade. Och parallellt med detta så hade man ju piskat upp ANC, både deras gerillabaser och internt i Sydafrika. Folk glömmer ofta bort detta, alltså att ANC var ju sönderslaget, det var ingen stark kraft i slutet på 80-talet. Och så kollapsar också Sovjet 89. Och då tänker Klerk så här att nästan alla våra yttre fiender har fått stryk nu, eller har gått under som Sovjet, som inte kan liksom hålla på och stötta ANC eller fienderna vid våra gränser. Så vi har vunnit, och in i landet så liksom, det var stökiga vilda strejker, men ANC som organisation hade ju till och med tagit avstånd från väpnad kamp, liksom bara för, typ att nej, slås inte mer, kan vi snacka. Och då säger de Klerk att det enda hotet mot Sydafrika apartheid var de internationella bankerna. Som hela tiden, många av dem sa under 80-talet upp kortsiktiga lån och ställde Sydafrika på pottkanten och fick det svettigt. Och så hade man det ständiga hotet av sanktioner. Så att det är lite tragiskt. Man är stark nog att stå emot världens näst mäktigaste militärmakt faktiskt, och deras vasaller i form av Kuba och befrielserörelser. Men man pallar inte och stå emot bankerna. Alltså det var västvärlden som knäckte Sydafrika, det var inte kommunismen och ANC. Det var vad man har i minne. Och när då de Klerk tittar på det faktiskt ganska polariserade ANC och hotet från bankerna och alla goda människor, institutioner ute i världen, FN och så vidare, så tänker han att ja, men alltså det här, vi släpper in ANC, de är så tillknycklade, de kan inte utgöra någon fara. Vi avskaffar apartheid, omvärlden blir jätteglad, bankerna kommer att sluta krångla, vi kan exportera fritt igen, behöver inte hålla på att smuggla saker, och investerarna kommer att komma, för alla kommer att tycka att vi är så fina. Det var liksom en kall kalkyl han gjorde, att det var det bästa sättet att bevara den vita makten. Och han trodde han skulle kunna hantera detta. Och jag tycker det är lite tjusigt faktiskt med så här Kissinger-artad maktpolitik, att nu ska jag låtsas vara snäll och släppa in svartingarna. Men det gick ju helt åt skogen, som du sa där, att han överskattar sin egen förmåga, intelligens och handlingskraft. Och han förstod inte ANC som fenomen när han drev igenom det här. Men det syns alltså att han har fattat det 2013, då är det lite för sent, för att han först säger han ju det här, att vi ska komma ihåg att vi har haft jättemånga, han säger det, many successes de här åren, men vi har ju fortfarande problem kvar. Så listande alltså att arbetslöshet har stigit sedan apartheid avskaffades, då var den 40%, idag är den 45%. Utbildningen har blivit sämre de här 10 åren. Leverans av offentliga tjänster markant försämrad, korruptionen har ökat, och sedan det stora problemet är ANC, därför att de har ju ett grepp om makten, men han säger att det är ett väldigt svagt parti, därför att de innehåller så många olika fraktioner, alltså allt från stalinism till socialdemokrati, stenhåra svarta nationalister och så vidare. Han räknar upp liksom en massa av de här grupperna. Och det är det som är problemet för Sydafrika, att alla de här fraktionerna som bekämpar varandra genom att bygga upp egna klientsystem, och då sprids korruptionen ut i samhället, och idioter får jobb, idioter får makt och idioter får bidrag, och ingenting kommer att fungera. Och när ingenting fungerar så måste man ha mera pengar, och då måste man ta mer av de vita. Och det här ingick ju inte i de Klerks beräkningar liksom. Han tänkte att vi släpper in svarta killar i bolagsstyrelsen och en och annan kvinna på de stora bolagen, och så får de jättemycket pengar i arvoden, så är de nöjda. Men han förstod aldrig den här mekanismen, hur det fungerar bland de svarta och klientsystemet och makthunger. Att även en korkad människa kan vilja ha mera makt och bli ännu rikare. Se liksom på Jakob Zuma till exempel. Så att summa summarum så begick han ju ändå en stor dödssynd. Och det var att han överskattade sig själv och sin, som jag sa, analysförmåga och intelligens. Ett tragiskt öde. Sen blir det bara pinsamt att på sin åldershöst håller på att be om ursäkt hela tiden och talar om hur illa det där var. Men det tror jag faktiskt kan väldigt vara psykologiserad ikväll. Men det tror jag beror på att när han ser att allt går åt skogen, då är han inte man nog att säga att det här är mitt fel. Jag överskattar allting och la upp en felaktig strategi. Försvaret då börjar säga att ja, men allting var mycket, mycket värre förr. Fast det inte finns någon belägg för det. Så en dålig man, tyvärr.
1: Ja. Ja, det är lätt att förstå den psykologiska mekanismen, va? Att ju mer post-apartheid misslyckas, desto mer måste han lägga fokus på dåligt val med apartheid. Men förlåt, jag måste gå tillbaka till din förklaring. Du menar alltså att de Klerk trodde att även om han ger den svarta majoritetsbefolkningen rösträtt, så kommer han vara så smart och ha så bra valkampanjer att de vita partierna kommer ändå behålla den politiska makten, och ANC är så inkompetenta att de kommer förbli ett minoritetsparti och alltid kunna utmanövreras av vita.
2: Nej, då var jag otydlig. Hans tanke var att givetvis skulle ANC kunna vinna allmänna val, men ANC skulle alltid gå i bankdirektörernas och de vita byråkraternas och de vita politikernas ledband. Han såg ju framför sig ständiga samlingsregeringar och ett behållande av alla kommandopositioner. Han kunde inte föreställa sig det här monstret ANC, som utan, det är ju inget starkt parti. Det är liksom ett tattarläger som bara kravlar ut över samhället och kapar åt sig mer och mer. Han förstod inte mekanismerna. Han såg dem ju sen, vad det var för ett monster som han liksom släppte upp till makten. Men han hade ju den här typiska apartheidinställningen att de är inte så smarta. Och det är det som är problemet. De behöver inte vara smarta för att vinna.
1: Det var en del av min fråga där, om han var så oerhört rasistisk att han trodde liksom att de svarta alltid kan manövreras ut och så vidare.
2: Exakt.
1: Men det innebär också att han kunde inte föreställa sig, som du säger, han kunde inte föreställa sig att ANC faktiskt menade vad de sa.
2: Jo då. Men då, som man konstaterade till exempel i 2013-talet, de säger så mycket. Det han inte kunde föreställa sig, det var ju att de faktiskt skulle krafsa efter pengar och mera makt. Han trodde de... Kom ihåg att han hade varit med och bultat dem sönder och samman. Han kunde inte föreställa sig, det är jag övertygad om, att de faktiskt skulle bli en politisk kraft som han uppfattar en politisk kraft. Alltså någonting som de vita partierna, målmedveten strategi, målmedveten ledning, vi vet vad vi vill. Han kunde inte tänka sig att de förlorade liksom mot ett gäng från Sovjet och som var osams sinsemellan dessutom. Och det är då man inte förstår mekanismerna, vare sig det svarta samhället eller vad den där typen av partier kan växa.
1: Men det är det som får mig att undra, för att för mig låter det bara som en nivå av politisk dumhet, aningslöshet, som är, jag har svårt att föreställa mig att någon som är så politiskt korkad kan bli president. Och det är därför jag misstänker att det är någonting annat som ligger här, att de Klerk, han såg liksom att ja, men sådär, jag ser åt vilket håll vinden blåser, och jag ser också att jag skulle kunna fixa ett Nobelpris på några år om jag sätter igång den här processen. Skit i liksom afrikaner folket. Nu kör vi, nu bygger vi en riktig legacy till mig här. Stora festen i Stockholm nästan.
2: Nej, men han hade nog större planer än så. Han trodde han skulle bygga ett nytt och starkt och av vita kontrollerat Sydafrika. Det är Jag kan svårligen tänka mig att ett Nobelpris eller ett gott eftermäle liksom i västvärlden skulle locka någon som faktiskt varit en ganska tuff politiker, utan han trodde att det här var grejen. Och dessutom var han ju intimt förbunden med starka och mäktiga industriskikt i Sydafrika, i de stora vita koncernerna. Och de var ju också inställda på att det här loppet, alltså att det är det här är det smartaste vi kan göra med tanke på det trycket från västvärlden. Man var övertygad om att, alltså det är inte fråga om personlig ärelyssnad, för att mycket mer en fråga om en farlig blindhet hos rasister, alltså att man underskattar sin fiende något oerhört och överskattar sin egen styrka. Det då är det vissa sorgligt, va? Därför jag tror hans syn på 80-talet eller 90-talet förklarar så mycket. Därför att då tänker de Klerk vid sitt skrivbord att vi har segrat. Det enda vi inte kan liksom klara av med viljestyrka, muskler och vapen, det är de internationella bankerna. Hur gör vi nu? Och så försöker han lösa det här problemet.
1: Tror du att Stefan Löfven och Ulf Kristersson och Angela Merkel och såna här människor, tror att de tänker på ett liknande sätt, att vi kan ta in liksom hur många invandrare som helst från Mellanöstern och Afrika, för att sådana som vi kommer alltid ha kontroll, vi kommer ändå alltid kunna styra det, och det finns ingen som helst risk att de här människorna faller tillbaka på sina liksom tribala beteendemönster och börjar bete sig som Mellanöstern människor eller som afrikaner i politisk bemärkelse. Så deras motiv är, som för F.U. de Klerk, egentligen en sorts patriotisk avsikt, snarare än att de bara skiter i sina hemländer. De tror genuint att det kommer bli bra, för att de kommer kunna manövrera på det sättet.
2: Nej, det är en helt annan kaliber på politiker. Tittar man liksom på den tidens sydafrikanska politiker och faktiskt också på Rhodesias politiker, så är det ju alltså det är killar med valkar i nävarna, sluga män, men också högt bildade. Det går inte att jämföra med det europeiska patrasket du räknar upp. De Klerk kan ha gjort, inte bara kan, utan han gjorde allvarliga felbedömningar. Men det är ändå en man av en helt annan kaliber än Merkel eller Stefan Löfven. Det är liksom, där är det helt andra bevekelsegrunder som spelar in. Det finns ett bra sätt att sätta kött och blod på mitt resonemang. Det är att titta på filmer på både Klerk och Nelson Mandela när de framträdde tillsammans under de här övergångsåren, även efter senare. Det må låta rått av mig, men då ser man en vit man i sin kraftsdagar utstråla styrka och intelligens, och så ser man faktiskt en senildement svart Joe Biden. Och det är klart som fan han tänkte att den här killen må bli president, alltså, men det kommer vara jag som bestämmer.
1: Mycket, mycket intressant. Tack Boris för den här analysen. Tänkvärt. Projektet med Svenska Akademins ordbok, som inleddes 1883, står nu klar när 39:e och sista volymen publiceras den 20 december under Akademins högtidssammankomst. Och nu börjar arbetet med revidering, så som att rensa upp bland sådant som anses otidsenligt eller olämpligt. Ja, arbetet med Svenska Akademins ordbok, det inleddes alltså år 1883. Så att från 1883 till 2023 så är det 140 år. Det tog 10 år innan första bandet publicerades, och sen tog det 130 år till innan det sista 39:e bandet publicerat. Det är fantastiskt, det är enormt ambitiöst och långsiktigt projekt. Och Svenska Akademins ordbok, det är alltså inte som den här lilla blåa ordlistan som alla är bekanta med, som alla har hemma. Det är inte så många som har Svenska Akademins ordbok hemma, vi ska komma tillbaka till det. Men ordboken, det är alltså en
4: komplett uttömmande beskrivning av det moderna svenska språket. Det som av lingvister kallas för nysvenska. Svenskan från Gustav Vasas tid fram till, jag vet inte exakt, men slutet av 1800-talet, början 1900-talet så hade man ett antal stora språkreformer, stavningsreformer och så vidare. Och jag tror att ungefär dit man räknar. Och så, jag tror man säger att då ersattes nysvenskan av nusvenskan. Jag vet inte i vilken utsträckning nusvenskan också ska dokumenteras i Svenska Akademiens ordbok. Jag tror att den också ska in. Och att det är bland annat det som de ska hålla på med nu under de kommande 10 åren. Hur som helst. Det är ett enormt ambitiöst projekt. De flesta språk har ingen motsvarighet till en sån här ordbok. Akademin skriver på hemsidan för ordboken att bland de germanska språken så finns det bara 3 motsvarigheter i världen. Och engelskan har ju Oxford English Dictionary som är också en sån här 20 band väldigt utförlig historisk engelska. Och tyskan har Deutsches Wörterbuch som påbörjades av bröderna Grimm någon gång på början av 1800-talet och också tog väldigt lång tid att ge ut. Och nederländskan har Wordenbuch, det är Nederländsche Tal. Så svenskan blir det 4:e germanska språket som dokumenteras på det här utförliga sättet. Och det finns inte så många andra språk heller som har såna här liknande ordböcker. Jag tror att det finns på franska, italienska och spanska. Men Svenska Akademiens ordbok, det är nog i alla fall ett av världens 10 mest ambitiösa projekt någonsin i den här genren. Och i slutändan så har det blivit 33 111 sidor fördelade över 39 band. 39 band är ett väldigt udda antal band för övrigt. Man tänker att de kanske kunde fått det till 40 band när de ändå hade gjort 39 band.
2: Mm.
4: 39 är jämnt delbart med 13. Så att om man ställer dem över 3 hyllplan så kan man ha 13 band på varje plan. Det skulle nog bli väldigt snyggt. Men i övrigt så är det lite begränsat. Man måste liksom ha antingen på ett hyllplan eller på 3 hyllplan.
2: Lite olycksbådande också med 3 hyllplan med 13 volymer i varje.
4: Jag vet inte om det är bara jag, Boris, men ja, det finns ju en hel del så här numerologiska, mystiska vibrationer här. Jag känner också det här med 33 111 sidor. 3, 3, 1, 1, 1, det där är ju frimurar numerologi.
2: Ja.
4: Och det här med 3 gånger 13 och så vidare. Alltså det är ganska mycket sådana mystiska saker faktiskt kring den här ordboken. Vi behöver inte grotta ner oss allt för mycket i det här, men ni som vet, ni vet. De här böckerna med 39 banden, de är väldigt vackra också, de är väldigt fina att titta på. Men tyvärr så har det bara tryckts ungefär 200 ex av hela serien. Och jag antar att de är ruskigt dyra. Jag har faktiskt försökt hitta ett pris. Jag har kollat på olika hemsidor, säljs de av akademin. Jag hittar inget sätt att köpa fysiska ex. Jag tror att man kanske måste liksom kontakta akademin eller redaktionen och göra en individuell deal om att trycka upp dem. Om man kanske är ett bibliotek eller något sånt där. Det verkar inte gå att bara beställa ett ex. Och de säger att 200 ex har tryckt. Så bara det tycker jag är väldigt mystiskt och intressant.
2: Mm.
4: Ordboksredaktionen själv, de verkar ha en ganska så här defaitistisk attityd till det här med upplagorna. Alltså Christian Mattsson som är redaktionschef, han säger att det är bra att alla framtida versioner av ordboken kommer att vara enbart digitala. Därför att ingen kan ju ha en ordbok som är 2,5 hyllmeter hemma. Och jag kan bara säga att jag tycker att det är fel inställning. Särskilt när man är chef för skapandet av en ordbok som är 2,5 hyllmeter. Ge inte upp så lätt, Christian. Jag skulle gärna vilja ha en hela serien hemma på min hylla. Det var därför jag försökte kolla upp priset. Ja, Boris, du som har varit med längs hela arbetet, alla 140 åren, när man har producerat den här ordboken. Vad är ditt perspektiv på det?
2: Jag tycker grabbarna har gjort ett väldigt bra jobb. Även om de så uppenbart nu har kroknat faktiskt. Dels den defaitistiska inställningen och sen det här med att ja, nu ska vi gå vidare. Men då ska vi bara städa bort otidsenliga saker. Och uppdatera. Det där fasar man ju verkligen för. Alltså. Därför att det underbara med ordboken är just härledningarna bakåt. Man kan följa hur ett ord utvecklas, dess förhistoria, dess olika betydelser och det sätts princip alltid in i ett sammanhang varifrån där ordet har dykt upp. Alltså det är oerhört lärorikt och berikande för det egna språket. Och fascinerande att se många gånger ett ord för första gången dyker upp i en Gustav Vasa-skrivelse. Bara det. Nej, alltså det här har ju varit en väldig kulturgärning. Och det förvånar mig att så få verkar känna till och använda den. Och den här inställningen gör ju inte att det kommer att bli mer av det. Så jag är ju snyggt jobbat, grabbar. Men jag är lite orolig för att nu kommer det att försumpas.
4: Mm. Det är intressant det där med hur man använder ordboken. Alltså jag är ju inne i ordboken minst en gång i veckan. Ofta förstås flera gånger i veckan. Så jag är inne och läser i Saub. De här långa artiklarna om ord. Och jag gillar att citera dem. Jag brukar citera dem på BBS ibland. För jag tycker det är så festligt. Men jag vet inte hur många som gör det. Jag tycker bara att de är så enormt. Precis som du säger, Boris. Så intressanta, så lärorika, så utvecklande. Hoppas att folk, åtminstone folk som lyssnar bra i bubbla, förutsätter jag sitter ofta och läser i ordboken. Ja, det är ruskigt det här med att de ska skriva om boken. Det finns några pratminnes, jag tror att de kommer från Christian Mattsson också. Till exempel stereotypa föreställningar om kön eller etnicitet. N-ordet står helt okommenterat. Det var ju ett helt annat synsätt för 150 eller 100 år sedan. Dessutom ska en del ålderdomliga stavningar uppdateras. Man fattar ju liksom. Och det är också, jag kollade på Wikipedia. Och därför hittade jag fler exempel. Och där stämde det att det är helt enkelt att språket har utvecklats de senaste 100 åren. Och exemplen som ges då, och det här exemplet ger mig alltid att ordet allergi inte finns med i ordboken. För att när de gjorde volymen med A då på 1800-talet så fanns inte ordet allergi. Men också ordet astronaut och även ordet kärnkraft finns inte med. Och vissa ord har då förlegade definitioner. För exempel ordet atom eller ordet cell skrevs då för 100 år sedan med en föråldrad vetenskaplig kontext. Ett annat kul exempel som de ger, som jag tycker är väldigt festligt, det är att om man slår upp ordet bäver i Svenska Akademiens ordbok så står det att det är ett utrotat djur. Bävern är utrotad i Sverige. Vilket den var då på slutet av 1800-talet, men som alla vet och ser inte det längre. Tvärtom, bävern är ett överbefolkat skadedjur vid det här laget, åtminstone i vissa delar. Ett annat kul exempel var ordet kognition, som beskrivs som ett utdött ord, men som har fått nytt liv då. Ja. Men det kommer ju bli fruktansvärt när de ska gå igenom och göra sin liksom stereotypa föreställningar om kön eller etnicitet. En ordet står helt dokumenterat. Jag kunde såklart inte låta bli att kolla upp N-ordet i Saub när jag läste det här. Det kom ju då från bandet med N som publicerades 1947. Så det var inte 150 år sedan, 100 år sedan. Det var 1947. Och det var jätteintressant. Jag läste hela artikeln om ordet neger och jag har aldrig varit så här som jag tycker att ordet neger är särskilt så här kul och kittlande och kul att säga neger och sånt där. Men jag blev en sån person av att läsa den här artikeln. Därför att det finns så många intressanta ordvändningar och kombinationer av ord. Som jag bara aldrig hade hört förut. Men som jag nu blir alldeles betuttad i.
2: Jag använder det sånt här.
4: Ja, nu ska jag börja använda det. Vet du till exempel vad negerdar är för något?
2: Nej.
4: Det betyder jazz. Jazzmusik. Negerdar.
2: Det är ett underbart ord.
4: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och det finns också en växt som heter negerkorn. Det visste inte jag.
2: Nej.
4: Negerfrö. De är inte så roliga. Det betyder bara intressant att det finns.
2: En durra som är negerkorn alltså.
4: Jag vet inte exakt. Det var jag läste om det här. Men också om... Jag borde skrivit ner de här roliga exemplen. Jag satt bara och gottade mig åt alla de här roliga... ordkombinationerna. Det var väldigt, väldigt kul. För ordboken funkar så att de har så excerpter. Så de har små utdrag ur kända texter. Så de har för att belägga ord och hur de används. Så att den äldsta, så här presenteras ordet neger. Jag fick upp till den här. Manlig individ tillhörande den människoras som är inhemsk i Central- och Sydafrika. Som bland annat kännetecknas av mycket mörk, stundom chokladbrun hy. Ulligt, krusigt hår, bred, platt näsa och tjocka läppar. Även utom i sammansättningar numera, bland annat i icke-fackmässiga språk, ja, med inbegrepp av andra mycket mörkhyade folkstammar, till exempel i Australien och södra Asien. Och först, den äldsta beläggningen är från 1680. Det som genom en negre utav en indiansk kvinna födde Varda kallar man mulatter. Och sen har man 1756 negrar eller morianer är det tredje slags tjänstefolk som brukas här i landet. Och från 1930 så har man ett exempel från Svenska Dagbladet 1930. Den amerikanske niggen, jazzkungen, som kommit till Europa. Tyvärr så står det inte vem jazzkungen i fråga är. I alla fall, det var väldigt, väldigt intressant. Så här ser man två, den andra betydelsen, det är oegentligt och bildligt. Om person som icke tillhör negerrasen, men som i fråga om sinnelag, kulturell eller moralisk ståndpunkt och dylikt liknar, eller ansätts likna negrerna, barbar, vilde. Ett exempel från 1892. Lapparne är och polcirkelns negrer. Och människorna i Plautus skådespel Truculentus saknar totalt förmågan att tänka en enda sedlig tanke. Det är och ett slags moraliska negrer. Här är ett uttryck som är helt nytt för mig. En litterär neger. Det vet du såklart vad det är, Boris.
2: Nej, faktiskt inte.
4: Det står här att omlejd skribent som ofta i annans namn utför enklare, mer mekaniskt litterärt arbete.
2: Ah, det är som en skrivkuli alltså.
4: Ja, precis. Så från 1943 har vi här. Han blev tvungen att förklara att översättningen gjorts under hans namn, men inte utförts av honom själv, blott av en så kallad neger.
2: Ett underbart uttryck. Jag ska genast använda det imorgon.
4: Och därifrån så har man också negerarbete, som är då rutinmässigt arbete i synnerhet av litterärt slag.

0: det finns ju en färdig plats.
1: I vårt gemensamma bibliotek, där skulle vi kunna ha. Men fort innan de tar bort alla kontroversiella ord.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
3: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Amerikanska trupper vid Incirlik-basen i Turkiet satte på högsta beredskap efter att strömmen kapats och luftrummet stängts i samband med nattens kuppförsök. Ja, det här är en länk vald på måfå. En av flera naturligtvis som vi har på Bubbla om kuppförsöket som inträffade häromdagen i Turkiet. Eller vad man nu ska kalla det för. Det är fortfarande väldigt oklart vad som egentligen hände. Vi fick veta att turkisk militär var plötsligt ute på gatorna i Ankara och Istanbul. Militärer, inte den högsta militärledningen, men militärer tog över ett tv-hus och deklarerade att de begår statskupp. Men det stod tidigt klart att man hade inte lyckats uppnå någon av de grundläggande delmålen när man gör en statskupp. Framförallt hade de inte fångat in president Erdogan. Så att han var på fri fot, åkte runt sitt flygplan och kunde ganska snabbt använda Facebook för att uppmana folk att gå ut på gatorna och stoppa kuppen.
1: Ja, alltså det är ju, är en militärkupp så är det ju mer amatörmässigt genomförd. Man kan se en del afrikanska stater till och med. Alltså det här måste vara en av världshistorien sämst planerade och genomförda militärkupper.
0: Med tanke på att Turkiet har en lång och djup historia av statskupper. De har i stort sett haft en statskupp en gång vart 20 år, sedan 1960, inklusive den här. Ja, de brukar vara riktigt duktiga på det här, den turkiska militären, och de brukar aldrig misslyckas när de gör kupp. Men den här gången så var de inte ens i närheten, vilket har väckt spekulationer om att det här kanske inte var en allvarligt syftande militärkupp, utan någon annan typ av manöver. Oavsett så kan vi se att resultatet av den här kuppen är helt och hållet till Recep Erdogans fördel.
1: Ja, nu har han ju fått en förevändning. Han har ju rensat hejvilt ändå väldigt länge i stats- och förvaltningsapparat och militärapparat och i säkerhetstjänsten. Och nu känns det som att han har fått den sista förevändningen, dels för att göra ta bort de sista liksom resterna av opposition och motstånd av varje handaslag. Plus att han säkert har fått en möjlighet att stärka sina presidentbefogenheter också, som han ändå har lyckats stärka rätt mycket. Så att det är en märklig statskupp som är kortlivad, misslyckad och spelar honom totalt i händerna.
0: Det händer att statskupper begås av statens högsta ledning. Det är inte alls ett okänt fenomen. I Sverige till exempel så hade vi en gång i tiden en statskupp genomförd av Gustav III. Som var statschef och sen gjorde en statskupp på egen hand. Och det är inte osannolikt att Erdogan kände till de här kuppplanerna, kanske till och med uppmuntrade dem, kanske lurade någon grupp inom militären att det här var en öppning för dem, att de skulle kunna göra en statskupp nu. För att sen få göra alla de saker som han

0: gör nu. En sak som vi hör om nu är att det turkiska rättsväsendet plockas rent från Erdogan-motståndare. Tiotal domare har arresterats för påstådd inblandning i kuppen. Och mer än 2000 domare och höga jurister har avskedats. Så att det är en till synes närmast total politisk utrensning som pågår nu i Turkiet.
1: Det där man måste reagera för, att bara antalet domare, det innebär ju att det fanns väl förberedda listor. X, Y, Z, O, Ä och Ö är opolitliga, ska ut. Och alltså, nu är min presidenterfarenhet inte så jävla stor än så länge. Men om jag hade varit president i ett land som är utsatt för militärkupp, och sen det jag gör på den andra dagen efter att militärkuppen i princip är nedslagen, är att rensa ut 2000 domare. Det tyder ju på att jag har varit så in i helvete jävla väl förberedd.
0: Ja, oavsett om Erdogan visste att det skulle hända nu eller inte, så är det uppenbart att han hade en stor låda med planer för vad han skulle göra i ett sånt här läge. Och de kanske bara gick och väntade på tillfället, och sen kanske det dök upp helt slumpmässigt.
1: Men det tyder också på att han är ganska icke-oroad över kuppen.
0: Ja.
1: För annars skulle han ägnat sig åt andra saker, liksom att ringa runt till alla garnisonstäder, kolla det lugnt och så vidare. Men när då, han bara rensar i apparaten istället.
0: Erdogan har verkat synnerligen lugn och haft läget under kontroll hela tiden egentligen. Alla uttalanden han har gjort och så vidare. Så nu frågar sig världen naturligtvis, vad händer näst i Turkiet? Vad kommer det här ha för konsekvenser? Det har ju ryktats väldigt länge om att, ja, det kanske inte rykten egentligen, utan det, vi har vetat länge att Erdogan vill skriva om den turkiska konstitutionen. Han vill stärka presidentämbetet ännu mer. Det turkiska presidentämbetet har faktiskt varit en ceremoniell roll, huvudsakligen, en sorts symbolisk position. Makten har legat hos regeringen och premiärministern. Men det har Erdogan ändrat på, och enligt uppgift så vill han ändra på det ännu mer. Eventuellt skriva om konstitutionen så att han kan sitta kvar på obestämd framtid. Och han har ett väldigt ambitiöst program för det här. Och det är väldigt sannolikt att de här sakerna kommer börja drivas igenom nu. Och förmodligen kommer det sätta igång ganska snart. Och då undrar man vilken riktning kommer det här ta? Var kommer vi landa i slutändan? Där såg jag en väldigt intressant artikel som ligger i opinionsavdelningen. Den heter så här. Mustafa Akyol. Turkiet inte på väg bli islamistisk stat, utan erdoganistisk. Utvecklingen mer trolig att likna Ryssland än Iran eller Saudiarabien. Och det tyckte jag var en ganska intressant analys. En sak som sägs ganska ofta, sagt senaste dagarna, det är att nu står Turkiet på randen att bli ännu mer islamistisk. Att Erdogan eventuellt kommer införa sharia-lagstiftning, kanske allierar sig ännu mer med IS-terroristerna och spelar väldigt mycket just på radikal islam. Och det är en del av Erdogans agenda. Definitivt så har ju han jobbat hårt för att lyfta fram religionens roll, minska begränsningar på religionens platser offentliga i det formellt sekulära Turkiet. Och det kommer alltid vara förmodligen en viktig del av hans agenda, av erdoganismen. Men det är inte det mest essentiella, och framförallt är inte Erdogan någon renodlad islamist. Utan Erdogans agenda är Erdogan.
1: Ja.
0: Det liknar mycket mer situationen i Ryssland, som sagt. Det är inte som i Iran eller i Saudiarabien att en ayatolla eller en stor mufti ska visa vägen och införa ett religiöst, ett teokratiskt samhällssystem. Utan det handlar snarare om en Putin-liknande utveckling. Med en vändning mot ännu starkare diktatur, underblåser nationalistiska stämningar, lyfter upp religionen till en central plats i samhällslivet. Och generellt fokus på mer konservativa värderingar och begränsa yttrandefrihet, kontrollera medier, den här typen av saker. Statskapitalism,
1: ja,
0: snarare än sharia-ekonomi.
1: Stort plus till redaktör som plockar upp den här artikeln. För den är väldigt bra, just alltså jämförelsen med Putin och Ryssland, eller egentligen utvecklingen i Ryssland efter det att Sovjet brakar samman. För en sak man ska komma ihåg, det är ju, det berörs inte så mycket i den här texten, det är ju att det är lite märkligt att man diskuterar nu som om islam har en stark ställning i Turkiet, därför att det har det alltid haft. Att det finns ju en tankefigur i analyserna i mainstreammedia framförallt av att det sekulära kemalistiska militären står mot de här nypåfunna AKP-partiet som är en ganska ny företeelse, men så är det ju inte. Utan islam har man alltid flörtat med från den efter det att Kemal Atatürk dör, så har man efter andra världskriget, framförallt från 1950, alltid flörtat med islam från statsmakten, oavsett vilket parti som har haft makten. Alltså bara under 70-talet så den regering som tillträdde då i början på 1970-talet, där trycka 5 miljoner koraner på koraner heter det väl, och pumpa ut i landet, och staten övertog underhållet av 70 000 moskéer. Så att islam har alltid haft en stark ställning, framförallt på landsbygden, och det har alla partier tagit hänsyn till, även de så kallade vänsterpartierna. Men det man glömmer bort i det här med kemalismen, det är att man byggde upp en enorm statlig och offentlig sektor som man aldrig har rört. Alltså, det har alltid varit en självklarhet, återigen, oavsett vilket parti, att man ska ha en stark och statlig reglerad ekonomi. Och det har ju även AKP ägnat sig åt, alltså att gigantiska infrastrukturbyggen. Vid varje mjölkpall i Turkiet så byggs det en flygplats numera. Det är brobyggen, det är vägbyggen, det är gigantiska satsningar på det området. Och en otrolig statlig byggsektor och mängder av statliga monopol. Och det är där vi ser hur direktioner och direktörer i den här statskapitalismen nu vill ha en mera självständig ställning. Och vi kommer att få övertygad om en utveckling i Turkiet som präglas av ett starkt presidentstyre med Erdogan. Och sen den här typen av ryska plutokrater, fast de är turkar. Det är det som är utvecklingen. Så det är en spännande text det här.
0: En spännande text med väldigt spännande utveckling. Och skrämmande. Därför att det här, det båda är inte gott, va, för maktbalansen och dynamiken i Turkiet. Det är nästan, men vi som har pratat så mycket om Erdogan i radiobubblan, det är nästan man önskar att en sån här militärkupp skulle kunna äga rum på riktigt och lyckas. Nu får vi istället motsatt resultat.
2: Radio Bubbla.
3: Facebook inleder partnerskap med kyrkor, moskéer och synagogor med målsättning att bli religiösa gemenskapers virtuella hem och plattform för gudstjänster, församlingsliv och pengainsamling. Testar sedan en tid särskild funktion för att koordinera böner. Sarah Lane Ritchie, lektor i teologi och vetenskap vid Edinburghs universitet, uttrycker oro för hur personlig religiös information kommer att hanteras plattformen. Facebook expanderar i rasande takt och hittar hela tiden nya delar av våra liv att snärja i sitt spindelnät och införliva i sitt gigantiska maskineri. Vi har pratat om det här i många år såklart, så länge och det bubblar funnits. Vi har gett många exempel. Till exempel har vi pratat om hur Facebook gång på gång försöker ge sig på nyhetsbranschen och konkurrera ut, inte bara ta dem ifrån nyhetssajterna deras annonsaffär genom att skaffa ett monopol tillsammans med Google på annonsförsäljning. Utan dessutom så vill de ta över som den plattform där nyheter publiceras. Och de har gjort det här i flera iterationer. Den senaste versionen har ett intressant namn, det heter Bulletin. Det finns två medieprojekt som heter Bulletin och en av dem är Facebooks försök att ta över hela nyhetsbranschen. Ett exempel kan vara exempel marknadsplatser, försäljning av saker, sånt man tidigare hade Blocket till, sådana sajter. Det ska Facebook nu äta upp och istället använda Facebook Marketplace eller vad det heter. Ja. Givetvis alla sorters föreningsliv har ju redan nu ofta till 100% flyttat över till Facebook. Om du tar Facebook så kan du inte vara med i din lokala liksom samfällighet i byn eller din sportklubb eller din politiska organisation, vad det är för någonting, för att alla förlitar sig på Facebook som den här infrastrukturen för alla typer av samliv. Så att det är väl inte mer än helt naturligt och väldigt logiskt att man nu går vidare till religionens värld och ger sig på att Facebookifiera världens alla religioner. Allting blir ju bättre på Facebook, så att det vore ju, om någonting rent vanvördigt Att inte låta även kyrkan, även Gud Fader själv, uppstiga till den högre nivån av existens som det är att vara en del av den himmelska Facebook-plattformen.
1: Mm. Halleluja.
3: Du känner redan övertygad här, Boris, tror jag. Case closed. Ja. Så Facebook har en massa samarbeten med diverse kyrkor. Det exempel som man sätter lite fokus på i artikeln är en kyrka som heter Hillsong, som är en så kallad megakyrka, en australiensisk megakyrka. Och de har nyligen ingått ett exklusivt partnerskap där man streamar sina gudstjänster enbart på Facebook. Och de har en pastor som heter Sam Collier från Hillsong som berättar om det här. Och han det finns en väldigt rolig grej, det här dyker upp precis i slutet av artikeln. Han säger att genom partnerskapet, de har ingått ett partnerskap med Facebook för att direkt påverka och hjälpa kyrkor navigera och bättre nå konsumenten. Och sen rättar han sig, förlåt, konsumenten, det kanske inte är riktigt rätt ord, att bättre nå församlingsmedlemmen. Men det är otroligt att hela det här liksom ultrakommersiella industriella tänket har penetrerat ända in genom skallbenet på megakyrkpastorn och så vidare. Så vad kan Facebook erbjuda till en kyrka? Ja, en sak, det är de här direktsända videogudstjänsterna. Det är någonting som växer mer och mer. Givetvis under det senaste året så har det förmodligen exploderat. Det är väldigt, väldigt populärt. Och en annan sak, det är den elektroniska kollekten. Det är väl gammaldags det här med att gå och skramla med bussen mellan kyrkraderna. Och det visar sig att när man har elektronisk kollekt så får man mycket mer pengar. Det finns bland annat en muslimsk församling också i Australien. Den här kända, den här kändisimamen som är supermodern och progressiv. Han har kört pengainsamling över Facebook och fått, det var inte någon procent, han fick liksom 100% mer pengar när han tog in kollekten via Facebook. Det är ju superbra. Och sen givetvis allt för församlingsliv, att liksom diskussionsgrupper och sånt där, superbra. Men en av de mest esoteriska sakerna då, det är att Facebook har byggt en särskild bönefunktion på sin sajt som kyrkor kan koppla på, som går ut på att man ber om förbön och sen hjälper Facebook till att hitta personer som kan be för en. Och ja, det är bara fantastiskt. Teknikens landvinning, va? Det jag ska säga, det är inte nödvändigt, jag tycker inte nödvändigt att det är en dålig idé att göra det möjligt för människor att be om förbön. Vi har till exempel en tråd precis för det syftet på Bubbla BBS. Mm. Men frågan är ju, vill man verkligen att Mark Zuckerbergs algoritmer ska avgöra vem som ber för en när man känner att man verkligen behöver det? Ja. Och de har också en annan funktion som de testade för ett tag sedan som handlar om att presentera dagliga bibelverser. Det är oklart vem som valde bibelverserna, om det var liksom algoritmen eller pastorn. Alla de här funktionerna blir ju super relevanta givetvis under pandemin. Och som vi pratade lite grann om tidigare, så är det många kyrkor som har vikt ner sig totalt under pandemilagarna och ställt in sina ordinarie verksamheter. Och om man inte har några riktiga gudstjänster längre, det är klart man måste ha virtuella gudstjänster, videogudstjänster som man sänder på internet. Så det är ju, digitala gudstjänster är en stor sak. De är här för att stanna, säger de. Och Facebook är såklart inte sen att exploatera de här utvecklingarna. Man måste ju konstatera att det är en fantastisk sinkadus för Mark Zuckerberg, den här pandemin. Det måste ju ha varit lite frestande för honom att kanske använda sin inte oansenliga maktposition till att exempelvis sprida sensationalistisk pandemipropaganda. Kanske piska upp lite mer skräck så att folk stannar hemma ännu mer och sitter och glor på Facebook hela dagarna. Det är tur för oss alla att Mark Zuckerberg är en mycket god person som aldrig skulle göra så, men rent teoretiskt skulle det kunna finnas en risk.
1: Ja, men det är inte, lille Mark skulle aldrig göra så här. Det är, han vill oss bara väl. Men det värsta är ju liksom här att det är inte bara han som är ond, alltså, utan vårt problem, även vi som är kristna, eller jag som är kristen, är att de stora organiserade kyrkorna är väldigt obehagliga inrättningar faktiskt. Hillsong är inte jättestor, vad som är megakyrka, men lite jobbig ändå. Och tänk er kombinationen, alltså, vi har lille lömske Mark här som är beredd att sälja sin mor för att stärka antagligen gjort redan för att få startkapitalet, för att få liksom fart på Facebook. Och så har vi alla dessa kyrkor, alltså vi har de kristna kyrkorna, vi har muslimerna som kommer liksom och kutar och ska vara med det här, och buddhister och gud vet vad, och alla kommer de ju ha krav. Och som vi vet så älskar ju Mark och hans gäng att sitta med regeringar och företag och uppåt politiker som vill upp och liksom diskutera hur kan vi hjälpa er. Och det innebär ju en lyhördhet liksom. Det är inte bara att man anpassar funktioner och man ska nå ut bättre, utan det kommer ju också bli en fråga om olika former av kontroll av oss andra. Hur vet vi inte än och vilken form det tar sig, men det kommer ju att komma, för de kommer ju att kräva saker av Zuckerberg ligger så att säga, borde ligga utanför deras domvärj. Så att det här kommer ytterligare att göra, det är inte så att Facebook blir bättre för att det kommer dit blir en att kyrkor integreras och församlingar, det blir en ännu sämre plats. Och det här kommer ju också leda till att det är ju så att många, även Svenska kyrkan och frikyrkorna i Sverige pratar idag om att vad bra det är liksom att vi har lärt oss visa gudstjänsterna digitalt över internet och så vidare. De kommer ju älska det här med Facebook också. Men de gräver ju, de här människorna borde fatta är ju att de gröper ur sina redan intorkade och tråkiga församlingar ju mer man Facebookifieras. Och även om de skulle öka kollekterna, även om de skulle få fler så att säga digitala besökare än de förut haft på sina fysiska gudstjänster, så bidrar de till sina kyrkors och församlingars förestående, de snabbar på döden. De är liksom så korkade som inte fattar detta. Så att det här är bara elände.
3: Mm. Samtidigt, alltså, din sista poäng, den är ju välfunnen såklart, att de bidrar till sin undergång och så vidare, men kanske kan man se det från ett så darwinistiskt perspektiv, därför att ingen kyrka som jag kan ha någon som helst respekt för, jag har ett utifrån perspektiv då, men jag har verkligen mycket mer respekt för vissa kristna grupper än för andra, och ingen kristen grupp som jag respekterar skulle någonsin gå med på det här och Facebookifieras och så vidare. Så att, och jag har inget emot att de andra kristna, de Hillsong och de som tycker det här är en bra idé, jag har inget emot alls att de dukar under, att man påskyndar deras degradering och deras undergång. Men jag tänkte på en sak du sa, att Facebook kommer bli sämre av det här. Och jag tror att du har en poäng i det, men det finns en annan aspekt också som tas upp i den här artikeln, och det är att Facebook har ett väldigt stort problem just nu som är ett förtroendeproblem, en förtroendekris. Allmänhetens förtroende för Facebook sjunker som en sten. Det har varit på dalande i många års tid, för att man har haft alla de här skandalerna med liksom data som läcker ut och som säljs på oetiska sätt till annonsörer, manipulerar val och Cambridge Analytica och allt det där. Men det är också bara en växande insikt om vad det är vi egentligen håller på med när vi lämnar ut så här mycket makt till Facebook. Folk börjar förstå mer och mer, de känner ett obehag för att lägga upp sin information. Unga människor tycker enligt uppgift att Facebook är väldigt gammalt och mossigt. Det är någonstans det liksom där min mormor sitter och postar boomerbilder. Det är ingenting för mig, jag ska hänga på TikTok eller vad unga människor gör. Så att förtroendet för Facebook sjunker, och dessutom i viktiga kretsar, till exempel i politiska kretsar. För nu har vi till exempel Joe Biden har börjat attackera Facebook, visserligen från en väldigt bizarr riktning. Hans kritik är att Facebook sprider vaccindesinformation och sprider massa antivaxmaterial. Vilket är helt komiskt då, som alla vet som har varit på Facebook senaste året. Så är det så att om man på något sätt nämner ordet vaccin eller någonting som har vaccin gör, så får man upp, då kommer, när man postar sitt inlägg, så kommer det upp en varningsskylt där det står obs, det sprids information om vaccin, klicka här för att få den officiella sanna informationen och så vidare. Så att Facebook har en gigantisk kampanj för att censurera, blocka, avleda och så vidare från alla former av kritiska synpunkter kring vaccineringskampanjerna. Men Biden är inte nöjd, han känner att de måste totalt stampa ut sista resten av vaccindesinformationen. Men poängen är att även i Washington DC så börjar Facebook få, får problem. Det är inte bara Donald Trump som är kritisk mot sociala medier, utan även andra politiker. Hur kan man åtgärda den situationen? Hur kan man lösa den här förtroendekrisen om man är Mark Zuckerberg? Och ja, det bara ger det till honom igen, som så många gånger för att han är inte korkad. Han har ingen brist på slughet, Mark Zuckerberg. Alltså att binda sig då till de organisationer som människor har allra störst förtroende för och allra mest intima relationer. Att bygga in sig själva i människors själsliv genom deras kyrkor, genom att först rekrytera deras präster och sen suga in deras religiösa liv på Facebook. De har anställt en, Facebook har anställt en person som heter Nona Jones, som är Director for Global Faith Partnerships, hennes titel. Och hon är en non-denominational minister, så hon är präst och har en egen flumkyrka, kan man säga. Och hon säger så här att jag vill bara att folk ska veta att Facebook är en plats där om du känner dig nere, om du känner dig deprimerad och du känner dig isolerad, då kan du gå till Facebook och omedelbart kan du komma i kontakt med människor som bryr sig om dig. Det säger Facebooks egen överste präst. Så det här är liksom... Och sen den politiska konsekvensen, förutom att du liksom binder människor direkt, så binder du deras politiker. Därför att religiösa organisationer har väldigt stort inflytande i amerikansk politik. Så du får en fantastisk snärningseffekt på hela amerikanska samhället och andra samhällen också, såklart. Framförallt då, ju mindre sekulärt samhället är, desto mer sårbara är de för just den här attacken. Men Facebook har givetvis helt andra attacker, andra vapen som de använder på sekulariserade grupper och samhällen. Men det finns en annan sak också som jag tycker är intressant som står i den här artikeln. De säger så här att Facebook är i färd att forma den religiösa upplevelsens framtid så som den redan har gjort för det politiska och det sociala livet. Och när man tänker på det på det sättet, så är det på ett sätt så självklart. Och man måste givetvis också förstå att det här är mycket större än bara Facebook och Mark Zuckerberg. Det handlar om en teknologisk megatrend. Om inte Zuckerberg hade gjort det, så hade någon annan gjort det och så vidare. Men det är ju så, det politiska livet före och efter Facebook, det är ju oigenkännligt hur politik fungerar efter sociala medier. Och samma sak det sociala livet generellt, hur människor umgås och kommunicerar med varandra. Det är ju också det, folk kommer ju knappt ihåg hur man gjorde innan man hade Facebook Messenger. Hur pratade man ens med andra människor? Hur stände man träff? Hur berättade man för varandra om vad som händer i ens liv? Hur gör man ens det utan Facebook och Instagram? Så varför skulle inte även det religiösa livet bli förvandlat till oigenkännlighet? Det vore väl konstigt om just den sfären av mänsklig verksamhet blev ett undantag.
1: Nej, men det är just det jag ser framför mig. Det här, du sa ju, du har alldeles rätt det här med darwinismen, att låt dem gå under. Gärna för mig också, som troende. Men problemet vi kommer att ha är precis det där som du säger. Jag tror att det här kommer innebära att även de dåliga kyrkorna, om vi tar USA till exempel, så är det så att även de dåliga kyrkorna i till exempel vita områden, de har ändå ofta en socialt sammanhållande funktion. Ju mer, och det kan gå snabbt, det här Facebookifieras, ju mer det minskar det här med att man träffas på kyrktrappan, går hem till varandra och äter och så vidare, ju mer aktiviteterna, de fysiska sociala aktiviteterna de facto minskar, desto svagare kommer de här kristna samfälligheterna bli, hur dåliga de än är, alltså i vårt eller mitt perspektiv. Och samma sak tror jag gäller i Sverige. Så att antalet Facebook-kristna kommer att öka, men den här lilla sammanhållande funktionen som ändå finns i församlingarna i Sverige idag och i USA, den kommer att försvinna, och då blir även samhället definitivt sämre.
3: Det finns ett pratminus här från Sheryl Sandberg, som är Chief Operating Officer på Facebook. Hon är Mark Zuckerbergs högra hand. Och hon är en person som häpnadsväckande nog kan hålla jämna steg med Mark Zuckerberg när det gäller att vara extremt creepy och obehaglig. Så att det verkligen kryper i skinnet när man bara ser det och hör den prata. Det är väldigt intressant dynamik där, tycker jag, de två. Hon säger så här att trosorganisationer, trossamfund och sociala medier är en naturlig bra kombination. Därför att båda handlar fundamentalt om att koppla ihop människor. Vilket är sant, det är till och med den etymologiska innebörden själva ordet religion, att binda människor samman. Och det är exakt det som Facebook alltid pratade om. Och sådär. Och hon säger också att vårt hopp är att en dag så kommer människor att hålla gudstjänster i virtuella verklighetsrymder, i virtual reality spaces. Och också använda augmented reality, förstärkt verklighet, som ett utbildningsverktyg för att lära sina barn sin troshistoria. Så det här är liksom det jag vill peka på här, det är att de här människorna vet exakt vad de gör, och det är inget fel på deras idé. Det är fullständigt logiskt. Hon är absolut rätt i att Facebook, religionerna band människor samman förr i tiden, nu är det Facebook som binder människor samman, och de har hela den här idén med den här virtual reality-världen. Och det var Mark Zuckerberg har varit ute och pratat om det bara nu, häromdagen, och sagt att Facebook ska bli the metaverse. De har köpt det här företaget Oculus som gör virtual reality glasögon. Så det här är religionens framtid. Att det kan låta trist att du sitter och kollar på en dataskärm eller på din mobiltelefon och kollar på videogudstjänsten, men det är inte alls det som, det är bara första steget till Facebook. Det är att de vill att du ska ta på dig dina VR-glasögon, en sån här maskin på huvudet som sluter tätt runt dina ögon och spänner upp en tredimensionell virtuell värld. Och på det sättet kan du via Facebook gå in i en fantastisk katedral, kanske en större och mer storslagen katedral än vad som någonsin har byggts, som inte ens kan byggas i den fysiska verkligheten. Du kommer gå in i en sån här fantastisk, sån här åttadimensionell cyberkatedral. Och där kan du ha gudstjänstupplevelser som överträffar saker du kan göra på riktigt. Så det här är liksom väldigt, väldigt avancerad och väldigt logisk plan. Och en sista sak som jag tycker var intressant från artikeln, det som säger så här att religionen har länge varit ett fundamentalt sätt för människor att forma gemenskaper. Nu har sociala medieföretag klivit in i den rollen. Facebook har nästan 3 miljarder aktiva användare per månad, vilket gör Facebook större än kristendomen. Kristendomen som globalt har 2,3 miljarder anhängare, eller islam som har 1,8 miljarder. Så Facebook är en religion. Facebook är en religiös gemenskap, en sammanbindande gemenskap. Och Facebook är redan större än både kristendomen och islam. Det är en svindlande fascinerande tanke, men det är svårt att säga att det är fel det som står där.
1: Nej, och då ser jag, alltså, vi ska ju inte glömma bort att det är inte en retorisk grej, utgående vare sig du eller jag säger att det är Facebook är religion och Zuckerberg ser sig som religionsstiftare. För i praktiken, tittar man på budskap, ta Svenska kyrkan och den västerländska kristenheten, och ta Svenska kyrkans värdegrund, trams, den allmänna snällheten, hjälmandet, allas lika värde och så vidare. Det är ju Facebooks påstådda kärnbudskap också. Alltså, vi går ju mot den totala nivellerade ideologiska utslätningen mot dagistänkandet, var snäll mot alla. Och det är i stort sett religionernas budskap också. Det är all överhetsbudskap. Så att även på liksom det tankemässiga, det ideologiska planet, så är det här en match skapad i helvetet faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: 8 katalanska ministrar häktas av specialdomstol i Madrid. Europeisk arresteringsorder utfärdas för president Puigdemont och 4 ministrar som befinner sig i Bryssel. Den katalanska självständighetsförklaringen som vi pratade om för någon vecka sedan i Radio Bubbla har börjat få sitt efterspel, naturligtvis. Och man kan säga att Madrid har hållit sitt ord i det avseende att man har aktiverat den här specialklausulen i grundlagen som ger Madrid rätt att avsätta den katalanska regeringen. Det är inte bara har man ogiltigt förklarat det katalanska politiska styret, det vill säga presidenten och Carles Puigdemont och hans regering.
0: Utan dessutom så har man utfärdat arresteringsorder, häktningsorder för hela bunten. Så att, det som jag förstår nu, så hela den katalanska regeringen ska nu åtalas för brott. Och det är inga små brott heller, utan det är upprorsmakande, förledande av befolkningen i förrädisk verksamhet. Och sen ganska allvarliga då, brott mot staten, som jag tror att man kan få ganska hårda straff för. Det är långa fängelsestraff. Så att nu har man den absurda situationen att en europeisk politisk ledare från ett EU-land har gått i exil. Piedmont och flera av hans ministrar flydde till Belgien när de fick veta att de skulle åtalas i Spanien. Så i tysthet så tog de sig till Bryssel för att fortsätta sitt arbete därifrån. Väl i Bryssel så överlämnade de sig faktiskt till belgiska myndigheter. Det framgår inte av den här artikeln, för den är ganska gammal, den är 5 dagar gammal. Men de överlämnade sig frivilligt till belgiska myndigheter och sa att vi kommer samarbeta med utredningen via Belgien. Så de togs in på förhör, enligt uppgift så satt de 10 timmar. Page Demon i alla fall satt i 10 timmar och blev förhörd. Och efter det så bestämde en belgisk domstol att han skulle släppas. Så att nu är de på fri fot igen, men de har utreseförbud från Belgien. Så att för att belgisk domstol ska kunna fortsätta att hantera ärendet så får de inte lämna Belgien. Men de skickas inte hem till Spanien eller Katalonien och de är på fri fot. Så det är en väldigt märklig situation. Jag känner att det här är en sån gång man måste tänka ganska noggrant och sätta saker i perspektiv och inte bara glida med i narrativet som vävs av Madrid och EU och amerikanska utrikesdepartementet. Så det är alltid naturligtvis. Men bland annat här så gäller det att komma ihåg hur onormal den här situationen är. Hur onormal och sjuk och upprörande den här situationen är. Att vi alltså har, för att normalt sett när man tänker så här att ja, men vi har en exilregering. Vi har en regering i landsflykt. Det är ju när det är krig. När det är stort krig då har man har ju normalt en backup-plan för vad man tar vägen. Jag vet inte när det hände i Sverige sist, om det någonsin har hänt att regeringen har gått i exil. Men jag har i alla fall hört att planen om Sverige blev invaderad av Tyskland under andra världskriget var att man skulle etablera sig i London. Och London är ju som populärt val. Nu är Bryssel är också ganska populärt av olika skäl för exilregeringar. Paris finns det en del exilledare, exilmonarker och så vidare. Och det tänker man ju säga att det är något så här obskyrt afrikanskt land och deras gamla avsatta kung. Nu bor han i en våning i Paris och kämpar för sin rätt till tronen och sånt där. Men nu är det alltså Katalonien. Nu är regeringen i Barcelona som har gått i exil och hotas av långa fängelsestraff av regeringen i Spanien. Jag tycker det är värt att reflektera det och låta det sjunka in vilken extraordinär situation det är.
1: Och att på något sätt så reser inte... Man ska inte förvänta sig så mycket av politruker, EU-byråkrater och andra. Men på något sätt blir jag ändå förvånad över hur vi liksom ganska snabbt fått se det här bruket av internationella och europeiska arresteringsordrar börja brukas. Turkarna är ju flitiga med det nu. Alla som inte gillar Erdogan riskerar ju att få en sån här internationell efterlysning på sig. Då har det gnölats lite. Och nu kommer den spanska centralmakten också med det här mot den katalanska regeringen. Och det är ju ett jävla otyg alltså. Att det används som ett politiskt verktyg för de som inte gillar den rådande ordningen. Och ännu har man väl inte sett någonting i stil med internationellt att europeiska regeringar begär till exempel en internationell och europeisk arresteringsorder för IS-terrorister.
0: Nej.
1: Men de kanske inte uppfattas som ett lika allvarligt hot.
0: Ja, det är en värdefull påminnelse om att alla verktyg kommer att användas som politiska verktyg. Det finns inget sätt att ha den här typen av institutioner och tekniker utan att de missbrukas på ett politiserat och ondsint sätt. Den som vill få en liten inblick i hur den katalanska exilregeringen tänker kan titta i opinionsavdelningen. Där har vi en artikel skriven av Carles Puigdemont själv. Och den är läsvärd om inte annat bara för att det har ett sorts historiskt värde. Den huvudsakliga poäng som man gör i den här artikeln är att han och hans kollegor är anklagade för att konspirera. För att konspirera för uppror mot den spanska staten. Och han påpekar att det är väldigt paradoxalt att bli anklagad just för att vara en del av en konspiration när man har varit fullständigt öppen med sin agenda. För att som han påpekar, man hade den första folkomröstningen om den första stora folkomröstningen om katalansk självständighet 2015. Så att åtminstone sedan 2015 så har deras agenda varit i fullständigt öppen dagar och de har jobbat väldigt, väldigt uttryckligt och ingen har ju naturligtvis missat vad de håller på med. Och då är frågan i vilken bemärkelse man kan kalla det för en konspiration. När man har helt öppen agenda, man har gått till val på det flera gånger och man har två folkomröstningar där man också har fått ett överväldigande positivt resultat. Ja, han säger att han kommer fortsätta. De kommer fortsätta jobba för att försvara katalanernas rättigheter. Men det är lite oklart vad deras strategi är. Det utlyst nyval i Katalonien till den 21 december.
1: Mm.
0: Och just nu så är det inte helt klart vem som kommer ställa upp i det valet. Eventuellt så kommer de partier som är för självständighet att gå ihop i ett gemensamt parti eller i en valkoalition för att sätta fokus på den frågan. Men vi vet ännu inte exakt vilka parter det är som kommer att ställa upp i valet. Men det kommer i alla fall bli valrörelse i Katalonien fram till den 21 december. Men rimligen så måste man ifrågasätta legitimiteten i det valet och i valrörelsen som kommer. Alltså legitimiteten, nu ifrågasätter jag legitimiteten i alla val. Men särskilt när det har forcerats fram av en överstatlig aktör som det är i det här fallet. Det vill säga Spanien som har ställt sig över den nya katalanska statsbildningen. Men också på grund av valrörelsen, eftersom Madrid har visat med all tänkbar tydlighet att de inte respekterar katalanernas rätt att hålla allmänna val, att ha omröstningar för att uttrycka folkviljan. Förra gången det var val i Katalonien så var det som bekant så att Madrid skickade in tusentals federala poliser för att stänga ner vallokalerna. Så att om samma Madrid tvingar fram ett nyval och säger att nu ska vi avgöra saker och ting på det sättet och ersätta regeringen som vi med våld avsatt och vill kasta i fängelse. Vad har de för trovärdighet överhuvudtaget att garantera att ett val hålls?
1: Mm. Viktigt.
0: Det här är liksom Saddam Hussein och Robert Mugabe-nivå, men på Europas absoluta hemmaplan.
1: Och vi ser liksom hur... Och alltså man bör få lite rysningar av att om de behandlar andra valda politiker på det här sättet, den spanska och europeiska överheten, då kan vi ju lätt tänka oss hur de kommer att behandla än mer vanliga medborgare i framtiden. Allt det vi kallar rättssäkerhet är politiskt betingat.
0: Ja, nu i vad det gäller Brexit så kan ju inte EU göra någonting. För att ja, Storbritannien har kärnvapen och det skulle vara lite tufft liksom att med våld försöka tvinga Storbritannien till någonting. Det finns ingen i Europa som klarar det. Men antagligen ett annat land skulle gå ur EU. Säg att...
1: Danmark.
0: Ja, Danmark vill gå ur EU nu. Eller Tjeckien vill gå ur EU. Eller något annat någorlunda välfungerande land. Som inte har kärnvapen. Vad finns det då som säger att EU inte kommer att göra en Madrid? Att de inte kommer att skicka in, liksom, jag vet inte vad det finns motsvarigheter till spanska federala polisen. Men det går ju säkert att sala till en polisstyrka som åker över Europa och kommer till Köpenhamn eller Prag eller vad det nu kan vara.
1: Ungern och Polen.
0: Ungern och Polen. Polen är kanske bra exempel, även om jag tror inte att det är någon som vågar ge sig på Polen heller.
1: Nej, jag tror inte jag heller.
0: Och kanske Ungern och Polen att de ändå drar en lättnadens suck om de skulle lämna unionen för att de är så besvärliga. Men givet att EU inte har protesterat och motsatt sig det våldsamma nedtryckandet av katalanernas folkvilja, deras möjligheter att ha en folkomröstning och bestämma sin egen väg, finns det någonting överhuvudtaget som säger att de inte skulle göra samma sak om Danmark försökte gå ur EU som när Katalonien försökte gå ur Spanien?
1: Nej, och om vi sätter det perspektiv på de fransk-tyska väldigt tydliga strävandena av att upprätta en EU-armé, så är det lätt att se vart händer barkar. Det är inte bara polisen man sätter in, man kan skicka en division av den framtida EU-armén. Så här från sidan är det också intressant att se att en ny inte nästan nationell rörelse har som jag inte upptäckt förut har tagit form i Europa i spåren på det här med katalonska frigörelseprocessen. Och det är ju att sektionister i Wales, Isle of Man, Skottland och Bretagne har uttalat stöd för sitt keltiska broderfolk i Katalonien. Och det är lite fascinerande, för jag har inte en känsla av att katalaner i största allmänhet tänker på sig själva som ursprungligen ett protokeltiskt folk. Vi kanske ser en ny strömning här, att vår önskan om att folk går bakåt i tiden kommer att sluta med att vi får en keltisk federation i Europa.
0: Jag tycker det är en intressant tanke, även om det finns ju en sån gränsdragningsproblematik. Alltså i vår tid så förknippar vi ju det keltiska folket, den keltiska kulturen med de brittiska öarna, kan man säga. Men man ser på det historiskt, så jag är verkligen ingen expert på det här. Men som jag förstår det så kan man historiskt se det som att kelterna trycktes tillbaka, trycktes in i ett hörn i Europa. Så att till slut så var det bara liksom det här hörnet, de här öarna uppe i hörnet, som de kontrollerade. Men kelternas ursprungsländer, där de kommer ifrån, är i centrala Europa.
1: Alltså precis. Alltså,
0: antar att det idag är södra Tyskland eller något sånt där, där man har hittat de äldsta lämningarna av keltiska folk. Så att, det finns ju, om du går längre bak i historien, så
1: de
0: finns
1: fanns
0: det definitivt
1: ju överallt. De var ju på något sätt ureuropeerna. De var till och med i Polen, som vi nyss pratade om. Så att,
0: Ja, så det tycker jag, det är absolut en intressant tanke. Och menar, när Madrid och Bryssel håller på som de gör, då kommer de ju möjliggöra mer och mer tankar av det här slaget. För att allt eftersom människor alieneras från den makt som är den förment närmsta naturliga makten ovanför dem, när de inser att Madrid, det är ingen legitim regering för mig, eller Stockholm är ingen legitim regering för mig, då leder det också till att man tittar bakåt, man letar efter vad är mina rötter egentligen, om jag inte är en undersåte till Madrid eller Stockholm eller London. Och då kommer folk att hitta såna här saker.
1: Ja, man kommer att gå tillbaka och söka sina rötter helt enkelt. Det är enklare att göra det på de brittiska öarna än i Katalonien. Men jag tror att i Galicien till exempel, i spanska Galicien, så finns det faktiskt en revivalrörelse för kelterna, vilket de kanske kan ställa upp på sina katalanska bröders sida. Ja, det kan hända mycket skoj i spåren på detta, och en ökad historisk medvetenhet om vad som skiljer olika folk åt från början.

0: Radio Bubbla. Kina planerar lansering av artificiell måne inom 2 år. Reflektioner av solens ljus lyser i tandem med månens urbana delar nattetid, vilket sparar upp till 170 miljoner US-dollar i elkostnader per år. Projektet väntas testas på stor skala 2022 i staden Chengdu. Ordet urbana i kombination med månen är väldigt svårt, för att man läser ju där som i tandem med månens urbana. Månens bana, ja, förlåt. Det här är helt vansinnig idé. Alltså bara, Kina ska alltså skicka upp en artificiell måne, bara ordet är ju fånigt, va? Men det handlar om att de ska skicka upp en gigantisk spegel i omloppsbanan för att spegla ner solljus. Så att när det är mörkt i Chengdu så ska man ändå norpa åt sig lite solljus från sidan och reflektera, spegla ner den till Chengdu. På så sätt ska man få en gigantisk lampa i rymden som lyser upp ett 50 kvadratkilometer stort område. 50 kvadratkilometer. Och det här då, det här är jättebra för att man kommer spara så mycket pengar på gatlyktor. Kommer inte behöva så mycket gatlyktor längre, och då sparar man väldigt mycket pengar, för det är väldigt dyrt med nattbelysning. Ja, det är helt vansinnig idé.
1: Det är bokstavligt talat plotten till en James Bond-film.
0: Ja, vilken av dem?
1: Die Another Day tror jag det är. Då är det en nordkorean som ska skicka upp en satellit som ska vara en sol, fast det visar sig vara en dödslaser.
0: Okej, då har vi dubbla skäl att vara oroliga här. Det här är ju en idé som är, det finns, det är inte så att det är liksom så här en ding-ding värld, det är helt omöjligt, utan det är en grej som man har pratat om tidigare, man har gjort liksom beräkningar, åtminstone som en sorts experimentell idé, så har man funderat på hur det går. Och det går att göra på något sätt ingenjörsmässigt. Sen den här ekonomiska kalkylen, Jag tycker det känns som en bluff, som en sån här kommunförvaltningen i Chengdu gör det här bara för att få liksom någon, kanske någon bonus för att de har fått fler pressklipp den här månaden. Eller något sånt där. Det verkar ju ett knäpp idé, och det finns ju dessutom massa, alltså jag vet inte ens vad man ska börja med. Det finns ju många nackdelar med att ha en sån här lampa också.
1: Ja, jag bävar inför tanke på att svenska kommuner ska, de ska inte bara sätta kommunen på kartan, de ska sätta kommunen i rymden. Men ska vi leka med tanken på att det inte är en massiv bluff? Eller ja, jag tror inte Kina kommer skicka upp en ny måne. Men om de hade kunnat göra det, vilka, så här, rent principiellt, hur kan man invända mot att folk skickar upp saker i rymden som kommer och stör? Därför att okej, nu är Kina ett stort land, det kanske inte påverkar andra länder, men om vi tänker oss i en annan värld, eller bara på en annan kontinent, typ Europa, med små länder, det här måste ju rimligtvis synas från andra. Och är det många länder som gör det? Jag hade inte varit så glad om jag hade tittat upp på natthimlen och en massa jäkla artificiella månar överallt som står och lyste upp. Samtidigt så äger inte jag rymden. I vilken situation, eller hur avgör man då en dispyt kring ljusföroreningar i rymden? För vi kan ju tänka oss att det här blir en lösning om, inte vet jag, 100 år eller någonting, eller 50 år. Vilken princip tillämpar man då? Det här är ju lite av en svag fläck för libertarianismen. Det vad gör man med oägda utrymmen? Hur omvandlas de till egendom? Är det liksom homesteading man ska göra? Så kan man bara homesteada hela rymden. Så kan de bygga satelliter runt hela jorden och så är det helt svart på jorden, för de har homesteadat allt utrymme runt om den. Det blir lite kontraintuitivt.
0: Den klassiska libertarianska stridsfrågan om huruvida om du åker till Saturnus och blandar ditt arbete med Saturnus, äger du då hela Saturnus? Har du homesteadat hela planeten?
1: Precis, eller som Forsan uttrycker det, om du bygger ett hus på månen och bygger det ut och in, har du då liksom homesteadat allt?
0: Ja, du ser det som är utanför väggarna, ja. Är ditt hus, inte det som är på insidan.
1: Precis.
0: Ja. Det är ju ett problem. Det är inte bara en svag punkt för libertarianismen. Eller man kan säga så här då, att rymden är ju en internationell angelägenhet. eftersom det inte finns än så länge något rymdimperium som, som styr över alltihopa. Och på den internationella nivån på jorden så råder ju anarki. Mm. Det finns ingen staternas stat som bestämmer över alla andra stater, över rymden och så vidare. Och alltså, och det kan man ju säga, det är ju en libertariansk eller en anarkisk ordning som finns. Så på det sättet kan man ju sätta det på anarkins konto, så att säga. Om det är ett problem och det inte funkar. Men det är också den faktiska ordningen som vi har idag. Rent praktiskt, om man bortser från de här liksom mer flummiga delarna, Saturnus och Homestead och månen och sånt där, så är det ju ett problem som faktiskt finns idag i form av att det finns, vi tänker så att rymden är stor och det finns mycket plats i rymden, men det börjar redan bli trångt i omloppsbana, framförallt de mest attraktiva omloppsbanorna.
1: Mm.
0: Och det är dels då low Earth orbit, låg omloppsbana, där vi har till exempel internationella rymdstationen och då många satelliter och sånt där det faktiskt börjar bli väldigt trångt.
1: Mm.
0: Det är många som inte känner till det här, vi har pratat om det lite röd i bubbla tidigare, men det är ett oerhört stort problem med rymdskräp som är allt ifrån gamla satelliter och rymdskepp som är kvar i omloppsbana till skräp som är utkastade eller saker som gått sönder, ända ner till små färgflagor som har ramlat av från satelliter och nu befinner sig i en egen omloppsbana. Och på internationella rymdstationen till exempel, så om jag förstått saken rätt, så är det så att man måste kontinuerligt skifta rymdstationens omloppsbana så att den inte ska krocka med olika typer av föremål. Alla de här föremålen spåras. Så att om man googlar på, jag vet inte vad det heter, någon sån här, ja, det är inte så jäkla svårt att googla fram. Man går upp på Space Junk så kan man få bra bilder. Men jag blev väldigt paff i alla fall första gången jag såg en visualisering av alla föremål som man känner till som befinner sig i omloppsbanan. För det är alltså tiotusentals, det är bara liksom hela jorden är bara täckt med konstiga små prickar. Mm. Med såna här rymdföremål. Och det, man måste navigera runt hela tiden och flytta på rymdstationen så att inte någon färgflaga ska komma in och paja solpanelen och sådär. För allting i omloppsbanan rör sig otroligt snabbt.
1: Mm.
0: Så att det är liksom, då kommer ju någonting vid 1000 kilometer i timmen och får, det är väldigt mycket, ja, väldigt så kraft. Även om det bara är en färgflaga så åker den så snabbt att den kan göra mycket skada. Så det här är ett stort problem som man har med rymdskräp. Och man har ett särskilt problem. Nu har inte jag förstått vilken omloppsbana de ska lägga den här spegeln i, men om den ska vara riktad mot en enda punkt så ligger det nära till hans att tro att den ska vara i en ska geostationär omloppsbana. Och det är ju en ännu mer exklusiv del av rymden. För att en geostationär bana, då, du säger, där en satellit ligger över exakt samma punkt på jorden hela tiden, det är någonting som man då av då mekaniska, fysikaliska skäl bara kan göra på väldigt långt, det är långt, långt, mycket längre bort från jorden än en låg omloppsbana. Och de måste också ligga rakt över ekvatorn. Och det där är också ett problem i sig.

0: och när det inte respekteras av andra länder, så man har fortfarande den anarkiska situationen. Jag skulle vara benägen att säga att den här frågan om vad man får göra i rymden är ett exempel på allmänningarnas tragedi.
1: Mm.
0: Och det rent faktiskt så har det blivit en tragedi. För att det är så mycket rymdskrot att det redan är mycket dyrare att skjuta upp saker i rymden och hålla saker igång på grund av allt skräp. Och problemet blir värre hela tiden. Det var ju det här schweiziska forskarteamet som uppfann en särskild rymdfarkost som bara skulle åka runt och samla upp skräp i omloppsbana för att minska problemet. Men vem ska betala för det?
1: Ja.
0: Det är allmänningens tragedi. Igen va? Vem ska betala för att samla upp allt skräp när du istället bara kan lägga pengarna på att skjuta upp mer skräp från kallande satelliter? Så jag tror att det är en allmänningens tragedi, och vi kan inte bara säga så att marknaden löser det här problemet, enligt min mening i alla fall, utan det verkar som att människor eventuellt kommer att förstöra sina egna möjligheter att ha smidig tillgång till rymden. För det kan mycket väl bli så att det blir mycket, mycket dyrare att ta sig upp i omloppsbanan.
1: Ja, alltså marknadslösningar bygger ju på att det finns egendom. Har du ingen egendom så då är det ju svårt att ha en marknad. Ska ju sägas att det här är en ganska ny ordning med att ingen äger det här utrymmet. Därför att fram till den kommersiella flygtrafiken blev en grej för början på 1900-talet, då ägde markägare allt utrymme ovanför deras mark. Väldigt enkelt system. Och sen så var det, jag tror det var amerikanerna som var först. Deras högsta domstol hade något rättsfall där man sa, vad händer med de här flygplanen som flyger ovanför folks tomter? Får de verkligen göra det? Är inte det här liksom intrång och trespassing? Och de sa, nej, det är lugnt, det är bara att flyga på. Vi ändrar det här. Vi kortar ner avståndet till hur mycket luftutrymme man får äga. Och varje gång jag läser eller ser något om det där, så verkar folk idag tycka att ja, det där är ju helt självklart. Det är klart, planen ska få flyga runt som de vill. Det är bra att staten bestämde det här. Men jag är övertygad om att på grund av att du hade äganderätter av luftutrymme, då hade du ju hittat en marknadslösning. Du hade ju liksom, du kanske hade fått betala lite tomtägare eller sådär. Eller så hade du väl i värsta fall fått tillämpa någon form av allemansrättsprincip. Att ja, men om du bara tillfälligt flyger igenom någonstans, då kanske du får flyga på tillräckligt högt avstånd. Men det vore en ganska, alltså de här länderna runt ekvatorn, det är ju inte ett orimligt förslag de har. Att du äger helt enkelt saker rakt uppåt. Och sen kan du tänka så här, men någon jäkla villaägare någonstans, varför ska han äga utrymme i rymden? Han kan ju givetvis sälja det där. Och sen så har du löst det. Sen så har du tomträttigheter ute i rymden. Det är ju perfekt. Så att jag tror att, ja, jag skulle säga att det kanske är en rimlig lösning att börja där. Och sen så tycker inte jag att det är länder som ska äga dem, utan jag tycker att det ska vara privata ägare. Att om du äger en villatomt, då har du också rätt till delar av rymden. Och sen om du är en någorlunda rimlig människa, så kommer du se att du har ingen behov av det där, så sälj av det eller hyr ut det eller någonting, så får du en fin inkomst.
0: Kommer det vara mycket mer lönsamt för folk att hyra ut området?
1: Ja.
0: Annars blir det en väldigt intressant situation när Colombia, Uganda och Papua Nya Guinea kontrollerar en av de viktigaste resurserna i solsystemet.
1: Mm, men det kan de väl få göra.
0: Ja, vi vet också att enligt Coase-teoremet så kommer det leda till en optimal ekonomisk lösning oavsett vem det är som har äganderätten till de här resurserna. Ja, det är intressant va, men det är ju också det är lite oroväckande, kan man eventuellt tycka då, att det är teknikdrivet, för att du har då flygplanen måste fram, bra, då modifierar vi reglerna, och sen så har vi satelliter, måste vi tänka på det. Men nu har vi också till exempel drönare som flyger på ännu mycket lägre håll. Och nu håller man på att diskutera, är det fritt fram att flyga drönare? Och då minskar man liksom den här höjdgränsen. Tidigare kanske man sa att man hade allemansrätt, allting över liksom 500 meter var allemansrätt. Mm. Nu har vi drönarna, så nu är det kanske att allting över 50 meter måste vara allemansrätt för att ge plats åt drönarna. Eller så vill vi inte ha dem. Det finns ju ingen så här renlärig princip, det finns ingen filosofisk lösning på det här problemet. Utan det handlar snarare om en uppsättning normer som måste till ovanpå.
1: Idag, ja, fast problemet kommer ju från att man ändrade på den gamla normen för 100 år sedan. Hade folk bara bokstavligen ägt luftutrymmet ovanför din tomt, så hade du kunnat förhandla fram det. De flesta människor hade givetvis inte

0: orkat sitta i förhandlingar varje år med olika flygbolag och drönarbolag och allting. Så de hade bara gått till någon juristfirma, det hade funnits någon advokatfirma som specialiserar sig i det här, så hade de sagt, förhandla det här åt mig, ni får kommission på en viss procent, ge mig pengarna när någon har betalt.
1: Och den här då, den äganderätten då, som jag har från min villa tomt uppe upp i områdsbana. Om jag har en villa i Pappa i Nya Guinea som ligger prick på ekvatorn. Ja. Då ingår i min villa tomt och rättigheterna till en geostationär satellit.
0: Oh ja.
1: Rakt då, som säger, ovanför. Men vid någon punkt blir det oklart vad ovanför betyder. Till exempel om månen befinner sig ovanför din tomt, äger du månen.
0: Där får man tillämpa samma princip som i internationella vatten. Att alla länder har rätt till vad är det, en mil utanför mark, en mil utanför kusten, så har du rätt till vattnet. Men vad händer om det ligger ett annat land där? Äger du en del av det landet? Nej, det gör det såklart inte, utan du kommer oftast överens om att det är liksom mittpunkten mellan länderna. Där går territorial vattengränsen. Och du får ju tillämpa en liknande princip då, att om det bor folk på månen, så är det liksom inte så att du äger deras mark, utan du får dem. Får man tillämpa någon typ av rimlighetsprincip där. Månen ligger ju ganska långt bort, så att det här blir väl inte ett praktiskt problem än på ett tag. Men jag tycker
1: att... Men det var en intressant fråga. Så det innebär att du har en tomt på månen där du bor, och jag bor på Papua Nya Guinea, och precis mitt emellan våra tomter, där du tittar rakt upp, jag tittar rakt upp, precis där de möts, där går gränsen mellan våra respektive tomter. Någonstans mitt emellan jorden och månen.
0: Ja.
1: Och då måste man också ändra den här, ta bort internationellt vatten då, och så att gränserna möts mitten av havet.
0: Nej, det måste man inte, utan det här är ju en princip som gäller alla länder har territorial, eller ja, alla länder med kust har territorialvatten upp till, jag tror att det är en mil, vi säger att det är en mil för enkelhets skull, en mil utanför kusten. Problemet som uppstår är ju det är ju inte så, men sen utanför det så har det ekonomiska zoner, till slut så har det bara vanligt internationellt vatten. Och det är väl fine, eller ja, vi ska inte gå in på äganderätter av havet nu, utan bara du har territorialvatten en mil utanför din kust. Problemet uppstår bara när det ligger ett annat land mycket närmare. Alltså du har ju vattenleder som är mindre än 2 mil breda. Och är de mindre än 2 mil breda och det ligger ett land på varje sida, då har du överlappande territorialvatten, och lösningen där är att dra gränsen mitt emellan. Sen när det kommer till rymden så föreslår jag att det går rakt upp för alltid tills man når liksom mittpunkten fram till någon annan bebyggelse. Och det här är givetvis obskyra byar i Papua Nya Guinea som kommer plötsligt ha jättevärdefullt markområde, men det är egentligen inte konstigare än att en obskyr farmare upptäcker att han har bott på olja som hans familj tydligen har ägt i 100 år och blir jätterik. Alltså sånt här händer ju hela tiden. Ibland så har markägare tur och upptäcker någon resurs som de råkar ha fått. Det är så det funkar. Kanske inte så, kommer inte gynna oss så mycket i Sverige. Men i slutändan så är den långsiktiga lösningen bäst, därför att det är ett sätt att skapa äganderätt av utrymme. Och sen så kommer man förhandla om det här med andra människor som vill utnyttja den. Det är också väldigt fördelaktigt, därför att du har ju det här problemet när du ska bygga vägar till lands. Då finns det alltid vissa markägare som kan göra sig väldigt jobbiga och säga liksom, app, jag är den enda som bor liksom, har det här området i dalen. Jag vet att ni inte kan dra er motorväg på något annat sätt. Nu ska jag utlösa summor för att ni ska dra motorvägen här. I rymden och i luften så är det inte jättedyrt att göra liksom små, okej, i rymden så kan det vara jobbigt med områdsbanor. Men om du har ett liksom ett långtgående kommersiell flyglinje, så är det inte lika svårt att bara åka runt någon rättshaverist som vägrar sälja sina luftfartsrättigheter. Det är ganska hög konkurrens mellan de som säljer luftfartsrättigheterna. Och i slutändan så kommer du nå en marknadslösning, därför att du har äganderätter.
1: Ja, vad kan vara mer trivsamt än söndag eftermiddag? Än att gräva ner sig i en rejäl skopa obskyrt libertarianskt testuggande. Och äntligen komma fram till svaret på frågan, vem ska bygga rymdfartslederna?
2: Lunds kommun planerar spendera 950 000 kronor under påve Franciscus besök i oktober. Ska bland annat ordna tolkar, bildskärmar, presscentrum samt lunch för 100 gäster. Ja, Hur har kyrkan råd med det här? Undrade du, Boris. Eller Lund?
3: Lund, ja.
2: Ja.
3: Jag tror att kyrkan har en vida bättre ekonomi.
2: Ja, men det är faktiskt Lunds kommun. Inte kyrkan, vare sig den katolska eller den svenska kyrkan. Ja, jag vet inte hur det går för Lund. Hur går för dem ekonomiskt? Jag har inte bra koll faktiskt, men jag tycker det låter som en ganska billigt påbesök.
3: Ja, det är väl med det princip, även om det kostade 40 spänn så har jag svårt att se att det offentliga ska gå in och bekosta en utländsk religiös dignitärs besök. Det är faktiskt ungefär lika illa som de skulle börja bekosta någon slags imam eller någonting annat. Det där får de bekosta själva helt enkelt. Jag finner det mycket märkligt.
2: De påvliga delegationerna brukar också vara ganska välutrustade. De brukar ordna de här sakerna själv ganska bra.
3: Precis.
1: Men jag vet inte, Boris, man måste ändå alltid se det här i... Visst vore det bättre om man slutade lägga en miljon på påvebesök och sånt där och istället så sänkte man kommunalskatten i Lund. Skulle man utmärkt det, men det är aldrig det som är alternativet. Alternativet är att de bygger, ja du vet, någon ny sån här arena eller någonting.
3: Nej, alternativet i alla fall är att han bjuder in en ayatolla och slantar upp för bildskärmar och tolkar och sådana saker. Så på det sättet är det givetvis bättre, men i alla fall.
1: Jag kan få tänka mig att det skulle vara en ganska bra strategi. Satsa mer på besök. Låt påven komma minst en gång om året till alla möjliga sådana här orter. Varför inte en massa andra potentater, som du sa, Boris? Kan jag tänka mig att det är en ganska skonsam användning av skattepengarna.
3: Se vad du omvänder mig under söndagen. Om de nu så länge de sitter på våra pengar så kanske vi ska tänka så att det är bättre att de bjuder in representanter för olika kyrkor och åker runt i landet och predikar än att de sprätter regler på simhallar.
1: Jag är väldigt glad, Boris, att vi har kommit överens nu om att påven bör bjudas in en masse och nästan ständigt vara i Sverige och åka runt.
3: Men då tycker jag man ska slanta upp mer. Alltså ska det offentliga stå för det, säg 950 000. Det är ju ingenting i så fall. Det måste ju vara lite...
1: Jag tycker vi ska ha en egen sån här Pope-mobil. En särskild påvebil som Johannes Paulus den store hade en grund.
3: Men du, alltså... Varför får inte vi ta över marknadsföringen av varumärket Sverige? Här skulle givetvis Volvo avtäcka en, bygga en Pope-mobil. Pope-Volvon alltså, som slår allting annat i prelatbilsväg som historien har skådat. Det vore någonting.
1: Ja, inspirerande. Vi får se om någon av alla politiker och biskopar och potentater som lyssnar plockar upp vår idé här.
3: Eller Scanias lastbilar, de skulle liksom kunna bygga en påvelastbil och så kunde liksom påven åka runt i världen i en lång, långtradarkonvoj.
1: Ja. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
1: Radio Bubbla.
6: San Cristobal i Venezuela lanserar egen valuta för att komma till rätta med kontantbristen. Hyperinflationstakten innebär att priserna dubbleras nästan varje månad och grundläggande varor som mat och medicin är i det närmaste otillgängliga. Ja, som alla lyssnare är bekanta med så råder det ju hyperinflation i Venezuela. Och det är ett land vi bevakat sedan länge, inte bara i Radio Bubbla Ekonomi Special utan även i ordinarie sändningar. Och du och Boris har ju bevakat landet väldigt noga, får man ändå säga, långt innan hyperinflationen tog fart. Och även Svenska Mysinstitutet har ju flaggat flera år i förväg att nu är det snart blir fullständig katastrof i Venezuela. Och mycket riktigt, nu är vi där. Eller har så varit en tid tillbaka. I en annan bubblarubrik står det exempelvis att Maduro vill stryka 3 nollor från nuvarande sedlar för att skapa, citat, en stark bolivar. Ja, seeing is believing som det heter. Vi får väl se hur stark bolivaren blir. Just nu dubblas alltså priserna varje månad ungefär och det råder brist på kontanter på flera ställen. Maduro hävdar att det beror på att smugglare för ut bolivarer ur landet till Colombia. Högst trolig historia, kamrat. Men det är en stad i Venezuela, San Cristobal, som inte tänker vänta på att Maduros krig mot de onda imperialisterna ska vinnas. Här tar man saken i egna händer och lanserar en ny valuta. Och den ska heta Elorza, efter regionens självständighetsledare José Andrés Elorza. Man har tryckt hela 2 miljarder bolivarekvivalenter i staden. Och hur mycket är det då, undrar ni? Jo, det är ungefär 9000 dollar det. Det är oerhört mycket pengar. Självklart tar man ut en liten nätavgift på 8% när folk vill växla fram och tillbaka. För revolutionens skull, eller barnens får man väl anta då. Jag blev häromveckan lite sur på att min maltesiska aktiemäklare tog 2% i valutaspread. Så att, ja. Men man får väl vara nöjd med det lilla då, antar jag. Men det som är anmärkningsvärt här är att borgmästaren som ger ut dessa Elorzas, han är representant för Socialistpartiet. Och vad jag vet så är det de som styr landet. Ska man tolka det här som att det är en splittring i partiet, Martin? Eller trollar de bara i San Cristobal? Jag menar, i dollar alltså över 9000.
7: Jag vet inte om alltihopa är ett skämt, men från ett libertarianskt perspektiv så ligger det på ett sätt nära till hans att tänka att ja, men folk tar saker i egna händer, valutan funkar inte längre, skapar vi ny valuta, en fungerande valuta. Det kan ju också vara så att lokala myndigheter ser vilken fantastiskt bra scam de har lyckats med i Caracas. Och de vill reproducera samma socialistiska triumf på regional nivå. Så att det är väl snarare så, som du är inne på också, att det här är liksom, det är samma socialistparti som startar en ny valuta. Och om vi tittar historiskt vad som har hänt, om man har kört en valuta i botten och haft hyperinflation och sånt där, så är det ju ofta så, och så även i Venezuela för övrigt just nu, att staten själv startar nya valutor.
6: Mm.
7: Dels så stryker man nollor och sånt där, men så startar man en helt ny valuta som är baserad på något nytt. Hur många valutor har Zimbabwe haft till exempel de senaste 20 åren?
6: Mm.
7: Så att det är naturligt att man får nya bluffvalutor. Sen så tror jag att det finns en annan berättelse om valutorna i Venezuela som kanske inte berättas lika mycket, som är de faktiska valutor som folk använder, vilket ju är säkert i hög utsträckning US-dollar. Men eftersom det är politiskt känsligt så har man också andra saker. Jag vet inte vad det är för någonting som de använder som valuta just nu. Men säkert som man använder i kyrkan så finns det saker. Och det kanske är liksom rullar med toalettpapper eller liksom torkad fil. Vi vet inte vad de har liksom, som de använder som valuta. Men det finns säkert riktiga valutor i Venezuela.
6: Jag hörde nyligen genom en bekant att det har blivit, ja, i ren desperation då har folk lämnat städerna i stor utsträckning och ger sig ut i skog och mark och sysslar med det man kallar för artisanal mining och helt enkelt vaska guld i bäckar och så vidare. Det är ett mineralrikt land. Så jag kan tänka mig att precis som i Zimbabwe för övrigt, att det var precis det folk gjorde där också, samlade små guldkorn som kunde då köpa alla andra varor. Och det finns en bild som jag såg för länge sedan om Zimbabwe där det är någon kille som har gjort en liten pappstrut av en, liksom, en bizarr Zimbabwe-sedel med liksom hur många nollor som helst som han förvarade sina små guldkorn i. Och då kunde köpa några ägg eller vad det nu var. Ja, det är en fruktansvärt tragisk historia. Jag tänkte också på det här med att det är socialistpartiet som då börjar konkurrera med Caracas, får man ändå säga. Det kanske är så att liksom, gräddkranen från Caracas kanske har sinat nu när det är fullständigt kris. Så att, ja, okej, okay, om jag inte får min beskärda del från Maduro får jag väl fixa det själv då, kanske han tänker, den här borgmästaren.
7: Mm.
6: För övrigt är det ju intressant det här med kontantbrist i en hyperinflation. Det kanske känns lite kontraintuitivt. Eftersom, jag menar, man trycker en herrans massa papperslappar så borde det ju finnas liksom papperslappar i överflöd. Men effekten är lite tvärtom under då en hyperinflation. Eftersom människor ratar valutan, då vill de bli av med lapparna så fort som möjligt. Varpå det man brukar kalla för velocity of money ökar och ökar. Det vill säga omsättningen på pengar ökar och ökar. Och priserna ökar snabbare än vad regimen hinner trycka nya och föra ut i ekonomin. Så det blir en slags dödsspiral. Och när förtroendet för något imaginärt, bolivaren i det här fallet, går förlorat, då är det väldigt svårt att få tillbaka igen. Det är som att försöka få anden ner i flaskan igen. Men en intressant effekt är att har massor med papperslappar i omlopp och ändå blir det brist på papperslappar. Känns väldigt kontraintuitivt, men så är det.

0: Radio Bubbla.
1: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
2: Mark Urey, Dutertes band till Kina, viktig faktor i hans anti-amerikanism, glöms ofta bort att han är 25% kines och har starka kopplingar till maoistiska rebeller som stöttas från Peking och Nordkorea. Vi pratade för inte så länge sedan, på veckor sedan, om den geopolitiska situationen som omger Rodrigo Duterte. Specifikt i relation till Filippinernas koloniala historia. Och vi var inne då på en tes som var att Duterte må posera som att han ska orientera sig med Kina nu och söka kontakt med Ryssland, ge fingret till USA, men av historiska geopolitiska skäl så är det sannolikt att han egentligen inte kan göra de manövrarna. Det är väl svårt för honom, för att Filippinerna är nästan oupplösligt sammanbundet med USA på grund av historien, samtidigt som Filippinerna har väldigt direkta geopolitiska motsättningar med Kina, inte minst då territorialkonflikterna i Sydkinesiska havet. Men här får vi ett alternativt perspektiv som faktiskt är väldigt spännande, som är som en alternativ idé om hur man kan förklara Dutertes beteende. Och jag känner inte till det här. Jag ska bara säga ett omsvep att jag visste inte flera av de här sakerna som sägs i den här artikeln. Till exempel att Duterte själv är kvarts kines. Han har alltså en vilken av hans släktingar nu är som var hans mormor eller farfar eller något sånt där. Var kines, vilket då har viss betydelse i Filippinerna, att han inte är en etniskt ren filippin. Påpekas också här att han ända sedan sin ungdom har haft sympatier för och samarbete med maoistiska rebeller. Och i Filippinerna, precis som i många andra länder, så har maoistiska rebeller varit ett återkommande problem i många årtionden. Och naturligtvis så är det inte minst maoisterna i Kina, naturligtvis, som finansierar, uppmuntrar och delvis koordinerar den här typen av maoistiska rebellrörelser. Duterte har inte varit medlem i kommunistpartiet, men det finns tecken på att han alltid har sympatiserat med dem. Och han har studerat och varit lite lärjunge för en av de mest inflytelserika kommunistiska teoretikerna i Filippinerna. Så det är en fascinerande tes som rullas upp i den här artikeln. Är det kan vara så att snarare än att han bara poserar och försöker plocka poäng och förbättra sin förhandlingsposition med amerikanerna genom att säga de här sakerna om Kina och så vidare, så kan det vara så att Duterte är en sorts kinesisk agent. Att Duterte är en resurs som kineserna har odlat väldigt, väldigt länge, och nu har de lyckats få honom till presidentposten. Och det sägs i den här artikeln att det var även när Duterte hade sina dödspatruller i Davao, i sin hemstad, och när han gjorde det här som han nu återskapar på nationell nivå med dödspatruller som går och skjuter droganvändare och sånt där, då var det i hög utsträckning för detta maoistiska rebeller som man använde i de här grupperna. Och kanske är det så idag också att det är maoistiskt beväpnade maoister som skjuter droganvändare.
3: Jag tycker det är en fascinerande artikel, alltså stort tack den som plockade upp den. Men den får ju, vi har ju faktiskt, jag kände inte heller till det mesta av det här, men vi har ju faktiskt lagt två pusselbitar förut som passar väldigt väl i den här analysen. Den ena är ju när vi konstaterade för rätt alldeles i början av dess karriär att det fanns en märklig likhet mellan hans sätt att se på knark och knarklangare och den kinesiska ledningen. Så när de gjorde revolution så mördade man och svalt ju liksom knark, även vanliga narkomaner så att säga, till döds. Det var deras sätt att utrota knarket. Och att bruka narkotika ses ju som en skymf mot nationen i Kina. Så att det finns en väldigt tydlig likhet i förhållningssättet. Jag trodde det var en tillfällighet, men det kanske inte är det. Och det andra är ju den pusselbit vi la nu, så att man måste ju förstå Filippinerna som ett land där periferin alltid har befunnit sig i krig med centralmakten, alltså Manila, som har sett som en bas för utländskt inflytande. Och det rimmar ju väldigt väl också med att maoisterna har ett fäste i delar av Filippinerna, för att man, den gamla tesen om att omringa staden från landsbygden. Så även om det skulle vara agent, va, så kan du ta detta som representant för periferin se det som väldigt rationellt att alliera sig med maoistiska krafter. Jag tror det är en väldigt tänkvärd analys i den här texten.
2: Rodrigo Duterte blev ju inte mindre intressant att följa när man fick det här perspektivet. Om det är så att kineserna nu har sin man sedan årtionden på plats på presidentposten i Filippinerna, då skulle det potentiellt verkligen kunna förändra maktrelationer och dynamiker kring Sydkinesiska havet. Det skulle bli spännande att se vad USA hittar på också. Om de får känslan av att de håller på att tappa greppet om Filippinerna. Det ser de inte alltid på med blida ögon, amerikanerna.
3: Nej, alltså vi bör ju följa hela Sydkinesiska sjön fortsatt väldigt nära. För jag tror vi kommer att se nya utspel från kineserna nu efter att de förlorade i internationell domstol. Och jag tror att jag kan nästan gissa vilket kort de kommer att dra nu ur rockar, men det är det att de fortsätter hävda den här kotunga rätten över Sydkinesiska sjön, det vill säga territoriella rättigheter för en stor del av det här området, men samtidigt att de garanterar omkringliggande länder rätt att göra vissa saker inom deras territorium, alltså utvinna olja, fiska och så vidare, leta andra intressanta fyndigheter. Och då kommer man kunna komma överens, för att de här länderna kommer att se Kina som en stormakt som garanterar dem möjligheten att någorlunda väl fortsätta det de har ekonomiskt utbyte av, medan USA bara kommer att se som en störande faktor. Så att det kan hända väldigt mycket där.
4: Japanska Softbank köper Boston Dynamics av Google. Detaljerna hemliga. Ja, det blev ett ganska stort brouhaha när Google köpte robotföretaget Boston Dynamics för några år sedan. Men av oklar anledning är man i begrepp att sälja av hela bolaget bara några år efter förvärvet. Man kan undra varför. En av de starkaste trenderna just nu, i alla fall som jag upplever det, är ju Internet of Things och robotisering. Det känns ju som att Boston Dynamics-förvärvet var en del i den strategin för Google eller Alphabet eller vad de nu heter. Martin, vad tror du? Varför vill Google sälja av hela det här schabraket? Det här blir ju ren och skär spekulation från vår sida nu, men vi är ju ändå i underhållningsbranschen.
2: Mm. Alltså, Google har ju, eller man, kanske snarare nu ska man säga Alphabet. Alphabet har ju en väldigt, alltså Googles moderbolag som äger Google. Alphabet har ju en väldigt bred typ av verksamhet. De investerar i jättemånga olika typer av branscher. Och ett av de områdena är robotik. De har en stor robotikavdelning som leds av Andy Rubin som skapade Android från början. Numera så leder han Googles robotikavdelning som är då, som ofta är med Google, att det är inte det att de uppfinner och bygger saker från scratch in-house, där de köper in företag, de köper startups som gör, de har köpt ett antal företag, inklusive Boston Dynamics då. Och så att de köpte Boston Dynamics tycker inte jag är så jättekonstigt, därför att Boston Dynamics är uppenbarligen ett ledande robotikföretag och har helt säkert några av de allra vassaste robotikingenjörerna. Och det är ofta därför man köper företag när det kommer till kritan, för du vill ha nyckelpersonerna på företaget. Entreprenörer, skickligaste ingenjörerna och så vidare. Sen är frågan varför man inte vill ha kvar Boston Dynamics. Och för det har ju varit en öppen hemlighet länge nu att Google vill sälja. Att Alphabet vill sälja Boston Dynamics. Och en indikation som man har fått från Google själv. Jag vet inte om det var Rubin som sa eller det var någon annan. Men någon på Google sa vid något tillfälle att Boston Dynamics har en för långsiktig affärsidé. Att vi jobbar lite mer på startup-basis. Så att vi kan inte hälla in, jag tror citatet var någonting i stil med, vi kan inte lägga en tredjedel av robotikdivisionens budget på någonting som inte kommer att ge någon som helst avkastning för en tidigare som 10 år.
4: Mm.
2: Samtidigt så skulle jag ta det med en nypa salt. Därför att visst, det var en stor del av deras robotikverksamhet, men de har mycket pengar och de håller på med en del projekt som är väldigt, väldigt långsiktiga. Det finns en annan förklaring till varför de ville sälja Boston Dynamics. Som är definitivt spekulativ, men som det finns belägg för det ryktesvägen från Google. Och det är att när Boston Dynamics lanserade sin robot som heter Atlas, tror jag, en av deras såna här tvåbenta robotar, så blev Google, jag vet inte om de blev upprörda, men de blev bekymrade. För att reaktionerna på den här roboten var så negativa i allmänheten. Och de är väldigt läskiga, de här grejerna som Boston Dynamics gör. Man blir väldigt rädd. Jag blir rädd i alla fall.
4: Terminator-style.
2: Terminator, fast värre. För att Terminator, det var ändå så här Arnold Schwarzenegger och lite charmig och mysig. Det är bara obehagligt med Boston Dynamics. Och det är lätt att föreställa sig vad som händer 10 år framåt, 20 år framåt, när de här robotarna finns överallt och ersatt poliskonstaplarna. Fy fan alltså. Det är en riktig mardröm. Var ska man flytta till Antarktis eller någonting för att slippa se dem där i varenda gatan.
4: Mm.
2: De ser så onaturliga ut. Man vet att de är till för att mörda människor. För att, let's face it, Boston Dynamics, det är militär teknologi. Definitivt så är det militära användningsområden som kommer att stå i fokus. Och det är också sånt de har utvecklat för. Så att det sägs då att Google började bli orolig av image-skäl. För att de började bli associerade med mördarrobotar och krigsföringsteknik och såna här saker. Och det är därför de sa att det här passar inte in i vår runda, mjuka, gulliga image.
4: Ja, å andra sidan borde censur och polisstat gå hand i hand.
2: Ja, jag kan tänka att det kanske passar bättre än vad de själva tror.
4: Mm.
2: Men det passar inte så bra ihop med det självbild i alla fall.
4: Mm.
0: Radio Bubbla.
5: Ja, apropå en annan nyhet som vi redan pratat om i Planetavdelningen, Boris.
3: Ja.
5: Så har vi fått ett lyssnarbrev. Ska vi se om jag kan hitta det brevet.
3: Är det Bina?
5: Ja, exakt.
3: Intressant.
5: Så här skriver Fredrik. Hej, jag noterade viss förvirring kring hur man stjäl 180 bikupor som ni pratade om i sändningen 1 maj. Även om jag kanske inte är någon expert, tror jag att jag kan hjälpa till att kasta lite ljus över mysteriet. Ni har helt rätt i att bikupor består av lösa delar. I kommersiell biodling används uteslutande staplingskupor som består av lådor eller sargar som staplas på varandra efterhand som bina producerar honung. I det här fallet rörde det sig om bisamhällen som stod på invintring, det vill säga vinterförvaring, vilket gör att de knappast kan ha varit mer än 2 lådor höga och alltså relativt lätta att flytta. Men ändå en mycket stor insats med många tunga lyft att stjäla 180 bikupor. Men det framgår också av artikeln att de 180 bikuporna används till pollineringsuppdrag och alltså flyttas runt mellan olika odlingar flera gånger per år. Det innebär att de med största säkerhet är placerade i grupper om 4 eller fler på lastpallar. Detta gör förstås stölden betydligt mycket enklare med på sin höjd 45 lyft som kan genomföras med kranbil. Fortfarande ingenting som en glad biodlaramatör förväntar sig på ett par dagar, men definitivt genomförbart på några timmar för den som redan har rätt utrustning. En professionellt utförd stöld av en konkurrent, helt klart. Eller ett försäkringsbedrägeri. Jag hoppas dessa rader har befriat er från funderingar som måste ha plågat er svårt under de senaste dygnen. Tack för ett mycket intressant och underhållande radioprogram.
3: Tack Fredrik, men du måste fortsätta och hjälpa oss våra efterforskningar. För jag kunde heller inte släppa den här nyheten. Så jag började ju liksom nätleta efter bikupertjuvar och annat. Och då visade det sig att det här är ju nästan en industriell verksamhet i Kanada. Alltså mellan år 2000 och idag så är det ju tiotals stora och större bikupestölder än det här. Och de pågår faktiskt året om. Man hade ju en jättestor 2012 till exempel, så var det två stora bikupeplundringar i juli och augusti som var större än den här. Och det verkar ju vara vad kanadensare ägnar sig åt ungefär, att i stor skala stjäla bikuper av varandra. Så att vi måste fortsätta grotta ner oss i det här. Det åker uppenbarligen runt långtradare på Kanadas fina motorvägar fyllda med stulna bikupor.
5: Ja, det är en väldigt märklig historia faktiskt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Konstfack kräver att sökande till akademiska tjänster ska ha kunskap om normkritik och intersektionella perspektiv. Strider mot regeringsformen kapitel 12 paragraf 5, då man vid offentliga anställningar bara ska fästa vikt vid förtjänst och skicklighet, enligt Academic Rights Watch. Ja, till att börja med så väcker det en viss förvåning att det här är en att det här är någonting nytt och någonting förvånande. Och man får nästan intrycket av att uppenbarligen så är det någon som har invändningar mot det här. Man får en känsla av att Academic Rights Watch måste vara någon riktigt arkaisk nattstånden förening. Som har en väldigt föråldrad bild av vad förtjänst och skicklighet är för någonting. Tänk dig om du ska ha en tjänst som professor till exempel på Konstfack. Och du kommer in där första dagen på jobbet, slår dig ner i fikarummet. Och du är en person som inte har en aning om intersektionella teorier. Och du inte har kunskap om normkritik. Det kan ju vara en livsfarlig situation för dig. Om du inte har de rätta kunskaperna och färdigheterna i det området.
2: Ja, du kan inte orientera dig i tillvaron helt enkelt på institutionen. Men som du säger, det här är ju gammalt. Det har funnits i åratal alltså. Och har fått stort genomslag i intagningen också. För 5 år sedan så lämnade ju en lektor på Konstfack sin tjänst i protest mot att man i åratal hade ägnat sig åt att när man gör urvalet av de som vill bli elever så tittar man helt enkelt på vad de har gjort. Och det borde ju rimligen då innebära att det är halten och den konstnärliga kvaliteten i den inlämnade bidragen från de förhoppningsfulla eleverna som är avgörande. Men så var det inte, berättade han, utan man tittade på det som var bra. Men sen tittar man också på människors bakgrund. Och då var det så alltså att hade du ett svenskt namn så blev du utslagen av någon som säkert alla var ens om var konstnärligt sämre, men som kom från orten så att säga. Så att det här har i praktiken funnits väldigt länge. Det som gör det här intressant är ju alltså att på sätt och vis intressant. Det är att den här utnämningen är ju så flagrant knäpp helt enkelt, även med intersektionalisternas egna mått mätt. Alltså vi har sökande som är väl meriterade och duktiga, och som en av dem har till och med en professortjänst i Tyskland, vilket borde väl väga lite tungt alltså. Men personen i fråga blir utslagen av någon som det är inte dåligt att ägna sig åt barnboksillustrationer eller illustrera läsa lättböcker. Men jag blir så nyfiken så här, i det här fallet tittat på det hela, va. Och hon är icke bra. Det finns liksom 1457 stycken som är bättre i det här landet. Kan gå ut och leta upp dem på några dagar. Utan vad hon har fått jobbet på, det är vad hon har illustrerat. Alltså en lättläst faktabok om rösträttskampen. Och så en läsa lättbok. Så att alla ungdomar som kommer från utlandet i Sverige ska lära sig mer om sex. Alltså detta är så förbannat miserabelt helt enkelt. Så att visst, det här har förekommit väldigt, väldigt länge. Men det här är rent av snuskigt.
0: Radio Bubbla.
3: Perus tidigare president mellan 1990 och 2000, Alberto Fujimori, går ur tiden vid 86 års ålder i sviterna av cancer. Känd för att ha tagit strid mot kommunister och fick år 2000 fly till Japan efter anklagelser om valfusk. Alberto Fujimori, tidigare ledare för Peru, han gick ur tiden häromdagen och häromveckan. Och det har varit jag kände mig lite deppig när jag läste de här artiklarna om honom. Åh, Perus gamla diktator. Alla dumma saker han gjorde. Sådana saker som jag kanske inte tycker är de allra sämsta sakerna man kan göra, som att irreguljära strider med kommunister och tvångssteriliseringsprogram och nyliberal chockterapi och allt det där. Men det är väldigt negativ rapportering. Så jag tänkte vi kanske kan prata lite om Fujimori och ge en mer munter bild, kanske försöka. Så Alberto Fujimori, han föddes i Peru, men till en japansk familj. Han är en del av den japanska diasporan i Peru. Det är lite märklig sak, men av olika historiska skäl så har de sen, jag tror första halvan av 1800-talet, så har de haft en stor japansk befolkning i Peru. Det var en kontakt som öppnades upp mellan de här länderna, och först tror jag att det var relativt lågkvalificerade arbetare som kom från Japan, och japanerna hade som ett befolkningsöverskott. Att de ville gärna att japaner skulle åka utomlands och jobba, lätta lite på trycket i Japan. Så det etablerades då en japansk diaspora, och japaner håller ihop, de gifter sig med varandra. Så att många generationer senare så finns de kvar. Men jag tror att just i Fujimori, Alberto Fujimoris föräldrar föddes i Japan och invandrare. Men de anslöt sig till den här japanska diasporagruppen som är stor och ganska inflytelserik i Peru. Och han började sitt liv som agronom, tror jag man kallar det för, jordbruksingenjör. Så han gjorde en sorts akademisk karriär primärt. Och han tog också examina i matematik och fysik. Så han var en seriös akademiker, och sen så blev han rektor för sitt universitet. Och dessutom blev han ordförande för universitetsrektorsförbundet i Peru. Så han var akademiker och en sorts universitetspamp, kan man säga. När han plötsligt kastades in i politiken, som en blixt från klar himmel, precis i slutet av 80-talet. Det var en speciell tid att ge sig in i politiken i Peru. Landet var i väldigt dåligt skick. Man hade haft en lång rad vänsterregeringar som hade kört ekonomin i botten. Generellt i Sydamerika under den här tiden så hade man ju rätt mycket högerregimer. Man hade Pinochet i Chile, Brasilien hade sin militärregim som hade gått i graven bara några år tidigare. Men Peru var lite grann av undantaget, ett vänsterfäste i det som faktiskt på den tiden var en sorts högerkontinent. Men mot slutet av 80-talet så hade man kommit till vägs ände, så man hade hyperinflation, total stagnation i hela ekonomin, ingenting funkar. Och i valet 1990 så var huvudkandidaten som stod mot Alberto Fujimori var Mario Vargas Llosa, den berömde författaren, som gick till val på att genomföra en nyliberal chockterapi, som vi säger nu för tiden, för att lösa de här ekonomiska problemen. Vilket Fujimori inte kampanjade för, men vilket han faktiskt sen genomförde efter att han vann valet. Så att man kan säga att det fanns ett brett stöd för en kursändring ekonomiskt, eftersom även hans motkandidat stod för den typen av politik. Jag snubblade över ett exempel som jag tyckte var en fin liten anekdotisk illustration. Att vid den här tiden, alltså 1990, så var det 10 års väntetid på att få en telefon. Så man bodde någonstans, ett hus någonstans, och ville ha en telefonanslutning. Så fick man stå i kö och vänta i 10 år och betala motsvarande liksom, tiotusentals kronor i avgift. Så det var som att stå i kö för en Trabant i Östtyskland. Och det var mellan 2-3% av peruanerna som hade telefon 1990. Så det var ganska dåligt skick. Och sen dessutom så hade man ett inbördeskrig som rasade med Sendero Luminoso, den berömda kommunistiska gerillan. Sendero Luminoso, det är en av de mer kända grillarna, så det är säkert många som känner till den, men den grundades av en filosofiprofessor som gick under jorden och började kalla sig för ordförande Gonzalo, startade en extremt våldsam maoistisk grillarmé. Och jag tror att det som hände var att han blev helt enkelt rekryterad av det kinesiska kommunistpartiet, och de flög honom till Kina. Och han var där och såg kulturrevolutionen med sina egna ögon i Kina. Och han gillade vad han såg. Så Han vill ha ett kommunistiskt inbördeskrig och en kulturrevolution hemma i Peru också. Så de var... det var en sån grilla. De hade sin ideologi. Marxismen, leninismen, maoismen, ordförande Gonzales tänkande. Och de var, som sagt, de var väldigt våldsamma. De dödade liksom tiotusentals personer. På alla sätt en väldigt vidrig organisation. Och ett riktigt hot mot Peru. Och man hade en annan sån här grill också som heter Tupac Amaru. Den är också ganska känd. Jag vet inte exakt vad skillnaden var. Jag tror inte de var maoister. Kanske bara Moskva-affilierade. Jag vet inte exakt. Jag tror att båda de här var väldigt inriktade på liksom urinvånarna. Jag vet inte vad det kallas, men liksom indianerna, de gamla inka-ättlingarna. Hur förtryckta de var av de spanska kolonisatörerna och så vidare. Så det var stort inslag också, förutom liksom kommunismen. Ja, så Fujimori och Peru stod inför riktigt seriösa kriser. Liksom. Hyperinflation, inbördeskrig, en del andra problem också. Det fanns väl ingenting som var särskilt bra i Peru på den tiden. Och han tog sig in i politiken arm i arm med en viss annan person som hette Vladimiro Montesinos, eller som hans mamma kallade honom, Vladimiro Lenin Ilich Montesinos Torres. Och han var en riktigt intressant typ. Han var inte heller peruan, eller han är inte peruan, han lever fortfarande. Han är grek. Det är lite liknande Fujimori. Han är född i Peru men till grekiska föräldrar, grekiska kommunister, som alltså döpte honom efter Lenin. Och i början av hans liv så hade han kontakter med Sendero Luminoso, för han var tydligen kusin till en av de högsta gerillaledarna. Men senare då så blev han ett högerspöke av rang. För han var en intelligent, ambitiös officer i den peruanska armén som sen rekryterades av CIA, och han blev CIAs man i Peru. Så Fujimori, han kom till makten i en sorts allians med den här Montesinos. Så det var en japansk ingenjör och en grekisk soldat som slog sina påsar ihop för att städa upp i Peru. Och Fujimori var liksom ansiktet utåt och Montesinos stod för de hårda nyporna. Han blev chef för säkerhetstjänsten och som jag förstår det så var han liksom i högsta grad en autonom aktör. Ibland så sägs det att det var egentligen Vladimir och Lenin Ilich som styrde landet. Jag tror att det är lite överdrivet, men det ligger någonting i det. Han var nog lika viktig som Fujimori för det som hände sen. Och de satte igång de radikala åtgärder direkt. Så Fujimori, han tog in Hernando de Soto, som är en känd libertariansk ekonom, för att styra upp då en sån här chockterapi för ekonomin. Och Vladimir och Lenin Ilich började organisera dödspatruller för att göra sig av med kommunisterna. Och sen två år senare, 1992, så gjorde de en statskupp. Alltså en så kallad självkupp, en statskupp genomförd av den grupp som redan kontrollerar landet. Så i princip, de upplöste parlamentet och införde en ny konstitution med en ny sorts parlament som skulle ge dem mer spelrum. Och tre år efter det var det val igen, 1995. Och Fujimori blev omvald med två tredjedelar av rösterna eller något sånt där. Så det är viktigt att tänka på. När man säger att Fujimori, han var så dum diktator och så vidare, statskupp, bla bla bla. Okay. Men han vann 90 med en hårsmån. Men sen blev han bara mer och mer populär. Och efter att han har upplöst parlamentet och genomfört en statskupp så blev han omvald med massiv marginal. Och det berodde på att folk såg vad han hade gjort. Att han fick bukt med hyperinflationen på bara några år. Alltså det är som Javier Milei gör i Argentina nu. Fantastisk framgång. Och han sålde av en massa värdelösa statliga företag. Så istället för liksom 10 års väntetid på en telefonlinje till det statliga telebolaget, så kunde man nu fixa telefon från en privat leverantör på några veckor. Och han fick till stånd massvis med utländska investeringar, kapital som flödade in i Peru. En del av det var Vladimiros polare i USA, CIA-grabbarna som gick in och roffade åt sig av naturresurser och så vidare. Men det var också mycket, mycket genuina investeringar. Avregleringar, skattesänkningar, allt det där härliga. Miljontals peruaner lyftes ur fattigdom. Ekonomin växte så det knakade hela 90-talet. Trots en stor naturkatastrof precis utanför Perus kust 1998. El Niño. El Niño, för er som är på den tiden, kanske minns. Och de krossade kommunisterna. Sendero Luminoso och Tupac Amaru, de finns väl kvar i någon form, men de har inte ett hot längre när Alberto och Vladimiro var klara med dem. Och de städade upp i staten, på universiteten, i medierna och så vidare. Och jag tror att de slogs också med andra kommunistgerillor i andra länder. De gjorde också en del mer tvivelaktiga saker. Jag tror att de sålde vapen till FARC, alltså kommunistgerillan i Colombia. Och ingen har sagt att Alberto och Vladimiro var änglar. De var som starka män som tog makten och löste problem utan att låta små saker som moral och konstitutioner komma i vägen. Och sen en annan sak då, som de fick mycket skit för senare, att de drog igång ett tvångssteriliseringsprogram där de snöpte hundratusentals kvinnor från den aborigina underklassen. Så de här liksom indianerna, eller jag vet egentligen inte vad de kallas, liksom de urbefolkningen i Peru. Och det, jag har inte jämfört, men det måste ju vara en av de största eugeniska reformer som har genomförts i någorlunda samtidigt. För det var ju på 1990-talet. Det är ganska ballt. Det är ganska ballt, tycker jag. Och det måste ju haft enormt positiva konsekvenser för Peru att få en liten upprensning i genpoolen. Men sen gick det åt helvete. Alltså deras mer vilda affärer började komma ut i lite för öppen dagar. De tappade greppen om medierna. Oppositionspolitiker lyckades använda domstolarna för att börja sätta dit dem. Så att både Fujimori och Montesinos dömdes till långa fängelsestraff för liksom så här långa listor av åtalspunkter, inklusive mord på oppositionella, men också korruption. Man sa att de har försnillat hundratals miljoner. Och de var säkert korrupta i någon bemärkelse, va? Jag säger inte att de aldrig stoppar något i egen ficka, men min bild är att det förmodligen var en ganska perifer del av alltihopa. Och en intressant sak med Fujimori är att han dömdes för att han hade snott, jag tror, $600 miljoner eller sånt där. Men så vitt jag vet så har man aldrig hittat några pengar på hans bankkonton. Det finns ingen redovisning av vart tog de här pengarna vägen. Det är som att de bara försvann. Montesinos, han hade hundratals miljoner på diverse konton runt om i världen. Men han använder ju de pengarna också för att finansiera så här hemliga krig mot kommunister runt om i Sydamerika och göra storskaliga vapenaffärer. Och han smugglade hundratals kilo kokain i militärens flygplan till andra sidan jorden och så vidare. Så att han var säkert en förmögen man. Men de där pengarna som han sägs ha tagit, som de tog på de här bankkontorna, det var ju affärskonton som han använde framförallt i antikommunismens tjänst. Ja, det är min bild i alla fall. Fujimori, han satt i fängelse fram till december förra året. Det var fram och tillbaka. Han flydde landet, som tog de honom igen. Han satt länge i fängelse fram till december. Och sen släppte de honom för att han var sjuk. Och nu är han död. Vladimir och Lenin Illich sitter fortfarande i fängelse i Peru. Så vitt jag vet. Hjälten Vladimir och Lenin. Ja, jag ville bara säga några ord. Och de här karlarna försöker i alla fall. Bara för att jag tycker det är lite vämjeligt hur Fujimori och allt det här. Att diktatorn, han var jättedum. Och det att man ska låtsas som om Peru hade varit i bättre skick utan hans ledarskap på 90-talet. Vilket är en ganska absurd tanke, oavsett vad man kanske tycker om alla detaljerna, allting han gjorde. Det var någon som skrev på Twitter häromdagen, han skrev så här: vila i frid, Alberto Fujimori. Du är död. Men ditt eftermäle av statskupper, eugenikprogram och högerdödspatruller lever vidare. Du kommer för alltid hemsöka vänsteristers mardrömmar, likt en osalig ande.
2: Ja, alltså, du har rätt och lite fel. Alltså, jag tillhör ju den grupp som med fog säger att Fujimori var ju bara en marionettfigur.

karriär bara där han säljer ju sig själv. Han har ju inget fosterland. Han har ju grek uppfostrad av kommunistiska föräldrar, ska vi komma ihåg. Så att kanske man inte ska göra någon till hjälte. Jag menar grek. Jag menar, han säljer sig själv till CIA. Under sin inledande tid i militären så säljer han ju statshemligheter, militära hemligheter till CIA. Blir arresterad och han skulle ha avrättats också för spioneri, speciellt som han var militär, om inte USAs ambassad hade ingripit. Så blir han vanhedrande avskedad. Han ljuger sig till advokatexamen. Hans första riktiga advokatjobb blir att hjälpa Fujimoris fru med en del märkliga husaffärer. Och så lär han känna Alberto på det sättet. Och det är han som ordnar pengar så att den ganska medellösa Fujimori har råd med en rejäl kampanj. Och pengarna sägs bevisligen har kommit från Pablo Escobar. Och det man ska komma ihåg är att mycket av Montesinos krigföring mot Sendero Luminoso var ju frågan om vem ska kontrollera kokaodlingarna. Nog så viktigt. Och som du sa, han hade ju goda kontakter med colombianerna, sålde frakt och annat och reglerade kokaodlandet och också transporterandet i Peru. Så allting blev mer stilla och välorganiserat. Men det var nog lika mycket, jag tror inte det var så mycket någon vilja att utplåna Sendero Luminoso som vilja att ta kontrollen över denna väldigt viktiga näring för Peru som drev honom. Och när det gäller kampen mot Sendero Luminoso, så den var ju viktig, men jag tror att de som än så länge har kommit i skymundan där i utlandet, men som märks i Peru, de som verkligen såg till att man kunde besegra Sendero Luminoso, det var vare sig Montesino eller Fujimori, det var ju bröderna Humala, Ollanta och Antauro. De var ju arméofficerare. Båda uppnådde väl majorsrang och ledde de kommandostyrkor som bekämpade Sendero Luminoso med deras egna metoder. Och bröderna Humala inledde också ett uppror. Sista året Fujimori hade satt som president så inledde de ett uppror faktiskt mot honom. Men de benådades efteråt när de hade infångats. Alltså ett militärt uppror. De bröderna tycker jag är intressanta därför att de... Dels kan man ju komma ihåg att Ollanta Humala blev alltså president 2011 i Peru och satt en femårsperiod. Som alla andra presidenter sedan 1985 i Peru så fängslades han efter sin presidentperiod, anklagad för korruption förstås. Men varför tycker han där bröderna är intressanta? Jo, därför att under sin kamp mot Etno eller mot Sendero Luminoso så utvecklar de alltså en helt egen peruansk ideologi, etnokasserismen. Och det var på det programmet som Ollanta Humala faktiskt kandiderade som president och vann. Och vad går den ut på? Jo, alltså när de låg i fält där, då blev de jävligt trötta vid tanken på att vad fan, här krigar vi mot peruaner och vi anförs av en grek och av en japan. Så de utvecklade en, och de menar att ska vi liksom kunna bekämpa urbefolkningen, då måste vi också vinna urbefolkningens hjärtan. Så de utvecklade en brutal nationalistisk ideologi. Dels skulle alla som inte

0: tillhörde urbefolkningen slängas ut ur landet. Japaner, judar, afrikaner och greker förstås, de som fanns. Alltså, man skulle återupprätta Inkariket. Och dessutom expanderade så att man kunde underordna andra indianbefolkningar under detta Inkerik. Det var de liksom kopparhyade andinska befolkningen skulle ta makten. Och de betecknar sig som vare sig höger eller vänster, utan som liksom inka-nationalister. Sen har det ju det blev lite liv när Ollanta kandiderade som president. Kandidat, för de påtalade att han hade sagt att han, när man skulle ta makten så skulle när etnokasseristerna får makten så ska man skjuta alla homosexuella och alla korrupta statstjänstemän. Han vidhöll dock att det var en bra idé att skjuta alla korrupta statstjänstemän. Man kunde fundera på det där med de homosexuella. Ollanta sitter väl fortfarande i fängelse. Hans bror däremot friges i dagarna, Antauro, och har för avsikt att ställa upp i presidentvalet. Och jag är inte emot eugenik och tvångssteriliseringar, men jag är mer tilltalad av inka-nationalismen, att slänga ut de främmande nationaliteten och återupprätta inkariket, än att låta en japan och en grek gå fram snipp snipp bland urbefolkningen. Så att Fujimori tycker jag var en blek marionett under den här konnotiären Montesino, och det är bröderna Humala man ska hoppas på, tycker jag. Det vore väl häftigt med ett inka-imperium igen.
1: Ja, din fantasi, Boris, och i min fantasi så är det en fantastisk idé att återupprätta Inkariket. Jag tycker att det låter oerhört optimistiskt att känna hopp för någonting i Peru. Någon sorts positiv utveckling. Inkanationalismen, det låter som en jättecharmig idé. Jag kan inte tänka mig att den leder till någonting gott i praktiken i Peru. Alltså man skulle vilja ha liksom att de går tillbaka till att prata sitt gamla inkaspråk, har såna här vackra huvudbonader, bygger pyramider och börjar liksom offra varandra på altar på pyramider. Inka folket smulde för såna grejer. Det skulle vara ganska häftigt.
0: Men ja, de här bröderna verkar vara beredda på att göra det alltså.
1: I praktiken så kommer det bara vara en massa kommunism, precis som vanligt. Vilket är min bild i alla fall av den här
0: ekokarakteristiska
1: rörelsen.
0: Det kommer att bli väldigt mycket kommunism. Alltså det finns lite problematiska moment i den etnokasseristiska rörelsen. Som att en fjärdedel av alla barn som föds varje år ska liksom tillfalla staten. Men
1: offras på pyramiden, då hade de haft min röst.
0: Ja, det är... Men alltså, givetvis är det så att det där landet är ju ganska dömt att gå åt helvete. Hur mycket jag än hoppas på att brödernas vision förverkligas. För just det här med... Det är intressant att du tog det där med hur det såg ut innan Fujimori eller faktiskt Montesino tog makten. Alltså den här otroliga inflationen. Alltså året han tar makten så är den ju uppe i 7000%. Och tittar man på föregående presidentperiod så var den sammanlagda inflationseffekten 2,2 miljoner procent. Så att Fujimori bytte ju också valuta, så att den gamla intin ersattes av den nya sol, och då var växelkursen 1 till 1 miljard. Det ser liksom, det är värre än Turkiet idag. Men den här Alan Garcia som liksom totalt sabbade det som fanns av Perus ekonomi, och trots att det var råvarurikt. Vad gör peruanerna 2006? De väljer om honom. För en femårsperiod. Och, men den gången gick det faktiskt ganska bra. De hade en fantastisk tillväxt. Var det, men då hade han bytt politik också. Dock så bör man märka att han, så fort han hade avgått så halade de in honom på korruptionsanklagelser. Och han sköt sig faktiskt. Det var lite så här, det var lite nobelt och strångt tycker jag ändå. Men det är ett kokoland, så att inte ens med etnokatsirismen kan, tror jag, rädda Peru. Men det är en fin vision.
1: Jag vet inte om jag berättade det för dig, Boris, men lite tidigare i somras så åt jag för första gången någonsin peruansk mat.
0: Nej, vad tyckte du om det?
1: Jag var på en restaurang i Stockholm som hette, jag vet inte hur det uttalas, men det ser ut som att det uttalas käka. Käka eller käka. Det ligger på söder någonstans. Jag blev väldigt imponerad faktiskt av den peruanska maten. Jag var helt oförberedd. Jag blev liksom ditsläpad av någon annan. Och sa bara, peruansk mat, okej. Okay. Whatever. Det gör ingenting om det är oätligt. Jag kan käka något annat efteråt. Det var min inställning ungefär när jag gick in. Men sen så såg jag att de hade den här ceviche eller ceviche eller vad det heter. Jag har ju hört talas om den rätten. Så jag tänkte, ja, självklart ska jag testa den här peruanska paradrätten. Så jag bad att få liksom den mest arketypiska kevichen där. Och jag blev golvad av hur gott det var.
0: Ja, det är jävligt gott.
1: Jäklar, vilken bra maträtt liksom. Alltså, ja. Hela det keviche-konceptet. Och det var så gott. Och jag satt liksom och käkade från de andra tallrikar på bordet och var liksom, beställde in en till och... Men det liknar ju ingenting som jag har sett i form av latinsk, sydamerikansk latinsk mat som inte har imponerat jättemycket på mig tidigare. Men det jag förstod när jag åt kevichen själv, det är ju att det här är ju japansk mat. Det här är ju en japansk influens från den japanska diasporan. För att en sån här keviche, det är ju som sushi. Det är råfisk, bitar av råfisk i en sås med limesaft och chili och såna saker. Så det är som att äta en sushi eller en sån här poke. Det är också en sushi-variant från Hawaii eller var den kommer ifrån. Så att det där har vi liksom Fujimori och hans landsmän att tacka för. Att en bra grej i Peru är att de har ett väldigt intressant liksom förgrening av det japanska köket. Med kanske andra råvaror, men väldigt liknande tekniker och liknande smaker. Och det var ju också, jag testade också någon kötträtt. Och den var också liksom så här, wow, det här är yakiniku. Det är också en japansk rätt. Så jag hade inte fattat då att den här firade peruanska maten, när vi pratade om den här stora restauranglistan för ett tag sedan, och varför finns det så mycket peruanska restauranger på den globala topplistan av restauranger. Ja, men det är för att peruanska restauranger är egentligen japanska.
0: Nej, alltså jag måste protestera. Det är... vi är etnokatcherister. Hävdar faktiskt att cevichen är redan för 2000 år sedan, mer än 2000 år sedan, så började man käka det på längs med Perus kust. Och då använde man bland annat någon typ av passionsfrukt för att marinera, så att det är ursprungligt peruanskt.
1: Allting som jag åt från hela den där menyn, allting smakade japanskt. Så att om det är sant det som du säger, då måste jag istället tro att det japanska köket i själva verket är på något hemligt influerat av det peruanska. Ja, eller men är det bara att det mest fantastiska sammanträffandet?
0: Nej, men jag tror att det kan ju vara att den ursprungliga råa passionsfrukt marinerade fisken har utvecklats med hjälp av kontakter med det japanska köket. Precis som... Jag har aldrig ätit den brasilianska varianten som också ska vara fantastisk och bättre än sushi. För ceviche är bättre än sushi. Och den brasilianska sushin heter också någonting annat. Men den har också i sitt ursprung i, alltså ursprungligt brasilianskt kök, men sen påverkad av att det drällt in japaner och filat till det lite. Så att ibland kan det vara bra med crossover. Vad som förvånar mig dock är att Ceviche inte har slagit i Sverige. Liksom alla föredrar liksom femte rangen sushi på japanska hål i väggen framför denna fantastiska rätt. Alltså. Det är obegripligt för mig.
1: Mm. Alltså jag måste säga att den här ceviche som jag har, tonfisk-ceviche på det stället som heter C-H-E-C-A tror jag det uttalas, om någon vill ha ett restaurangtips. Det var bland det godaste jag har käkat. Det är en av mina favoriträtter i de alla tider nu. Som jag bara ätit en gång tyvärr. Det var väldigt... Ja, som en sorts japansk sån här väldigt chili-lime-orienterad supergod grej. Och sen hade de såklart majs. Det hade en konstig liksom supermajs med konstiga färger. Och jag tror att de hade bitar av någon sån här äcklig grönsak, sötpotatis eller sån här oätligt skräp. Ja, det kunde man ju bara peta bort. Jag tyckte ändå det var fantastiskt. Så jag ville bara säga det, vi var lite deppiga här på Peru. Allt är skit i Peru, men de verkar faktiskt ha bra mat.
0: Ja, faktiskt.
1: Det är inte första gången man konstaterar att det här landet är skit, människorna är skit, allting är dåligt. Men de har god mat. Det enda viktiga är att man får inte göra misstag att importera människorna för att laga mat åt den. Importera kokböckerna för guds skull.
0: Ja, men något enstaka människomaterial kan man importera till köken. Så där, men inga horderna behövs ju inte.
1: En kökschef, Max. Ja. En kökschef. Vi kan ha en arab, en pakistanier, en peruan och vad det nu är liksom. Det räcker gott. Och det vill jag gärna ha.
2: Platon, Huntington, Strunk White, Hobbes och Machiavelli mest lästa på Ivy League universitet enligt analys av databasen Open Syllabus Explorer. Och det Open Syllabus Explorer, det är alltså en databas som finns på nätet där mer än 1 miljon universitetskurser lägger in sina läslistor. Och det har pågått i runt 10 år. Så att överallt i USA då så registrerar man vilka böcker som är den föreskrivna kurslitteraturen. Och på det här sättet så kan man sammanställa och jämföra mellan skolor. Och det är väldigt intressant av många skäl. Ett skäl är att man kan fråga sig vad poängen är med att gå på ett modernt universitet. När man bara kan ta läslistan och läsa de här böckerna. Grubbla lite själv. Sitta och prata med folk om dem. Det kan förmodligen vara... var 90% så effektivt som att faktiskt göra utbildningen eller mer effektivt för att man slipper den fördummande och indoktrinerande miljön som själva utbildningen utspelar sig i. Alltså det här är intressant, men nu är det någon som har gjort en undersökning dels av totalsiffrorna, vilka böcker är mest populära som kurslitteratur, och de har gjort en jämförelse mellan å ena sidan alla universitet, alla skolor, och å andra sidan alla Ivy League-skolor, det vill säga de allra mest prestigefulla skolorna. Enligt uppgift så är det här, det är 7 stycken. Harvard, Yale, Princeton, Cornell, Columbia, UPenn och Brown. Dartmouth är ju egentligen också ett Ivy League-universitet, men finns inte med i den här databasen. Så det här är jätteintressant. Vad är det för böcker som den framtida samhällseliten, hur man trycker i dem, vad är de ska lära sig, vad är det som de kommer ta intryck av, och sitter de där på seminariet på Harvard och dividerar dem. Och det visar sig att på skolor i allmänhet så är den absolut vanligaste boken är Gud ske pris, The Elements of Style av Strunk och White, som är en oerhört klassisk guide till det engelska språket, hur man skriver engelska. Och alla som äventyrs inte har läst Strunk and White borde göra det bums. Det är den definitiva manualen för hur man skriver engelska. Den är riktigt, riktigt bra. Den kom ut för jättelänge sedan. Jag vet inte när den kom ut ursprungligen. Men jag tror att det var 100 år sedan ungefär. 1919 ser jag nu i ögonvrån en siffra. Att William Strunk Jr. gav ut den första grammatiktexten som den här är baserad på 1919. Men den är fortfarande absolut bästa boken. Och det är den vanligaste boken som är föreskriven litteratur på amerikanska universitet. Sen kommer Republiken och Plato, Bill Gibbok, och sen kommer Kommunistiska manifestet.
0: Ja, jag har varit lite glad faktiskt. Jag är faktiskt också förvånad.
2: Ja. Jag tycker också det är konstigt. Om man tittar på deras geografiska nedbrytning så ser man att det finns 6 stycken delstater i USA där kommunistiska manifestet är den bok som oftast föreskrivs som läsning i universitetsklasser. 6 stycken delstater, och det är Washington, Wisconsin, Indiana, Michigan, New Jersey och New Hampshire.
0: Det är en mycket märklig mix alltså av delstater dessutom. Du ser inget mönster där.
2: Nej, det är väl att de alla ligger i norra USA. Alla ligger på gränsen till Kanada, utom New Jersey.
0: Ja, men
2: och Indiana kanske.
0: Det skulle vara geografiska, men de är ju sin... Wyoming skiljer ut sig från de andra, så att... ja, det måste vi också... Vi får mycket mera grävjobb här efter varje nyhet.
2: Ja, fast i Wyoming, där är det ju Introduction to Physics Anthology som är den vanligaste boken. Det är Wisconsin, det är röda Wisconsin.
0: Ja, Wisconsin.
2: Med alla svenska och norska ättlingarna som naturligt har okay. Kommunistiska manifestet. Men det är väldigt intressant att se då vad som är mest populärt i olika delstater. Strunk and White är vanlig, många. Men i Alaska till exempel... Då ser man att det är geophysics och fluid dynamics som är vanligast. Det beror naturligtvis på att folk utbildar sig för att vara verksamma i oljeindustrin. Men om man jämför då, vad läser man på vanliga universitet, vad läser man på Ivy League? Då ser man att det är ganska annorlunda. På Ivy League så har man en tung övervikt mot politisk filosofi, enkelt uttryckt. Platos republiken är den mest lästa boken. Efter det kommer Samuel Huntingtons The Clash of Civilizations. Sen kommer The Elements of Style, som är den enda boken på listan som inte är politisk filosofi, och men som är obligatorisk läsning i alla sammanhang, alla civiliserade sammanhang världen över. På fjärde plats så kommer Leviatan av Thomas Hobbes. Femte plats kommer Prinsen av Fursten av Machiavelli. Och sen har vi Alexis de Tocqueville, John Rawls, Martin Luther King, John Stuart Mill och så vidare. Så det här är väldigt mycket fokus på politik, statskonst. Men inget kommunistiskt manifest på den listan.
0: Ja, han skulle behöva det. Men med tanke, alltså det är inget dåligt urval han tuggar i sig. Med tanke på det så är kvaliteten på politikerna ganska begränsat. Så jag gissar att de som formas på Ivy League-skolorna tar den statskonstkunskap de insupit och ger sig ut i det privata näringslivet istället och skapar saker.
2: Ja, det skulle vara väldigt intressant att se en motsvarande lista från Sverige. Dels att till alla universitet bara vad läser de, men inte minst också att se en speciallista med vad läser de på de extra fina högskolorna i Sverige.
0: Men man har väl tagit bort kravet på att kunna läsa och skriva på högskolor och universitet.
2: Du menar att det blir svårt att göra den listan?
0: Ja. Det är mer en fråga om vilka tv-program man kollar på. Så tror jag. De är väl obligatoriska att följa olika serier och sådär.
2: Ja. Det kanske är det. Om du gör motsvarande listan i Sverige så blir det så här. Paradise Hotel, Expedition Robinson, Präst söker fru och så vidare.
0: Melodifestivalen.
2: Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorgs City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Macron uppger sig fått löfte om att Saudiarabien ska sluta finansiera vissa extremistiska grupper. Franske presidenten förbereder lista att lämna över till kronprins Mohammed bin Salman. Ja, jag blev väldigt paff när jag läste den här rubriken på Bubbla. Jag tänkte, kan det vara så att redaktören har skrivit fel namn? Någonting verkar vara skumt med det här. Det visar sig att Frankrikes relativt nye president Macron är på resa i Mellanöstern. Han är lite oklar om var han har varit och vart han är på väg. Men han har i alla fall han har varit i Riyadh och han ska även åka till andra länder. Han har inplanerad resa till Qatar början av december och han vill även åka till Iran början av nästa år. Och han kommer hem då som en segrande hjälte och säger att han har fått ett löfte från det relativt nya ledarskapet i Saudiarabien att de ska sluta finansiera terrorister. Och det händer ju förvisso en hel del i Saudiarabien. Vi pratade för några veckor sedan här om dramatiska förändringar på ett antal olika plan. Politiskt, ekonomiskt, religiöst, diplomatiskt. Det händer en hel del i Saudiarabien. Men jag tror vi måste backa bandet lite grann. Är det Macron, är det fransman Macron som ligger bakom alla de här förändringarna? Eller är det möjligen så att det utöver Mohammed bin Salman finns en annan person som kanske har någonting med det här att göra? En annan person som var på resa i Mellanöstern för några månader sedan. Och vilket, jag menar, vi vet ju inte vad som händer bakom kulisserna. Men det var ju ett intressant sammanträffande om inte annat. Att efter att Donald Trump reste runt i bland annat Saudiarabien så började det komma väldigt mycket signaler. Spekulationen är ju att han hade ett samtal med Mohammed bin Salman och på ett eller annat sätt liksom gav sin välsignelse till den här kuppliknande förändringen som sen skedde i Saudiarabien och eventuellt hjälpte då den nuvarande ledarskiktet i Saudiarabien att göra upp med det gamla skiktet. Och en av frågorna som har diskuterats i det sammanhanget är ju just Saudiarabiens förhållande till religiös extremism och finansiering av terrorgrupper. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det är inte så lite fräckt av Macron att komma chasande så här några månader efteråt och säga liksom, titta vad jag har gjort, slå sig på bröstet. Jag, Macron, har fått Saudiarabien lov att sluta finansiera extremister. Och efter att han har fått löftet så ska han lämna över en lista till Saudiarabiens kronprins där, ja, på en lista över de terrororganisationer som Saudiarabien redan har lovat att sluta finansiera, antar jag.
1: Ja, alltså jag är mest för, jag håller med om att det är nog givetvis snarare Donald Trumps faktiskt mer diskreta påtryckningar som har lett till de här resultaten. Då vill jag betona ordet diskreta, därför att det jag finner helt obegripligt i Macrons uttalande, det är, nu är det så att jag är antagligen en av världens minst diplomatiska personer, men till och med jag inser att han har verkligen trampat i det diplomatiska klaveret med de här uttalandena. Han säger så här att, för det första, som han lägger upp det, Donald Trump har inte liksom gått ut efteråt och sagt att alla de här, du vet, araberna med handdukar på huvudet, nu kommer jag sluta finansiera terrorister nu. Utan det har varit en ganska tyst diplomati. Men Macaronen, han går liksom ut och säger att Saudiarabien har lovat det. Och sen ett antal andra arabstater också. Alltså att gå ut och hade, om man som politiker eller statschef har sådana överläggningar med andra länder, så där man ju har i tysthet, som han lägger upp det, så innebär det ju att han säger att, för det är så här, de här länderna skulle ju aldrig erkänna att de har finansierat terrorism. Det finns ju inte på kartan. Man kan komma överens om tysthet att grabbar sluta upp med det här nu. Men Macaronen går ut och säger att nej, men de har lovat mig att göra det. Och jag tror de sitter i de här i Saudiarabien, i Riyadh och andra arabiska huvudstäder och bara liksom vet inte hur de ska ta vägen med en sådan politisk amatör. Det är jättekonstigt det här.
0: Radio Bubbla. Jag skulle vilja ge ett litet hedersomnämnande i världenavdelningen till en nyhet som jag tycker är så fascinerande. Jag ska se om jag kan leta fram den. Det har varit så mycket Nordkorea-nyheter. Vi har ju en länk här om att Trump har besökt Nordkorea. Och han har varit och skakat tass med Kim Jong-un igen och så vidare. Men den nyheten som verkligen fångade mitt öga var en annan, nämligen 29-åriga australiska studenten Alex Sigley plötsligt försvunnen i Nordkorea efter att han drivit resbolag i Pyongyang under flera år. Sverige kopplas in som konsulär medlare. Det kan tyckas vara en märklig obskyr nyhet och det är inte första gången som unga västerlänningar försvinner i Nordkorea. Alltså det var ju relativt nyligen som han hette Otto Warmbier, en amerikan. Väldigt roligt efternamn förut. Warmbier, det låter som att han heter varm öl. Det är inte särskilt aptitligt efternamn. Men han var ju väldigt tragiskt, förlåt jag skojar. Han var ett väldigt, väldigt tragiskt fall då, för att han dog och han hade blivit fångatagen för att han hade begått ett brott i Nordkorea. Kan man tycka att han var otroligt korkad. Han försökte stjäla en affisch från ett hotell, tror jag. Och det är ju liksom så gränslöst korkat liksom. Men det är ändå en väldigt tragisk situation naturligtvis. Det här hände för ett par år sedan ungefär. Nu har vi ännu sådana här fall i form av Alex Sigley, 29 år, från Australien. Som är en student på Kim Il-sung-universitetet i Pyongyang. Som har bott där i flera års tid. Och han driver då en resebyrå som heter Tongil Tours. Som specialiserar sig då på att hjälpa människor att komma till Nordkorea. För olika typer av kulturella utbyten och utbildningsinsatser. Och bara ren turism, tror jag. Så han har bott i Pyongyang i drygt år, tror jag. Och nu har han försvunnit. Det är ingen som vet vad som har hänt förutom att han har inte dragit sig på tag. Och ingen besked, vad jag vet, från Nordkorea alls. Och det finns många intressanta frågor, tycker jag, kring den här nyheten. Alltså en sak undrar liksom, vad är det som driver en människa, en australiensare, att flytta till Nordkorea och plugga på Kim Il-sung-universitetet? Alltså det finns en fråga i frågan här. Ämnet som han studerar på Kim Il-sung-universitetet är samtida nordkoreansk litteratur.
2: Oj.
0: Det här är en kille med, alltså jag tycker ibland att jag har såna här obskyra esoteriska intressen. Men den här killen klår mig.
2: Jag kan faktiskt för lite om nutida nordkoreansk litteratur och forntida också, men det känns som att det är en väldigt kort kurs alltså,
0: kan du tänka dig något annat än att samtida nordkoreansk litteratur är fullständigt vämjelig och helt meningslös att studera från en sorts litteraturvetenskapligt perspektiv?
2: Nej, det kan jag faktiskt inte. Det är, de har inte den sortens litterära tradition. Alltså, de enda verk jag har i bokhyllan är ju Kim Il-sungs valda verk.
0: Ja, det är det viktigaste naturligtvis.
2: Det kanske är sånt de studerar dessutom. Det anses som liksom det bäst, även litterärt sett, det finaste som har producerats i landet.
0: Det är inte utan att jag känner mig ganska impad av hans entreprenöriella sida, det här. Att han driver ett företag i Nordkorea. Det kanske inte är ett registrerat bolag, ett aktiebolag i Nordkorea. Jag vet inte om de har sånt där. Men han har ju ett företag som han antar du tjänar pengar på. Han har en kommersiell verksamhet i Nordkorea. Och det kan ju inte finnas så många västerländska entreprenörer som bor i Nordkorea och driver företag där. Det är en särskild form av liksom kapitalistisk desperado som åker till i Nordkorea för att göra sina profiter.
2: Nej, men det finns ju alltid den typen av personer, va? Och man kan nästan förstå det. De tänker att de tänker just så, att jag kommer att vara ensam alltså. Och jag kan förstå att det har en väldig lockelse. Alltså, sånt tycker jag begripet. Det är, man får göra skillnad på människor som ser affärsmöjligheter i farliga länder. och sådana som liksom, ja, de här tokfransarna som, ja, jag tänker åka motorcykel genom Afrika eller jag ska cykla genom Afghanistan. Och sen blir liksom förvånade över att de kidnappas eller mördas. De kan skylla sig själva, men just det här med galningar som jag ska bli rik i en massa resebyråer i Pyongyang, det jag blir lite varm i hjärtat av det.
0: Mm. Jag också, alltså jag blir, det är någonting som är väldigt häftigt med det där. Och jag själv, ibland så klappar jag mig själv på ryggen och säger att men jag har ändå varit en entreprenör, jag har startat ett antal företag och kunnat leva av det och så vidare, och jag tycker att det är bra gjort av mig. Men sen när jag ser någon som åker till liksom Nordkorea eller något sånt absurt ställe och lyckas driva ett företag, då känner jag att jag har ju knappt vågat mig på någonting än i min entreprenörsbana.
2: Ja, jag måste hitta lite farliga länder. Men jag tycker synd om honom om det är svenska ambassaden som ska företräda hans intressen. De har inte lyckats företräda svenska medborgares intressen när de blir inlåsta i länder som Eritrea och Kina och sådär. Så att jag har föga hopp på nu att han ska ha hjälp av detta. Fast nu har ju för sig Göran Persson, genom att han är oäkta son till förra nordkoreanska ledaren. Han har ju goda kontakter dit och där, så att man vet aldrig. Det kan hjälpa.
0: Mm. Ja, det är sant. Det är kanske dags för Persson att återigen göra entré på scenen och flyga till Pyongyang, kanske göra en insats.
2: Precis, komma hem med entreprenören liksom och kliva av planet med honom. Han är inlindad i en filt, entreprenören alltså. Jag kan se det framför mig.
0: Ja. Nej, jag för min del tror ju definitivt inte att vi har sett det sista av Göran Persson i Nordkorea-dramat. Det har jag sagt. Jag ska inte prata om det igen. Jag pratade tidigare i Bubbla om att han kommer komma tillbaka. För att ännu så, det är nästan ingen som vet hur mycket han egentligen har gjort i Nordkorea. Hur mycket Sverige, hur mycket tentakler Sverige har i Nordkorea. Men det kommer vi få veta tids nog. Apropå tentakler i Nordkorea, Boris. Jag har en fråga som jag är nyfiken. Tänkte fråga dig om. Det gäller, hur ska man uttrycka det, Nordkorea-kufar, Nordkorea-entusiaster. För att mitt intryck är att det ska till en särskild sorts person att intressera sig för Nordkorea. Men en sak är att man läser lite om det och skojar om det. Och man kollar på något YouTube-klipp och man kanske till och med tar en sån här turistresa till Pyongyang. Som är ganska lätt att göra nu för tiden. Men de som bor i Nordkorea eller liksom lär sig koreanska för att kunna studera Kim Il-sungs verk. Och liksom engagerar sig i Nordkorea-rörelser och samarbetar med regimen och så vidare. Det är väl ett udda släkte. Från min egen tid, då jag hade lite kontakt med vänstermänniskor på 90-talet och sådär. Så kom jag i kontakt med några sådana Nordkorea-entusiaster. Och de var väldigt speciella personer. Alltså nordkoreanska ambassaden i Sverige, de gjorde under många år, kanske fortfarande, väldigt mycket för att värva folk. Jag vet till exempel för att min egen mor blev approcherad av nordkoreaner i något sammanhang. Förmodligen för att hon var aktiv i någon vänstergrupp eller sånt där. Och så var någon nordkorean där och de fick minsta lilla signal de fick av att någon var intresserad. Så började de till exempel skicka böcker. Så de skickar massor med såna här Kim Il-sung-böcker till henne och deras tidning och kanske liksom affischer och statyer och vad det kunde vara för någonting. Hon var väldigt, väldigt generösa med alla sina såna värvningsmaterial. Men hon brydde sig inte om det där. Hon svarade inte på deras brev och sådär. Hon ville inte hålla på att bli en Nordkorea-aktivist. Men jag träffade en annan person till exempel som var otroligt engagerad i Nordkorea. Som var redaktör för deras svenskspråkiga tidning som jag tror heter Korea Information. Han hade varit i Nordkorea någon gång. Och han hade hela sin lägenhet bara full av såna här Nordkorea-böcker och Nordkorea-kitsch. Och han var lärare, tror jag, och socialdemokratisk lokalpolitiker. Men givetvis en riktigt skruvad person. Från din tid i vänstern, Boris, kan du säga någonting generellt om vilka sorts människor det var som intresserade sig för Nordkorea? För det fanns ju så många olika kommunistiska länder som man kunde liksom alliera sig med. Det var inte så konstigt att vara maoist och kinavänlig till exempel. Det fanns de som var mer sovjetorienterade. Men vilka var det egentligen som blev Nordkorea-orienterade?
2: Det är lite lustigt. Jag känner några stycken av de som fortfarande är höggradigt aktiva. En gamla kant som heter Christer Lundgren. Jag tror jag har varit redaktör i årtionde för just Nordkorea på den tiden, vad fan ska man heter, och drivande i vänskapsbundet och alla, han och alla så här riktigt Nordkorea-kufar jag har stött på, de präglas av att de är så förbannat ordentliga, för att inte säga prudentliga. Alltså väldigt strikta, stela, det är allvarsmän, det är i princip alltid män också. De har något liksom av gamla helvetespredikanter från frikyrkorörelsen, Asien, tyvärr utdöd sort, men de blev väl Nordkorea fantaster istället. Och de är ofta väldigt extremt socialt ordentliga liksom. Den här mannen jag tänker på, han är ju exempel informatör på Vattenfall, ganska högt upp. Alltså det är inte så, människor sitter i källarskrubbar liksom och förbereder sig för att göra Sverige till Nordkorea, utan de är samhällets stöttepelare, men totalt liksom de ser inget ont eller problematiskt i Nordkorea. Det är jättefascinerande människor, mycket märkliga, men
0: ja. Intressant. Det stämmer precis på alla såna här Nordkoreaentusiaster jag har träffat. Jag hade även en föreläsare på, när jag pluggade filosofi på Stockholms universitet, som var oförblommerad kommunist, och enligt upp, jag bevittnade inte det själv, men enligt andra studenter då, så hade han sagt liksom oerhört positiva saker och försvarat Nordkorea. Han undervisade inte mig, åtminstone i någon politisk ämnen, men han var sån här, precis en sån liksom pedantisk, väldigt noggrann och väldigt mycket en sån här ja, nu glömde jag vilket ord du använde, Boris, men den här gamla frikyrkoarketypen med eld och svavelsten och så vidare. Ja, vad intressant. Ja, förlåt, det var någonting jag kom att tänka på. Vi ska gå vidare och prata om några, kanske några mer seriösa nyheter. Nya podcasten Kreativ välfärd ska ge debatter om vinster i den offentligt finansierade privata välfärden, nya perspektiv. Olika bidragsentreprenörer får berätta om sina drivkrafter. Ja, man skulle nästan kunna tro att det var ytterligare ett projekt från Johan Ehrenberg och ETC. Men det här är ju deras förmenta motsatser. Det som finns på den andra sidan av den politiska skalan. Här läser vi tidskriften Entreprenör som ges ut av Svenskt Näringsliv. Och här ser vi en intervju med Oskar Lundin som själv är svågerkapitalist i välfärdssektorn. Han har startat och drivit flera verksamheter inom vård, omsorg och utbildningssektorn. Bland annat företaget Ung Omsorg som han startade när han var 19 år gammal. Och när han lämnade bolaget, som han säger, så hade han flera hundra anställda. Nu ska han göra en podcast som heter Kreativ välfärd för att lyfta fram goda exempel inom välfärdssektorn. Och ett av hans mål är att fler unga människor ska starta företag som inte konkurrerar på marknaden och erbjuder tjänster som folk bevisligen vill ha, utan istället finansiera sig via skattesedeln.
3: Jag tycker att det är påpassligt att fråga sig vad det innebär när han säger att tidningen Entreprenör är min mediepartner.
0: Det missar jag faktiskt. Det var intressant.
3: Sista kommentaren i intervjun.
0: Just det. Podcaster Acast, kreativvalfard.se och tidningen Entreprenör är min mediepartner. Ja, så det kanske är någon sorts självreklam, den här artikeln.
3: Det är ju, jag menar, den här personen, han har väl säkert någon typ av god intention någonstans om att göra situationen så bra som den är utifrån hans perspektiv. Och även så kan jag tänka mig att det stämmer för vissa andra cronies som jobbar inom skatteentreprenöriella branscher. Men man blir ju trött. Vad är liksom poängen med den här typen av posering egentligen? Det låter ju som att både Svenskt Näringsliv och tidningen Entreprenör och Oskar Lundin och alla de här människorna egentligen bara är intresserade av att leka entreprenörer.
0: En större fråga som går bortom det mediala, men det kan väl finnas en rimlighet exempelvis i skolsektorn, att det finns skolor som ägs av företag som kanske inte är fullt lika rigida som de statliga verksamheterna. Samtidigt så är det svårt att skilja den typen av eventuellt positiv verksamhet från den som garanterat är 100% parasitisk och destruktiv. Och det finns massor av exempel på, förutom den rena korruptionen
4: när saker som vi ser som Jan Emanuel Johansson som startar fake-företag som får flera miljoner av staten och så åker man dit för att kolla vad man håller på med och så finns det inget där. Eller till exempel Almega som är en del av Svenskt Näringsliv som är ute i den här tidningen och promotar det här. En del av deras välfärdsföretagssatsning är Almega asylboenden som är, skulle jag åtminstone säga, en 100% parasitär, destruktiv och värdelös verksamhet som borde läggas ner. Så det jag tycker är intressant med det här var det att Svenskt Näringsliv direkt och indirekt slår på stora trumman för den här typen av saker. Men när såg vi senast Svenskt Näringsliv granska det välfärdsindustriella komplexet med korruption och svågerpolitik och finansiering av fullständigt orimliga saker? Allt jag hör från dem är ständiga hyllningskören till välfärden och hur bra företagare är av en och endast en orsak, nämligen att företagare betalar massa skatt som finansierar ännu mer underbar välfärd.
3: Ja, de är fullkomligt värdelösa och helt och hållet gett upp på alla rimliga positioner som man skulle kunna ha för att vara anständig. Men jag vet inte, jag kan ändå tänka mig att de känner att deras handlingsutrymme är kringskuret på grund av den extrema socialismen och den extrema åsiktskorridoren som råder i Sverige. Men jag har väldigt svårt att respektera att de tror att de kommer vinna någonting på att ha den här typen av utgångspunkter i sina diskussioner.
4: Svenskt Näringsliv har sitt jobb att göra, vi har vårt jobb att göra. Ett av våra jobb är att vara lite grann blåslampa i baken på dem. Och de kan kanske av naturliga skäl inte vara fullt lika radikala som Bubbla. Men jag tycker gott att de kunde ta ett eller två eller tre små steg i vår riktning. Vilket jag också vet att de som jobbar på Svenskt Näringsliv vill. Många som jobbar där är frustrerade över de här linjerna. Så att det är inte som att de nödvändigtvis skulle säga att vi har fel eller sådär. Utan de skulle säga, precis som du är inne på, att det finns en gräns för hur långt du kan gå. Men ja, det står mig ändå ganska mycket upp i halsen när man lyfter fram företagare som lever på skattepengar.
3: Jag tänker ändå vara lite mer kritisk mot om man lyfter upp en till punkt som jag tycker vi pratar om lite för sällan. Och det är att på samma sätt som vi anklagar public service och staten för att leverera produkter som ingen bryr sig om egentligen eller försöka formulera debatter som är verklighetsfrånvända så håller Svenskt Näringsliv på med idiotiska satsningar som inte spelar någon roll för vanliga människor överhuvudtaget. Och det är på grund av att de har samma problem med sina finansieringar och olika satsningar.
4: Ja, det är ganska mycket som en stor planekonomisk centralstyrd blob där inne. Det är inte så mycket entreprenörskap och innovation och såna här saker. Även om deras tidning heter Entreprenör. Och vi känner själva några riktigt duktiga, inspirerade människor som jobbar där. Men som helhet så är det ett ganska trött gäng. De skulle vara bra av lite mer konkurrens.
3: Vi får jobba på det.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Amen.

0: Radio Bubbla.
1: Det har gått en vecka sedan det amerikanska presidentvalet. Vi gjorde en storslagen valvaka, om jag får säga det själv. Vi har satt 9 timmar i direktsändning. Du, Boris, var med i fem, sex timmar i alla fall. Det var ett maraton.
2: 5,5.
1: Ja, det var ett riktigt maraton faktiskt. Men visst var det kul?
2: Nej, men det var jättekul. Alltså det är... jag fasade ju för det innan. Alltså riktigt ordentligt. Men sen tycker jag... allt eftersom tiden gick tyckte det var jättekul. Det var... häftigt.
1: Jag tyckte det var roligt och det gick bra. Och jag tog jättemycket anteckningar efteråt. Om hur... vad som funkade mindre bra. Vad vi kan göra bättre nästa gång. Så jag tänkte så här... fan att det är 4 år nu tills nästa valvaka. Så jag funderar på att försöka hitta liksom något sätt att använda samma koncept, samma tekniker för att göra en annan typ av sändning. Jag menar så här, kanske en svensk valvaka, men det är så jävla tråkigt med svensk politik. Men kanske något annat som man kan liksom live-bevaka med liknande metoder. Ni som lyssnar, om ni har förslag, ni får gärna ge förslag.
2: Nej, men jag har omgående ett förslag. Ja. Och alltså därför att det är ju en sån här valvaka som vi la upp den och som uppbådar folk på det här sättet gör ju att jättemånga grottar ner sig i märkliga saker, vilket är väldigt bra i sådana sammanhang. Alltså en valvaka kan ju också ha en väldigt folkbildande funktion, vilket... våra lyssnare är väldigt inlästa, men jag tror ändå att det liksom dyker upp nya saker. Och är det något man ska folkbilda folk om är det ju Europa. Så helt seriöst tycker jag att en valvaka om tyska valet som nu kommer någon gång i år, nyvalet, skulle vara jättebra. Tänkte jag släppa loss alla liksom så här nördstatistiska lyssnare på läget i olika delstater. Hur kommer det gå i Baden-Württemberg? Vem kommer att styra i München och så vidare? Det vore jättekul.
1: Ja, intressant idé för all del. Det är februari, va, de har nyvalet i Tyskland.
2: Jag vet inte om de har spikat datum.
1: Jag såg något precis idag om att de hade satt datumet. Jag tror att det var någon gång i februari. Det kan absolut bli spännande.
2: Ja, det är ju perfekt.
1: Ja. Och det jag kan tänka där, det är kanske att jag vet inte hur stor del av vår publik som är tyskspråkig, för att då vill jag ju också liksom sitta och liksom zappa in i tyska tv-kanaler och sånt där. Det kan ju inte att bli trist för folk som inte kan tyska. Men vi som kan tyska, vi kan ju köra. Vi kan ju ha en hel tysktalande redaktion live. Kan du tyska, Boris?
2: Det vore ju... nej, alltså min... möjligtvis kan jag fortfarande läsa lite hjälpligt, men jag skulle inte ge mig på att tolka någon som pratar eller pratar själv.
1: Erik hakar säkert på. Han och jag kan köra och sen så kan vi ta in... vi kan ta in tyskar och intervjua dem live och köra. Ja, vem vet, kanske det.
2: Ja, det kunde vara jättekul faktiskt. Låt oss bli mer europeiska.
1: Ja... och sen då? Valet, vad händer sen? Jag loggade ut ganska mycket efter valvakan. Jag kände att det blev väldigt obalanserat för mig personligen där på slutspurten inför valet. Så jag kört lite återställning i veckan och bland annat så gjorde jag en lång roadtrip i veckan som gick. Satt med bilen och körde 200 mil. Lite drygt. Och sen har jag... sen har jag inte läst så mycket nyheter. Jag har haft tid att tänka ganska mycket, men jag har inte tagit del av så mycket tankar från andra. Alltså om valet och sånt där. Inte lika mycket som jag hade gjort normalt i alla fall. Alltså så fort jag gått in på X så blir jag helt översvämmad av valanalyser. Men jag har inte tyckt att särskilt mycket av det har sett så jätteintressant ut. Det mesta har jag bara scrollat förbi och känt gäspet lite grann. Så jag tror att delvis kanske jag är lite lätt desorienterad på något sätt. Och jag är också lite osäker på vad vi ska börja idag. Det finns så mycket att säga, så många aspekter av valet. Samtidigt finns det så mycket som redan är sagt. Men ja, som vanligt så har jag lite stolpar här. Så vi får väl se Får vi se vart vi kommer. Där innan vi sätter igång med själva substansen här, Boris, vad har du gjort för reflektioner så under första veckan av så här, övergripande i termer av informationsflöden och så vidare och vad kommentariatet säger? Har du grottat ner dig i alla analyser och heta tagningar?
2: Alltså, jag har ju inte kört bil 200 mil. Jag måste veta vart åkte du.
1: Jag åkte till Sverige och sen tillbaka igen.
2: Okej. Ja, härligt. Jag har läst de första fem raderna i skriftlig analyser och sen gått vidare. Och det är ungefär lite grann för att jag vet var de kommer att landa. Och för det andra, för att mest har jag ägnat mig åt att säga åt folk att lugna ner sig lite. Alltså, debatt och analys och diskussionsklimatet är så förbannat hysteriskt på alla sidor. Och det har gjort stor sak på Twitter till exempel av alla gråtande och hårklippande Kamala Harris-anhängare. Men de är ändå ganska få. Och snarare tycker jag att det har varit ett dämpat och nästan värdigt demokratnederlag. Sådär. Men hysterin på Trump-sidan är ju Jesus Amalia alltså.
1: Ja. Alltså, det finns ju några grejer där. En av mina favoriter, jag har sett den här upprepad gång på gång på gång på X och så vidare. Det är andäktiga tweets om att världen håller redan på att transmogrifieras av den så kallade Trump-effekten. Så vi hör att allting förändras så fort Trump vinner valet. Alltså, han behöver inte sätta sin fot i Vita huset. Allt bara förändras. Vet du vad jag pratar om, Boris? Har du sett dem här? Så, ja. Så att talibanerna har gjort något utspel om att de vill spela boll igen. Putin är ute och säger att västvärlden är inte vår fiende och Xi Jinping vill också kramas. Och Putin säger att han tar Trumps fredsplan för Ukraina på mycket stort allvar trots att ingen vet vad fredsplanen går ut på. Och Putin ska börja sälja olja i dollar igen. Mexiko har börjat stärka upp gränsen mot USA och stoppar numera flyktingkaravanerna som är på väg norrut. Och amerikanska företag har börjat flytta hem igen från Kina. Både börsen och bitcoin är på rekordnivåer. Ursula von der Leyen vill köpa naturgas från USA. Både Saudiarabien och Qatar kastar ut Hamas-ledarna. Och Hamas vill plötsligt avbryta kriget. Och hot i rebellerna avbryter alla sina operationer. Och så vidare, och så vidare. Det finns en långa listor som cirkulerar på de här underverken som Trump redan har gjort. Bara genom att vinna valet. Så det är nästan som att han behöver inte ens tillträda. Det kanske är bättre om han är president-elect för alltid istället.
2: Jag är ständigt liksom på väg till, men tar aldrig plats.
1: Ja, i alla fall, jag kommer att tänka på det apropå det du sa, Boris, för att det känns som att vi måste komma ner lite på jorden. På båda sidor kanske. Framförallt kanske på den Trump-entusiastiska sidan. Samtidigt som det är väldigt begripligt att folk vill fira. Och jag tycker man ska göra det. Man ska ta den här positiva energin som man får, den här glädjen och den här framåtandan och använda den. Vind i seglen. Och jag hoppas att vi ska göra det ikväll också. Men jag ska också försöka kanske ha lite balanserade perspektiv. Området spärras av kring häckande svanpar vid Paulibron i Malmö. Normal säkerhetsåtgärd som inte har något att göra med upprörda känslor efter avlivningen av knölsvanen Svante i april, enligt Joakim Florén på fastighets- och gatukontoret. Ja, vi har ju följt i Radio Bubblor till två inslag om den här fruktansvärda historien om svanen Svante. En svan i Malmö som försvarade sin familj. Svante och Svantes fru. Svanar är monogama. De bildar par för livet. Jag tror vi kan säga hans maka. Förlåt, jag vet inte vad det är, terminologi är. Svantes maka var dräktig.

0: Svante. Och det orsakar väldigt stor upprördhet naturligtvis hos folk som bor i området. Och bara några dagar senare så kunde vi läsa att Svantes maka hade blivit ivägjagad från den här platsen av andra svanar som hade kommit in. För det finns en orsak. Det finns en orsak till att svanhandlar som Svante försvarar sina familjer. Det är att det behövs. För att annars kommer andra svanar in och tar deras revir. Och det var exakt det som hände i det här fallet. Och äggen som hon ruvade på sa då, ja, det rapporterades då, jag vet inte exakt vad som har hänt, men rapporterades då att eftersom hon inte hade varit där ruvat på äggen så hade de nästan helt säkert blivit så nedkylda att svanungarna inuti inte hade överlevt. Vilket alltså innebär, vi vet inte vad som hände då med makan, inte när vi läste för artikeln i alla fall. Men man kan säga att hela familjen utrotades och svanungarna dog för att Malmö kommun valde att döda Svante. Alltså en fruktansvärd historia som också har den här symboliken som, ja, vi har pratat om det tidigare, den är enkel för alla att förstå vad man associerar till. Och nu kommer nästa kapitel. Den här historien, det här börjar bara fortsätter att ge den här historien. Därför att nu har det kommit en ny svanfamilj till samma område och i praktiken då tagit över Svantes revir. De bor bara, jag vet inte, 100 meter och sånt därifrån. Och i det här fallet då, de nya som har kommit in och bosatt sig här efter att staten har drivit ur de ursprungliga invånarna, de får nu plötsligt en exceptionell grad av beskydd av kommunen. För nu ska man plötsligt bygga en barriär. Man har byggt en barriär. En sorts konstig, jag vet inte om det är en plastskiva eller någonting som man har satt genom vattnet runt den här flotten där svanarna tydligen bor. För att skydda dem. För att se till att inget dåligt händer. Eller då antar jag att de ska attackera kanotister och så vidare. Det här kunde man absolut inte göra för svanen Svante. Men nu är den nya svanfamiljen som har tagit. Det kanske var de som jagade iväg Svantes maka, det vet jag inte. Men de som har kommit in nu och tagit över. De ska få det här speciella beskyddet. Men det är absolut ingenting att göra med den här kontroversen kring Svante. Utan det är enligt Joakim Florén då, så är det en normal säkerhetsåtgärd. För att ge en svanfamilj lite lugn och ro på en väldigt publik plats. Det var väldigt synd att man inte kunde låta Svante och hans familj få lite lugn och ro.
1: Ja, det är någon märklig form av ornitologisk anarkotyrani på gång där.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja, men det är också väldigt symboliskt hur man hanterar efterspelet. Ska komma in en ny familj och byta ut den gamla. Det är väldigt viktigt att nykomlingarna får lugn och ro.
0: Vi tror ju som bekant inte på bensinuppror 2.0, men vad tror du om svanrevolutionen, Nikolas? Det här får mitt blod att koka i alla fall.
1: Ja, ett fint namn på en revolution, svanrevolutionen. Skulle vara lite banalt för någon som i framtiden slår upp det och inser att det bokstavligt talat handlar om svanar, men ja, du är inne på något där.
0: Jag har också många intressanta associationer, till exempel svarta svanar är en sån här mem som vi haft senaste åren.
1: Mm.
0: Jag vet inte om den här nya svanfamiljen som flyttade in efter familjen Svant, jag vet inte om de var svarta svanar. Det skulle ge ytterligare en nivå av symbolik. Det framgår inte av historien. Det finns inga bilder på dem.
1: De är väl hemmahörande på södra halvklotet, tror jag.
0: Förlåt, jag vet inte så mycket om det här. Men med en svart svan, va? Det är en oförutsedd händelse som får väldigt stora konsekvenser. Och det är det jag har haft lite magkänsla att det här svanhändelsen i Malmö skulle kunna bli en sån här en fokuspunkt som får saker att tända till. För så att Malmöborna, de är alldeles för spaka och hjärntvättade och fåraktiga för att reagera mot de verkliga problemen. De behöver någon typ av sån här undermedveten, så freudiansk, sublimerad sätt att kanalisera den vrede som de egentligen känner. Och därför känner jag att svanrevolutionen skulle kunna bli den svarta svan som Malmö behöver i politiskt hänseende.
1: Just det. Bakgrunden till metaforen är att man kände bara till vita svanar innan, jag tror det var Australien man hittade de första svarta svanarna. Så innan man upptäckte den kontinenten så ansåg man att alla svanar var vita och man sa att vi har bara sett vita svanar hittills, alltså kommer alla svanar vi ser i framtiden vara vita. Och sen så upptäckte man att det fanns svarta svanar någon annanstans där man inte hade letat, och det hade ju vissa vetenskapsfilosofiska implikationer för hur man ska kunna hantera induktiva resonemang med

0: kan man verkligen lita på att tidigare data är prediktiv för framtida resultat. Och det vore ju intressant då om den här subliminala budskapet att ta upp här till svenskarna blir att bara för att det har varit tryggt och fint i Sverige tidigare, så betyder det inte att det alltid kommer vara så, att det inte kan finnas ondsinta krafter som vill omkullkasta sakernas ordning.
1: Ja, jag fortsätter hålla tummarna för spanrevolutionen. Håll gärna utkik ni som lyssnar och tipsa Bubbla om ni ser spanrelaterad aktivism i Malmöområdet eller annorstädes.
2: Radio Bubbla. Antal privata sjukförsäkringar ökade 31% sedan 2012 till 647 618 år 2005. Wikström planerar motdrag för jämlik kötid. Ja, när den svenska offentliga sektorn kollapsar, när den genomgår den här liksom slow motion implosionen, så är det självklart så att folk söker sig andra lösningar. Och i Sverige har man ju, fram till nu åtminstone, kunnat använda sig av privata alternativ inom vården. Man kan skaffa en privat försäkring, det är inte särskilt dyrt. Vanligare och vanligare att man har det via sin arbetsgivare, ordnat på ett bra sätt. Så kan man gå till, sig Sofiahemmet och få hjälp på ett helt privat sjukhus. Det är en jättestor skillnad. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla har nog ordnat det ganska bra för sig. Så att de har en privat sjukvårdsförsäkring och de går inte till landstinget om de blir sjuka. Jag minns första gången så jag kom i kontakt med det här för egen del. Då hade jag bara en teoretisk bild av det här. Men jag hade då en arbetsgivare, ironiskt nog, så var den arbetsgivaren Regeringskansliet. Jag drabbades av någon åkomma och fick då gå till en 100% privat läkarmottagning. Och oj, oj, oj, vilken service, vilken kompetens, vilken vänlighet man bemöttes med. Och vilken effektiv lösning de hittade på min lilla hälsofnurra. Och naturligtvis är det så att när offentliga sektorn degenererar allt mer, så är det fler och fler som kommer skaffa sig de här privata alternativen.
3: Mm.
1: Så man har haft en dramatisk ökning. Och det är konstigt ändå att det bara är 647 000. Jag blev väldigt förvånad över att den siffran är så låg.
3: Ja, jag också. Och dessutom så är det ju så att sossarna försöker framställa det här som världens jäkla lyxliga grej alltså. Och de privata sjukförsäkringarna är ju inte speciellt farligt dyra alltså.
1: Nej, det kostar inte så mycket pengar alltså.
3: Nej.
1: Det kostar inte alls så mycket pengar. Och det här är någonting som det sprids mycket desinformation om. Folk tror att du måste vara liksom mångmiljonär. Men det är inte så. Det är ganska billigt. Det är inte jättestor utgift. Och framförallt så gör man ju ofta det här via... Man köper upp och får mängdrabatt för att man går ihop till exempel några som jobbar på ett företag. Och i de fall som jag har varit involverad i, så har det varit en mycket marginell utökning av ett befintligt försäkringsantal som du oavsett har för ditt företag. Att lägga på också att alla anställda ska ha privat sjukvård. Men det är ändå bara 647 000 som har nappat på det här. Och det gör ju att man blir lite orolig över svenskarnas brist på självbevarelsedrift.
3: Nej, men jag tror de flesta har gått på. Alltså, sosseriets och fackföreningsrörelsens propagandakampanj. Alltså, jag vet jättemånga som trots sin bildning och kunskap tror att det här är ett jävla lyxalternativ. Alltså att Du måste betala jättemycket för en anständig sjukförsäkring, vilket inte är fallet. Men sossarna facket har nytta av att sprida det här, därför att en av fackets propagandagrejer är också att ja, du blir så bra försäkrad när du är med i facket och så vidare. Bryter du lilltån så kommer de att ta hand om dig och så vidare.
1: Ja.
3: Men där är de lite klena, tycker jag, försäkringsbolagen, med att marknadsföra de här alternativen. Man ser ju inga ordentliga kampanjer för det här, vilket är konstigt.
1: Man skulle kunna göra ganska tunga kampanjer om de här företagen vågade. Men i praktiken så handlar det här om skillnaden mellan att få vård och att inte få vård överhuvudtaget. På grund av alla köerna. Så att du måste stå i kö ibland i flera år för att vänta på behandling som sen ofta är helt värdelös. Medan med de privata alternativen så går det snabbt. Man har aldrig eller väldigt sällan några köer. Och det fungerar betydligt bättre. Men det här föranleder naturligtvis en oerhört förutsägbar reaktion från vårt politiska ledargarnityr.
3: Mm.
1: Gabriel Wikström, jättebebisen som har blivit utsedd till sjukvårdsminister i det landet som ni bor i. Han vill naturligtvis stoppa det här. Han försöker tänka ut då något sätt att sabotera för de här privata sjukvårdsleverantörerna utan att rakt av förbjuda dem.
3: Mm.
1: För han, av olika skäl liksom, så kan han inte bara sätta ner foten och säga att nej, men vi ska inte ha någon privat sjukvård. Ett sådant skäl, det är väl att han själv kan bli sjuk. Hur mycket han än avhåller sig från allting som är osunt och omoraliskt och ohälsosamt. Om man inte röker en enda cigarett, dricker inte en droppe sprit. Man kan bara föreställa sig det här oerhört trista livet som Gabriel Wikström lever. Ändå så kan han drabbas av någonting. Och då måste ju han för guds skull ha vård. Och en minister kommer aldrig stå i kö och dö som en vanlig Svensson.
3: Nej, nej, nej.
1: Så att han behöver att det finns lite privat sjukvård kvar. Plus att de sista människorna som har ett produktivt arbete och betalar lite skatt kommer försvinna på två blanka minuter om man helt tar bort möjligheten till sjukvård. Men han vill ändå göra det betydligt svårare. Och hans lösning är enkel, diabolisk och genialisk. Det är nämligen att en vårdgivare som tar emot offentliga medel ska inte längre få ta emot patienter med privata sjukförsäkringar.
3: Och här skapar den här förvuxna bebisen en underbar nedåtgående spiral. Därför att det fungerar ju som så här att väldigt mycket sjukvård i offentlig regi, en viktig intäktskälla för dem är ju patienter som har privata sjukförsäkringar. Därför att försäkringsbolagen betalar ju för den vård som man ger på det offentliga sjukhuset. Det är en intäktskälla. Om man plötsligt bromsar den möjligheten så minskar ju också intäkterna och då försvåras den offentliga möjligheten i vård ännu mera. Och så skapar man en nedåtgående spiral och måste införa nya regleringar. För Wikströms utgångspunkt är att alla ska ha det lika dåligt, ingen ska ha det lite bättre därför att de har slantat upp för detta. Alltså det är så förbannat brezhnevistiskt det här så det liknar ingenting.
1: Ja, tydligen så, den här nämnde tidigare, den här specifika teknikaliteten, det är ett av de tidigare förslagen. Det som händer nu är att Gabriel Wikström förbereder ett nytt förslag som, det är hemligt, exakt vad det innehåller. Men syftet är exakt samma som det tidigare, det vill säga precis det du säger, Boris, att ta en sorts avundsjuk, sadistisk nivelleringspolitik.
3: Mm.
1: Där ingen får ha det lite bättre än någon annan. Ingen får skaffa sig en bättre lösning. Ingen får vara friskare än sin granne.
3: Nej, och det här är så förbannat vidrigt. Om man har två familjer och en familj väljer att ha en lite sämre bil istället för köpa en sjukförsäkring, vilket är ett väldigt rationellt val i dagens Sverige eller vilket jävla land som helst, då kommer Wikströms förslag innebära att nej, de kan, fast de har gjort en uppoffring, så kan de inte gå före i kön. Och de går inte före någon kö. De ska ha en vara de har betalt för. Vård, helt enkelt. Alltså det är inte ens brezhnevistiskt, det är stalinistiskt det här. Vi går vidare. Vi blir så deprimerade av detta idiotförtryck, alltså.
1: Ja, men vi får i alla fall lämna våra lyssnare med en uppmaning att om ni inte har gjort det redan, för guds skull, skaffa en privat sjukförsäkring. Även om man känner sig ung och stark och odödlig, det vet att vissa av våra lyssnare gör,
2: så kan olyckan vara framme och då vill man inte stå i landstingets mångåriga köer.
3: Nej, jag vill poängtera att vi som är gamla och starka och odödliga, som jag själv som inte varit hos doktor, jag har inte besökt ett sjukhus för egen del på 32 år, har ändå en privat sjukförsäkring, så att det är fortfarande rationellt även om man är odödlig.
2: Vi
3: borde fått betalt för det här reklaminslaget.
2: Ja, men där säger du någonting, Boris. Det här är faktiskt en fullt tänkbar kategori av sponsorer till Radio Bubbla. Ja. Vi skulle kunna plugga privata sjukförsäkringar faktiskt. Ja, jag tänkte kan lämna det här avsnittet också med en kommentar som jag fick igår från en läkare. En person som är insatt i de här, för han jobbar i vården. Så här skrev han på den här länken som vi pratar om nu. All tvångsfinansierad sjukvård jag sett går på knäna. Folk får vänta veckor på att få tid på vårdcentralerna och bestämmer sig istället fullt rationellt för att gå till akuten, där de bara får vänta 6 timmar, medan en ensam läkare som nyss tagit eller snart kommer att ta examen dödstrött springer runt till 30 patienter på natt, medan 2 telefoner och en personsökare konstant avbryter ens försök att ta hand om de patienter som faktiskt är akut sjuka. Det är inte optimalt för någon, och jag vill inte drömma om hur det blir om Wikström förbjuder eller stör ut den ovärderliga privata avlastningen vi får.
3: Mm. Och när det här kollapsar än mer, vilket faktiskt låter konstigt att det skulle gå, men när det gör det, så kommer Wikström att skylla det på de som har tagit privata sjukförsäkringar och underhåller vårdresurser.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Grace Mugabe erkänner oro att hennes 2 söner Robert Jr. och Chatunga Bellarmine har blivit besatta av onda andar. Bröderna har hyrt lyxlägenhet där de festat med kvinnor och droger. Ja, en särskilt bizarr utveckling. Norrås från Zimbabwe. Och det säger ju en hel del när någonting verkligen sticker ut som extra galet från Zimbabwe-rapporteringen. Vi har ju pratat tidigare om det Bubbla. Vi har ju ganska bra koll på Zimbabwe. Vi har pratat tidigare, åtminstone 2 tillfällen, om Robert och Grace Mugabes söner. Robert Jr. och Chatunga. Förra gången vi pratade om dem, då hade de hyrt ett hus i Dubai, tror jag det var. Dubai, Förenade Arabemiraten i alla fall, någonstans. Hittade ett hus och spenderade väldigt, väldigt mycket pengar. Och svinade ganska mycket där också. Nu är de tydligen i Johannesburg i Sydafrika. I ett rikt område som heter Sandton. Och beter sig till synes ännu mer svinet. De blir vräkta från en lyxlägenhet som de hyrde. De festar, super, röker. Många olika unga damer som passerar ut och in. Och grannarna är upprörda, klagar varje dag på all ljud och störningar som kommer från Mugabe-sönernas lägenhet. Så de skämmer ut sig rejält. Och deras mor, Grace Mugabe, säger att det är så här det är nu för tiden. Det spelar ingen roll om de här barnen är presidentens barn eller inte. Alla barn är oskötsamma nu för tiden. All children are mischievous these days, säger hon. Men hon säger också att det här beror på det, att alla barn är oskötsamma nu för tiden. Det har ingenting att göra med att de är presidentens barn. Det har ingenting heller att göra med deras föräldrar och deras uppfostran. Det kan aldrig vara så till exempel att deras föräldrar har struntat i sina barn. För de har varit fullt upptagna med att bedriva politisk maktkamp och köra ett helt land rakt ner i avgrunden. Nej, det beror på att onda andar attackerar barnen, alla barn nu för tiden. Och då man måste vända sig till Gud för att få visdom och be Herren att intervenera och driva ut de här onda andarna som ansätter alla barnen.
3: Men det här tror man ska se i det är mångbottnat detta. Dels tror jag att Grace bäddar här för kommande maktkamp alltså, och att hon själv ska kunna manövrera in sig och ta över efter Robert. Vi har ju också länken om att hon nu flaggar för att det är dags att Robert utser efterträdare, vilket är väldigt intressant och unikt och oväntat. Så får man inte göra med den gamla krokodilen, frågan om efterträdarskap. Och dels att de ska kunna markera mot när han är död eller på riktigt på fallrepet genom att faktiskt öppna dörren för det här med att folk kan bli besatta av det här barnet, i det här fallet barn. Och jag tror de kan köra den här besatthetsgrejen gentemot Robert också. Han var bra jättelänge, men sen fick Satan honom i sitt grepp. Men det viktigaste är det här att Grace nu lanserar djävulen som en verkande kraft som påverkar den gamla krokodilens barn. Det är att jag tror att det är ett angrepp på pingströrelsen i Zimbabwe. Den har ju alltså växer väldigt stark. Vi har en bra, väldigt bra länk om det också. Och Mugabe har uppmärksammat detta genom att säga att ja, det bryr inte om att gå med i församlingar. Snacka direkt med Gud. Det är mycket bättre. Det är jag. Därför man är rädd för det, att ungefär som i Sverige och USA förut innan, att frikyrkorna blir en plats där folk samlas och diskuterar om de ska göra det bra för sig. Därför är det ju möjliga och ibland också reella motståndsfickor, pingstförsamlingarna. Och de här pingstpastorerna, de har ju väckt en viss uppmärksamhet genom att genomföra under- och helbrägda görelser. Och jag tror att Grace drar det här, Satan har greppet, kortet, för att visa att nej, men de har den här pingstpastorerna ingen större makt. Kolla, djävulen står till och med klona i Roberts barn. Så jag tror det är många skikt som spelar in här. Det är lika intrikat som maktkampen i Vita huset.
1: Ja, men ännu mer färgstarkt och intressant ibland, kan jag tycka.
3: Ja, precis. För det vore ganska häftigt om någon i någon av fraktionerna i Vita huset nu sa att det var Satan som drev sitt spel aktivt i korridorerna, eller hur? Det skulle liksom piffa upp det.
1: Trump får ta in en exorcist, styra upp sin administration.
3: Oh.
1: Det skulle vara någonting. Det är som du säger, Boris, vi har en artikel som delvis handlar om den framgångsrika frikyrkorörelsen i Zimbabwe och Robert Mugabes negativa uttalanden om dem. Den artikelns huvudsakliga fokus har också att göra med Mugabes barn. Därför den handlar om att Mugabe ger sin svägerska Junior Gumbo Chuma en födelsedagspresent. $60,000 får hon i present. 60 000 av Mugabe och ytterligare 10 000 från andra personer i närheten, inklusive Grace Mugabe, Robert Jr. Mugabe och Chatunga, sönerna alltså.
3: Ändå inte så mycket, va? Det är lite småsnabbt.
1: $70,000 allt som allt, men det motiveras uttryckligen med att hon har gjort ett så fantastiskt bra jobb med att uppfostra sönerna. De samma söner som Grace Mugabe ute säger är besatta av onda andar som måste drivas ut. Väldigt intressant också. Och då använder Mugabe det här tillfället till att uttala sig om frikyrkorörelsen, som förstås då är direkt kopplad till den här frågan om onda andar. Det är väldigt, väldigt intrikat och intressant faktiskt det som pågår just nu i Zimbabwe. Och som du säger då att Grace Mugabe väldigt, väldigt tydligt positionerar sig nu för att kunna ta avstånd från Robert Mugabe och försöka peta honom från tronen. Det var inte så länge sedan som hon sa att han skulle styra landet från sin grav om det så skulle behövas. Och nu har hon vänt 180 grader och antyder att han inte borde ställa upp i nästa års presidentval, vilket han har sagt att han ska göra. Men troligen så kommer Grace Mugabe segla upp även formellt nu som en utmanare. Och så återstår att se vad hennes djävulsbesatta barn ska spela för roll i det här dramat.
3: Ja, oj, oj, oj.
2: Radio Bubbla.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Max von Sydow, död vid 90 års ålder, medverkade i stort antal filmer och tv-serier under flera årtionden med utmärkande roller i bland annat Sjunde inseglet och Exorcisten. Ja, en av Sveriges allra största skådespelare. En av Sveriges största skådespelare någonsin, kan man ju utan vidare säga. Max von Sydow har gått ur tiden. Han har varit aktiv som skådespelare åtminstone sedan 50-talet. För att hans mest kända roll från det sjunde inseglet är från slutet av 50-talet. Och han har förmodligen varit, jag borde ha kollat upp där, men han har förmodligen varit aktiv längre. Eftersom han var 90 år gammal. Stor i Sverige, stor internationellt. Hade stora roller, alltså sent i livet. Så sent som han var med till exempel i en av Star Wars-filmerna för 5 år sedan.
5: Ja, Game of Thrones också.
2: Just det, där han spelade den treögda korpen.
5: Ja.
2: En stor skådespelare och en ikonisk svensk, tror jag. En symbol för Sverige och svenskar internationellt.
5: Ja, han gav väl svenskarna ett bättre rykte än de kanske förtjänar, att folk kanske tänkte att oj, han är, hans karga manlighet med inre värme är typisk för den nutida svensken, och om så väl vore. Jag tycker han var väldigt stor därför att han de texter jag kunde läsa om honom, det var min sådana på kultursidorna och annars ställdes i svenska media. Använder alltid uttjatade uttrycket närvaro, vilket är så märkligt. Man får anta att alla har någon form av närvaro om de inte är en astralkropp. Det säger inte så mycket. Jag tycker att storhet kom sig av att han i alla hans, inte alla hans, men i många hans roller så var det så uppenbart att han var så kluven, att han liksom hela hans inre var osäker på vad egentligen rätt och fel och vad pågår. Han var ju snarare distanserad än närvarande. Han tittade på allting från avstånd och försökte förstå vad det som pågår omkring mig och i världen egentligen. Och, men samtidigt så handlar han ju hela tiden. Alltså hans rollfigur har den storheten. Inre ångest, tvekan, men de handlar alltid det, som Fader Merrin i Exorcisten. Eller, vilket jag tycker faktiskt är Max von Sydows bortglömda paradroll. Och det är ju mannen från Nazaret, alltså där han spelar Jesus. Mm. Och det är ju perfekt för alltså att förkropps det här inre tvivlet. Men Jesus handlar i alla fall. Så att, och i en väldigt sen intervju faktiskt, alltså Matrix som märkligt nog gjorde sitt Jesus, får han ju frågan om vad det är som fått honom hålla på så länge som skådespelare och som är hans rikat, och säger att ja, jag hoppas att det någon gång ska hjälpa mig att förstå varför människor beter sig så underligt. Och det tycker jag är väldigt bra drivkraft, vilken karriär man än väljer. Så att, ja, det är en sällsynt stor och god människa, tror jag faktiskt. Vad som förvånar mig är faktiskt att man inte tar upp i de här nekrologerna minnesorden. Det är att han tog avstånd från Sverige och utvecklingen i Sverige. För jag minns att, jag har ingen möjlighet att gå tillbaka och kolla detta, men det skrevs om det här en del för, det måste vara 10-15 år sedan, att han liksom hade, han var i princip aldrig i Sverige. Han avsade sig svensk medborgarskap, blev fransk medborgare och höll sig borta från det här landet. Och det gjordes en del intervjuer där han liksom mellan raderna och förklarade att han inte tyckte om liksom utvecklingen i Sverige. Och det där är ju, har jag inte sett någonting om alls, utan nu gör man anspråk på honom från det svenska kulturlivet, vilket inte känns riktigt, riktigt rätt.
2: Mm. Intressant. Det där, jag har faktiskt inte heller läst någonting om det nu i sammanhanget, förutom att jag känner till det här med att han flyttade till Frankrike och
1: avsa sig svenska medborgarskapet då, ja. Och så vidare. Det skulle vara spännande att höra mer om vad han hade för,
5: ja.
1: Vad han hade för tankar om det. Jag slår mig nu när jag funderar att det sjunde inseglet, det är den här, det klassiska för eventuellt våra yngre lyssnare då, så det är den här klassiska Ingmar Bergman-filmen där det spelas schack med döden. Och det är Max von Sydows karaktär, Antonius Block, spelar en riddare, en korsfarare som har kommit hem till, ja, till Norden. Och har då kommit hem till ett pesthärjat land. Jag har inte tänkt på det, men nu är coronatider. Jag hade lite projekt där för ett tag sedan här hemma. Att vi kollade om på lite sådana här epidemifilmer. Kollar man på Outbreak med Dustin Hoffman och Contagion som är en ganska ny film. Andromeda Strain, finns en klassiker som finns i två olika versioner. Så vi kollar på lite sådana här epidemifilmer. Men det var slarvigt att missa det sjunde inseglet. Som ju faktiskt är en riktig pestfilm.
5: Ja, det är faktiskt fortfarande en bra film. Och bor man i Stockholm så kan man alltid bege sig till Filmstaden. Och där har de ställt upp ett... du vet, man kan sticka in sitt huvud om man vill bli fotograferad. Och det är liksom döden i det sjunde inseglet. Det är ganska roligt. Den står mitt emot våran port.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vaccinerna mot covid-19 utgör en risk för folkhälsan och bör stoppas då de är baserade på ny teknik aldrig tidigare använd på människor och som saknar längre observationsstudier. Istället bör man förebygga och behandla med preparat som visat sig både säkra och effektiva, enligt läkarna Hanna Åsberg och Glenn Dormer som står bakom initiativet Bota Sverige. Och syfte är att öppna upp debatten kring covid-19. Frågan om vaccin mot Wuhan-sjukan är det absolut mest efterfrågade ämnet från våra lyssnare. Jag vet inte hur många mejl jag har fått, men det är i alla fall dussintals mejl från folk som vill höra hur vi tänker kring vaccinerna. Och det folk frågar om är såklart inte tvångsaspekterna, de politiska aspekterna. Att man ska införa immunitetspass och så vidare. För jag tror att alla vet, alla förstår hur vi ser på de sakerna. Det vill säga att det är totalt förkastligt att tvinga på folk medicinska ingrepp. Och att det som händer nu runt omkring politiskt kring vaccinerna är en extremt mörk utveckling där massvaccineringen används som en trojansk häst för att införa nästa nivå av övervakning och kontroll. Förmodligen någonting som i slutändan kommer likna det kinesiska systemet, det kan man säga, det här socialkreditsystemet i Kina där man poängsätts för sin lydnadsgrad och folk med låga betyg exkluderas från stora delar av samhället, kanske inte får tillgång till tjänster, får inte ta banklån och så vidare. Så det finns kanske inte jättemycket intressant att säga om det, men det folk frågar om, det folk är nyfikna på, det är själva vaccinerna. Hur ska man tänka kring att själv vaccinera sig eller inte? Eller kanske hur ska man tänka kring närstående som är en annan situation? Och även om det kanske inte är helt uppenbart varför man ska fråga just oss vad vi tycker om det här, så förstår jag att folk har många frågor, därför att enligt min mening så är det en extremt svår fråga. Jag började tänka på allvar kring vacciner när jag fick barn, och jag pratade om det tidigare i Radio Bubbla, att jag upplevde att det var otroligt svårt att få tag på objektiv och tillförlitlig information när det kom till frågan vilka vacciner ska vi ge vårt barn. Men eftersom jag gillar att vara någorlunda välinformerad så har jag vid det här laget läst på en del, och jag har ju nu haft 3 veckors semester de senaste veckorna, så att jag har använt en del av den tiden åt att plöja diverse artiklar om vaccinrelaterade frågor. Och eftersom det har varit efterfrågat av så många och vi har sagt tidigare att vi ska göra det, så tänkte jag att idag så skulle jag kunna redogöra för en del av vad jag har kommit fram till och vilka slutsatser jag har dragit. Och till att börja med innan man går in på allt för mycket detaljer, så vill jag gärna säga att från början så har jag har varit väldigt neutralt inställd till de här coronavaccinerna. Jag är generellt ingen sån här anti-vaxxer. Jag är viss mån skeptisk mot vaccinering i allmänhet. Därför att jag är väldigt skeptisk mot medicinska auktoriteter och institutioner i allmänhet. Men jag skulle säga att jag är inte mer skeptisk mot vacciner i allmänhet än jag är mot andra typer av läkemedel. Alla läkemedel har positiva effekter, negativa effekter, och det är alltid en sorts avgörande huruvida en viss person bör ta ett visst läkemedel. Måste alltid bygga på en jämförelse av fördelar och nackdelar.
7: utifrån en individs specifika förutsättningar. Komplex fråga, jag ser det inte som svartvit sak. Vacciner är lite speciella därför att, på gott och ont, är vacciner lite speciella. För att å ena sidan så är vacciner en fantastisk typ av medicin om man har en allvarlig sjukdom i samhället som man vill bekämpa. Så kan det såklart vara gynnsamt att kunna attackera den sjukdomen innan den ens utbryter. Det är väldigt attraktiv idé. Å andra sidan, som jag har pratat lite grann om tidigare i Bubbla, så skapas osunda incitament för vaccintillverkare. Därför det är extremt attraktivt också från ett ekonomiskt perspektiv att kunna sälja ett läkemedel till en hel befolkning istället för bara sälja till de som är sjuka. Så att det verkar uppenbart att det måste finnas starka ekonomiska intressen som vill sätta en parentes runt behandlingar av enskilda sjuka för att de istället vill sälja sina förebyggande metoder till alla hela befolkningen. Och särskilt lukrativt blir det såklart för vaccintillverkare om staten går in och säger att alla i hela befolkningen ska vaccineras nu för det ena eller det andra, vad det nu är för någonting. Så att även om jag inte är negativ till alla vacciner generellt, så tycker jag att man måste ha en särskild skepsis när man approcherar just vacciner, därför att de opererar, de implementeras på en massiv skala och de är mer politiserade på än de flesta andra läkemedel. Men jag har i grunden ett öppet sinne och tror i alla fall en någorlunda balanserat och nyanserat perspektiv. Vissa vacciner verkar vara positiva, relativt oproblematiska. Andra vacciner verkar vara mer problematiska, kanske inte så nödvändiga. Men det verkar finnas ett rimligt sätt att utvärdera riskerna och avgöra huruvida en viss individ bör vaccineras. Och även vad gäller skolmedicinens perspektiv på covid-19-vaccin så är det ju inte så att man vaccinerar alla, utan det görs undantag. De flesta ska vaccineras, men det finns undantag som att barn till exempel, åtminstone sa man från början att man inte skulle vaccinera barn. Nu verkar man ändra sig på vissa håll och man går ner i åldrarna mer och mer med vaccineringen. Men man gör också undantag för enskilda individer. Och du, Boris, du är ett intressant fall tycker jag, och de som har lyssnat på Radio Bubbla känner till lite grann din historia med covid-19 och sådär. Och som jag förstår det så är du också ett exempel på det här med ett undantag från vaccineringsprincipen. Dels har ju du haft en rejäl släng av covid-19, men dina läkare har också haft en sorts debatt mellan sig om huruvida du bör vaccinera dig.
3: Ja, och så här, jag är inblandad i tre forskningsprojekt egentligen. Och den första läkaren som ansvarade för första forskningsprojektet tyckte jag skulle vaccinera mig. Men det visade sig att det var inte i första hand därför att det skulle vara bra för mig, utan det skulle vara intressant för just den studien vi studerar hur jag har ju liksom antikroppar så det ska räcka för halva Europa antagligen, så man ville se hur det skulle påverkas om jag vaccinerar mig också, vad händer då? Alltså det var ungefär att kul att veta. Insåg jag.
7: Det är väldigt cyniskt faktiskt när läkaren föreslår att du ska vaccinera dig för hans höga nöje eller hans vetenskapliga nyfikenhet.
3: Ja men det är jävligt cyniskt, men det var liksom det enda skälet. För att, vilket bekräftas när jag pratade med läkaren för studie 2 som liksom var, nej, det finns inga som helst skäl tyckte han att jag skulle vaccinera mig. Jag hade så mycket antikroppar och jag hade en diskussion om det. Jag försöker liksom pressa honom på när man sitter med någon som liksom verkligen de är bra på Karolinska på det här, sägs det, och en sympatisk läkare. Jag försökte pressa honom liksom på att om jag nu inte hade haft så mycket antikroppar eller inte haft några alls, borde jag vaccinera mig då? Och jag ska ju inte övertolka det hela, va? Men jag fick ju en sån här känsla att jag tror inte han skulle, min gissning är att han inte skulle ha sett det som, han såg det inte som så jäkla nödvändigt med vaccin. Men man la beslutet i händerna på läkaren som har liksom den tredje studien, de som studerar alla mina blodproppar i lungorna. Och han var liksom bara så här, du behöver aldrig vaccinera dig av en massa skäl. Och han sa att dessutom så av en massa medicinska skäl så borde inte, skulle det vara farligt för mig att vaccinera mig med tanke på min blodproppsbenägenhet i lungorna. Så att jag har ju vandrat genom sjukvårdsapparaten och tre studier och som kommer att hålla på i 2 år till, säger de. Men de talar ju inte för att jag ska vaccinera mig, förutom det cyniska läkarnet då.
7: Mm. Dr. Mengele som vill experimentera på dig.
3: Ja, ungefär.
7: Jag är väldigt glad att du hade fler läkare. Ja. Ja, så kan ju en rationell deliberationsprocess se ut. Alltså, å ena sidan, å andra sidan. Och sen i slutändan kommer man fram till att ja, men i det här fallet ska vi inte vaccinera i det här fallet.
3: Mm.
7: Men det vi står inför nu är absolut inte en rationell och säkerhetsmedveten process. Utan det finns ju en lång rad allvarliga problem som gör att jag för min del absolut inte litar på processen, på det samhälleliga ramverket kring massvaccineringarna. Och jag tänkte försöka gå igenom några av problemen som jag ser. Jag har en ganska lång lista med stolpar här, så jag hoppas att det inte blir för långrandigt. Men vi har inte pratat så mycket om pandemin på senaste, så jag hoppas att ni som lyssnar har överseende. Och ni som är bara totalt trötta på allt vad coronaviruset heter, inte vill höra någonting, ni har ju förhoppningsvis redan spolat förbi det här inslaget. För det första så har vi såklart det här extremt uppskruvade känsloläget kring det nya coronaviruset och covid-19. Så mänskligheten har inte precis hållit huvudet kallt det senaste året, utan tvärtom så har man gått in i en masshysteri. En av de största globala psykoserna någonsin. Och läkare och forskare och andra inflytelserika förment experter är inte immuna mot att svepas med i hysterin. Så att alla beslutsfattare är infekterade av det här mentala viruset, och därför måste man i grunden betrakta allting som sägs om pandemin med en exceptionell grad av misstänksamhet. Och ett annat problem är den massiva skalan som vaccinutrullningen sker på. Det är flera miljarder människor, om helst av allt, som ska vaccineras. Och helst ska det ske inom loppet av några månader. Och det är inte en normal frivillig process som med andra vacciner, till exempel de årliga influensavaccinerna. Därför att den här gången är det att i praktiken så är det obligatoriskt. På pappret är det frivilligt och tekniskt sett är det frivilligt, men inte i praktiken, inte i verkligheten. Därför att det finns ett extremt starkt socialt tryck från medmänniskor, vilket alla vi har upplevt som berättat för nära och kära att vi inte har så bråttom med att vaccinera oss. Då får man ofta väldigt starka känslomässiga reaktioner. Men sen är det också det här att det rullas ut vaccinpass av olika slag som förmodligen kommer göra det svårt att resa, delta på evenemang av olika slag och så vidare om man inte är vaccinerad. Och redan nu så är det ett krav från ganska många arbetsgivare världen över att man ska vara vaccinerad, och det lär bli ännu vanligare, så att vaccinvägrare, de förhatliga vaccinvägrarna, kan få svårt att försörja sig till exempel. Så att det är alltså inte alls frivilligt, utan tvärtom är det på många sätt ett hårdare tvång än vi är vana vid från andra sammanhang. Så att normalt sett om du struntar i att göra någonting som du tänkte att du ska göra, så kanske du får lite böter. Men här så kan du bli utfryst i samhället och bli fråntagen grundläggande friheter som vi i många generationer har tagit givna och sett som oförytterliga. Och den nästintill universella attityden i samhället är ju en total likgiltighet inför förlusten av sådana friheter. Denna samhället säger till oss: håll käften och ta din spruta. Och vi vet såklart en del om vad som brukar hända när stater rullar ut gigantiska program på hela befolkningar med tvångsmedel under tidspress. De oförutsedda konsekvenserna är ofta katastrofala även under mer normala omständigheter. Och det vi står inför nu, det är massåtgärder av kinesisk typ, men på global nivå. Det är som stora språnget eller något sånt, fast på hela planeten. Så att om man har minsta historisk förståelse för hur stater fungerar, så är det ett skäl i sig att vara mycket skeptisk till det som händer just nu. Så redan här, innan man gått in på några tekniska detaljer, det medicinska kring vaccinerna, så tycker jag personligen att hela situationen känns väldigt obehaglig. Även i vanliga fall så är jag extremt skeptisk till mänsklighetens förmåga att göra någonting överhuvudtaget utan att orsaka massiva oförutsedda negativa sidoeffekter. Och just nu så har vi, utöver alla de vanliga problemen, speciella förutsättningar som är maximalt missgynnsamma. Och min magkänslighet, det kommer komma många sorters katastrofala konsekvenser ur den här episoden. Ännu fler än vi redan sett, ännu fler nya typer av problem som vi inte ens har börjat tänka på än, så som kommer utspela sig under år och årtionden som kommer. Sen så finns det en mängd mer specifika orsaker att vara skeptisk mot just vaccinen mot covid-19. Och som jag nämnde tidigare då, alltså under mina semesterveckor nu i sommar så har jag passat på att läsa lite mer, och det har delvis förändrat min attityd och hur jag ser på en val som jag personligen står inför, som min familj står inför och så vidare. Så tidigare så var jag ganska neutral. Min känsla var att ja, jag kan tänka mig att ta något vaccin, vilket vaccin som helst, om det nu behövs för att man ska få resa eller göra andra saker som jag vill göra. Jag kände mig lite mer skeptisk till de här nya mRNA-vaccinerna, som vi också gjorde ett ganska långt inslag om i Radio Bubbla förra året. Gick igenom lite så här det biotekniska kring dem. Men jag hade inte några starka känslor kring något av det här. Och från ett medicinskt perspektiv så var jag ändå slutändan i stort sett likgiltig. Min känsla var att få covid-19 skulle förmodligen vara rätt harmlöst. Att ha något av vaccinen skulle förmodligen också vara rätt harmlöst. Det bryr mig inte så mycket. Men jag måste faktiskt säga att så tänker inte jag riktigt längre. Och jag tänkte nämna några av de saker som har fångat min uppmärksamhet när jag försökt läsa på lite mer. Så ett generellt problem som med vaccinerna som ofta påtalas, det är att de är framtagna extremt snabbt. Och nu tycker visserligen jag som libertarian att det ska vara fritt fram att ta vilka läkemedel man vill, inklusive vilka vacciner man vill, oavsett hur de är utvecklade, hur otestade de är och så vidare. Det bör i grund och botten vara ett individuellt ställningstagande. Men om man inte är som individ en extrem risktagare, så vill man rimligen inte vara först i kön, utan man helst av allt skulle man vilja avvakta lite grann tills ett preparat har blivit testat på många andra människor, helst under lång tid och så vidare. Och just därför så finns det ett etablerat system för hur man testar vacciner. Det är så vi löser det på kollektiv nivå i praktiken, eftersom vi inte lever i ett libertarianskt samhälle och allt det där. Och där pratar man om fas 1, fas 2, fas 3 och fas 4. Säkert välbekanta termer från de flesta vid det här laget. Så i fas 1 då, det första testar man på ett litet antal människor, men bara friska människor, för att minimera risken för katastrofala effekter. I fas 2 så testar man på ett större antal friska försökspersoner. I fas 3 så testar man på ett större antal personer med en mer blandad hälsoprofil. Och efter en framgångsrik fas 3 så börjar man rulla ut mer storskaligt. Så fas 4, det är testning och utvärdering som görs efter generell kommersiell utrullning. Efter att man kommer fram till att man betraktar vaccinet som säkert då. Men för coronavaccinen så har man hoppat över kravet på att slutföra fas 3. Så det man säger officiellt är att man gör fas 3 och fas 4 på en och samma gång. Men man behöver bara tänka några sekunder på den meningen för att förstå att det där är bara trixande med ord. Vad det betyder i praktiken är såklart att man fortfarande är i fas 3. Det vill säga en experimentell fas som äger rum innan ett vaccin blir godkänt. Och normalt så pågår fas 3 i flera års tid. Så att vaccinen som ges nu, de är alltså inte färdiga i normal bemärkelse utan experimentella, definitionsmässigt. Och vi vet absolut ingenting om eventuella långsiktiga biverkningar för att vi fortfarande är i fas 3, den har bara pågått några månader och så vidare. Så att det som pågår är ett gigantiskt globalt vaccinexperiment. Och det är alltså inte jag som uttrycker en värdering när jag säger det, utan det är helt enkelt definitionsmässigt så enligt den konventionella vaccinprocessen. Och det är ett faktum att man befinner sig i fas 3. Och just därför är det ju så att vaccinen är i hög utsträckning, det är olika från land till land, men i hög utsträckning så är de inte officiellt godkända enligt de gängse reglerna, utan man har använt undantagsregler för att nödgodkänna dem. Man kan använda det i ett nödläge. Och det är inte bara då ett ord, en byråkratisk term, utan det har praktiska och juridiska konsekvenser. Så förutom att det leder till snabbare utrullning så innebär det att vaccintillverkarna har inte samma grad av ansvar som de skulle ha annars. Det vill säga, man kan inte stämma dem till exempel på samma sätt för eventuella biverkningar på det sätt som man kan göra med fullt godkända vaccin. Så ett annat stort problem som har att göra med den här processen, det är, och det är mer konkret problem kanske man kan säga, det är insamlingen av negativa sidoeffekter, dokumentationen av negativa sidoeffekter. Så eftersom fas 3-testning är en experimentprocess för att utvärdera ett vaccins säkerhet, så det är tänkt att man ska ha en rigorös insamling och utvärdering av alla biverkningar. Men det verkar inte vara vad som pågår just nu. Och det här är ett område där jag blivit ganska förvånad över de saker jag har läst och verkligen dragit öronen åt mig. Så en sak är att man på flera håll i världen så verkar man ha gett lösare tyglar än normalt. Till exempel att man i USA inte har gjort det obligatoriskt för vaccineringskliniker att rapportera biverkningar till de centrala myndigheterna. Trots att det finns ett regelverk för precis det som används i andra fall. Så man har alltså avsiktligt valt ett tillvägagångssätt som fångar upp en mindre andel av problemen som uppstår. Förmodligen för att man vill att det ska gå smidigare och sånt där, mindre byråkratisk krångel och sånt där. Så en annan sak är att det finns en extremt stark bias att inte tillskriva problem till vacciner. Därför att hela planeten har ju pumpat upp sig i den totala hallelujastämningen kring vacciner. Och det finns ett starkt socialt tryck och ett skrämmande socialt hot mot personer som försöker diskutera problem med vacciner. Så att helt säkert är det så att många negativa biverkningar inte rapporteras. Därför att den som borde rapporterat dem inte vill riskera att bli stämplad som en galen antivaxare. Och det tror jag gäller både patienter och läkare. Och det är tydligen krångligt också att rapportera biverkningarna. En läkare som jag känner berättade att han fick kraftiga biverkningar kort efter att han vaccinerades. Och han kände att det var viktigt att rapportera så att vaccineringsprogrammet kan utvärderas med bästa möjliga data och så vidare. Så han tog reda på hur man gjorde och försökte göra det. Men blanketten för att rapportera till Läkemedelsverket var 5 sidor lång och enligt honom då väldigt krånglig. Jag tror att han sa att i slutändan så lyckades han rapportera vissa av biverkningarna men inte alla på grund av hur blanketten var utformad. Så att det är inte ens som man vill, inte som bästa vilja, så är det särskilt enkelt att göra det här. Men sen ytterligare ett problem då, det är att det finns rätt många rapporter om att det finns läkare som har sagt saker i stil med att den här patienten drabbades av symptomet X efter vaccinering. Och vi vet inte exakt vad det beror på. Men det kan inte bero på vaccinet. För vaccinet är säkert. Så att istället för att göra vad man kan för att kartlägga riskerna, samla in data, så förutsätter man det man vill bevisa. Och istället så gör man sitt bästa för att förklara bort alla problem som uppstår. Och även om det är en liten del av sjukvårdspersonalen som resonerar så, det är kanske bara en minoritet, så är det troligen en hel del data som sopas under mattan på grund av den här extremt märkliga mentala situationen som finns kring alltihopa. Så att kontentan är alltså att det är extremt svårt att uppskatta den verkliga mängden bieffekter. Men det flödar ju varje dag in alltså hundratals rapporter om allvarliga bieffekter, inklusive många överraskande dödsfall som följer dagen efter vaccinering. Även i Sverige har vi sett sådana mystiska fall. Och varje enskilt fall av någon som får en hjärtattack eller dör efter att de blir vaccinerade, varje enskilt fall kan ju givetvis avfärdas som anekdotiskt och säga att det är irrelevant från ett vetenskapligt perspektiv. Men om det finns tusentals anekdoter så är det inte irrelevant längre. Därför att ett annat namn för tusentals anekdoter är data. Det är en synnerligen omfattande datamängd som måste studeras och analyseras på de termerna. Så utöver den strida strömmen av oroande rapporter, hundratals, kanske tusentals personer som dött på mystiska sätt kort efter att de blivit vaccinerade, folk som blivit svårt sjuka och så vidare. Utöver det har vi alltså ett stort mörkertal. Därför att folk drar sig för att rapportera och diskutera för att de inte vill bli stämplade som samhällsfarliga knäppskallar. Och generellt, alltså bieffekter av vacciner, det är ingenting som man kan rycka på axlarna åt. Det var ju bara ett årtionde sedan som tusentals personer fick narkolepsi, en allvarlig och obotlig sjukdom, för att de vaccinerade sig mot svininfluensan. Och det var en biverkning som tog flera år att upptäcka. Så att i motsvarande fas av vaccinering så skulle kunna finnas samma typ av saker från covid-19-vaccinen som vi inte kommer att upptäcka förrän om 2 år eller 3 år och sånt där, när man gör statistiska studier av vad som hände med alla som vaccinerades. Om det ens kommer gå att göra sådana studier med tanke på att man inte samlar in den typen av data nu som skulle behövas och man har den här annorlunda approachen till massvaccineringen. Och sen då finns det en tredje kategori av problem som är mer specifika problem med de här så kallade mRNA-vaccinerna. Och vi gjorde en djupdykning i den tekniken i Radio Bubbla förra året. Och då luftade jag väl en sorts generell skepsis helt enkelt på grundval av att det var en relativt ny och otestad teknik jämfört med andra sorters vaccin. Men nu har jag förstått att det finns experter, ganska många, som varnar inte för mRNA-vacciner i allmänhet utan för de specifika mRNA-vacciner som nu rullas ut från Pfizer och Moderna. Och en av dem är intressant nog en en läkare och forskare som heter Robert Malone, som råkar vara den som uppfann mRNA-tekniken. Så han är definitivt ingen motståndare till mRNA-vaccinerna generellt. Jag tror han har tagit mRNA-vaccinet själv. Men det väckte min nyfikenhet när jag såg att han har varit ute i många kanaler och slagit larm, så jag började gräva lite mer. Och det verkar finnas då ett vissa mönster av allvarliga biverkningar från de här vaccinerna. Dels finns det kraftiga allergiska reaktioner, folk som går in i anafylaktisk chock och i vissa fall dör knallfall inom minuter ofta efter att de får injektionen. Och det är tydligen någonting som kan hända. Det låter ju jäkligt läskigt, men det är tydligen inte helt ovanlig bieffekt av vacciner. Sen så finns det en mängd bieffekter relaterade till det kardiovaskulära systemet, alltså blodomloppet och hjärtat. Det är blodproppar, blödningar, hjärtattacker, den typen av problem. Och vi har också sett en skrämmande mängd missfall hos gravida kvinnor. Så till exempel såg jag att i en av de tidiga studierna av Pfizer-vaccinet så var det 8 kvinnor som deltog. 8 gravida kvinnor som var med i studien. Och 4 av dem fick missfall. Och jag har också hört att det finns en annan studie med ännu högre frekvens av missfall. Men i det fallet har jag inte själv sett den studien, de siffrorna. Men det är särskilt intressant därför att en av de misstankarna som vi pratade om förra året, apropå mRNA-vaccinerna, är just att det fanns en risk att de skadade just reproduktionsorgan. Det fanns teoretiska skäl att misstänka att det kunde bli på det sättet. Och det verkar finnas en generell problematik som eventuellt kan förklara alla de här effekterna, många av de här effekterna. Nämligen de effekter som spikproteiner har. Så vaccinen fungerar genom att få kroppen att producera coronaviruset spikprotein, så att kroppen sen ska utveckla motståndskraft när den stöter på spikproteiner som sitter på utsidan av faktiska aktiva virus. Och här har man stött på ett antal problem. Och det verkar som att man har bytt fot i flera viktiga frågor under liksom vaccineringsperiodens gång. Och det här är något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och misstänkt helt enkelt. Därför att en fråga är hur pass farliga spikproteinerna är. Så från början hette det att spikproteinerna i sig själva är helt eller åtminstone i stort sett helt ofarliga. Så länge de inte sitter på ett aktivt virus. Det är en inaktiv del av viruset som vi harmlöst kan exponera kroppen för, så den kan tränas på och så vidare. Men vid det här laget så har det visat sig att spikproteinerna i sig själva är väldigt problematiska. Så att nu pratar man om att det är spikproteinerna som leder till vissa av de mest allvarliga effekterna av covid-19. Framförallt de kardiovaskulära effekterna som blodproppar i lungorna och sådana saker. Och då har man också gjort djurstudier tydligen där man injicerat enbart spikprotein i djuren och det har orsakat kraftiga symptom. Men så har man sagt då att ja, men det är ändå inget problem därför att spikproteinerna, de produceras bara i överarmen, precis där man gör injektionen. Där händer saker det stannar liksom i muskeln i armen och i den närmaste lymfnoden. Men man behöver inte oroa sig över spikproteinernas eventuella effekter på resten av organismen. Men nu har det visat sig att det är inte på det sättet. Därför att för en månad sedan fick vi veta om interna data från Pfizer som en forskare lyckades begära ut via den japanska staten och den japanska versionen av offentlighetsprincipen. Och de har tydligen gjort en studie där man har, som Pfizer själva gjort, alltså där man har spårat spikproteinernas färd genom kroppen och upptäckt att de stannar inte alls i armen. De pumpas ut i blodomloppet. Och över tid så ackumuleras de särskilt höga grader i vissa organ som levern, mjälten, benmärgen och, vilket är särskilt oroande då, givet tidigare farhågor, i kvinnors äggstockar. Så exakt vilka effekter de här spikproteinerna har, det är såklart en väldigt teknisk fråga. Och jag gör inte anspråk på att förstå eller kunna förklara det. Men en sak som läkare pratar om i de här sammanhangen är att de interagerar med blodkroppar och stör blodkropparnas normala funktion, vilket leder till blodproppar och blödningar. Och det brukar också nämnas att spikproteinerna kan gå genom blod-hjärnbarriären. De är tillräckligt små för det, så gör att blodproppar och blödningar även uppstår i hjärnan, vilket är särskilt allvarligt. Så inget av det här är definitiva bevis för att vaccinen är extremt farliga. Det finns en stor osäkerhet och så måste man förstås, från en större perspektiv måste man jämföra med risken att få covid-19. Att få spikprotein från vaccin är kanske ett mindre problem än att få spikprotein från coronaviruset. Men det jag fäster mig vid, det är dels just osäkerheten. Och dels att den officiella berättelsen ändras gång på gång. Så först är spikproteinerna overksamma. Och sen de är lokaliserade till en del av kroppen där de garanterat ska vara harmlösa. Och då på de premisserna som man tillverkade och rullade ut vaccinen. Och nu visar det sig att det är på ett helt annat sätt. Spikproteinerna är farliga, potentiellt livsfarliga, och de sprids i hela kroppen när man har vaccinerat sig. Men vi ska ändå ta samma vaccin som nu rimligen

sådana siffror genereras är ganska komplicerade, och tydligen finns det stort mått av godtycke ofta i de här processerna. Så till exempel som jag sett är att Pfizer siffra på 95% tror jag det är, bygger på en stor grupp försökspersoner som exkluderades i analysen. Jag tror att det var en grupp som blev sjuka med ett tydligt covid-liknande symptom, men som aldrig PCR-testades av en eller annan. Om man hade inkluderat dem i analysen så hade effektiviteten tydligen sjunkit från 95% till strax under 20%. Och ja, min poäng är inte att vaccinen är värdelösa, att de inte har någon effektivitet, utan bara det är betydligt mer komplicerat än att vaccinen är, som intyget man kan vara, nästan 100%, nästan perfekt effektiva. Och det verkar pågå en debatt mellan experter om hur man egentligen ska se på den saken. Och sen finns det liknande frågor om hur länge skyddet räcker. Eftersom vi bara vaccinerat i några månader så är det ingen som vet. Eventuellt kan skyddet vara kortvarigt, kanske långvarigt, men vi vet inte. Och det är någonting som väger in också i riskanalysen. För att om du har ett vaccin som ger skydd i väldigt kort tid, sen måste du ta det igen, så påverkar det avvägningen såklart. Och sen ytterligare ett problem då, det är att de här vaccinerna, det sägs att de ger ett ganska smalt skydd därför att de aktiverar immunresponsen med en enda komponent, det vill säga spikproteinet. Och som jag förstår problemet då, så är risken att sådana virus inte är effektiva mot muterade varianter av viruset. Därför att det är relativt lätt då för ett virus att bli resistent, därför att det bara behöver ändra en enda komponent i sin struktur för att slinka igenom nätet nästa gång. Och det här är en skillnad mot naturlig immunitet, där kroppen har reagerat på faktiska virus och flera olika komponenter av det naturliga viruset. Så att naturlig immunitet är bredare och skyddar mot fler variationer. Vilket man tydligen också sett i att människor har en total eller partiell immunitet mot SARS-CoV-2 efter att de har haft SARS-CoV-1, alltså det första SARS-viruset för 17 år sedan. De har fortfarande immunitet mot det nya coronaviruset. Och också att det finns en korsimmunitet med de kända, välkända gamla coronavirusen som orsakar vanliga förkylningar. Men med det smala skyddet som vaccinerna ger, så är man förmodligen fortfarande sårbar för muterade varianter. Vilket innebär att hela den här cirkusen kommer fortsätta. Det kommer fortsätta för alltid med smittskyddsåtgärder mot de här varianterna som vaccinerna inte biter på. Och sen nya vacciner mot de nya varianterna och så vidare. Och det ser olika ut i olika delar av världen, men det är ett särskilt stort problem för de samhällen som har lutat sig väldigt mycket mot vaccinering. Alltså vissa länder har valt den här extrema strategin att helt försöka stoppa och eliminera viruset snarare än att hitta ett sätt att leva med det. De mest kända exemplen är väl Australien och Nya Zeeland. De har totalt stängt gränserna utåt för att gengäld kunna ha mildare restriktioner internt. Men varje gång det blir ett litet utbrott när liksom en person eller fem personer får covid-19, då drar man igång ett stort maskineri. Sätter liksom en hel stad i lockdown tills man har spårat, isolerat alla smittade och så vidare. Och sen kanske man släpper upp lockdownen, och sen kommer en till person som är smittad, måste man stänga ner den och så vidare. Och problemet med den strategin, som vi har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla, det är att den aldrig tar slut. Därför att det går inte att eliminera ett virus som är så smittsamt som SARS-CoV-2. Det kommer att bli en permanent del av den globala virusfloran, det kommer bli endemisk. Och det var någonting som vi konstaterade redan i januari förra året, att vi kommer få leva med det här viruset på samma sätt som vi lever med säsongsinfluensavirus och så vidare. Så vad ska Australien och Nya Zeeland göra på sikt, och andra samhällen som har valt liknande strategi? Ska de aldrig öppna sina gränser? Ska de ha rullande nedstängningar i årtionden? Och svaret på den frågan är att de har väntat på vaccinerna. Så tanken är liksom att så fort alla är vaccinerade, då har man flockimmunitet och på så sätt är man skyddade. Men om vaccinerna har en väldigt smal effekt och bara fungerar mot en viss variant av viruset, då betyder det att den strategin totalt misslyckas. Så istället för att få ett starkt skydd genom naturlig immunitet som i samhällen där man har låtit epidemin ha sin gång, så istället är man permanent kvar i det här krisläget. Tills man till slut någon gång i framtiden accepterar att man inte kan stoppa viruset. Och ansluter sig till den strategi som till exempel Sverige använt sig av, eller Vitryssland, eller Florida, eller andra länder som har betett sig på ett mer förnuftigt sätt. Ja, hur som helst, vad är slutsatsen då? Jo, vi måste komma tillbaka till riskavvägningen, fördelar mot nackdelar. Och fördelarna verkar tvivelaktiga med de här vaccinerna. Coronaviruset är i sig själv så harmlöst att för de flesta människor så är det egentligen icke-fråga. Så det finns i grunden väldigt svaga skäl att ens vaccinera sig mot det. Om man är en normal person. Men dessutom så verkar vaccinen ge ett svagt och eventuellt kortvarigt skydd och inte lösa de problemen på samhällsnivå
som de är tänkt.

0: att lösa. Så att fördelarna är begränsade. Riskerna å andra sidan verkar vara, ja, det verkar finnas en del risker. Dels de abstrakta riskerna, som att allting görs i ett tillstånd av hysteri, vaccinerna är framstressade, forcerade masslösningar utan normal experimentell testning, och sen mer konkreta risker som mörkertalet av bieffekter, spikproteinernas farlighet som omvärderas i flera steg och så vidare. Så vad är den rätta avvägningen? Extremt svårt att säga, givetvis omöjligt att säga generellt. Men min magkänsla i alla fall, eftersom folk har frågat, så berättar jag liksom hur jag tänker, min tankeprocess går till och sådär. Min magkänsla som jag landar i, det är för det första att för egen del så är jag inte intresserad av att ta ett sånt där mRNA-vaccin. De som vill vara försökskaniner för den tekniken, och gärna vara det, men för egen del så tackar jag nej. Och sen så känner jag mig fortfarande ganska likgiltig från ett medicinskt perspektiv. Jag är inte orolig för att få covid-19, och jag är inte orolig för att ta ett mer normalt vaccin. Så att jag kan tänka mig att ta något av de andra vaccinerna. Men det är mer praktiska skäl då, alltså för att jag inte vill ha en massa krångel för att jag inte har ett vaccinpass. Men då vill jag ha en mer gammaldags vaccin som använder äldre, mer beprövade tekniker. Här i Ungern så är det lite annorlunda än i Sverige. Så här kan man få till exempel det ryska Sputnik-vaccinet. Problemet med det är att det kanske man inte får resa i Västeuropa på. Jag tror inte det är godkänt för inresa i många västeuropeiska länder av geopolitiska skäl. Väldigt småaktigt. Så att kanske det kinesiska vaccinet faktiskt. För det tror jag är godkänt i fler länder. Och det är lite äldre teknik. Jag har inte grävt ner mig alla detaljer än. Jag ska göra mer research så småningom. Men i princip så skulle jag leta efter det mest konventionella och minst nyskapande vaccinet som finns. Givet att det vaccinet också är godkänt för immunitetspass i de länder som jag vill resa i. Så det är min personliga slutsats som jag landar i. Och sen vad det gäller andra människor mer generellt, så kanske det finns ett case för att gamla människor bör vaccinera sig. Säg folk över 70 eller sånt där. Och kanske även då folk som har sjukdomar som gör att de befinner sig i en riskgrupp. Och så för de människor för vilka covid-19 är en potentiellt farlig sjukdom, så kan det vara värt för dem att ta en risk för att skydda sig. Kanske. Samtidigt måste man avgöra från fall till fall. Men för folk som inte är åldringar eller sjukliga, så kan det mycket väl vara så att riskerna överväger fördelarna. Och då är det enligt min mening klokare att helt enkelt hoppa över någonting som är en förmodligen meningslös och eventuellt riskabel medicinsk intervention. Och det är också generellt sundare. Vad sundare och mer uppbyggligt och naturligt att förlita sig på sitt naturliga immunförsvar. Det bästa sättet att skydda sig är att vara vid god hälsa i största allmänhet. Se till att man inte har brist på D-vitamin, att man inte har brist på zink och så vidare. Och det är enkelt att testa sina blodvärden och se om man har någon brist på sådana substanser, justera kosten om det behövs. Och om man är hypokondrisk eller något själv vill ännu mer skydd, då verkar det betydligt smartare att skaffa sig en ask med hydroxychloroquin eller ivermectin. De här preparaten som verkar vara väldigt effektiva i att behandla covid-19 när man väl har fått det, eller förebyggande om man inte vill få det. Och det är välbeprövade läkemedel som används av miljontals människor i alla delar av världen i flera generationer. Utom att man har upptäckt några allvarliga biverkningar. Så att vaccinera sig framstår i det sammanhanget att gå över ån efter vatten. Och det verkar inte vara förenligt med en grundläggande försiktighetsprincip. Det var jag kom fram till när jag satt och läste om det här på min semester.
1: Jag borde egentligen inte säga någonting efter denna mycket gedigna genomgång. Jag tror inte jag är ensam att känna mig på lite råg i ryggen här. Jag kan bara komplettera med lite anekdotiska grejer om just det här med farorna av att drabbas av dras med i den svenska tunnelbanereklamen om att med kändisar som visar upp sina stämplingar och sen går iväg så fort man är kallad. Alltså, jag har ju folk i bekantskapskretsen som till exempel har transplanterade organ och har diskuterat med dem att de har blivit kallade, alltså, men fan, det verkar helt vrickat. Har ni verkligen pratat med en läkare om detta? Ja, men det är nog riskigt. Nej, men prata med läkaren. Båda de två personerna pratade med läkare och sa att nej, men det är nog ingen bra idé att ni vaccinerar faktiskt. Att hoppa över det. Se till att ni liksom fortsatt skyddar er med liksom att hålla er undan och personlig hygien och så vidare. Men de hade alltså fått en kallelse att vaccinera sig. Det finns ett antal riskgrupper som jag med min blodproppsbenägenhet i lungorna som kallas. Och också, jag är lite rädd för att jävligt många människor vandrar iväg och bara, ja men jag tar min spruta. Antingen därför att man tror helt enkelt på myndigheterna och läkarna att de vet vad de gör. Att de inte bara är en del av ett stort maskineri med mängder av människor som inte tänker. Eller att man faktiskt inte bryr sig. För att i en del diskussioner har jag varit inne för en känsla av att i grund och botten strunta i folk om de... Det låter ju vrickat att säga, men jag tror att vi har fått en viss likgiltighet inför döden även bland människor i rätt låga åldrar. Liksom, att det är, jag kan väl...
0: Det är helt sant.
1: Gå iväg och ta sprutan och se vad som händer. Det är en oerhört obehaglig tanke, men...
0: Finns det ju exempel på folk som har sagt, var någon dam i Norge, ung tjej som sa att jag kanske dör av vaccinet, men jag är beredd att dö, det är värt det, för att uppnå flockimmuniteten. Jag tror undermedvetet tror jag fler tänker så faktiskt.
1: Ja, och då har vi liksom blivit som liksom Levantins myror som offrar sig för helheten utan att... Men de gör ju det för att de är kodade till detta. Det är värre att göra det på grund av ett medvetet val, alltså som inte ens är medvetet. Är det jävligt hemskt det här?
0: Det var också ett exempel på, jag tror en svensk mamma vars barn dog, som sa att om jag skulle göra om allting igen så hade jag ändå vaccinerat. Och häromdagen så var det också, det var ett fall, en man i Sverige, han var inte svensk, han hette någon sån här Resa Alibaba eller sånt där, 44 år gammal. Och han tog en första spruta, jag tror han tog Astra vaccinet, fick en spruta. Och han blev så sjuk att han fick läggas in på sjukhus. Jag tror de fick liksom återuppliva honom med en adrenalinspruta för att rädda livet på honom. Och sen blev han liggandes inlagd på sjukhus i ett antal dagar som liksom släppte ut honom. Så han blev dödssjuk av att ta första sprutan. Och efter det så gick han och tog en spruta till. Inte Astra-vaccinet, utan Moderna som den andra sprutan. Och några dagar efter det så dog han, kollapsade hemma på sitt vardagsrumsgolv av en hjärtattack och sånt där. Och dog knallfall. Men han valde alltså att ta en spruta till efter att han nästan dog den första sprutan.
1: Alltså, nej, förlåt, jag skrattar.
0: Jag tycker vi ska skratta åt honom och andra människor. Det finns inget annat sätt att hantera den här fruktansvärda realiteten som vi lever i. Att människor är så häpnadsväckande hjärntvättade. Och ja, just det applicerar inte på folk som lyssnar på Radio Bubbla, men jag vet att nästan alla som lyssnar kommer i kontakt med sådana människor, kanske inte dagligen men åtminstone då och då. Och vissa kommer i kontakt med sådana människor dagligen, vissa människor har familjemedlemmar som tjatar på dem, men ska du inte vaccinera dig, och helt hjärntvättade av den här propagandan och så vidare. Så att det är en väldigt, väldigt extrem situation och väldigt svårt att hitta objektiv information och så vidare. Ja, väldigt knepig situation, och jag är absolut inte så här bombsäker på några av mina slutsatser. Jag kan bara redogöra för min tankeprocess. Jag försöker resonera kring det. Ungefär vad jag lutar åt olika frågor. Och någonstans så tror jag att det finns ingen som kan göra bättre ifrån sig än så. Förutom att andra människor har kanske mer kunskap och högre intelligens och så då, än vad jag gör, kommer till bättre slutsatser. Men i grund och botten så befinner vi oss i tillstånd av enorm osäkerhet. Och om det finns någonting som människor är extremt dåliga på, så är det att identifiera och acceptera att de befinner sig i osäkerhet. Människor vill alltid ha ett bestämt svar. Det mest frustrerande är att inte få ett svar, att varken få bu eller bä. Det är det som människor har allra svårast att tolerera. Hellre ta ett negativt svar som man inte tycker om, än att acceptera att det inte finns ett entydigt svar, att man måste hålla två eller fler tankar i huvudet samtidigt.
1: Det här är den stora antivirussändningen, slår det med. Först John McAfee, antivirus, och nu vaccin, antivirus.
0: Ja, han, man kan säga att John McAfees gamla verksamheter kom i ropet igen. Det var ju många roliga virusskämt, givetvis, kring McAfee. Ja, det är sant. Så tror jag att vi ofta pratar om virus, framförallt mentala virus, i alla möjliga sammanhang, utan att kanske sätta fingret på det i varje vändning.
2: Radio Bubbla.

0: Norges nationella kvinnolag i strandhandboll bötfälls för vägran att spela i bikinitrosor under europeiska mästerskap. Tog istället på sig tights som delvis täcker låren, vilket anses olämpligt av disciplinnämnd inom European Handball Federation. Så det här är en, tycker jag, ganska ändå rätt intressant, en obskyr intressant nyhet. Så norska nationella kvinnolaget i strandhandboll har blivit dömt till böter. Inga gigantiska belopp, sammanlagt 1500 euro för att de har varit felklädda. Det finns då en klädkod som föreskriver att damspelarna i den här sporten ska ha på sig bikinis. Och så är det då ganska små toppar och framförallt väldigt små nederdelar. Och det finns då perverst detaljerade beskrivningar av hur de här bikinitrosorna ska se ut, att de måste sitta väldigt tight och att de måste vara skurna med en uppåtgående vinkel mot övre delen av benet. Jag vet inte om det blir tydligt för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, men det är helt enkelt såna här minimala bikinitrosor. Men det norska strandhandbollslaget, de tycker att det här är sexistiskt och dåligt, därför att herrlagen, de har inte alls samma krav. Herrlagen behöver inte springa runt i sån här supertajta tanga kalsonger för män, utan de får ha på sig shorts, längre saker som täcker låren och så vidare. Och män behöver inte heller visa magen, vilket kvinnorna måste. Man måste ha blottad magen, man måste ha en tvådelad bikini. Man får inte ha en, till exempel en heldragen baddräkt eller en t-shirt eller en, som en fotbollströja eller någonting. Det är väldigt, väldigt specifikt. Man måste visa magen och väldigt mycket hud långt upp på låret. Och så då har de gjort då det kontroversiella tilltaget att när de skulle spela en match, de hade en turnering, europeiska mästerskap, Bulgarien, och de spelade en match, då bronsmatchen mot Spanien, så hade de på sig inte de korrekta bikinitrosorna utan ett sorts shorts eller tights som är såna tajta grejer som går inte riktigt halvvägs ner på låren. Man ser fortfarande det mesta av låren, men man ser inte tillräckligt mycket av låren. Man ser inte hela låren. Det finns några delar längst där upp på låret som man inte kan se. Och det blir man väldigt upprörd av på den europeiska handbollsförbundet. Så därför då har man kallat in disciplinnämnden och bestämt att damerna måste bötfällas för det här. Därför det är en olämplig klädsel enligt disciplinkommittén. Och det finns en diskussion då om att det är inte så praktiskt med de här bikinitrosorna, och till exempel så kan man få in sand i dem om man kastar sig i sanden och sånt där. Då får man in sand och det är inget skönt, och därför är det mer praktiskt att ha de här tightsen. Men det verkar som att Handbollsförbundet inte vill lyssna på det örat. Ja, Boris, vad ska man säga om det här egentligen, den här senaste stridslinjen i det feministiska kriget mot sexismen?
1: Det är... Alltså, jag är lite fascinerad över att det inte har varit att det inte sedan länge har varit mera liv om detta. Det är alltså, om man tittar på feminismen i västvärlden har ju sedan årtionden drivit en kamp mot kvinnans objektifiering. Vi får inte se kvinnor som sexobjekt och så vidare. Och jag har suttit och tittat nu i två dagar på vad det finns för debatten och kampanjer och så vidare de senaste 20 åren. Och det är väldigt, väldigt lite så som feministerna har tagit strid för när det gäller att, så att säga, klä på de kvinnliga idrottarna och se till att de slipper få grus i underlivet när de hoppar längdhopp eller spelar beachvolleyboll eller annat. Det är ju helt sinnessjukt. Det är ju fånigt att se liksom kvinnor stå och förbereda sig för höjdhopp, stavhopp eller längdhopp eller 100 eller 200 meter i liksom minimala bikinitrosor. Ungefär, det är ju inte nödvändigt för att nå ett bra resultat, för då skulle ju männen också vara klädda på det sättet, och det är de ju inte. Men det förekommer inga det är enskilda röster som låter sig höras och så vidare. Och det har inte blivit något större liv om det har funnits vissa sidor, framförallt i beachvolleyboll som är det mest utmanande. Men där har det varit så att de nordiska länderna, Norge, Sverige, Danmark har liksom internationellt tagit strid. De är ganska bra. Man har också tagit tid för att anständig klädsel, nu ska jag uttrycka det. Och då har framförallt latinamerikanska damlagen och de sydeuropeiska damlagen sagt nej, vi vill spela så här. Det är liksom, jag menar att det är deras sätt att få uppmärksamhet och sponsorpengar, och om de inte klär sig så att säga sexigt så får de inga sponsorpengar. Intressant det där, men det är ingen feministisk strid. Och damfotbollen har ju, det är den gamla mutkolven Sepp Blatter, han sa ju en 10 år sedan att nej, men damfotbollen kommer liksom aldrig bli en publiksport om de inte liksom börjar klä sig mera sexigt. Och det kanske skulle hjälpa publiksiffrorna, vet jag. Han kanske hade en viss insikt där i den manliga publikens psyke. Men det som är intressant här tycker jag, det är liksom att feminismen tar inte strid mot objektifieringen, och den är väldigt uppenbar här. Precis på samma sätt som man faktiskt inte tar strid för att transmännen, alltså män som låtsas vara kvinnor, får kliva in i damidrotten och härja. Så att på något sätt så är det som att yrkesfeministerna, de gillar inte kvinnor som idrottar. Ja, det är det enda sättet. Jag kan tolka det på, man skiter om de blir objektifierade och sexobjekt, och man struntar totalt i om män snor medaljerna från dem. Feminister hatar kvinnliga idrottare.
0: Mm. Vem gör inte det?
1: Av någon anledning.
0: Jag vill påpeka, Boris, att män som låtsas vara kvinnor kallas för transkvinnor, inte för transmän. Du felkönade just en enormt stor och viktig skyddsvärd grupp.
1: Förlåt.
0: Finns det några skäl att betvivla att Sepp Blatter har exakt rätt i sin analys?
1: Nej,
0: det vill säga att orsaken att folk är intresserade av damsport, eller låtsas vara intresserade av damsport, är den här komponenten av att man också får sitta och flukta.
1: Nej, men
0: jag tycker det är så uppenbart att han har rätt. Jag tycker det här är ett intressant exempel. Det är sådana här nyheter.
1: Ja.
0: Alla har fel som är involverade i den här situationen. Utom du och jag. Alltså för att, till att börja med, så tycker jag bara, folk som har lyssnat på Radio Bubbla länge kan räkna ut där. Jag tycker att det är extremt motbjudande att ha en sport som enbart går ut på att glo på avklädda kvinnor. Det är ett depraverat beteende som ingen borde ägna sig åt.
1: Mm.
0: Men om du nu är ett degenererat kräk som vill titta på snusk, skaffa dig riktigt snusk, hedligt snusk, någon sorts porr, något som uttryckligen är till för det syftet. Alltså att gömma sin porrkonsumtion bakom en täckmantel av att det själva verket är intresse för sport är bara, det är förljuget och ovärdigt. Och folk som håller på med det och gillar kvinnlig strandhandboll, tror de ens att de lurar någon? Tror de att det finns någon som går på det här? Att de egentligen inte ser någonting annat än att stirra på diverse kvinnliga kroppsdelar som skvalpar runt i en liten bikini? Det är bara som hyckleri. Och samtidigt så kan jag inte känna någonting annat än frakt för de som kritiserar den här klädpolicyn. Till exempel då det här norska strandhandbolllaget. Ja, vad trodde ni att den här sporten handlar om? Trodde ni att det är era atletiska prestationer som publiken kommer för att titta på? Ni har ju åratal dedikerat er till den här pornografiska verksamheten där ni fläker ut era kroppar på ett sätt som får den genomsnittliga damen på Malmskillnadsgatan att se anständig ut. Och nu börjar ni plötsligt gnälla om sexism och dölja halva låren åtminstone. Det är som om en porrskådis skulle komma till en inspelning och säga, ja förresten, jag har tänkt på det, jag vill inte ta av mig kläderna. Och det enda som händer då, det är att man blir utsparkad. Så att jag tycker att handbollsförbundet ska inte bara bötfälla de här damerna. Jag tycker att de ska sparka ut dem helt och hållet, bannlysa dem från sporten. Och så tycker jag att man ska ändra klädkoden för strandhandboll. Därför det räcker inte med bikini. Jag tycker att alla kvinnliga spelare ska ha
1: nakna.
0: De ska stringtrosor som inte döljer en enda kvadratmillimeter av gluteus maximus. Det ska vara kravet. Och så tycker jag att alla kvinnliga spelare ska vara inoljade från topp till tå. Så att deras kroppsdelar inte bara skvalpar och dallrar när de hoppar runt i sanden, utan de ska också glänsa i solen. Och så tycker jag att handbollsförbundet ska byta namn till horbollsförbundet. Och om de har ett problem med det, om de tycker att det är vulgärt och depraverat att göra så, då tycker jag istället att de ska lägga ner hela den här sporten strandhandboll. Och om de behöver något annat att göra, då kan de söka jobb i porrbranschen. Där är folk åtminstone inte totala hycklare.
1: Det finns ingenting att tillägga efter detta härliga utbrott.
0: Ja, förlåt.
1: Utom det där med oljan kan ju bli lite... Du vet, de kastar sig i sanden och är de innehållet, de kommer bli som panerade vinersnitzlar på något sätt. Det kan ta bort den där sexighetsfaktorn kanske. De ser ut som en,
0: så det hade jag inte tänkt igenom tillräckligt noga. Man kanske kan ha någon typ av vax som gör att de glänser men ändå inte absorberar sandkorn. Ja, jag är säker på att det finns någon som har snuskigare fantasi än jag som kan tänka ut en perfekt metod. Men det är uppenbart att man kan göra det mycket, mycket mer sexigt. Man kan göra det mycket snuskigare än vad det redan är.
1: Oh ja. Man kan ju ha sandborstar, alltså folk som kutar fram och borstar av dem sanden.
0: Mm. Mycket bra.
1: Och oljar in dem igen.
0: Precis. Kan inte tjejerna liksom så här...
1: Olja in varandra.
0: Precis. Skrapa av varandra sand, olja in varandra i pauserna mellan halvlekarna eller vad ni har i handboll.
1: Nu som talar sagt, fylld
0: jag är inte väl lämpad att tänka ut de här sakerna. Men jag vet att det finns folk som kan göra det. Så att, vad väntar ni på?
2: Radio Bubbla. Familj på Öland hemskolar barnen trots vite på 50 000 kronor per läsår. Anser att de inte är statens ägodel. Kommunchef orolig över att avkommorna berövas demokratisk uppfostran. Ja, den här artikeln handlar om Marita och Thomas Sandberg i Färjestaden på Öland. Och de har tagit sina barn ur skolan. Delvis för att de tycker att den pedagogik som används i låg- och mellanstadiet är undermålig. Men de har också haft problem med son. Har haft problem med, inte trivs i skolan, har inte funkat. Så att bara för att det ska funka för honom då, att han inte ska behöva må dåligt, så har de ordnat att han inte behöver gå till skolan. Så att i 6 års tid så har familjen Sandberg hemundervisat sina barn. Och till en början så var ju det här okej, va? Det var ju tillåtet. För fram till år 2011 så fick man hemundervisning i Sverige. Det var ju den borgerliga regeringen som 2011 under Jan Björklunds ledning bestämde sig för att förbjuda hemundervisning. Så man kan fortfarande få undantag, man kan få dispens om man har synnerliga skäl. Men det har de inte fått. Utan när de ansökte om tillstånd så fick de avslag. Men de struntar i det. De struntar i det beslutet och fortsätter med hemundervisningen, därför att de anser att de har rätt att göra det.
1: Ja, men alltså det är inte bara fråga om rätt. Det är fråga om att de har rätt enligt lagen, även om det skulle vara totalt förbjudet, som är att de ska göra det av moraliska skäl. Och det är intressant att titta på den här verklighetsbeskrivningen av den som är kommunens verksamhetsområdeschef för barn och ungdom. Han säger att, citat, det ingår i den demokratiska uppfostran för alla barn att delta i utbildningen, att till exempel vara fri att träffa andra barn och vuxna i skolvärlden, att ta del av det kulturutbud som erbjuds i skolan. Det tycker jag alla barn har rätt till. Men jag som har haft 4 barn i svenska skolan, vadå, vilket jävla kulturutbud. Om inte jag satt en böcker händerna på dem och pratade i filmarna med dem. Alltså kulturutbud i skolan är ju icke-existerande, det är ju skitprat. Och det här att till exempel vara fri att träffa andra barn och vuxna i skolvärlden. De här föräldrarna håller givetvis inte sina unga inlåsta. Det är klart att de träffar andra människor. Men det viktigaste av allt, det är så här att, och därför jag menar att många fler föräldrar borde göra så här i rent defensivt syfte. Därför att, för att inte deras barn ska bli analfabeter. Den svenska skolan fostrar idag analfabeter. Jag menar, du kan släppa in ett normalt barn så kommer det ut 9 år senare och kan inte ens läsa rubriken på en kvällstidning. Så jävla illa är det. Det är farligt att låta barn gå i den svenska skolan. De blir dummare.
0: Ja, men det är väl just därför som det är så problematiskt när man inte sätter barn i skolan. Vad kommer hända med de barnen om de inte blir fördummade i 9 års tid och liksom får sina intellekt nerslipade av skolan?
1: Mm. Då blir de det som egentliga skolan fruktar. Alltså läs och skriv och räkna kunniga barn som också har då en plattform för att börja tänka kritiskt i verklig mening. Alltså, det, man ser ju på gnället i Sverige idag att jättemånga föräldrar klagar på skolan och politikerna gör ingenting och så vidare. Och då kan man ställa frågan, men vad i helvete gör du själv? Lär ditt barn läsa, skriva, räkna och ta lite ansvar. Men så liksom förtappade har många blivit att det är inte deras ansvar att barnen ska lära sig något.
2: Familjen Sandberg på Öland är i alla fall riktiga hjältar. Jag vet att den här artikeln är en historia som har berört många människor. Det var en diskussion i Bubbla Premiumgruppen. Det var många som var väldigt upprörda. Och jag känner ju precis som dem. Det här är riktigt, riktigt vedervärdigt. Och allting blir ett värre av att se David Idermark. David Idermark, som är verksamhetsområdeschef för barn och ungdom i Mörby Långa kommun. Det är ett videoklipp med honom här när han intervjuas, som jag tyvärr tittade på. Och sådana här vedervärdiga blötdjur som David Idermark, det är sådana människor som sitter och bestämmer nu över människors familjer, människors barn. Och jag kan inte nog uttrycka min högaktning för Marita och Thomas Sandberg, att de vågar stå emot det här beslutet. Men jag förstår ju deras situation på sätt och vis, men de gör det för sina barn, de gör det för att de måste. Och på det sättet kanske man kan säga att det är kanske ett enkelt beslut för dem. Men de tar en väldigt stor risk. Till att börja med så tar de risken att deras barn blir tagna ifrån dem. För det är någonting som har hänt gång på gång i Sverige. Att man har bra familjer som hemundervisar sina barn. Då man helt enkelt kidnappar barnen och sätter dem i en fosterfamilj istället. Så det är till att börja med en enorm risk som de tar. Och som gör att jag tycker det är liksom, ja, men det är ganska svindlande nästan. Men i det här fallet då så har socialtjänsten i Mörby Långa, de har varit hemma hos dem två gånger och haft utredningar, undersökt, intervjuat barnen och allt vad det är. Och de har konstaterat, socialtjänsten konstaterar att barnen far inte illa av att vara hemma och bli hemskolade. Så det är alltså politikerna i utbildningsnämnden som driver på, medan socialtjänsten säger att barnen inte far illa. Bara det är en intressant detalj i den här historien. Däremot så har de nu blivit dömda till ett vite. Därför att när Mörby Långa kommun då fick avslag på den ansökan, och så satte de henne till barn i skolan, då gick de till förvaltningsrätten. Så att nu är det en överhängande risk att de måste betala 50 000 kronor per läsår. Och jag tror dessutom, baserat på tidigare artiklar jag har läst, att det är 50 000 kronor per förälder och läsår. Så att det är 100 000 kronor om året som de behöver betala. Och det kan vara väldigt tungt. Jag vet inte vad familjen Sandberg sysslar med. Men det är 100 000 om året, är en ganska stor utgift. Samtidigt så är det inte en omöjlig utgift att klara av. Om man ser det som en avgift, hemskolningsavgiften, 100 000 kronor om året. Det är ändå någonting som vi kan jobba med. Det är definitivt värt pengarna för familjen Sandberg. Och det är också en nätt liten summa som vi kan crowdfunda. De ska inte behöva bära det själva, utan alla vi som är intresserade av frihet, som är intresserade av familjers rätt att uppfostra sina barn som de vill, bör vara med och hjälpa till. Och vi hade en diskussion om att starta en crowdfunding i Bubblagruppen. Men sen så såg vi att Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige, Rohus, de har redan en sån här fond. De har en vitesfond. Så att de samlar in pengar löpande som går oavkortat till att betala just viten. Så att de säger att de betalar direkt i kronofogden utan mellanhänder. Och de finns på rohus.nu, alltså rohus.nu /rohusvitesfond.html, rohus.se. Och jag tänker också bara nämna direkt här att deras bankgironummer är 319-0733. Alltså bankgiro 319-0733. Och jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar vill vara med och hjälpa den här familjen och andra familjer, till exempel familjen Himmelstrand på Åland, som har den här typen av vitesförläggande.
1: Måste bara notera en sak till, just det här med att det här utspelar sig i Mörby Långa. Jag glömde säga det, att jag sa att man ska se det här som en defensiv åtgärd, att det är också till för att skydda barnen. Alltså Mörby Långa är en av de värsta kommunerna i Sverige, och så var det hårdast kritik för att alltså för situationen på skolorna, inte bara på kunskapsnivån utan av mobbingskäl. Alltså redan 2010 så slog Skolinspektionen fast att, och här ska man lyssna på, att förhållanden under all kritik och att det grova och kränkande språket som finns på skolan, även bland lärarna. Så alltså det är dit man förväntas skicka sina barn. Och det har hållit på, och det har inte blivit bättre vad jag kan se under 6 år. Så att i augusti i år så tog de ett sånt här jättefint dokument om att nu ska man äntligen få slut på trakasserier och mobbing. Och beteendet från lärarna också alltså. Och i 6 år har detta pågått, så det är i kommunen så är det fullt rimligt att folk håller barnen hemma. Allt annat vore ju korkat.
2: Det är så sant som det är sagt. Som sagt, rohus.se bankgiro 319-0733.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Strandvägen i Stockholm allt mer otrygg. Boende beklagar sig över högljudda ungdomsgäng och street racing mellan Dramaten och Djurgårdsbron. Östermalms stadsdelsnämnd kallar till digitalt stormöte för att diskutera möjliga åtgärder, varav en är att skapa en hundrastplats för att få fler att vistas i området kvällstid. Strandvägen i Stockholm är en av de mest ikoniska adresserna på Östermalm, givetvis. För de som kanske inte är så bekanta med vår huvudstad, ska vi säga, Strandvägen är en av Stockholms finaste boulevarder, kanske man kan säga, men till skillnad från andra boulevarder så är den ena sidan av gatan är en lång kaj. Så man har husen på ena sidan och de har en fantastisk utsikt över vattnet i Stockholm mot Djurgården, Gamla stan, Bläseholmen, då, om man nu kan se hela stan om man bor någorlunda långt upp, antar jag. Det är väldigt vackra hus, fantastiska våningar, exklusiva butiker, gatuplan, fina hotell där som ligger på Strandvägen. Och att ha en våning på Strandvägen, det är nästan en kliché, för att det är en sån symbol för att vara mycket förmögen och väletablerad i Stockholm och så vidare. Och det är genuint fint, jag säger inte det på ett ironiskt sätt, om jag själv var miljardär så skulle jag gärna ha en våning på Strandvägen, kanske som min övernattningslägenhet i Stockholm eller sånt där. Det är ett väldigt fint område. Och gatan går då från Dramaten, den kulturella högborgen, och Birgalsgatan som ansluter till Stureplan och Norrmalmstorg och allt det där. Och det är ena änden, och andra änden så slutar gatan borta vid Djurgården, Kungliga Djurgården. Så det är bara väldigt fina områden, och allting med Strandvägen är så fint som det bara kan bli. Det blir inte finare. Förutom att det tydligen just nu då är inte så jättefint där på kvällarna. Att man har ungdomsgäng som har upptäckt att ja, det är väldigt trevligt på Strandvägen. Vilket rika människor på Östermalm alltid vet, att de har upptäckt att man kan hänga där på kajen. Och det är lite fattigt på detaljer här exakt vad de gör, men vi kan nog alla föreställa oss ungefär vad det är som pågår. Och inte bara då, så är det ungdomsgängen som spelar högljudd musik på medhavda bandspelare, eller vad ungdomarna har nu för tiden. Utan det är också street racing, bilkapplöpningar som går då, mellan Dramaten och Djurgårdsbron. Du ser längs hela Strandvägen. Och ja, boende på Strandvägen är förtvivlade, och de har av sig till stadsdelsnämnden och säger att de måste göra någonting. Och stadsdelsnämnden har nu bestämt sig för att ta krafttag och bjuda in till ett stormöte. Ett digitalt stormöte, gubbevars. Men nu ska man verkligen diskutera igenom vad man ska göra åt. Ja, visst blir man bekymrad, Boris, när man läser om illa ställt det på Strandvägen.
1: Ja, men jag förstår faktiskt inte problemet. Alltså vi har ju du och jag har varit med och diskuterat fram ett stort åtgärdspaket i den här typen av händelser. När vi pratar med Dan Eliasson när hans tid som polischef, det är ju fritidsgårdar. Alltså för de ungdomar på glid som rör sig då i de här trakterna, står och hänger på parkeringsplatsen eller sitter på Dramatens trappa och sen streetracer lite bort mot Djurgården. En fritidsgård. Det talas här om en hundgård, men det är en fritidsgård som behövs. Och någonstans borde man kunna hitta några lokaler som kan upplåtas, tycker jag faktiskt. Bör inte vara helt omöjligt. Så att det, det, Det är den första självklara åtgärden. Den andra självklara åtgärden, den är ju, vi vet, i ett av våra, en av våra gamla bubblasändningar så pratade vi om den då nytillträdda polischefen i Malmö, eller var det Göteborg? Men han tänkte ta tag i buslivet genom att införa sådana fartgupp i staden. Därför att om man hade fartgupp tätt utplacerade på stadens paradgator, då skulle inte gangsters från orten som kom med sina Audis och BMW kunna liksom köra så fort, utan måste tänka på guppen. Och alltså skulle inte bilarna komma till någon större nytta, det skulle inte vara så kul att vara små gangster från orten, och så skulle man få ner liksom gangsterlivet. Och så att det bör ju funka än bättre på Strandvägen dit med en jäkla massa fartgupp bara. Nu har vi löst det. Behövs ju liksom inga, inte ska vi liksom uppta Strandvägen människornas tid med Zoom-konferenser. Det är fartgupp på fritidsgård så är det fixat.
0: Det tycker jag är väldigt bra idéer, Boris. Mycket bättre idé än den som är, det verkar vara huvudspåret just nu hos Östermalms politikerna. För det är att man ska bygga en 100-rastplats. Som jag förstår då, på Strandvägen då, det är sån här, ja, det är lite den här liksom boulevardkänslan med rader av träd som går mellan filerna, och sen kan man gå mitt på, mitt på vägen och sånt där. Och som jag förstår det ska man bygga 100-rastplatser mellan vägfilerna där vid träden. För att då locka fler hundägare till området, och på så sätt så kan man se till att det alltid är mer folk där. Och logiken här är på något sätt att om hundägare befinner sig i området och rastar sina hundar på de här 100-rastgårdarna, då kommer de på något sätt hålla ungdomsgängen i schack som sitter och festar på kajen 10-15 meter bort. Lite oklart för mig. Jag är inte helt säker på att det där kommer funka på det sättet de har tänkt sig.
1: Nej, och jag försöker se framför mig liksom hur gänget från orten, några killar i deras byxor som går runt där med sina kamphundar, och sen som motvikt till detta ska man alltså bygga en 100-rastgård där hundägare från Strandvägen med omnejd ska komma med sina små hundar som är stora som en mindre, de är inte ens stora som en handväska. Just det här skillnaden i jyckar gör att man förstår än mindre hur det här ska vara en del i lösningen.
0: Jag tror att de boende på Strandvägen, de har fått sig en eller två överraskningar nu. Men de kommer få många överraskningar till innan de slutar bli överraskade. Ja. Jag har alltid undrat där hur länge de fina områdena i Stockholm ska kunna klara sig undan den här vågen av skit och våld från alla getton som bara ligger några kilometer bort. Det verkar uppenbart på något sätt att det måste hända förr eller senare. Särskilt med tanke på att Stockholm är inte en stad som har förberett sig på en sån situation som man har gjort kanske i, jag vet inte, i som Pretoria eller någon sån stad som Stockholm kommer bli som snart, men som sagt mindre förberedd. Och vi börjar se fler och fler tecken. Vi har ju sett väldigt tråkiga exempel bland annat på grova inbrott, eller kanske man ska snarare säga grova rån som riktas mot villor i fina områden som Djursholm och så vidare. Då man bryter sig in och tar liksom dyra bilar och andra saker. Och så har vi förstås, på Östermalm har vi ju polisens rekommendation för några år sedan att de som bor där inte ska ha sina dyra klockor på sig när de lämnar sina hem.
1: Nej.
0: Så att om du har en Rolex till exempel, vilket många människor har som bor i de områdena, så ska du inte ha den på dig när du går ut. Lämna den hemma, eller jag vet inte riktigt om man får visa sig med Rolex någonstans. Man får transportera den på ett annat sätt än på armen kanske. Men det har varit en stående uppmaning då. Och nu kommer det även till Strandvägen. Så att jag följer det här med spänning. Det ska bli väldigt intressant att se, tycker jag, om man kommer att lyckas säkra Strandvägen. Eller om Strandvägen av alla vägar i Stockholm kommer bli en no-go-zon.
1: Ja, alltså det vore väldigt intressant. Alltså. Men jag tror vi kan räkna med, som du är inne på, en mycket värre utveckling. Därför att du vet ju också att ju mer uppmärksamhet det blir om detta, desto större utmaning blir det för de här gängen. Det blir ett sätt att visa sig liksom att det är vi som bestämmer. Man kan ju ta exemplet, det är inte långt, det är långt från lika fashionabelt på Hornsbergs strand. där man byggde en strandpromenad och ett bad, och när man byggde ett nytt bostadskvarter där. Ganska fräschigt, men inte Strandvägen. Och det blev ju busliv per omgående alltså, och en jävla massa åkande fram och tillbaka, och halva Mellanöstern var där och badade. Och då försökte man med polisinsatser, och kronofogden hade bilkontroller och stoppade folk och ryckte bilar och klockor. Det har inte hjälpt ett dugg alltså. Det blir bara en tvekamp mellan myndigheter och de här gängen. Och gängen har mycket mer uthållighet. Så att nu är buslivet och kaoset och förslumningen en etablerad del, tycker jag, av Hornsbergs strand. Det går inte att vara.
0: Vi har lite av en röd tråd här. Kanske kan vara ett tanke att inte bo precis vid vattnet om man bor i en konfliktzon som Stockholm.
1: Nej, om man inte har köpt en utrangerad kryssare eller något sånt. Pansarkryssaren på Tjemke.
0: Pansarskeppet Värdegrunden. Hornsbergs strand.

0: Radio Bubbla. Glenn Reynolds, störtandet av Gaddafi 2011 har lett till slavmarknader i Libyen, försvårar avväpning av Nordkorea, Hillary Clinton ansvarig för strategiskt och humanitärt fiasko. När Muammar Gaddafi störtades i Libyen för inte så många år sedan, det var mindre än 10 år sedan, så sa Gaddafi själv, han varnade och sa att nu försöker ni avsätta mig, och om ni gör det så kommer det gå åt helvete i Libyen. För att jag är det enda som håller islamisterna borta, som håller det rena barbariet borta. Om inte jag finns kvar som en samlande kraft och en stark man som håller ordning på Libyen, så kommer ni se en tillbakagång till fasansfulla medeltida omständigheter. Och fel med att använda ordet medeltida, men man brukar säga så ibland. Men dåvarande administrationen i USA, anförda av Hillary Clinton, var oerhört entusiastiska. Som du påpekade, påminns i den här artikeln av Hillary Clintons kommentar när hon sa: vi kom, vi såg, han dog. I en Caesar-parafras. Och det var inte bara Gaddafi som dog över tid. För det visade att han fick exakt rätt. Allting han sa om vad som skulle hända i Libyen om han störtades var på pricken sant. Och nu har det kommit till... tyvärr så har det kanske inte pikat än. Men det har nått en ny extrem nivå i och med att man har öppen slavhandel i Libyen. Så att på gator och torg, på prominenta platser i libyska städer, så kan man nu gå och köpa människor. Och det är mest svarta afrikaner som säljs. Och det sägs att man huvudsakligen så är liksom marknaden då handlar om att man köper folk för att jobba inom jordbruk. Vilket är en klassisk form av slaveri. Det är svarta afrikaner som fångas av slavdrivare och säljs på marknader i Libyen. Och enligt uppgift så är priset för att köpa en slav någonting i stil med $400. Så att för några tusen kronor så kan man nu mer köpa människor. Och det är ganska roligt, va, som du också påpekar i den här artikeln, att det är roligt fel. Men det är ganska halsbrytande att det är den här ständiga hetsen kring historiskt slaveri. Nota bene, inte slaveri i allmänhet, slaveri som princip eller institution, men däremot slaveri som genomfördes av västerlänningar under vissa specifika historiska epoker som man vill demonisera. I USA såklart så är det en väldigt stor sak med historiet av slaveri i USA. Alla vita amerikaner ska känna en oerhörd skuld, ska liksom känna liksom personliga skuldkänslor över att 3% av deras förfäder generation som levde för 200 år sedan hade slavar och så vidare. Men att Hillary Clinton har orsakat att man numera i vår tid har öppen slavhandel, att svarta människor säljs för $400 i Libyen, det skriver man knappt en rad om. Nu, det här är en artikel, en opinionsartikel, en kolumn i USA Today. Men det här är en av de allra minst, allra mest underrapporterade nyhetshändelserna just nu. Slavhandeln i Libyen. Och varje dag så diskuteras det, kommer Hillary Clinton ställa upp i presidentvalet 2020?
1: Ja. Och det sjuka är ju här, eller vad vi också måste komma ihåg, att vi ska lasta Hillary Clinton extremt mycket för detta. Och sen ska vi minnas alla svenska politiker som och media som stöttade Hillary som det goda alternativet mot Donald Trump. Men så ska vi också komma ihåg de svenska politiker som är ansvariga för det här, som är delansvariga. Alltså Sveriges riksdag, när man beslöt att gå till attack, när Hillary pekade med hela handen, nu ska vi döda Gaddafi, då röstade den svenska riksdagen för ett svenskt deltagande. Sverige skickade 8 JAS-gripen till Libyen för att delta i attacken och var med i det här NATO-uppdraget. Och det här är ju lite absurt. Det fanns dock ett parti som röstade emot. Sverigedemokraterna. Med deras talesman hade den helt korrekta ståndpunkten, citat: USA har en övertro till att man kan bomba sig till det man vill. Och det här är intressant inrikespolitiskt, för vi har en mer eller mindre så jämrar sig alla riksdagspartierna över att vi måste ha hand om alla dessa flyktingar. Men de diskuterar inte sitt eget ansvar, till exempel deltagande i attacken på Libyen, för att det är att vi har en flyktingström. Alltså så kort är medias och människors min i det här landet.
0: Ja, det är nästan så att jag drar mig från att diskutera den vinkeln här. Därför att man skulle nästan kunna göra någonting som liknar en sorts legitimt case. Inte för att ta emot alla flyktingar, men i alla fall att även Sverige har ett ansvar för vad som händer i Libyen och som händer i Afghanistan och så vidare. Så att om man kanske faktiskt är alltså de politiker som har fattat besluten i Sverige och USA och så vidare kanske faktiskt är personligen något av benen skyldiga att kompensera sina offer i de här länderna på något sätt. Det kan kanske trots inte komma på fråga moraliskt sett att de ska få beskatta andra människor som inte alls var involverade i det här för att betala sin skuld.
1: Nej.
0: Men visst, man skulle kunna tänka sig sånt. Men jag vill liksom inte ge dem några idéer på den fronten. Men det är förstås sant. Vi ska aldrig glömma JAS-planen som flög över Libyen. Ivrigt påhejad av alla utom Sverigedemokraterna då i riksdagen.
1: Ja, denna jävla masshysteri som rådde alltså. Folk visste ju, och politikerna visste ju knappt var Libyen låg. Eller vem som styrde där. Och plötsligt över en natt vaknade man upp och alla ville så gå i krig med Libyen. Varför i helvete då?
0: Ja, nu ser vi i alla fall. Och det här med slavhandel, det är bara det senaste exemplet. Det är extremt mycket. Alltså, det har varit krig i Libyen som dess. Väldigt många människor har dött. Ständiga dragkamper om den ena stad här, en flygplats där. Under en tid så återupptog man delar av exporten. Men i stort sett är det fortfarande helt nedstängt bara för inbördeskrig. Och flyktingströmmen, det är nu det som den primära vägen för flyktingar att fly via Libyen för att det är laglöst. Och även som du säger i den här artikeln, det är en väldigt bra poäng. Alltså, nu försöker man förhandla med Nordkorea. Försöker man övertyga Kim Jong-un om att sluta utveckla kärnvapen eller lämna över de kärnvapen han har. Och det är ganska rejäl uppförsbacke, va? När han bara kan se vad som hände med Gaddafi. Det var ju bara några år innan man startade krig mot Libyen för att kasta ut Gaddafi som man slog på stora trumman över att man hade gjort ett avtal med honom.
1: Mm.
0: Det var i 2003 när George Bush när yngre var president, så gjorde man en deal med Gaddafi så han skulle lämna ifrån sig massförstörelsevapen och i gengäld skulle man inte försöka avsätta honom. Och 8 år senare så skiter Clinton i det, avsätter honom istället. Och Kim Jong-un har inga skäl att förvänta sig att han skulle vara omfattas av några andra principer än de icke-principerna som han har applicerat på Gaddafi. Ja, listan kan göra väldigt lång över saker som hände i Libyen efter den här katastrofala invasionen. Och det här är ju liksom, det här är ju Göran Persson-syndromet i kubik, va? När man sitter och längtar efter den gamla goda tiden när Muammar Gaddafi fortfarande var vid liv och styrde i Libyen. Ja, det är därför värt att påminna om. Jag är glad, Boris, att du tar upp den svenska kopplingen. Även om Hillary Clinton kanske är ett större existentiellt hot fortfarande. Sjukt nog. Alltså jag mår illa när jag tänker på alla de här artiklarna i amerikanska medier. Jag tror inte att det är sant. Att det finns någon som verkligen kan tänka sig att Hillary Clinton ska ställa upp i nästa val. Jag är säker på att hon inte har någon chans att vinna i alla fall. Men det är en mardrömslik situation. Man blir liksom aldrig av med henne.
1: Nej, det är som Lenins balsamerade kropp. Så att de börjar se ut som Lenins balsamerade kropp också.
0: Det är som en zombiefilm.
1: Ja.
0: Jag menar, man har en känsla att vissa andra politiker har åtminstone gnutta värdighet nog att ge sig och börja spela golf istället. eller åka runt med sina välgörenhetsstiftelser. Hillary Clinton är fortfarande ute, alltså orsaken när man pratar om det, att hon fortfarande är ute och ger intervjuer om att hon är redo för nya friska tag, och för bara några dagar sedan så sa hon

0: Torsgatan 130 ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Vår årskrönika för 2022 går vidare till Sverige. Vilka har varit de viktigaste händelserna i Sverige? Och vilka har de övergripande tendenserna varit? När vi började bolla kring den frågan för några dagar sedan så hade vi tre saker som vi tänkte på som kännetecknande för Sverige 2022. En av dem, kan det första i kronologisk ordning antar jag, var korankravallerna i våras. Kanske inte något helt nytt, men ändå omskakande och ögonöppnande på ett delvis nytt sätt för många människor. Det kändes så då i alla fall. Då hade vi de här liksom horderna av främlingar som hatar Sverige, som går loss, slår sönder de stadsdelar som svenskarna har byggt åt dem. Poliser jagas på flykt. Polisbilar och polisuniformer används som leksaker. Inför ögonen på poliser som står vid sidan av och snällt tittar på. Och vi och många andra har pratat i åratal om hur den svenska staten först har importerat skräpmänniskor från tredje världen och sen totalt abdikerat inför dem. Och vi har pratat om anarkotyranin, där brottslingar kan agera ostört, men laglydiga människor som värnar sig mot brott jagas av polisen och så vidare. Men under korankravallerna så var det många fler, även helt vanliga människor som såg svart på vitt hur det fungerar. Och det är inte otänkbart att det där hade vissa konsekvenser för den andra händelsen som vi hade i åtanke, nämligen valet. Självklart så var valet en stor händelse och vi har redan berört det lite grann, att det svenska valet på många sätt följde en större europeisk trend. Och ja, vi får ju se på lite sikt hur stor skillnad som det gör att en regering med SD som största parti i regeringsunderlaget. Vårt förhandstips har ju varit att skillnaden kommer bli väldigt liten och inte nödvändigtvis i positiv riktning. Ja, vi är inga stora fans av Sverigedemokraterna i Radio Bubbla. Men ändå en sorts inte givet hur efterblivna människor är. Inte minst liksom det svenska folket. Populasen i Sverige är ju gravt efterbliven för att den är så manipulerad, hjärntvättad och allt det där. Det sitter i svenskarnas gener. Lite grann sitter i generna, men det mest den enorma propagandan och manipulationen. Så givet svenskarnas utgångsläge så tycker jag ändå att på något sätt är det ändå bra jobb att jag får ge en liten tumme upp till svenskarna som åtminstone liksom kan ta sig till valurnorna och rösta på SD. Några av dem i alla fall. Det är fortfarande bara en liten minoritet. Men ja, den tredje saken som vi pratade om som en historisk händelse förra året var Sveriges inträde i NATO. Som hetsades fram med bränsle från de psykotiska reaktionerna på Ukraina-kriget. Ryssland, ett land som inte ens har kapacitet att invadera sitt grannland. De bara kan rulla in stridsvagnar rakt över gränsen. De har stora ryska minoriteter som redan för krig sedan många år tillbaka. En av provinserna är redan annekterad. Man har jättestor kulturell överlappning. Även med den icke-ryska ukrainska befolkningen. Så landet som kämpar nästan går på knäna för att klara av den invasionen. De utgör ett så livsfarligt hot mot Sverige att vi måste ha Onkel Sams beskydd för att avvärja en rysk invasion. Så, jag behöver inte lägga ut texten om vad jag tycker om det här. Det har jag gjort flera gånger redan. Men vi kan i alla fall vara helt säkra på att NATO-inträdet är en händelse som kommer att lyftas fram som en av de stora historiska händelserna i den här delen av Sveriges historia. Och jag tror att det går till historien som ett av de dummaste beslut som en svensk statsledning någonsin har fattat.
3: Ja. Det brukar liksom det är lite, alltså Sverige och den svenska

0: FN har ju en massa forskningsinstitut. Utrikespolitiska institutet, Försvarshögskolan har enheter som arbetar med omvärldsanalys. Och det sa, alltså någon människa där bland alla dessa förlästa akademiker borde ha sagt så här att, för nu sägs det ju att den etablerade berättelsen är att detta är vårt enda värn mot ryssen, vi måste ha dem. Och ingen liksom har ställt frågan om hur jäkla mycket är liksom USAs och eller NATOs beskydd värt. Och denna barnsliga lycka svenska militärer och marinens befäl har visat ombord på amerikanska krigsfartyg. Och det, alltså det var rent äcklande att läsa deras intervjuer med dem efteråt. De fick gå ombord på de skepp som besökte Stockholm. Ja, det var så fantastiskt. Och liksom, det var som små barn. Någon av alla analytikerna kunde påminna hur det såg ut i Kabul och Afghanistan när USA drog därifrån och lämnade all utrustning efter sig. Alltså USA har ett enda intresse och det är sina egna intressen. Och de har inga problem med att lämna länder i sticket eller att använda länder som kanonmat. Alltså, det är inte bara ett dåligt skydd. Det är liksom att sticka in huvudet i snaran och gå med i NATO och säga, led oss. Det är en så total, monumental idioti. Och det är ett exempel på det här med de globala eliterna. Den avskilda, den isolerade svenska officerskåren och idioten vi har till ÖB, de känner inget ansvar eller samhörighet med nationen. Däremot så vill de bli upptagna i den internationella NATO-gemenskapen. De vill få sitta liksom i kommandorummen och titta liksom på digitala kartor och ha åsikter. Det är ju deras samhörighet. De har ingenting med oss att göra. De har liksom sålt oss som kanonmat. Så det kommer ju helt allvarligt, så kommer det bli speciella tribunaler mot svenska befäl nere i Finspång. Vi kommer lägga dem tidigt också. Det är fruktansvärt det som sker alltså. Och inte bara för att det liksom, det är inget skydd, utan det är för att det är rent jävla livsfarligt att vara med i NATO för ett land som Sverige, där Sverige ligger i världen.
1: Den övergripande trenden i Sverige är väl en variation av den större europeiska trenden som vi redan pratat om, som man kanske delvis kan uttrycka det som katastrofal utrikespolitik parallellt med vissa positiva utvecklingar inrikes politiskt. Så ett visst uppvaknande under galgen, förmodligen för lite för sent. Tittar man på trender från år till år, så finns det såklart en del positiva signaler, som det här med Sverigedemokraterna går framåt. Men det är nästan som om de gamla eliterna, både i Sverige och Europa i stort, de globala eliterna, det är nästan som att de med sitt sista krampaktiga grepp runt makten, de ser att det inhemska narrativet håller på att glida dem med händerna. Mm. Folk tror inte ens på demokrati längre. Som du säger, och då kastar de sig med ett ukrainskt vansinnesvrål över stupet. Om de inte ska få förstöra sina länder inifrån längre, då ska de istället göra sitt bästa för att länderna ska bli förstörda utifrån.
0: Mm. Ja, men det är precis vad vi ser skända. Exakt.
1: Ja, jag hade tänkt fråga också hur vi kan extrapolera de här trenderna. Vad kommer hända i Sverige 2023? Vad händer under kommande år? Du vet inte om jag ens vågar ställa den frågan.
0: Nej.
1: Det kommer ta några år till innan det eventuellt blir bättre i Sverige.
0: Ja.
1: Eller några årtionden eller århundraden.
0: Nej, men vi ska ju, ska man 30 år, 20 eller 30 år, det är ju påbudet från både höger och vänster Sverige innan det blir bättre.
1: Ja, håll ut i 20 år bara.
0: Ja, precis.
1: Nu börjar vända. Ja, jag håller tummarna, Boris, för att din bilmekaniker från Säffle dyker upp.
0: Ja.
1: Jag håller tummarna, visst. Men inte andan.
0: Sätter han sig i rörelse så ansluter jag mig omgående.
2: Radio Bubblan.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Donald Trump nominerade till Nobels fredspris, Edward Snowden, Angela Merkel och påven Franciscus bland favoriterna. Är det lite tama förslagen då, kan jag känna?
3: Ja, alltså jag gissar på att Trump om Trump blir president så kommer han ju att få det. Men i tanke på att det är norrmännen som delar ut och de har gett Obama fredspriset så... De har väl som princip att varje ny amerikansk president ska få fredspriset oavsett vad han tycker och gör.
2: Jag tror att det krävs ytterligare minst en eller två komponenter faktiskt för att man ska få priset. Och jag tror inte att Donald Trump kommer kvalificera sig. Det här är bara min gissning.
3: Det är normen vi pratar om här alltså, så att det är fullt möjligt.
2: Ja. Jag gillar ändå motivationen på nomineringen Donald Trump. Jag gissar att det är en avsiktlig anspelning på priset som Obama fick. Man påpekar här att han har redan börjat ha geopolitiska effekter med sin starka fred genom styrka filosofi som han basunerar ut. Men vem tycker du, Boris, ska ha fredspriset? Finns det någon som har förtjänat fredspriset i år?
3: Nej, och dessutom så att vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig. Alltså, vill man ha fred så måste man ibland bedriva krig. Så att det vore bättre om den här norska kommittén ägnade sig åt att leta efter någon som hade en... någon som hittade någon som hävdade en linje som var förnuftig, rationell och effektiv när det gäller att få slut på krigen i Västasien till exempel. Eller ta koll på Boko Haram i Afrika eller någonting sånt. Alltså det här med det ska vara barmhärtiga samariter och tjofaderittan, det är inte vad världen behöver idag.
2: Ja, så du tänker liksom att kanske Mohammed Buhari eller någon sån här ska ha priset?
3: Nej, för helvete. Men du, när du säger Buhari så kommer jag tänka på Rosling. Någon måste ha nominerat honom.
2: Det står ingenting i artikeln om hur många som har nominerat Rosling. Men det skulle vara förvånande om det inte var så. Ja, okej. Okay. Men där har vi en bra gissning faktiskt. Fredspriset till Hans Rosling för hans fantastiska PowerPoint-presentationer. Problemet är att Hans Rosling, han råkade ju snubbla några centimeter utanför åsiktskorridoren. Alltså han är ju inte inne längre.
3: Nej, det gick snabbt det där när han trampade.
2: Han gick från halvguden som snart skulle bli både statsminister och kung och några saker till på samma gång till att vara persona non grata efter en eller ett par kommentarer om Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraterna hade egentligen en ganska bra problembeskrivning när de pratade om vissa saker och de hade rätt om att det var mer effektivt att hjälpa flyktingar på plats där de befinner sig än ta hit dem. Han sa några sådana här saker. Och så plötsligt var han först ut i kylan. Ingen pratade om Hans Rosling. Det var som att han aldrig hade funnits längre. Jag tyckte det var jätteskönt. Jag tyckte bara att andas ut. Åh, vad skönt liksom. Man slipper konfronteras med det här aset Rosling varje gång man öppnar en mediekanal. Men det gick undan. Samtidigt fick han konstatera att det han sa då var naturligtvis oerhört milda saker jämfört med vad som är Miljöpartiets officiella politik nu, att man ska bums utvisa 80 000 personer som har kommit hit. Så, det är ju snabba ryck som det alltid är i Sverige. Men jag tror ändå just därför att det kan bli svårt för Hans Rosling att få fredspriset, därför att han tog ett litet steg i fel riktning ungefär en månad för tidigt.
3: Jo, men han är så jävla självupptagen också, så det innebär att han, det är det enda jag kan säga till hans fördel, att han är så självupptagen att han inte har koll på vad den rådande politiska linjen är för att man ska synas i media. Och det innebär att ibland så ligger han rätt och då får han total uppmärksamhet och Ibland ligger han fel och då försvinner han in i den stora tystnaden. Jag hittar faktiskt ett förslag som jag på något absurt sätt vill bejaka. Någon 118 italienska parlamentsledamöter har nominerat afghanska kvinnliga cykellandslaget. Mm. Det känns lite smågulligt.
2: Därför att cykeln är miljövänlig, ekonomisk och demokratisk.
3: Ja, alltså argument. Jag kan tänka mig att det är nominerad om det för att det är säkert en motståndshandling att vara kvinnlig cyklist i faktiskt fundamentalistiska Afghanistan idag, där till och med den sittande regeringen som är tillsatt på amerikanska bajonettspetsar är väldigt noga med att hålla kvinnorna på plats.
2: Ja, jag föreställer mig att det är svårt att cykla, framförallt tävlingscykla, iförd burka.
3: Ja, och passera alla jävla vägspärrar som regeringsstyrkor och talibaner har upprättat. De hinner, måste vara svårt att få upp hastigheten mellan vägspärrar och kontroller.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men då har vi fått i alla fall en rekommendation här till den norska fredspriskommittén. Radio Bubbla. I'll never you.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Gareth Porter, Storbritannien och Ecuador konspirerar om att utlämna Julian Assange till USA. Vi försöker skapa en bild av honom som Rysslands affilierad med planterade artiklar i The Guardian. Trump-administrationens inställning till Assange entydigt negativ sedan WikiLeaks avslöjade CIAs metoder för dataintrång i mars 2017. Sjunkande oljepris har gjort Ecuador som IMF-låntagare mer beroende av USA. Ja, snarare dras åt runt Julian Assange som fortfarande efter 8 år eller någonting sitter på Ecuadors ambassad i London. Men inte så länge till eventuellt. Nu verkar det för att alla vill bli av med honom. Britterna har alltid varit obekväma med att han befinner sig i London, vill bli av med honom. Amerikanerna har lite grann bytt fot. Donald Trump var väldigt Assange-vänlig under valrörelsen. För då var det lite fiendens fiende. Han släppte Hillary Clinton och hennes medarbetares mejl och sånt där. Och då sa han, Trump sa gång på gång, I love WikiLeaks, sa han till exempel. Väldigt mycket för WikiLeaks. Men sen så gjorde de bort sig WikiLeaks i amerikanernas ögon under 2017. Tidigt 2017 tror jag det var när de släppte massa läckta dokument från CIA. Några CIA-manualer för göra något cyberspionage och sånt där. Så då ändrades tongångarna från Vita huset och Donald Trump och så vidare blev väldigt anti-Assange. Ungefär samma tid i början av förra året så var en liknande omsvängning i Ecuador. Det var i våren 2017 så blev Julian Assange till slut ekvadoriansk medborgare, vilket var steg på vägen då till att han skulle få mer skydd. Han blev medborgare och fick liksom diplomatpass, eller alltså diplomatstatus i Ecuador, vilket då skulle lägga grunden för att han skulle kunna röra sig ut från ambassaden till någon annan ställe och få lite immunitet då på Londons gator. Men sen så var det val i Ecuador, maktskifte. Den gamla presidenten som jag tror heter Korea. Han åkte ut, han var väldigt vänsterorienterad och Assange-vänlig, och han ersattes istället av Lenin Moreno, som sitt namn till trots inte står längre till vänster.
2: En till Lenin i Sydamerika.
1: Ja, precis. Det är precis som Lenin Sanchez och Hitler Rodriguez.
2: Ja.
1: Det var tusan de hette i Peru.
2: Hitler Alba.
1: Ja. Så att det här är Lenin Moreno, som är en sorts, han är inte vänsterextremist man skulle tro, utan han är, ja det är han väl, men han är mer center left, mer centrist, och han är mer internationalistisk. Hans grej är mer att koppla upp sig i alla såna här globalistiska nyliberala system och vara kompis med USA och så vidare, och då blir det förstås inopportunt att hålla på och skydda Assange, vilket då förmodligen var hans föregångare sett i hög utsträckning att jävlas med USA, få uppmärksamhet, ta fighten liksom med de onda västglobalisterna och så vidare. Ja, så att nu har han inte ens den ekvadorianska statsledningen på sin sida. Han har blivit av med sina diplomatbehörigheter.
2: Britterna vägrar ju erkänna dem också, ska ju nämnas.
1: Ja, britterna vägrar erkänna hans diplomatstatus. Men sen tog de också bort dem. De slutade att göra anspråk på dem från ekvadoriansk sida. Ja, det har också hänt lite andra saker som är dåliga för Assange. En sak är att vi har en länk om det här i världenavdelningen, att det avslöjades av misstag eventuellt. Jag vet inte om sånt, hur mycket misstag det är, men det var ett dokument som lämnades in till en domstol i Virginia i USA där det står liksom i en sidosak att det är viktigt i det här sammanhanget att vi hemlighåller det pågående åtalet mot Julian Assange, eller mot Assange står det i berättelsen. Det kan ju vara en annan Assange, men det tolkas då som att man av misstag avslöjade att man har en hemlig åtalsprocess mot Assange. Vilket är, hemlig åtal låter ju väldigt orwelliansk, men det är en grej som det finns. Och eventuellt pågår en sån mot Assange. Dessutom så har Assange seglat upp nu i amerikansk inrikespolitik bara under senaste veckan. Därför att i de här utredningarna av Trumps eventuella samröre med Ryssland och diverse undersökningar av honom och hans medarbetare, så har man nu, en av anklagelsepunkterna är att Paul Manafort, som under ett tag var Trumps kampanjchef, ska ha kontakt med WikiLeaks och även träffat Julian Assange på ekvadorianska ambassaden i London vid ett flertal tillfällen under då, jag antar då sommaren 2016, precis innan WikiLeaks började släppa på dessa mejlen, så ska Paul Manafort, egenskap då av Trumps kampanjearbetare, ha varit i London och träffat Assange. Det här verkar vara en total lögn. Det verkar, alltså jag vet ju inte, men det verkar vara totalt hittepå.
2: Mm.
1: Det här med att Manafort skulle träffa Assange. Men en poäng jag försöker göra är att Assange dras upp nu som ett slagträ i amerikansk politisk debatt, vilket inte är bra för honom.
2: Nej.
1: För att nu förknippas han i amerikanska allmänna medvetandet med någonting väldigt dåligt. För då, om det är sant, vilket det förmodligen inte är, men om det är sant att Paul Manafort har träffat Assange, så är det jättedåligt. Man försöker bygga ett case mot Assange för att han är som en rysk spion, bland annat genom den här fake news-artikeln som The Guardian hade häromdagen, som alltså var att Assange, ryssarna, Kreml, jobbar nu för att smuggla ut Assange i en diplomatbil från ambassaden och smuggla honom till Moskva, där han ska leva i alla sina dagar med Edward Snowden, får man anta. Precis som vi för övrigt sa i Radio Bubbla för inte så länge sedan. Men det här verkar inte vara sant, utan det verkar vara då en förevändning som man skapar för att kunna säga att Julian Assange är Kreml associerad och på det sättet ta honom. Men i slutändan så handlar det om att man ska, ja, bildlig bemärkelse eller bokstavligt, det vet jag inte, flyga honom till Guantanamo.
2: Ja.
1: Och sen ska han aldrig mer höras av, medan han då liksom blir utsatt då för ett hemligt åtal, en hemlig domstol i USA och försvinner.
2: Jag tror man behöver genomföra ett mer grundligt karaktärsmord av Assange innan man kan på allvar liksom göra sig av med honom eller låsa in honom någonstans. Det verkar man ju försöka nu. De här gamla sexualbrottsanklagelserna har inte flugit alls. Jag tror, nu när jag tänker på det, kanske det är en av de första sprickorna i fasaden för Sverigebilden. Alltså det hånades ju, folk satt ju Fox News, vet jag, och sa liksom, vad håller de där svenskarna på med? Vad är det för låtsasbrott de har anklagat den här mannen för? Så det där har ju folk garvat åt världen över. Det finns det ingen som tror på. Sen har man försökt klistra Trump på honom, och man försöker klistra ryssar på honom, och det har inte funkat. Han tycks, uppenbarligen har han ju fortfarande en del allierade inom medströmsmedia som kan försvara honom och peta hål på den här typen av lögner om honom. Men på ett eller annat sätt så tror jag man kommer försöka genomföra ett karaktärsmord och hitta någonting på honom. Antagligen så blir det ju det lite svårare nu när han har suttit på en ambassad i flera år. För du kan inte anklaga honom för att, ja men du vet, han gick på den här strippklubben den här gången. Eller han hade att göra med den där knarklangaren. Du kan inte anklaga honom för det när han suttit på en ambassad i flera år. Så att de kommer behöva gräva upp antingen någon typ av så här spionanklagelser. Eller någonting längre tillbaka i hans liv som de får sitta och hitta på. Men det kommer vara det första draget, tror jag.
1: Det jag tycker det verkar som är att de bygger upp för en sån här spionhistoria.
2: Mm.
1: De försöker med Rysslandsspåret, men vi också den vita huslinjen där Mike Pompeo som började prata om, och det var förra året också, i samband med att de började släppa sig information och sådär, så säger han att WikiLeaks är en fientlig underrättelsetjänst, och jämför med stort sett samma mening med IS-terroristerna, Al-Qaida och andra organisationer. Jag gissar att det är det som är grejen, och att det är där det hakar in i det här åtalet som de ska ha mot Assange. Men att han är en spion, en Putin-IS-aktig spion. Och de kan säkert hitta någonting som WikiLeaks har gjort. De kan säga att Assange personligen är involverad i ditt eller annat. I alla fall, vad tror Niklas om min generella magkänsla om att Assange dagar som relativt fri man är räknad i slutet, att han snart sitter på Guantanamo?
2: Ja, tyvärr ser det ut så. Jag ser inte hur han skulle kunna hitta någon annan utväg. Alltså vare sig billigt eller rent fysiskt. Man kan ju föreställa sig annars att han hade lyckats fly på ett eller annat sätt. Hade han kunnat ta sig till Ryssland hade han ju säkert fått asyl där. Mest som en fjäder i hatten för Putin liksom.
1: Bara sätta jävlas med USA.
2: Ja, precis.
1: Den förhandlingsbricka där. En sak som jag undrar över förresten, det är Om nu den ecuadorianska statsledningen tycker att det är så problematiskt med Assange och inte vill ha honom på ambassaden, varför måste de hitta en ursäkt för att bli av med honom? Kan inte de bara säga, det här är vårt hus, förut var du välkommen, men nu är du inte välkommen längre. Du var en gäst, nu är du inte gäst längre, vänligen gå hem. Eller vänligen gå ifrån.
2: Ja.
1: Gå ut i vårt hus.
2: Ja, precis.
1: Och sen är det inte vårt problem vad du gör sen. Varför måste de ha liksom någon sån här stor juridisk process eller hitta ett alternativ eller ha något domstol? Varför kan inte de bara säga du är inte välkommen i vårt hus längre? Där är utgången.
2: Jag gissar att han måste ha allierade inom Ecuadors djupa stat. Det är väl kanske så han hamnar där till att börja med. Jag menar om någon slump, men om jag hade gått in på Ecuadors ambassad i något land för att jag hade hamnat i trubbel så tror jag inte att jag hade fått asyl rakt upp och ner. Utan du måste ju ha någon typ av kontakter för att få det att hända. Och de kontakterna är väl kanske den typen av människor som inte byts ut bara för att det har varit val.
1: Men då måste det vara någonting i stil med att Ecuador har en ny ledare som instruerar sin ambassad i London att så här, göra av med Assange. Men ambassadören säger nej. Men då kan de byta ut ambassadören.
2: Han kanske, jag tänker mig, det här kanske inte är topprioritet. Jag menar, hade det verkligen varit så att Ecuadors nya ledning ville göra sig av med honom så tror jag givetvis att de hade kunnat göra det. Men man kanske inte vill bränna allt för mycket politiskt kapital på det. Att man låter det här vara liksom ett långkok. Så man på sikt försöker man göra sig av med honom så kan amerikanerna bli glada. Men så jäkla viktigt kanske det inte är.
1: Kan till och med vara en spelbricka även för den nya ecuadorianska ledningen. Som man inte vill spela ut så fort som möjligt.
2: Precis.
1: Hålla lite på den. Man vill ha sina IMF-lån för att kompensera för oljekraschen och allt det där. Ja.
3: Det är en otroligt deprimerande Sverigeavdelning och jag känner att vi kanske får ta det på allvar för en gångs skull och inte bara skoja bort den här avdelningen som ändå är en ganska viktig del av Bubblas verksamhet.
2: Ja.
3: Vi har tre nyheter som ligger längst upp i Sverigeavdelningen just nu som tillsammans utgör en sorts triptyk över tillståndet i Sverige just nu. Jag ska se om jag kan läsa upp dem allihopa. Vägpirater försökte stanna motorcyklister på E6:an utanför Göteborg. Många vittnesmål om liknande händelser på motorcykelforum på Facebook. Polisen i Malmö prioriterar bort anmälningar om sexhandel med flyktingbarn. Anser sig inte ha förmåga att göra sitt jobb. Asylsökande besköts med jaktgevär i Strömsunds kommun. Ingen polispatrull skickades då ärendet inte bedömdes som akut. Vi skulle kunna läsa upp många, många fler rubriker av den här typen. Dels sådana som vi har på Bubbla, men också de länkar som vi avstår från att posta på Bubbla. För att det blir bara för mycket tradigt. Vi skulle behöva en ny särskild avdelning på Bubbla som heter polisens fullständiga kollaps och abdikering från sitt uppdrag.
4: Ja, men det är ingen överdrift alltså. De har försvunnit och i alla de här fallen så hänvisar de alltid till att de måste prioritera andra saker. Så att varje sak som kommer upp och där de inte ingriper så säger de alltid vi måste prioritera. Och vi blir ju fortsatt oerhört nyfikna på vad är det de gör då?
3: Ja, vi vet ju några saker de håller på med, några favoriter som vi har diskuterat de senaste veckorna. En är ju till exempel att trycka upp små plastarmband och bjuda ligister på kaffe. Där det blir upplopp i Gottsunda till exempel. Det är någonting som man uppenbarligen har resurser till. Där man inte känner att nej, men vi ska nog kolla nu vem det är som skjuter på jaktgevär mot asylsökande. Eller vi ska kanske titta lite på det här med att hundratals barn antas vara hållna i sexslaveri i Malmö. Eller kanske vi ska göra någonting åt de här rånarna på E6:an som rånar motorcyklister. Nej, men vi kör en vända till med kaffe till stenkastarna i Gottsunda.
4: Ja, och eller så åker man ut och kroppsvisiterar alla besökare på en festival istället.
3: Ja, det är alltid någon skön ravefest att stänga ner naturligtvis. Åka upp till Rättvik, hitta en festival med tusentals fredliga människor. Inte ett enda brott har anmälts, inga sexuella ofredanden, ingen oordning överhuvudtaget. Ja, men bra, vi åker upp dit och tar 100 av de här ravefesterna och låser in dem istället. Det har vi resurser till. Eller vi gör en helikopterrazzia mot Hells Angels.
4: Alltså den är verkligen obegriplig, den här vägpiratnyheten. Där polisen konstaterar att det här med att skurkar försöker preja motorcyklister och helt enkelt antagligen kapa både pengar och motorcykel av dem. Det är inte så vanligt nu, men det var väldigt vanligt i juni.
3: Ja.
4: konstaterar de. Har inte sett en rad nu. Alltså, tar de in rapporterna och sen bara lägger i papperskorgen eller? Har du sett några larm från Göteborgs polisen om att vägpirater härjar i Göteborg?
3: Det är det första jag läste om det här.
4: Ja, och det har alltså varit mer vanligt förekommande än efter den här killen och tjejen som utsattes för detta. Men polisen tiger, alltså hur många saker tiger de ihjäl egentligen? Men det här med vägpiraterna är jäkligt intressant, för att det vore rena drömmen om idioterna försökte preja några killar från Hells Angels.
3: Ja.
4: Men då skulle polisen ingripa mot HA antagligen.
3: Ja, men jag gillar tanken där. Där skulle man vilja vara en fluga på bensinlocket.
4: Ja,
3: alltså jag gillar det här historiens vingslag på den här nyheten. The Blast from the Past. Men jag har läst lite om Sveriges historia, så fick jag veta att för länge sedan, för 500 år sedan, för 1000 år sedan, då var såna här stråtrövare ett stort problem. Du kunde vara i Uppsala, Stockholmsområdet till exempel, och det var ganska säkert på vägarna. Och du kunde vara nere i Östergötland och det var relativt civiliserat. Men du ska ta dig mellan de här två platserna. Du måste ta dig igenom de stora sörmländska och skötska skogarna, ta dig igenom Kolmården eller såna här områden. Det var livsfarligt. Inte bara fanns det vargar, utan dessutom fanns det, ja, jag vet inte vad det heter på svenska, landsvägsrövare som positionerade sig i skogen längs vägarna och helt enkelt anföll folk och rånade dem när de var på väg mellan de civiliserade, relativt civiliserade områdena. Och det här verkar vara en comeback för precis samma metod.
4: Ja.
3: Vi kanske får det gamla Sverige tillbaka trots allt, fast på ett mer oväntat sätt. Det är inte utan att man kliar sig i huvudet och undrar hur de tänker på Rikspolisstyrelsen till exempel. Punkardanne sitter och han får information om allt det här. Han gör prioriteringarna och på något sätt så kommer han fram till att det här med flyktingbarn som blir sålda till sexhandel, eller för den delen flyktingar som blir beskjutna, eller den långa listan av andra saker som man gör ingenting eller väldigt mycket lite åt. Allt det här är lägre prioriterat än att trakassera ravefester till exempel. De måste ju någon gång ha ett möte om det här. De måste ha ett samtal där de sitter och dividerar. Och sen kommer fram till i slutändan. Nej, men skit i sexhandeln nu. Skit i att småbarn blir utsatta för fruktansvärda övergrepp. Utan Anders Varveus ska dra igång en ny ravefest här borta i Liljeholmen. Så att vi skickar alla snutarna dit istället.
4: Men det de kommer att prioritera framöver, det kan jag svära på, är att bekämpa folks självorganisering. Vi har ju nyheten också om Husie.
3: Mm.
4: Det var två brutala våldtäkter och medborgarna har fått nog att säga att vi måste fan få stopp på det här alltså.
3: Mm.
4: Våra kvinnor och flickor måste kunna gå utomhus utan att riskera att bli våldtagna. Och det där har ju stört polisen jättemycket.
3: Mm.
4: De tycker att nej, men det här är polisens uppgift. Medborgarna ska inte ta lagen i egna händer. Men om medborgarna inte gör det och polisen prioriterar totalt idiotiska saker som att avliva katter, som jag har en annan nyhet om, vad ska medborgarna annars göra? Och det är ett väldigt stillsamt medborgargarde. De tänker ju inte ens beväpna sig, utan de ska patrullera gatorna så ingen ska behöva gå ensam om nätterna. Men även det är polisen emot.
3: Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur de bemöter såna här grupper i längden. Därför att det här är inte den första gruppen och det är definitivt inte den sista. Och Erik Jansåker, med lokal polisområdeschef, med ett riktigt klassiskt snutnamn känner jag. Han säger, jag förstår inte vad de menar med värdegrunden. Att påstå att vi inte jobbar är väl att ta i lite väl mycket.
4: Ja, och hans slututtalande, det är ju underbart. Medborgargarden som tar lagen i egna händer vill vi inte ha. Ser man något konstigt ska man kontakta polisen. Vi har ju dragit ett par nyheter nu där folk kontaktar polisen. Och inte ett jävla skit händer, inte ens när de blir beskjutna.
3: Ja, vi hade en riktigt, riktigt bra häromdagen. Var det Staffan Danielsson som var ute och åkte och körde på någon älg, eller såg någon älg som blev påkörd, eller såg någon älg som var utanför stängslet, och ringde polisen tre gånger för att berätta om det här. Det som i slutändan hände var att polisen anmälde honom för jaktbrott för att han tagit för lång tid på sig att meddela polisen. Mm. Efter att ha ringt 3 gånger utan att komma fram. Så är man smart, har man någonting bakom pannbenet, så ringer man inte polisen.
4: Nej.
3: Därför att dels så finns det nästan ingen som helst sannolikhet att de kommer hjälpa en på något meningsfullt sätt. Och dessutom finns det nu mer en sannolikhet för att polisen kommer att anmäla dig för att du ringer in och rapporterar om ett brott eller en någon typ av oegentlighet.
4: De stör i fikandet helt enkelt. Och sen är ju polisen så här, alltså vi kanske får en ledtråd till vad de gör när man studerar blandat nyheten om polisen i Valbo.
3: Mm, som avlivade en skadad katt. Och sen när kattens ägare ville ha tillbaka kroppen för att begrava den, så skickade de en påse med en död utter. Alltså, läs det här, ni som bara lyssnar och inte kollar Bubbla, läs det här om ni inte tror oss, men det är sant. De skickade en påse med en död utter till kattens ägare.
4: Alltså, det innehåller så många moment där. Alltså, dels vill jägarna att katten ska avlivas lite mer hedersamt av en veterinär och inte få en kula i huvudet av en polis. Men sen har vi det här slarvet då, att de skickar iväg en död utter. Men den stora frågan är, varför finns det en död utter på polisstationen?
3: Ja, exakt. Ja, exakt. Det är helt otroligt. Jag tror att det bara är en sorts modern svensk version av att skicka ett hästhuvud till någon.
4: Stör oss inte.
3: Ja, för övrigt så noterar jag att i den här artikeln från Husie om det nya medborgargardet, eller vad man ska kalla det för. Jag tror inte de kallar sig medborgargard själv.
4: Nej.
3: Jag noterar att den person som intervjuas här, initiativtagaren, heter Carl Fredrik Klovus. Ett namn som jag känner igen faktiskt. Jag har träffat honom på åtminstone en sån här träff för frihetliga människor i Stockholm. Han måste ha varit uppe på besök då. Det är en oerhört trevlig och rekorderlig person med en lång bakgrund och engagemang i frihetsrörelsen. Vilket gör mig extra glad att se den här nyheten.
4: Definitivt.
3: Det här är en gissning från min sida, men jag tror att Carl Fredrik Klovis är ett ganska, ganska ovanligt namn. Så att en stor eloge till Carl Fredrik för att han har tagit initiativet och också för att han är talesperson för det i medierna. För det är någonting som jag kan känna ofta kommer bort. Men det är trevligt att se när synnerligen rekorderliga personer gör sånt här. Och det är inget, alltså inte för att det är något fel på nödvändigtvis på Sons of Odin och Hells Angels och sånt där. Men många av de här sakerna har ingenting att göra med några konstiga gäng eller folk med några märkliga motivationer, utan det är helt enkelt den hedligaste, bästa sortens medborgare som tar såna här initiativ. Det är ett bra exempel på det.
4: Ja, mycket.
0: Radio Bubbla.
1: Ännu ett meddelande från en premiummedlem.
4: Härligt.
1: Återigen så snurrar jag mitt mentala rouletthjul här för att välja ut ett av många premiumbrev som har inkommit. Jag skrev upp mig på premium första veckan för att projektet skulle kunna rulla på. Jag var redan rätt insyltad i rörelsen och inte använde så många av funktionerna. Var det svårt att hitta något tydligt enskilt skäl att rekommendera premium till mindre politiknördiga lyssnare. Men bara häromdagen dök skälet på mig. Jag har de senaste månaderna gjort mitt bästa för att få mer fokus i vardagen och därför blockat distraktioner efter bästa förmåga. Med webbläsare och plugins blockerade jag de flesta sociala nätverk på kontorstid. Mer eller mindre alla nyhetsbrev var avföljda och min mobil ger inga notifikationer som inte är personlig kommunikation. Dock hade jag lämnat Facebook i mobilen tillgängligt då jag har den som nyhetsflöde och evenemangshanterare. Just denna dag hade allt för mycket tid försvunnit framför mobilen och jag fann mig själv på en perrong på väg till ett evenemang jag insåg var slöseri med min tid. Stormades ut från perrongen, faller pussbitarna på plats och argt trycker jag på knappen som tar bort Facebook från mobilen. Evenemang kan jag hantera någon kväll i veckan framför datorn ändå. På kvällen just denna dag slog det mig också att Bubblas nyhetsbrev inte kommit till min mailkorg på ett tag. Jag löste snabbt felet, min adress var felstavad och har nu precis den bubbleupplevelse jag ville ha. På bara några minuter kan jag på morgons e-postsvep få överblick jag behöver och sen lämna världens galenskaper för resten av dagen och känner ett lugn att inte kunna nå bruset på Facebook under dagen. Istället kan jag bara göra ett nytt svep på kvällen
3: Notera att de flesta notifikationer är värdelösa och ha en trevlig kväll istället. Så även om du inte övertygats för att få mer av tjänsten, för att rösta med plånboken eller för nyhetsutbudet, gå med för att nyhetsbrevet sparar dig tid. För i slutändan är trots tid allt vi har.
4: Alltså alla dessa brev är så väldigt vackra. Man blir ju väldigt, det är så skönt att efter sån här pitbull-sändning som jag haft nu få höra ett sån här premium-människobrev. Man blir lite mer positivt inställd till framtiden och tillvaron.
3: Ja, visst är det lite som en balsamkur?
4: Ja, exakt. Tigerbalsam för en trött själ.
3: Jag tycker aldrig vi ska sluta med de här premiumbreven. Och vi har i alla fall tillräckligt många premiummedlemmar för att kunna köra i flera år.
4: Ja, de kommer ju växa hela tiden. Så att
3: det är också en väldigt bra poäng som den här skribenten har. Att Bubbla och Bubblas nyheter och Bubblas nyhetsbrev, det är egentligen allt man behöver. Bara om man till och med blir premiummedlem och får sitt dagliga eller kanske två gånger om dagen ett e-postutskick med nyheter, då kan man stänga av Facebook. Då kan man bara ta bort den appen. Och du kommer inte missa någonting. Gå in någon gång i veckan, kolla dina events. Men övrigt så kommer du klara dig alldeles utmärkt. Bara skaffa dig Bubbla Premium och ingenting annat. Det låter som en plan, Boris.
4: Det är en alldeles utmärkt plan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Coronaviruspsykosen intensifieras ju nu världen över. Trots att alla vet att virussjukdomar tenderar att öka på vinterhalvåret så är folk totalt hysteriska nu och beter sig som om ökningen i covid-19-fall är någonting överraskande, någonting chockerande. Och att det är resultatet av misslyckad politik i våras, eller i somras eller i höstas. Så hela världen så skyller man nu på politiker för att de inte har stoppat viruset. Men det är inte så ofta jag får säga det här. Men jag får säga det nu. För en gångs skull så är politikerna oskyldiga. Viruset har sin gång, oavsett vad vi människor gör för att stoppa det. När man väl kommer till en storskalig epidemi som omfattar dussintals länder, finns det ingen återvändo. Epidemin kommer att ha sin gång. Och spridningen kommer att följa virusets egen logik. Det kommer inte följa människors reaktioner och politiska åtgärder. Så om man har möjlighet att isolera sig totalt, att ha 100% isolation, om man är en önation i Stilla havet och stänger gränserna, då kan man hålla viruset borta, åtminstone under en tid. Åtminstone så länge som man har råd att upprätthålla den graden av isolation. Och då kan man ha liksom Taiwan eller Nya Zeeland eller sånt där. Men för alla som inte är en ö så kommer epidemin helt enkelt att ha sin gång. Och hur allvarliga konsekvenserna blir, det beror framförallt på vilken sorts människor som bor i ett visst område. Hur god deras hälsa är i utgångsläget. Den typen av faktorer. Vilka smittskyddsåtgärder man vidtar har väldigt liten effekt. Vilket vi kan se väldigt tydligt efter det här galna året. Där de flesta länder har vidtagit extrema åtgärder. Men knappt fått någon effekt alls. Sett till hela världen så finns det inget mätbart samband mellan politiska åtgärder och epidemiskt förlopp. Och Sverige är såklart ett superintressant exempel. Eftersom Sverige har haft väldigt lösa tyglar. Man har förlitat sig på frivilliga åtgärder som man säger. Men poängen är att man har helt hoppat över de här dramatiska sakerna som resten av världen har gjort. Alltså nedstängningar av hela samhällen, människor som bär munskydd 100% av tiden när de inte är i sina egna hem och så vidare. Så trots det så ligger Sverige någonstans i mitten. Om man tittar på ett antal döda per capita eller sånt där. Sverige har inte de högsta dödstalen, inte de lägsta dödstalen, utan någonstans i mitten. Så att de som trodde att politiker kan kontrollera epidemier har blivit totalt motbevisade. Och därför är politikerna har gjort sig skyldiga till väldigt mycket dåliga saker under det här året. Alltså de är brottslingar och de borde straffas hårt för alla de här nedstängningarna och så vidare. Och svenska politiker, de bara abdikerade sitt eventuella ansvar ett antal månader och lät Tegnell och company köra tjänstemannastyr istället. Så att politikerna förtjänar ingen cred, men alla de här idéerna om att det är liksom bristande politiska åtgärder som gör att folk får coronavirus nu på vintern är riktigt, riktigt skruvade. Men det här är fakta som givetvis inte spelar någon som helst roll för hur folk agerar, särskilt inte för politikerna själva. De är så berusade nu av sin makttripp att de är totalt förblindade och de har inga som helst planer på att sluta tyrannisera och förnedra sina undersåtar. Och en fråga som vi har ställt oss under hela den här tiden, ända sedan i mars-april när det började spåra ur riktigt hårt, det är: hur kommer det sig att så få protesterar? Även om folk är grundligt indoktrinerade sedan många generationer tillbaka, så är ändå det här världshistoriskt unika frihetsinskränkningar som rullats ut extremt snabbt på extremt lösa grunder. Kanske just, alltså jag liksom greppar som efter halmstrån efter förklaringar, så kanske är det just för att det är så unikt. Det är så unikt och svindlande storskaligt att det blir svårt att koppla ett grepp om. Men jag känner så här, varför sparkar folk inte bakut? Det politiker säger åt dem att de får inte göra grundläggande saker som att lämna sitt eget hem, driva sitt eget företag, gå på en teaterföreställning eller gå på en restaurang, träffa sin egen släkt för att fira jul. Jag har sagt tidigare många gånger att jag blivit förvånad. Och redan innan det här hände så hade jag extremt låga tankar om människors förmåga att tänka självständigt, värna sina egna rättigheter och så vidare. Men till och med jag, som är som nattsvart pessimist i sådana frågor, har blivit chockad. Så jag letar med ljus och lykta efter exempel på att folk ändå reagerar. Och faktiskt börjar ändå hända här och där. Och det tycker jag kan vara värt att uppmärksamma. Vi har 2-3 länkar på Bubbla just nu som handlar om positiva tecken. Om jag får börja kanske med den figur som gör mig gladast av alla egentligen, nämligen Jair Messias Bolsonaro i Brasilien. Vi har ett lustig länk om att om att Bolsonaro är mer populär än någonsin, trots hans usla hantering av coronaviruspandemin. Och det här är det som står då i Reuters-artikeln. Att undertexten då är att de är helt chockade. Bolsonaro har de högsta opinionssiffrorna han har haft sedan han tillträdde. Vilket inte är skyhöga siffror, men han ligger i topp med Bolsonaro-måttmätt. Och då säger de då trots då i strid med faktum att han hanterat pandemin så dåligt och att folk måste ju vara jättearga på honom för det han har gjort med skandalen han har ställt till med coronaviruset. Men trots det så ger de honom stöd i opinionsmätningar och så vidare. Och Bolsonaro är ju unik i världen i hur han har hanterat. Han har tonat ner riskerna, han har sagt sådana saker som att vi kan inte möta viruset som små barn, vi måste möta det som män. Vi måste stå med blottat bröst och acceptera att vi ska alla dö någon gång. Och vi ska inte ha munskydd på oss därför att det är för bögar och Brasilien ska inte vara ett bögland och sånt där. Så att han har ju liksom, tycka vad man vill om hans lite grova sätt att kommunicera. Så har han ju ändå haft liksom en heroisk och nästintill helt unik position politiskt gentemot coronaviruset. Och som de säger då, trots det så är han mer populär än någonsin. Eller kanske det är så att det finns ganska många människor i Brasilien. Brasilien som har blivit relativt hårt drabbat av coronaviruset. Det är ganska många som har dött och sånt där. Men att det finns folk där som fattar att tack och lov att vi ändå har en president som är en fritänkare. Som inte bara springer med flocken som ett får som de andra politikerna. Och sveps med de här opinionsvindarna. Utan han står för sin, ja men kanske lite kantiga, den här macho-stilen. Men han sticker definitivt ut från mängden. Och det verkar gå ganska bra för Bolsonaro. Det är det första jag skulle vilja säga. Att jag är väldigt glad att det går bra för min favorit nere i Brasilien. En annan grej jag tänkte prata om det var att i Storbritannien. Vi har en jättekul artikel som är skriven av en anonym tjänsteman vid Storbritanniens smittspårningsmyndighet. Och det här är verkligen halsbrytande läsning. Bubbelrubriken kan inte göra rättvisa till den här texten. För det är så skrivet av en så kallad contact tracer. En smittspårnings... byråkrat kanske är för mycket sagt. Det är bara någon allmän nolla som plockat upp från gatan för att sitta i telefon och ringa och förhöra folk som har testat positivt för coronaviruset. Och hon är fly förbannad och otroligt upprörd, ledsen och förbannad och totalt upprakt över att dels så folk inte svarar när de ringer. Och ibland svarar de och lägger de på luren och sen ringer de igen och då har de blockat numret. Så de vill inte prata med smittspårarna. När de väl får dem på tråden så vill de inte ge information. Och ibland så liksom är det okvädningsord. De säger det här liksom, det här är bara en scam. Sluta ring mig. Sluta förfölj mig med de otrevliga samtalen. De blir förbannade över tonen som de använder. När de lämnar något meddelande på telefonsvaren och sånt där. Och det, alltså det är generellt sett väldigt sunda reaktioner som folk verkar ha. När folk, myndigheterna hör av sig. Och det är så roligt att läsa de här reaktionerna från den här artikeln. Det är nästan så jag tror att det är en parodi, men jag tror inte det är det, för det är BBC som har publicerat. De kan ju ha blivit lurade av någon som påstår sig vara anonym smittspårare, som självverket inte är det. Men hon säger som att hon är chockerad, hon är förbannad, hon är äcklad. Hur kan de vara så iskalla? Hur kan de vara så hjärtlösa? Hur kan de inte bry sig? So utterly selfish and entitled. Så hon är liksom... Hon är helt galen, den här damen. Så arg på dem hon sitter och ringer hela dagarna. Och de är så egoistiska och så ondskefulla. Eller...
2: Det är sjuksköterska, tänk på det.
1: Eller så kanske de här människorna som blir uppringda. De kanske inte vill ha en äcklig liten spion från staten som snokar i deras angelägenheter. Försöker kartlägga vad de sysslar med, var de befinner sig någonstans, vem de umgås med och så vidare. De kanske faktiskt är benägna att säga ett eller annat okvädningsord till en sån... Det är en sån person som ringer. Och det är kul, hon säger också den här damen. No one deserves abuse for trying to do their job. Och jag bara föreställer mig att det hände säkert att en och annan Stasi-agent sa precis samma sak. Men det finns vissa jobb som... Ja. Inga jämförelser i övrigt ska inte vara orättvisa mot Stasi-agenterna nödvändigtvis. Ja, så det är väldigt uppmuntrande att britterna som har varit utsatta för ett av de mest intensiva... coronatyrannierna med den totala coronatorsken och coronatyrannen Boris Johnson vid spakarna, som jag brukade gilla förut och som jag nu har tappat all min kärlek för på grund av coronaviruset. Och vi har givetvis, vi har även sett gatuprotester. I Tyskland till exempel tystas ner väldigt mycket, så det är svårt att veta exakt vad som händer. Vi får ingen riktig nyhetsrapportering. Och så är det säkert i andra länder också. Men det pågår också här och där mer storskaliga demonstrationståg och aktivister som protesterar mot coronatyraniet. Så det är också hoppfullt. Och givetvis, på en mindre skala så finns det vardagliga protester som pågår överallt hela tiden. Jag har till exempel märkt här på gatorna i Budapest, vi har suttit i karantän, vi satt i karantän efter vi kom hem från Sverige i 10 dagar, tror jag, obligatorisk karantän. Och när jag kom ut så upptäckte jag att det blev ännu värre på gatorna. Och jag fick veta igår kväll att tydligen är det nu obligatoriskt i centrala Budapest att ha munskydd på sig även utomhus. Jag undrade för ett tag sedan varför alla munskydd på sig utomhus helt plötsligt. Och det har tydligen blivit obligatoriskt då i vissa delar av stan. Men jag har inte reloadat sidan varje dag, statens sida med dagens senaste coronarestriktioner. Men jag var ute och gick utan munskydd då för att jag inte visste att det var olagligt. Jag försöker följa reglerna för att jag är gäst i landet och sådär, men då var jag ute omedvetet kriminell utan munskydd. Men jag märkte ju då att när man träffar någon på gatan som inte hade munskydd på sig, så blev det en omedelbar förbrödring coronaförnekare emellan. Så att när man ser en annan maskvägrare så nickar man i tyst samförstånd. Och där förstår man att där går en rimlig människa. Där går en människa som är just en människa och inte ett får. Någon som inte är totalt hjärntvättad. Någon som inte låter sig skrämmas. Någon som kan gå med blottat ansikte som en riktig människa och ha en kontakt, en riktig ögonkontakt med någon på gatan. En så liten sak som vi har tagit för givet hela våra liv, men som nu blir ett speciellt ögonblick som lyser upp vardagen lite grann. Man ser en främmande människa och kan se deras ansikte. Och en liten protesthandling i det lilla.
0: Radio Bubbla. Tyskland meddelar att Facebook måste följa landets lagar avseende förintelseförnekande. Utlåtandet följer debatt som uppstått då Zuckerberg sagt att han inte tycker att sajten bör censurera sådana åsikter, även om han som jude personligen finner dem stötande. Justitieminister Katarina Barley kommenterar att det inte kan få finnas något utrymme för antisemitism. Ja, ännu en sån här medienhet som följer välbekanta mönster, precis som den vi pratade om i det förra inslaget. Trycket ökar kontinuerligt hela tiden, steg för steg, på Facebook, Google, de andra företagen som driver stora sociala medieplattformar. Om att de måste ha omfattande verksamhet, avsätta massor med resurser för att bedriva, man kan säga, censur, filtrera och åsiktspolisa sina plattformar. Som så ofta händer faktiskt, det ska man ge Mark Zuckerberg, så har han i den här diskussionen tagit en ganska rimlig position, men han har sagt ganska rimliga saker. Och det är ett intressant exempel på någonting som vi pratat om ganska ofta tidigare, nämligen att det ser ut ibland som om företagen som Facebook till exempel agerar själva. Man kan vara väldigt förbannad på dem, och med detta såklart kan man vara förbannad på Facebook och Zuckerberg för massor med saker. Men det finns en argumentationslinje där man säger så här: ja, men Facebook är ett privat företag. De får göra som de vill. Deras servrar, deras mjukvara, de får göra som de vill med dem. Om de vill filtrera och ta bort förintelse, förneka eller sånt där, det är upp till dem. Att säga att de inte ska göra det vore ett övergrepp på den privata äganderätten. Men jag skulle säga, det är sant. Det är sant och det är viktigt i en bemärkelse. Men problemet är att den argumentationslinjen är nästan alltid en sorts ursäkt för att se mellan fingrarna med det hotfulla beteende från staten som ligger bakom. Därför att det är oftare än inte, det är nästan alltid staten som ligger bakom sån här censur, även om den formellt genomförs som ett

0: Den här nyheten är ett ovanligt blottlagt exempel, tycker jag, på hur den här dynamiken fungerar och hur politikerna hela tiden trappar upp sina krav. För att ska nämnas att den tyska staten har redan fått väldigt mycket eftergifter från Facebook. De har ju till och med byggt sitt stora censurcentrum i Berlin, tror jag, eller i Tyskland i alla fall. Där de har hundratals människor som bara sitter och censurerar. Och förutom att det är många av dem som jobbar med tyska Facebook och censurerar tyskt innehåll, så skapar det då massa arbetstillfällen i Tyskland och så vidare, för att man ska sitta på det här halvstatliga Facebook-censurmyndigheten som är nästan säger det. Men de pushar det längre hela tiden, och nu har de den här Tyskland, såklart, så är det väldigt känsligt det här med förintelsen, och de har särskilda lagar som är lite annorlunda än i andra länder om vad man får säga och inte säga om förintelsen. Man får inte förneka förintelsen, det är olagligt. Man får inte heller, det finns andra regler, till exempel om Hitler och Mein Kampf och sånt där, som är striktare i Sverige, till exempel, där vi hets mot folkgrupp. Men vi har ännu inte kommit upp till den nivån av åsiktskontroll och yttrandefrihetsinskränkningar som man har i Tyskland på de här områdena. Och jag vet inte om vi ska gå in på detalj på den här lagen. Men en sak som jag gärna nämner, det är att det är häpnadsväckande hur lättsinniga de här tyska politikerna är. Och man säger till exempel, ja, man säger så här, det får inte finnas någon plats för antisemitism. Man säger, ska vi hitta det andra citatet? Det här, ingen ska försvara någon som förnekar förintelsen. Och det här är alltså Tysklands utrikesminister, Heiko Maas, som säger, utrikesministern. Ingen ska försvara någon som förnekar förintelsen. Och det man säger här, det man vill implicera, det är att Mark Zuckerberg och Facebook försvarar människor som förnekar förintelsen. Det vill säga att säga att nej, vi tänker inte vidta särskilda åtgärder för att censurera och tysta och stänga av de människorna. Det är att försvara dem, att försvara förintelseförnekare. Så det är liksom en riktigt låg och smutsig diskurs också kring den här frågan.
1: Ja visst, jättelönsk. Och jag tror dessutom, för som du ser, alltså principiellt sett är det här helt vansinnigt. Men sen tror jag liksom att även om man bortser från det, så tror jag inte ett dugg på vad som påstås vara den faktamässiga grunden för detta. För jag studsade jättemycket på och det visar, man menar liksom att man har en oroväckande utveckling här, därför att det har gjorts en undersökning som visar på 10 år så att 2007 så skulle det antisemitiska innehållet i sociala medier utgjort 7,5% av innehållet. Och idag så är det mer än 30%. Och bara det får en ju att undra, alltså.
0: Förlåt, du missade det. Står i artikeln de siffrorna?
1: Ja, att andelen antisemitiskt.
0: Ja, nu ser jag det. Alltså det herregud.
1: Men på något sätt säger det sig självt, va? Att det är mycket möjligt. Nu har inte så många tyskar i mitt flöde, va? Nej, jag tror inte på det. Alltså det är att tänka sig att en tredjedel av flödet sociala medier i Tyskland skulle ha antisemitiskt innehåll. Det är en sån här skräckpropaganda-grej, liksom.
0: Det är en helt bizarr idé att 7,5% av allt innehåll skulle vara antisemitiskt. Och sen att det skulle öka från 7,5 till 30% är helt vansinnigt. Ja. Det är bara helt frykt.
1: Ja, men det säger sig självt. Och sen jag kollar liksom på det material som finns kring den presskonferens i juli där det presenterades. Och där vidhåller de siffrorna. Men det är liksom professorn som har lett det. Alltså det är väldigt vagt och tunt, som man och hoppas man kan hitta den här utredningen någonstans på nätet. Men som du säger, det är ju bisarrt, alltså. Sunda förnuftet säger att det inte är möjligt. I så fall skulle vi ha liksom, ja. Men det där sväljer folk. Så det är principiellt sinnessjukt, och det faktamässiga grundvalet kan man inte tro ett dugg på.
0: En tanke som slår mig när jag läser en sån här nyhet, och det här kanske ska balansera lite grann det jag sa initialt, mina mer Zuckerberg

0: vänliga kommentarer här. Så man kan tycka att Mark Zuckerberg, han skulle gott kunna ge tyska politiker fingret. Han skulle kunna stänga av tjänsten i Tyskland och säga så här, fine, ni vill inte ha yttrandefrihet, ni vill ha en censur enbart på internet och ni är så jävla nojiga över det här med antisemitism och så här. Då gör vi så här istället. Vi har inte råd och vi har inte heller lust att hålla på med era censurgrejer. Så vi stänger av Facebook i Tyskland. Om du har tysk IP-adress eller liksom du befinner dig i Tyskland, så får du inte använda vår plattform. Vi filtrerar bort er i vår brandvägg. Antar att de faktiskt skulle göra det. Jag tror han skulle vinna den striden väldigt snabbt. För att så fort tyska Facebook-användare inte kunde logga in längre, så skulle de bli galna. Och de här vansinniga tyska politikerna skulle behöva ändra sig illa kvickt eller ha sina karriärer ruinerade. För folk är liksom fysiskt beroende av Facebook. De börjar ju, du vet, skaka i kroppen, ja, om de inte får sin fix och kan scrolla i sitt flöde. Så att, och Zuckerberg har monopol på deras heroin som de behöver. Så att jag tror han skulle vinna den striden om han tog den. Och det tror jag, det är ganska uppenbart att han skulle göra det. Men uppenbarligen så gör han bedömningen att det inte är värt att ta striden. Han tror att över tid så kommer han tjäna mer pengar om han censurerar. Vilket förmodligen är sant, va? Därför att staten kan trots allt vara en fruktansvärd fiende.
1: Mm.
0: Om de verkligen bestämmer sig för att klämma åt dig. Och Zuckerberg, Tyskland är småpotatis för honom. Han vill in i Kina, det är hans stora mål. Han har lärt sig flytande kinesiska. Bara för att kunna flörta upp kineserna och komma in på den marknaden.
1: Det är sant. Jesus.
0: Ja, visst. Visst, om man är nyfiken kan man googla då på Mark Zuckerberg speaking Chinese eller sådär. Så han håller...
1: Det är målmedveten kille.
0: Ja. Inte bara håller han hela anföranden, föreläsningar på flytande kinesiska. Utan dessutom så tar han... Det finns ett klipp där han gör Q&A, där han svarar på frågor. Vilket bevisar att han inte bara memorerat kinesisk text. Och det är ingen hemlighet liksom att han har lärt sig kinesiska för att han vill att Facebook ska kunna etablera sig där. Facebook är förbjudet i Kina. Men han åker dit gång på gång, träffar kinesiska toppolitiker och så vidare för att komma in där. Och det är ändå så att de tyska censurivrarna, de ligger ändå i lä jämfört med de kinesiska. Så att Zuckerberg har liksom siktet ställt på att blicka ännu mer fanatiska censurivrare.
1: Då fattar till och med om sammanhanget där. Det är för att då kan han inte ge dem tyska regeringen fingret. Därför att det kommer ju direkt ses som ett stort minus i den kinesiska boken. Den här killen är besvärlig. Ja. Men visar han sig foglig då, ja, det ur hans synpunkt sett komplett rationellt.
2: Bara en person kan nu tala indianspråket Taoshiro. Talades av stam som flydde in i Amazonas för att rädda sin kultur. Perus kulturministerium fortsätter missionärers arbete för att bevara språket. Ja, det gick ju så där kan man säga med den här planen på att bevara kultur och språk genom att fly in i Amazonas. Inte för att jag klandrar stammen som gjorde på det här sättet, Taoshiro-stammen. Men i efterhand kan man konstatera att de lyckades inte. Nu finns det bara en enda person kvar som talar språket. Och ja, hur mycket... Alltså det finns ju någonting som är lite ironiskt i det här, va? Att Perus kulturministerium kämpar för att bevara språket. Och tidigare så har missionärer jobbat på det här problemet. Hur kan det då komma sig att det bara finns en person som kan prata språket? Det hjälper inte hur många kulturbyråkrater man har om det inte finns en stam kvar som är intresserad av språket.
1: Ja, och när de sista levande individerna, som i det här fallet, känner att om mina barn ska överleva så måste jag adoptera bort dem, vilket han också gjorde. Och man begår en slags kulturellt självmord, men inga andra alternativ. Det vore förmätet att säga att du borde gjort något annat på något annat sätt, Amadeo. Man får förstå honom. Och samtidigt så är det så här att det här hör ihop med den diskussion vi haft tidigare i några sändningar, att kan civilisationer gå under? Ja, det kan de. Jag ser det här mer som en påminnelse om att kulturer inte lever för evigt, utan att man måste verkligen värna dem från dag ett och i varje litet givet ögonblick. Annars kommer man att vakna upp en dag och inse att okej, jag är den sista personen. Jag och min familj är de sista, jag och min bror och våra barn är de sista personerna som pratar vårt språk. Det har hänt förr i historien. Och det är väl inte så en jättemunter avslutningsgrej att säga, men att låt oss ha detta i minne.
2: Ja, än är vi inte där. Det kan ju hända om 100 år att någon sitter och läser en sån här artikel. Kanske i Brisbane Times om den här, eller kanske någon kinesisk tidning eller sånt där. Om den sista tappra indianen som pratar det exotiska språket svenska.
1: Ja.
2: Här har vi liksom Bengt-Åke Svensson som de har hittat i skogen. Och han kan fortfarande prata det där märkliga språket svenska. Men vi är i alla fall inte där än. Förhoppningsvis då så kan vi göra vårt bästa för att värja oss mot den svenska skolsystemets försök att utrota svenska språket och förmågan för familjer att överföra kunskap, färdigheter och värderingar till sina barn. Så att vi inte behöver gå dödet till mötes som Tao Shiro-stammen.
3: Radio Bubbla

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Kraftig ökning av bostadsområden i Hudiksvall där grannsamverkan startas. 17 områden har anslutit under 2017. Statistik från Brå visar att grannsamverkan minskar brottsligheten i områdena med upp till 26%. Det är ofta ganska deprimerande att prata om den våg av brottslighet som har svept över Sverige de senaste åren. Men det ljusa i det mörka är att människor i allt högre utsträckning organiserar sig själva för att lösa de här problemen. Polisen i Sverige fungerar inte längre i hög utsträckning. De har kapitulerat, de försöker inte ens beivra brott. Men det finns fler och fler privata initiativ där folk går ihop för själva, övervakar, patrullerar sina områden. Och då är den här typen av formell så kallad grannsamverkan är ett samarbete med polisen. Där polisen delar särskild information med lokala grupper. Och lokala grupper hjälper poliser att agera på den informationen. Till exempel genom att identifiera personer eller fordon som polisen har flaggat som associerade med kriminella ligor. I Hudiksvall så har man haft ett växande problem, bland annat med bostadsinbrott. Och man hade en peak 2014, vilket associeras med en baltisk inbrottsliga. Men man har fortfarande mycket problem med inbrott. Men de områden där man har grannsamverkan, man har den typen av lokal, någorlunda gräsrotsaktig organisering, så minskar man brottsligheten drastiskt. Mellan 16 och 26%. Beroende på lite grann hur man mäter det här.
3: Mm.
2: Och då tror jag också man ska ha i bakhuvudet att det man mäter här är inte, som jag förstått det då, så mäter man inte all brottslighet. Man mäter till exempel inbrott, vissa saker. Förmodligen så har det en mängd andra positiva effekter. Att människor är ute i sina områden, organiserar sig, pratar om säkerhetsfrågor och trygghetsfrågor. Så det är väldigt tråkigt förstås. Det är oerhört sorgligt att de här sakerna är nödvändiga. Men det är också väldigt uppmuntrande att se att det går att göra positiva saker och att folk gör det.
3: Ja, det har ju en alltså, ibland ska man inte vara så deprimerad som jag vill att bli det. För att det som behövs bara, kanske inte alltså bara, är ju att den här typen av exempel materialiserar sig och visar att det fungerar, så tar ju andra efter. Det som behövs är ju alltid att någon startar ett enkelt uttryckt medborgargarde och visar att nu har det ordning i vårt villaområde eller bostadsområde eller vårt köpcentrum. Och då inser andra att nej, men så där kan vi också göra. Så att det här är ju en väldigt, väldigt glädjande nyhet och glädjande exempel. Det finns hopp.
0: Radio Bubbla.
2: Malaita, Salomonöarnas största provins, har förkunnat planer på en folkomröstning om självständighet. Provinsregeringen är missnöjd med den nationella regeringens Kina-vänliga inställning efter att själva åtnjutit flera årtionden av goda relationer med Taiwan. Salomonöarna är en liten ögrupp. Ja, kanske inte så liten förresten, men det är en ögrupp som ligger, ska hålla tungan rätt i mun här. Den ligger direkt öster om Papua Nya Guinea, den stora ön som ligger norr om Australien, som alla säkert kan placera på en karta. Man kan säga att den fortsätter liksom samma undervattniska landmassa, fortsätter ut i Stilla havet i en liten arkipelag där. Och den svansen av öar närmast där, det är Salomonöarna. Precis som många andra öar i den här delen av världen så har den varit befolkade av, jag är lite osäker på vad den korrekta terminologin är, men om uttrycket ursäkta så är det sådana här söderhavsfolk som har ett speciellt utseende. De har ofta väldigt mörk hy,
4: Men intressant nog så har många av dem har blont hår. Det finns gener för blont hår på Salomonöarna som är ganska vanliga. Så de är inte alltid svarthåriga. Men de är väldigt mörka och ser ut som ungefär som de på Papua Nya Guinea. Och de har bott där i tusentals år. De är verkligen ur befolkningen där, kan man säga. Men Salomonöarna blev senare en brittisk koloni. Under väldigt lång tid så var de ett brittiskt protektorat, antar jag är den tekniska termen. Delar det brittiska imperiet. Men avkoloniseringen kom även till Salomonöarna och de blev självständiga 1978. Och sen dess har det väl gått lite si och så för den här nyfödda nationen. På ett sätt uråldriga, men på ett sätt nyfödda nationen. De har haft ganska allvarliga etniska konflikter och de hade jag vet inte om man säger att det var ett inbördeskrig, men de hade i alla fall ganska intensiva etniska konflikter från någon gång på 90-talet fram till början av 00-talet. Och det slutade med att Australien gick in och försökte mäkla fred och blev en sorts fredsbevarande trupp. Och i ungefär 15 års tid så hade man en australiensisk militär närvaro på Salomonöarna. Men den avbröt man för tre år sedan vid det laget. Och nu verkar det som att konflikterna kommer till ytan igen, möjligen. Ja, det är värre tid närmare på i alla fall. Det som det berättas om nu, det är att Malaita, som även kallas för Mala och flera andra namn. Jag tror det mest normala namnet är Mala, lokalt. Det är den näst största ön i arkipelagen och de har den största befolkningen. Ungefär en tredjedel av Salomonöarnas befolkning bor på Malaita. Och det befolkningsantalen är 200 000 ungefär på Malaita respektive 600 000 hela landet. Så det är inte så väldigt, väldigt stort land, men det är mycket större än till exempel Malta. Kanske inte relevant referenspunkt för alla, men jag brukar jämföra med Malta ibland då, för att se hur stort någonting är. Och då såg jag att den här ön, det slår mig nu att deras namn är ganska likt. De heter Mala eller Malaita, det låter nästan som Malta.
3: Ja.
4: Men den här ön är 10 gånger så stor som Malta till ytan, men den har hälften så stor befolkning. Så att den är ganska stor och glesbefolkad jämfört med Malta. Så de ska hålla folkomröstning nu och fundera på att bryta sig loss. Och den officiella orsaken, det är då den här relationen med Kina och Taiwan. Och man kan säga att historiskt så har Salomonöarna haft en väldigt, väldigt nära relation med Taiwan. Alltså i många årtionden så har landet som helhet haft nära band med Taiwan. Men sen förra året så har regeringen lett av premiärminister Manasseh Sogavare. Han har varit premiärminister väldigt länge, men han har bytt fot nu. Brutit alliansen med Taiwan och istället så har man haft en diplomatisk normalisering med fastlandskina, med Peking. Och det här uppges då som det officiella skälet att Malaita ska bryta sig loss. Men jag är ingen ledande auktoritet på Salomonöarna, men jag lyfter ändå ett lite tveksamhetens finger kring den här analysen. Därför att när Salomonöarna hade sina etniska konflikter från 90-talet och framåt, så var det just malaiterna mot resten, kan man säga, mot en annan stor grupp. Det var där den huvudsakliga konfliktlinjen gick. Och då hade det att göra med att malaiterna etablerade sig på andra öar, men det handlar om olika gamla etniska grupper. Och det är lite misstänkt när man säger att nej, men det här har att göra med liksom Taiwan och Kina, vilket land ska vi ha diplomatiska förbindelser med. Och sen råkar det bara vara så att gränsdragningen också är samma etniska gränsdragning som ledde till ett lågintensivt inbördeskrig för 20 år sedan.
3: Ja, nej, men alltså den här motsättningen är gammal och malaiteserna, de kallar det flera olika stammar, de är ju väldigt historiskt sett det vi västerlänningar känner till om dem, det är att vi har alltid varit rädda för dem. Det finns en udde där som heter Kapparsadis, alltså mördarudden, som faktiskt nästan lika känd bland sjömän som goda hoppsunden. Man skulle undvika den här udden som fanns på på de här öarna. Det var mycket valfångsfartyg där en gång i tiden. Och den omnämns också i Moby Dick, alltså att man skulle undvika länder för att befolkningen på den här ön var komplett livsfarliga. Och de slog ju faktiskt ihjäl de första, de som försökte kolonisera ön på 1500-talet. Det dröjde ju 200 år innan de kunde koloniseras under stort motstånd. Och man kan säga att i modernare tid så har det ju varit så att resten av öarna, förutom Malaita, har ju varit mer benägna att det här, ta emot utländskt bistånd, inleda stora projekt ihop med utländska bolag, göra om jordbruk och så vidare. Det är jordbrukande och fiskande öar det här och sådana ekonomier. Malaiterna däremot, de har varit väldigt envisa med att nej, vi håller oss till våra familjejordbruk. Vi lever liksom på odla, äta sötpotatis, fiska också. Odlar de mycket elefantöra också. Märklig knöl som jag aldrig har ätit. Men ser god ut. Och det är väldigt mycket fråga om det här. Det är dels språkliga och kulturella skillnader helt enkelt mellan öarna som gör att tumaliterna tar varje förevändning att bryta sig loss faktiskt. Det har de gjort förr. Så det här är bara en ny sån förevändning. Men det är fascinerande folkgrupper som bor där. Jag vill speciellt nämna Kwai-stammen som är riktiga hårdingar. De utgör en tiondel av befolkningen på öarna. Och de är i princip inte kristna utan de håller sig till förfädersdyrkan fortfarande. Och Jehovas vittnen har gjort vissa inbrytningar men inte mycket. Och de är verkligen old school, hardcore. De vill leva som förr. Och jag nämnde det här med koloniseringen av britterna. De lyckades kolonisera Solomonöarna och Malaita. Förutom Kwai-stammens områden, de lyckades man inte nedkämpa förrän 1930 och få dem att ge upp. Men man vågade fortfarande inte ta ut skatt av befolkningen. Där man skickade skatteindrivare så stod de ihjäl dem. Så att man lät dem vara helt enkelt. Så att det här är ett coolt folk, eller coola folk och stammar. Så att ge dem deras självständighet. Låt dem odla sin sötpotatis i fred. Och de får ju också världssamfundet på sig för att de ägnar sig åt delfinslakt. Vilket ju inte är så poppis och döda flipper. Det viker de heller inte ner sig på.
4: Ja, i nästan samtliga fall, i 99,9% av fallen, så ger vi vårt moraliska stöd till secessionsprojektet av alla slag. Vem det än är som vill bryta sig ut och starta ett eget land, så är vi positiva till det. Denna undantaget är Malta, som har stannat i det brittiska imperiet och inte blivit självständig. Men alla andra länder ska bli självständiga. Och vi får göra ett dubbelt extra entusiastiskt grattis, lycka till Malaita. Ja. Eftersom de är ett sånt tufft folk.
3: Ja.
4: Ja, hoppas på det och hoppas att det inte blir ett självständighetskrig blir nödvändigt för att utträda. Finns det någon risk att det blir någon sån här proxykrigföring, att Kina och Taiwan och USA och så vidare drar igång en konflikt på Salomonöarna för att med den här splittringen som förevändning?
3: Nej, det tror jag inte. Jag tror att i och för sig har väl Salomonöarna ett militärstrategiskt intresse. Där stod ju hårda strider under andra världskriget mellan amerikaner och japaner, så att, och det militärstrategiska intresset kvarstår väl, så att ja, man vet aldrig.
4: Salomonöarna var också platsen där, jag ser mig minst rätt nu, men där John F. Kennedy sköts ner eller blev skeppsbruten eller, och fick räddas av två infödingar som hittade honom i djungeln.
3: Mer och mer märks att det här är en viktig plats.
4: Ja, men å andra sidan kan man säga att de därmed infödingarna blev ansvariga för någonting tvivelaktigt.
3: Ja.
4: Hade de varit kannibaler så kanske hade världen sett bättre ut då.
3: Ja, men det är en intressant tanke. De kanske har lite ångest över detta.
0: I övrigt ostraffad småländsk yrkeschaufför förlorar vapenlicensen efter 12 trafikförseelser med penningböter på 5 år. Kan inte anses uppfylla kraven på omdöme, laglydighet och pålitlighet enligt förvaltningsrätten. Ja, det här handlar om en yrkeschaufför, alltså en person som kör precis hela dagarna, eftersom det är hans yrke. Under de senaste 5 åren så har han blivit dömd för 12 trafikförseelser. Det är små saker. Det handlar om hastighetsöverträdelser och liknande. Och så han har fått små bötesbelopp och han har fått en varning från polisen för att han också är vapenägare och har licens för 6 vapen. Han har långvarigt jaktintresse. Han jagade sedan han var 15 år gammal. Och han påpekar själv då att eftersom han kör hela tiden så är det inte så vansinnigt många överträdelser. Men förvaltningsrätten i Växjö har kommit fram till att det faktum att han har alla de här förseelserna och särskilt då att han har fortsatt begå trafikförseelser efter att polisen varnar honom. Det är ett tecken på, som förvaltningsrätten uttrycker, att han inte respekterar och följer regler. Och därför så kan han inte anses uppfylla kraven på omdöme, laglydighet och pålitlighet.
3: Ja, vi tar ju ganska ofta upp det här med att polisens gnäll och jämmer och myndigheternas gnäll och jämmer. Att vi saknar utredningskapacitet därför att det är därför det är 112 outredda mord eller någonting sånt i Malmö. Och de utreder vi dåligt, det vet vi själva. Vi har inte folk så det räcker. Men då har man alltså... Det kräver ju ett visst administrativt jobb och grävande att nita den här stackars yrkeschauffören. Då måste man ha gått tillbaka och jämfört och drivit målet och så går det upp i förvaltningsrätten. Sånt har de tid med.
4: Ja, du kan ju räkna med också att de kommer använda sig av det här för att plocka politiska poänger. De säger så här, ja, nu har det varit så här många mord i södra Sverige. Det brinner bilar och så vidare. Vad har ni på polisen gjort för att stoppa det här? Kommer att säga, oh, men kolla, vi har sett till att nu finns det mycket färre vapen i omlopp. Ja. För att vi tog ifrån den här småländska yrkeschauffören hans 6 jaktvapen.
3: Och det var inte så att han åkte omkring med dem i förarhytten och letade efter någon han kunde skjuta. Vilket man däremot kan säga om en del människor som rör sig i Göteborg och Malmö numera, även Stockholm, åker omkring med sina vapen i bilen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ska ni ha 6 så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
4: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
3: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
0: Radio Bubbla.

0: Förre Expressen-journalisten Erik Erfors döms till fängelse för rattfylla, hemfridsbrott och våldsamt motstånd. Kallade två flyktingar i grannlägenheten idiotinvandrare 1 och 2. Ja, Erik Erfors jobbade på Expressens ledarredaktion i en herrans massa år. Sedan 1991 så har han jobbat på Expressen. Och det här är en person som inte minst har gjort sig känd som en så kallad antirasist. Han är väldigt mycket mot rasism och Sverigedemokraterna. Väldigt mycket för invandring och sånt där. Och han försvann från Expressen i höstas. Under relativt oklara omständigheter. Man fick bara veta att han skulle gå vidare. Han skulle söka nya utmaningar. Och han och Bonnier-koncernen skildes åt och så vidare. Nu kommer det fram vad det här egentligen berodde på. Och jag har själv tagit en titt på domslutet. På dokumentet då som man kan begära ut från tingsrätten varje gång någon döms. Och där finns ju då rätt mycket saftiga detaljer. Här framför oss har vi en länk från Fria Tider som också har grävt ner sig i det här domslutet och ger oss ett referat. Så Erik Erfors har tydligen ett hem i Visby, en lägenhet i Visby, var så saken rätt. Och i mars förra året så var han där tillsammans med ett antal vänner. Och det var de hade festat och druckit och till slut då gått hem till Erik Erfors. Och de var så högljudda och stökiga i hans lägenhet att grannarna, två flyktingar som de bodde tillfälligt i den lägenheten, de kunde inte sova, så de kom på och knackade på. Flera gånger fick de knacka på och be det här sällskapet att sänka volymen lite grann så att de kunde sova. Och Erik Erfors svarade med att vid två tillfällen under kvällen eller natten då gå till det här parets lägenhet för att diskutera med dem. Och vid andra tillfället så trängde han sig in i deras lägenhet. Och han betedde sig väldigt, väldigt aggressivt, väldigt hotfullt och sa väldigt ohövliga saker. Och när han vägrade lämna lägenheten så ringde de som bodde där polisen. Och Erik Erfors fortsatte att vara väldigt aggressiv och ohövlig även när polisen dök upp. En av de poliser som var involverade säger att det var att han säger så här: det är mycket ovanligt att personer jag ingriper mot har ett så nedvärderande och kränkande beteende som Erfors hade. Så att det, även om man är på stillsamma Gotland som polis, så får man säkert höra ett och annat. Så att, ja. Jag tror att det är ändå aningen signifikant här, att polisen tyckte att Erik Erfors var exceptionellt otrevlig. Och vi har ju också ett antal intressanta citat. Förutom att han har kallat poliserna för idioter och snutjävlar, så har han också sagt en väldig massa obehagliga saker till de här grannarna. Jävla invandrare, har han sagt. Jävla invandrare, jag vill veta från vilket jävla håll i världen ni har kommit hit ifrån, sa han bland annat. Och han ropade också till dem "You will burn", och till polisen så kallade han de här för idiotinvandrare 1 och idiotinvandrare 2. Han har också kört rattfull i Visby, haft mer än promille i blodet, kört på flygplatsen in till stan och krockat med en trottoarkant och ett par andra saker. Vi behöver inte räkna upp hela listan här. Men det tyder i alla fall att Erik Erfors är ett alkoholiserat vrak, en mycket ohövlig person. Och som vad det ser ut i alla fall, en riktig fullblodsrasist med väldigt mycket negativa känslor gentemot invandrare som bubblar fram när han har fått några glas innanför västen.
1: Ja, och det här ansluter väldigt väl till en gammal diskussion vi har alltså haft om hur vi faktiskt kom. Det här blir ett särfall av detta, men vi har ju diskuterat hur vi faktiskt med största säkerhet kan se, kommer att få se svenska journalister och även media, så kallade mediaprofiler, skifta kurs nu efter att i åratal har talat om att det är inga problem med invandring och det kostar oss bara ett Netflix-abonnemang en månad och sådana saker. till att faktiskt gå om SD, tror jag, när det gäller ren och skär rasism. Därför att man är bara intresserad helt enkelt av att behålla sina jobb. Och innerst inne så är extremt många av de här alltså bara så här, snobbar helt enkelt, som aldrig har kommit i kontakt med invandrare, vare sig goda eller dåliga invandrare. De lever i sina jävla reservat. Gotland är ett typiskt reservatställe för kulturfolk och politiker. Och när de väl då konfronteras med två personer som är invandrare, som fullt begripligt vill att stäng ner musiken, vi ska antagligen upp och jobba imorgon, så blir de skogstokare, eller att de anser att de är en slags adel som har privilegier. Och de avskyr egentligen vanligt folk, vare sig invandrare eller svenskar. Nu var det väl exceptionellt i och med att Erfors uppenbarligen har problem med spriten. Det värsta är att jag tror många andra, att det är jättemånga som kommer att gå åt det här hållet i journalistkåren utan att vara berusade de närmaste åren. Det är ett opolitiskt släkte helt enkelt.
0: Det där är väl lite av en filosofisk fråga, hur man ska förhålla sig till saker som folk säger och gör när de är påverkade av alkohol. Om man kan använda det som åtminstone en partiell ursäkt och säga att ja, jag sa sånt där, men jag var ju väldigt, väldigt full. Så då får ni förstå att jag säger saker som jag kanske egentligen inte menar. Samtidigt som det kan möjligen vara så att den effekt som alkohol har är att lösa upp hämningar. Man blir mer ohämmad att säga saker som egentligen finns där under ytan. Snarare än att man säger saker som egentligen är i strid med ens väsen och ens egentliga värderingar. Ja, om jag får göra en sån här kanske lite mer psykologisk eller möjligen freudiansk reflektion. Apropå en annan diskussion som vi har haft återkommande i Radio Bubbla. Så jag tycker det är intressant det här med att de som skriker allra högst om sin fantastiskt ädla antirasism och hemskt det med Sverigedemokraterna och sånt där. Ganska ofta verkar det vara så att om man skrapar på ytan så är det de som verkligen har antipatier gentemot invandrare. Och på samma sätt så har vi sett ett mönster i att manliga feminister, de som har slagit sig för bröstet allra mest och skrivit de allra mest hetlevrade krönikorna i Aftonbladet om sin feminism, har varit personer som har behandlat kvinnor väldigt, väldigt illa. Och sen använt de lamaste tänkbara ursäkter, till exempel att jag var full eller patriarkatet tvingade mig och så vidare. Och det är även en diskussion som appliceras på andra situationer. Till exempel så brukar man säga att folk som har en sån här väldigt starkt emotionellt motstånd mot bögar, mot homosexuella, är i viss utsträckning så verkar det vara så att det är personer som själva har vissa böjelser som de inte är helt bekväma med. Så jag undrar om det här är ytterligare ett tecken på att den här överdrivna, intensiva, antirasistiska, så kallade antirasistiska hållningen som vissa har, är ett fall av projektion helt enkelt. Att orsaken att de människorna går runt och inbillar sig att alla är rasister, att samhället är jätterasistiskt, det är att de ser faktiskt rasismen. Men de ser den i sig själva. Och de inbillar sig att bara för att de har massa rasistiska impulser som de måste gå och hålla tillbaka hela tiden. Så dels så känner de sig väldigt goda för att de kan se det i sig själva. Men dels så projicerar de det på alla andra människor. De tror att bara för att Erik Erfors går runt och tänker så här, jävla invandrare, vilket jävla håll i världen har ni kommit från, idiotinvandrare och allt det där. Så tror han att alla andra gör det också. Att alla andra är rasister. Och det kan man nästan förstå att det leder till en sån här så kallad antirasistisk världsbild. Att man inbillar sig att alla andra är lika rasistiska som man själv är innerst inne.
1: Ja, alltså det... Jag tror jag har flera förklaringsmodeller. Jag tror definitivt det är en förklaringsmodell om projektion och stämmer i en del fall, och liksom det blir en slags panikkänsla. Fan, tänk om alla som jag, då måste vi verkligen lansera hård antirasism och antirasistisk värdegrund. I andra fall så tror jag det är så oerhört enkelt som att man ett totalt skild från verkligheten, alltså om man betraktar, alltså man lever i en slags isolat helt enkelt från omvärlden. och man lever gott på sina journalister eller politiker eller byråkratlöner. Och man vill helt enkelt vara god. Och man kommer ju själv, alltså det är inte så att de här mer än 100 000 flyktingarna som ska placeras ut eller har placerats ut i landet, de tränger ju aldrig in i de här människornas sociala isolat. Och då är det ju lättare för dem liksom att vara goda med andra människors skattemedel. Men när de kommer allt för nära in på kroppen, då brister det för de här människorna. När de själva liksom på, när Erfors själv ska liksom göra en vanlig social förnuftig handling, skruva ner ljudet och dämpa sig av sitt festande sällskap, det går honom för när helt enkelt. Han ser sig som privilegierad och högstående. Men det du sa i början är också viktigt, va? Just det här hur det finns så kallade vänstermän som verkligen är feminister, som inte bara behandlar kvinnor illa utan som också är dömda hustrumisshandlare. Men de hålls ju faktiskt om de stöts ju inte ur någon slags vänster eller feministisk gemenskap. De finns ju kvar, de kan fortsätta publicera sig och framstå som feminister, det är inga problem. Och det är därför jag tror vi kan räkna med att vi kommer att se liksom människor i den här gruppen stå upp för Erfors också, som du var inne på att förklara det här, men han var ju inte vid sinnesfulla bruk och han har ju alkoholproblem, han visste inte vad han sa och så vidare. Så att de kommer att måna om honom och omhulda honom, det tror jag.
0: Radio Bubbla.
2: Nobelpriset i litteratur 2020 till amerikanska poeten Louise Glück för hennes sökande efter det allmänmänskliga med hjälp av antika myter och klassiska motiv och för en förmåga att förena det personliga med det universella. Det är den tiden på året då vi får veta vilka de lyckliga, förhoppningsvis välförtjänta de är som har fått årets Nobelpris. Först ut var medicinpriset där herrarna Alter, Hutton och Rice fick pris tillsammans. De belönades för upptäckten av hepatit C-viruset. Och sen kom kemipriset dagen efter som går till Emmanuel Carpentier och Jennifer Doudna, två biokemister som belönas för att de har varit med och, inte uppfunnit men utvecklat CRISPR-tekniken, som är en sån här teknik för att sån här genmanipulationsteknik kan man säga. Ibland så kallar man CRISPR för en gensax, men det är en sorts, det är en molekyl som man skapar för att klippa av en viss gen på ett visst ställe. Så den blir som en målsökande saxrobot som går in och klipper av en DNA-sträng på precis ett ställe. Så att man kan klippa och klistra i generna. Men man måste ha den här CRISPR-gensaxen. Superintressant teknik. Jag vet inte hur, jag tror att någon gång har vi pratat lite om den i Radio Bubbla, men det är jätteintressant teknik. Om det finns någon som inte har nördat ner sig där så kan det verkligen rekommenderas. Det började med att de upptäckte bakterier som gör det här i naturen. Bakterier som attackerar andra bakterier genom att klippa deras DNA. De letar efter DNA som tillhör en viss annan bakterie och sen går de in och klipper DNA-strängen på precis rätt ställe i attack, för att de äter upp bakteriofaga bakterier som äter andra bakterier. Och från det här så upptäckte man att man kunde ta den här genklipparfunktionen och isolera den och utveckla den och så vidare. En liten fundering som jag har kring den här CRISPR, jag ska säga att jag är inte jättekunnig på det här med liksom forskarna som har utvecklat och allt det där, men jag reagerade lite på att de här Carpentier och Doudna som får, jag ska försöka hålla tungan rätt i munnen, men de får inte pris för att upptäcka CRISPR, för det har de inte gjort. Utan det de har upptäckt är någonting som brukar kallas för CRISPR-Cas9. Då Cas9 är ett särskilt protein med en variant av CRISPR-tekniken. Som om jag förstår rätt då, så det gör att CRISPR-tekniken förenklas och generaliseras. Så att man kan på ett enkelt och billigt sätt klippa vilken DNA-sträng som helst kan göras till måltavlor i CRISPR-tekniken genom den här mer effektiva Cas9-proteintekniken som de har hämtat från någon viss bakterie och lärt sig och lärt andra hur man använder. Men det här var någonting som hände långt efter själva CRISPR-tekniken utvecklades i grunden. Så jag försökte ta reda på liksom hur pass viktig är själva den här Cas9-komponenten i hela CRISPR-paradigmet. Men tyvärr så är det redan liksom nedlusat på internet av referenser till Nobelpriset. Så att till exempel såg jag att Cas9-metoden anses vara så viktig att den fick Nobelpriset 2020. Så det, ja, jag lyckas inte riktigt. Men eventuellt, jag vill bara flagga för att eventuellt så är det en japan som heter Yoshitsumi Ishino som egentligen borde ha priset, för det var han som ursprungligen uppfann CRISPR-tekniken. Och det gjorde han då, ja, 25 år innan Carpentier och Dodna publicerade om den här CRISPR-Cas9-tekniken. Men jag ska inte säga vare sig bu eller bä, men vi kan i alla fall konstatera att det här är första gången som två kvinnor får kemipriset utan att någon man är med och delar priset. Så det var ju väldigt, väldigt roligt. Förmodligen ett totalt sammanträffande eftersom de helt säkert bara är objektiva och ser till enbart vetenskapliga förtjänster när de delar ut priset. Roger Penrose får fysikpris, han delar fysikpriset. Väldigt kul tycker jag, för att Roger Penrose är ändå så här, han är ganska bekant. Oftast är det som lekman så känner man inte till de som får kemipris och fysikpris och sånt där. Men Roger Penrose, han är väldigt, väldigt känd. Förutom, han är ju mycket seriös vetenskapsman, han är matematiker, har gjort massor med intressanta matematiska upptäckter. Han får priset för att hans teoretiserande kring svarta hål, att svarta hål är att den generella relativitetsteorin, Einsteins generalitetsteorin, implicerar förekomsten av svarta hål och vissa egenskaper av svarta hål, vilket gör att man då kan, ja, du kan, om du upptäcker svarta hål ute i rymden så kan du på det sättet då pröva generalitetsteorin, är väldigt viktigt. Så det är en sån här kosmologisk grej. Men Penrose, han är också väl känd för allmänheten för att han har skrivit populärvetenskapliga böcker, dels om kosmologi och sånt där, men också om medvetande teori. Och han är också en här person som har så här flummiga idéer, flummiga kontroversiella idéer. Så hans kanske mest kända bok, eller en av hans kända böcker i alla fall, det heter The Emperor's New Mind, kejsarens nya psyke. Och som är sån här, han har sån här idé om att det mänskliga medvetandet är en väldigt så här speciell och mystisk sak som inte kan förklaras av normala vetenskapliga principer. Han säger någonting i stil med att medvetandet är icke-algoritmiskt och kan därför inte modelleras av algoritmer med vanliga datorer och sånt där. Och sen försöker han göra en sån här koppling. Jag är inte imponerad av de här idéerna, men det är så här att ja, medvetandet är väldigt mystiskt, och sen har vi också här kvantfysiken. Kvantfysiken är också väldigt mystisk, och det inte finns någon koppling då mellan det mystiska medvetandet och de mystiska kvantfenomenen, så har en spekulativ flummig idé om att det är kvantfenomen i hjärnan som gör att medvetandet är så speciellt och också mystiskt och så vidare. Men alltså, jag i alla fall, jag är inte så mycket för de här idéerna, men jag tycker det är jag vet inte, det är väl bara lite kul att Penrose, som är lite flummig, bra vetenskapsman, populärvetenskaplig författare och lite så här flumgubb, att han får pris. Och han delar priset med två andra fysiker som också har hållit på med kosmologiska saker. Svarta hål i centrum av galaxen och sånt där. Ja, så det är ganska roliga pris så långt. Men sen kommer vi till dagens pris som delades ut tidigare eftermiddag. Så här ska jag lämna över ganska omgående bollen till dig, Boris. Nobelpriset i litteratur som går till Louise Glück, som är amerikansk poet. Och jag ska utan omsvep säga att jag aldrig talas om henne tidigare, jag har aldrig hört namnet förut. Jag vet absolut ingenting. Jag har varit inne och läst idag, jag har varit läst lite av hennes dikter och sånt där. Men innan idag klockan 13 så har jag ingen aning om att hon existerade. Men jag vet, Boris, att du kan ju alla författare och särskilt alla poeter. Så att med varm hand så låter jag dig nu berätta för oss vem Louise Glück är och huruvida det var ett välförtjänt pris eller inte.
1: Ja, alltså, jag kan ju inte alla poeter, men jag har ju faktiskt i, vad kan det vara, 3 årtionden eller mer, så har jag liksom haft en tumregel att om översättaren Steve Claesson översätter en poet till svenska, och det är i princip alltid från en amerikansk poet, så läser jag den poeten därför att det är alltid bra. Och han skriver också alltid väldigt bra introduktioner och gör intervjuer med dem han översätter. Och det är, han borde få ett Nobelpris, något svenskt pris för sin otroliga gärning. Han översatte i alla fall Ararat, en av Glycks samlingar, kom förra våren. Den läste jag faktiskt, och innan dess hade jag ärligt talat inte hört talas om henne. Men det är de flesta av de poeter som Claesson översätter. Och oftast är jag nöjd med ett välvarligt uttryck. Oftast blir jag betagen om man översätter och introducerar. Glyck var inte riktigt min medicin alltså, på något sätt. I Nobelpriskommitténs uttalande och även i Anders Olssons kommentarer efteråt på frågor så är det hennes ironi och humor han lyfter fram. Och det här, alltså, jag kanske har läst just den samlingen, kanske udda också, men helt, läst den helt fel. Jag kan inte tänka mig att hon någonsin har dragit på smilbanden eller varit glad för någonting. Alltså det är en... Det är inte en bitter dam som skriver, men hon är ju stenhård, ska jag säga. Och hednisk. När alla andra liksom... Hon skriver ju ofta om sina personliga, faktiskt till korta kommanden. Två större skilsmässor, uppbrott, ekonomiska träter i ett fall, dålig på att ta hand om sina barn, sitt barn erkänner hon. Hon är dålig på barn överhuvudtaget alltså. Det verkar inte kunna upprätta en varm relation till barn, ens en normal relation. Och uselt förhållande till sina föräldrar, det återkommer tydligen inte bara den här diktsamlingen utan som ett genomgående tema också. Hennes pappa var för övrigt en av de två uppfinnare till Exaktokniven. Så alla har ju haft någon kontakt med hennes pappa antar jag, i alla fall hans knivar. Och så hon har ju klar, alltså det jag inte tycker om hos henne, det är liksom att det här, det som är en styrka är det hennes iskalla konstaterande av hennes egna problem och tillkortakommanden och att det därför har svårt med mänskliga relationer. Det andra är liksom att och det här, det är flera kommentatorer som har talat om hennes återgång och användande av antika myter, antika sagor, och för mig är det där hon hämtar styrka liksom, att det är ju ofta fråga om tragedier då allting går åt helvete, gudarna är mot dig, och det är därför hon väver in, och inte bara väver in utan utgår, liksom modellerar sina personliga sorgeberättelser på de här antika myterna. Ungefär att det är en ganska jobbig värld utan nåd. Jag har ingenting mot pessimism, vare sig filosofisk pessimism eller pessimism i dikt, men det här är jag är lite i någon av tidningarna skrev en av kommentatorerna att hon är en poet som får oss att uthärda tillvaron, och jo, men det är väl någon slags möjlig förhållningssätt till henne, men jag gillar henne inte. Och det grundläggande som gör att jag får en sån här personlig version, det är att jag gillar inte när folk fläker ut sig själva och sin familj på ett sånt obarmhärtigt sätt som hon faktiskt gör. Det är väldigt vanligt bland amerikanska poeter. Ibland känner man att de lever inte på riktigt, utan de lever bara liksom en slags... De rör sig mellan söndagsmiddagen och terapidivanen ungefär. Och har inte så mycket mer än att skriva om detta. Och så hämtar de lite hjälp av antika myter. Sanslöst skicklig, men jag gillar henne inte helt enkelt. På ett väldigt personligt plan.
2: Jag tycker det är spännande det här som du berör. Alltså, hon skriver om sina personliga misslyckanden. Och så har du två misslyckade äktenskap. Tar inte hand om sina barn ordentligt och så vidare. Hon fläcker ut allt det här i sina dikter. Men Jag är ingen stor entusiast för poesi som långvariga radiobubbla-lyssnare vet, men har åtminstone inte någon modern poesi. Men jag tänker att om jag ska läsa poesi, som jag kan tycka om ibland, då är det för att poeten är en vis person som på ett väldigt kondenserat sätt kan förmedla visdom i sina versrader. Och då känner jag bara, om jag då stöter på en poet om vilken det framhålls att han eller hon är totalt dysfunktionell och misslyckas med alla viktiga saker i sitt liv, det vill säga det är en person som saknar visdom, då känns det för mig som att varför ska jag överhuvudtaget vara intresserad av att läsa eller höra någonting som den här uppenbart ovisa personen säger?
1: För att du ska lära dig att uthärda tillvaron. Ja, men precis, därför att det är på något sätt att man ska vänja sig att det inte går att upprätta varma mänskliga relationer. Hon verkar ha gjort det på något sätt, att universum ser ut på det här sättet.
2: Ja, det har gått bra för henne. Hon jobbar som universitetsprofessor i USA. Ja, och nu har hon fått Nobelpriset, så det gick bra för henne.
1: Och man ska också säga att hon skiljer sig lite grann från andra poeter. Jag ska inte vara orättvis mot henne. Hon kommer ju faktiskt från

0: kontroversiell kandidat som alla kommer att älska. Samtidigt ska man ju tycker man att det är ju ett lite slött val av akademin också, oavsett vad man tycker om henne. Därför att Louise Glück fick ju det stora Thomas Tranströmerpriset i våras. Och ordförande i den jury var Per Westerberg. Och han bestämmer ju väldigt mycket Svenska Akademin också. Så det känns liksom lite, nej men jag orkar inte hitta på någon mer i år. Vi tar henne en gång till ungefär. Det känns lite fattigt. Sen tror jag väl också att det kan vara så att det här är ett Per Westerberg moment också. Att han känner att läser han Glück, då kan han liksom på något sätt få bekräftat att nej men, är man en författande människa så ska man inte lyckas med sina personliga relationer. Så att det blir en slags kolla. Det måste vara så här för oss skrivande människor.
1: Mm. Jag satte mig faktiskt tidigare idag när jag nåddes av beskedet om priset. Så att jag läste ett tiotal poem av Louise Glück. Bara för att ha fått någon sorts exponering för det. Och jag kunde ju konstatera till att börja med att det är den här typen av modern poesi som jag själv lämnar mig totalt oberörd för att den är så, jag vet inte, så hantverksmässig, knapphändig. Till äldre tiders poesi så finns det lite intressanta ramar. Det finns versmått. Det finns rim till exempel. Och så inte ens rima, men det finns intressanta versmått som skapar en rytm och vissa mönster i dikten och sådär. Det är något som tilltalar mig väldigt mycket personligen. När moderna poeter istället bara ska skriva utan versmått och utan rim och sånt där. För mig blir det så meningslöst, för det är bara som vanliga meningar. Bara vanliga liksom meningar om något ämne, men med konstiga radbrytningar. Att de sätter liksom radbrytningar mitt i meningar på helt ologiska sätt. Och då blir det plötsligt poesi. Men det är mycket mer logiskt att bara ta bort radbrytningarna och bara skriva ut det som vanliga meningar. Och då kan man utvärdera på ett mer objektivt sätt och bara läsa den här texten och se om säger något vettigt. Liksom. Och det är ju nästan alltid väldigt liksom banala, tafatta, ointressanta reflektioner som kommer i modern poesi. Vissa undantag säkerligen. Men jag måste säga att jag läser Louise Glücks dikter. Jag tycker att det var ungefär som det brukar vara modern poesi. Men ändå kanske lite mindre banalt ska jag ändå ge än vissa andra poeter som man läser. En och annan intressant reflektion fanns i ett par av dikterna som jag tyckte inte så här som jag kommer göra en djupa intryck med, som jag kommer ta med mig och meditera över. Men ändå så här, någon intressant tanke som hon hade, som hon uttryckte i ett par av de här dikterna. Så det var ändå någonting, men jag blir alltså besviken när jag ser formen och det är den här formlösa sortens poesi. Jag säger nästan poesi i en citationstecken. För mig är det som om en målare, en modern målare som tycker att han ska måla tavlor och ställa ut dem på gallerierna och så vidare, men inte kan bemöda sig att måla så att det ser ut som någonting som man känner igen, ett någorlunda realistiskt måleri, utan det är bara mest allmänt kladd på duken eller någon fyrkant sånt här som lite grann som vem som helst kan måla. Det finns ingen liksom hantverksmässig finess som jag kan se i alla fall. Det är lite så jag känner för den här typen av poesi. Mycket osofistikerad, barbarisk uppfattning säkert om.
0: Nej, alltså det mesta av den så att säga fria poesin ska man se som ett förfallssymptom faktiskt. Det ligger något, det finns bra sådan dikt, men det ligger något så uppgivet i det helt enkelt. Den avsaknad av ork.
1: Ja, vem borde ha fått priset? Om vi säger nu priset ska gå till en poet i år, det är dags. Vem är världens nu levande största poet och eller mest välförtjänt av litteraturpriset för sin poesi?
0: Jag ser som alltid Wendell Berry, en annan amerikan jordbrukare. Ja,
1: han är fortfarande vid liv.
0: Ja, han kommer ju fan aldrig att dö alltså. Han kommer 200 år och skörda sin åker.
1: Jag trodde Wendell Berry var död faktiskt. Då förstår jag verkligen att du nämner honom. För jag vet att du är entusiastisk för hans poesi. Han är en sån poet som skriver, tycker jag, formmässigt tråkig poesi. Men som ibland så finns det lite intressanta tankar. Och så mycket bara banala reflektioner om att titta på fågeln som struttar runt på fältet där ute och liksom.
0: Nej, det där var lite hela.

0: Nej, fan, han är... Han skulle nog ha tyckt det var roligt att formulera det på det sättet.
1: Ja. Jag är besviken på att du inte sa klot i ån i Karlstad. Han kan åtminstone rimma, han är väldigt bra på det. Kan rimma och skriva riktig vers.
0: Han är klot i ån är väldigt bra, men hans tid kommer. Alltså det, han har ju snart sitt första verk bakom sig, och helt seriöst så tror jag att vi har bara sett början av Klot Johans gärning. Det kommer mer.
1: Ja, det låter ganska bra ändå. Louise Glück 2020, Louise Glück 2021, Wendell Berry 2022, Klot Johan.
0: Ja, det är en uppåtstigande rörelse.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Exakt 24 lanserar plattform för nyheter och debatt. Grundaren Erik Almqvist vill ge truppförstärkning till alternativa medier och konkurrera ut etablissemangets megafoner. Även Sanna Hill och Marcus Jonsson involverade i projektet. Ett nytt ambitiöst alternativmediaprojekt ser dagen. Nu, bara för någon vecka sedan ungefär, så lanserades det här projektet. Jag har inte riktigt på det klara med hur länge det har funnits, men det verkar som att de senaste veckan så har de verkligen rivstartat. Erik Almqvist, för detta ledande sverigedemokrat, verkar stå i täten för det här projektet. Verkar vara han som driver det. Jag har inte riktigt sett några titlar på dem, men han verkar vara chef på bygget. Och vi har också Marcus Jonsson, som jag tror har en politisk bakgrund inom Moderaterna och som sedan jobbade på Samtiden, som är en sverigedemokratisk tidning. Sanna Hill från Nya Tider och en del andra människor. Jag såg att Anton Stigemark skrev en recension av någon film och lite andra sådana bekanta namn som dök upp. Inklusive vår vän Erik Berglund, känd från Kokta Grodan och många andra sammanhang. Han deltar i ett bokprogram, ett tv-program som är sagt 24 har, där man pratar om böcker. Det är Erik Berglund och Marcus Jonsson i ett program som heter Parnassen, där de sitter i varsin Chesterfield-fåtölj i något som ser ut som ett stort, ett tjusigt bibliotek och pratar om en bok. Första utgåvan som jag kikade på handlar om Röde Orm av Frans G. Bengtsson. Det är ganska roligt att höra Erik Berglund och en annan begåvad person sitter och pratar om en bok på det sättet. Väldigt lyckat format faktiskt. Video är någonting som Exakt 24 satsar ganska mycket på. De har en intressant videostrategi tycker jag. De gör en ganska välproducerad video. De har snygga animerade vignetter i början av det här bokprogrammet. Så de har någon sån här liksom 3D-datorgrafikmänniska som har gjort ett bra jobb där. Och så kör de med green screen. Det verkar vara lite tema i deras video. Så att de filmar framför en green screen och sen så klipper de in en bakgrund som inte är där. Så att i det här bokprogrammet till exempel, då sitter de i Chesterfield-fåtöljerna. Men bakgrunden är liksom pålagd. Så det är bara en stillbild av en vägg med bokhyllor, med sina gamla fina böcker i läderband och så vidare. Så att liksom, det ser ut lite grann som de sitter i rummet, fast egentligen inte, för att man ser liksom att de inte är där på riktigt. Men det är lite grann, det är en intressant visuell touch. Även i deras, de har ett program som heter Veckans nyhetsanalyser. Och då är det Marcus Jonsson och Erik Almqvist som pratar. Och där står de, där sitter det inte Chesterfield-fåtöljer, utan där har de liksom mikrofoner. Och det är lite så här podcast-estetiken. När man har en podcast-mikrofon på en sån här mikrofonarm. Och så har man hörlurar på sig. Och det är en klassisk liksom podcast-look. Men återigen, filmat med green screen, och i bakgrunden så har man då en vy av Stockholm. En nattvy av Stockholm. Det är ganska snyggt. Men kan jag tycka också lite sådär, det är lite lätt desorienterande. För jag undrar lite grann såhär, befinner sig Erik Almqvist och Marcus Jonsson i samma rum? Det känns som att de försöker få det se ut som att de är i samma rum. Men de kanske egentligen är i olika rum, men har samma green screen uppsättning. Förlåt, det kanske verkar som en nördig detalj. Det är bara en grej som fascinerar mig lite grann. En sak som man gör ofta i videoproduktion, när man filmar ett samtal, det är att man har liksom en kamera riktad mot ena personen och en annan kamera riktad mot den andra personen. Så växlar man fram och tillbaka mellan dem beroende på vem som pratar. Men i början av filmen så har man ett vad man tror man kallar för en etablerande scen. Där du har en kamera som visar båda personerna samtidigt. För att visa rummet och ge folk en känsla av hur de sitter i förhållande till varandra. Och man får inget sånt establishing shot på Marcus och Erik. Vilket gav mig en känsla av att de egentligen inte sitter i samma rum. Hur som helst, alltså att jag pratar om det här. Det är bara att jag är lite fascinerad av att de har en ambitiös videostrategi. Som är liksom alltså definitivt att några snäpp mer avancerat än den här normala... vanliga YouTube-grejen att man bara sätter en webbkamera framför sig och pratar in i kameran. Det finns ett tänk här kring produktionskvalitet och ambitionsnivåer. En annan sak som jag noterade är att Exakt 24 verkar ha en bra attityd. De ser sig själva som en del av en större alternativ mediasfär. Erik Almqvist pratar i sin artikel där han presenterar projektet som att det handlar om att han vill ge truppförstärkning till den existerande alternativmediasfären och tillsammans med de andra alternativmedierna ge sig på etablissemanget inom medströmsmedia. Etablissemangets megafoner, säger han, som ska konkurreras ut av uppstigarna. Det är ett väldigt positivt uppbyggligt budskap. Och det är lite annan ton kan man säga jämfört med till exempel Jean Frick på Nyheter Idag som vi pratade om i tidigare inslag i den här sändningen. Han verkar gilla lite grann att kriga med andra alternativmedier. Han har en gammal långdragen konflikt med Samnytt. Med ganska så här ful smutskastning fram och tillbaka. Och nu har vi gärna sig på Swebb-TV också. Exakt 24 verkar ha en skönare attityd att man ska hålla ihop i de alternativmediasfären och tillsammans ge sig på etablissemanget. Ja, det var lite slumpmässiga reflektioner från min sida. Det verkar vara ambitiöst, välproducerat. Fint komplement till de kanaler som finns idag som Samnytt, Nyheter Idag, Fria Tider och så vidare. Vad har du fått för intryck, Niklas, av att titta på sajten så här långt?
3: Jag har både ris och ros. Därför att själva bubblalänken leder ju till en artikel här. Erik Almqvist går och pratar in i kameran. Finns ett inbäddat YouTube-klipp och så är det en liten artikel här. Och sen så har de tre flikar man kan trycka på. Då är det först är det nyhetsdygnet. Och den ska de ha stort beröm för. Det är ju bara liksom, det är rubriker i en lång lista. Och så kan man klicka på en knapp där det står mer nyheter. Och då laddar den in ännu fler rubriker. Och det är inga bilder alls. Skulle möjligtvis kunna vara längre rubriker eller underrubriker. Men i övrigt så är det här, det är helt fantastiskt. Det är exakt sån här design jag gillar när jag vill kunna ta del av ett nyhetsflöde. Det är liksom inte 100 olika grejer som rör på sig överallt och det är inga pop-ups eller någonting. Så nyhetsdygnet är en underbar flik. Sen andra fliken har vi stöd Exakt 24, det är då man kan prenumerera. Sen så har vi om Exakt 24, det är den här omsidan. Och sen medan du satt här och pratade Martin så tänkte jag, ja just det, den där podden Parnassen, den har jag hört talas om. Vart är den? Den ligger ju inte under nyhetsdygnet och det finns ingen flik för andra grejer. Till slut inser jag. Så att nu under direktsändning så upptäckte jag första sidan. De har alltså ingen knapp för att komma till första sidan utan man måste lista ut att man ska trycka på Exakt 24-ikonen. Då kommer man till första sidan där det är en massa bilder. Och ja, den är inte riktigt lika tydlig och vass som fliken om nyhetsdygnet. Det är väl lite av en designflå att jag inte ens förrän nu upptäckt att den här delen av sajten som verkar vara huvudsaken med sajten ens existerar. Det är också lite synd att jag menar, om de producerar material som poddar och sånt där då, det måste ju finnas någonstans på sajten. Jag kan inte behöva gå in på nyhetssidan och scrolla mig igenom. Här är det bilder så att jag ska inte behöva scrolla mig igenom massvis med bilder och sitta och titta i olika typer av små sidokolumner och grejer efter någonting jag letar efter eller vill ha. Så det får de jobba på. Det är lite för plottrigt här på huvudsidan.
1: Jag tror att om man går till första sidan så finns det en särskild videobox som är en videoplaylist. Den heter Utanför boxen ironiskt nog, för det är det första klippet som ligger. Utanför boxen befinner sig krig och sen veckans nyhetsanalyser, Panassen och så vidare. Så det, jag håller med om att den är inte helt lätt att hitta, men det finns en sån videoavdelning. Det kanske vore bra om det fanns en i den här menyraden längst upp. Men jag ser det här som en styrka, det som du påpekar, för att du har den första sidan som är liksom en konventionell första sida tycker jag. En ganska snygg, ren. Jag kan hålla med om en del saker du säger, Niklas. Det är väldigt bildtungt. Det är inte heller min personliga preferens, men det är väldigt populärt bland de flesta normala läsare. Jag vill ju ha högre andel text på sidan. Men det är en konventionell hemsida, det som folk förväntar sig. Men som du säger då, när man klickar på det här nyhetsdygnet så får man alla artiklar rakt upp och ner. Inga bilder, bara rubrikerna, kronologisk ordning. Vilket jag tycker är riktigt bra service, för att hur många sajter har ens en sån funktion om du inte använder RSS-flödet. Du kan få alla artiklarna. Det är jättebra ju.
3: Mycket bra.
1: Jag klickade för övrigt på mer nyheter, mer nyheter, mer nyheter för att komma tillbaka till slutet. Och här kan jag säga att de två första artiklarna publicerades den 17 oktober. Tre explosioner och 7 bilbränder i Stockholm i natt, respektive robot redo tillaga din pizza. Så där börjar de testa uppenbarligen lägga upp artiklar. Och sen kan jag se att från den 27 oktober så har de publicerat artiklar varje dag. Och det verkar vara från den 30 oktober som de börjar lägga upp ganska mycket. Och sen har det varit en... Ja, kanske jag höftar här 5-10 artiklar om dagen sedan dess. Vilket är en rimlig, en ganska bra publiceringstakt.
3: Och det är bra att de publicerar med en backlog också, så att det liksom finns en del att bita i för de som vill dammsuga hela sajten på innehåll.
1: Ja. Ja, som sagt, ett välkommet, givetvis väldigt välkommet initiativ. Det finns ingenting som är viktigare i Sverige än att bygga starka alternativmedier. Och den här spelplanen som Exakt 24 ger sig in på, den är ju, alltså det finns ju några duktiga nyhetssajter i alternativa sfären. Och framförallt då skulle jag ju tänka på Samhällsnytt, Fria Tider och Nyheter Idag. Fria Tider, så har jag Nya Tider. Kanske Nya Tider räknas också, men jag tror att Nya Tider tar pressstödspengar. Alltså de är statsfinansierad media och det gillar vi inte så mycket. Men det finns några sådana här bra aktörer. Men saken är den att alla de här aktörerna konkurrerar egentligen mot liksom Dagens Nyheter och Expressen och SVT och SRs hemsidor och så vidare. Vilket innebär att de fortfarande utgör bara en pytteliten del av hela marknaden. Men inom inte allt för många år så kommer de utgöra nästan hela marknaden. Därför att alla nyhetssajter i Sverige, utom public service, kommer att försvinna. De kommer gå under i mediedöden. Och allt som kommer finnas kvar är Exakt 24 och Samnytt och Nyheter Idag och så vidare. Så det är en oerhört fin tillväxtbransch. Och därför tror jag att det kommer gå bra för Exakt 24. Det verkar vara ett kompetent gäng som redan har lockat till sig mycket intressanta personer. Intressant mix av material och så vidare. Allt som allt tycker jag är en lovande och imponerande start från det här projektet.
3: Det är mycket så här omskrivna artiklar. Har de planer på att göra egna gräv också? Vet du det?
1: Jag vet ingenting om det här projektet. Det är ju, har väl, om man säger så här rent generellt, så är det en väldigt bra idé tycker jag att göra rewrites. Det är ett väldigt enkelt och billigt sätt att skapa mycket material. Alltså det är ju, på det sättet så kan man ju ganska enkelt få ut en 5-10 artiklar om dagen vad man nu behöver för att hålla liksom rullning på sajten. Det är betydligt större investering om man ska göra egen rapportering, men givet att man har en plattform som där liksom bulken av materialet är rewrites, så har man ju en jättebra ramverk i vilket man kan göra egen journalistik i den mån man har resurser för att göra det ekonomiskt och människor som är kapabla och intresserade av att göra det och så vidare. Så att om jag får gissa så tror jag absolut att Exakt 24 har den ambitionen. Det skulle jag ha om jag drev sånt här projekt. Då skulle jag absolut ha ambitionen att göra egen journalistik. Men jag skulle först skapa den här inramningen. Först skulle jag ha liksom grundflödet av artiklar som rent krasst måste vara rewrites. Och det blir sen plattformen för att göra egen journalistik.
3: Ja, de har gjort ett gediget arbete här med grundjobbet, helt klart. Det är, ja, ganska imponerande.
1: Sen var det rewrites också. Alltså, man kan ju prata mycket som helst om det. Men en sak som jag tycker förtjänar kan påpekas också. Det är att det är inte så bara att göra en bra rewrite. Jag läste en handfull artiklar på Exakt 24. Och alla de artiklar jag läst har varit bra. Rewrite baserade på andras material. Men på ett bra sätt. Och de har använt, jag såg i något fall de använde av multipla källor på ett ganska intressant sätt och ställde mot varandra. Och den typen av arbete, alltså källkritik, att jämföra olika linjer, att uttrycka det på rätt sätt. Det är ett grannlaga arbete, och det för övrigt det är nästan enbart det som medströmsmedierna sysslar med också. De gör också bara massa rewrites och jättemånga artiklar i de stora tidningarna. De är bara TT-telegram som man kopierar rakt av eller modifierar lite grann. Och så att här känner jag att alternativa medier som Exakt24 till exempel har goda förutsättningar för att göra ett ännu bättre jobb än medströmsmedierna. För det är i grunden samma format, det vi kallar liksom rewrites. Det är nästan lite som ett nedsättande ord. Ja, det är bara en rewrite. Men det är ett viktigt arbete och det är väldigt mycket det som nyheter handlar om. Att skriva om saker på ett källkritiskt och smart sätt.
3: Vi får önska dem lycka till.
1: Ja, vi önskar lycka till och misstänker att vi så småningom också kommer få se Exakt 24 länkar om nyheter dyka upp på Bubbla. Särskilt om de är snabba och om de är bra på att koppla ihop flera olika källor i en och samma artikel. Det kommer vara intressant för Bubbla-redaktörerna.
2: Radio Bubbla. Centerpartiet i Stockholm avsätter 60 miljoner i budget för att rusta upp parker. Ett av förslagen att döpa om Jakob Mommas park vid Torkel Knutssonsgatan till Klangparken. Pippi-referensen enligt partiet en hyllning till polisen. Ja, ett nytt banbrytande förslag från Centerpartiet. Partiet som verkligen har ögonen på bollen och fokuserar på rätt frågor. De vill lägga 60 miljoner kronor på att rusta upp parker i Stockholm. Och bland annat så vill de ta sig an Jakob Mommas park. Som, jag får erkänna att jag på rak arm inte vet riktigt vilken park det är. Ligger vid polishuset på Torkel Knutssonsgatan. Ja, jag har ett hum. Man har varit där vid polishuset, men jag vet faktiskt inte vad det är för park som ligger där.
0: Ja, det är ju inte mycket i park. Det är nästan lite missbrukarläge, men...
2: Är det den där lilla gräsremsan som ligger mellan polishuset och tunnelbanan?
0: Nej, den ligger liksom till... Om du kommer gående från tunnelbanan så tror jag att det är den ganska långsträckta, lite nästan en park som är som en liten allé, tror jag. Om det är den som jag tror. Och lite långsträck så där.
2: Ja.
0: Lite bakåtsläge där.
2: Vill de Centerpartiet i alla fall rusta upp den, gör den mer grön.
0: Mm.
2: Och gör det blir trevligare möbleringar. Nu var jag tvungen att kolla upp det här. Jakob Mommas park ligger inne i kvarteret vid sjukhuset där på insidan av kvarteret. Ja, jag strunt samma. Det här blir lite, helt enkelt inne i kvarteret där ser det ut som. Ja, det här blir lite inside baseball, förutom att vi var inte mycket insiders som inte visste var den här parken låg. Ja. Men det mest uppseendeväckande här, det är att man vill byta namn på parken. Och då för att hylla polisen, som har då en polisstation alldeles i närheten, så vill man döpa den till Klangparken. Efter en av de två poliserna i Pippi Långstrump, som heter som bekant Kling och Klang. Det väcker ett visst mått av uppseende, eftersom Kling och Klang är ett vanligt öknamn på polisen. Det är väl, jag vet inte om man ska stoppa in det på en skala liksom. Det är kanske...
0: Som Malmöpolisen ungefär.
2: Ja, det kanske är lite fulare att säga Kling och Klang än att säga till exempel Snuten. Det skulle ännu värre om man kallar dem för till exempel Grisen eller något sånt där. Men Kling och Klang är ändå hyfsat, åtminstone i min vokabulär, så är Kling och Klang någonting som man, möjligen säger man det om polisen, man kanske inte säger det till en polis ansikte utan vidare på gatan sådär.
0: Men du som har kläm på Centerpartiet sedan länge, vad har de emot Kling?
2: Ja, det är det faktiskt det som jag undrar. Alltså ett hån mot polisen möjligen, ja, men det är ett oerhört hån mot Kling. De har väl haft överläggning på partikansliet, Centerpartiet i Stockholm. Och ska heta Kling och Klangparken, Klingparken? Kling ska inte vara med. Kommer du ihåg den här gången då?
0: Ja, det måste ju vara någon sån här grej. Alltså något barndomsminne, någon i Centerpartiet är liksom upprörd över något Kling gjorde. Men den avgörande frågan är här, vad har Centerpartiet emot Jakob Momma?
2: Det är en jätteintressant fråga, va?
4: Det var också en tanke som slog mig. Jag vet inte jättemycket om Jakob Momma, men lite grann vet jag. Kanske du kan berätta mer om vem det var.
0: Det är en gammal... alltså Jakob kom ju till Sverige med två bröder. 1600-tal, sent 1500-tal. Och... nej, 1600-talet. Och alltså det är såna, det är det som stör mig, att man plockar bort väldigt, väldigt viktiga minnen av människor vi borde värda faktiskt. Människor som kom till Sverige och många av dem som flyttade in på 1600- och 1700-talet liksom startade bruken och viktiga industrier och hade med sig kunskap som inte riktigt fanns. Det var andra sorters invandrare då. Och de här tre bröderna, de var och en i sin egen kraft alltså skapade bruk, alltså järnbruk, och en av bröderna var också verksam, pionjär i att bryta malm upp i Svappavaara och i nuvarande Kiruna. Och Jakob Momma, han byggde stort bruk i Norrköping bland annat, så de var väldigt framgångsrika bruksmän och bergsmän och industrialister, väl värda att komma ihåg. Och två bröderna adlades väl också till Renstjärna, där har namnet Renstjärnas gata i du, det är där de tänker göra. Centern kommer att döpa om Renstjärnas gata till Klinggatan. Ja. Mm. Alltså det är en ideologisk attack här, att rensa i svensk historia från arbetande invandrare och de tre bröderna Momma. De ska inte finnas kvar i historien. Vi ska minnas Kling och Klang.
4: Ja. Ja, precis. Jakob Momma som blev Jakob Renstjärna. Mm. Men av någon orsak så har man då valt att döpa torget till Jakob Mommas torg. Medan Renstjärnas gata heter Renstjärnas gata, inte Mommas gata. Renstjärnska palatset heter så. Och det beror väl kanske på att det var Jakob själv som namngav det. Nej men visst, flitiga tyskar som kommer till Sverige och bygger industrier. Och
0: inte
4: blir
0: bra.
4: Och blir adlade. Bort med dem, in med en parodi på en polis som inte ens kan fånga en liten tjej som beter sig. Ja, det ska bli väldigt spännande att se i alla fall om det blir Klings gata istället för Renstjärnas gata. Och, eller om det inte händer, vad det är för fel på Kling. Ja, det kanske finns någonting som inte vi känner till. Kling kanske var rasist eller något sånt där.
0: Det är mycket möjligt alltså. Det är väl något, det måste vara något sånt som ligger honom i fatet alltså.
5: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Nyheter idag åtnjuter högre förtroende bland allmänheten än Aftonbladet och Expressen. Högst stöd har Sveriges Radio
4: enligt studie av Reuters Institute for the Study of Journalism vid Oxfords universitet. Ja, ingen sån här himlastormande, omstörtande information kanske. Ganska väntat ändå. Men kul för nyheter idag. Kul för genre och andra att ha svart på vitt här i en Oxford University-undersökning. Att nyheter idag åtnjuter större förtroende bland den svenska allmänheten än Expressen och Aftonbladet. Det är förstås del av en större trend där alternativa medier, så kallade, får mer uppmärksamhet, vinner mer förtroende och mainstream-medierna dyker. Public service är de som fortfarande på något sätt klamrar sig fast och Sveriges Radio toppar undersökningen. Men det är kul att se att nyheter idag har kommit så långt upp. Och särskilt tycker jag med tanke på att nyheter idag är en kvällstidning. Det är en publikation som aktivt försöker vara ett alternativ till Aftonbladet och Expressen. Det är ju konkurrenterna för dem. Det är inte så mycket DN och Svenskan. Där kanske, säg Fria Tider, kanske konkurrerar mer direkt med dem. Och är mer alternativ mediasfärens morgontidning, kan man säga. Nyheter idag kör kvällstidning, tabloid med den känslan. Och delvis så har ju Nyheter idag samma brister som kvällstidningarna. Alltså att det kan vara mycket sån här sensationalism och lite clickbait och sånt där. Men jag känner åtminstone att med Nyheter idag så görs ju alla de här sakerna med glimten i ögat. Snarare än den här sortens humorlös manipulation som är genomgående i Aftonbladet och Expressen. I alla typer av artiklar, inte bara de som handlar om, säg, politiska eller kontroversiella ämnen. Medan Nyheter idag har en väldigt här frejdig, inte hycklande attityd. Och Nyheter idag, det är jätteintressant. De verkar ju bry sig mycket mer om till exempel pressetiska regler och att göra saker och ting by the book från ett journalistiskt perspektiv jämfört med andra tidningar, därför att de vet att de blir granskade på ett annat sätt. Jag har ju själv sett med mina egna ögon Jean Frick stå och noja över pressetiska regler. Så jag bara, nej, vi kan inte göra så, vi måste göra på det här sättet. Det är viktigt att vi gör liksom enligt branschens etiska normer och så vidare. Just så att ingen ska slå oss på fingrarna. Vi ska slå andra på fingrarna. För att de själva skiter i de här pressetiska reglerna som de pratar så vitt och brett om. Är det inte fantastiskt, Boris, att se hur inverterat medielandskapet har blivit? Att det är Jean Frick som numera driver den seriösa kvällstidningen i Sverige som åtnjuter allmänhetens förtroende.
0: Jo, men det är... Han har ju varit väldigt envis och duktig, och han är, som jag brukar säga, den sista svenska murveln på något sätt av det klassiska 50-tidiga 60-talsnittet. Han är jättebra. Sen har jag viss aversion mot det här med att pressetiska regler och annat, därför att det innebär att man ger det systemet någon slags legitimitet, och det är ju, det förstår jag liksom inte riktigt. Chang har säkert en egen strategi för detta. Jag finner liksom bara att det här, jag håller på att säga borgarpressen, men överheten som mainstream media, de struntar ju totalt själv i de pressetiska reglerna. Så att jag skulle jag driva liksom en tidning på det sätt som Chang gör, skulle jag strunta totalt i de pressetiska reglerna. Det är liksom bara låtsas som om de fanns på riktigt, och det gör de ju inte. De finns bara där när det passar.
4: Det roliga med det är när till exempel säger Nyheter 24 eller något sånt där ska attackera Nyheter idag och säga att de är oseriösa, och Jean kan påpeka att vi är anslutna till pressetiska systemet. Det är inte ni har inte ens ansökt om det. Och här är jag liksom out there varje dag, publicerar artiklar och jag blir aldrig dömd. Alltså det är en retorisk PR-poäng, kan man säga. Jag tror ingen tolkar det som att Jean Frick hyser någon sån här djupgående respekt för de pressetiska reglerna som moraliska riktlinjer.
0: Nej, det tror inte jag heller, utan det är mer en fråga om att jag själv skulle aldrig kunna liksom klara av att spela det spelet, helt enkelt. Men han gör det extremt snyggt.
4: Ja, och nu, alltså, han börjar komma väldigt mycket in i värmen och blir väldigt rumsren, och han har verkligen lyckats på de här få åren att ta sig in och bli det nya mainstream-mediet.
0: Ja, alltså, får jag spekulera fritt?
4: Absolut.
0: Alltså, det som förvånar mig inte har hänt. Jag tror inte det har hänt, för då skulle Chang Frick antingen ha gjort A eller B. Han har inte gjort A eller B, så att det har inte hänt än. Men skulle jag sitta liksom som chefredaktör på Aftonbladet Expressen, då skulle jag bjuda Chang Frick på lunch och säga att Chang, du är en extrem begåvning. Du är, precis det jag sa nyss, du är som de forna tiderna smurlar, och det har vi inga längre. Du får Ulf Nilssons gamla lön plus hans expenskonto. Det var vida större än hans lön. Kom över nästa vecka, vet jag. Det är jättekorkat att de inte har försökt det. Om de skulle ha försökt det, så hade ju, som jag sa, Chang antingen tackat ja eller skrivit något väldigt kul om det. Så det har inte hänt. Vilket förvånar mig jättemycket. De har liksom tappat... Det är lite intressant, alltså överheten och mainstream media har tappat förmågan att köpa folk när de ser begåvningar hos motståndarna. Det är intressant.
4: Men jag tror att det beror i hög utsträckning på att de vet, de försöker inte ens, för de vet att det går inte. De vet att folk är inte till salu. Det är inte som tidigare generation, föregående generationers journalister. Och det är bara man kommer upp i en viss blygsam nivå som alternativ mediaperson. Mm. Så blir det väldigt lätt att vara omutbar och oköpbar. Men som Chang till exempel, han gör ju inga enorma pengar på nyheter idag naturligtvis. Men jag tror att han vid det här laget kan ta ut en liten lön. Vi pratade tidigare om att han hade nolltaxerat i ganska många år och var fattig. Jag tror att han nog tar ut en liten lön då, men förmodligen bara en låg blygsam lön. För att Chang vill inte ha mer pengar än så. Han bryr sig inte. Hans fokus är på helt andra saker, för att han är murvel ute i fingerspetsarna. Så att de kan inte erbjuda honom någonting. De kan bara erbjuda honom ett mycket, mycket sämre jobb. Och pengar som man inte bryr sig om. Och sen ska han då istället ge upp Nyheter Idag. Som kan bli det nya Expressen. Som kan bli ett miljardföretag. På några års sikt. När mainstream media kollapsar helt och hållet. Så jag tror helt enkelt att de har ett väldigt, väldigt svagt erbjudande. Och de vet om det. Men det vet jag ju själv också. Jag är lite liknande situation. Att jag kan numera... försörja mig, ja, mer eller mindre på bubbla på en väldigt låg nivå. Om jag och Sofia lever väldigt billigt och enkelt, då skulle vi kunna leva bara på bubbla. Det är inte riktigt så vi gör, men i och med det så blir det liksom, det är en skrattretande tanke att någon skulle kunna liksom betala oss för att göra någonting annat eller så vidare. För att om vi var ute efter pengar, då skulle vi syssla med något helt annat än bubbla.
0: Mm. Nej, men nu, vi är jätteöverens där, men och ingen skugga på Chang's vandel på något sätt, men jag är faktiskt fortsatt förvånad över att man inte försöker. De har ju bra plonkar öppna, va? Så att vore de skulle åtminstone prova. Det är lite konstigt att de inte gör det. Det är en sak att sitta där och säga så här att jag är jättelycklig med det här, jag gör precis vad jag vill, och sen dyker någon upp och säger att nej, men vad fan, du får Ulf Nilssons jävla lön och expenskonto. Då pratar liksom om 350 000 i månaden. Jag tror det är rätt många som skulle säga att ja, om jag får skriva vad jag vill så kan jag väl komma över då.
4: Ja, det är möjligt att man skulle kunna hitta sådana människor. Men jag tror att det blir ovanligt. Framförallt att jobbet skulle vara så vansinnigt tråkigt.
0: Ja, det tror jag också, vilket gör mig innerligt glad.
4: Alltså fasansfullt tråkigt alltså att ha det där Ulf Nilsson-jobbet. Att med de kollegorna skriva i sådana publikationer, hur mycket man måste dumma ner allting man gör.
0: Ja.
4: Herregud.
0: Måste dricka öl med Niklas Svensson och sådär. Det är ju liksom, herregud.
4: Jag vet inte ens hur mycket pengar de skulle kunna liksom... Alltså jag antar att det finns något pris till vilket... Ja, men jag själv till exempel skulle göra det. Finns säkert någon summa pengar, men det är hiskligt. Jag tror inte ens att några mainstream-medier skulle kunna ge mig så mycket pengar.
0: Nej, men nu har vi det sagt. Det var precis det lyssnarna ville höra, att vi är inte till salu. Och inte Chang heller. Men ni får gärna komma med bud alltså. Det är bara kul att få avvisa dem för självkänslans skull, eller hur?
4: Det är alltid trevligt och smickrande. Och det finns några erbjudanden som jag fortfarande hoppas att de kommer med. Jag till och med lite sådär att skulle gå till mainstream-medierna och... Det finns några ändå saker som skulle vara kul att snacka med dem om. Konstigt att de inte rast, tycker jag. Framförallt de kommersiella radiokanalerna.
0: Mm.
4: Det har jag pratat om förut några gånger.
0: Jättemärkligt.
4: Annars så tror jag att det är inte alls uteslutet att Chang får en del sina erbjudanden. Han är på, nu var det ett tag sedan som jag pratade regelbundet med Chang, men för tidigare så brukade du snacka då i telefon och sådär. Då fick jag känslan av att han hade rätt täta och goda kontakter med redaktörerna på Expressen, Aftonbladet och så vidare. De hade en del underhandskontakter och utbytte information och planerade knäck tillsammans. Vem går först på den här grejen? Och han gav dem stories ganska ofta och sånt där. Så jag kan tänka mig att de säger nog en hel del till honom i de erbjudanden som han går inte ut och hänger ut dem. För att han har arbetsrelationer med de här människorna. Det är bara en liten gissning i alla fall.
0: Det låter rimligt.
4: Ja, jag tittar för övrigt lite grann på den här listan på Reuters medierapporten från Oxford. Rekommenderas, det är ganska spännande. De listar mainstream media och alternativmedia separat tydligen. Men då pratar de om fria tider, nyheter idag, ledarsidorna, samhällsnytt, nya tider, samtiden. I den ordningen som de som har störst användning. Per vecka.
2: Radio Bubbla.
6: Guldpriset upp då marknaden förvånad över en president som faktiskt genomför det han sagt under valrörelsen, enligt marknadsanalytiker på Oanda Corp i Singapore. Ja, det här är en liten rolig artikel från Bloomberg. Vi ska inte grotta ner oss i guld allt för mycket. Det har vi gjort i så många tidigare sändningar. Men det är ett lite roligt citat i den här artikeln där man pratar om osäkerhet på marknaden. Och det är ju alltid så att marknadens aktörer gillar inte osäkerhet, för att det spekulanter gör är ju att försöka förutse framtiden genom att spekulera med egna och investerares pengar. Så de är ju då väldigt känsliga för att det händer oförutsedda saker som gör att de måste revideras i analys. Och i den här artikeln så kan vi läsa ett citat från Jeffrey Halley, som är senior rådgivare på Oanda Corp i Singapore. Han säger så här: osäkerhet kommer hålla intresset för aktier och dollarn svagt då marknaden försöker komma till termer med faktumet att Trump är den första politikern i mannaminne eller någonsin som faktiskt genomför sina vallöften till punkt och prickar. Guld och andra tillflyktsplaceringar borde gynnas av detta. Är inte det här lite lustigt?
4: Ja, det är kanske en dum fråga, men om man nu har det för första gången någonsin en politiker som verkar göra det han säger att han ska göra. Borde inte det skapa en viss trygghet? För då har ju marknaden en färdig gameplan. Då vet de vad som ska hända. Det är bara att kolla på programmet och se att det här kan vi förvänta oss händer nu. Jag antar att det inte är lika förutsägbart som att man kan anta att det är business as usual. Allting kommer fortsätta som det vanligtvis gör. Oavsett vem som är president. Men det borde inte orsaka liksom panik och en känsla av kaos enbart.
6: Nej, jag håller med. Det är förmodligen så att man när man vaknar upp och luktar på kaffet, att när liksom den kognitiva dissonansen har lagt sig, så börjar man revidera de analyser man har gjort innan valet och repositionera sig. Så det kan mycket väl vara så att man helt enkelt anpassar sig till en ny president. Och det är så de tjänar pengar. Liksom. Deras jobb är att ha rätt analys. Och den här analytiken poängterar just det att många placerare har haft fel analys och nu måste placera om sig. Så att det kan mycket väl så det här uppgången i guldpriset som gått upp 5,2% i dollartermer på en månad, det kan vara en temporär grej. Att man tar vinster där och ja, kanske placerar mer traditionellt igen, för att man har ändrat sin analys till en annan verklighet.

0: Radio Bubbla.
1: Jag hade tänkt fråga eventuellt inledningsvis, men sen så liksom, jag var så ivrig att komma igång med geopolitiken. Vad ska du bli när du blir stor?
2: Ja, men då kan jag ju ta och svara på båda de frågorna. Jag tänkte ta och orsaka en revolution på Arabiska halvön. Jag har ju en idé om hur man decentraliserar organisationer. Och i en del av att decentralisera de här organisationerna så kan vi också blanda in finansmedel med bitcoin. Tittar du på min mjukvara SwarmOps, som inte på något sätt är klar för produktionsanvändning, men som jag ändå använder själv för att betala ut min egen lön, så har du ju alltså grundstommen till en organisations back-office-programvara som inte bara kan organisera människor utan också ha ett fullständigt ekonomiskt flöde i sin egen server, som alltså använder bitcoin för att betala räkningar, betala aktivister, betala expense reports och ta emot pengar, ta emot donationer och så vidare. Och min idé när den här blir tillräckligt färdig är ju att det här är någonting som gör att människor kan i princip köra en hel ekonomi utan att blanda in insyn från myndigheter. Och det finns väldigt mycket frihetslängtan i den arabiska halvön. Så min långsiktiga plan nu på 15-20 års sikt är att ge den här mjukvaran till aktivister i arabvärlden som tillåter dem att starta upp en moderna verksamheter helt under radarn på sina regeringar. Vilket i nästa steg då kommer att i princip leda till en kollaps av de gamla feodalsamhällena.
1: Säga vad man vill, Rick, om dig och dina idéer. Men de är inte små. De är inte små, dina tankar.
2: Ja, men jag får se till att ha roligt också.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kina avvaktar med att lätta på förbud mot handel med djurdelar från noshörning och tiger. Besked efter kritikstorm mot förslag på undantag, bland annat där djuren föds upp i fångenskap. Kommersiell tigeruppfödning lagligt i landet. Ibland Kina, Indien och andra länder så finns den här pågående politiska diskussionen kring vilka regler man ska ha kring handel med vissa djurdelar. Det handlar ju då om i det här fallet om noshörning och tiger, vars delar av vilka används inom det man kallar för traditionell kinesisk medicin. Så man tror då att om man har noshörningshorn eller kanske en tigertass, eller jag vet inte exakt vilken del av tigern de använder, men någon sån här magisk del av tigern, så kan man göra jättebra traditionell kinesisk medicin. Och det här har lett till då, givet de omständigheter som har varit, att man har fått mycket tjuvjakt och man anser att det har hotat tiger- och noshörningsbeståndet och så vidare. Så det är frågan, hur ska man lösa det här problemet? Och nu har man den, liksom, tycker jag, så intressanta paradoxala situationen. Att man å ena sidan så har man haft, under tid i alla fall, om jag förstår det, så har man haft ett totalförbud mot all handel med noshörningshorn och tigerdelar. Oavsett syfte. Men nu vill man luckra upp det här förbudet och tillåta handel under speciella omständigheter, säger man, inklusive medicinsk forskning, vilket man kan anta inkludera sån här kinesisk traditionell medicin. Och till saken hör att man har i Kina så tigeruppfödning. Man har uppfödning av de här djuren på, kan man säga, kommersiell basis. Men man får inte sälja djurdelarna. Alltså man får kanske föda upp dem för kanske att ha so eller något sånt där. Men nu säger man att, ja, men om vi har fött upp massa tigrar så får man sälja tigertassarna. Och naturligtvis blir ramaskri från diverse miljöskyddsgrupper, djurskyddsgrupper och så vidare, som säger att det här skulle vara katastrof för noshörningsbeståndet och tigerbeståndet. Även, säger de uttryckligen, skulle vara katastrof även om djurdelarna enbart anskaffades från djur som har fötts upp i fångenskap.
3: Ja.
1: Och det är intressant, för här ser vi sån här, orsaken jag gillar att prata om de här frågorna i Bubbla är att det är sånt enkelt och tydligt exempel på hur äganderätt och ekonomiska incitament fungerar i en situation där folk alltid gör fel.
3: Mm.
1: Det tar mig fanken aldrig, som liksom, vi har pratat om Zimbabwe, om Kina och Indonesien och så vidare. De kan aldrig få den här enkla saken rätt.
3: Kineserna var ju på väg att få den rätt ända tills aktivisterna kom och förstörde allt.
1: Just det.
3: Ja, de har någon märklig uppfattning om att det ska bli väldigt svårt för myndigheterna att särskilja på tjuvjagad tiger och uppfödd tiger, även om man bara skulle tillåta då ben från uppfödda tigrar i fångenskap. Men varför ska du springa runt och tjuvjaga tiger om du bara kan starta en tigerfarm? Alltså kostnaden och riskerna det innebär med att tjuvjaga tiger mot att bara lagligt kunna sälja uppfödda tigerdelar. Det vore ju helt orimligt. Det är ungefär som, det är ganska identiskt med märkliga tankegångar i typ så här drogfrågan. Att men om vi legaliserar marijuana, då kanske det sitter någon... Då sitter det folk och importerar från Colombia och Mexiko en massa cannabis. Så kanske det är farligt och så kommer det göda maffian. Det kommer bli väldigt svårt för polisen att särskilja. Självfallet så kommer det inte finnas någon poäng med att importera en massa cannabis från Sydamerika eller från olika delar av Asien eller Europa om du bara kan odla det lagligt inom landet. Förutsatt att du inte har så här orimligt höga skatter eller någonting. Och det är samma sak här. Det är, vad vore poängen med att springa runt och tjuvjaga? Och även om det tjuvjagades lite i början så kommer det till slut bli så pass lukrativt att föda upp de här djuren. Att beståndet kommer ju rehabiliteras. Det har ju testats förut. Jag vet, Texas hade, det var någon jäkla hjort eller någon rådjur eller någonting som var utrotningshotat. Så bara privatiserade de allting. Sa här, liksom, här ni får göra lite privata naturreservat och sälja lite jaktlicenser. Vips så var inte den där utrotningshotad längre. Därför att nu finns det, nu går det att tjäna pengar på att rehabilitera beståndet.
1: Mm. Ja, precis. Alltså dels är det att småskalig privat tjuvvakt kommer naturligtvis ha väldigt svårt att konkurrera mot storskalig kommersiell uppfödning.
3: Mm.
1: Precis som det är på liksom, i alla möjliga sammanhang. Det kan man ju tänka sig bara om du ska konkurrera med Scan genom att sälja tjuvjagad biffen och sånt där. Alltså hela idén är liksom absurd. Och sen har den andra saken då, och det är lite annorlunda kan man säga än drogsituationer, som det inte föreligger någon risk för att liksom kokabönan ska bli utrotad och inte finnas längre och sånt där. Men om du är orolig över att den sista tigern ska försvinna, eller den sista noshörningen, så är det ju på, precis som du säger Niklas, att då måste du ge människor ekonomiska incitament. Du måste göra så att folk kan tjäna pengar på att det blir fler tigrar.
3: Mm.
1: Och det finns ju delar av världen där folk har faktiskt starka incitament att utrota tigrarna, som de här tragiska situationerna i Bengalen. Vi hade en länk inte så länge sedan om någon tiger i Bengalen som hade dödat 30 pers och sånt där. Och den typen av primala incitament kan ju finnas. Men när du har en tigerfarm, när du har en kommersiell tigerfarm i Kina som föder upp tigrar på löpande band för att tillverka tigerben, är det tydligen. Tiger bones står det i artikeln. Eller kanske sälja dem till djurparker och sånt där. Då har du ju en kapitalist. Då har du ju en krösus som av rent profitintresse vill att det ska finnas tigrar. Och då kan du snabbt och enkelt helt och hållet eliminera risken att tigern blir utrotad. Tvärtom så kommer du snart ha liksom överskott av tigrar. Priset på tigrar kommer sjunka så mycket liksom att kreti och pleti börjar ha liksom tiger i källaren. Kina börjar exportera tigrar till andra länder. Och rätt vad det är så har du problem i andra änden. Liksom att tigrarna springer runt och äter upp folk. Och det är väl sådana problem som de här miljömupparna vill ha.
3: Ja.
1: De vill hellre de problemen att vi har för mycket tigrar. Och det vill jag också, for the record. Jag sitter inte här liksom och... Jag vill också att det ska finnas mycket tigrar.
3: Mm.
1: De är fantastiska, vackra djur. Och de kan väl gå att få några procent av den här planeten. Att köra sina tigergrejer.
3: Känns ju som ett mer fruktbart projekt än ett av Kinas andra berömda uppfödningsprojekt. Vilket är att få de jäkla pandorna att skaffa ungar. Det verkar vara lättare med tigrar.
1: Det är lite mer fart i tigrarna.
3: Ja. Det är heller inte så att man kan få kineser att sluta använda ben. Alltså det här är något de har ägnat sig åt i tusentals år. Förut var det drakben, så kallade, som man använde i diverse mediciner och så här. Gissningsvis så var det väl dinosauriefossiler eller någonting man grävde upp. Det är lätt att förstå hur man kan missta det för drakben liksom. Som man använde, man malde ner till pulver. Det är även så man ska ha upptäckt en av Kinas tidigaste... Förut var det en rent mytologisk dynasti. Jag tror den hette Cha eller något sånt. Som det fanns lite så här muntliga traditioner som hade skrivits ner, men man visste inte riktigt om de hade funnits, ända tills man det var någon rik typ, kanske en kejsare, som hade beställt in en massa ben som man hade grävt upp någonstans, och så insåg man att det fanns inskriptioner på dem. Och då visade det sig att det var en av Kinas äldsta dynastier, många tusen år sedan alltså, hade suttit med sköldpaddsben och grejer och skrivit ner olika, då var att man skulle utfärda profetier som man då ristade på de här benen. Så det är ju en av de djupast rotade kulturella traditionerna i Kina, är att använda olika typer av djurben för olika typer av ritualer och kulturellt relevanta aktiviteter. Så det är ju lite, det vore ju lite av en attack på den kinesiska kulturen att försöka få dem att bara sluta använda djurben. Nu tror inte jag att det är så jäkla smart att använda noshörningshorn för att förbättra, vad det nu är, potensen eller vad det är de tror att man gör. Men i grund och botten så har djurben en väldigt gammal och väldigt viktig funktion i gammal kinesisk kultur. Och fasen, låt dem föda upp tigrarna. Jag förstår inte.
1: Det var intressant, en intressant argumentationslinje tycker jag, som kanske kan få mer gehör faktiskt i samtiden. Man kan säga att det är en kränkning av en exotisk och skyddsvärd kulturyttring.
3: Mm.
1: Men just där så har man inte riktigt den synen på traditionell kinesisk medicin. Den är av någon orsak inte lika skyddsvärd som vissa andra saker. Men där har ju den här situationen som du pratar om, där har man ju kanske den mest perfekta parallellen till frågan om droger. Alltså hur mycket den förbjuder droger, hur mycket den förbjuder nosöringszon, så kommer du aldrig kunna bli av med efterfrågan. Det kommer alltid ha folk som betalar. Frågan är bara, ska det ske på ett lagligt och välordnat sätt med liksom ett visst mått av liksom transparens gentemot konsumenter och så vidare, eller ska det ske på ett olagligt, smutsigt, kaotiskt sätt med och det är samma sak som, alltså till exempel drogproduktion. Olaglig drogproduktion har ju ofta väldigt mycket konstiga negativa effekter som laglig drogproduktion inte har. Till exempel att du vill inte odla droger på din egen mark till exempel. För då kan ju bara polisen komma och se och fråga lantmäteriet vem det är som äger marken och sådär. Så du vill odla på någon annans mark för inte spårbarhet. Men också klassiskt exempel från Sverige för några år sedan är att folk som odlar cannabis, åtminstone i Sverige så måste man odla cannabis inomhus för de kräver mycket sol, det är mer sydliga växter. Så har man sådana starka lampor som ger dem ljus. Så jag läste om det här att polisen använder elmätningar för att detektera när någon använder mycket el i ett visst mönster. Så misstänker man då att det är en cannabisodling. Men för att undvika det här problemet då så stjäl folk el. Folk kapar in sig på en elstolpe, klättrar upp på en elstolpe och för att kapa el från nätet. Och förutom att det är väldigt farligt antar jag liksom, att bryta sig in i en elstolpe, så är det då liksom att de stjäl el av någon och så vidare. Och så att det händer en massa farliga, konstiga, olagliga saker som en sidoverksamhet bara för att det är olagligt. Och naturligtvis är det samma sak med den här tjuvjakten och vad som händer med noshörningsbeståndet och allt det där, va? Ja, så tydligt enkelt exempel på hur man skulle kunna bara liten dos privat ägande och marknadsekonomiska incitament skulle man bara kunna lösa det här problemet. Men det går inte på grund av ekonomiskt illiterata så kallade miljövänner. Jag vet inte om de bara är liksom okunniga, om det är det som är problemet, att de bara saknar kunskaper, eller om de faktiskt är ute efter någonting annat än att skydda tigrar och nosöringsbeståndet. Men det är effekten det har i alla fall.
3: En tigerfarmare tjänar pengar på att det blir fler tigrar. En naturförening tjänar pengar på att det blir färre.
1: Där har du en väldigt bra poäng naturligtvis. Det är en väldigt bra poäng. De måste upprätthålla och återskapa problemet för att inte gå miste om sitt eget existensberättigande.

0: Radio Bubbla.
1: Danska TV2 privatiseras. Licensavgiften sänks och Danmarks Radio ska fokusera på grundläggande public service enligt nya regeringens regeringsgrundlag. Och i Danmark har man på mer än ett sätt tagit en annan riktning än i Sverige. Även där så har man en stor diskussion om mediepolitik med statliga utredningar, nya förslag. Och där ser det ut nu som att man kommer genomföra ett av de förslag som jag tror att borgerliga debattörer i Sverige har pratat ganska mycket om. Att public service ska inte ha det breda fokuset på att göra maximalt folkliga och populära satsningar. Till exempel Melodifestivalen, underhållningsprogram. Utan public service ska vara smalt och vast och fokusera på sådana saker som inte erbjuds av kommersiella kanaler. Saker som man bedömer inte är tillräckligt kommersiellt gångbart helt enkelt. Och då ska public service gå in och komplementera. Men det finns ingen skäl för public service att hålla på med till exempel underhållningsprogram, pratprogram, frågesportprogram, vad det nu kan vara för någonting. Och det här ska bli, det här är en del av den danska regeringens nya mediepolitik. Att Danmarks Radio ska bli smalare och mer fokuserat på det de kallar för grundläggande public service.
2: Jag tycker bara, det är väl liksom någonting man kan vara lite glad över i en halv sekund, men det som jag tycker är trevligare är att de tänker privatisera TV2. Jag känner att man kan hålla på att dividera om vad public service fyller för någon funktion om man är intresserad av det, men från vårt perspektiv så är det ganska uppenbart att den information som man behöver få från det offentliga, det får man från direkt från det offentliga, och sen så kan det privata näringslivet stå för granskning av informationen och punkt slut egentligen.
1: I Sverige har vi en delvis speciell situation internationellt sett i och med att SVT tar det extremt breda fokuset. Och säger vad man vill om SVTs exempel politiska inriktning och vinkling, så är de oerhört kompetenta när det kommer till att producera och köpa in material. Det är väldigt högkvalitativa saker de gör, deras tv-serier och sånt där. Det innebär att det slår ut kommersiella medier, och framförallt så slår det ut potentiella kassakor för potentiella medier. Man har en sak som, om det kan vara Expedition Robinson eller sånt där. Det är sånt som en privat kanal skulle kunna tjäna massa pengar på, och på det sättet kanske även finansiera lite nyhetsprogram, kvalificerade debattprogram eller sånt där. Va? Orsaken jag tycker är intressant, det är att det är en nyckel till att hålla de statliga mediekanalen så extremt dominerande. Det som händer om man går den andra vägen, att man har public service men med väldigt, väldigt smala. Så har man till exempel i USA, där man har mycket smalare

medier. Finns också lokalt på många håll. Och där blir det en mer marginaliserad sak. Kanske som en nischad grej som många lyssnar på för att det är intressant om man sysslar med en viss sak. Men det är ingenting som de breda massorna egentligen är särskilt intresserade av. Men det är flera intressanta saker. Danmark har ju ett radio-tv-licenssystem, precis som Sverige. Man ska sänka licensavgiften. Och TV2, en av de statliga tv-kanalerna, ska privatiseras. Så att som så ofta ser vi att Danmark har en åtminstone marginellt rimligare linje än vad Sverige har. Så även mediepolitiken.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Djurdoktor Björn Forsén inför en andra riksdagskammare representerad av svenska företag, organisationer och föreningar skulle ge mindre kommunikativa distorsioner i lagstiftningsarbetet och högre rättssäkerhet. Skattesatser skulle fortsatt bestämmas av folkets representanter. Vi har framför oss en debattartikel i dagens juridik som jag tror har postats på Bubbla för att det är inte varje dag som man har en debattartikel i en respektabel publikation som föreslår omfattande förändringar i den svenska grundlagen och att bygga om hela parlamentariska systemet och den typen av saker. Så det är lite festligt. Men det är också ett ämne som knyter an till vissa diskussioner som vi har haft i Radio Bubbla och våra premiumpoddar under det senaste året. Och artikeln är skriven av Björn Forsén som om någon tvivlade på det. Han är alltså djurdoktor, säger jag. Det står alltså för jurisdoktor. Han är inte veterinär. Han är jurist, yrkesverksam advokat och även, kan man säga, en juridisk tänkare som skriver böcker och har nyskapande idéer. Delar av den här artikeln baseras på hans bok The Entrepreneur and the Making of Tax Laws. A Swedish Experience of the EU Law, 4th edition. Ja, en man med många järn i elden. Och här har han då skrivit en artikel om hur Sverige kan införa ganska omfattande politiska förändringar för att åstadkomma. Framförallt tror jag vill ha en bättre företagsbeskattningslagstiftning. Ja. Det är en lite komplicerad artikel, bland annat för att den är väldigt mäckigt skriven. Det var länge sedan jag läste en så stolpig och konstig och faktiskt illa skriven text. Jag vet inte vad det är med jurister, om de tror att det liksom, att de låter, att det är något så här formellt språk som ska vara mer seriöst på något sätt, mer exakt eller något sånt där, man ska använda viss terminologi och så vidare. Men så är det ju inte, det är bara stiltigt och krystat det där språket. Och dessutom i det här fallet många formuleringar som är, alltså de är motsatsen till väldigt exakta, med slarviga och konstiga. Till exempel att han skriver att första kammaren representeras av det svenska folket. Det är inte att svenska folket representeras av den första kammaren.
2: Ja.
1: Och med många sådana här konstiga grejer liksom som kan lite grann säga, tror jag, står i kontrast till det här försöket att använda det här högtflygande formella juridiska språket. Ja, förlåt, jag ska inte gnälla på det. Jag tycker det är irriterande bara läsa stolpiga texter. Så idén här, det är inte den mest centrala idén i artikeln egentligen, men det är den mest uppseendeväckande idén. Det är att man ska återgå i Sverige till ett system med en tvåkammarriksdag. Men det ska inte fungera som den gjorde för 50 år sedan när vi hade tvåkammarriksdag senast. Utan man ska ha en ny andra kammare. Den första kammaren, det vi ska motsvara riksdagen av idag. Och den andra kammaren, den ska vara till för att representera företag, organisationer och föreningar. Och som jag förstår är hans tanke då även till exempel fackföreningar, branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer. Alla intressenter i företagsskatterättsliga frågor. Alltså alla som är föremål för någon form av företagsbeskattning, tror jag, de som man har ögonen på här. Och det främsta syftet han ser med det här är att de här grupperna ska finnas närmare och vara mer formellt inkopplade i den politiska processen kring att ta fram förslag till nya skatteregler. Och hans idé då är att den formella ordningen som han tänker sig, det är att den andra kammaren, företagskammaren, ska ta fram förslagen. Och sen ska de skicka dem till första kammaren för prövning. Och den första kammaren, alltså riksdagen som vi känner den, ska ta hänsyn till dem och skicka tillbaka dem till andra kammaren om inte duger. Får de skicka tillbaka ett nytt förslag. Som jag förstår då, så tänker jag sig att andra kammaren ska definiera de övergripande modellerna och övergripande reglerna. Med undantag för de specifika skattesatserna. Därför att de ska bestämmas av första kammaren. Så det är en intressant tanke där då, att företagen ska bestämma vilken modell för företagsbeskattning man ska ha, givet premissen att vilken exakta skattesatsen kommer bli. Det kommer första kammaren bestämma. Så vi måste liksom välja en modell som är någorlunda dräglig för oss, även om skattesatsen bli väldigt hög. Jag vet inte exakt vilka förändringar i företagsbeskattningen som sannolikt kommer att komma av det här. En sak som författaren menar då är fördel, det är att man får en sorts formalisering av en process som redan finns i termer av lobbying. Han säger att lobbying som redan förekommer idag kommer komma ut i ljuset. För att idag så är det en mer informell process och folk lobbar, gör påtryckningar och så vidare. Och det menar han borde ske igen i öppen dager. Att det finns liksom protokoll och dokumentation i då riksdagens andra kammare om hur företag har lobbat kring de här skattereglerna. Och han har också, han har en del mer tekniska grejer som han är intresserad av. Till exempel att, om jag förstår honom rätt då, så finns det ett problem med att det finns olika typer av terminologi, olika språkbruk om man jämför skattelagstiftning med bokföringslagen. Och det här menar han leder till kommunikativ distorsion bland annat. Så därför ska man ha jämka språkbruket mellan olika typer av lagstiftning. Jag vet inte om det är nödvändigt att skriva om grundlagen och införa andra kammare i riksdagen för att jämka språkbruket mellan olika lagrum. Men det är i alla fall en av hans centrala idéer som han lite grann snöt in på, Björn Forsén. Men förlåt, det är lite långrande utläggning om det här kanske. Det som är intressant, det är ju egentligen att det finns en diskussion om kammare i riksdagen. Att det kanske inte var så dumt ändå att ha olika kammare som representerar olika intressen i samhället.
2: Ja, alltså jag blev så jätteblockerad av den här artikeln, för att jag blev inte bara irriterad över stolpigheten du tar upp där, utan det ena är ju att det först blir man glad för att det är så högflygande idé. Nu gör vi om riksdagen, och jag bara höra ordet korporativism och tänkte, nej, men det här är en kille som har tänkt till. Och det landar liksom att det är lite genetisk skattejurist som vill hålla på. Det enda han tänker på, det är liksom att hur hans uppdragsgivare på olika företag som han säkert hjälper med tolka skatteregler och annat ska få en så smidig tillvaro som möjligt. Det här drar ju liksom korporativism som idé i smutsen. Alltså, brännvinsadvokat som vill ha lite enklare skatteregler här, vi kunna tala mer direkt och öppet om det här. Jag var bara så förbannad, det är ju så fjuttigt tänkt här. Det är ju inte korporativism, det är liksom formaliserad lobbyverksamhet helt enkelt. Det är något helt annat. Och han är ju så fixerad vid det här med skatter och skatteregler, de måste förenklas. Jag menar, vi måste göra om representationen för de olika samhällsskikten. Få det effektivt, och då är det mycket större frågor som är själva fixpunkten för att skapa en sån liten stat, fungerande ett organiskt samhälle. Men hans utgångspunkt är en, och han talar bara om skatteregler hela tiden.
1: Du måste förstå, Boris, vilka problem du skapar. Språkbruket i skattelagstiftningen är helt annorlunda än språkbruket i bokföringslagen.
2: Det är ett stort problem. Det är det han lever på. Han tar ju liksom brödet ur sin egen mun.
1: Precis, det är bara faktiskt en tanke som jag hade också. Om man tittar på hans hemsida, vad han gör yrkesmässigt, så känns det som att han tjänar förmodligen mycket pengar på att hantera alla problem som uppstår.
2: Skulle jag tro. Det är väldigt
1: altruistiskt av honom att,
2: fint.
1: Att föreslå de här lösningarna. Förresten, om han var en djurdoktor, alltså inte en jurist doktor utan en veterinär, vad tror han skulle föreslå då?
2: Ja.
1: En andra kammare i riksdagen för alla djur. Grisarna, hästarna och kossorna och kanske kackelackorna ska också ha representation.
2: Ja, alltså jag är inte så säker på att det skulle vara sämre. Alltså, det kanske är synd att han inte är jurist doktor. Skulle det vara mer underhållande på något sätt?
1: Om vi kan dra ett streck över den här artikeln som inte var så fantastiskt bra. Men det här är en fråga som vi återkommer till då och då i våra diskussioner. Alltså du och jag, Boris. Om man inte skulle ha till exempel en ståndsriksdag som vi hade tidigare, en mer korporativ modell, och men kanske faktiskt ändå ett resonemang som liknar det som Björn Forsén tar upp, att det finns intressen i samhället, konfliktlinjer i samhället som det kan vara en poäng att formalisera och införa i ett riksdagssystem. Och jag har ju såna idéer som jag har liksom försökt lyfta fram i flera år om hur man skulle kunna göra om rösträtten och lite grundlagsreformer i Sverige. Och jag skulle absolut kunna tänka mig att man har att man börjar med en andra kammare i riksdagen. Till exempel då att jag tycker det vore intressant att testa idén att ha, eller att återigen testa idén som vi hade så sent som för 150 år sedan i Sverige, att vilken grad av representation man har i riksdagen står i proportion till ens ekonomiska ställning, hur mycket skatt man betalar. Man kunde ha en kammare i riksdagen med en proportionell representation, en man, en röst. Och så kunde man ha en andra kammare i riksdagen där principen istället är en krona, en röst. Vore inte det ett intressant experiment?
2: Jo, det tror jag är en klar förbättring. Och jag är inte så säker på att inte det skulle kunna vinna ganska stort anslag faktiskt. Så att definitivt ja. I väntan på någon slags ännu mer levande modell. Alltså där jag vill ju helst komma bort från val som liksom baseras på någonting annat än att du har valt att företräda och sen väljs du uppåt i en avgränsad nivå, del av samhället, en sektor av samhället som där det finns ett levande samband alltså. Men då uppstår alltid problemet vilka levande samband då, hur ska de organiseras, vilka ska ingå och sen får de själva välja. Men jag tror man får gå tillbaka till historien och titta på de gamla statsrepublikerna, de gamla italienska statsrepublikerna, hansestäderna under en viss period, Italien rent teoretiskt innan det kackade ihop där, bankerna tog över och... Man får gå tillbaka och tänka lite fritt helt enkelt. Men sånt kan bara växa fram när det finns en reell grund för det. Och i väntan på detta så tror jag att ett bra medvetande steg är att införa tvåkammarriksdag, gradering av röstandet. Det är jätterationellt.
1: Mitt nästa förslag är att vi inför en tredje kammare i riksdagen som är familjekammaren. Och där är enbart familjer representerade. Så kriteriet då för att få rösträtt, det är att du har minst tre barn och du är också gift med barnens förälder. Så du måste ha förökat dig över så att säga reproduktionstakt. Och du får inte ha tagit sönder din familj genom att begå skilsmässa. Jag vet inte exakt hur många det skulle bli som får representation, men alla sådana familjer, alla välfungerande kärnfamiljer får en röst var. Och den kammaren i riksdagen får... Jag vet inte exakt vad, men den får veta rätt över något spektrum av frågor som har att göra med familjepolitik. Vad tror du om det?
2: Ja, se där. Det där var ett pikt förslag alltså. Det är just det som behövs för att levandegöra det hela. Att titta på, nu använder jag ordet levande igen, men de levande och viktiga delarna av samhället. Men någonstans i järnbarken så har de allra flesta människor faktiskt en bild av vad som behövs för ett gott och stabilt samhälle. Även om de inte är del av sådana sammanhang. Och att lansera tanken på en tredje kammare med sammanhållna trebarnsfamiljer. Det är samma sak där. Folk skulle uppfatta det som någonting positivt. På samma sätt skulle jag införa någon slags krigarkastrepresentation i parlamentet eller församlingen och så vidare.
1: Folk som har gjort värnplikten och den kammaren, ja, har ensam rätt att besluta om säkerhetspolitik och frågor som gör med militären. Vetorätt mot att rusta ner militären till exempel. För att fatta det beslutet, så måste du själv ha lagt ett år på värnplikten.
2: Ja, och på så sätt så kan man börja liksom linjera upp vilka ska vara med och bestämma och utgå från deras funktioner i samhället helt enkelt. Och sen kan man tänka sig att man har en representationsgrupp för de som är företagare och den kanske till och med ska vara delad i stora företagare och små och mellanstör, hur man nu gör där. Men alltså företagarnas... Och sen skulle jag gärna vilja ha en slags representation. Men det är lite trixigt, va? Men för de är lite omstridda numera. Men rent teoretiskt sett så tror jag det är bra att ha en för vetenskapsvärlden. Och egentligen delar den i två faktiskt helt krasst. Den mer naturvetenskapliga och den humanistiska. Handens och hjärnas arbetare helt enkelt i skön förening i parlamentet.
1: Ja, det låter livsfarligt tycker jag, men intressant. Alltså att släppa in vetenskapsmän i politiken. Men intressant definitivt att överväga. Jag vill påpeka förresten att i min version av andra kammaren, den som baseras på hur mycket skatt man har betalat, där anser jag att även företag, små företag, stora företag, ska ha representation. De ska ha, så att säga, rösträtt representation precis som individer i proportion till hur mycket skatt man har betalat. Så att mest inflytande skulle förmodligen vissa stora företag vara där, som är de största netto skatteinbetalarna. För övrigt kan jag påpeka att jag personligen skulle inte ha rösträtt i någon av de här nya riksdagskammaren. Jag talar inte i eget intresse här. Jag betalar ingen skatt i Sverige, skulle inte ha rösträtt i skattekammaren. Jag har bara ett barn, ännu inte tre barn, skulle inte ha rösträtt i familjekammaren, är inte gjort värnplikten. Du, Boris, du skulle ha rösträtt i familjekammaren, för du har jättemånga barn. Och du har också gjort värnplikten, så du skulle ha rösträtt där.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur mycket skatt du betalat på senaste år, så att den kanske du går miste om.
2: Ja, den går jag miste om. Men på något sätt ska du kunna ta mig in i parlamentet. Men som sagt, den här typen av diskussioner som jag tror gör att folk kan gå igång och att de bara tänker på att nej, men hur ser jag samhället framför mig? Vad är det som får det att fungera? Och också får de, parallellt med det ska man driva liksom linjer om att till, det gör jag ofta eller folk jag möter, men inte fan ska du rösta liksom, du är egentligen inte intresserad av politik helt enkelt. Du är intresserad av makt över ditt eget liv och det får du inte genom att gå och rösta. Men då får man att diskutera vilka som ska sitta och bestämma på vilka grunder det är. Alltså skifta diskussionen bort från den idiotin med allmän rösträtt. Jag tror inte det är så svårt egentligen.
1: Nej, jag tror också det är ett sätt att bryta in i den diskussionen. Alltså det är ett sätt att det är subtilt men effektivt skifta perspektivet. För att det är inte en så främmande tanke. Jag tror det är nästan ingen normal människa som sparkar bakut och skriker för att man pratar om till exempel en andra kammare. Till exempel ge forskare mer makt eller ge familjer mer makt och så vidare. Men det i sig visar hur otroligt låsta vi är vid den här, ja, vad man ska kalla den för, liksom den senmoderna, väldigt speciella tolkningen av vad demokrati innebär.
2: Ja, så att det är, men det är bara att öppna upp diskussioner och låta den vara, liksom, jag tycker folk blir befriade mentalt och de kan bara tänka så, andra styresformer. Och du kan också tänka en massa hybridformer, till exempel extra mycket representation åt, du talade om familjer, du talade om företag. Men de man verkligen ska värna om i sammanhanget är ju då kombinationen, alltså familjeföretagen. De utgör ju faktiskt en ryggrad i liksom en av stommarna, revbenen i samhället. Så att, och då får man in folk på att diskutera väldigt konkret. Alltså hur ska man väga och mäta och värdera sådana saker? Och då kommer ju plötsligt, inte bara plötsligt, men då kommer ju det här, den nuvarande politiska diskussionen i samhället som egentligen består i 3-4 partiledardebatter där folk står och gnölar om skattesatser och vem som ska kunna få bäst ordning på skolan, som otroligt anemiska och idiotiska tillställningar.
1: Ja, definitivt så finns det utrymme för konstitutionell debatt och reformer av riksdagssystemet. Ett på tok för underdiskuterat ämne.
2: Mm.
0: Radio Bubbla. Fastighetsbolag i Göteborg ansöker om att få vräka markockupanter från parkeringsplats. Kronofogden låter meddela att beslut kommer dröja. Med ännu en historia på ett bekant tema. Den här gången är parkeringsplatsen under Göta Älvbron i Göteborg som har blivit hem till en skara EU-migranter, så kallade EU-migranter. Fastighetsbolaget som äger den här platsen heter Platser. Och de har lämnat in en ansökan till Kronofogden enligt konstens alla regler om att de som har bosatt sig på parkeringsplatsen ska vräkas. Ja, för de som inte vet det då ska jag säga någonting om den här platsen.
3: Jag vet nästan ingenting om Göteborgs geografi, men jag kan ändå se på den här bilden att det här är en väldigt central plats. Det här ligger mitt centrala Göteborg, nere vid vattnet. Jag känner igen den här stora, konstiga kantiga rödvita höghuset.
2: Ja, just det. Nu ser jag också det. Ja.
3: Och det betyder att det måste vara någon av de här centrala delarna. Nu får jag skämmas för mina bristande Göteborgskunskaper. Men det här är en ganska prime location i alla fall i Göteborg. Det är bekvämt promenadavstånd till centrala shoppingstråk och tågstationen och hamnkvarter och vad det kan vara för någonting. Så det är ingen dålig plats som de har hittat. Och det här är en parkeringsplats under en bro. Så det verkar vara lite skyddat mot regn. För det är en stor Göta älvbro helt enkelt. Under den finns en parkeringsplats. Och alldeles bredvid här så ligger en byggarbetsplats. Där det är fullt ös. För de ska bygga något hus. Så det är en delvis idealisk plats. Och bo under bron delvis inte så idealisk. På grund av det omfattande byggnadsarbetet som pågår. Men det är en sån här sak som i en rimlig värld så skulle det här inte vara en särskilt komplicerad sak. Platser AB äger den här parkeringsplatsen. Den är till för bilar, att folk ska komma och parkera där. Om någon uppehåller sig där på ett sätt som de inte får så kör man bort dem. Men så går det naturligtvis inte till i Sverige, utan man har lämnat in en ansökan enligt konstens alla regler om att kronofogden ska vräka dem.
2: Mm.
3: Det kallas att de ska få ett interimistiskt beslut. Så heter det tydligen. Ett interimistiskt beslut i ärendet. Det är samma sak som att kronofogden utfärdar en dom. Men kronofogden meddelar att det kommer dröja ett tag innan det kommer ett beslut i den här frågan. De påpekar att ofta behövs det kompletterande uppgifter innan den här typen av ansökningar ens kan börja behandlas. Man ser framför mig hur de klappar sig på magen och garvar på kronofogden. Den här reporten ringer och frågar, när kan det börja handläggas det här? Ja, det kommer ta ett tag. Vi kommer inte ens börja behandla det här förrän vi har krånglat mycket mer. Krävt massa byråkratiska formulär och sånt.
2: Alltså, ibland så längtar man efter den starka, hårda, fungerande staten. Det vore på något sätt ännu bättre än, om man nu ska ha en stat, än den här totalt förvirrade slappstaten med tjocka kronofogdar människor som du säger klappar sig på magen och flinar lite. Jag fick en sån närinsyn för 2 veckor sedan jag sa ett ärende. Alltså det kan ju låta väldigt, det är inte så mycket att bry sig om. Det är några romer som bor på en parkeringsplats. Det är inte så mycket att bråka om. De stör ingen och så vidare. Men jag följde med företagarföreningens representant och sen var på ett möte med dem också om i Kungens kurva, alltså Nordens största handelsområde, där de har sådana problem nu på parkeringsplatser och i skogsdungar och annat. Därför att det bor så mycket romer där helt enkelt, och som bygger nästan på varje tillgänglig parkeringsplats en liten kåkstad runt ibland utbrunna bilar. Alltså det ser vanvettigt förjävligt ut. Och det där blir ett problem, så att folk åker, varför ska man åka dit och handla liksom och placera sin bil parkerad i en kåkstad? Så jävla illa ser det ut alltså. Men det finns absolut ingenting de kan, de har ingen rätt och de får inte ens något besked om möjligheterna. De har inte ens fått det här beskedet av kronofogdemyndigheten om att det här kommer att ta tid och det är krångligt. Och kommunens insats består att de lovar att anställa en handläggare på halvtid som ska jobba med frågan. Polisen säger att nej, det är inte så mycket de kan göra. Det är sällan man hör utmattade butiksägare skratta lyckligt. Men på det här mötet så var det en person som ställde sig upp och på fullt allvar sa att vi kan väl skicka en delegation till riksdagen. Och det var det alla där. Alltså, de så hysteriskt lyckligt skrattade och det sällan unisont som jag hörde. Så att, och det finns absolut ingenting de kan göra. Och den här lilla kåkstaden, de här små, det är flera små kåkstäder, bara växer.
3: Nej, det finns inte så mycket som man kan göra, men vissa saker kan man ändå göra. Men det här är verkligheten i Sverige nu, det här är så det fungerar. Det finns ingen äganderätt längre Däremot så finns det oerhört omfattande rättigheter för EU-migranter. Så att om man vill undvika att det här händer så verkar lösningen vara att se till att inte äga mark. Se definitivt till att inte äga någon mark som är centralt belägen och kan vara attraktiv för folk att upprätthålla sig på. Driv inte en butik. Ha inte någonting som eventuellt kan ockuperas. Därför att när det gäller vissa grupper så råder fullständig laglöshet. Vissa kan bara komma och ta för sig och ockupera andras mark. Och det finns ingenting man kan göra. Så att om jag var i Sverige och hade några som helst resurser som skulle kunna riskera att ockuperas, då skulle jag i alla fall göra mig av med dem illa kvickt. Det är väl det enda sättet egentligen, att skydda sig mot en sån här sak.
2: Mm.
3: Eftersom staten, eller Göteborgs kommun i det här fallet, kronofogden, ingen verkar vara intresserad av att lyfta ett finger.
2: Ja, men de är totalt likgiltiga alltså. Det är för att de lever i sin egen jävla skyddade verkstad och förstår inte att de skattepengar som ser till att de kan sitta och tjocka sig på kontoren, de kommer från människor som driver butiker och affärer. Förstör man liksom deras möjlighet att bedriva handel, då kommer skattekronorna att sina. Men då hittar de på andra sätt att utplundra oss andra som inte har butiker. Så att, alltså jag tycker det är underligt att ingen av alla de mark- och butiksägare som är utsatta för detta inte har fått ett tokspel, alltså bara gå ut och sätter eld på bilar eller vad som helst. Det är inte så att jag förordar detta, men jag finner det underligt att ingen har fått ett sånt spel än.
3: Jag tycker det är också jättekonstigt att folk tar det här så lugnt och stillatigande. Det som egentligen är ett fullständigt absurt fenomen, att en viss grupp människor undantas från alla normala lagar och regler och anständighet och tillåts att ockupera platser, bosätta sig var de vill, och de kan inte bli bortkörda och folk bara accepterar det här. Folk bara går runt och ser det här hela dagarna och beter sig som att det är normalt. De beter sig som att det är en helt normal sak, som att USA och Saudiarabien är bästa kompisar, eller att fackföreningar bestämmer huruvida arbetande människor ska få bo kvar i Sverige eller inte, eller någon av de andra hundra absurda sakerna som tas för givna.
2: Ja, men det tror jag, för människor är så sanslöst kuvade i det här landet så att de har inget begrepp om mitt och ditt längre, och arbete har heller inget värde. Alltså ingen känner det längre som fullt naturligt att säga att nej, men det här är mitt område, det här är min mark, det här är min butik, det här är mitt fan whatsoever, men detta har jag jobbat ihop till och jag bestämmer hur det ska användas. Var vänliga och försvinn härifrån, eller vad som helst. Alltså de enskilda individerna har totalt tappat all känsla för de rättigheter som tillkommer dem. Och staten skyddar dem inte, därför att staten anser inte att dessa individer som har arbetat ihop till exempel till sin egen mark har några rättigheter.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär, Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Nytillträdde presidenten, 36-årige Daniel Noboa, som lovat hårdare tag mot kriminella, utlyser 60 dagars undantagstillstånd i Ecuador sedan maffialedaren José Adolfo Fito Macias flyr från fängelse. Vilket leder till att kriminella gäng förklarar krig mot regeringen. Fler än 130 fängelseanställda tillfångatas och beväpnade män stormar studion till statlig tv-kanal. Vi har ju pratat en hel del om El Salvador och det landets unge ledare Nayib Bukele som har bedrivit ett skoningslöst krig mot de kriminella gängen som terroriserat El Salvador. Och Bukele är ju enligt min mening jämte Javier Milei i Argentina så är han en av de riktiga ljuspunkterna vad gäller politiska utvecklingar världen över. Vi pratade lite om det i samband med årskrönikan den här veckan. Ett fantastiskt exempel på hur snabbt och effektivt man faktiskt kan lösa allvarliga samhällsproblem om man faktiskt vill lösa dem. Om man är beredd att göra vad som krävs. Mycket värdefull lektion för hela världen. När Bukele till exempel tar ner antalet mord per år till en liten bråkdel av den tidigare siffran. Med de här åtgärderna. Och blir återvald med 90% väljarstöd. Så det är intressant att se hur liknande situationer utvecklas i andra länder. Inte minst såklart de som är lite lika El Salvador. Har liknande problem. Och nu har vi den här fascinerande och skrämmande händelseutvecklingen i Ecuador. Som är inte ett grannland till El Salvador. Men som eventuellt kan sägas tillhöra lite grann samma region. Tror jag man kan säga. Och definitivt så har de liknande problem. Och det som är liknande samtidigt nästan omvänd seriehändelse. De har också valt en ny ledare. En mycket ung man som har lovat att göra upp med gängen. Den här Daniel Noboa. Man verkar inte fullt lika välsorterad och fokuserad som Bukele. Men jag tror att man kan säga att han i alla fall utvecklas i riktning mot att bli någon sorts Bukele light. Verkar ta mer och mer inspiration från El Salvador över tid. Han gick till val på mer konventionella frågor. Tror jag man kan säga. Men sen så börjar han prata om, efter att han kom till makten, så börjar han prata om att bygga stora nya fängelser för att bura in gängmedlemmar, precis som Bukele gjort i El Salvador, och så vidare. Men det som hände nu då, det var att man säger då att i medienarrativet säger man att startskottet var den 7 januari. Det var för 9 dagar sedan. Då utbröt det en stor konflikt då med de kriminella gängen som började med att ledaren för ett stort gäng rymde ur fängelset. Den här som heter Adolfo, men kallas för Fito. Om jag heter Adolfo skulle jag inte be folk att kalla mig Fito. Det skulle kanske inte vara ett nedköp. I samband med det här då så utlystes ett undantagstillstånd. Staten sattes på krigsfot några dagar senare för att bekämpa gängen. Men egentligen så tror jag att kronologin är annorlunda om man ska försöka återskapa den här tidslinjen. Gängen började prata om krig efter det här undantagstillståndet. Och då deklarerade presidenten att nu befinner sig landet i krig. Så man gick till en högre nivå av beredskap för någon typ av internt krig. Jag vet inte exakt hur det ecuadorianska systemet fungerar. Och sen kom då en serie koordinerade attacker från gängen. Inklusive det här dramatiska övertagandet av en tv-station mitt i pågående direktsändning. Men också attacker mot sjukhus. Attacker mot poliser såklart. Gisslantagningar. Bland annat poliser som togs som gisslan. Men eftersom allting gick så snabbt och var så simultant så måste man ju rimligen anta att det här var en offensiv som var planerad sedan tidigare. Och det kan mycket väl vara så att Noboa utlyste undantagstillståndet för att han hade underrättelser om att en stor attack var på gång. Och attackerna verkar... När jag försöker sätta mig in lite grann i det här så tycker jag inte det ser ut som att det var den här fängelserymningen som var en så viktig utlösande faktor. Den hade någonting mer att göra, men attackerna verkar snarare vara ett svar på en stor antikorruptionskampanj som kulminerade i slutet av förra året när Man grep bland annat ett stort antal höga tjänstemän i staten och domare också. För att de hade jobbat för drogkartellerna. Man började verkligen dra åt snaran. Dessutom är det en gammal historia. Delvis ganska intressant. Så en av de bakomliggande faktorerna i Ecuador är avvecklingen av FARC-grillan i Colombia. Som vi har pratat ganska ingående om i Radio Bubbla över åren. Att när den colombianska staten tog tillbaka kontrollen över Colombia så flyttade mycket av FARC-grillans gamla verksamhet till Ecuador. Så att mycket av drogsmugglingen går genom Ecuador istället. Och så kommer det mycket liksom, våld och annan kriminalitet med det. Men nu har man alltså mer eller mindre ett fullskaligt inbördeskrig mellan staten och gängen. Och nu i dagarna så försöker man visa upp en bild av att men vi har tagit tillbaka kontrollen. Min bild som jag får när jag försöker läsa på, det är att läget fortfarande är tämligen prekärt. Det finns till exempel massvis med gisslan som fortfarande är i gängens våld. Och som jag förstår så är det fortfarande, det har varit många fängelseuppror. Och det är fortfarande fängelseuppror som pågår med fängelseanställda som hålls gisslan och så vidare. Så att, det är inte så att staten har tagit kontroll över alla fängelser nu. Det är fortfarande ganska rörlig och otäck situation. Och sen får man väl gissa att med största sannolikhet så kommer staten under Noboa att vinna det här kriget. Därför att när det kommer till kritan så är stater mycket mäktigare än knarksmugglargäng. Om de är beredda att agera. Och återigen, det jag tycker är så intressant i de här situationerna. I El Salvador så ser man vad kan hända om man agerar proaktivt. Som jag förstår det så är det mer eller mindre otänkbart att något sånt här skulle kunna hända i El Salvador, därför att där har man knäckt gängen. Det finns inte en chans att de skulle kunna sätta skräck i hela landet nu med diverse attacker och ta över tv-stationer och så vidare. Men i Ecuador så ser vi kanske snarare vad som händer när man inte agerar proaktivt, som man gjort i El Salvador. Men kanske ser vi också hur snabbt man kan lägga om kursen när man har bestämt sig för. Förhoppningsvis så är det vi ser nu. Kan vi lära oss någonting av det?
4: Men jag tror du har rätt i att, alltså, det är kanske lite fräckt att döma Noboa så här tidigt, va? Men han känns ju väldigt mycket lättviktigare än Bukele. Och alltså, man ska komma ihåg att det är ju inte bara Bukeles insatser sedan han byggade, som vi ser nu, va? Det är liksom själva hans väg till makten.
3: Ja.
4: Alltså han var ju gammal vänsterman, blev utsparkad. Sen trotsar han ju alla demokratiska spelregler i de första förhandlingarna med parlamentet och även när högsta domstolen skulle sätta sig på honom. Då uppenbarar han sig vid de mötena åtföljda av tungt beväpnade militärer. Bara liksom för att, jag krånglar inte för mycket nu. Och så har det varit vid andra tillfällen också. Han har skickat en liten kontingent när det ska röstas i parlamentet utan att infinna sig själv för att markera. Det är precis som Pilsudski gjorde i Polen på 1920- och 30-talet. Skulle det vara viktiga omröstningar så skickade militär till parlamentet. Bara för att de skulle fatta att de skulle rösta. Och han har liksom drivit politikerna framför sig och satt gränser för dem och piskat dem. Noboa har ju en helt annan... Jag kan inte se honom göra det liksom. Däremot så tror jag, hoppas jag rätt mycket på... Ecuador har ju en av de största, faktiskt sett i relation till landets storlek och även faktiskt i absolut mening, största och starkaste krigsmakterna i Latinamerika. Så att man kan ju faktiskt tänka sig en situation där Noboa säger att nu blir det ett riktigt undantag till stånd, men han orkar inte driva där riktigt, och så kliver in någon ung, rask major och tar över styret.
3: Ja, du är helt rätt såklart att Noboa ser inte alls ut som någon Bukele. Känslan jag får är väl snarare att han har sett Bukeles opinionssiffror. Mm. Så här, hoppsan, hur kan jag också få mer än 90% opinionsstöd? Kanske testa och prata lite om såna här Bukele-grejer. Det är lite grann den känslan jag får. Han är mer... Han fokuserar nästan bara på ekonomisk politik när han blev vald. Jag har inte hört om någon dissa demokratin som Bukele har gjort, som du säger. Gång på gång på gång från början liksom, har han gjort de här sakerna och tagit makten som en riktig, riktig liksom, auktoritär, postdemokratisk ledare. Oerhört uppfriskande. Ecuador, det är något helt annat som har hänt. Och dessutom är en son till en av de stora banankapitalisterna i bananrepubliken. Jag vet inte vad bananföretaget heter, men det är liksom Chiquita som har tagit över landet. Ja. Jag tycker att det är ju intressant för Sverige också. Det är riktigt sjukt att man ska säga som sak att Sverige har mycket att lära sig av El Salvador och Ecuador, men faktum är att Sverige under lång tid har levt i skräck under kriminella gäng. Nu senast med den här vågen av mord och bombningar, skjutningar på öppen gata och så vidare i samband med det här gängkriget som utspelat sig. Alltså, det har till och med gått så långt, det är en av de sjukaste nyheterna vi har på Bubbla just nu, det har gått så långt att det pågår en debatt i Irak över att det svenska gängkriget har spilt över, så att det nu skjuts folk på gatorna i Bagdad på grund av uppgörelser över så, gängkonflikter som originerar i Sverige. Så nu sitter liksom irakerna och säger så att Sverige, det är ett ruskigt land. Alltså de exporterar sina gängkrig till Bagdad. Fina, fredliga Bagdad, skjuts folk på gatan. Vi har en länk med det här på Bubbla. Jag rekommenderar att det är en djupt, djupt surrealistisk situation. Så, om El Salvador är bäst i klassen och agerar proaktivt och löser de här problemen, Ecuador, ja, de, kanske att de vaknar upp nu, börjar komma ikapp, göra några saker som måste göras, kanske militären kan gå in förhoppningsvis och göra i senaste hela programmet. Men i vilken fas av allt det här befinner sig i Sverige? Man kan ju bara drömma om att Sverige hade den beredskap som Ecuador har.
4: Ja, samtidigt så måste alltså, vi har Sverige i pratfasen, för att det är ju faktiskt bara 3-4 månader sedan regeringen öppnade för att svensk militär skulle hjälpa polisen. Och vad har det blivit av det? Alltså, Sverige är ju framkant, som du påpekade, eller Tyskland, när det gäller att säga saker. Ja, nu ska vi organisera återvandringen. Nu ska vi öppna för att militären hjälper polisen. Men ingenting händer ju.
3: Ja. Ja, man kan hoppas i alla fall att det kommer någon ung man med politiska ambitioner, gärna från Värmland, som tittar lite grann på framförallt på El Salvador. Men nu när han ser att det händer i land efter land, så kanske en idé kan väckas om att jag kan göra det här i Sverige. Det står på min önskelista i alla fall för 2024.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Uppgifter om mycket positiva samtal mellan amerikanska diplomater och representanter för talibanerna i Doha. Samtal efterföljer den 3 dagar långa vapenvilan i samband med förra månadens Eid al-Fitr. Obeväpnade talibaner sägs tågs då beblanda sig med soldater i Kabul. Ja, Donald Trump har haft nu ett pärlband av utrikespolitiska, vågar man säga, triumfer. Han har i alla fall gjort ganska stora dramatiska saker som hans föregångare inte verkar varit intresserad av. Den som har varit mest uppmärksam är naturligtvis tövädret med Nordkorea och toppmötet med Kim Jong-un. Och nu hade vi visserligen en rubrik som precis dök upp här om att amerikanerna säger att nordkoreanerna har börjat tillverka robotar igen. Vi får se hur det går med den saken. Men det var i alla fall en stor utrikespolitisk händelse. Och vi har också haft flera andra. Handelskriget med Kina och andra länder som vi har diskuterat. Nya linjer gentemot Israel, flytta ambassaden till Jerusalem. Flera sådana här exempel på att Trump lägger om kursen. Just i Afghanistan som har nu haft 3 möten på nya premisser, nämligen att man träffar talibanerna och förhandlar utan att ha med den afghanska staten, alltså Kabul-regeringen, talibanernas konkurrenter om att kontrollera Afghanistan. Det är ett krav som talibanerna har haft länge och som Kabul-regeringen har sagt att det är helt oacceptabelt att diskutera Afghanistans framtid utan dem. Men amerikanerna har velat göra det här. Trump och nya utrikesministern Mike Pompeo har flaggat för att de ska pröva. Och nu så kommer information om att de har haft ett 3:e möte i Doha där talibanerna har sin politiska representation, kan man säga. De har en sorts informell ambassad. Dessutom så hade man under Eid al-Fitr ett flera dagar långt eldupphör som var ganska unikt. Alltså man har tydligen inte sett något sånt enligt vad jag läste i den här artikeln från sen 2015, tror jag det stod. Inte sen dess har man haft ett så pass långt eldupphör. Och då kunde man se såna här scener som man inte var van vid i Afghanistan. Till exempel att talibansoldater går obeväpnade genom gatorna i Kabul utan att bli antastade av afghanska soldater. Så att det verkade långsökt tidigare, men det händer nu. Och man har en plan för förhandlingar. Man är noga med att inte kalla de här samtalen för förhandlingar. Man säger att man förbereder för förhandlingar. Och från båda sidor så är det, jag kan ändå säga, liksom försonliga tongångar. En sorts vänskaplig ton. Alla verkar optimistiska och ser fram emot att prata mer. Utom såklart Kabul-regeringen. Man kan förstå att de är lite putt, va? Vad tror du, Nicolas? Ska man tro att det här kan leda någon vart?
1: Ja, det kanske gör det. Vi får se. Ja, du nämnde Nordkorea där. Det är flera så här utrikespolitiska skrällar som man har fått se från Trump. Och jag undrar om det är så att vi ser någon typ av så här match made in heaven mellan å ena sidan Pentagon och amerikanska utrikesdepartementet, som är så här ökänt moralnihilistiska och har liksom ingen riktig moralisk kompass bortom att tjäna liksom sina egna syften eller möjligtvis patriotiska amerikanska syften, men i övrigt inte bryr sig om andra länder. Och å andra sidan så har du Trump med sin dealmaker-attityd som han är känd för, och att vi hör försonliga tongångar mellan talibanerna och USA. Bara det faktum att det går att publicera försonliga tongångar måste ju förbättra samtalsklimatet. Att du behöver inte ha liksom å ena sidan en militär som pysslar med något dubbelspel och förhandlingar, och å andra sidan en president som ska stå och hålla masken inför allmänheten. Att Trump kan liksom vara ganska öppen med att han är en dealmaker. Han kan inte alltid hålla sig till perfekta ideal, utan han får vara lite pragmatisk. Det gör att man behöver kanske inte vara fullt så hemlighetsfull med sådana här grejer. Du måste liksom inte göra en hemlig deal att så här, vi skriver på ett vapenstillstånd, men ingen får veta om det. Ja, det inger inte så mycket förtroende. Bara det faktum att Trump-administrationen kan vara öppen med det här tror jag är en ganska avgörande skillnad.
0: Mm. Så om man får spekulera då, vad gäller skillnaden, jag tycker det är intressant. Alltså, en sak kan man tänka sig att det blir annorlunda när man tar bort Kabul i processen. För de är ju knappt, men ingen tycker att Kabul-regeringen är änglar. Ingen tror att de är liksom de 100% goda krafterna och talibanerna är 100% onda kanske. Men Kabul-regeringen har ju inte, ingen tycker att de har helt rent mjöl i påsen. Så liksom, är det därför som det blir annorlunda? För att de har liksom saboterat, de har ju vissa intressen liksom av att amerikanerna inte pratar direkt med talibanerna. För det riskerar att göra Kabulregeringen irrelevant.
1: Kabulregeringen har ju, de har ju rimligtvis, utgår jag från, ambitioner på att leda ett enat Afghanistan under deras eget styre. Och de har dessutom fördelen att inte behöva ena det själv. De har liksom en extern supermakt som kan stå för liksom alla militära förluster och alla militära kostnader och så här. Så att de har ju inga som helst incitament att liksom få ett stopp på kriget. Det är ju bara att hela tiden hetsa amerikanerna till att göra mer åt dem. Och att då bara så här plocka bort dem ur ekvationen. Du blir av med ett distraktionsmoment. Jag tror också det är ganska viktigt att jänkarna verkar inte helt gifta med idén på ett enat Afghanistan, låter det som. Man börjar prata om att talibanerna kanske ska ha ett par provinser där de får röra sig obehindrat och där vi inte skjuter och bombar dem. Det låter ju som så här, att man eventuellt öppnar dörren för en delning, vilket jag tippar på att regeringen i Kabul skulle vara helt och hållet mot.
0: Ja, väldigt intressant spaning faktiskt, att det kan vara en öppning i den riktningen. Ja, man kan ju föreställa sig att Stefan Löfven skulle bli ganska putt om Trump öppnade upp en direktlinje med snapphanemilisen i Skåneland och sa nu skiter vi i Stockholm, nu ser vi om vi kan lösa problemet på egen hand.
1: Det är ju garanterat förbättrat relationerna med snapphanemilisen.
0: Ja, då har vi en sak till att hålla tummarna för. En annan sak som jag undrar över är hur stor roll Mike Pompeo spelar. Det verkar som att han har haft ett finger med i spelet i allting. Alltså när han blev utrikesminister, uppenbarligen. Men han var i Nordkorea flera gånger innan de hade toppmötet. Först var det liksom hemligt att han hade varit där. Och jag vet inte om han var där till och med innan han blev utrikesminister. Han var ju CIA-chef innan. Vad tycker du, Niklas? Verkar det som att de har växlat upp lite grann eller växlat om utrikespolitiskt efter att Pompeo kom in?
1: Ja, ska jag känna att jag är väl inte jätteinsatt i skillnader mellan honom och hans företrädare, men eller föregångare rättare sagt. Det är ju ett tecken på den här växelverkan mellan å ena sidan liksom Vita huset och å andra sidan i det här fallet utrikesdepartementet, att de verkar vara ganska mycket på samma sida, och det faktum att Trump har den här dealmaker-auran gör ju att utrikesdepartementet kanske kan lita lite mer på honom också. Den djupa staten talas det ibland om, men i det här fallet så verkar ju deras intressen någorlunda ligga i linje med varandra.
2: Radio Bubbla.
0: Jan Tullberg, Socialdemokraterna förvandlas från Svenskt Arbetarparti till Muslimskt Bidragsparti. Motsägelsefulla och icke-kompatibla åsikter mellan klientgrupper hanteras genom segmentering och bortfallet av arbetarröster genom invandring. Riskfylld strategi på lång sikt då underlaget för Muslimskt parti växer. Ja, i det förra inslaget så pratade vi om Gunnar Sandelin och en redogörelse som han har gjort över den demografiska förändringen i Sverige. Så då pratade vi lite grann om det man kan säga en sorts lägesanalys vad gäller demografin. Jan Tullberg är en annan sån här veteran bland sanningssägare på det här området i Sverige. Och han går in lite mer kan man säga på hur det här tar sig politiska uttryck. Alltså hur man använder framförallt den muslimska invandringen för att köpa röster i de etablerade politiska partierna. Framförallt det socialdemokratiska partiet. Och han säger det ganska intressant resonemang tycker jag inledningsvis här. Det är en intressant liknelse. Han säger så att det är lätt att förstå varför

0: utbyte mot att ge dem olika typer av politiska privilegier eller pengar och såna här saker, så får man deras röster. Och de är ofta väl organiserade. För att det räcker med att du pratar med en imam eller någon annan typ av ledare i deras grupp, så kan den personen garantera att alla muslimerna, eller nästan alla muslimerna på den här orten, kommer rösta på det här partiet som gav det bästa erbjudandet, som gav bygglov för moskén och mer bidrag till den islamiska föreningen, och sätter in muslimer som representanter i diverse kommunala nämnder och vad du kan vara intresserad av. Så att det som har hänt över tid är att Socialdemokraterna, och inte bara Socialdemokraterna skulle jag säga, men de politiska partierna i Sverige har ersatt sina traditionella klassbaser. Så att för socialdemokratin naturligtvis så handlar det om arbetarklassen. Men man har ersatt arbetarklassen som väljarbas med muslimer i hög utsträckning och andra invandrargrupper. Och han använde en annan term som jag tyckte var intressant att tänka på. Han pratade om replacement migration. Och det är en sån här FN-term som betyder att eftersom de inhemska befolkningarna i väst minskar på grund av lågt barnafödande och så vidare, och utflyttning, så behöver man replacement migration, ersättningsmigration, för att inte den totala befolkningen ska minska. Så fyller man på av invandrare istället. Men det här är då istället voter replacement migration, väljarersättningsmigration. Så i takt med att ens gamla väljargrupp minskar, så måste man fylla på väljargruppen med muslimer. Och sen avslutningsvis då, så säger Jan Tullberg, det tycker jag är intressant, det förtjänar att diskuteras lite grann. Han säger att snart så finns det ett underlag för ett islamiskt parti i Sverige.
1: Mm.
0: Och då kommer den här situationen förändras. För att då kommer inte sossarna åtminstone inte automatiskt få alla de här rösterna längre.
1: Det låter möjligt, men inte så sannolikt. För det första så har de redan, alltså, flera av riksdagspartierna är redan ganska islamska av sig. Och även om du säkert kommer ha liksom någon så här extra islamistiskt utbrytarparti, så betyder inte det att det partiet kommer kunna roffa åt sig de stora väljargruppen. Och skulle ett sånt parti lyckas med det, så är det bara att Socialdemokraterna och Miljöpartiet med flera lägger i en högre växel och appellerar ännu hårdare till de här grupperna.
0: Mm. Men är inte det som är lite grann risken? Alltså att det som händer när det finns ett underlag för ett islamiskt parti är inte i första rummet att de bildar det nya partiet och tar över, utan det som kommer hända då är att det blir en mycket mer intensiv konkurrens om de muslimska marginalväljarna, där S och M, alla de andra partierna, måste tävla om vem som kan snabbast och mest effektivt islamisera Sverige. Och, och det är då det kommer komma saker som att sossarna kommer föreslå till exempel blasfemiförbud. Eller ett annat exempel då, som Jan Tullberg tar, ett förbud mot kritik av bönutrop. Du säger, om du uttrycker åsikten att det är en dålig idé att bygga minareter av bönerop i svenska städer, så kan du klassa det som hets mot folkgrupp. Det är någonting, det skulle förvåna mig om det inte kommer inom några år.
1: Det finns ju folk som har jämfört hur det låter med djurläten och som har dömts för hets mot folkgrupp.
0: Just det, den magsjuka åsnan.
1: Mm. Precis.
0: Vem vill vakna till ljudet av en magsjuk åsna, eller vad han skrev. Men och givetvis inte bara liksom inte bara yttrandefrihetsinskränkningar, utan givetvis liksom många fler faktiska bönutrop, många fler moskéer och minareter och så vidare. Den här utvecklingen där svenskar går mot att bli dimmis i ett islamiskt Sverige. Så det jag tänker är problemet, att innan vi får ett islamiskt parti, så kommer de andra partierna att islamisera sig själva och tävla om vem som kan införa mest islamiserande politik.
1: Mm. Ja, vad ska man säga? Muslimerna är ju, importen av dem utgör en pusselbit i en bredare strategi, för det är liksom inte bara muslimer som invandrar till Sverige, och definitivt inte bara muslimer som ingår i vänsterns offerpyramid. Det spelar in lite på, jag fick en bloggserie länkad till mig nyligen av den maltasvenska diasporans mest eminente historieföreläsare. Bloggen heter Bloody Shovel, och artikelserien handlar om ett koncept som

0: kalla bioleninism. Och det går in en del på något som du har tagit upp tidigare i radion, Martin, att partier har ett starkt incitament att främja människor med väldigt mycket att förlora på om de skulle bli utsparkade i partiet. Om man tänker till exempel en arbetslös, okarismatisk loser som får vara med någonstans inom partiapparat. Han eller hon kommer aldrig kunna få så mycket pengar och social status någon annanstans som man får genom den politiska verksamheten. Medan en person som är sen någorlunda socialt kompetent, tjänar hyfsat bra, har karriär, har en egen social krets, han har inte så jäkla mycket att förlora på om partiet skulle ledsna på hans åsikter och sparka ut honom. Så att de allra mest lojala partigängarna är ju liksom, det är den sämsta sortens människor. Ju sämre desto bättre. Liksom, ju dummare, ju mindre produktiva, ju våldsammare, ju mer socialt dysfunktionella, desto mer optimala är de som aktivister och väljare och partifunktionärer. Och det förklarar dels rangordningen i offerpyramiden. Varför hamnar vissa grupper högre upp än andra? Varför hamnar muslimerna högst upp? Det är för att de är den absolut sämsta gruppen. Varför hamnar liksom så här problemafrikaner högre upp än säg homosexuella? Varför hamnar homosexuella män längst ner? Ja, det är för att de lyckas ofta klara av och liksom ha jobb och arbete och sådär. Behöver inte springa runt i förorterna och skjuta, så att den sämsta sortens människor hamnar högst upp. Men det jag tror, eller det jag funderar på, är om inte liksom den muslimska invandringen utgör på vissa sätt en form av unikum. Därför att även om de är fruktansvärt destruktiva så har de också en förmåga till organisering inom de egna leden som många av de här andra grupperna inte riktigt har. Det närmaste du kommer är kanske Pride-rörelsen och sådär, men av förklarliga skäl så brukar inte den yngla av sig från generation till generation. Det gör däremot muslimerna, och de kan bilda en egen identitet som är väldigt stark och som inte är lika, på sikt kanske lika beroende av den socialdemokratiska partiapparaten. Att de skulle liksom, om man ser Skatteverket och välfärdsstaten som en stor kleptokratisk rånarmaskin, så har islam lång erfarenhet av att bygga, eller i alla fall ta över och i egen regi driva helt egna rånarmaskiner. De är inte på samma sätt beroende av att socialdemokraterna ska sköta den biten åt dem. Och därför undrar jag om det kanske inte är, för en gångs skull finns vissa risker för de traditionella partierna, att de kanske har bitit av mer än de kan tugga just när det kommer till islam. De flesta andra problemgrupper så gäller inte det här för. Där är det liksom ju mer kaosartade och våldsamma desto bättre. Men just när det kommer till islam så vet jag inte riktigt hur den långsiktiga strategin kommer se ut. Därför att de har, ja, det finns vissa falluckor där som inte finns med andra grupper.
1: Mm. Ja, men jag tror att det är en riktig observation. Och man kanske eventuellt kan se det i termer av, jag vet inte, riktningar. Det finns liksom två sidor av myntet där. Därför att från, säg, det socialdemokratiska partiets sida så är muslimer en bra grupp för dem att använda just nu för det som Spandrell kallar för biologisk leninism.
0: Mm.
1: Men det är ganska intressant den här bloggen läggs in. Jag tycker den är lite för pratig. Det är för låg informationsdensitet. Men idén är väldigt bra. Det är en ganska utförlig redogörelse för idéer som vi har pratat om här i Radio Bubbla och så vidare. Så vi kan väl gärna lägga in de här länkarna till blogginlägget, till det här avsnittet, om folk vill dyka ner det. Men den teorin applicerar på Socialdemokraternas syn på muslimerna. Alltså att de bygger en sorts kakistokrati. Särskilt de människor som har allra svårast att bygga social status i samhället. Särskilt de ska inkluderas i gemenskapen, för de kommer att vara mest lojala. Men problemet med muslimerna, som du är inne på, Nicolas, det är ju att från deras perspektiv så är det ju inte så att de är liksom en desperat utsatt grupp med jättelåg status som inte kan komma in i samhället, och deras enda chans är att gå med i den här liksom bolsjevik-koalitionen och gå ihop med massa andra liksom marginaliserade grupper för att få makt inom inom den här Coalition of the Fringes. Från muslimernas perspektiv så är de mitt uppe i ett erövringskrig som har pågått i 1400 år.
0: Mm.
1: Det här är liksom, det är ett bokstavligt talat millennielångt projekt som de håller på med. Där de väldigt, väldigt aktivt försöker erövra, kolonisera, ta över Europa. Så att, och det gäller inte för någon av de andra grupperna. Det gäller inte för liksom, transsexuella. Transsexuella har ingen historisk agenda. De har inte jobbat i 1400 år för att ta över den heterosexuella världen eller något sånt där. Så att muslimerna är ett väldigt speciellt problem. Man tror att man kan använda dem för att bygga den här kakistokratiska koalitionen. Alltså inversion av aristokrati. De bästa styre, kakistokrati, de sämsta styre. Men problemet är att de har en egen agenda som är oerhört farlig.
0: Mm. Precis, att de idag så är de sämst lämpade för att integrera sig med till exempel det svenska samhället, men på sikt så kommer de ju bara bygga ett helt eget samhälle som kommer ersätta det svenska samhället. Och då kommer de givetvis själva ha högst status i det samhället och därmed inte ha något behov av socialdemokratin.
1: Ja, kära lyssnare, om du har lyssnat i åratal på Radio Bubbla så kanske en del av de här sakerna som vi pratat om nu känns lite elementära. Men kanske är det så ändå att några av er ibland är i såna situationer som jag var i förra veckan. Att man pratar med någon som inte är så uppdaterad och rödpildrad och läser alternativmedia och så vidare. Och då måste man ta ner saker till en mer elementär nivå för att få med sig dem. Om inte annat så kan det vara någon som man har varma personliga känslor för. Så att bara av det skälet så vill man att de ska få möjlighet att reflektera mer rationellt och kanske rädda sig undan en annalkande katastrof.
0: Här på Korpnästet har vi försökt oss på att lista ut en jordnära lösning på problemet.
1: Mm.
0: Vi har ju kommit fram till då att om muslimerna är den största och mest problematiska gruppen, vad är de mest rädda för? Liksom, vad är deras stora skräck? Och det är ju hundar och grisar. För att det är liksom, inte nödvändigtvis för att de är rädda för att de ska ta skada av det, men för att det är smutsigt. Och det är liksom väldigt smutsigt och äckligt och farligt att ha att göra med de här djuren. Och Sverige har ju i alla fall haft något av en vildsvinsepidemi. Så vi tänkte att om man planterar in vildsvinen i liksom på Järvafältet så de kan få bo där och föröka sig, då kommer ju de börja sprida sig ut bland intilliggande förorter och ha en avskräckande effekt på de boende där. Det blir liksom ett sätt att låta naturen återta och rensa ut de här bostadsområdena. Och kommunen kan försöka kalla dit jägare för att skjuta av vildsvinen, men folk som bor där, de kastar ju bara sten på alla som jobbar åt offentlig sektor, så att det kommer ju inte gå heller.
1: Mm. Vilken infernalisk plan, illistigt verkligen.
0: Mm.
1: Ja, varför inte? Vildsvin är ju välkända för att de förökar sig oerhört snabbt och är väldigt, väldigt svåra att bli av med. Som du säger, det har varit epidemier, de invaderar flera delar av Sverige och även i våra grannländer. Så är det väldigt, väldigt svårt. Man måste liksom kalla in hela jaktlag och betala dem särskilt för bara skjuta vildsvinar och sånt där. Men ändå så är det svårt att bli av med allihopa. Det skulle vara ganska kul onekligen att se en vildsvinspopulation på Järvafältet. Det skulle åtminstone bli väldigt mycket jobb med att göra sig av med dem.
0: Ett motdrag i den demografiska kapplöpningen.
1: Du, nu jag tänker på det. Är vi förresten säkra på att vildsvin är herem? Eller är det bara vanliga grisar kanske? Är det vildsvin också?
0: Jag kan inte tänka mig att de äter vildsvin. De måste väl också räknas som smutsiga. Som gris liksom. Hörs ju på att det är svin.
1: Minst lika smutsiga.
0: Ja.
1: Tycker jag det låter som. När jag lägger muslimska öra till. Ja. Väldigt spännande. Du som lyssnar och har tillgång till vildsvin. Jag vet inte hur man gör. Ta några vildsvin i bilen eller så. Det låter inte som en jättebra idé. Ta små vildsvinskultingar kanske.
0: Mm.
1: Och släpp ut dem på Järvafältet lagom år.
0: I buskagen där.
1: Ja, det är ganska bra. Det finns ju gott om plats på Järvafältet. Mycket buskar och små skogar och sånt där. Säkert mycket mums för vildsvin att äta också. Knivbeväpnade rånare stjäl 600 rullar toalettpapper från butik i Hongkong. Misstänks vara kopplat till hamstring i skräck för covid-19. Stöldgodset hittades nära brottsplatsen och två gärningsmän har gripits. Åtminstone i vissa delar av världen så tilltar paniken över covid-19-epidemin. Kanske i Hongkong att det finns vissa skäl för oro. Både att vara orolig för sjukdomen kanske som finns där, men också definitivt finns det skäl att vara orolig i Hongkong över de ekonomiska och politiska konsekvenserna som följer på de kinesiska karantänåtgärderna. Jag vet inte om jag själv skulle gå fullt så långt som att stjäla 600 rullar toalettpapper under knivhot, men det är en ögonblicksbild i alla fall vad som händer på marken på andra sidan jorden. Men den här länken, det var bara en liten förevändning för, givetvis för att få prata om Wuhan-influensan. Och det, till att börja med, som jag brukar försöka göra i de här inslagen, så kan vi titta lite på de dagsaktuella siffrorna. Just idag så har vi 72 438 bekräftade fall. Ja, i vilken bemärkelse man nu ska kalla dem bekräftade. Vi kan återkomma till det, apropå diagnosmetoder och så vidare. 1870 döda och 12 552 officiellt tillfrisknade. Och det är det här med, då med vad betyder ett bekräftat fall? Det är de ändrade metoderna för en vecka sedan ungefär. Och då tillkom det ju 14 000 nya fall över en natt i statistiken. Vilket då var en ökning på 30-någonting procent från den ena dagen till den andra. Och eftersom man inte visste exakt var de där siffrorna kom ifrån. Alltså man visste inte om det var 14 000 nya fall på en enda dag eller om det var 14 000 ackumulerade över en längre tid. Det framgick liksom inte av den officiella kinesiska statistikapparaten. Så därför visste man inte, är det här en, så att säga, en anomalisk datapunkt bara den här dagen? Eller är det här det nya normala? Kommer det fortsätta komma 14 000 nya fall varje dag nu? Ja, det visste vi inte med 100% säkerhet när vi pratade om det här senast. Men vi gissade som många andra gjorde att det här var snarare 14 000 fall som ackumulerats över längre tid. Det vill säga folk som man inte gjort labbtester på, utan man har gjort en klinisk diagnostisering med en datortomografi, alltså en lungröntgen för att se vad som händer i lungorna. Och nu vet vi att det var då ackumulerade fall. Vi har inte fått 14 000 nya fall varje dag sedan dess, utan om man tittar på den här siffran som jag tycker är intressant, det vill säga procentuell förändring av antal fall från den ena dagen till den andra, alltså tillväxttakten i antal bekräftade fall, så gick den alltså upp drygt 30% den 12 februari. Och sen dag för dag efter dess så har siffran sen varit 8,6%, vilket förmodligen är då en del av samma effekt, att man har lagt till gamla fall. Och sen då 4,14%, 3,02%, 2,99% och den sista siffran jag hittat ner från igår är 2,68%. Så att vi har en fortsatt väldigt tydlig nedåtgående trend från piken någonstans för en månad sedan, för drygt 2 veckor sedan, där det var 30%, 20% tillväxt per dag. Och sen har det varit ner till 15%, 10%, 5% och nu är det nere på mindre än 3% tillväxt varje dag. Så varför fokuserar jag så mycket på den här siffran? Så tillväxttakten säger ju ingenting, det ska man ju tillstå. Säger ju ingenting om hur stora skadeverkningarna är. Säger ingenting om hur stort problem epidemin är i slutändan. Men de här siffrorna som man pratar om i vanliga fall, alltså antal sjuka, antal döda, antal länder som har virus och så vidare. De siffrorna säger ju ingenting om huruvida saker och ting utvecklas i rätt riktning. För att även, man tänker så här, även när epidemin så småningom är under kontroll, man är på väg att få bukt med den, även då så kommer det komma nya fall varje dag. Och medierna kommer garanterat köra med krigsrubriken och säga att 200 nya fall upptäckta idag, 200 till har fått viruset, och framställa det som något väldigt oroande. Men 200 är en väldigt bra siffra om den har gått ner från 2000. Ja, vi ska säga också att det här är officiella siffror, det vill säga siffror från kinesiska staten. Och vi vet att de ljuger som borstbindar om allting, de ljuger hela tiden. Det vore konstigt om de inte ljuger om det här också. Vilket är ett av flera goda skäl till att fokusera framförallt på världen utanför Kina och siffrorna som vi har där. Och till exempel har vi då Diamond Princess, kryssningsfartyget som vi pratade om tidigare. Där är man nu uppe i 542 bekräftat infekterade. Än så länge inga dödsfall. Inte heller någon som är friskförklarad, men att ingen har dött kan, trots att de är gamla och sådär, kryssningsfartygspassagerarna, det kan bero på att de befinner sig i Japan och de som bekräftas sjuka får japansk sjukvård som är bra, betydligt bättre än kinesisk sjukvård. Men om man tittar på resten av världen, förutom Kina och Diamond Princess, man räknar bort de två länderna, så har vi då resten av världen 457 bekräftade fall, 5 döda och 157 tillfrisknade. Det innebär att det är fler sjuka på Diamond Princess än i hela resten av världen utanför Kina. Men om vi undantar då Kina och Diamond Princess som är specialfall, så kan man säga att det är 30 gånger fler som har tillfrisknat än som har avlidit. Och då är det viktigt att tänka på att antalet döda rapporteras snabbare än antalet tillfrisknade. Du säger att det tar längre tid för de som överlever att bli friskförklarade än för de som dör att bli dödförklarade. Det kanske är lite oklart, men man tänker så här. Om två personer blir sjuka samma dag, två personer får symptom och kommer till sjukhuset samma dag. Person A, person B kan vi säga. En vecka senare så dör person A. Person B överlever, men han blir inte friskförklarad samma dag som A dör, utan han blir friskförklarad kanske 2 veckor senare. När han har varit liksom under observation och man säger att nu är han frisk. Så att inte förrän 2 veckor efter att A dör så har frisksiffran kommit ikapp dödssiffran. Så eftersom friskförklaringssiffrorna släpar efter några veckor så kan man inte bara ta antal döda per antal tillfrisknade för att räkna ut dödligheten. Så den siffran kanske man snarare kan se som en sorts övre gräns eller sånt där. Alltså vi kan vara ganska säkra på att dödligheten inte är högre än så. Och just nu så är den siffran alltså utanför Kina strax under 3%. Så det är mindre än 3% dödlighet utanför Kina. I Kina är den siffran 15% enligt de officiella siffrorna. Men de mer tillförlitliga siffrorna utanför Kina säger alltså dödligheten någonstans under 3%. Ja, bara fortsätter mitt försök att ge lite motnarrativ till det som jag tycker är lite alarmistisk, sensationalistisk rapportering i många medier just nu.
2: Ja, och som jag var inne på förra gången, det är intressant att egentligen informationsflödet då, eller en av de intressanta sakerna är informationsflödet från Kina. För de senaste 2 dagarna så har det till exempel kommit ganska många rapporter om personer som har liksom försvunnit därför att de har rapporterat om virusets härjningar. Det har inte varit några skräckrapporter, utan det verkar ganska lugna, sakliga rapporter. Men regimen vill ju ha stenhård koll på informationsflödet och liksom inga amatör- och barfotojournalister. Men just det här faktumet att informationen om de här som har försvunnit, de 5 stycken tror jag hittills, en av dem en professor också, visar, och det har ju nått västerlandet och slagits upp på många ställen, det visar ju att, eller då kan man utgå från att hade det varit så här att vi hade enorma likhögar, massgravar, massbränningar, då hade den informationen också nått ut. I och med att den här andra liksom dissidentinformationen har nått ut. Likhögarna hade ju varit viktigare så att säga för dem att sprida. Och idag kom ju dessutom ett nytt sånt här informationssläpp om tillstånden i de lägren för uigurerna. Och samma sak där, liksom informationen kommer faktiskt ut. Så självklart så ljuger ju regimen. Men alltså, om den ljög i paritet med de här riktiga skräckscenarios så hade vi vetat det vid det här laget.
1: Vi har åtminstone haft några liksom väldigt substantiella indikationer.
2: Ja.
1: Jag tycker det är en jättebra poäng du gör, Boris. Och det kan vara något som eventuellt är värt att förtydliga. Att när vi uttrycker skepsis till vissa saker, alltså vår inställning. Vi har absolut ingenting att göra med att vi tror på någonting som kinesiska staten säger. Men man måste också förstå att den kinesiska staten har faktiskt inte
3: 100% kontroll över internet. De har inte 100% kontroll över vad som skickas ut. Alltså, hela tiden så kommer det ut massa information från Kina som kommunistpartiet önskar inte komma ut. Och precis som du säger, Boris, om det var så att det var tusentals som dog varje dag och de blev lagda i massgravar eller uppeldade och så vidare. Det här är någonting som folk pratar om återkommande, att man tydligen via satelliter kan se stora koncentrerade svavelutsläpp på oväntade platser, vilket indikerar då stora eldar. Jag tror att officiellt så eldar de sopor, men det är som en konspirationsteori som cirkulerar, att man istället i själva verket eldar stora mängder människokroppar från då folk som har dött i epidemin. Ja, vi kan absolut inte utesluta att sådana saker pågår, men något som talar emot det i det här, det borde ha läckt ut mer information. Det borde ha kommit åtminstone en bild, en video som entydigt visar att det är så. Det som kommer från Kina nu, givetvis finns det mycket material som kommer ut som också, det här visar att det är mycket värre i Kina vad de säger och så vidare. Vilket är säkert sant, men det är svårtolkat material. Det är bevis för att det är kaos i Kina, det är folk som är rädda. Mycket bilder som påstås föreställa ja, ett eller annat, men som lika gärna kan tolkas på något annat sätt. Ett exempel som jag sett är bilder på kineser som svetsar igen portarna på ett hus. Och då säger man, här svetsar de för att spärra in sjuka människor och låta dem dö, låta dem svälta ihjäl i huset. Och sen sprids det som att de svetsar in folk i hus och så vidare. Men man kan se på samma bild att det finns fönster på första och andra våningen där folk kan hoppa ut liksom, om det är så. Så att förmodligen så är det ett utdömt hus som ska rivas eller någonting. Och man svetsar igen dörren för att, jag vet inte, för att kanske att barn inte ska springa in eller något sånt där. Men poängen är att många av de här bevisen som läggs fram är, det är väldigt tvetydiga. Så varför har du inte läckt ut en enda bild på till exempel de här tusentals döda kropparna som har smusslats undan?
2: Ja, borde ha gjort.
3: Ja. En intressant sak som jag läste om apropå viruset, en av de mest spännande sakerna faktiskt, är en teori om virusets ursprung som har cirkulerat den senaste veckan. Det var ett paper som publicerades av en kinesisk akademiker som heter Butao Xiao, om jag hoppas jag uttalar hans namn någorlunda rätt. Han är en väletablerad framstående mikrobiolog kan man säga, på ett kinesiskt universitet. Han har sin PhD från USA men jobbar i Kina. Han har skrivit ett paper som handlar upp på någon sån här site, ResearchGate har jag hittat det på, som heter The Possible Origins of 2019 NCOV Coronavirus, där han lägger fram en teori om var viruset kommer ifrån. Och vi pratade ju för länge sedan om att det finns tydliga tecken på att viruset faktiskt inte kom från den här marknaden, från den här så kallade blöta marknaden. Därför att det fanns några dussin fall i början av december och nästan hälften av dem hade inte haft någon kontakt med den här marknaden. Så att om viruset spreds från marknaden så hade det kommit dit från någon annan källa så att säga. Det hoppade inte från djur till människa på den här marknaden som det har påståtts. Så var kom den ifrån då? Den här teorin som Butao Xiao lägger fram, det är att det finns ett känt virus som heter ZC45, COOZC45, som är ett coronavirus som kommer från fladdermöss, som är genetiskt väldigt likt Wuhan-viruset, man säger SARS-2-viruset. 96% genetisk likhet sa någon undersökning, 89% likhet sa en annan. Och det här viruset då, det är någonting som man har hittat i fladdermöss och hanterat och forskat på i Kina. Och då implicit i den här teorin, det är att det som är Wuhan-viruset nu kan vara någon typ av mutation, någon sorts vidareutveckling av det här viruset som heter ZC45. Och det finns en intressant historia då om hur de har samlat in det. De har fångat in fladdermöss i ganska stor skala i grannprovinser till Hubei. Och det finns då ett paper skrivet om det här, hur de har samlat in hundratals, 155 fladdermöss av en art och 450 fladdermöss av en annan art. Och det finns en särskild person som inte är namngiven, det är, man får bara veta hans initialer, JHT. Men han är en fladdermusfångarexpert som har jobbat med forskarna och dessutom har han varit intervjuad tydligen i kinesiska tidningar. Så det har åtminstone två stora reportage om hans äventyr i fladdermusgrottorna. Där han har berättat om hur han har blivit attackerad av fladdermössen, fått på sig fladdermusblod på huden och behövt sätta sig själv i karantän i 14 dagar för att han har blivit exponerad. Och vid ett annat tillfälle så var någon fladdermus som urinerade på honom. Och han verkar vara lite grann så här desperat och liksom tänjer gränserna för hur man kan hitta fladdermöss och så vidare. Och då så måste han sätta sig själv i karantän för att det är så farligt. Och han och de fladdermöss som han hämtade hem har hanterats på smittskyddsinstitutet i Wuhan som ligger väldigt, väldigt nära den här marknaden. Råder lite delade meningar om hur långt ifrån det ligger. Den här artikeln, där står det 280 meter. När jag försöker kolla upp det på Google Maps så får jag det till att det är ungefär 1 kilometer. Kartbilden verkar vara felaktig som sprids med den här kartan. Men det kan ju mycket väl vara så att den här kinesen har bättre information än vad jag har om geografin i Wuhans innerstad. Hur som helst, det är en ganska spännande och detaljerad idé om varifrån viruset har kommit. Det vill säga inte den här marknaden utan ett väldigt närbeläget smittskyddslaboratorium som har en lång historia av att hämta fladdermöss som bär ett väldigt snarlikt virus.
2: Det låter ju rätt troligt. Ja. Lika troligt som...
3: Jag kan säga också att det här är alltså inte, det är alltså inte samma institut som har nämnts tidigare, alltså Wuhan-institutet för virologi. Nej. Som har ett sådant här superhögsäkerhetslaboratorium. Den ligger på andra sidan stan. Den ligger långt bort. Inte bara några kvarter bort som det här labbet. Ja, det är lite spännande i alla fall. Också en del frågetecken. Artikeln är borttagen nu. Den finns bara tillgänglig nu i en arkiverad form via archive.org. Så den är borttagen, eventuellt av forskaren själv eller censurerad eller något sånt där. Och det finns en del grejer som... Jag har inte lyckats hitta de här kinesiska tidningarna där den här fladdermusjägaren har berättat om hur han har blivit biten och kissat på sig vidare av fladdermössen. Så det har jag bara från den här nu borttagna artikeln från forskaren. Men och sen är den här konstiga grejen med kartbilden som inte verkar stämma. Men det är i alla fall en av de mest trovärdiga eller ja, värda att utforska. Idéerna som är värda att utforska om var viruset egentligen kommer ifrån.
2: Ja, jag har inga kommentarer. Min hjärna är så paralyserad av tanken på att någon som livde här ser på åka runt och leta fladdermöss och utsätta sig för deras närvaro, urin och bajs. Det känns ju som han måste verkligen vilja straffa sig själv, den här människan.
3: Tror inte det, vi har ytterligare en sån Hollywoodfilm som man kan göra så småningom baserat på den här
2: pandemin? Bat Hunter. Oh.
3: Bat Hunter, den kan komma strax efter dödskryssningen som handlar om Diamond Princess.
2: Ja, den filmen är antagligen på gång redan.
3: Ja. Det finns mycket att säga om det här, men jag tror att vi ska kanske gå vidare i sändningen, för vi har annat att prata om också. Men nästa gång vi pratar om viruset, kanske nästa sändning. Låt oss prata lite om de ekonomiska konsekvenserna. Det är förmodligen den allra största impact som epidemin har. Alltså inte att folk blir sjuka och dör, utan att de kinesiska karantänerna lamslår Kina ekonomiskt och får ringa på vattnet i hela världen. Låt oss djupdyka lite det nästa gång istället för de här mer medicinska aspekterna.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vi är mitt uppe i årets Nobelsäsong. Förutom de årliga återkommande grälen om vem som ska få komma på Nobelfesten som vi pratade om för några veckor sedan, årets upplaga, så är de stora spänningsmomenten givetvis varje år. Vem ska få pris? Vem ska få de fina Nobelpriserna? Och nu den här veckan så har vi fått alla de stora priserna tillkännagivna. Jag vet inte om vi har fått höra alla. Jag tror att vi har fått alla priserna tillkännagivits nu. Inte kemipriset kanske. Jag minns inte hur jag sett det. Ja, men då har vi fått allihopa dem. Jag tänkte att vi kan prata om några av dem i alla fall. Ett pris som är intressant är givetvis medicinpriset. Katalin Karikó och Drew Weissman heter två forskare som har utvecklat mRNA-tekniken. Jag vet inte om de är inte de enda, men de betraktas som ledande namn. Och helt enkelt så har priset i år ges till mRNA-tekniken. Som möjliggjorde de här underbara vaccinen mot coronaviruset. Som alla skulle trycka i sig för några år sedan. Och det tycker jag att det är ett intressant pris. Ett vågat pris. Kan man säga kanske att det är smart att passa på nu. Med tanke på allt som kommer fram. Om det här som ser ut att eventuellt vara ganska omfattande skadeverkningar från just mRNA-vaccinerna. Så kanske det skulle vara lite mer uppförsbacke att ge dem priset om ett år eller två år eller tre år. Så de får passa på nu.
2: Ja, det är som Obama och fredspriset ungefär. Att, klipp till snabbt innan det visar sig vad han är för en figur.
1: Ja, fredspriset går till Iran. Eller till ett iranskt... Till Narges Mohammadi, som är en kvinnosakskämpe i Iran. Jag tror att hon sitter i fängelse just nu. Hon har i alla fall suttit fram och tillbaks i fängelse, sitter häktad och sånt. Och hon är en av ledarna för Mahsa Amini-protesterna som pågick under det senaste året, tror man kan säga, i Iran. Vi har nog inte pratat om den här Mahsa Amini-episoden i Radio Bubbla. Jag kan inte minnas att du pratade om det i alla fall.
2: Nej.
1: Det har varit en stor händelse. Jag har inte följt det så noga för att jag är måttligt intresserad av vad som händer in i Iran. Och jag är helt ointresserad av kvinnors så kallade rättigheter. Men som jag har förstått saken då, så var Mahsa Amini, hon var en ung kvinna i Iran som greps av polis för att hon inte bar hijab. Och det var inte då den vanliga polisen, utan det var den särskilda moralpolisen, den religiösa polisen som man säger ibland, som är en sorts speciell, en sharia-polis. Som ser till att folk upprätthåller den typen av vardagliga moraliska regler. Som till exempel att dölja sitt hår med ett tygstycke. Men den unga tjejen, hon dog i polisförvar. Och den officiella historien är tydligen att hon dog av en hjärtattack. Och vad vet jag. Hon var visserligen bara 22 år gammal. Men hon kanske var kvadruppelvaxad. De kanske har de mRNA-sprutorna även i Iran. Och då är allting möjligt. Hon kanske dog av plötsligt spädbarnsdöd. Eller så blev hon ihjälslagen av polisen. Var och en får bilda sin egen konspirationsteori beroende på hur man är lagd. Hur som helst så blev det enorma protester i Iran som pågick i ett halvårs tid. Jag vet inte hur många som deltog, men jag såg några siffror om att det var protester i fler än 100 städer och mer än 100 personer dog i samband med, alltså demonstranter dog i samband med de här sammandrabbningarna med polisen. Och tiotusentals människor greps och så vidare. Och som jag har förstått det, jag har inte så bra koll då, men som jag har förstått det så har protesterna också i vissa avseenden varit väldigt framgångsrika i det att man har brutit den här islamiska moralpolisens makt över kvinnors klädsel. Så att nu är det tydligen relativt vanligt, inte helt ovanligt, att kvinnor går på gatorna i Teheran utan att täcka över sitt hår. Alltså nästan som det var förr i tiden, alltså innan 1979. Men sen har jag också förstått att det pågår fortfarande en hård motreaktion där regimen försöker trycka tillbaka de här sakerna. Alltså först så var man tvungen att ge efter lite grann och man satte alla på fri fot som man hade gripit och så vidare. Men nu håller man sakta säkert på att liksom straffa folk i efterhand, begränsa möjligheter att organisera liknande saker. Så vi får se var det landar. Men den här situationen är i alla fall fokuspunkten för fredspriset. De har valt ut den här Narges Mohammadi som är representant för den revolutionära kvinnosaksrörelsen i Iran.
2: Jo, men jag blir ändå lite glad. Alltså. Därför att det är varje försök av perser att frigöra sig från arabiskt och islams förtryck är ju vällovligt. Och skulle de någon gång lyckas i sin helhet så förändrar det ju lite grann förhoppningsvis styrkebalansen vi talade om tidigare i den där mörka delen av världen.
1: Ja, jag kan väl köpa det från något sorts pragmatiskt strategiskt perspektiv. Att allt som är dåligt för den islamiska regimen är bra för oss eller något sånt där. Tycker det
2: ja,
1: känns...
2: men faktiskt.
1: Jag ser lite svårt att bli exalterad över att attackera islam för den enda saken som islam har någorlunda bra uppfattning om. Just där ska man trycka in sig och ha någon sån här liksom, feministisk kritik av islam. Men fine, jag köper det. Så är tummen upp till fredspriset. Bra jobbat borta i Oslo.
2: Ja, för det kunde ha gått till Zelensky eller Greta. Det ska ju väga in Greta också. Ja, men på riktigt.
1: Jag har inte ens tänkt, förhandstippade. Det är ju en skandal att inte Zelensky fick fredspriset.
2: Ja, men det hade jag räknat med faktiskt. Eller ja. Greta. Det här var lite oväntat.
1: Tänk att Obama fick fredspriset men inte Zelensky.
2: Ja. Ja, men det är seriöst konstigt. Speciellt som den normen som delar ut.
1: Vi fortsätter lite på det norska spåret. Jon Fosse heter årets litteraturpristagare. Dramatiker, romanförfattare. Han är den fjärde norrmannen som får litteraturpriset. Det är väldigt imponerande faktiskt att lilla Norge har haft fyra litteraturpristagare. Tänkbart att det kanske inte är så 100% objektivt i relation till grannlandet där. Men han är faktiskt den första, läste jag idag, som får priset som skriver sin litteratur på nynorsk. Det tycker jag är lite pikt. Men jag vet absolut ingenting om Jon Fosse och jag har givetvis aldrig läst någonting av Jon Fosse. Så att, med varm hand lämnar jag ordet till dig, Boris. Vad ska vi tycka om Jon Fosses litteraturpris?
2: Jag kan väl säga att jag kommer att låta så jäkla gnällig nu. Men Fosse, två saker utlöser han hos mig. Eller utlöser en och förstärker en annan. Det ena är att jag får lust att göra liksom en sån här Goebbels och tända ett bokbål och sen stå där och skrika. Härmed överlämnar jag denna osunda sjuka skrift till lågorna. Den bara blam in i elden där. Alltså jag har försökt läsa Fosse faktiskt. När jag hade gått om tid i Kolmården så fick man beställa böcker hejvilt. Så jag beställde hem den första delen av Septologin som då hade kommit på engelska. Jag läser hellre på engelska än på nynorsk. Den här obegripliga variant av norska. Det är för att den var så jäkla hyllad. Och liksom han jämfördes med Beckett, han jämfördes med Kafka. Och redan då tjatades om att han borde ha Nobelpriset. Och alltså, jag kan ju säga att jag skummade andra hälften av de första två delarna av den här Septologin. Därför att det var så förbannat trist helt enkelt. Han saknar ju Beckett och Kafkas humor. De är jätteroliga. Och i Beckets och Kafkas värld så finns det liksom ingen nåd. Det finns ingen nåd som helst. Utan det är en grundläggande pessimism. Men det finns ju nåd i Fosses verk. Och syns redan i den här volymen. Jag tuggade mig igenom. Så jag läste en del. Och den ses ju som ett av hans portalverk. Liksom. Han lämnar dramatiken och blir romanförfattare. Och det handlar om två personer som båda heter Asle. Båda är konstnärer. En vill ta livet av sig för han är så uttråkad. Och den andra håller på att supa sig till döds för att han orkat ens vara uttråkad. Och det låter...
1: Festligt det låter.
2: Ja, det är jävla festligt. Men till slut så lyckas han som är uttråkad av livet och som har slutat supa på något sätt frälsa han som är uttråkad av livet och försöker supa sig till döds. Och det här speglar ju Fosses eget liv. Han lade sig in gravt nedkrökad 2012 och konverterar på sjukbädden i katolicismen. Han fick inte en ny lever, han fick en ny tro. Och liksom hela boken är ett spel då med det är den här tanken på att hur skulle det är samma person men de kunde ha gått åt två olika håll och så vidare. Och så tillbaka blickar till barndom och folk som pojkar som ner från båtar och dör. Alltså det är så jävla tråkigt. Och han använder i princip ingen kommatering och inga punkter. Och det är jävligt snårigt att följa med helt enkelt. Ibland vet jag inte vilken Asle det är som pratar. Så jag måste gå och bläddra tillbaka och kolla vem var full för att kunna orientera mig. Det är fruktansvärt trist och blev oerhört hyllat, precis som de senare delarna som jag inte har läst. Och jag kan bara instämma med i P1 Kulturradion så intervjuade de ju folk och de tyckte om Fosse. Och en bokhandlare, jag kände verkligen honom, han var helt förtvivlad. Han sa, det är ett sjukt val, det är ett dåligt val. Jag menar, han skriver ju bara om folk som inte pratar med varandra. Vem kommer att vilja köpa det här? Men han är oerhört älskad på kultursidorna. Och av regissörer och producenter av dramatik. Det är det som förstärker min allt mer tilltagande tro på att romanskrivande är liksom en död konst. Att det var inbyggt från början i romanen helt enkelt. Att den uppkommer vid vad som är när Västerlandet står någorlunda högt fortfarande. Och sen bara följer det med utför. Alltså romanen kan inte lösgöra sig från samhällets utveckling. Och de skrivande skikten blir bara mer och mer korkade. Och mer inåtvända och mer inavlade. Och Fosse är ju ett exempel på det. Han ser ju till och med inavlad ut. Och jag har ju faktiskt tagit mig igenom mediereaktionerna på Fosse. Liksom, och de är likadana allihopa. Alltså, de tackar Fosse för att han öppnar nya världar för dem. Att de får läsa om alkoholister, prostituerade, människor med självmordstankar. Och hur det har fått då, en skrev att det har fått mig att andas på ett nytt sätt. Alltså det här är dödgräva litteratur helt enkelt. Det är fruktansvärt. Alltså det finns ond litteratur som jag tycker är jävligt välskriven och kan till och med vara upplyftande. Det här är bara så aptråkigt. Och skulle de ha gett det Norman-priset, alltså de kunde ha gett det i Dag Stolstad som han inte gillar, men han är ändå bra och också varit nämnd i diskussionerna. Och man kunde definitivt ha gett det i Knausgård. Men istället ger man det till den här gamla mollusken. Det är sorgligt. Usch.
1: Det var ingen varm omfamning precis av Jon Fosse. Jag blir inte sugen på att läsa hans böcker nu. Jag hade tänkt beställa de här, men jag får nollställa Amazon-katalogen. Ja. Mer Nobelpris. Ja, vi har ju också fysikpriset. Fysikpriset som går till Anne Louyer. Det är en fransk eller möjligen fransk-svensk atomfysiker. Hon forskar på attosekundfysik som alltså har att göra med extremt små och kortvariga händelser. Saker som hur elementarpartiklar rör sig och interagerar med varandra. Och bland annat använder man extremt kortvariga laserpulser för att studera saker. Så att en av de saker som Anne Louyer är känd för är att hennes grupp har utvecklat extremt snabba lasrar som kan skjuta en 170 attosekunder lång ljuspuls. Och genom att bara skjuta precis så lite så kan man studera en väldigt finkornig effekt på vad den här fotonen gör. Jag vet inte hur många fotoner det handlar om. Men en attosekund, jag såg en beskrivning av vad en attosekund är för någonting. Och proportionsmässigt så förhåller sig en attosekund till en sekund. Som en sekund förhåller sig till 31 miljarder år. Så att delar man det med 170 då, hennes 170 attosekunder. Så det motsvarar det som relationen mellan en sekund och 200 miljoner år. Alltså det är helt ofattbara tidsperspektiv. Väldigt svårt att förstå hur man kan bygga en maskin som är så snabb att den liksom kan öppna luckan och stänga den igen på 170 attosekunder. Jag har ingen aning med det går till. Jag har inte dykt ner det och kollat upp det. Jag testar inte att bygga den nu i eftermiddags. Ja. Så det är stort. Litet menar jag. Det är väldigt, väldigt litet. Men stort. Vilket för mig osökt in på det som kanske ändå är det största med det här priset, fysikpriset. Och det är att Lunds universitet, där Anne Luye är verksam, har i och med detta fått sitt första Nobelpris. Jag vet inte om du såg det, Boris, men det är ju verkligen fantastiskt för Lund.
2: Mm.
1: Det har varit lite kämpigt för Lunds universitet, som grundades formellt år 1666, alltså för 357 år sedan. Men som lundensare gärna påpekar så fanns det högskoleverksamhet certifierad i Lund redan år 1425. Vilket gör att man kan säga att Lund är Sveriges äldsta universitet. Men sen tog det alltså 598 år innan de äntligen fick ett Nobelpris.
2: Och då var det tack vare en fransk import alltså.
1: Ja. Man kan jämföra med andra universitet. Inte för att det är en tävling, inte för att det spelar någon roll. Men som lite kuriosa så kan man, om man vill, göra en jämförelse. Och vi kan ju ta då, lite på måfå, ingen särskild orsak. Men låt oss titta på, säg, vi kan ju ta Uppsala universitet. Som är lite av en uppkomling i sammanhanget. Det är ju ett nyare universitet, som lundensarna gärna menar på. Så Uppsala universitet grundades ju först 1477 och är alltså bara 546 år gammalt. Men hur många Nobelpris har man fått på Uppsala universitet? Vet du det, Boris?
2: 8.
1: Ja. Det beror lite på hur man räknar faktiskt. Bland uppsaliensiska alumni så kan man räkna till 16 Nobelpris. Men du är helt rätt, Boris, att det är 8 Nobelpris som har utdelats för forskning som har bedrivits vid Uppsala universitet. Så det är ju lite skillnad. Ja, jag vill inte säga något särskilt med det här egentligen. Jag vill bara framföra mina varmaste gratulationer till Lunds universitet. Lilla Lund, som har växt upp och blivit ett stort och mäktigt Nobeluniversitet nu.
2: Ja, men jag tycker det är väldigt skönt att det tog sån tid faktiskt. Du som Uppsala-bo kan liksom förstå att det är liksom kul att driva med dem. Men jag är lite lättad över att man har så lång tid på sig, för att Eskilstuna fick ju universitet i förra året.
1: Mm-hmm.
2: Innebär ju att om de får fram Nobelpristagare inom 300 år, så är det ändå jäkligt snabbt jämfört med Lund.
1: Mm.
2: Det är lite skönt att veta.
1: Eskilstuna har ju då 597 år på sig innan de får
2: Nobelpris. Ja, det är väldigt skönt.
1: Men Boris, handen på hjärtat, tror du att Eskilstuna hinner nå på ett Nobelpris under de närmaste 597 åren?
2: Jag har ju oerhört svårt. Det är skönt att veta att man har tid, att de har tiden på sig, va? Men det kanske skulle behövas några tusen år till.
1: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna för Eskilstuna. Det är Eskilstunas tur nästa gång.
2: Nästa millennium.
0: Expressens chefredaktör åtalad för tryckfrihetsbrott och förtal. Övriga medier rapporterar inte, trots att brottet är ovanligt. Jag tror inte det var sant först. Jag var på väg att rösta ner länken i Newsroom, men det visar sig att det stämmer. Det stämmer det som står i rubriken. Det här är en länk från Nyheter Idag som verkligen är det enda medier jag kan hitta som rapporterar om rättegången mot Thomas Mattsson.
2: Mm.
0: Om vi backar lite grann, packar upp den här nyheten, så handlar det här om Jim Olsson-fallet. Det var en av de här uthängningarna, en av många uthängningar ska vi säga, som Expressen och kvällstidningarna har gjort. Och där Jim Olsson är en pensionerad akademiker, om jag minns rätt, någon sorts naturvetare, som hade på internet uttryckt invandringskritiska uppfattningar. Och han var väl sverigedemokrat kanske på lokalpolitisk nivå. Jag ber om ursäkt, jag har inte haft jättebra koll på detaljerna. Men Expressen hängde ut honom och de sökte också upp honom i hans hem. Ringde på dörren, tryckte upp mikrofonen i näsan på honom med kamera och sådär, som de gör. Och de felciterade honom, och därför så står Thomas Mattsson nu inför detta. Och det var Fria Tider som ordnade en crowdfunding för att finansiera ett juridiskt försvar av Jim Olsson. Nu i Stockholms tingsrätt så gäller frågan tryckfrihetsbrott och grovt förtal. Och första rättegångsdagen var igår onsdag. Och där kan man ju tycka är en ganska stor grej, va? Expressens chefredaktör står inför rätta. Det måste ju vara så att Dagens Media och Resumé och Dagens Opinion och allt vad vi kan ha är all over det här. Live-rapporterar från rättegången, har redan gjort liksom fylliga reportage om det här. Och vill berätta om den här intressanta händelsen i Journalist-Sverige. Men jag var inne och sökte på de här sajterna strax innan sändningen. Och inte en rad hittade jag. Inte en artikel. Jag har sökt på Thomas Mattsson, jag har sökt på Jim Olsson, Stockholms tingsrätt och så vidare. De verkar verkligen inte skriva om det här. Och jag vet inte, det är smått spektakulärt, måste jag faktiskt säga. Att de understår sig att mörka en sån här händelse.
2: Nej, men alltså det är vi har ju jättemånga sådana saker som rör just det här området som faktiskt mörkas. Att tidningarna inte skriver om att Mattsson står inför rätta nu och rimligen bör förlora faktiskt. Det är inte så mycket att diskutera det här fallet. Att man håller tyst om detta beror på att tidningar angriper ju inte varandra idag i Sverige. När det uppdagas att de har trixat med sanningen och fakta för att köra nyheter i linje med den politiska, med PK-manualen. Det fanns ju inga tidningar som angrep Dagens Nyheter till exempel. De svarade ihop det här om att invandring var lönsamt att använda, var det Sundsvall som exempel. Det var ju alldeles tyst i media om detta. Det borde rimligtvis lett till ett generalangrepp från konkurrenterna. Så på vissa områden håller de varandra i ryggen därför att de har ju samma politiska linje i den här frågan. Och det här är ett av exemplen på detta.
0: De har också samma ägare. Resumé och Expressen är båda Bonnier-ägda tidningar. Så där kan man tänka sig att det möjligen också skulle bli lite problem för Resumé att publicera en artikel. Men Dagens Media, nu har inte jag exakt koll på ägandeförhållandena. De har i alla fall inte den ursäkten.
2: Nej. Och inte Aftonbladet heller. Men Aftonbladets ledningar och Expressen har ju offentligt bondat sen Helin och Mattssons tid. De var jättekompisar. Så att det förekommer lite gråll på kultursidorna, men det är ingen som läser dem i alla fall. För övrigt så står liksom gammal media i Sverige väldigt enade i den här typen av frågor. Och det här är bara ett uttryck för detta.
0: För övrigt kan vi ju notera som en parentes att en gång i tiden när en av Bubblas nyckelpersoner och nyhetsankare stod inför detta, då ägnade inte vi oss åt någon mörkläggningskampanj, utan vi åkte ut i tingsrätten och rapporterade live och gjorde vårt bästa för att uppmärksamma saken.
2: Ja, men det är ganska självklart också.
0: Men Expressen och Resumé och så vidare, de vill inte ens försvara Thomas Mattsson. De vill bara låtsas som att det inte hänt och hoppas att ingen ska känna till att Thomas Mattsson faktiskt står inför rätta just nu. Vi får se hur det går och vi tackar Nyheter Idag och Jean Frick som rapporterar om det här.
3: Radio Bubbla.
4: John Cochrane, bolagsskatt bör avskaffas då den betalas av konsumenter genom högre priser och arbetare genom lägre löner. Ja, det här är en artikel från vederbörandens blogg. Han är senior fellow på Hoover Institute vid Stanford, före detta professor på University of Chicago Booth School of Business och adjunct scholar på Cato Institute. Och han skriver så här, att varje cent av bolagsskatten betalas av människor genom högre priser på produkterna, det vill säga konsumenterna, lägre löner för de anställda eller lägre vinster för investerarna. Ett bolag är bara ett skal. Pengar kommer in och pengar går ut. Och i texten, en hyfsat lång text, så illustrerar han vem som egentligen betalar för, i det här fallet, bolagsskatt. Det här är ju liksom ett klassiskt exempel på det man ser och det man inte ser. Det man ser är att några fat cats betalar bolagsskatt. Men det man inte ser är vad pengarna som konsumenterna förlorat på högre konsumentpris, vad de skulle ha använt pengarna till, och vad pengarna som löntagaren förlorat på lägre lön skulle ha använts till, och vilka nya företag som skulle ha startats om investerarna kunnat investera i de här nya företagen. Han länkar även till en studie som hävdar att 50% av bolagsskatterna indirekt betalas av löntagarna genom lägre löner. Och han menar att det är ärligare och mer effektivt att helt slopa bolagsskatter och inkomstskatter och istället införa en skatt på konsumtion. Alltså det vi i Sverige kallar för moms och det man i USA kallar för VAT, Value Added Tax. Han gör också en poäng av att det här skulle ta bort de egentliga skillnaderna mellan for-profit-företag

0: riggat och rika människor med rika advokater slipper undan med kreativa skatteupplägg. Det är fritt översatt av mig där, ni får läsa artikeln istället. Ja, vad är din spontana kommentar, Martin?
1: Ja, som en rent principiell eller abstrakt fråga, så är det en bra poäng som för all del förtjänar att göras igen och igen och igen, att bolagsbeskattning är en extremt dålig typ av skatt. Det är motbjudande att resonera i termer av bra och dåliga skatter, eftersom alla skatter är dåliga, men de är faktiskt olika dåliga. Och bolagsskatten är en ovanligt dålig skatt som snedvrider ekonomin på särskilt dåliga sätt och som regel dessutom inte drar in särskilt mycket pengar.
0: Mm.
1: Kan man se även i Sverige till exempel att bolagsskatten har ganska stora effekter på vilka beslut företag fattar, samtidigt som den i slutändan då betalas av konsumenter och löntagare, men man drar ändå in väldigt lite pengar. Det är inte en av de stora intäktsposterna i svenska statsbudgeten.
0: Mm.
1: Samtidigt är det förstås en skatt som ser väldigt bra ut ur ett populistiskt perspektiv, som att du säger, det är massa rikingar liksom.
0: Mm.
1: Eller ännu mer tilltalande att det är inga människor som betalar, det är företagen som betalar istället.
0: Ja.
1: Det är ju perfekt. Ta alla pengar från företagen så drabbas inga människor.
0: Mm.
1: Men orsaken att den här diskussionen är så aktuell nu i USA, det är att man har en stor debatt kring en föreslagen skattereform där republikanerna i kongressen, som ju har en väldigt stark position i kongressen och kan driva igenom lite vilken politik de vill om de bara kommer överens sinsemellan. Det finns ett förslag som har diskuterats i åtminstone ett års tid och som fortfarande är på tapeten, som handlar om att reformera just bolagsskatten och att skifta beskattning. Det är lite oklart egentligen vad det syftar till. I slutet av det här inlägget som tittar på nu så skriver han, det kallas då för border adjustment, border tax eller border tax adjustment. Till och med professionella ekonomer som John Cochrane erkänner att de är förvirrade.
0: Mm.
1: Och jag har sett flera liksom professionella högprofilerade ekonomer som säger att jag förstår inte det här. Det är kanske inte det bästa exemplet i en bubblasändning, men Paul Krugman skrev det till exempel i en av sina krönikor, att jag har jobbat med exakt den här typen av skattefrågor och skattereformer i årtionden, och ändå så förstår jag inte det här förslaget.
0: Nej.
1: Men det man tittar på ändå, och det är relevant för det här sammanhanget, det är att man vill röra sig bort från att beskatta produktion i riktning mot att beskatta konsumtion eller försäljning. Mm. Och så tycker vi att man gör det här på ett väldigt invecklat sätt. Och sen är det så intressant nog då att man eventuellt så är det så att republikanerna försöker sälja det här förslaget på ett märkligt sätt. Därför att man pratar om det som en border tax. Alltså att det har någonting att göra med gränser.
0: Mm.
1: Så att intrycket är lite grann att man säljer det här förslaget som en protektionistisk åtgärd. Men i själva verket så hävdar ekonomerna att det är inte en protektionistisk åtgärd. Därför att valutakurseffekter kommer att neutralisera eventuella effekter på handel. Så det kommer i praktiken inte påverka handel, utan det handlar snarare om en annan sorts omfördelning. Vi hade en annan ganska intressant artikel om det i länklistan tidigare.
0: Mm, just det. Någonting som slår mig också, att de som är såna här constitutional hardliners i USA där, som jag förvisso har en väldigt stor respekt för utifrån ett strikt amerikanskt historiskt perspektiv, de menar ju att inkomstskatt inte är förenligt med den amerikanska konstitutionen, men att sales tax skulle vara det. Med andra ord att en inkomstskatt är liksom, ja, det är ju stöld bara rakt av. Medans en sales tax, där har man i alla fall valet att undvika att konsumera. Nu är det liksom i, alla människor måste ju konsumera för att överleva. Så det, ja.
1: Du har väl valet att inte ha några inkomster också? Du har valet att inte arbeta?

0: Ja, det är helt sant. Det
1: kan vara till exempel självhushållande jordbruk eller sånt där.
0: Mm. Ja, men det här med att en del väljer att inte arbeta, det är en problematik som kommer med stigande skatter, helt klart.
1: Synd bara att konstitutionen inte har någon som helst effekt på verkligheten.
0: Exakt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
1: Radio Bubbla. Regeringen ändrar postförordningen så att brev ska levereras inom 2 dagar istället för som tidigare en dag. Krav att 95% av breven levereras inom 2 arbetsdagar. Jag vet inte om du, Boris, använder dig av post. Jag gissar att du faktiskt är en person som skickar en del papperspost och tar emot. Det här med övernattsbefordran respektive 2 dagars befordran. Hur tycker du att det funkar? Är det vanligt att breven går fram över natten?
2: Ja, alltså jag postar rätt mycket, va? Och jag var paff av den här grejen. Jag visste inte att det fanns en regel om övernattsbefordran. För inte fan har jag märkt det. Kan ju posta saker och sen 3-4 dagar senare så får man ett mejl om att de här fotona skulle skicka, eller den här tidningen har inte kommit. Och sen 2 dagar senare så nu är den framme. Det här är har inget med verkligheten att göra.
1: Nej, det är ganska spännande och lite typisk manöver, va? De flyttar på något sätt målposten långt efter att den har brakat igenom fullständigt, många år efter att den har försvunnit, kan man säga. Nu var det några år sedan, det var 3 år sedan jag bodde i Sverige sist, och det var ännu längre så som jag använde post på en regelbunden basis, fysisk post. Men att man kan räkna med att brev kommer fram nästa dag, det har jag aldrig upplevt. Och om det är så att de har en regel som säger att det måste vara så, måste leverera post över natten, det måste ju vara refs och rätta ting dygnet runt på posten. Ja, alltså, otroligt många straff som utdöms och viten som måste betalas och brevbärare som piskas upp. Jag vet inte hur
2: det går till. Det måste införa kroppsaga av brevbärare med tanke på servicegraden. Men studsar inte du också över siffran 2,3 miljarder brev, alltså inkluderande reklamutskick då också? Eller för det kan ju inte vara min typ av försändelse. Det är ju jättemycket. Men det kan ju inte vara reklam heller, för då är det ju för lite.
1: Ja, tror det. Jag kan tänka mig att det är ändå 2,2 miljarder spamkuvert som går. Och sen 100 miljoner vanliga brev med såna här automatiserade fönsterkuvert och sånt där.
2: Ja, men det är det som är så konstigt, för de är inte inkluderade i postförordningen. De går ju som B-post.
1: Mm-hmm.
2: Så att det är därför siffran är mystifik. Skickar ut, alltså, ska du skicka ut reklamgrejer, massutskick och sånt där? Eller även en vanlig massförsändelse kanske inte är reklam, men vill ha snabbare än B-post och 3 dagar. Får du ju pröjsa.
1: Ja.
2: Märkligt.
1: Ja. Papperspost är i alla fall en sån här en gammaldags bransch som man hade kunnat räkna ut i vilket tillfälle som helst efter 1980, att den kommer att försvinna mer eller mindre. Självklart kommer folk behöva flytta på fysiska saker fram och tillbaka. Men jag blev förvånad när jag såg den här siffran, att mellan 2000 och 2016 så minskade antalet brev med 33,7%. Det tycker jag är en ganska måttlig minskning. Och då har vi ändå i Sverige, som jag har förstått det, ganska aktiva kampanjer för att folk ska till exempel ta emot myndighetspost digitalt och sånt där. Nu säger du, okej, det är B-post, så det kanske inte räknas in i samma siffra. Men som jag eventuellt har berört där i Radio Bubbla tidigare, och det är sådana här punkter du kanske kan upplysa mig, Boris, men som jag har förstått det så var det förr i tiden, säg på 1800-talet i större städer i Europa, så hade man postgång 2 eller 3 gånger om dagen. Ja, så du kunde på morgonen kunde du skriva ett brev till en gentleman på andra sidan stan. Skicka brevet, levererades till honom i lunchtid. Han skrev ett svar, skickade till dig som du fick på senare på eftermiddagen. Det behövdes ju på den tiden då, när det inte var kommunikationslandskapet var annorlunda. Men om man då tycker att övernattbefordran är någonting att hänga julgran och försvara. Och vi ska ha riktigt postväsende som levererar brev nästa dag. Ja, jag är ledsen att behöva säga det. Men den riktiga posten försvann för 100 år sedan.
2: Mm. Dog med August Strindberg ungefär.
1: Ja. Och efter Strindberg, vad fanns det ens för poäng med?
2: Ja, lite grann så alltså. De kanske insåg det också, att det blir ingen större idé att hålla på nu.
1: Ja. Kanske att pappersposten kan få ett uppsving igen i framtiden. Jag är ju teknopessimist. Jag tror inte att de här teknologiska nymodigheterna som vi håller på med nu, som sån här e-mail och sånt där, jag tror inte det kommer finnas kvar för alltid. Så att vi kan nog behöva ett nytt postväsende. Men jag hoppas förstås att det kommer ta sig andra uttryck. Jag tror det finns en film, jag hade sett den själv, jag tror det finns en Kevin Costner-rulle.
2: Ja.
1: Där han spelar en postman i en postapokalyptiskt scenario.
2: Ja, det är en väldigt jävligt lång film, minns jag. Han rider omkring hela tiden. Ja, det var väldigt bra.
1: Det finns ju roliga exempel också från postens barndom. Nej, postbarnen, vad sitter jag och snurrar om? Postens sena stadium, historiskt sett, under 1800-talet till exempel. Jag tror att det var Lysander Spooner, den firade amerikanska anarkisten, som drev ett eget postföretag. Han startade ett privat postföretag för att konkurrera med US Post, eller vad de heter, statliga postföretaget. Och de hade alla möjliga intressanta regler, till exempel att, jag tror det var någonting i stil med att det var förbjudet för företag att transportera post per häst. De hade någon sån här regel för att eliminera privata konkurrenter, så det var bara staten som glider runt med brev. Och då tog istället Spooner hans företag, då samlade de ihop alla breven i lådor och satte dem på tåg istället och åkte till nästa stad.
2: Mm.
1: Och sådana här saker. Det var en riktigt härlig sån här agoristisk kamp när man använde marknaden för att spränga igenom statliga monopol och skapa frihet. Det är inte så bra i slutändan, som jag förstått det, för det här postföretaget. Men kanske ändå att det finns en viss, till och med kanske en revolutionär potential i det långa loppet.
2: Jag tror det ligger en revolutionär potential i brevet i sig och i andra distributionsformer. Men jag tror att den tilltagande allmänna fördumningen beror på att vi har slutat skriva brev. Alltså, tänk dig förrän man tittade på en författares samlade verk. Det var alltid, hälften av volymerna var ju alltid brev.
1: Mm.
2: Och dels tror jag att det spelar en väldig roll att man... Alltså själva långsamhetens mekanismen där, att Thomas Jefferson sitter på sitt gods och så skriver ett brev, och han vet att om en vecka, vilket ju dåtidens USA ska jämföras med att det som skickat brev i Stockholm, det var ganska snabbt, så har det nått John Adams, så han kommer att svara. Och läser man, dyker alltid ner i deras brevväxlingar när jag behöver inspiration. Det är liksom, folk bemödar sig om att formulera stora tankar även när det kanske bara var en mottagare. Och det är själva grunden för det, ett större offentligt samtal. Att man bemödar sig om att upprätthålla ett vettigt skriftligt samtal med någon annan. Att det tar tid. Och sen ska man inte underskatta det här med att man skriver för hand. Alltså, vi har varit inne på det förut, men... Det är som att träna vad som helst, alltså. Jag tror man blir dummare om man slutar skriva för hand. Det tror jag är jätteviktigt. Jag har inga vetenskapliga belägg för detta, men jag tror att det är så.
1: Definitivt kommer man se väldigt dum ut efter EMP-pulsen, när den kommer och bränner ut all elektronik. För att visst, du kommer kunna skriva brev till dina kompisar och Kevin Costner kommer leverera dem över
2: landet. Ingen kommer att fatta vad som står.
1: Ingen kommer att förstå, och alla kommer tycka att du ser ut som en idiot, ett litet barn, för att din handstil är ett idiotiskt barns handstil.
2: Ja, och tänk om du fastnar liksom under, de följer upp EMP-pulsen med vanliga bomber, och så fastnar du under någon bjälke så här, och så ska du texta en skylt med hjälp på, och ingen ser att det står hjälp. Det är rent livsfarligt att inte ha en snygg handstil.
1: Ja, det är en bra idé att öva sig på att skriva för hand. Sen så kan jag faktiskt tänka att det här med brevskrivandet, Det där, det är ju mycket av en inställningsfråga, och det finns ju ingenting som hindrar att man har e-postkorrespondens med alla möjliga personer och skriver djuplodande saker eller allvarligt syftande saker, om man bara är en mot. Jag förstår att det är många som inte gör det. De flesta människor skriver inte alls, och de skriver ofta, de skriver mest blaj, men de skriver det på sin blogg. Som om hela världen ska läsa, som om de kommer ha tusentals läsare på sin blogg. I själva verket så de har ingen aning om någon ens läser de där sakerna. Och det blir inte så fokuserat, det blir inte samma intentionsdjup som man i alla fall potentiellt skulle kunna haft. Just om man riktar det till en mottagare, en väldigt kvalificerad mottagare. Jag vet att för mig har alltid varit så att jag har gjort mycket av mitt bästa skrivande i just brev, e-post till andra människor. Senast igår skrev jag en lång grej, va, som kanske hade kunnat publicera den som en artikel någonstans. Tycker själv att det var ett bra text. Men det var bara ett meddelande som jag skrev som en del av en korrespondens med en person som jag korresponderar med. En av talarna på Coraxconf, som jag har en sån återkommande grej med. Och det är jätteviktigt. Det är de viktigaste sakerna jag skriver. Och samma sak, det är lite grann numera på Bubbla BBS. Jag kollar, jag har skrivit 11 000 inlägg.
2: Va? På
1: Bubbla BBS. Ja, 11 000 har jag skrivit. Och det finns folk som frågar där, men du skriver så mycket bra saker. Varför publicerar du inte dem i tidningen? Och jag känner att det är lite grann det här pärlor för svin. Det som är slumpmässigt kastande av frön upp i luften. Jag vill plantera idéer hos de människor som jag tror är viktiga. Jag tror att det betyder någonting. Jag tycker det är mycket mer intressant att skriva för de här små kretsarna. När jag vet att kanske de som i praktiken läser ett inlägg jag skriver på BBSen är kanske 50 personer, 100 personer och sånt där. Som verkligen läser en längre sån här essäliknande inlägg som jag gör ganska ofta. Men det blir nästan ännu mer tillspetsat och intressant att bara skriva till en person. Särskilt om det är den allra bästa mottagaren. Den som man tror har bäst förutsättningar att förstå och svara på idéerna.
2: Och jag blir så glad när du formulerar det på det där sättet. Därför att det personliga brevet och utbytet av tankar bara en person. Det visar ju faktiskt paradoxalt nog att man är självsäker och vet sitt eget värde, och att man åsätter den andra människan ett värde också. Men det här med att de flesta människor, allt för många människor idag i alla fall, anser sig bara vara värda något om de uppmärksammas av andra. Alltså det är en fråga om kvantitet som du är inne på. Och många ser mig, hör mig, så är det bra. Och det är inte alls givet. Vi är en miljon gånger bättre än Alex och Sigge, till exempel. Även om vi bara skulle ha en lyssnare.
1: Jag har inte lyssnat på Alex och Sigge, jag kan inte uttala mig om den frågan. Men jag håller inte för uteslutet att du har rätt, Boris. Jag har lyssnat på ett avsnitt en gång, väldigt länge sedan. Jag har ingen minnesbild av det riktigt. Nej, men det är så. Och jag tror att folk ofta tänker fel. De borde tänka mer på Jefferson och Adams. Och fundera på om de verkligen liksom slösade sin tid när de skrev till varandra. Okej, okay, de flesta människor är insiktsfulla nog att veta att de är inte Jefferson och Adams. De är inte på väg att grunda ett imperium tillsammans. Men till exempel det här med bloggandet. Alltså det kanske låter paradoxalt. Jag är naturligtvis en varm vän av att folk bloggar och skriver och sådär. Men ibland så tror jag att folk har inte riktigt... Folk har inte riktigt någon tillräckligt bra tanke om det där. Och kanske borde fundera på om det finns just ett smalare sammanhang där man kan ha mer impact. Jag känner att jag är ganska... Ibland har jag ett ångest. Ibland tänker jag så här, shit, jag har skrivit 11 000 inlägg på BBSen. Och det är ingen utanför Bubbla Premium som vet vilken skarp skribent jag är och alla såna här saker. Jag kan känna lite ego-grej, va? Jag känner att jag skulle vilja att fler kunde se den här produktionen. Men jag tänker att kanske någon gång så kan jag lägga upp dem på någon publik sajt. På min egen blogg som jag faktiskt har. Men aldrig marknadsför. Så att de finns. Jag kan hänvisa till dem. Ja, men det här har jag förklarat redan i ett långt inlägg här och där. Men jag vill att texterna ska uppstå genom att jag riktar dem till en liten, liten spetsig publik.
2: Det där är ju en variant helt enkelt på det jag talade med i början, alltså att när författare och intellektuella föreskrev brev så var det ju, så föds de i samtalet med en annan person i det skriftliga samtalet. Sen utvecklas ju detta ett sånt värde så att det definitivt är värt att inkludera i deras samlade verk i ett antal brevvolymer. Och det är samma sak med det du beskriver. Man kan liksom delta i konversationen i mycket mindre sammanhang. Och ur detta föds något som definitivt är värt att ge mer allmän publikation senare. Man ska inte vara rädd att dra sig ur de så kallade stora sammanhangen för att fota sina tankar och ge dem större tyngd och mer näring.
1: Det handlar ju också om att bara att du kan åstadkomma texten, formuleringarna i första rummet. Ett trick som jag fick lära mig, jag vet inte om du tycker om det, Boris, men ett trick som jag fick lära mig rätt tidigt och som jag använt mig av nästan varje gång jag skrivit en text sen dess, sen mellan stadietiden och sånt där, det är att en text blir mycket bättre om man har en tilltänkt eller en avsedd eller en tänkt mottagare. Så man skriver texten med en viss person i åtanke, det är möjligen någon sorts arketyp, men man har en tanke om vem som ska läsa den och skriver till den parten, snarare än att skriva för ja, liksom världen i allmänhet, vem som än vill läsa och sånt där.
2: Mm.
1: Och det är många tricks som man kan göra med det. Men texter blir mycket bättre i min erfarenhet om man riktar dem väldigt specifikt. Och de blir mer intressanta för andra människor också då.
2: Ja, jo, men så är det. Och det var ju vanligare förr, alltså 1700-1800-tal, att skribenter och tänkare dels formade sina texter antingen som fiktiva brevromaner eller att man faktiskt talade direkt till läsaren. Och vi ska inte glömma bort det som är en variant av detta, dialogformen också. Det är ganska betecknande att så få skriver dialoger numera som ett sätt att sprida kunskap och vädra idéer.
1: Ja, du kanske tänkte, kära lyssnare, när vi valde att ta oss an ett pressmeddelande från regeringen om postlagstiftningen, att det skulle bli väldigt, väldigt tråkigt och oinspirerande inslag. I sådana fall kan jag bara anta att du är en alldeles nytillkommen lyssnare på Radio Bubbla. Varmt välkommen.
3: Chestertons Ghost, libertarianska rörelsen i kris, infiltration av egalitär och demokratisk kulturvänster samt storföretag skapar identitetsbaserade splittringar. Här är en, tycker jag, väldigt intressant blogginlägg från en blogg som kallar sig för Chestertons Ghost eller The Right Stuff. Jag känner inte till den här bloggen sedan tidigare.
2: Jag tänkte just fråga om du visste vilka som stod bakom den eller vem som stod bakom den.
3: Nej, jag har ingen aning faktiskt. Men det här är en uppenbarligen en så kallad paleolibertarian som skriver. Och det här är som ett sorts en analys av den libertarianska rörelsens tillstånd, eller som Chestertons Ghost uttrycker det, den libertarianska rörelsens kris. Och det är en väldigt intressant problemställning som målas upp här. Något som vi har berört då och då, jag brukar prata om det här i förbifarten ibland, i Radio Bubbla, och jag brukar skriva om det ganska mycket på internet, så att det är någonting som intresserar mig. Men det formuleras här på ett stringent och starkt sätt från, kan man säga, den ena sidan, eller en av sidorna i konflikten, i krisen, nämligen den paleolibertarianska sidan. Och om jag ska försöka sammanfatta då den här diskussionen utifrån det här inlägget, så det som påpekas här är att det finns väldigt många olika idéer om vad libertarianismen är och hur omfattande libertarianismen är. Om man ser till den libertarianska rörelsen i den bredaste bemärkelsen, så innehåller den alla möjliga typer av personer med alla möjliga typer av åsikter, som alla har det gemensamt att de är för personlig frihet, de är för äganderätt, de är skeptiska till staten. Men i många andra frågor där kanske de libertarianska principerna i sig inte har svar, där drar folk åt väldigt många olika håll. Så ett exempel, det är att vi har de här bleeding heart libertarians. Och som jag och många andra brukar konstatera, och även vår bloggare i det här fallet, så är de knappast libertarianer i någon meningsfull bemärkelse. De är ultra leftist enligt det här blogginlägget. Och jag är benägen att hålla med. Åtminstone så vitt oss belangar så är de den yttersta vänsterflanken. Och det är såna människor som inte minst finns. Numera så har de infiltrerat Reason och andra såna stora tankesmedjor. Så de finns lite överallt. Och de kallar sig libertarianer. Och säger att de är del av libertarianska rörelsen. Men det är definitivt ingenting som jag identifierar mig med. Och jag tycker att det är en ganska fräck kapning av libertarianismen. Men vi har också alla möjliga andra grupperingar som kallar sig libertarianer. Så vi har de här vänsterlibertarianerna, vi har geolibertarianerna som har massa specifika idéer, och vi har miljövänner libertarianerna. Vi har the black anarchists som fokuserar mycket på människor med afrikanskt ursprung och deras ställning i samhället som är tillägg till de övriga libertarianska idéerna. Vi har mutualister, agorister, voluntarister, national anarchists, vad är det för någonting, feministiska anarchister, och vi har libertarian leaning white nationalists som är lite grann då antar jag som black anarchists, för att de fokuserar på vita människors ställning snarare än svarta människors ställning. Så vi har alla de här olika grupperna. Och problemet då, som Chestertons Ghost påpekar, är att egentligen så är deras primära lojalitet inte till friheten, till de här frihetsfrågorna, utan till någonting annat. Det som är liksom den andra komponenten i deras namn. Så att om man är en black anarchist så är man egentligen lite mer intresserad av black än av anarchist. Och libertarian leaning white nationalist till exempel, de är då egentligen primärt fokuserade på såna här white nationalist frågor, okay, invandring och biodiversitet och vad de nu kallar det för med sin terminologi. Och det här är någonting som vi ser på även i Sverige naturligtvis. I Sverige har vi också de här libertarian leaning white nationalist typerna. Jag vet inte vad dagsaktuell status är, men åtminstone tidigare så har jag hört att de som driver Fria Tider, ett framgångsrikt alternativ medieprojekt, att de ser sig själva som paleolibertarianer eller libertarian leaning eller något åt det hållet. Men när man tittar på deras sida på Fria Tider, då är det ju inte liksom libertarianism som man känner, utan det är bara att de är extremt fokuserade på invandringsfrågor. Det är otroligt mycket liksom migration och problem med flyktingar och sånt där, och det verkar ta upp väldigt mycket av deras uppmärksamhet och engagemang.
2: Ja, även för dem så är det ju egentligen det gamla vanliga sverigedemokratiska tycker att man är väldigt missnöjd med hur statens tillgångar används, men man har inga problem med att staten har väldigt mycket tillgångar tack vare att man har exproprierat skatter. Så att det är inte så mycket libertarianism över dem heller. Men jag skulle nog vilja hävda att det finns ett väldigt enkelt test för att kolla om någon är libertarian.
3: Mm-hmm.
2: Ja, men det är att man inte bryr sig om den här typen av diskussioner egentligen. En libertarian har alltid så jävla mycket att göra. Så han eller hon orkar inte, tror jag, hålla på att definiera sig gentemot 1700 olika etikett-libertarianer.
3: Det är faktiskt en ganska bra poäng som du har där, Boris. Alltså, min personliga inställning till allt det här, det är att jag vill gärna samarbeta med så många människor som möjligt. Vi har en ganska liten och insulär rörelse. Även när vi samlar så många vi kan. Alla som kallar sig libertarianer får vara med. Utom Bleeding Heart Libertarians, de får inte vara med. Alla andra får vara med och vi kan testa och göra saker tillsammans. Vi kan dra åt samma håll. Men till och med då så är vi ganska små. Om man åker till exempel på Anarchapulco, den här konferensen som jag har varit på helgen. Och där är det så här att där är alla anarkokapitalister. Alla är anarkister och alla ska svära trohet till den svartgula fanan, och om man pratar med nattväktarstat så kan folk liksom bli förbannade och tycka att man är en state lover, och folk är väldigt puristiska, väldigt ideologiska.
2: Mm.
3: Och det är väldigt roligt. Det är väldigt kul tycker jag att hänga en helg med folk som är så renodlade, och man behöver aldrig någonsin höra någon sån här sossetjafs. Som ändå kan dyka upp på träffar med svenska nyliberaler. Men det är
2: alltså
3: också,
2: inte minsta lilla.
3: Alltså vi har haft ett par föreläsare som har föreläst om minarki. Till exempel så har vi haft Liberlands president här som har berättat om han byggde upp en stat. Rick Falkvinge var här och pratade också om han byggde upp ett politiskt parti. Och det är lite, det är lite misstänkt etatism. Och det var en debatt om anarki versus minarki mellan två debattörer här, mellan Larkin Rose som förespråkar anarki och Mark förlåt, jag glömmer hans efternamn, Mark Skousen som är en ekonom, framträdande ekonom, som förespråkar minarki och har debatt fram och tillbaka och sådär. Men tonvikten här är väldigt starkt på liksom en strömning inom den libertarianska rörelsen. Så som jag ser det. Många här ser det som att de är en del av den anarkistiska rörelsen som bara delvis överlappar med den libertarianska rörelsen. Men de har liksom skepsis mot libertarianer och kallar sig inte libertarianer. Men min poäng här är att här, även om det är väldigt intressant och bra på många sätt, så är det ännu mer insulärt. Det är ännu mer slutet och kufigt och det är som en ännu mindre rörelse. Och även om det finns jättemånga ambitiösa till exempel podcastprojekt, så är folk jätteglada över att de har en podcast eller en YouTube-kanal eller någonting. Om de har lika många lyssnare som Radio Bubbla så tycker de det är jättebra. Trots att de riktar sig till en engelskspråkig publik och har en 100 gånger större potentiell marknad.
2: Mm.
3: Så jag känner att man tappar mycket. Från mitt perspektiv, mitt praktiska, pragmatiska perspektiv, så tappar man mycket på att hålla på att dela upp rörelsen i olika sådana här segment. Det är någonting som jag tycker att vi kan komma till senare, när det blir mer akut, när vi börjar hamna i konflikt med varandra, när vi verkligen drar åt olika håll. Kanske när vi har kommit längre i vårt gemensamma frihetsarbete. Men tills dess så tror jag att de goda krafterna som finns i rörelsen, de kan man inte hitta och sålla ut baserat på ideologiska etiketter. För att många av de som jag tycker är allra bäst, de kallar sig inte ens libertarianer. De kallar sig kanske apolitiska och håller på med helt andra saker. Driver ett kul företag och ordnar en bra situation för sin familj och åker runt och lever som nomader och utforskar hur man kan komma bort ur statliga strukturer och... Det är alla möjliga intressanta projekt som jag tycker är intressanta. Inte det här ideologiska revirpinkandet.
2: Precis, och göra de saker du beskrev nyss är snarare tecken, tycker jag, på en libertariansk hållning, vad man än kallar sig. Och för att gå tillbaka till det jag sa förut, en sant libertariansk hållning måste för guds skull innebära att man rycker på axlarna lite grann åt folk som har en annan variant av libertarianismen, som den här paleolibertarianen som har skrivit det här, eller den gruppen. Som propagerar för att en korrekt libertariansk inställning innebär att man erkänner nationen, citat, en grupp människor som har samlats på baserat på blodsband, gemensam historia och jord. Och där tycker jag bara låta jätteläskigt alltså. Men jag har bara låtit säga, men jättekul paleolibertarianer, killa bort till bergstoppen är borta och sen samlas där och bygga en stam baserat på era blodsband med blod och jord. Varsågoda. Vad är problemet?
3: Nej, det är en väldigt bra poäng tycker jag. Och jag undrar också om inte den här skribenten går lite grann i sin egen fälla. Om han inte blir föremål för sin egen kritik. Därför att han kritiserar då folk som har ett annat intresse bortom frihetsfrågorna. De är egentligen mer intresserade av någonting annat. Och där är det en knepig fråga, men man skulle åtminstone kunna ifrågasätta om det inte är så att paleolibertarianerna egentligen är konservativa. Och sen är de också libertarianer för att libertarianska principer kan anses följa ur en viss typ av liksom principiell konservativ ståndpunkt. Man kan säga kanske Edmund Burkes ståndpunkt i hög utsträckning. Han är paleolibertarian och tar som exempel i den här artikeln. Jag tycker jag är på sin plats. Nu tycker jag personligen, på det rent personliga planet, om man inte bara pratar om rörelsen och strategiska frågor, så är det väl så att jag är ganska mycket en paleolibertarian personligen. Så jag är benägen att hålla med den här skribenten om att den här typen av kulturradikalism, när man är liksom nyliberal i ekonomiska frågor, men kulturellt sett, värderingsmässigt sett, så har man i övrigt mer gemensamt med, säg, 68-vänsterns syn på kulturen. Och man är ganska ointresserad av eller avfärdande inför till exempel lokalsamhällens roll, hemskolning, den här typen av frågor som är mer, som nästan aldrig uppmärksammas av skandinaviska nyliberaler, men som är väldigt viktiga för den internationella rörelsen och viktiga ur det här kulturella perspektivet. Jag är benägen att hålla med om att de där sakerna är väldigt viktiga, och jag tror precis som den här skribenten att libertarianism, libertarianska principer kan bara få genomslag i ett relativt välordnat, homogent och på vissa sätt lite traditionellt samhälle. Och det finns också en väldigt bra poäng i det här med att libertarianismen som vi ofta känner i den moderna nyliberala formen, det är någonting som är väldigt unikt för den västerländska civilisationen. Och det är knappast så att det är någonting som kan överleva i ett moraliskt vakuum. Så att även om det inte följer ur de libertarianska principerna som vi har gemensamma, att man också ska ha andra värderingar, så är jag benägen att hålla med mycket av den här analysen. Men från rörelseperspektivet så tycker jag ändå att det är väldigt problematiskt. Vi har en annan diskussion som pågår mellan tjock respektive tunn libertarianism. Man pratar också om det här ibland som brutalism kontra humanism. Och det är en sån här debatt som varit, en intern debatt inom libertarianismen, som jag tycker är ganska löjlig på många sätt, och vi har nämnt det förut i radion, så jag ska inte gå in på detaljer, men man kan säga att den här paleolibertarianen gör, det är att han konstruerar på sätt och vis en sorts tjock libertarianism. Det vill säga någonting som hardcore libertarianer ofta kritiserar. Så att du tar libertarianismen, så lägger du till några saker. Och klassiska exemplet är att du säger att vi ska vara libertarianer och stå för privat ägande och personlig frihet, men vi måste också tänka på HBTQ-människors rättigheter och att vara antirasister och tänka faktiskt lite grann på social jämlikhet. Och det är liksom libertarianism plus, som är det vi borde fokusera på istället för bara den här tunna libertarianismen som inte är tillräcklig och som inte kan liksom svara på moderna människors behov och vad man nu vill. Och därför kan jag tycka att den här positionen, även om den är förnuftig och jag håller med om analysen i mångt och mycket, så kan jag tycka att i nuläget så är den lite för tjock. Man lägger till lite för mycket, och jag tror att vägen framåt nu, åtminstone på överskådlig sikt, är att vi försöker samarbeta så mycket det går. Vi kan ta de här konflikterna när de faktiskt dyker upp, men jag tror vi klarar oss med tokiga anarkister och folk som tar pengar från think tanks och paleolibertarianer och alla de här strömningarna.
2: Ja, en sista liten randanmärkning. Uppstår inte problemet för den där rörelsen när den försöker börja diskutera hur alltså det som ligger under är att man håller på att diskutera hur samhället ska ordnas. Och det är egentligen ganska komplett ointressant diskussion. Det viktiga är hur samhället som vi ser det nu ska rivas ned.
3: Det är en jättebra poäng, Boris. Det är precis att det vi har gemensamt nu, det är framförallt vårt motstånd mot det som finns nu. Och vi har generella abstrakta idéer om kriterier för hur det som kommer efter ska funka. Och där tenderar vi att vara ganska överens. Men det är jätteviktigt det som du säger, att det ligger i sakens natur, i hela vår idétradition, att vi är inte de som kommer med exakta planer för hur samhället ska fungera. Det är inte en av de saker vi gör, utan tvärtom, det är det våra motståndare gör, och väldigt stor del av vår poäng är att man inte ska göra det. Som det var som Karl Marx sa, det känner du säkert till, Boris, att vår uppgift är inte att skriva recept för framtidens soppkök.
2: Precis.
3: Så att det där är någonting som vi också kan hålla oss i och hitta lite styrsel från, hoppas jag. Att om vi börjar glida in för mycket på det där, och det är det även om, du vet, folk sitter och dividerar och säger, ja, men hur skulle ett anarkokapitalistiskt samhälle funka, vem skulle bygga vägarna, allt det där.
2: Det är så jävla vägar alltså.
3: Ja, det är alltid de här vägarna. Jag vet att vägarna kom upp i anarki versus minarki-debatten på Anarkapulka. Vi höll på att garva ihjäl oss. Vi satt i publiken och hörde hur Marx Gaussen började prata om att vi måste ha eminent domain för att kunna bygga vägar. Vi trodde han trollade, men jag vet inte. Det var en liten parentes, men när alla de här frågorna kommer upp, det rätta svaret på de här frågorna, det är att vi har inte svar på de här frågorna, och det är hela poängen. Vi tror att människor klarar av och hittar de här besluten själva, vi tror att man kan skapa marknader för att organisera de här sakerna, och till skillnad från alla andra så har vi inte en ritning för precis hur samhället ska se ut i alla olika aspekter, och det är vår största styrka, inte ett problem.
2: Och jag tror att de flesta av oss heller inte har något behov av att övertyga andra om att just vår egen personliga syn på hur vi själva vill ordna vår tillvaro, att den på något sätt skulle vara allmängiltig och att andra ska inordnas i den. Det ligger något oerhört förmätet i tanken på att jag har inget krav på att min vision av hur jag vill ha livet ska gälla några andra än folk som jag har nära mig.
3: Nej, det är en väldigt bra poäng, och dessutom så har vi en väldigt bra illustration bara här i oss själva, du och jag, Boris. Därför att din ingång i den här sammanhangen är ju väldigt udda jämfört med de flesta. Du kallar dig för marxist. Du är gammal marxist och har varit aktiv inom vänstern och gjort massa hyfsat seriösa saker på den sidan. Men du och ganska många andra marxister har närmat sig en sorts libertariansk ståndpunkt utan att egentligen ha särskilt mycket gemensamt i analysen när man tar sig hit. Och ändå så hittar vi väldigt mycket, mycket gemensam mark. Och vi måste inte sitta och dividera hela tiden om marxismens riktighet eller sånt där. För att vi har jättemycket gemensamt. Även om du är marxist och jag är någon sorts reaktionär, anarkoprimitivist eller vad jag nu är för något.
2: Brutalist.
3: Ja, det där tycker jag är så töntigt. Men du och jag, vi har ganska udda ingångar båda två och väldigt olika jämfört med varandra. Och ändå så kan vi ha den här fina radiosämjan och sitta och analysera saker utifrån de principer och de perspektiv som faktiskt är viktiga.
2: Ja, vi är föredömliga.
3: Som alltid, verkligen.
2: Ja.
3: Ja, ja, men vad härligt att vi fick gå loss lite på den här Chestersons Ghost. Vi hade en liten diskussion i Bubblas redaktionsgrupp om det här tidigare idag. Jag tyckte det var jäkla intressant, så jag tänkte att vi skulle lyfta den här länken och borra ner oss lite i den. Få se om diskussionen fortsätter. Jag hoppas det.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Ryskt flygplan landade i Kiruna och väckte misstankar om spioneri. Vägrade lämna flygplatsen trots uppmaningar. Hänvisade till tekniska problem. En jättemärklig historia.
2: Ja.
5: Som egentligen har utspelat sig. Själva händelsen är inte helt färsk. Den är ungefär en dryg månad gammal. För att den 15 april så landade ett flygplan på flygplatsen i Kiruna. Kiruna Airport. Och det var en väldigt speciell typ av flygplan. Av en typ som kallas för M55 Geofysica. Och det här är ett, nu får alla som kan någonting om flyg få ursäkta mig. För att jag har läst lite på Wikipedia och sånt där. Men jag är dålig på terminologin. M55 Geofysica är ett ryskt flygplan som är byggt för att flyga på hög höjd. Det är högaltitudsflygplan. Och det används mest. Det mest kända användningsområdet för det här är spaning och övervakning. Så det här är, kan man säga, ett plan som rent fysiskt är byggt för att vara ett spionplan. Men det här planet var enligt uppgift leasat av en tysk forskargrupp som skulle göra någon typ av kanske biologiska, meteorologiska mätningar med det här flygplanet. Men det väckte ändå misstankar uppe i Norrbotten. Därför att där pågår en hel del sån här hemlig militär verksamhet. Bland annat så har man Vitselbasen, som är en sån här jättestor militärbas där uppe, där man testar nya militära tekniker. Så bland annat under den här perioden, då det här ryska flygplanet var i Kiruna, så hade man man skulle testa en robotuppskjutning. En hemlig test av ett nytt vapen som man skulle göra uppe på Vitselbasen. Man hade planerat det här robottestet, man kunde inte genomföra den. Därför att man var misstänksam mot det här ryska planet. Och man sa att man bara skulle flyga på ett visst sätt då. Man hade en viss rutt då, förbestämt förstås, hur planet skulle flyga. Men det fanns då misstankar om att man skulle avvika från den och att ryssarna fortfarande hade kontroll över planet trots den här tyska forskargruppen. Det skulle kunna vara någon sorts cover. Så det här är liksom spiondrama på hög nivå. Och då säger svenskarna till det här planet att ni måste flyga härifrån. Ni måste flyga hem till Ryssland. För att vi måste kunna göra våra hemliga robotskjutningar och vi kan inte ha er spionerande så här. Och då säger de att vi kan inte åka hem därför att vi har tekniska problem med flygplanet. Som gör att vi kan inte åka hem.
2: Alltså, jag fattar liksom inte grundgrejen här. Alltså, å ena sidan så är det alltså ett plan som är inhyrt av tyskar för ett EU-projekt.
3: Mm.
2: Men å andra sidan så är det ryssarna som ansöker om tillstånd hela tiden och som har ansvar för planens tekniska status. Det är lite märkligt.
5: Mm. Precis, och det tror jag det är ett ryskt ägt flygplan som har varit utlånat liksom, officiellt till det tyska forskningsteamet. Ja, det är väldigt mycket skumma detaljer. Den här artikeln som vi har här, den är ganska kortfattad. Det finns andra artiklar också där det finns mer detaljer kring vad som var problemet med det här flygplanet. Och sådana här övervakningsflygplan av den här typen, de flyger på oerhört hög höjd. M55 Geofysica är ett flygplan som har slagit flera sådana här världsrekord i hur högt flygplan kan flyga. Ett av rekorden var, tror jag, 21 kilometers höjd någonting. Vilket är då, ja, det är dubbelt så mycket som ett vanligt flygplan. Om man flyger någonstans som turist eller sådär. Och så att när man flyger i sånt plan, ganska litet plan också. Jag tror att det är enkel sitsigt, i alla fall ett ganska litet flygplan. Så flyger väldigt långt upp. Så att man är nästan ute i rymden med flygplanet. Så att man måste som pilot ha på sig, kan man säga, en rymddräkt. Och det är ungefär som en rymddräkt. Som fixar med syre och sånt där. Och enligt uppgift så hade man problem med rymddräkten på det här planet, i det här ryska planet. Och därför så kunde man inte lyfta och åka därifrån.
2: Ja, de hade bara en rymddräkt med sig alltså.
5: Alltså det är väldigt, väldigt konstigt liksom. De kunde flyga dit, de kunde flyga därifrån. Och rymddräkten, man kan också undra varför var de tvungna att ha rymddräkten för att flyga hem. Kunde de inte bara flygit på lägre höjd tills de kommit hem?
2: Ja, nu är det så här praktiskt. Och ska man vara praktisk, undrar om jag kunde ha skickat en taxi till raketbasen i S-Range och lånat en jävla rymddräkt. Då måste man ha några stycken där.
5: Ja, alltså nu ska vi inte spekulera för mycket. Vi ska inte sprida rykten och sånt där. Men det finns en hel del chatter om den här händelsen på internet. Folk har undrat vad det är för någonting och det spekuleras en del. Och bland annat så spekuleras det i att det kanske inte var samma person som kom och åkte med planet. Att de har lämnat av någon här. Och det är en del av en större operation som äger rum uppe i Norrbotten. Och det vet vi inte än. Det händer skumma saker hela tiden nu med den svenska försvarsmakten. Och spioneri och flygplan som möter varandra i luften på ett oväntat sätt. Och vi kan bara följa det här med spänning. Och jag konstaterar att det är en intressant spionhistoria och det vore intressant att veta mer om vad som egentligen hände med det här spionplanet. Och vad de egentligen håller på med uppe i Norrbotten.
2: Mm.
4: Radio Bubblan.

0: Sydasiatiska matbloggare till attack mot ordet curry. Hävdar rötter i brittisk kolonialism och av vita frekvent använt felaktigt paraplybegrepp som förringar Indiens rika kulinariska kultur. Jakten på kolonialt och rasistiskt och förtryckande språkbruk går vidare med oförminskad takt, hittar ständigt nya gränsland, nya upptäckter. Och näst på tur står den indiska maten och hur vi i väst pratar om den. Det är nämligen så att när vi pratar om indisk curry så är det ett kolonialt och förtryckande språkbruk som osynliggör subkontinentens kulinariska mångfald. För att, ja, det finns flera olika argument eller resonemang då kopplat till det här. Och jag tycker det här är intressant, bland annat för att, ja, låt oss titta lite på argumenten här. En sak de säger är att ordet curry finns inte på något sydostasiatiskt språk. De menar på att det är som ett rent påhitt, ett missförstånd eller en lögn eller ett påhitt, själva ordet curry. Visserligen så är det så att i Indien så pratar man om curry, men det är ju något helt annat än curry. Jag hoppas du som lyssnar, jag hoppas verkligen du hör skillnaden så att det inte är en usel rasist som förväxlar ordet curry med ordet curry. Men det är i alla fall en av anklagelsepunkterna då, att det heter ju curry, inte curry i Indien. Och sen är frågan, vad menar man med det här? Det är ett ord som används regionalt i södra Indien, men inte lika mycket norra Indien. Och tidigare i Indien så har man inte pratat på samma sätt som om curry på samma breda sätt. Det är rätt mycket av en halvgubbe det här av att det finns folk som kallar all indisk mat för curry. Så som ordet används, jag kanske ska förklara om det finns folk som lyssnar på Bubbla som inte är så intresserade kanske av indisk mat, vad ordet curry betyder. På svenska till att börja med, svenska är ett specialfall i det här sammanhanget. På svenska så betyder det curry. Curry är en krydda i Sverige. När man säger curry tänker en svensk en krydda, en sån här brun-orange kryddblandning som man kan köpa i en burk. Currykrydda. Och vi använder den i Sverige i klassiska svenska rätter som till exempel currykyckling med banan. Då strösslar man på lite av den här currykryddan. Men det är alltså en kryddpulverblandning. Men på indiska så skulle man aldrig kalla det här för curry. Utan på indiska så heter det garam masala. Det är det indiska namnet på en sån här kryddblandning. Och det kan man säga, det är som grundkryddblandningen som används i nästan all indisk mat. Det är en blandning av kummin och kardemumma, gurkmeja såklart, fänkål, koriander, ingefära. Det kan vara liksom 10-20 olika kryddor i en sån här masala, en sån kryddblandning. Det är vad vi i Sverige menar med curry. Och så finns det viss förvirring, där finns också en krydda. Det finns också en växt med det curryträdet vars blad man kan göra en särskild krydda som ibland ingår i en garam masala, men inte alltid, men det är en krydda. Men på engelska och internationellt sett så blir curry någonting annat. Det betyder en kryddstark sås i vilken det serveras någon sorts mat. Och det är det som curry betyder i södra Indien. På tamil, språket tamil, så betyder curry, betyder sås. Och sen vet jag att det finns liknande ord i norra Indien. Där pratar man i Pakistan och sådär, pratar man om karai. Rätter som heter karai. Jag vet inte om det är samma ord etymologiskt som det finns en koppling, men det finns en, jag tror det finns en likhet där. Men i alla fall, en curry det är en såsbaserad, en kryddstark såsbaserad maträtt. Så att curry betyder alltså kryddblandning. Man kan, på ett sätt kan man säga att det finns olika former av curry beroende på hur mycket vätska som ingår. Så man har currypulver, garam masala, eller man har currypasta som ofta är basen rätt praktiskt man börjar med när man lagar indisk mat. Eller en currysås som är det som ligger i tallriken när man serverar. Det man kanske oftast menar med curry i väst. Och givetvis finns även curry i andra länder än Indien. Så att i thailändsk mat till exempel så pratar man om thailändsk curry. Och det finns egentligen en koppling alls där förutom att det är just, och det är så här som nyckeln, man ska bara förstå ordet, alltså. Det är alltså en kryddblandning. Och i Thailand så säljs den ofta som en högkoncentrerad kryddpasta just, vilket också är vanligt i Indien. Och man kan ju på ett samma sätt kan man prata om till exempel en ungersk curry. Här i Ungern så har vi den berömda rätten gulasch, eller som vi nordeuropeiska rasister säger, gulasch. Och den görs också på en särskild kryddblandning som man kan köpa antingen som man kan göra själv, eller man kan köpa den som pulver, eller så kan man köpa den som en currypasta eller en särskild gulyashpasta som man kan köpa på tub här i Ungern, väldigt praktiskt när man ska laga sin gulasch. Men det här är väldigt, väldigt förvirrande för åtminstone en matbloggare som har gått till attack och ropat att vi måste cancellera ordet curry. Jag får absolut inte använda det här rasistiska koloniala ordet.
1: Ja, nej, det är, men i grund och botten är det här en skendiskussion förstås, när man drar det som de som går till stroms mot ordet curry. Men däremot så skulle man vilja gå till storms mot indisk mat överhuvudtaget i Västeuropa. Därför att indisk mat, det finns mängder av intressanta kök där, och de flesta har jag bara läst om, har ett väldigt vagt begrepp om. Men de är ju också okända för alla oss, för alla andra också, därför att även om folk käkar mycket indiskt, va, så det är bara en brun kökenmödding. 99 av 100 indiska restauranger är inte bra, helt enkelt. Och är det ingen representativ bild av varje sån här övergripande, minst det minst han nämner, indisk mat, vilket inte finns, eller av något regionalt kök. Man kan möjligtvis söka sig till India Dream i Skärholmen. De är rätt bra, men och där kan kockarna liksom indisk mathistoria och kan till och med vispa ihop fläskrätter från Goa eller Malvani, vilket är extremt ovanligt. Så att man kan få rödvinskokt fläsk där. Och det förknippar ingen med Indien, men det är stort i Goa-provinsen. Och det är lite underligt att så många indier går med på att de själva liksom, det är ju att acceptera en väldigt, indier som jobbar i restaurangbranschen i Sverige till exempel, lägger sig ju inte vinn om att med heder presentera sitt lands mycket skiftande matkulturer och till exempel välja den region de kommer från. Och här jäklar, här har ni det malvaniska köket. Liksom folk skulle gå i däck, men istället så nöjer de sig med de här stora behållarna de importerar från Tyskland, en brun gegga, och sen slänger de i köttröd som puttrar. Det är ju miserabelt. Det är viktigare att prata än om curry eller inte.
0: Det är väldigt sorgligt att se alla slentrianmässiga lågkvalitativa indiska restauranger i väst. Det håller jag absolut givetvis med om, eftersom jag är en vän av det indiska köket. Men jag är kanske inte riktigt så pessimistisk som du är. Alltså min bild är att det finns ett par observationer som jag gör om indisk mat.

0: här i Budapest för inte så länge sedan som serverade just indiska fläskrätter. Och det är lite exotiskt, så vi bestämde oss för att beställa därifrån och testa sånt där. Så det är väldigt roligt liksom. Men alla indiska restauranger marknadsförs på samma väldigt tråkiga sätt. Så man behöver liksom skrapa på ytan och pröva sig fram för att och ha lite kunskap för att hitta rätt kultur. Men jag tycker det finns ganska många. I Stockholm, jag har nämnt den tidigare, Röde Bubbla, ska jag lyfta fram den igen. Ute i Tensta så finns det ett ställe som heter Punjabi Masala. Och de är en 100% specialiserad Punjab-restaurang som gör, alltså väldigt specifikt då, nordindisk östpakistansk mat. Så de jobbar väldigt specifikt inom en genre av indisk mat, och de gör det väldigt, väldigt bra. Det är inte så här överambitiöst med liksom 100 olika rätter på menyn, utan de fokuserar på några få saker, och de har också vissa rätter som de bara har en viss dag i veckan. Så att de har en rätt som bara serveras på lördagar, en rätt som bara serveras på söndagar och så vidare. Eftersom jag bodde ganska många år i Tensta en gång i tiden, så hade jag tillfälle att äta, käka ofta på Punjab Masala och lärde känna de som drev stället och sånt där. Och det är ett fantastiskt ställe. Alltså det är värt att åka ut. Nu vet jag inte om det är värt att ta risken att åka till Tensta längre, för att det kanske är ännu värre när jag bodde där. Men på den tiden i alla fall, så var det värt att ta den risken liksom, att bli mördad för att åka ut till Tensta och käka Punjab-mat. Men det är det, du säger Skärholmen, Boris. Man får åka ut till ganska konstiga ställen för att hitta den riktiga indiska maten.
1: Alltså jag tror, vad hette Chili Masala? Sa du det?
0: De har bytt namn. De bytte namn från Punjabi Masala till Chili Masala. Ja. Jag tror att det stämmer.
1: Ja, jag har ju faktiskt testat dem en gång i ditt sällskap också, men måste jag prova igen.
0: Mm.
1: Men jag tror att det är verkligen ut, som du säger, förutom den här Skärholmen ställen, det är nog det enda förortställe jag har testat. Alltså. Och Stockholms innerstad är rätt förstörd, så att det är nog ute i kanterna man ska våga sig.
0: Det fanns ju tidigare ett par ställen i Stockholm, jag vet inte vilka som finns kvar nu, men det fanns ett ställe som heter Lilla Pakistan som låg precis vid Sankt Eriksbron på Vasastan-sidan, om man säger, precis vid brofästet.
1: Mm.
0: Och det var ju en absolut toppklassrestaurang. Det var ju dyrt att äta där, men den var helt fantastisk och också specialiserad på pakistansk mat. Och jag tror jag käkade där 2 eller 3 gånger, och det var liksom, vissa av de smakupplevelserna minns jag fortfarande som aktivt i min mun när jag tänker på den restaurangen. Helt enastående.
1: Sant.
0: Och när jag flyttade från Stockholm tror jag det fanns två stycken lite mer så här lyxindier kvar.
1: Ja, och det är det som är sorgligt, de försvinner. Man hade ju också Aga som låg vid Nybro. Fantastiskt. Men den varar inte länge, därför att folk vill ha sin beef vindar, och det är bara för 119 kronor. Sen är det klart.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Men en annan observation som jag gör kring indisk mat, det är faktiskt någonting som jag och Sofia pratade om bara för några dagar sedan. Vi hade beställt hem någon sån här indisk hemkörningsmat som vi satt och käkade här. Och konstatera att det är väldigt sällan som vi är lite petiga och lite kunniga när vi beställer, va? Men det är väldigt, väldigt sällan som vi blir besvikna när vi beställer indisk mat. Så att det är min upplevelse generellt av indiska restauranger, att lägsta nivån är betydligt högre jämfört med andra kök. Så beställer man, jag vet inte, liksom italiensk mat eller andra kök helt enkelt, så händer det mycket oftare att man får någonting som är oätligt. Men det händer aldrig, nästan aldrig, när man beställer indisk mat, i min erfarenhet.
1: Mm. Jag ser pass. Jag tycker det mesta är oätligt på svenska restauranger. En gnällig sort.
0: Ja, och det har du förstås en bra poäng. Jag vet inte om det är någonting med Budapest. Vi har bara varit välsignade med bra indiska krogar sen vi flyttade hit. Det finns åtminstone 5-6 stycken med väldigt rimliga priser och superb mat. Som vi kan beställa från det. Jag beställer aldrig curry heller från Indien. Det jag gillar framförallt är det nordindiska köket och deras grillkultur, deras grillrätter. Så att gärna liksom tandoorgrillen och andra, inte det här med dränkta i såser, tomatsåser som totalt tar över all smak och sådär. Det tycker jag inte är superintressant. Utan det är de här utsökta grillade bitarna, olika sorters liksom grillade kebaber och grillade tandoorkycklingar och sånt där, och intressanta såser som man kan doppa det i, och naanbröd är ju riktigt.
1: Men
0: också guilty pleasure.
1: Alltså finns det någon ni i Ungern är en

0: benägna på att släppa in utlänningar då? Alltså, finns det en indisk population i Ungern?
1: Nej, jag vet inte. Inte vad jag vet. De som driver indiska restauranger är ju indier. De finns ju överallt, men jag känner inte till att det finns någon särskild historia med Indien. Något sånt där. Men man ska aldrig säga aldrig. Häromdagen så... det här är absolut ingenting med Indien att göra, men häromdagen så träffar vi en person, en ny bekantskap, som är en ungersk venezuelan. Och tydligen så finns det väldigt starka band mellan Ungern och Venezuela. Och den här personen som vi träffade är alltså född och uppvuxen i Venezuela, men har ungerskt påbrå och har därför fått ett ungerskt pass av den ungerska staten. Och har nu flyttat till Ungern för att lära sig ungerska och försöka assimilera sig i Ungern. Så att Ungern håller på att repatriera människor från alla möjliga delar av världen, inklusive folk från Venezuela som inte pratar ett ord ungerska, aldrig haft någon kontakt med ungersk kultur, men som har en ungersk anfader.
0: De så kallade Maduro-magyarerna.
1: Ja, exakt de. De ska repatrieras nu till Ungern. Och, ja. Så att, jag vet inte, de kanske har någon sån här, någon konstig så här ungersk enklav i Kashmir som de håller på att hämta hem och delar ut ungerska pass till.
2: Radio Bubbla. Justin Raimondo. John McCain förkroppsligade det amerikanska efterkrigsimperiet och representerade det amerikanska Rooseveltska krigaridealet. Hans roll i debatten kommer inte ersättas då hans åsikter nu är överspelade. Ja, John McCain har gått ur tiden, eller som han egentligen hette, jag tror han hette någonting i stil med John Sinclair McCain den tredje. Han var inte den första John McCainen, vilket är en intressant del av hans historia. Det finns mycket att säga om John McCain. Den här artikeln är väl bra avstamp, tycker jag, skriven av Justin Raimondo på antiwar.com. John McCain var på något sätt den ultimata salongsfähiga krigshetsaren. Som Raimondo säger, så var han veritabelt förkroppsligade det amerikanska imperiet under efterkrigstiden. Och jag vet inte på raka i alla fall någon som har hetsat så mycket för krig och våld och bombningar och att döda folk och samtidigt haft ett så helgonaktigt gott rykte. Alltså John McCain, han såg aldrig hela sitt liv, tror jag, ett problem som han inte ansåg kunde lösas med boots on the ground och att bomba människor och döda människor. Han har enkelt uttryckt alltid haft diametralt motsatt ståndpunkt som anti-war, den libertarianska sajten som fokuserar på att motsätta sig krig. Men John McCain, han hade den här, som jag var inne på tidigare, den här speciella familjehistorien. Han var son till en amiral, och jag tror att hans pappa amiralen också var son till en general eller amiral och sånt där. Så de har John McCain, John Sinclair McCain den första, den andra, den tredje och så vidare. Och han är känd för att han har den här historien under Vietnamkriget. Att han var pilot och hans plan blev nedskjutet, han blev tillfångatagen. Och sen fick han utstå fångenskap, han fick utstå tortyr och så vidare. Och om man har blivit tillfångatagen och torterad och sen klarar sig och kommer hem, så blir man automatiskt en hjälte. Det här är en del av liksom krigsmytologin. Det är inte helt uppenbart för mig varför det är så, men det är så det funkar i alla fall i USA. Och sen dess har John McCain haft den här helgonglorian. Men glorian sitter ju på sniskan, för att uttrycka det milt. Dels är den här frågan om hans familjebakgrund. Det är många som säger att med den typen av militära meriter som John McCain Jr. faktiskt hade, så var det tveksamt att han gjorde så snabb karriär som han gjorde. Förmodligen så förekom det en hel del nepotism där. Det vill säga att amiralens son skulle promovera snabbare och han skulle få bli pilot och allt det där. Det sägs, jag vet inte om det är sant, det kan vara fake news, på med foliehatten. Men jag har läst i alla fall historier om att John McCain gjorde olika typer av misstag under början av sin militära karriär. Till exempel att han har väldigt många gånger så kraschade han olika typer av svindyra militära plan. Bland annat för att han flög slarvigt och orsakade olika typer av olyckor. Jag har också hört historier om att han inte var sånt helgon i fångenskap som man säger. Att det inte var så att han liksom utstod tortyr år ut och år in för att skydda sina kamrater. Utan Tvärtom så samarbetade han och gav information, och han blev specialbehandlad och blev särbehandlad av sina fångvaktare för att de visste att han var son till en amiral och så vidare. Så att även här finns en hagiografi, en helgonberättelse om John McCain med många luckor och frågetecken, kan man säga. Men han har i alla fall blivit liksom det ultimata krigshetsarhelgonet i alla fall.
3: Ja, vad man kan säga som är positivt om honom i alla fall, det är väl att han till skillnad från din typiska neokon levde som han lärde. Han hade varit i krig och han hade fått erfara hur smärtsamt det kunde vara. Och sen förespråkar han en massa nya krig sen i alla fall. Men det ger mig åtminstone lite mer respekt än någon som aldrig har varit i krig själv gör samma sak. Vad som kanske är lustigt med det här från svensk horisont, det är väl att det är sådana unisona hyllningar till McCain nu, och det är så tydligt i de här att vad de hyllningarna handlar om, det är att han inte är Trump, utan att han var en skarp kritiker av Trump. Så de här hyllningarna handlar med andra ord betydligt mer om Trump än vad de handlar om McCain.
2: Ja.
3: Och att han dessutom hade dessförinnan varit motståndare till Bush gör ju naturligtvis samma personer ännu mer entusiastiska. Vad som är skruvat med det här då, det är att Bush och McCain, de delade syn på Irakkriget. Så när man hyllade McCain för att han inte var Bush, så hyllade man honom för att man var motståndare till att Bush hade startat ett krig som McCain ändå var för. Och när man nu hyllar honom så hyllar man honom för att man ogillar Trump, som då inte är för de krig som McCain har varit för, som de som hyllar honom inte är för. Så det brinner totalt i skallen på de här. De byter måttstockar snabbare än vad konsensuskulturen byter riktning. Och jag tror det säger väl ganska mycket om hur förvirrat och hur panisk den här inställningen till Trump är.
2: Ja, John McCain, han var ju verkligen han hatade Trump. Han var en never Trumper. Extremt negativ till Trump in i det sista. Han ägnar, kan man säga, sina sista år åt att kämpa dels mot sin cancer, men också mot presidenten Donald Trump. Oförsonligt verkligen. Och Trump var ju också väldigt negativ naturligtvis, som han alltid är, i respons när någon attackerar honom. Men, och dels är det att han hatade Trump så mycket, och det gör att han plockar många poäng såklart. Och sen har han också plockat poäng, som du säger, på att han var mot, han var negativ till Bush och så vidare. Men det finns också något annat med John McCain, för han har ju den här liksom, han är en republikan som får väldigt mycket uppskattning från demokrater. Det finns lite så här mittenpolitiker, kan man säga, i båda partierna i USA. På andra sidan kan man ta något annat exempel. Säg Joe Lieberman till exempel, som är en ledande demokratisk politiker, som man kan säga, han är så här alla republikaners favoritdemokrat, och demokraterna tycker han är kanske ingen riktig demokrat, han är mer som en republikan fast han är med i demokratiska partiet. Och John McCain är lite samma sak, att han är alla demokraters favoritrepublikan, och en del republikaner som säger att ja, men han är väldigt liberal, han är väldigt, väldigt demokratisk i sina uppfattningar. Och han har den här det går hand i hand med de andra aspekterna av hans politiska persona, i det att han nästan är som ödesbestämd att bli president. Och det var ju många som tyckte det, att det var hans tur. Och sen så gick det som det gick när han försökte bli president 2008. Och vi minns alla vad som hände då istället. Så att John McCain, jag har blivit ordentligt spyfärdig av alla hyllningar till John McCain i mitt Facebook-flöde senaste veckan. Väldigt mycket svenska politiker och svenska politiska människor som oförblommerat hyllar honom. Jag har svårt att hitta någonting gott att säga om John McCain, trots att han är död. Jag är benägen att hålla med Justin Raimondo, som säger att det påpekas nu gång på gång i runorna som skrivs av John McCain att vi kommer aldrig mer uppleva en man som han. Och enligt Justin Raimondo så är det nog lika bra så.
3: Först det låter lite väl optimistiskt tycker jag. Hans tes är ju ungefär att krigsäventyren är över i det republikanska partiet om jag förstår honom rätt. Och det ställer jag mig väldigt skeptisk till på personlig basis.
2: Jag kan hålla med om att det låter lite väl optimistiskt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Centerpartiet vill öka anhöriginvandring, anser fler än den närmsta familjen ska kunna ansluta sig, vilket påstås underlätta HBTQ-flyktingars anhöriginvandring. Det pratas ju mycket nu för tiden om att vinden vänder i den svenska migrationspolitiska debatten. Nu stramar man åt, alla partier rör sig mot mitten, en mitt som har förskjutits åt höger. Man propagandan, i alla fall från vissa håll, säger att regeringen och alla partier numera förespråkar en mycket mer restriktiv politik än vad man gjorde för bara några år sedan. Det är inte sant, men Centerpartiet, de vill inte ens spela med. De vill gå emot trenden fullständigt. Och kanske det är logiskt på ett sätt, logiskt politiskt, men vi kan komma till det sen. Men Centerpartiet, de säger, och jag tappade verkligen hakan när jag läste det här igår, de vill utöka anhöriginvandringen kraftigt. Det är som bekant så att den primära invandringen, flyktinginvandring till exempel, är en mindre del av den totala invandringen. Det är som en förtrupp som kommer och sen bulken av den slutgiltiga invandringen är deras familjer som de får andrahands importera när de väl etablerat sig i Sverige och fått något uppehållstillstånd och så vidare. Och det här tycker Centerpartiet är så fantastiskt, att de vill ha mer anhörig invandring. Och man har redan en prognos då om att drygt 180 000 personer kommer att anhöriginvandrare söka uppehållstillstånd som anhöriga från och med nu till 2021. Och det här är alltså Migrationsverkets prognos, så man får ta det med en nypa salt. Men det är vad staten säger, att 180 000 kommer att försöka anhöriginvandra. Men Annie Lööf tycker inte att det är tillräckligt mycket. Hon vill ha mycket mer anhöriginvandring. Och hon säger att då man ska kunna ta hit fler, inte bara den närmsta familjen, det vill säga en person som man är gift med och ens mindreåriga barn, utan man ska även kunna ta med vuxna barn, kanske syskon, kusiner, sysslingar, tremänningar, kanske bara liksom grannar, jag vet inte. Det är redan nu så att man tänjer på de här reglerna, men Annie Lööf, hon vill att man ska utvidga så att man får ta med lite allt möjligt. Närmsta familjen, jag vill säga att de som har bott i samma hushåll tidigare. Vi vill att anhöriginvandringen ska gälla fler än den närmsta familjen. Och det underlättar för exempelvis HBTQ-flyktingar som inte kunnat leva med sin partner tidigare. Så att den gamla definitionen, det är folk som har bott i samma hushåll. Och det vet vi ju att i många av de här länderna som folk kommer ifrån så är det inte liksom mamma, pappa, barn från kärnfamiljer. Utan det är liksom, man bor ju liksom 3, 4, 5 generationer under samma tak. Så man har farföräldrarna och svågen och kusinen från den andra stan som har flyttat in och så vidare. Som man har bott i samma hushåll som. Men det räcker inte för Annie Lööf, därför att HBTQ-flyktingarna, de har ju inte bott med sina HBTQ-partners. Så därför måste man utvidga den här definitionen. Och som sagt, alltså jag häpnade när jag såg det här utspelet. Kan det verkligen vara politiskt opportunt? Finns det en väljargrupp som Annie Lööf, liksom, är det rationellt av henne att jaga den här väljargruppen som vill ha mer anhöriginvandring? Men vi har till och med sett nu i politikavdelningen på Bubbla att Sverigedemokraterna går som en raket i opinionsmätningarna bland invandrare, bland liksom många olika sorters invandrargrupper. Så till och med de då som teoretiskt sett skulle kunna försöka se på lite anhöriginvandring, ta dit folk, till och med de säger bara nu räcker det, nu röstar vi på SD istället. Men Annie Lööf, hon ser en vinkel här. Vad är det hon ser?
5: Jag ska börja med att säga att Det här är ett klassiskt grepp inom migrationspolitik. Att regeringen slår sig för bröstet, säger nu har vi dragit ner på invandringen, samtidigt som man har kedjemigration via anhöriginvandring. Det hör ju dock till saken att man brukar mygla med det här. I USA sitter man till och med och brukar förneka att det finns kedjemigration. Man säger bara att nej, vi har bara strömmat åt. Och så ska folk inte bry sig, och sen när någon kommer och anklagar den för att man har strömmat åt för mycket, så kan man säga till dem liksom att nej, men det är lugnt, vi har anhöriginvandringen och sånt där. Nu går Centern ut och säger det öppet istället. Kanske ett resultat av att man sitter i opposition och inte kan mygla från regeringsställning. Varför de gör det? Vilka grupper är det de vill komma åt? Ja, det är ju en bra fråga. Det känns som, alltså, har de svalt sin egen logik och tror att just HBT-flyktingar är den nya stora väljargruppen som ska få dem att växa? Det låter kanske osannolikt, får jag väl tycka. Men jag vet inte om de själva tror på det.
2: Ja, det finns ju en generell mekanism där politiken polariseras. Och det är väl någonting som vi kan se i Sverige just nu, att mitten eroderar. Och de som växer just nu i opinionsmätningar är, enkelt uttryckt då, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Medan S och M och KD, alla de här andra, kollapsar, imploderar i mitten. Och det är ju ett mönster som man kan se det just nu i Sverige. Man kan även se det historiskt, politiskt, att det har hänt. Jag tänker att det kanske är en sån grej. Att Centerpartiets strateger fattar att nu är det bara extremerna som kommer att överleva. Mm. Så att för att vi ska ha en chans så måste vi bara delta i polariseringen, bygga på den och ta liksom den mest desperata invandringspositiva positionen som möjligt. Ja. För att gynnas av polariseringen.
5: Ja, man pratar ibland om att göra inrikespolitik av utrikespolitik. Att sen när regeringen erkände Palestina så handlar det inte om relationerna med Palestina. Det handlar om att signalera inne i Sverige. Och här är det kanske inrikespolitik och migrationspolitik då. Att det är den här offerolympiaden man försöker vinna. Att det finns redan en massa partier som är för mycket invandring. Då kan man säga, ja, men vem är det mer synd än folk som bara är vanliga flyktingar? Jo, folk som är HBTQ-flyktingar, de är det ännu mer synd om. Och så kanske man kan signalera. Det känns ju som någonting som ligger i linje med liksom Centerpartiets målgrupper. Att det kanske är de som kommer bry sig mest om ett sånt här utspel.

0: Radio Bubbla.
1: Boerfolket varnar ANC för inbördeskrig i Sydafrika. Kommer inte att acceptera föreslagen lagstiftning som möjliggör nationalisering av mark utan kompensation. Det här är en debatt som har blossat upp relativt nyligen i Sydafrika. Det är förstås en underliggande fråga i hela det sydafrikanska statsbygget och den moderna omvälvningen sedan ANC tog makten. Men nu har det verkligen kommit till en brännpunkt. I samband med att Julius Malema, som är ledare för det vänsterradikala partiet EFF, han har gjort en appell för att man ska riva upp paragraf 25 i den sydafrikanska konstitutionen. Vilket skulle göra det möjligt och alltså inte konstitutionsvidrigt att nationalisera land i Sydafrika utan att ge kompensation till de nuvarande ägarna. För nu måste man ändå ge någon typ av skälig betalning när man exproprierar mark. Precis som det i Sverige, USA och alla andra länder jag känner till. Någorlunda civiliserade länder. Istället har man bara kunnat ta mark utan vidare. Och det här är ju någonting som passar perfekt in såklart i Julius Malemas agenda, och man kan tycka att det passar utmärkt in i den allmänna riktning som Sydafrika har tagit sedan början av 1990-talet när ANC tog över. Man kan också konstatera att det är en sorts spegelbild av vad man har haft för sig i till exempel Zimbabwe sedan 1980 då Robert Mugabe tog över. Så att nu vill man gå full Mugabe i Sydafrika.
2: Ja, det är ett tecken på att man har ju enorma ekonomiska problem i Sydafrika. De blir inte bättre. Arbetslösheten är högre. De svarta är fattigare och mer arbetslösa än de var under apartheid. Vilket ju förstås är något märkligt och absurt. De skulle ju bli fria när apartheid försvann och får det bättre. Men hittills har ju ANC:s ledning lyckats undvika att gå full Mugabe genom att Sydafrika är större land, den sydafrikanska ekonomin var mer utvecklad. Och man har kunnat bygga upp ett klientsystem där man ANC är en jättelik klientorganisation där man håller folk lugna, ger dem poster, belöningar. Och vi har ju pratat om det här lagförslaget som är på väg att gå igenom nu om att svarta ska få representation även i små och medelstora företag, vilket inte har gällt förut. De ska alltså ha ägarandelar och styrelseposter och så vidare. Det är ytterligare ett sätt att köpa sig lojalitet hos personer i ANC-kadern. Och förutsättningen för detta att de ska garantera lojalitet bland vanliga svarta människor. Och nu laddar man till med att sno och skänka bort jord också. Just för att man behöver mata in mer i det här klientsystemet. Och det är då man är på väg mot en total Zimbabwe-situation. Alltså vi ser ju hur det är tragiskt nog så att de företag där ANC:s hejdukar kommer in och får ägarandelar av makt, de går sämre. Det har drabbat hela ekonomin. Ska de nu liksom börja skänka bort väldigt väl fungerande jordbruk i Sydafrika till ANC-folk som antagligen aldrig har skött ett jordbruk, då kommer vi att gå Zimbabwes väg. Det kommer haverera det också.
1: Ja, det kommer påskynda ekonomisk kollaps och förmodligen leda till svält, leda till enorm misär. Och naturligtvis så handlar det om en sorts de facto utrotning av boer-afrikanerna, av en folkgrupp som alltså som inte är några nykomlingar i Sydafrika. Om du utlämtar finns någon som inte är bekant med historien här, så är det det finns en diskurs, och det är det som Julius Malema och sådana människor säger och anser, att all den här marken som de vita bönderna har är stulen från svarta människor. Men den här alltså handlar om en grupp som kom från Europa på 1600-talet, som har varit etablerad sedan 1600-talet och byggt upp inte bara jordbruk utan infrastruktur, industri och skapat enkelt uttryckt nästan allt välstånd som finns i Sydafrika. Och de som du påpekar i den här artikeln, som en representant för Boer Afrikaner Volksraad säger, så de har inget annat land de kan åka till. Utan det är deras enda hemland. De har alltid bott här många, många, många generationer. Och om den här typen av lagstiftning går igenom och börjar användas, så innebär det en fördrivning, en sorts utrotning av den här gruppen. Men de säger att de tänker inte ta det här stilla tigande. Om man ändrar på konstitutionen på det här sättet, så kommer man inte se det som en legitim lagändring, utan man kommer snarare se det som en sorts krigsförklaring. Samma sak om man gör som det mumlas om ibland, att man inte på ett rimligt sätt agerar mot mord på boer, så kommer man också se det som en fientlig handling eller en krigshandling mot den vita befolkningen. Man varnar av sig nu för att stoppa det här galna förslaget, annars riskerar ni ett inbördeskrig i Sydafrika.
2: Och det där är jätteviktigt att de är vakna på detta, för de har antagligen studerat utvecklingen i Zimbabwe. För det var ju så att jordövertagandet skedde i lönndom, alltså egentligen. Det var inga, samtidigt som i inledningen efter ännu en så kallad befrielse, så låg ju Mugabe väldigt lågt, alltså, ska man komma ihåg, mot de vita, och tala om försoning och så vidare. Parallellt med detta så börjar ju liksom gamla medlemmar i sin organisation mörda vita farmare och ta över jordbruken. Och det här ledde ju till att, och de var ju väldigt uthålliga, så att de tänkte, nej, men ingen kommer att mörda mig och min familj, så vi stannar på gården. Och så mördades de också. Och det där ledde ju faktiskt sen till en massflykt, nästan hals över huvud. Och det är viktigt att boerna faktiskt ser att de räknar upp fem mord. Det är liksom ett tecken på att man också gör som i Zimbabwe. Men de tänker inte, jag tror inte, de är som sikerna, de här kommer inte liksom köra någon massflyktsgrej. Även om Ukraina faktiskt har bjudit in boerna med öppna armar att komma, och de får jord om de kommer.
1: God bördig ukrainsk jord. Det är för alldeles inget dåligt erbjudande.
2: Nej, och Georgien också, tror jag. Så att de är lite vaknare där borta.
1: Intressant. Väldigt intressant. Och det är i värsta fall så kanske vi får hoppas då på att boerna inte dukar under i ett hopplöst inbördeskrig, utan finner ett nytt hem när de återvänder till Europa.
2: Ja, välkomna tillbaka i så fall. Men jag hoppas ni får klara er där borta.
1: Jag har hört att det finns gott om plats i Sverige också. Stora, obrukade arealer.
2: Ja, herregud, ja.
1: Men jag undrar om boerna, för den sakens skull, skulle vara välkomna. Jag har mina tvivel.
2: Nej, även om de kom nakna, torterade, fördrivna, hälften av deras familj hade mördats av ANC, så skulle de inte släppas in i Sverige, jag lovar dig.
1: Jordaniens underrättelsetjänst har stulit stora mängder vapen från CIA. Var tänkt att gå till rebeller i Syrien, enligt uppgifter till New York Times och Al Jazeera. Det här senaste exemplet i raden på den otroliga kreativitet och effektivitet som CIA har när de ska främja sina syften i Mellanöstern. Vi pratade för inte så länge sedan om ett fall där man hade lagt ner ett program som var till för att träna såna här så kallade rebeller i Syrien. Mm. Efter att man hade pumpat in ofattbara mängder pengar, men endast, jag tror, fem personer faktiskt fick någon träning i slutändan. Så det hade kostat då liksom så här 100 miljoner per person eller någonting, den här utbildningsinsatsen.
2: Och de blev tillfångatagna och avrättade.
1: Ja, till råga på allt. CIA har inget spektakulärt track record när det kommer till såna här saker. Tidigare succéer från deras produktion är till exempel skapandet av Al-Qaida via Mujahedin i Afghanistan, och sedermera även skapandet och framförallt beväpnandet av IS-terroristerna i Irak. När de skapade alla förutsättningar för den situationen, och där IS-terroristerna numera använder sig av högteknologiska vapen som de tog från den irakiska armén. Så amerikanerna gav den irakiska armén vapen, Den irakiska armén vände och flydde fältet så fort de såg en IS-terrorist. Och IS-terroristerna bara kan knata fram och ta deras handvis och automatgevär och allt vad de har för någonting.
2: Det är ju alltid motståndarna som kommer över de amerikanska vapnen. Det finns ju en fantastisk resereportage av Carsten Jensen i gårdagens Aftonblad från Afghanistan, där han beskriver hur de afghanska regeringsstyrkorna, de har gamla pansarbilar bestyckade med ryska kulsprutor från den 20 år gamla ryska ockupationen. Och med den kämpar de mot talibaner som har utrustade med moderna amerikanska tunga vapen.
1: Ja, och i Irak har jag förstått att det ofta är så att IS-terroristerna har mer moderna och effektiva versioner av de amerikanska vapnen än vad de amerikanska soldaterna har som de krigar mot.
2: Ja.
1: Så att en amerikansk soldat kan stå med gammal utrustning mot en IS-terrorist som har modern utrustning, som är amerikansk, betald med amerikanska skattepengar och inte direkt men på ett väldigt, väldigt tydligt indirekt sätt bara donerad från Pentagon till IS-terroristerna. Nu har man i alla fall gjort det igen. Den här gången så har man haft ett projekt som har gått ut på att man köper upp vapen. Man köper upp så här Kalashnikovs och annat som är bra att ha i Balkan och Östeuropa. Och så fraktar man den till Jordanien för att via Jordanien smugglar den till Syrien för att beväpna då såna här syriska rebeller. Men det visar sig att den jordanska underrättelsetjänsten som har varit då involverad som en partner för att säkerställa att det här går till på ett bra sätt, att garantera transporterna säkert och så vidare. Det visar sig att de har på ett systematiskt sätt i åratal stulit de här vapnen. Så varje gång de har en lastbil med Kalashnikovs eller någonting så tar de några stycken och sen så går de och säljer dem på liksom öppna vapenmarknaden som finns i Jordanien. Så går de till någon sån här basar och säljer de här Kalashnikov-gevären som amerikanerna köpte i Östeuropa. Och det här har kommit till allmän kännedom nu därför att de här vapenhandlarna i Jordanien på vapenbasarerna började skryta om hur mycket amerikanska vapen de hade. Och det här började dra uppmärksamhet till sig för att de badade i Kalashnikovs och pengar och till slut så kunde de inte hålla tyst längre. Och så började man undersöka vad beror det här på. Och sen har man rullat upp då den här historien. Stort reportage, stort avslöjande från Al Jazeera och New York Times. Vi har Al Jazeera-länken här på Bubbla. Verkligen fascinerande historia. Och jag vet inte vad som är mest fascinerande egentligen. Är det att de fortsätter med den här verksamheten? Trots att den hela tiden får motsatt effekt? Eller är det kanske det märkligaste av allt är att någon fortfarande tror att den avsedda effekten faktiskt är den som är avsedd?
2: Nej, men det är ju helt uppenbart att de vill upprätthålla tillstånd av kaos. Jag menar, vi har ju diskuterat tidigare de här gigantiska vapenförråden de hade i Jemen som till stor del hamnade i hot i rebellernas händer. Det är alltså i land efter land som USA går in i så lyckas de alltid dumpa en jävla massa effektiv utrustning i motståndarens händer. Och det är för att de vill ha ett tillstånd av konstant krig och kaos. Det gynnar deras syften. Ja, det går inte längre att tolka skeendet på ett annat sätt.
1: I det här fallet så är det framförallt den jordanska underrättelsetjänsten som har tjänat pengar. Enligt uppgift har de använt de här pengarna till att köpa suvar, iPhones och andra lyxföremål. Men dessutom så får man anta att vapenmarknaden i Jordanien har fullständigt översvämmats. Så om man vill ha en prisvärd Kalashnikov eller någonting så är ett hett tips att åka till en basar i Jordanien. För övrigt så kan man läsa den här artikeln att alla som någonsin har varit chef för den jordanska underrättelsetjänsten sedan 1995 har avtjänat långa fängelsestraff efter att de har avgått. General Sami Batiki, som var chef 95 till 2000, han plockade på sig minst 25 miljoner dollar och fick 8 år i fängelse. I praktiken satt han 4 år i sin villa vid Röda havet. Sen har vi Mohammad Al-Dahabi som satt från 2005 till 2008. som stal jättemånga biljoner och ställdes inför rätta. Han höll på med bilsmuggling, han fick 13 år i fängelse. Så det är så här det går till i Jordanien. Och det här är ingenting som är okänt för amerikanerna. Därför att amerikanerna skapade den amerikanska underrättelsetjänsten. I den här artikeln så citerar man Bob Woodward, den berömda amerikanska journalisten, som skrev en bok 2006 som heter State of Denial. Och han säger att George Tenet, som då var chef för CIA, sa till Condoleezza Rice, som då var National Security Advisor, vi skapade den jordanska underrättelsetjänsten och nu äger vi den. Och det här, va, man kan göra sig lustig över att de klantar sig. Oh, vilka klantskallar som liksom, ja, bara klåpare liksom, som försöker få vapnen till de syriska bällen, men sen råkar det bara bli på något annat sätt. Och det är otroligt osannolik förklaring i mina ögon. Det är nog precis så som George Tenet säger, att amerikanerna äger den jordanska underrättelsetjänsten. Det är bara ett av deras många, många lydorgan. Ja. En av deras små marionetter. Så det här handlar om, det är förmodligen att det här är så de betalar sina marionetter. De kan inte liksom göra en banköverföring på 10 miljoner dollar till någon korrupt general i Jordanien. Så istället så kan de köra ner en lastbil full med Kalashnikovs och se mellan fingrarna när den här generalen skickar ut någon underhuggare att sno Kalashnikovs och gå och sälja den på basaren.
2: Ja, men det här är ju en standardgrej för USAs underrättelsetjänst och regering. Det är ju som den där triangeln de upprättade under Reagan mellan Iran, kontras och sig själva med en komplicerad handel. Så här gör man alltid.
1: Ja, det där var det senaste exemplet och vi lär ju få se fler. Den saken är klar.
2: Det ska bli intressant att se när den här moderna utrustningen som IS kommer över börjar dyka upp på i Vivalla, Örebro och så vidare. Det ska ju inte vara så svårt att föra in den i Sverige.
1: Nej, där sätter man nästan skrattet i halsen. Men tyvärr, ja. Tyvärr så är det nog sånt vi måste stålsätta oss för nu. Och jag har hört att i Malmö så finns det en väldigt livaktig irreguljär import av vapen. Det var i alla fall ett tips som jag fick vid ett tillfälle att om jag ville köpa en pistol eller någonting, åk bara till Malmö. För det kan man enkelt göra det bara öppet på gatan, därför att det är där stora partier vapen kommer in. Och det har vi ju för övrigt haft artiklar om som vi pratat om här i radion. Vapenförsäljning vid Folkets Park i Malmö och granater och sådana saker. Så att, jag vet inte vad marknadspriset är nu på en låda granater. Man kanske ska köpa ett sexpack ganska billigt på Kristianstadsgatan.
2: Det är kanske det som de här små koncerntransfereringarna ska användas till av Malmö stad. De håller på att köpa på sig vapen i smyg.
1: Så förutseende tror jag inte de är.
2: Nej, det är sant.
1: Men det är en fin tanke.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Köp hem Fives, ni vet.
0: Radio Bubbla.
1: En man i Visseltofta frias från olovlig körning eftersom han har fobi för fönsterkuvert. Visste inte att körkortet var indraget då Transportstyrelsen skickat beskedet i kuvert som var framkallat kraftig ångest och därmed inte öppnats. Det här var faktiskt en sjukdom som jag inte kände till sedan tidigare. Men det kommer ju så många nya sjukdomar hela tiden. Så att man ska inte förvänta sig att man har örnkoll alltid. Men den här mannen i Visseltofta, han har alltså en panisk skräck för fönsterkuvert från myndigheter. Och till att börja med så får man ju säga att det är en åkomma som man kan relatera till lite sådär till mans. Ja. Eller vad säger du, Boris?
2: Ja, men det är en fullt mänsklig egenskap. Jag kan inte komma på någon människa jag känner som åh gud vad kul att kolla posten. Ska vi se om några fönsterkuvert, lite räkningar att betala. fullt normalt mänsklig reaktion helt enkelt. Det är ingen jävla sjukdom.
1: Den här mannen har varit ute och åkt moped. Han var kraftigt berusad och han körde av vägen på sin EU-moped. Och han själv säger att det bara var lite halt på ett metalllock. Och det var därför han slog runt. Men han hade i alla fall 2,26 promille i blodet. Utan de tog honom, det är grov rattfylla. Och dessutom så är han inte behörig att köra klass 1-moped. Därför att hans körkort är indraget. Men inget av det här kunde han få information om på grund av sin fobi. Han har fått fler brev om det här, om mopeden och körkortet. Men eftersom fönsterkuvert orsakar en sån enorm ångest hos honom, så öppnar han dem helt enkelt inte. Och därför så konstaterar man att tingsrätten säger att de kan inte bevisa att den här mannen har haft som uppsåt att bryta mot lagen. På grund av just hans fobi för fönsterkuvert så åklagaren inte kunnat visa att det han gjorde faktiskt var olagligt, eftersom det också krävs uppsåt. Är det inte en fantastisk liten historia, Boris, där?
2: Jag hoppas det har en prejudicerande effekt, och då kan man ju alltid bara hävda liksom att man har en fobi för någonting. Jag har en fobi för ditt, jag har en fobi för datten. Ni kan liksom inte, det är så jävla befängt alltihopa. Men alltså det ligger ju också någonting i det här. Det här är toppen på den här utvecklingen vi har, där man har liksom utvidgat autismspektrat och man har finfördelat och findefinierat det. Och det går alltid liksom för folk numera att säga att jag kan inte göra det här för att min variant, min placering i det här spektrat gör att jag kan till exempel inte jobba för mindre än 200 kronor i timmen eller någonting sådant. Alltså, du kan hävda vad som helst numera. Och att ha en fobi mot fönsterkuvert, det som sagt, det är en fullt normal och mänsklig grej. Det är bara så jävla dumt.
1: Ja, jag tycker det är absolut mänskligt och förmodligen väldigt vanligt. Jag ryser alltid lite när jag ser såna här fönsterkuvert. Det kan man nog beskriva som en mild fobi i alla fall. Och jag kan tänka mig att den här åkomman kan bli en riktig trend. Det var ju, jag minns det var något fall i, jag tror att det var i Oregon i USA, där man legaliserade marijuana för medicinskt bruk. Och då fanns det en särskild diagnos som marijuana ansågs vara särskilt bra mot. Jag tror att det var grön starr. Vi kan säga i alla fall att det var grön starr. Det som hände då var att under loppet av ett halvår efter avkriminaliseringen så ökade förekomsten av grön starr i Oregon med 4000%. Ett medicinskt mirakel som man förmodligen åkte från Världshälsoorganisationen BUMS för att undersöka vad det berodde på, det utbrottet av starr. Jag kan i alla fall tänka mig att vi får se en liknande utbrott av fönsterkuvertfobi i Sverige.
2: Ja, och givetvis kommer man att börja finfördela de här fobierna jättemycket och ge dem vackra latinska och grekiska namn. Och jag har en stark känsla att vi kommer att se nu en explosion av den mycket rimliga fobin mot kuvert från Skattemyndigheten och deklarationsblanketter.
1: Ja, om det finns någon som vet vad fönsterkuvert heter på grekiska eller latin, så är det bara att höra av sig till Radio Bubbla så ska vi sprida ordet. Och Du som hatar myndighetsbrev och räkningar, håll ut. Snart har vi lösningen på dina problem. När alla inkassobreven fyller år på ditt golv, så kan du bara lämna fram en lapp från farbror doktorn och säga att du har faktiskt en fobi. Då slipper du betala. Det här kan bli en del av frihetsrevolutionen i Sverige.
2: Ja, men jag tror faktiskt det. Jag tycker att Läkare utan vänster måste ta tag i det här och utveckla en liten manual för så man kan beskriva sina symptom korrekt när man går liksom till doktorn.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Putin hävdar att Panama-härvan är en amerikansk konspiration med syfte att påverka ryska val. Hävdar att fler provokationer väntas ju närmare ryska valen vi kommer. Och det tycker jag är en intressant artikel därför att i förra sändningen, eller om det var förra, så pratade vi om en artikel i opinionsavdelningen som sa att Panama-läckan har alla de klassiska kännetecknen för en rysk psyop. Och då där var misstanken att det var Putins särskilda avdelning för finansiell underrättelsetjänst som skulle kunna ligga bakom det här. Och att man hade det som en avledningsmanöver för att plocka inrikespolitiska poäng. Att man gjorde en skenattack på sig själv som i själva verket inte var så farlig. Och samtidigt fick man en ursäkt att säga kolla alla gör det. Och framförallt så skulle syftet ha varit att förbereda en utpressningskampanj mot framförallt amerikanska intressen genom att man undantog deras uppgifter från den här läckan. Så att man visar för dem att kolla nu vi läckt all den här informationen. Då kan ni räkna ut att om vi har den här informationen då har vi information om era skalbolag också. Men den har vi inte släppt. Men vi kan göra det om ni inte dansar efter vår pipa. Så det var teorin där. Lite mystiskt, konspiratoriskt, lite pikant för oss att prata med den orsaken. Här har vi den rakt motsatta konspirationsteorin. Och det är ingen mindre än Vladimir Putin som har suttit i rysk tv. Det är en sån här årlig call-in-event. Då ryssar får sitta och ringa in och prata med sin president. Och här har då fått frågan om Panama-papperna. Och lanserar sin egen teori som alltså är exakt inversen av den vi pratade om förra gången. Och jag ska villigt säga att jag vet inte att den ena teorin är mer sannolik än den andra. Men min magkänsla som gör att jag återkommer till det hela tiden. Det är att det känns i maggropen som att Panama-läckorna är en akt av informationsterrorism. Och ärligt talat så det kan... Jag ser inte att det blir bättre eller sämre för att det är Putin eller Obama. Att det är Putins specialenhet för finansiell utpressning eller CIA som ligger bakom det här. Putin säger att det var CIA. Och han har ju en uppenbar poäng att lyfta fram. Nämligen att det är inga amerikaner med i läckan. De bara läcker information om andra. Putin var första man till rakning. Inga amerikaner i stort sett är med i den här listan. Så det är ju en uppenbar vinkel i alla fall. Boris?
2: Den enda stormakt som går fri på något sätt det är ju faktiskt Kina. Där har ju kontor och annat läckts ganska mycket som når, där kopplingarna är väldigt tydliga högt upp i den kinesiska byråkratin och partiledningen. De är också bit desperata som vanligt och slagit till alla informationsspärrar i Kina. Så att de lär ju knappast ha gjort det. Men när det gäller både USA och Ryssland så tycker jag det är remarkabelt att ingen av parterna är speciellt hårt drabbade. Det är ju växelpengar för som har avslöjats som Putins sidan. Och amerikanerna har gått väldigt skottfria. Så att det visar sig väl i sinom tid vem som ligger bakom genom vilken form av information som läcks. Eller så slår det här utpressarscenariot till och hemliga utbyten sker ungefär. I vilket fall som helst är det intressanta, egentligen som jag hävdade i början, att det kommer inte bli så jävla mycket av det här. De har bränt allt sitt krut och det var inte speciellt många skarpa skott som avlossades tycker jag.
1: Ja, vi får kanske hoppas att du har rätt där Boris. Jag är fortfarande lite skeptisk till den idén. Jag är benägen att tro på de här journalisternas ord att de har mer i ryggsäcken. Republikanerna går mot seger i representanthuset medan det fortfarande är jämnt i valet till senaten. Ron DeSantis går mot övertygande seger i guvernörsvalet i Florida och är nu i delstaten enligt vallokalsundersökningar mer önskad som presidentkandidat än Donald Trump. Och stroke-drabbade vänsterdemokraten John Fetterman vinner i viktiga delstaten Pennsylvania. Det alla trodde i förväg var att det skulle bli en jordskredsseger för republikanerna. The Red Wave. Och fördel för republikanerna är såklart vad man generellt sett skulle kunna förvänta sig i ett mellanårsval där presidenten kommer från det andra partiet och är rejält impopulär.
3: Bidens, han har såna approval rating som är extremt låg, samma sorts låga nivåer som Donald Trump hade. Och landet befinner sig i ekonomisk kris med en utdragen lågkonjunktur, skenande inflation, en hel del andra problem också. Så det var definitivt republikanernas val att förlora. Och dessutom så kan man kan undra hur de ens lyckas förlora med ett så välsignat utgångsläge. Men det blev alltså inte en red wave, utan det blev vad de har kallat en red trickle. Republikanerna får en majoritet i representanthuset, men liten, lite bara några enstaka mandats marginal. Demokraterna behåller kontrollen över senaten, förstärker med ett mandat, tror jag. Jag har inte exakt koll på siffrorna. Men min första övergripande tanke är någonting i stil med att om man inte kan vinna ens under de omständigheterna, då har man riktigt rejäla problem. Då är man helt slut som parti. Visserligen är det inte någon nyhet att vad är republikanerna, att de är totalt slut, men det är ändå ganska anmärkningsvärt uselt resultat. Det finns så många vinklar som man kan dyka in på det här valet, såklart. Boris, vilka observationer har du gjort? Är det några valresultat som du tycker är särskilt intressanta?
4: Nej, det är ja, det skulle vara det. Måste man nästan djupsykologisera om det här med Fetterman. Det är faktiskt lite fascinerande att man tycker att man kanske har ren självbevarelsedrift om man än står politiskt inte skulle rösta på just den kandidaten.
3: John Fetterman, ny senator för Pennsylvania, som vann trots att han ganska nyligen haft en stroke, och han har stått på scen och haft afasi, han har sluddrat och han har helt enkelt inte varit kapabel att prata, vilket man kan tycka är en stor nackdel för en politiker. Men är det en stor fördel? Kanske det, liksom, att folk tycker det är så friande. Äntligen en politiker som man slipper höra stå och hålla låda hela tiden, för han kan inte prata på grund av sin utsönderstrokade hjärna. Men det är också intressant, för att kandidaten som stod mot honom i det här valet, republikanernas kandidat, var Mehmet Oz, som alltså är en turkisk muslim som är läkare, men framförallt tv-läkare. Det är som Dr. Oz, en sån här Oprah Winfrey-figur, liksom. Men det är klart att om republikanerna kör en turk som är muslim, så kanske den här liksom stroke-patienten ändå framstår som mer attraktiv.
4: Ja, men alltså det är redan det jag far efter, att det här är det, på något sätt är det så oerhört symboliskt. Det är inte bara USA, det är ett alternativ man ställs inför, alltså en person med afasi eller en muslim som ska bestämma över dig, och du väljer istället att inte folk stannar hemma då, helt enkelt. En skrämmande tanke jag har, det är att man faktiskt rösta liksom med någon slags alltså att självbevarelsedriften är så jäkla låg hos folk, att de röstar för att de tycker synd om honom. Ja, men killen kämpar ju liksom. Det finns ju andra fall i modern historia där folk röstar på liksom alkoholister och vad fasken som helst, bara för att men han kämpar ju med det här. Det, alltså en slags sinnessjuk sympatiröstning.
3: Ja, det fanns tidigare en opinionsmätning i Pennsylvania där folk frågades om hur den här stroke-faktorn, om den skulle göra dem mer eller mindre benägna att rösta på John Fetterman, eller om det inte skulle göra någon skillnad för deras beslut. Och det visade sig att en jättestor andel, jag minns inte exakt siffran, men liksom en tvåsiffrigt procenttal, 20% vad det var, sa att de för sin del, de blir mer benägna att rösta på honom på grund av att han har haft en stroke. Vilket är svårt att förstå liksom hur det kan vara en sorts sympatiröstning. Det blir, på sätt och vis blir också starkare principiellt ställningstagande, att jag står för mitt parti no matter what. Spelar ingen roll om de kör liksom en apa som kandidat, jag kommer alltid rösta på Demokraterna. Så man får utlopp för den liksom principiella hållningen ännu starkare Ju mer usel kandidaten är, desto starkare principiellt ställningstagande får man göra.
4: Ja, det är lite vackert.
3: Ja. Jag har haft ögonen på några kandidater, J.D. Vance och Blake Masters, för att jag följer Peter Thiel, och Peter Thiel har finansierat dem, deras kampanjer. J.D. Vance kom in i Ohio, och det var väntat, kan man säga, men det var också en övertygande segermarginal. Blake Masters förlorade mot astronauten Mark Kelly i Arizona. Så att en av två fick Peter Thiel in i kongressen. Sen är det väldigt intressant såklart med Ron DeSantis. Det är ju kanske det enskilt mest intressanta valet. Det är det som folk pratar om, skriver om mycket, men det är superintressant. Alltså, Ron DeSantis, Floridas guvernör, som stod inför omval. Och han var favorittippen såklart, stod mot en svag kandidat, Charlie Crist, som är liksom, det var ingen som trodde att han skulle ta över guvernörsposten i Florida. Men alltså, resultatet var ändå, DeSantis fick 59% av rösterna, så han hade 19 procentenheters vinstmarginal, vilket är den största vinstmarginalen som en Florida-guvernör har fått sedan 1982, när demokraterna hade någon sorts jordskredsutplåningskampanj. Och DeSantis, han vann till och med i Miami, vilket är liksom, det var ingen som trodde att han skulle göra det. Så hur många republikaner vinner någonsin ett storstadsdistrikt med tonvis med latinos i väljarkåren, som är totalt dominerat av Hispanics? Och för 4 år sedan så blev han vald första gången då med mindre än 1 procentenhets marginal, och nu har han 19 procentenheters marginal. Man kan säga så, Trump vann Florida förra presidentvalet då med 3 procentenheters marginal för 2 år sedan, men DeSantis har 19 procentenheters vinstmarginal. Så det är otroligt bra val, så att

0: där. Även om de vill, även om det sker helt på frivillig, bara förbjöd det. Och nu kampanjar han med det här, under den här parollen. Så en sån här fras som han säger är Florida was a refuge of sanity when the world went mad. Och det var ju precis så. Vi satt här i Radio Bubbla 2020 och pratade om så här, hela världen har blivit galen. Det finns ju några enstaka ställen som inte har hoppat helt i galen tunna. Och det är Sverige och Florida. Mm. Florida var ännu bättre än Sverige. Och han har också varit jättebra i många andra frågor. Massinvandringsfrågan, vi pratade för ett tag sedan om hans, den här gimmicken att de skulle flyga nyanlända invandrare till Martha's Vineyard eller vad det var. Jag minns inte om det var han eller om det var Greg Abbott i Texas. Hans guvernörskollega.
1: Båda
0: gjorde det. Jag vet inte vem som skickade till Martha's Vineyard, hur det var, men det var ju jättekul gimmick. Jag tror han, det var någonting att han skulle börja igen och han hanterade senaste orkansäsongen bra, anses det allmänt. Och han betraktas av både republikaner och demokrater som en sorts kapabel ledare, en doer, redig, hederlig typ. Alltså för att vara politiker. Men liksom... Ron DeSantis, det som är intressant med det här, det är liksom att Ron DeSantis kommer ju helt garanterat ställa upp i primärvalen för att bli presidentkandidat 2024. Så det innebär att det kommer i praktiken stå, om inget helt liksom galet och oförutsett händer, så kommer det stå mellan DeSantis och Trump i vem som ska företräda det republikanska partiet och utmana Joe Biden. För Joe Biden är väldigt tydlig nu med att han också kommer ställa upp för omval. Och jag undrar ärligt talat, hur, vid det här laget, vem kan föredra Donald Trump framför Ron DeSantis? DeSantis har i stort sett alla fördelar som Trump har. Han är en del av Trump-rörelsen, han står för liksom hela liksom den riktiga Trump-agendan. Men han har inte Trumps motbjudande personlighet. Trumps allmänt liksom så äckliga framtoning och stil som jag inte tror har varit en fördel för Trump. Det är trots den, inte tack vare den, som han blev president. Men DeSantis har man inte de faktorerna. Trump är extremt motbjudande och frånstötande för många människor. Inklusive jag själv. Jag pratade om tidigare raden om att han håller på med en del liksom bizarra, äckliga saker. Och han bor i sin liksom... sin lägenhet där han har liksom alla föremål är pläterade med guld, men takhöjden är liksom två meter som en svensk sosselägenhet, och det är bara don't get me started. Men den stora saken är förstås att Trump skämde ut sig fullständigt i Vita huset. Det var bara någon månad sedan vi pratade om det här sist, det ska jag inte repetera, det finns många exempel, vi har redan pratat om allihopa, men om man bara ska ta ett då, det är så viktigt att det räcker för att diskvalificera Trump, så kan vi ta den här coronavirusfrågan. För Trump var otroligt så obeslutsam, ryggradslös, flipfloppade fram och tillbaka. I slutändan så ställde han sig bakom helt vansinniga, extremt destruktiva pandemiåtgärder. Inklusive såklart vaccineringshetsen som Trump gick i bräschen för och som han nu marknadsför som en av sina stora bedrifter. Att han lyckades få ut de här fantastiska vaccinerna från Pfizer och Moderna och snabbt, och han fick så många vaccinerade. Och så vidare. Så här har vi den största, viktigaste politiska vattendelaren på en generation. Och Trump gjorde bort det fullständigt och DeSantis tog rätt position och stod fast för den genom hela perioden. Och DeSantis, han har en hel del andra egenskaper också som är liksom precis rätt för den här. Så han har rätt sorts bakgrund. Han läste historia på Yale och sen juridik på Harvard. Så han har liksom den här fina elituniversitetsbakgrunden också. Ganska gedigen militär karriär, men från saken rätt. Han var någon sorts jurist inom den här JAG, som militärjurist. Men han var liksom på plats under Irakkriget i Irak och jobbade för Navy SEALs. Och han är lieutenant commander och har en massa medaljer och så vidare. Fortfarande aktiv reservare. Och han är relativt ung. Han är född 78, så han är alltså 32 år yngre än Donald Trump. Och han heter Ronald i förnamn, vilket har en väldigt fin klang i republikanska kretsar. Det ger liksom det är en speciell association till Ronald Reagan för republikaner. Och många andra såna här små detaljer. Och när vi pratade, när kan det ha varit nu? Jag tror att det var början av 2021 när Trump-administrationen lämnade Vita huset. Så pratade jag om vad som hände nu under post-Trump-eran. Och en av mina förutsägelser som jag tog upp var att Florida skulle nu bli det nya centrumet för den amerikanska högern.

0: Därför att jag räknade upp en massa skäl för att det skulle bli så. Framförallt massa personer som fanns i Florida. Och att det kommer bli liksom epicentrum för motståndet mot Biden-regimen och basen för att försöka ta tillbaka Vita huset och allt sånt där. Och jag känner att jag får ganska mycket vatten på min kvarn nu när Ron DeSantis seglar upp som den absolut största vinnaren i det amerikanska mellanårsvalet. Och jag vill gärna höra en kommentar från dig, Boris, här, men alltså, det känns för mig som att han är en shoe-in som de skulle säga för presidentnomineringen. Det blir väldigt, väldigt tufft för Trump att gå upp mot Ron DeSantis i primärvalen.
1: Ja, det är det. Men samtidigt, alltså, jag tror DeSantis värsta fiende är liksom den totala politiska yxigheten och oförmågan i det egna partiet. Alltså inte vilka krokben som kan dyka upp, helt enkelt. De är jävligt inkompetenta som parti. Och det andra är ju Trump i sig. Alltså han kan ju i sin bitterhet och illvilja, han har ju redan börjat nagga på DeSantis och gett honom öknamn och så vidare. Och det kommer ju vara ett tecken på hur iskall DeSantis kan vara, om han kan hantera alla dessa påhopp och hetsningar som kommer att komma. Det är ju väldigt spännande att se.
0: Ja, han rent strategiskt så behöver han förmodligen inte göra så mycket. Alltså han kan inte hålla på att attackera Donald Trump, för att han har varit en liksom 100% Trump-supporter. Alltid stått på Trumps sida, hyllat honom. Liksom bygger vidare på Trump-plattformen, och han är liksom en del av hela Trump-rörelsen. Så att han kan inte, det skulle inte vara trovärdigt för honom om han gjorde en 180-vändning och blev en sorts anti-Trump-figur. Men strategiskt så säger jag inte heller att det skulle vara viktigt för honom att snacka ner Trump. Hans track record talar för sig själv. Alla de här liksom fördelarna han har är så tydliga. Och anta att han skulle låta, Trump har ju redan börjat attackera DeSantis, och ja, han slår hårt under bältet som han gör alltid, Trump, med den här stilen. Han kallar honom för Ron DeSanctimonious, och går bara till full attack, och Trumps förtrogna är ute, hans surrogat liksom är ute och säger i medierna att håll dig i Florida, DeSantis, tror inte att du kan komma upp här liksom och talla på presidentnomineringen. Vi glöm det, för då jäkla liksom ska vi nita dig. Så Trump är redan har den här väldigt oattraktiva, superaggressiva stridslyssnaren internt mot andra republikaner. Så att Ron DeSantis, han skulle kunna spela det väldigt, väldigt cool här och inte säga så mycket negativt om Trump. Men tror jag ändå bara segla igenom. Jag tror bara republikanerna, när det kommer till kritan, så kommer de tycka att det är jätteskönt att kunna få någon som för liksom Trump-rörelsen och lite Trump-energin vidare utan att faktiskt vara Donald Trump. Det kan ju till och med bli liksom den perfekta kompromisskandidaten mellan falangerna in republikanska partiet. Där finns en stark Trump-falang och så finns en stark anti-Trump-falang. Och DeSantis ingår såklart i Trump-falangen, men om han står som alternativ mot Trump, så blir han på sätt och vis den perfekta kompromisskandidaten.
1: Ja, men precis som du säger, det han måste göra är ju att segla förbi. Han kan ju inte gärna vända politik, så att säga. Men då skulle han bara göra sig löjlig. Och då skulle han dessutom berättiga det här sanctimonious-epitetet. Det gäller bara för honom att hålla huvudet kallt och inte gå in i någon sluggefest, utan bara liksom ställa sig över det hela. Låta honom yla lite grann där borta i den andra talarstolen.
0: Så 2024 så ska det presidentval igen. Joe Biden säger nu att han ska ställa upp. Jag tror att om han fortfarande är vid liv, om han fortfarande liksom överhuvudtaget kan liksom öppna munnen och säga någonting och så vidare, om inte Alzheimer har liksom blommat ut fullt ut, så kommer han vara demokraternas kandidat. De kommer liksom inte kunna stoppa honom med mindre än att de på något sätt liksom omyndigförklarar honom och avsätter honom. Och jag tror att Ron DeSantis kommer att stå emot honom. Jag tror redan nu så kan vi se. Och det har till och med varit tydligt även innan det här valet. Det har varit tydligt i ett års tid nu att det är Ron DeSantis som är den nya i särklass starkaste stjärnan och farligaste kandidaten. Tror du att det stämmer, Boris, att det är de två som kommer stå mot varandra i presidentvalet, och vem av dem kommer vinna?
1: DeSantis, ja. Alltså Biden är ju så här, jag började nästan tänka att nej, men de kanske tar honom i alla fall. Alltså med tanke på vad vi började prata om, Fetterman-syndromet. Vad fan, om en stroke kille kan liksom få jättemycket sympatier. Alltså det är känslomässiga argumentet. Om Biden är liksom lite tre kvarts dement, det är ju ändå blinken av de andra som styr. Så att det är inte säkert att det finns ett inre motstånd i partiet mot att låta honom ställa upp en gång till. I balsamerat och chippat tillstånd. Så att det kan mycket väl bli de två som står mot varandra. Och det jag tänker efter det här mellanårsvalet är att nej, vi måste ändå sluta underskatta tyngden i den här jävla demokratiska apparaten. Alltså det hemska att jag tror, även om de ställer upp med det här killen som nästan ligger ner i graven, så kan de faktiskt vinna. Han kan slå DeSantis. Det är en jävla apparat det där.
0: Ja, och de har massor med tiden på sin sida.
1: Ja.
0: Och de kommer ännu fler, liksom, precis som i Sverige, som importerade nya väljare och så vidare.
1: Ja, visst.
0: På andra sidan har DeSantis som har liksom, åtminstone i Florida, en annan sorts relation till Hispanics än vad republikanerna normalt har. Det är inte säkert att det är en massa kubaner och sånt där med, men det är inte säkert att det går att översätta till andra politiska arenor. Men det är ändå ganska spännande faktor. Jag tror också Biden kan vinna. Det är ju helt sjukt att Biden kunde vinna över Trump förra gången. Men så att då är det väldigt dåraktigt att säga att han absolut inte kan vinna nu. Även om han är permanent mumifierad i det laget. DeSantis, han är ju, apropå det här med det här etniska, han är ju själv 100% italienare. Han kommer från liksom gamla italienska amerikanska släkter, men jag läste att samtliga hans mor och farföräldrar hade i sin tur föräldrar som var födda i Italien. När han gör sitt DNA-test så kommer det stå 100% italienare från centrala regionerna av Italien. Och det är lite intressant för att jag tror inte att USA någonsin har haft en Italian-American president. Och jag vet inte om det finns någon sån här latinsk liksom, medkänsla med liksom mellan spanska och spanskättade och italienskättade. Men det är någonting lite speciellt där som kommer i spel.
1: Ja, det innebär att jag tror han kommer ha östkusten är ju ganska italiensk. Du har hela New York. Och det närmaste man har kommit en italiensk presidentkandidat, det är ju
0: Mario Cuomo.
1: Ja, men jag tänkte på han ställer väl faktiskt upp i något primärval. Har du rätt i? Men jag tänkte annars på LaGuardia på New Yorks borgmästare på 30-40-talet.
0: Mm-hmm.
1: Han hade en jävligt stark ställning. Så att ja, men det här italienska påbrott kan spela en jäkla stor roll och skära in ordentligt i demokratiska väljargrupper. Alltså italienarna är ju väldigt demokratiska. Den enda icke-demokratiska italienaren är väl gamle Rudi.
0: Mm. Ja, inte ett superspännande mellanårsval, men det lägger liksom grunden för ganska spännande saker inför inför 2024.
2: Radio Bubbla. Wikileaks släpper 500 000 diplomatiska dokument från 1979, år 0 för amerikansk destabilisering av Mellanöstern, enligt Assange. Ja, Wikileaks är tillbaks med ännu ett stort släpp. Det är fortfarande viss oklarhet kring vad som har hänt med Assange och ambassaden och Wikileaks-organisationen. Vi ska inte fördjupa oss i det idag, för att vi har redan haft en lång special om det. Men nu har i alla fall Wikileaks officiella kanaler, hemsida och så vidare publicerat 500 000 ytterligare dokument. Och det här är en fortsättning på en databas som Wikileaks har haft under väldigt lång tid. Faktum är att för 10 år sedan, när Wikileaks precis hade startat, så startade man det som kallas för Public Library of US Diplomacy, plus D. Och allt som allt, tillsammans med de här 500 000 nya dokumenten, så innehåller den här databasen allt som allt 3,3 miljoner dokument. Det här handlar om insikter i amerikansk utrikespolitik över en lång historisk period. Och jag har inte haft tid att sätta mig in i detaljerna, och jag har heller inte sett några djupdykningar i det här materialet. Det är svårt att säga vad som är nytt sprängstoff, vad folk kan koppla ihop det med för annan information. Men i presentationen av det här materialet så säger Assange, eller Wikileaks, eller vem det nu är som kontrollerar den organisationen numera, att 1979 var ett väldigt viktigt år i de här sammanhangen. Och det tyckte jag var lite intressant. Tänkte vi kanske kunde beröra lite grann. En stor sak som hände 1979 var ju att det var då som man satte igång den nya typen av interventioner i Mellanöstern. Och det hade sin upprinnelse i kriget i Afghanistan, alltså Sovjetunionens krig i Afghanistan. Och CIA tillsammans med Saudiarabien bestämde sig för att göra en massiv investering över lång tid. Man skulle plöja in miljarders dollar för att finansiera Mujahedin i Afghanistan. Inte nödvändigtvis för att man var allierad med dem eller såg dem som sympatiska, utan för att det var en vapen, en så kallad proxy, i kriget mot Sovjetunionen. Så genom att finansiera Sovjetunionens motståndare i Afghanistan så skulle man tvinga Sovjetunionen att spendera väldigt mycket resurser och fastna i kvicksanden. Vilket de också gjorde. Men när Afghanistankriget var över så hade man Mujahedin-grupper som var otroligt välfinansierade. Och 1979 så lämnade Osama bin Laden sitt hemland Saudiarabien och reste till trakten av Afghanistan, för att han inte till Pakistan men också Afghanistan, och sökte sig till Mujahedin, och resten är, som man brukar säga, historia. När Al-Qaida startades av Osama bin Laden 10 år senare, så gjorde man det med mankraft från Mujahedin i den här delen av världen, och med finansiering indirekt från USA. Och ytterligare 10 år senare så kom den här draksådden tillbaka med besked på 11 september år 2001. Och nu lever vi i en era som på många sätt präglas av de här händelserna som hade sin upprinnelse 1979. Delar du den här analysen, Boris?
1: Till väldigt stor del, men jag skulle vilja dra linjerna tillbaka från 1979, därför att det är inte så att CIA och några saudiarabiska toppshejker sitter och kokar ihop det här schemat att nu stöder vi Mujahedin och så att de kan hålla koll på ryssen i Afghanistan och härja med dem, utan banden mellan Saudiarabien och vissa andra liknande stater i arabvärlden är ju extremt starka mellan USA och framförallt amerikanska State Department. Jag tror jag pratade om det en gång förut, alltså att deras arabdesk i utrikesdepartementet var ju befolkad av personer som var väldigt kunniga arabister, men som också faktiskt hade en syn på arabvärlden som var att den är bäst, situationen där är bäst om fundamentalistiska kungahus och andra krafter styr det hela. Så banden är väldigt starka till framförallt Saudiarabien. Och lite grann tycker jag att det är som Saudiarabien har lett USA vid nosringen runt i arabvärlden och också runt i världen. För man ska ju komma ihåg att inbördeskriget i det forna Jugoslavien, där var man ju också till en början, lät man Saudiarabien få väldigt fria händer att stötta och flyga in muslimska Mujahedin och slåss på den bosnisk muslimska sidan. Så att 79 är en bryt. Då aktiveras på något sätt väldigt gamla och starka band.
2: 1979 så inträffade också gisslankrisen i Teheran. som blev ett hårt slag av Jimmy Carter och ledde till att bidrog starkt att Ronald Reagan sen blev president och på vissa sätt slog in på nya spår i amerikansk utrikespolitik. Margaret Thatcher blev premiärminister i Storbritannien. Three Mile Island-olyckan förändrade synen på kärnkraft. Så att det är inte bara Mujahedin som hände 1979. IRA dödade Lord Mountbatten. Han var kusin till engelska drottningen. Och ytterligare en sak som jag skulle kunna nämna som inte finns med i det här sammanhanget, men som hände ungefär 1979 och som var oerhört formativt för vår tid ända fram till idag, det var vid den här tiden som datorrevolutionen slog igenom på allvar. På början på 70-talet så började datorer bli mer lättillgängliga och utbredda för företag och privatpersoner. Och någonstans runt 79-80 så såg man ett trendbrott. Och sen dess så har man sett att nästan all ekonomisk utveckling som har skett sen dess har skett inom datorindustrin och i allt ökande grad mjukvaruindustrin. Så att ekonomiska resurser allokeras om från olika typer av fysiska verksamheter till de immateriella verksamheter som sker inuti datorer och ser det mera även på datornätverk som internet. Så att under den här perioden då man har haft en destabilisering geopolitiskt så har man också haft en ekonomisk destabilisering i västvärlden. Där omständigheter har skiftat och arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut. Nya grupper har kunnat berika sig någonting enormt med de stora IT-företagen och mjukvaruföretagen som har växt fram. Så vid den här tiden så hade vi till exempel Apple och Microsoft som var små källarföretag i princip för det här laget. Men som sen blev ekonomiska giganter och än idag är oerhört dominerande spelare. Och på andra änden av det här spelet så har tillverkningsindustri till exempel naturligtvis utvecklats på många sätt. Men relativt sett som en andel av ekonomin så har den gått tillbaka. Och det här har också bidragit till ett förändrat läge. Och jag tror inte det är allt för långsökt att säga att om man letar efter orsakerna till att Donald Trump i år kunde bli vald till president i USA så har det att göra med alltså, varför röstade Michigan för Donald Trump? Ja, men det där har också väldigt mycket att göra med saker som började ungefär 1979 när den här ekonomiska omställningen till den digitala världen började.
1: Intressant är de två spår du drar upp där, för att de samverkar väldigt starkt. Att parallellt med att den digitala industrin växer fram och därmed också ökar överhetens möjlighet att kontrollera våra tankar via Facebook, Google och allt sånt. Så som du pekar på så rycks också den ekonomiska materiella grundvalen undan från fötterna på en väldigt, väldigt massa människor. Alltså att människor kan inte längre relatera till sin hjärna eller sina händers arbete. De existerar i en slags socialt limbo faktiskt väldigt många. Och detta parallellt med att det skapas en verklighet som är digital och som inte är verklig på riktigt. Det är en sällsynt farlig situation helt enkelt.

0: Hallå.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Matteo Salvini ställs inför rätta för sin hantering av båtflyktingar i juli 2019 när han var Italiens inrikesminister, sker efter att senaten beslutat häva hans parlamentariska åtalsimmunitet. Salvini välkomnar beskedet då han är stolt över sitt agerande och ser rättegången som en möjlighet att berätta för världen om hur hans migrationspolitik räddat tiotusentals liv. Matteo Salvini var inrikesminister i Italien, inrikes och kan man säga invandringsminister fram till förra året. Och fortfarande så stormade kring vad han gjorde under den tiden. Situationen påminner inte så lite om det som händer med Donald Trump i USA. Det vill säga att man använder rättsväsendet kan man säga för att komma åt en politisk motståndare. Så Trump har precis genomgått sin riksrättsprocess och det är omöjligt att inte dra paralleller när Salvini nu först får sin åtalsimmunitet hävd, för att normalt sett så kan man inte åtala en minister för någonting de har gjort egenskap av minister. Men de har alltså upphävt hans immunitet och haft den formella omröstningen i senaten om att man beslutar om att han ska åtalas. Så ganska exponentiellt väldigt likt det som händer i USA. Och en annan likhet det är att i fallet med Trump så har man ju velat ha en riksrättsprocess sen innan han blev president, om man har letat efter möjligheter hela tiden. Vad han faktiskt åtalade för är egentligen fullständigt godtyckligt. Man kan se att det är nästan slumpmässigt när man valde ut det här telefonsamtalet med Ukrainas president och så vidare. Och på samma sätt är det med Salvini. Här har man valt ut någonting på måfå mer eller mindre som man tror att man kan sätta dit honom för. Och det handlar då om att han i augusti 2019, juli augusti 2019, så var det ett hundratal migranter som befann sig på en båt utanför Sicilien. Och de var där ganska länge och de ville komma i land uppenbarligen. Och Salvini sa att de får inte komma i land. Och givetvis, jag tror vi pratade om det specifika fallet i Radio Bubbla också medan det pågick. För det var kontroversiellt, det var mycket uppmärksamhet och så vidare. En vattendelare i både Italien och resten av Europa. Så att givetvis så ska man inte låta Salvini komma undan, utan man ska ställa honom inför rätta. Som du påpekar, Boris, när du följde min uppmärksamhet i det här häromdagen, alltså det festliga är ju Salvinis egen reaktion, som är bara helt, helt underbar. Han säger det här: jag är absolut lugn och stolt över vad jag har gjort. Jag kommer göra det igen så fort jag kommer tillbaks in i regeringen. Alltså jag kommer göra det igen så fort jag sitter i regeringen igen. Och han säger att jag vill ha rättegången, jag vill berätta för hela världen att min migrationspolitik har räddat tiotusentals liv. Bring it on, säger Salvini. Hur man nu säger det på italienska.
3: Ja, vi måste lära oss det. Nej, men jag blir så extremt upplyft av att se honom varje gång jag ser honom framträda de här två dagarna. Liksom, när det har varit några klipp på Al Jazeera där man visar honom, kommer ut i presskonferens. Han liksom bara strålar av stridslust. Jag har liksom lust att stå upp när jag ser inslagen med honom och göra någon salut eller vad man ska göra. Alltså där har vi en politisk ledare vi behöver fler av. Alltså den totala lyckan över att befinna sig i strid, alltså det är otroligt häftigt att se. Han kommer ju att vinna. Det är snart stora regionalval i Italien och han kommer ju att använda detta och de kommer ju att gå fram väldigt mycket på det här alltså.
2: Ja, det går ju redan bra. Det går väldigt bra för att lägga i regionalvalen. Nu har jag inte siffrorna framför mig, men det var inte så länge sedan ett nytt resultat. Det gick fantastiskt bra för dem.
3: Ja, det gick väldigt bra, för det var ju Emilien, det röda Emilien. Och där man nästan kom upp i 50%. Men det, i svenska medlemsmedia framställs det seriöst, alltså som ett nederlag. Vilket är helt sinnessjukt alltså. Men.
2: Ja. Även den här BBC-artikeln för övrigt säger att om Salvini blir dömd så kan det så är det slutet för hans politiska karriär.
3: Tjena.
2: Något att det håller skriver de här. Men de säger också att det kan bli väldigt lång utdragen affär. För att om han blir dömd så kommer han kunna överklaga åtminstone 2 gånger. Så det kommer liksom dra ut på det flera år om han inte blir frikänd. Kanske om han blir frikänd att ändå dra ut på det flera år. Så han kommer kunna liksom pumpa den här händelsen på uppmärksamhet och indignation och triumfatoriska sentiment år ut och år in.
3: De är så korkade som ger honom det vapnet. Alltså de fattar inte vem de står inför, men det är bara att tacka och ta emot.
2: Ja, så att vi har nu... Vi förbättrar nu oddsen ytterligare för att Salvini kommer tillbaka och blir Italiens ledare fullt ut, inte sant?
3: Jajamän.
2: Det ska bli väldigt, väldigt upplyftande.
3: Ja.
2: Jag vet inte hur det funkar med den rättsprocessen, men det skulle inte vara så dumt om han kan bli Italiens premiärminister och samtidigt ha det här åtalet och ha den ständiga orsaken att prata om migrationspolitiken och om hans unikt heroiska position, alla riskerna som han har tagit för att frälsa Europa och så vidare. Det är ganska perfekt upplägg från honom faktiskt.
3: Kan inte bli bättre, helt enkelt.
2: Grattis Matteo Salvini får vi säga.
3: Ja.
1: Radio Bubbla.
0: Walter Block vinner debatt mot Reasons Nick Gillespie, hävdar att libertarianer borde rösta på Trump, kallar Gillespie för en usel person som försöker kidnappa och vänstervrida libertarianismen. Ganska intressant debatt faktiskt. Jag har några problem med den här debatten. Och det är en sak är att jag tycker Walter Block, han har ju en del bra argument. Han är rätt ute för det mesta. Men dels, han har 3 huvudsakliga skäl som han anger för att man ska rösta på Trump. Och det första är att undvika tredje världskriget. Och det andra är, ja, bara för att jag har glömt bort det andra skälet. Och det tredje skälet är att Donald Trump är mot politisk korrekthet. Han kan hjälpa att bryta upp PK-normen lite grann. Jag tycker bara argumentet om tredje världskriget är lite svagt. För att jag känner att Walter Block överskattar betydelsen av vem som är president.
4: Mm.
0: Jag tror inte att den så kallade djupa staten, som egentligen bestämmer, jag tror inte de bryr sig om vem som är president. Jag tror de ser till att Donald Trump förklarar krig om det är det de vill. Eller så tar de bort honom. Jag kallar mig foliehatt, men jag tror inte att presidenten spelar så stor roll när det kommer till de här stora utrikespolitiska spelen.
4: Nej, så är det helt enkelt. Det är ingen foliehattsgrej, det visar hela USAs historia.
0: Sen så tycker jag att Walter Block är en dålig debattör. Jag har sett honom debattera ett antal gånger nu. Jag tycker han är en riktigt dålig debattör, för han låter liksom oseriös. Och även om han säger vettiga saker så låter han oseriös helt enkelt. Vilket gör att det är inget kul att lyssna på. Medan Nick Gillespie till exempel, han är väldigt välformulerad, karismatisk och behaglig person att lyssna på. Men en annan sak som jag tycker var kul som kom fram i den här debatten är den här distinktionen mellan tunn och tjock libertarianism.
4: Ja.
0: Som det pratas om ofta. Det vill säga att tunn libertarianism, då man ser libertarianismen som en enkel, minimalistisk, avskalad princip. Som egentligen bara säger att det är otillåtet att initiera tvång och våld. Eller den säger till exempel att staten ska vara så liten som möjligt. Medan tjock libertarianism är den libertarianska grunduppfattningen plus en massa andra saker. Och Block påpekar här till exempel att Nick Gillespie är en tjock libertarian. Och han tar som exempel äktenskap mellan människor som har olika ras. Till exempel om en svart och en vit person gifter sig. Och då är en sån här uppfattning som vissa har då att man måste vara för blandad äktenskap om man är libertarian. För att förutom icke-aggressionsprincipen så får man inte se ner på andra raser eller till exempel hata människor. Men som Block påpekar, det där har ingenting att göra med libertarianismen. Det finns bara, det är helt ortogonalt mot libertarianismen. Libertarianismen tycker ingenting om vilken ras som är bäst. Det finns ingenting i libertarianska principen om raser. Helt agnostisk. Men som han påpekar, Nick Gillespie är lite grann av en left-wing thick libertarian. Men det finns också right-wing thick libertarians. Och båda kan vara problematiska. Så det är kul tycker jag. Att det kommer upp i den här debatten att man måste hålla isär vad som är de libertarianska principerna som vi i teorin kan vara överens om. Kanske till och med Nick Gillespie kan vara överens om det. Men det är en massa andra saker som vi är oense om. Men de har inte strikt tagit att göra med libertarianismen.
4: Sant.
0: 78% höjning av apanage för brittiska kungahuset. Nu sammanlagt 834 miljoner kronor. Ytterligare medel ska bland annat användas för att renovera Buckingham Palace. Ja, det går bra nu för drottningen av England. 78% ska hennes ersättning från staten öka. Kan man åtminstone tro vid en första anblick. Som så mycket som har att göra med det brittiska statsskicket och den brittiska monarkin, så är det här betydligt mer komplicerat än vad det kan se ut. Men det finns hur som helst någonting som kallas för The Sovereign Grant. Och det är den här slanten som det handlar om. Och det är en del av kungahusets finansiering. Som bland annat används då till att renovera gamla slott och sånt där. Och nu ska The Sovereign Grant ska upp från 42 miljoner pund till 76 miljoner pund. Och sen så ska det är tillfället då för att renovera Buckingham Palace. Sen ska det ner lite grann till en något lägre nivå. Men jag blev lite nyfiken. Jag började kolla lite på var de pengarna kommer ifrån, hur det egentligen funkar.
4: Mm.
0: Och det visar sig att The Sovereign Grant, det är alltså inte pengar som kommer från den brittiska statsbudgeten. Nej. Från skattepengar. Och som delas ut som en sorts bidrag till kungafamiljen. Utan det går till så att kungafamiljen har ju stora egendomar. Jag tror att det är det som kallas för The Crown Estate.
4: Mm.
0: Som är alla deras landegendomar och företag och allt möjligt som de äger. Men det är mycket fastighetsaffärer och jordbruk. Och de ägorna genererar en viss avkastning. Den avkastningen går till den brittiska staten. Inte kungahuset, utan kungahusets ägor genererar avkastning till brittiska staten. Och sen så väljer parlamentet att ge tillbaks en andel av de här intäkterna i form av The Sovereign Grant. Och Sovereign Grant står för ungefär en tredjedel av hovets sammanlagda utgifter. Så resten finansieras delvis av intäkter från de här ägorna. Och det finns bland annat två stycken hertigdömen i Storbritannien som har som särskild funktion att bara generera intäkter till monarken respektive monarkens äldsta avkomma. Det är lite komplicerat det här, men det jag försöker komma fram till, det är att det här är kungafamiljens pengar från början. De har en förmögen och produktiv ordning i den brittiska monarkin. Och som jag förstår med siffrorna så skulle hovet kunna stå helt på egna ben ekonomiskt. Om man bara slutar att konfiskera då alltså 100% av avkastningen från vissa av deras verksamheter och sen då peta tillbaka lite grann i ett bidrag, så skulle man istället kunna låta drottning Elizabeth och de andra ordna det här efter eget huvud. Men till och med här ska staten ha sina klåfingriga tentakler inblandade.
4: Det här är jätteintressant alltså. Men har du varit inne och tittat på mer noggranna räkenskaper? För att väldigt mycket jag klagar på kryptiska texter idag alltså. Men om man tolkar den här texten rätt så nämner den siffran nästan 15 miljoner pund. Och det är oklart om det är vinsten eller om det är liksom intäkter, omsättning, vad? Alltså men du kanske, har du kollat alltså? Man blir jättenyfiken på hur mycket totalt som går in i statskassan och konfiskeras av parlamentet.
0: Ja, de här 14,9 miljoner pund som det står att de var self-generated. Jag är ganska säker på att den siffran syftar på den ränteinkomst som drottningen personligen har från hertigdömet av Lancaster, som är då det särskilda hertigdöme som sen jag tror sen 1300-talet eller något sånt där, så är det monarkens personliga kassakista. Så att monarken kan inte förfoga över det här hertigdömets kapital, men däremot har monarken rätt till en årlig avkastning, och den var just 14, någonting miljoner förra året. Jag råkade se det när jag kollade upp det. Prins Charles har då som äldste son ett annat hertigdöme. Kan det vara Cornwall? är lite osäker, ett annat hertigdöme i alla fall, där han får avkastningen och som genererade 17 miljoner pund förra året. Så det är en särskild sorts institution de har för att se till att monarken och tronarvingen ska ha en stadig inkomst över århundradena. Det verkar funka väldigt bra.
4: Men och då är det ju, i så fall så är det ju så som du säger att alla deras andra intäkter från till exempel jordbruk och skog de ingår inte i det self-generated utan går direkt till snos av parlamentet. Och det där är ju, alltså med åren kommit att omvärdera prins Charles. Han dyker upp ganska ofta som en ganska förnuftig bonde faktiskt och verkar vara ute och prata både djuravel och rätta sättet att odla med sina arrendatorer. Det vore kul med genomlysning av vad de egentligen gör, om de är en god godsägare, vilket jag tror i hans fall faktiskt. Men den rimliga ordningen vore ju att de allting som görs på den mark de äger faktiskt, vare sig det är skog eller jordbruk eller någonting annat, alla intäkter går direkt till dem. Det skulle ju också göra att då kan till exempel prins Charles skapa sitt lite mer konservativa simulationer, ett lite mer konservativt och miljövänligt jordbrukssamhälle helt enkelt. Så kunde svenska bönder flytta dit också, återuppta den gamla vikingatraditionen. Man kommer dit, man får mark. Gud vad vackert det skulle vara.
0: Jag tror att det vore en av de bästa saker som skulle kunna hända faktiskt, om kungahus världen över bestämde sig för att nej, men vi ska vara självständiga, vi ska vara självtillräckliga nu. Vi behöver inte ha staten som håller oss under armarna och ger oss en massa bidrag och apanage och sånt där. Vi är förmögna, vi har mycket kapital, vi äger all den här marken och vi brukar den och så vidare. Vi klarar oss bra på egen hand. Och mycket gärna för mig att monarkerna till exempel intresserar sig för jordbruk som prins Charles har gjort. Det är bland annat därför som jag har ett gott öga till svenske prins Carl Philip som har utbildat sig på Sveriges lantbruksuniversitet eller något åt det hållet för att lära sig det här som ändå bör vara ett aristokratiskt familjehantverk.
4: Ja, jätteviktigt.
0: Nu har ju han skamligen plockats bort från den svenska tronföljden. Det är hans syster istället som ska bli drottning helt plötsligt. Men annars så kanske har det funnits ytterligare en strima hopp för Sverige med bondekungen Carl Philip som tar över tronen så småningom.
4: Men alltså, här anar vi ju, tänk om det hade hänt, för att Carl Philip är också väldigt intresserad av form och design, vilket även prins Charles är. Och så har vi drottning Margareta nere i hörnet som definitivt är intresserad av form och design. Alltså man ser ju kontur någonting helt nytt växa fram här. Nu är jag inte bara skämtsam.
0: Vi pratade ju i förrgår om Singapores härskande dynasti, familjen Lee. Och bara blivit av dem och de har fått rimlig avkomma och sådär. Vad bör egentligen arvingar syssla med? Och det här är i alla fall det som jag blir glad av att se en tronarvinge ägna sig åt. Att ta hand om familjens ägor, utvecklades naturliga aristokratiska kapital, framförallt i form av landegendomarna, och att göra dem så produktiva som möjligt med jordbruk och skogsbruk och så vidare. Det är oerhört uppmuntrande om man skulle kunna få en sån utveckling. Tyvärr så är det mycket det här med att de ger bort allting till staten och sen så sitter de och tackar och bockar och får tillbaka lite bidrag. Det är sorgligt.
4: Ja, men de tvingas ju idag bli i Sverige vara ambassadörer åt den offentliga sektorn helt enkelt. Åka runt och klippa band på daghem och broar som staten bygger och sådana saker. De är ju drängar åt den statliga byråkratin. Frigör er!
1: Radio Bubbla.
5: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
6: Mamma, det höll!
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Kanadensisk-amerikanska skådespelerskan Margot Kidder död vid 69 års ålder, mest känd för att ha spelat Lois Lane i filmen Stålmannen och dess uppföljare. Ja, Margot Kidder är ju för mig enbart faktiskt Lois Lane. Och det är förvisso inte så illa, men hon har ju även en annan karriär bakom sig. Intressant, Boris.
1: Ja, alltså hon var ju vänsteraktivist och vänsterskribent, men tycker jag av det mer sympatiska slaget. Hon medverkade ju då och då i nättidningen Counterpunch, som jag ibland haft länkar till, och skrev väldigt bra, begåvat och beläst alltså, och fick ju nästan nationell uppmärksamhet för en Counterpunch-artikel där hon liksom gick igenom hur hon hatar Hillary Clinton, gud ske pris, och hur Clinton hade liksom i princip mutat sig till primärvalsegrar. Det var väldigt bra. Hon skrev mycket om detta. Hon har haft bra texter om MeToo-rörelsen också, som hon var väldigt kritisk mot. För hon menade att hon hade utsatts för samma saker, men aldrig vikt ner sig, eller snarare lagt upp sig. Och att det var liksom kvinnors val. Hon hade ju en anständig karriär, milt uttryckt ändå. Nej, men så att tycker hon var en... Förutom att man minns henne som Lois Lane, så tyckte hon var väldigt bra i The Glitter Dome också. Som byggde på en Joseph Rambo-roman om polisen i Los Angeles. Så att jag kommer att sakna henne. Det var en saltböna. Och... men väldigt jordig humor. När Counterpunch hade stött på ekonomiska problem efter att Alexander Cockburn gick bort, då ordnade man en auktion där liksom människor fick skänka saker som sen auktionerades bort. Och Margot Kidder, det låter ekivokt, men det är ganska roligt tycker jag. Hon erbjöd sig att skänka en uppsättning trosor, för hon visste det fanns vissa subkulturer med lite osunda intressen som var intresserade av Lois Lanes underkläder. Vad gör man inte för att rädda Counterpunch?
0: Ganska knäpp historia faktiskt. Ja. Nöden har ingen lag där man driver en radikal alternativ media publikation.
1: Det är så sant.
0: Vi ska inte få några idéer.
2: Radio Bubbla. Christopher Dullny läser och kommenterar Marcus Aurelius självbetraktelser, hävdar kejsarens heroiska person och stoiska idealistiska filosofi, inspirerar till ett gott liv även i samtiden och framtiden. Ja, en podcastlänk som är ganska intressant och värd att uppmärksamma, tycker jag. Det är ett specialavsnitt av Vita Pillret under deras helguppehåll nu mellan dagarna. Så de upphör med sina reguljära sändningar och istället så kör de, tror jag, tre stycken förinspelade specialavsnitt.
1: Har du lyssnat?
0: Ja, självklart.
1: Inte jag, så att, berätta.
0: Så Vita Pillret är i vanliga fall en, alltså på ett sätt relativt lättsam, men en humoristisk och optimistisk podcast med mycket ett ungdomligt tilltal och roliga ljudeffekter, spännande ljudklipp som spelas upp och sånt där. Och framförallt det är mycket humor, mycket dråplig humor. Alltså det här var lite väldigt annorlunda. Det var ingen som var beredd faktiskt på att så här material skulle dyka upp i Vita Pillrets flöde. Jag måste ju först och främst berömma själva ansatsen att göra alltså ett helt avsnitt som bara är en djupdykning i Marcus Aurelius, filosof-kejsaren som skrev sin berömda bok, sina självbetraktelser eller meditationer som man säger ibland, som var en sorts tankebok som han skrev för sig själv med reflektioner som han själv använde för att hålla sig själv på rätt väg. Och jag tror att det var så att han hade instruerat eftervärlden att bränna den här boken så fort han dog. Men istället, man respekterade inte det önskemålet, utan man bevarade den istället, och nu finns den att köpa på, ja, som bok helt enkelt. Men Marcus Aurelius var inte bara kejsare, romersk kejsare under imperiets storhetstid, utan även då en av de främsta filosoferna inom den filosofiska strömning som kallas för stoicism. Alltså det är fantastiskt att en sån här en podcast för den förråade ungdomen faktiskt gör en djupdykning i klassiskt stoicistiskt tänkande. Så det måste jag säga är en fantastisk ansats. Jag hade lite svårt att lyssna på delar av avsnittet, för att det kändes lite stolpigt när Kristoffer läste innantill från Marcus Aurelius. Det var väldigt bra flyt och trevligt när han gav sina egna reflektioner. Så det var ju absolut bästa delen av avsnittet. När Kristoffer pratade mer fritt, knöt an till sina egna erfarenheter, satte saker i kontext lite grann. Men jag hade lite svårt att koncentrera mig på de andra bitarna. Där hade jag önskat att han hade bara läst texten helt enkelt med sin vanliga naturliga röst. Och inte haft en särskild uppläsare röst, om man säger. Men med den lilla kommentaren bara, så vill jag bara applådera det här initiativet. Och det, man har ju verkligen mer smak inför kommande specialavsnitt av Vita Pillret. Om det tänkte bli såna här eftertänksamma djupdykningar i viktiga ämnen.
1: Ja, alltså jag ska lyssna så fort jag får tid. Jag tycker det är ett mycket lovvärt initiativ. Sen är det ju, sen tycker jag man ska sätta in Marcus Aurelius meditationerna i ett sammanhang. Jag gillar ju inte honom. Och samtidigt finns det någonting tilltalande i honom. Därför att hans motståndare, och han var en av de sista som någorlunda kunde hålla barbarerna stången. Jag håller ju på barbarerna. Och jag har alltid läst hans form av stoicism som att den bygger på en insikt om att det jag gör är icke rätt, men nu sitter jag här där jag sitter, så jag får göra det bästa av det hela. Så att det är en slags motvillig imperialist vi möter i meditationerna, och de är mycket tänkvärda på många sätt.
0: Ja, jag tycker själv att Marcus Aurelius är ganska trist att läsa. Folk blir arga på mig, men jag tycker att jag är en trist författare jämfört med, alltså om vi jämför då med andra filosofer som uttrycker liknande idéer, säg Cicero, Seneca och så vidare, så blir det betydligt mer stuns i texten. Marcus Aurelius är den minst intressanta rent litterärt, tycker jag.
1: Ja, men jätteintressant, men det tror jag beror på just det här. De andra, Cicero och Seneca, de är lite korkade. De fattar liksom inte, de fattar inte att det här kommer att gå åt helvete. Imperiet håller inte i längden. Och då blir de lite mer vidlyftiga och roliga att läsa. Det intressanta med Marcus Aurelius är att han fattar ju att det här håller för fan inte i längden. Imperiet kommer att braka ihop, alltså vad lämnar vi egentligen efter oss, och är inte barbarerna egentligen mycket trevligare än det här trista imperiet där vidmakthåller? Och det gör ju att du får den här faktiskt grundläggande pessimismen som finns där hos Aurelius. Han har ingen munterhet kvar, alltså det är en mycket speciell form av stoicism. Och så därför ska det bli intressant att höra hur Dullnys kommentarer till vad jag ser som en av de stora pessimisterna i maktens centrum, vilket gör honom extra intressant.
0: Ja, alltså det var någonting som jag tänkte på när jag lyssnade på det här avsnittet. Det är att Kristoffer, känslan jag får är att Kristoffer anstränger sig oerhört mycket för att ha en optimistisk ton. Han tar specifikt upp en diskussion om att man inte ska bli defaitistisk. Man kan inte bli uppgiven och ställa in sig på liksom ett apokalyptiskt undergångsscenario. Därför att det som han verkar tycka då, det är inte uppbyggligt, och då fastnar man bara i det som de kallar då för det svarta pillret, motsatsen till det vita optimistiska pillret, när man är väldigt svartsynt. Själv är jag lyfte ögonbryn när jag hörde det där, och gjorde en liten kommentar till Sofia medan vi lyssnade. För att jag känner så här, huruvida man har en pessimistisk eller en apokalyptisk syn på saker och ting, det kan ju inte bara bero på den positionens eventuella psykologiska uppbygglighet. Det måste ju också bygga på en faktisk realistisk bedömning. Vad tror man kommer hända? Och om man tror att vi faktiskt med stor sannolikhet står inför ett sorts undergångsscenario, där de institutioner vi tar för givna idag faller bort, där vi får mycket mer av konflikter, där liksom fysiskt våld får en större roll i samhällslivet, infrastruktur kollapsar, människor måste klara sig mer själva, både materiellt. Om man tror att de här sakerna har stor sannolikhet att hända, då är man ju galen om man inte ställer in sig på det och förbereder sig för det. Så att i de avsnitten så kände jag så här, att jag hade önskat att Kristoffer la ut texten i sak om varför han inte tror att det kommer att hända. Vad har han för liksom praktiska, sakliga skäl att vara optimistisk? Jag förstår ju att det kan ha psykologiska effekter att ha liksom en pessimistisk syn. Men det väsentliga här är väl ändå vad vi har skäl att göra för förutsägelser inför framtiden.
1: Mm.
0: Och där kan jag inte känna att det fanns en, jag bara kommer att tänka på det nu när du sa det här om Marcus Aurelius Borges, att det fanns en viss ambivalens inför framtiden och frågan om pessimism respektive optimism.
1: Vi kan ju tänka mycket mer fritt än Marcus Aurelius. Hans alternativ hade ju varit liksom att smita ut bakvägen ur kejsarpalatset och svepa kappan om sig och dra iväg och sitta på någon lantgård och gömma sig. Och då hade stoicismen blivit av ett annat slag. Men det kan bli intressanta diskussioner framöver.
2: Kaffeliga jäckar skånska livsmedelsbutiker. Kundvagnar fylls till bredden samtidigt som kumpaner står redo att öppna grindarna för flykt. Sker minst en gång i veckan enligt poliskommunikatör. Ja, den nya svenska laglösheten tar sig många och ofta häpnadsväckande former. Vi har sett bilbränder, våldtäktsepidemier, grov korruption inom staten, handgranaterna flyger i Malmö. Listan kan göras väldigt lång, men till listan måste vi nog också lägga det fasansfulla som händer

0: problemet är i Skåne. Man vill ju veta. Och det andra är liksom själva tillvägagångssättet. Att föreställ er följande enligt den här beskrivningen. Alltså tre personer går in. Två stannar vid grindarna. En går in med en matvagn. Och så lastar han i 100 paket kaffe. Det är inte så att någon i personalen ingriper under tiden och säger borde ju rimligtvis i vilken butik som helst väcka en viss uppmärksamhet. Och sen står de andra och håller upp grinderna och skjutsar ut den. Och sen tar de sig ut i en bil. Det tar ju viss tid att lassa in 100 paket kaffe i en bil också. Det är ju inte en blixtsnabb operation det här, men ingen ingriper under tiden. Det är ju en total handlingsförlamning. Jag trodde skåningar var driftiga och handlingskraftiga människor.
1: Ja, de ringer väl polisen. Jag hoppas att de ska hinna dit innan kaffet är inlastat.
0: Men du, borde inte det få polisen att reagera direkt? Alltså, finns det kaffe, tänker de, så finns det vinerbröd. Vi åker.
1: Ja, men med tanke på att de går in i butiken och de tar så mycket kaffe och de har en kundvagn som de fyller upp. Kanske personalen tänker att ja, men den här gången är de här för att handla.
0: Ja, i och för sig.
1: Ja, eller så tror de att de är från polisen. Ja, vem annars skulle dricka så mycket kaffe? Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
0: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
3: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who.
0: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
3: Hamhus.
0: Och sen bara säga, haha, jag är en...
3: Sise dig hu.
0: Ze.
3: Hamhus.
0: Och då jävlar, då sitter du där.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.

0: Nätverk med konsttjuvar bestående av flygplatsarbetare i Rom avslöjas. Stal samtidigt konst värd 50 000 euro.
1: Vi pratar alltså om en knapp 500 000 kronor. Det är för det första ingenting att bråka om. Och för det andra så ser man på tavlarna så är det ju Hötorgskonst för 500 000. Det är liksom ingenting att, ja, det...
0: Du menar att de inte är så sofistikerade som du påstår?
1: Nej, det var ungefär så kan man säga. Och sen 500 000, herregud, det är inte mycket i konsttjuvar och nätverk om de inte lyckas skapa åt sig mer grejer än... Det är illa beställt med flygplatstjuvarna nu för tiden.
2: Radio Bubbla.
3: Transportstyrelsen meddelar att förhöjda värden på PET-prover inte ensamt ska kunna ligga till grund för att körkort ska dras in. Ser över regelverket och tillsätter under tiden expertgrupp som ska granska sådana ärenden närmare innan beslut fattas. Det har plaskats en del i ankdammen senaste veckorna om något som kallas för PET-tester, PETH. Det står för fosfatidyletanol. Det är ett alkoholtest som inte mäter alkoholhalten i blodet utan en biomarkör, fosfatidyletanol, som bildas i röda blodkroppar när alkohol bryts ner av kroppen och alltså finns kvar mycket längre än själva alkoholen. Så att, det står

0: Skillnaden är att med ett PET-test så kan man detektera alkoholkonsumtion rätt långt efter att den har skett. Ett par veckor eller så, kanske en månad efteråt. Och de här testerna, de görs tydligen kors och tvärs i vården nu för tiden. Varför i hela världen då, var min fråga. Och vi kan väl komma tillbaka till det. Men det som orsakat en del reaktioner, det är i alla fall att folk har blivit av med sina körkort på grund av PET-tester. Det vill säga läkare har administrerat testerna och sen har de tjallat till Transportstyrelsen och sagt: den här personen har vid två tillfällen testat positivt för alkoholkonsumtion under föregående två veckor. Helt klart en missbrukare och en trafikfara, eller hur? Ja, det tycker jag i alla fall Transportstyrelsen, som har tagits folks körkort i flera fall. Runt 40 körkort har blivit indragna enbart på grundval av PET-tester bara under 2024. Så det är ganska stor omfattning också. Det är riktigt sjukt, såklart. Och det har faktiskt blivit en sorts rättfärdig vrede över det här, som också har fått konsekvenser. Så Transportstyrelsen då, de har backat. Det var ett stort pådrag i medierna och till och med en polisanmälan. Det tyckte jag var lite fint att, jag har inte exakt koll på detaljerna, men polisen har inlett en förundersökning mot Transportstyrelsen på grund av det här. Jag tror att brottsrubriceringen är tjänstefel. Jag har tyvärr inte koll på detaljerna. Det är lite typiskt såklart att när svenskarna för en gångs skull står upp för sig själva i någon fråga och försvarar en liten gnutta av den ynka frihet de har kvar, då handlar det såklart om rätten att supa. Antingen det eller rätten att snusa. Att förgifta sig själv, det är den sista rättigheten som man inte får ta ifrån svensken. Och det är okej, okay, det är rimligt. De har gjort samhället så jävla mörkt och outhärdligt att jag fattar att folk super. Jag har min egna sätt att fly verkligheten då och då, även om jag inte dricker. Alltså jag unnar folk deras alkohol, även i stora mängder. Sup skallen av dig om det är det du behöver. Sup varje dag om det är det du behöver. Alltså, problemet i samhället är inte att Lars Åke eller Anna-Karin sitter hemma och blir fulla varenda dag. Om de inte var så fruktansvärt nedtryckta i skorna, om inte deras värld var så enormt kringskuren, så tror inte jag att de skulle känna lika stort behov av att dricka, oavsett så är det deras ensak givetvis. Jag känner bara när jag läser om allt det här att jag önskar att folk kunde ha lite starkare känslor inför andra frågor, andra sorters frihet. Inte bara den här liksom tunnelseendet à la Mattias Svensson nästan. Man får ta vad man får, jag ska inte gnälla för mycket. Med lite god vilja kan man tolka det här som att folk slår vakt om rätten att köra bil. Vilket såklart är bra på många sätt och vis. Men det handlar också om något djupare. Det handlar om relationen mellan individen och vårdapparaten. Det är väl det som jag tycker är mest intressant där. Jag hörde en historia från en bekant häromdagen. Han sammanfattade alltihop en mening. Han sa att min mamma är alkoholist. Hon dricker 1,5 flaska vin varje dag. Hon kör aldrig onykter och hon använder alkotestare. Men nu vågar hon inte gå till läkaren längre för att hon är rädd att bli av med körkortet. Och det är såklart det som händer. Och om man har en tresiffrig IQ och lägger 30 sekunder på att tänka på saken, så kan man enkelt räkna ut att det är exakt det som händer om man beter sig på det här sättet och tar folks körkort för att de har druckit alkohol för en vecka sedan. Så byråkraterna inom vården och på Transportstyrelsen, de har tresiffriga intelligenskvoter. Så jag är rätt säker på att de förstår det här. Men de har andra saker som de prioriterar högre än att till exempel att människor ska söka vård i god tid när de tror att de behöver det. Ja, jag ska inte låta allt för deppig här. Vi vann en liten seger. Svenskarna slog för en gångs skull tillbaks mot ett av överhetens försök att förtrycka dem. Bra! Hoppas att folk kan ta med sig lite av den här energin till andra frågor. Därför att det finns många andra frågor som skulle behöva granskas på samma sätt.
1: Ja, jag var så dyster av det där du sa. Så att, eftersom det är sant. Va? Så att, jag lyckas inte samla mig till något. Problemet är ju att varje liten seger på det där området innebär ju att då kan man ju fortsätta att döva sig. Och det är lite uppgivet att hålla på att ta strid för det där, eller framförallt än mer att ta strid för att bolaget ska försvinna eller att bolaget ska vara öppet på söndagar och sådana saker. Det är liksom som en, nästan som en gammal vänsterkampfront till liksom för missbrukarnas rättigheter. Nu säger jag inte att alla som står upp för det där är missbrukare, men det är liksom så jävla uppgivet, så det är sorgligt.
0: Det är det, och det är definitivt en vänsterfront. Och det är det som är så komiskt med... Det är därför jag namedroppar Mattias Svensson här. En person som jag gillar väldigt mycket, men det är lite roligt att hans politiska engagemang framförallt handlar om rätten att dricka, rätten att röka, rätten att dansa, dansförbudet och såna här grejer liksom. Och det är en renodlad vänsteragenda. Det är inget fel på det. Det är en sorts vänsteragenda som jag själv är ganska positivt inställd till. Och jag tycker att med de här normerna som finns, så även om jag själv till exempel tycker väldigt illa om alkohol, så känns det viktigt att försvara människors rätt att dricka. Och människors rätt att dricka mycket. Att dricka ofta och dricka mycket. Därför att det är det som är liksom kontroversen. Och liksom inte bara snus, utan också cigaretter. Om någon röker 2 paket gula Blend varje dag liksom. Det är också någonting som måste försvaras, och det kan vara värt att uppmärksamma den klassdimension som finns när politiker ska attackera den som röker 2 paket gula Blend om dagen.
1: Mm. Men det är ju också så att det där är ju icke-frågor som Mattias och company driver. Därför att om man inte har din hållning, folk har rätt att supa skallen av sig. Det finns inte någonting som hindrar någon från att supa ner sig mycket metodiskt och snabbt i Sverige idag. Alltså man måste ju vara fysiskt och mentalt totalt handikappad om man inte lyckas bli drängfull varje dag på grund av bolagets öppettider eller utskänkningstiderna på krogen. Landet svämmar ju för fan över av sprit, drunknar i sprit. Man är ju dum om man som nyliberalerna liksom vill finns för fan ingenting att avreglera.
0: Jag håller med om det såklart, men kruxet är då om du kan bli av med körkortet trots att du aldrig kört ratt onykter för att du dricker alkohol ibland. Så kan det antingen leda till att du förlorar körkortet, att du slutar dricka av det skälet, eller på att förmodligen mer sannolikt att du slutar gå till doktorn.
1: Ja, nej, men det är ett problem. Folk får fan välja. Sen är det en annan sak att jag är fast övertygad om att det sitter folk på Trafikstyrelsen och någon annanstans och tycker att det här är ett jävla bra sätt att klämma åt privatbilismen. Folk får sluta köra.
0: Absolut. Absolut. Och det är väl förmodligen ett av Transportstyrelsens huvudsyften att eliminera alla transporter i Sverige. Det finns mycket här som de tycker illa om. Och det är just där, det är också ett klassförakt. De föraktar liksom lantisar, arbetare, män, folk som gillar liksom bilar, alkohol, snus. Det är det jag menar med den här. Det finns en sorts känslomässig drivkraft här också som är i spel. Liksom. Jag skulle vilja säga något mer om de här PET-testerna. Det var egentligen det som jag tyckte var intressant med den här nyheten. Där med alkohol är liksom... Ja. Så varför använder man egentligen de här PET-testerna? Varför vill man ta reda på svart på vitt varför någon har druckit den senaste månaden? Rimligen så är det rent medicinskt inte särskilt intressant. Egentligen någonsin i en medicinsk situation. Utan det här är ett test som fyller en social funktion. Därför att i praktiken så är det primärt, nästan enbart 99,99%, så är det en sorts lögndetektor. Därför att man kan ju bara fråga folk hur mycket de har druckit. Det finns ju det är nästan svårt att tänka sig någon som inte själv kan redogöra för den saken. Det tar några sekunder, det är väldigt enkelt. Att bara fråga någon hur mycket har du druckit senaste månaden. Mycket, mycket enklare och billigare än att ta ett blodprov och skicka för analys. Men problemet är såklart att folk inte alltid vill berätta sanningsenligt om sina berusningsvanor. Ja, så då har man det här testet som tydligen används mer och mer. Men det här jag vill trycka lite på, att det här är alltså inte ett medicinskt test. Utan det är ett socialt eller ett politiskt test, en kontrollmekanism. Och det finns många exempel på det i den så kallade vården. Men det här är ett extra tydligt exempel. En förment medicinsk åtgärd som inte har någon som helst grund i några medicinska behov från patientens sida. Så det är alltså en åtgärd som alltid, per definition, är antagonistisk jämt mot patienten. Så att om du blir ombedd att göra ett PET-test så betyder det per definition att den som ber dig om det inte litar på att du svarar sanningsenligt på en enkel fråga. Och han vill utsätta dig för någonting som du skulle undvika om ditt ord fick gälla för sanning. Man kan också se det som att PET-testerna per definition är ett sätt att inkräkta på och kringskära individens personliga sfär och personliga frihet. Det vill säga att det är ingenting som ligger i patientens intresse, utan det är någonting som ligger i myndigheters intresse. Mm. Därför att de vill övervaka medborgare, kontrollera kanske vilka molekyler de konsumerar eller någonting annat. Och egentligen så är det borde vara chockerande att sånt överhuvudtaget accepteras. Men faktum är att stora delar av så kallade medicinska komplexet handlar om precis det här. Inte om att gynna den individuella klienten eller patienten, som de givetvis gillar att säga. Och patient, det betyder ordagrant en person som lider eller en person som uthärdar. Så det är så de vill se på dig, de professionella sadisterna som vi kallar för läkare, sjukvårdsbyråkrater och politiker och så vidare. Du är en patient, någon som lider. Jag har lite svårt för det ordet, jag brukar säga klient istället. Som om en läkarmottagning var som vilken tjänsteleverantör som helst. Vilket de såklart borde vara. Sen är klient har kanske ännu sämre etymologi, ja, på sätt och vis, när man tänker på det. Så vi säger kund istället. Vi kan bara säga kund.
1: Ja, det är ett annat där.
0: Ja, men de vill inte tänka på det sättet såklart. Därför att en kund bestämmer själv vilka tjänster han vill köpa. Och det är annat tema för läkare. För det är en djupt rotad premiss för dem att det är de som bestämmer, inte kunden. Och därför kallar de kunden för patient, den som lider. Ja, förlåt. Vårdsystemet handlar inte om att gynna den enskilda kunden. Utan vårdsystemet handlar om att uppnå samhälleliga mål. Bland annat om att gynna den så kallade folkhälsan. Och om det finns en konflikt mellan individens intresse och då folkets förmenta intressen, de politiska intressena, så är det såklart väldigt ofta, nästan alltid, som individen får stryka på foten. Och det finns säkert en hel del liksom tänkbara användningsområden som är fullt legitima för sådana här PET-tester. Och specifikt såklart när en person själv vill bevisa för någon annan att han inte dricker. Kanske för att kvalificera sig för ett jobb eller för att kanske för att etablera sig själv som en lämplig organdonator eller något sånt där. Så om jag söker ett jobb som har någon sorts säkerhetsprofil, då kanske jag vill bevisa att jag är en hälsosam och stabil typ. Och en arbetsgivare har såklart rätt att sätta upp det som ett villkor om de vill. Om jag vill sälja en av mina njurar, så kan det ligga mitt intresse att försöka göra ett case för att det är en bra njure som bör betinga ett högt pris. Eller om jag vill köpa en njure, så vill jag kanske veta om donatorn är alkis. Och kanske litar jag inte på hans ord, för att alkis är inte berömda för sin sanningslidelse. Så då säger jag att jag vill se några PET-tester på dig för att säkerställa att det faktiskt är en bättre begagnad njure jag köper. För att om den är söndersupen, då vill jag ha en ganska stor rabatt på priset. Så där man kan absolut tänka sig, man kan också tänka till exempel att om man är riktigt, riktigt extremt kan man tänka så här. Ja, anta att kunden här ligger i koma och man vill göra någon behandling, men den behandlingen skulle vara väldigt farlig att utföra om kunden är alkoholist. Ja, då ligger det i kundens intresse att göra PET-testet, därför att han inte själv är förmögen att berätta hur mycket han har druckit. Ja, förlåt, jag hoppas poängen framgår ganska någorlunda tydligt här, så att man måste hitta på ganska krystade specialfall för att hitta legitima användningsområden för den här typen av tester. Det vill säga användningsområden som inte handlar om politiskt påbjuden övervakning och kontroll. Det skrevs några intressanta inlägg på BBSen om det här av läkare. Trots att jag ofta uttrycker kritiska synpunkter på läkare i radion, till exempel kallar hela yrkeskåren för professionella sadister, så har vi många läkare som är medlemmar. Och jag hatar såklart inte läkare, inte personligen. Läkarna i bubblakretsen är överlag väldigt trevliga. Många av mina favoritkamrater i nätverket är faktiskt läkare. Men saken är den att bra personer som blir läkare ofta är också extremt frustrerade över alla bristerna i den här sektorn som de jobbar i. De är ofta akut medvetna om alla de här problemen. Särskilt såklart läkare som är lagda åt ett libertarianskt håll. Det blir ofta total syntaxerror för dem och jag har stor sympati för deras situation. För det är inget fel på yrket i sig. I en sund, rimlig värld skulle det såklart finnas läkare. Det är bara systemet de jobbar inom som är problemet. Och för all del så borde vi prata mer om vad rätt tänkande läkare kan göra för att också bidra till att avhjälpa problemen. För det är inte en oviktig aspekt av det. Men hur som helst, det kom ett par inlägg som jag tyckte var intressanta där läkare resonerade kring vilken sorts anmälningsplikt de egentligen har vad det gäller sina kunder. Det var någon som ställde den väldigt rimliga, den viktiga frågan. Vilka fler saker kan man råka i trubbel för när man besöker sin husläkare och de agerar spioner åt staten? Så några grejer som kom upp då, det är orosanmälningar kring barn. Det är en uppenbar fråga, tyvärr allt mer aktuell. Det är verkligen skrämmande hur ofta jag hör talas om nu för tiden om bara vanliga, sunda, välordnade människor som får orosanmälningar på sig och måste sitta och med som SOS och liksom försvara sitt föräldraskap är helt sinnessjukt och skrämmande. Men ett annat exempel är vapen. Berätta inte för en läkare om vapen eller vapenlicenser eller jakt eller något annat vapenrelaterat därför att du kan bli av med vapenlicenser för att läkare har en skyldighet att anmäla om de bedömer att du är olämplig att inneha vapen. Så det är en sån sak. Körkort kan dras in baserat på allt möjligt. Sömnapné till exempel. Synfel såklart, men liksom körkort, det är också någonting som läkare har skyldighet som lagen då tvingar dem att rapportera. Misstanke om brott som kan ge minst 2 års fängelse. Så inte vilket brott som helst, men om du berättar för en läkare om någonting som är lite allvarligare, som kan ge 2 års fängelse eller mer, då är läkaren skyldig att rapportera dig till, ja, till polisen, antar jag.
1: Men varför skulle jag göra det? Jag fick om mitt förstånd. Alltså, om jag kom in med en skottskada kanske.
0: Ja, det är precis. Man får... Precis, varför? Det är en bra fråga liksom. Men jag tror att människor, normala svenskar, de har en grundinställning att man litar på läkare. Det är en sorts auktoritetsperson som man kan ha förtroende för att de är välutbildade och de har en särskild roll och regler, strikta regler som omger vad de får göra och så vidare. Problemet är bara, det som jag tycker är värt att uppmärksamma är att de här reglerna som styr vad läkare får göra och måste göra är tyvärr utformade utifrån statens intressen snarare än individens. Så jag tror bara att folk är alldeles för godtrogna när de interagerar med läkare. Och så här, till exempel är psykisk sjukdom ett särskilt minfält förstås eftersom läkare har särskilda befogenheter som kan aktiveras om det bedöms att en person inte är tillräknelig. Du säger att någon annan, det vill läkaren, måste fatta beslut nu i personens ställe. Slutsatsen är alltså då, berätta inget för en läkare om din psykiska hälsa. Om du behöver professionell hjälp för psykiska problem, överväg att gå till någon annan sorts professionell hjälp istället. För det kan vara väldigt farligt att prata med läkare om sådana saker. Till exempel, om en man följer med sin kvinna till ett läkarbesök så kan det tolkas som att han försöker kontrollera henne, att han är någon sorts kvinnomisshandlare som inte vill, jag vet inte exakt vad tanken är, men att han vill inte ge henne en chans då att liksom att skvallra för läkaren om vad han har gjort mot henne eller vad tusan det kan tänkas handla om liksom i deras huvuden. Men det finns en rejäl lista i alla fall över saker som läkare är skyldiga att rapportera om.
1: Då slår det mig också att här kan vi koppla tillbaka till ingångsinslaget. Alltså, jag har noterat en ökande mängd kinesiska läkare. Frågan är vad de rapporterar till.
0: Mm-hmm. Så intressant. De rapporterar till KKP. Ja, jag är kanske mindre bekymrad om vad KKP vet om mig än vad svenska staten eller liksom lokala myndigheter vet om mig. Alltså, de kan få övervaka mig via min kinesiska webbkamera och filma mig och sådana saker. Det är väl på det sättet jag känner mig mindre bekymrad över det.
1: Du kanske får en så här jättebra kinesisk naturmedicin skickat till dig. Men jag vill
0: akupunkturnålar kommer ut kuvert. Ska jag känna mig hotad eller ska jag vara tacksam?
1: Ja, tacksam tror jag. Nej, men jag blir lite bekymrad om det är så att folk är så jäkla naiva så att de liksom... Jag trodde jag hade kontakt med folk i Upen. Jag kanske har missat något. Jag antog att människor, när de ställs inför en läkare, liksom är på sin vakt. De ingår ju faktiskt i samma kategori som skattmasen ungefär. Man ska säga vad som är nödvändigt för att få bli utsläppt igen.
0: Ja, exakt. Ja, rimliga människor som du och jag umgås med, de har väl en sån inställning i hög utsträckning. Och jag antar att nästan alla som lyssnar på Radio Bubbla har den inställningen. Det kan vara någonting som är värt att sprida vidare till andra människor som man känner. Som kanske inte är lika rödpillrade, men som kan riskera att göra bort sig när de pratar med läkare för att de har en för naiv inställning. Därför att min erfarenhet av att prata med normis är att när de träffar en läkare, då är det som en audiens med Gud Fader själv. Totalt okritisk inställning, deras ord är lag, kan aldrig ifrågasätta någonting som de har sagt, om de har liksom läst, hur mycket de än har läst om en fråga liksom i sin egen research. Om en läkare säger ett enda ord i andra riktningen, så är allt deras egen research, deras eget tänkande är totalt invaliderat och så vidare. Vilket gör att det är totalt omöjligt att ha liksom normala intellektuella diskussioner med de här människorna om en fråga, om det är så att man har pratat med sin läkare om det och läkaren har sagt någonting.
1: Ja, det är sant.
0: Så att det är en ganska extrem attityd, och det är bland annat därför som jag tror inte att det är någon som lyssnar på Radio Bubbla som behöver liksom lära sig de här sakerna på nytt. Men det är ganska intressant sak att ta upp, och jag tyckte bara att de här P-testerna är så intressant från ett sorts filosofiskt perspektiv. Faktiskt från ett filosofiskt perspektiv så är det en intressant typ av test, just det här att det är så, det är ett strikt icke-medicinskt test, så att säga. Var lite försiktiga med läkare, och sen i andra änden av ekvationen, vad gör man? Hur hittar man, för att om man ändå behöver medicinska tjänster, tyvärr så behöver de flesta läkarkontakter av olika skäl, olika delar av livet. Om inte annat för att de har monopolet på att skriva ut mediciner. Ibland kanske man behöver någon behandling och sånt där. Det är guld värt att hitta. Det finns mycket bra läkare i systemet. Och det är verkligen guld värt att hitta dem. Försök hitta bra läkare. Framförallt via liksom dina personliga nätverk. Inte bara första bästa husläkare. Utan försök hitta rätt tänkande, likasinnade läkare. Det är en väldigt annorlunda upplevelse när man har den typen av läkarkontakter. Och mycket mer positiv och såklart mycket, mycket mer hälsobringande. Också bara det faktum att man har en ömsesidig, en förtroendefull relation med den man pratar med. Det i sig är någonting som man mår bra av och blir frisk av. De finns, och till alla läkare där ute som är kritiska mot systemet, kämpa på. Jag hoppas ni står på er. Och jag vet att det finns många läkare som gör väldigt mycket bra saker för sina kunder. Genom att inte alltid följa reglerna så slaviskt och jobba liksom bättre. Men också hoppas jag väldigt mycket på jag vet att det är någonting som bra läkare tänker på hela tiden. Men jag hoppas att ni inte bara tänker på det, utan ni också gör slag i saken och säger upp er från era jobb på vårdcentraler och sjukhus och startar eget. Jag tror att det finns en helt fantastisk potential för nya läkarkliniker i Sverige och i såklart resten av västvärlden. Framförallt västvärlden utom USA finns det, tror jag, lite mer, men i hela Europa finns det fantastiska möjligheter, och jag är alltid superentusiastisk när läkare som jag känner pratar om att starta eget och starta liksom en alternativ form av klinik och sånt där. Jag tror att det finns enormt stor efterfrågan på sådana tjänster. Folk är inte riktigt vana för att betala för läkartjänster, men nu har vi ändå haft liksom privata vårdförsäkringar och sådär ganska länge och privatkliniker. Och jag tror att det finns en tillräckligt stor marknad för att liksom hundratals, tusentals läkare ska liksom kunna säga upp sig och starta nya, mer alternativa, mer seriösa individorienterade kliniker. Det är någonting som jag hoppas på väldigt mycket.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Telia köper Bonnier Broadcasting där TV4 och C More ingår för 9,2 miljarder kronor. Ja, en av de allra största affärerna på länge på det svenska medielandskapet äger rum just nu. Telia, det statliga telebolaget som en gång i tiden var statliga Televerket och som numera är, just det, stora artikeln här att staten äger 37,3% av Telia, vilket alltså innebär att staten är den absolut dominerande storägaren och i praktiken är deras företag som de styr och ställer i. Och det här är väldigt intressant. Alltså från ett, om man tittar från ett mer generellt övergripande mediebranschperspektiv så finns det en logik här som är ganska välbekant, nämligen att de företag som äger infrastrukturen över vilken innehåll distribueras, till exempel då tv-program, filmer, sportsändningar, vad det kan vara, då infrastrukturföretagen vill mer och mer konsolidera sig själva och ta kontroll över innehållsproduktionen. Och det finns en sorts pågående spänning mellan de här företagen i det att till exempel, ja, det finns ju inte minst nya innehållsproducerande företag som till exempel, ja, Netflix pratar vi mycket om för de är lite uppkomling på den här branschen. Det finns också kabel-tv-företagen, till exempel HBO som står sig ganska bra på internet. Nu har Amazon en sån här stor grej, Google håller också på och med innehållsproduktion via YouTube Red tror jag en av deras såna här kanaler heter. Men det finns en spänning då mellan dem och infrastrukturoperatörerna. Till exempel så har vi sett det här i diskussionerna om så kallad nätneutralitet som hänger ihop med det här då, som är då delvis en dragkamp mellan innehållsföretag och infrastrukturföretag för att avgöra hur man får prissättningsfrågor och sånt där, försvara gamla monopol eller bryta ner dem. Men det finns en annan dynamik som är väldigt viktigt att titta på från svensk horisont. Och den har att göra med, ja, det är någonting som du och jag borde ha pratat om så många gånger så att man känner sig så här lite tjatig nästan, att staten är sedan länge dominerande aktör på det svenska medielandskapet och nu så kliver staten fram som en ännu mer dominerande aktör och det kommer, som vi har spott gång på gång, staten kommer till slut vara den sista aktören som är kvar inom medströmsmedia. Mm. Till slut kommer det bara vara svenska staten på ena sidan och så kallade alternativmedier på andra sidan. Och det här är ett stormsteg i den riktningen. Statens telebolag gör en mega affär med Bonnier-koncernen och köper ut TV4 som alltså är den enda större bredare tv-kanalen i Sverige som konkurrerar med statens tv-kanaler. Men nu ska allting in. Alla tv-kanaler ska in i den statliga mediekoncernen.
1: Ja, nej men alltså de stärker sin... Jag tycker inte vi tjatar när vi tar upp det här, därför att det är oerhört viktigt att hela tiden påpeka att alltså vilket monumentalt starkt grepp som staten och de styrande skikten liksom i inom media, denna kast håller på att skaffa sig väldigt, väldigt snabbt. Alltså en glädjande nyhet i det hela är ju dock att det är ju som den Jan Scherman uttalar sig i den här texten, att det här är ju tecken på att Bonniers måste ha loss stålar. Det går ju inte så bra för den koncernen sett till sin helhet. Och de måste liksom rycka loss och sälja av delar nu för att det kostar liksom. Den här gigantiska omställningen som de hållit på med nu bra länge med till den digitala världen där de fortfarande bara famlar egentligen och som suger jättemycket pengar, den måste finansieras. Och de har ju liksom rätt många kvarnstenar i form av sitt gamla pappersimperium som de inte får att gå riktigt bra. Så att, som man säger, det är en väldigt defensiv åtgärd. Och den nyttjar staten för att stärka sina positioner. Det spelar ingen roll att minister Mikael Damberg säger att han inte gillar det. Därför att det här är en process nästan som är automatiserad, att staten skaffar sig grepp över detta. Och framförallt de styrande personerna i de olika mediebolagen tycker att det är underbart att komma i liksom statens famn på det här sättet. Vi kommer att se en så ännu mera strömlinjeformning alltså av nyheterna från överheten framöver. Och som du har påpekat tidigare, den dag liksom vi får ett styrande parti som inte är överens med Medströms medias aktörer om politisk linjehållning och sådana saker, och de plötsligt då upptäcker att, ja men titta, vi kontrollerar ju faktiskt det stora informationsflödet. Vad kommer att hända då?
0: Ja, då blir det åka av.
1: Då lär det bli åka av.
0: Det är lite annat ljud i skällan från de som hejar på public service medier och så vidare. Det som är tråkigt bara är att när det blir maktskift igen nästa gång så kommer de ha fullständigt glömt bort sina kritiska synpunkter på public service. Men
1: jajamän.
0: Med lite tur kan det komma någon som bara bränner ner hela skiten, som bara lägger ner alltihopa.
1: Ja.
0: Och kanske man kan få liksom 10 års respit bara för att någon, alltså innan de hinner bygga upp det igen. Men det är en uppmuntrande tanke i alla fall till det som har hänt i vissa östeuropeiska länder.
1: Låt oss hoppas.

0: Radio Bubbla.
1: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Hur kommer det sig att vi har så många profilerade debattörer i Sverige med förnamnet Nima?
4: Aha, just det. Vänta. Nima Dervish och sen den här killen som var sosse och sen blev sverigedemokrat.
3: Mm.
4: Nima Gholam, whatever. Jag tror att det beror på att Nima är ett namn i Iran som tidigare inte var särskilt populärt. Men sen kom en poet som heter Nima och de som gillar poesi började döpa sina barn till Nima. Och då hör man ju att intellektuella medelklassen i Iran gillade namnet Nima. Där har du svaret.
3: Jätteintressant och rimlig förklaring, men då blir min följdfråga. Det verkar som att det finns oproportionerligt många iranier som är framgångsrika och kända och visar framfötterna. Stämmer det eller ser det bara ut så från mitt subjektiva perspektiv? Och om det stämmer, vad beror det på?
4: Jag har faktiskt skrivit en bok om just det här ämnet. Från fattigdom till framgång är en bok jag skrivit som handlar om hur unga iranier, nästan alla, växte ju med det vi definitionsmässigt kallar barnfattigdom i Sverige. Det vill säga antingen låginkomsttagande föräldrar eller åtminstone en del av sin uppväxt med socialbidrag. Ändå finns ingen grupp som är så benägen att utbilda sig som iranier i Sverige. Och det här är, vad jag vet, helt unikt. Jag känner inte till någon annan grupp från någon del av världen som en generation har gått ifrån socialbidrag till framgång. Och här finns ett väldigt enkel förklaring. Och det är att iranier som kom till Sverige har mycket social kapital med sig. Det är en kultur som premierar utbildning, arbete och företagande, allt det där. Och på något sätt lyckades det svenska systemet fånga en i grunden framgångsrik medelklassgrupp i socialbidragsberoende. Och då ser man hur viktigt socialt kapital är, för nästa generation lyckades i stor utsträckning bryta det mönstret. Och då var väl folk med namnet Nima överrepresenterade. Jag tycker det mer intressanta är varför det är så många kurder ledande i svensk i det debatt. Det är ju en mer intressant fråga, för att kurderna har ju historiskt sett varit mindre framgångsrika så här akademiskt och sen perserna.
3: Ja, men vad beror det på? Nu ställer du frågan själv och det är väldigt intressant. Kommer det sig?
4: Ja, dels finns ju det här med att det är ganska få människor. Men ta bort Mejotino så sjunker ju antalet. Ta bort Sakne Madons sjunger. Du vet, så här, det är få individer.
3: Ja.
4: Men sen också det här politiska, du vet. Det är som palestinier. Men det är också i Iran. Det här måste man förstå. Kurder kulturellt är väldigt väl integrerade i Iran. Det kan finnas politisk konflikt, men kurder är ett iransk folk. Så. Och i Iran har vi ju väldigt mycket stereotyper om olika iranska folk, du vet, så här.
3: Mm-hmm.
4: Och kurdernas stereotyp är kurder har jättestarka åsikter och pratar på hela tiden. Kanske stämmer.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Med anledning av bankirernas bankir David Rockefellers bortgång, kanske det är passande att börja den här sändningen med att citera Murray Rothbard. Bankelitens dominans över utrikespolitiken sedan andra världskriget avslöjas med bara en snabb blick. Och det, ibland så anses ju Rockefeller ligga bakom en hel del konspirationer. Och så här skriver han själv i sina memoarer från 2003. I över ett århundrade har extremister från båda sidor av det politiska spektrat utnyttjat varje tillfälle, såsom mitt möte med Castro, för att attackera Rockefeller-familjen för det omåttligt inflytande de hävdar att vi har över de amerikanska politiska och ekonomiska institutionerna. Somliga tror till och med att vi skulle vara med i en hemlig klubb som arbetar mot USAs intressen och karaktäriserar mig och min familj som globalister. Och att vi skulle konspirera med andra jorden runt för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk arkitektur. En ny världsordning, om man så vill. Om jag beskylls för det, då är jag inte bara skyldig, utan också stolt. Ja, det var en kort dödsruna över en oförtjänt uppskattad man.
0: Radio Bubbla. Högstadieklass med NO och teknikfokus i Linköping bryts upp sedan elever varit för duktiga, fördelas till andra klasser för att agera lok och minska betygssegregation. Ja, det är en fantastisk berättelse från Berzeliusskolan i Linköping.
6: Mm.
0: Bärsan tror jag att den heter på lokal slang. Och här har man gjort ett experiment. Ett oerhört osvenskt experiment får man säga, även om det inte är helt ovanligt förekommande. När man inrättar särskilda klasser eller särskilda grupper av elever som är särskilt intresserade av, i det här fallet då, matematik och NO. Jag är inte säker på vad NO betyder, men det är en naturvetenskaplig inriktning.
6: Mm.
0: Och tanken har då varit att de ska få fokusera mer på de här intressena och bli bättre på de här sakerna. Och därför har man skapat då inriktningsklasser. Och vad kan man förvänta sig för resultat av en sån satsning? Låta folk hålla på med det de gillar, låta bli bättre på någonting. Ja, en sak som man i alla fall inte var beredd på i Linköping, det var att de faktiskt skulle vara intresserade, engagerade och duktiga och prestera bra. För nu visar det sig att de här eleverna får ganska bra betyg. Och då drar man snabbt i bromsen. Alltså det här är en så surrealistisk historia. Men då är alltså rektorn ute och säger att vi måste stoppa det här. Därför att eleverna som vi skulle satsa på för att det skulle gå bättre för dem, nu går det för bra för dem.
6: Mm.
0: De fick bättre betyg än de andra barnen. Och då beskriver de det här med ett ord. Jag läser inte så mycket svenska medier och sånt där, så det här ordet är nytt för mig. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Betygssegregation. Vi ser att det skiljer jättemycket och att det handlar om betygssegregation som vi försöker se hur vi kan komma åt, säger rektorn Åsa Mellerskog.
6: Den här kortare nyheten innehåller så många absurditeter så att det är helt sjukt. Den första grejen jag studsar på, det är ju att det har varit föräldrakritik mot detta. Och föräldrarna, det är föräldrarna som klagar på denna betygssegregation, att det finns klasser där eleverna har för höga betyg. Och då tycker man väl så här att om man har en unge som går i en annan klass med sämre betyg och där den egna ungen inte har tillräckligt bra betyg, då tar man ett prat med sitt barn och säger liksom, okej, vad är problemet? Ryck upp dig, vad kan jag göra? Man ger sig inte på de andra som har bra betyg. Alltså, man avhänder sig sitt föräldraansvar på något sätt och säger att inte att det egna barnet presterar för dåligt och kanske är för lat och ägnar sig åt annat än studier. Utan man ger sig på de som faktiskt ägnar sig åt studier och presterar. Och sen kommer en absurd sak nummer två. Man ska stå sönder de här klasserna för att de här högpresterande eleverna ska bli en slags lokomotiv, som man uttrycker någonstans. Och jag är jättenyfiken på själva, förstår du mekanismen? Man tar Nisse som har femma i matte och sätter honom i en klass där alla har en tvåa i matte. Och då ska de bli bättre. Varför då? Hur ser mekanismen ut? Vad innebär att Nisse ska vara ett lok?
0: Det är en oerhört bra fråga, men det är ett vanligt förekommande fenomen i alla fall. Att duktiga elever ska ägna sig inte åt att lära sig saker och bli ännu duktiga, utan på något sätt då hjälpa de andra eleverna. Det kanske är för lärarnas skull. Nu får vi höra jämt att det är väldigt synd om lärarna. Det kanske är jätteskönt för lärarna att de kan ha såna här små lok som hjälper eleverna.
6: Ja, precis.
0: Så kan de själva gå på en genuskurs eller kanske gå på klubbmöte med fackklubben eller sånt där.
6: Ja, vabba eller någonting sånt.
0: Äta ett vinerbröd till i lärarrummet.
6: Ja, eller gå ner på, de kan ju alltid ta och fika med poliserna. Det finns säkert något fik i Linköping där poliser kan samsas med lärare och sitta och fika och utbyta tankar om social oro och liknande.
0: Jag tror att orsaken att man gör så här är att det är ett oerhört effektivt sätt att bara stoppa de här duktiga eleverna. Det är ganska svårt att att få en ung driven person som vill lära sig saker att sluta med det. Jag själv en gång i tiden varit ett exempel på det här, och jag har träffat de här typerna ofta liksom, att det är jättesvårt att få folk att sluta lära sig saker. Men ett av de metoder som funkar ganska ofta, som man kan satsa på i ett desperat läge, när barnen drar iväg och bara ska läsa bok efter bok och lära sig nya saker och gå före i läroplanen och sånt där, det är att bunta ihop de B-elever som inte är ambitiösa. Att tvinga dem att sitta bänken bredvid någon som inte är driven. Någon som inte är pigg och duktig. Säkert som amen i kyrkan så kommer man förr eller senare att dras ner till deras nivå. Och det eliminerar betygssegregationen. När alla blir underkända istället. Som ska vara i svenska skolan. Själv när jag gick i skolan så insåg jag att det enda sättet för mig till att börja med lära mig någonting, men vidare också att överleva, var att skolka från merparten av all undervisning och istället sätta mig i skolans bibliotek och läsa böcker.
6: Ja, det gjorde en Jan Myrdal helt enkelt.
0: Alltså annars så hände precis det här som du beskrivs i den här artikeln. Att man buntades ihop med människor som jag inte förstod vad jag hade gemensamt med och vad poängen var. Definitivt så handlar det inte om att lära sig någonting. Men jag gick i skolan för ganska, ganska länge sedan vid det laget. Och jag är säker på att den svenska skolan har degenererat oerhört mycket sedan den tiden. Men redan då så fanns det starka sådana här tendenser. En oerhörd skepsis mot att olika elever skulle kunna få olika undervisning. Och en extrem skepsis mot de duktigaste eleverna. Där man också... Det är min favorit faktiskt, när man stämplade de duktigaste eleverna som psykiskt instabila eller psykiskt sjuka och skickade dem till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, istället för att ge dem en svårare mattebok. Men jag tycker ändå det var något speciellt, det här ordet betygssegregation. Det ligger så fantastiskt i tiden. Det känns som att det här kan de mjölka riktigt ordentligt, det här kan de komma långt på, betygssegregation.
6: Ja, men du har rätt att man ska vara vaken på när det dyker upp sådana där nya uttryck. För att få det acceptans på det här området så kan det ju givetvis också flyttas ut på andra områden. För att i så fall ska man ju kunna börja lösa bostadssegregationen på det här sättet också. Tvångsförflytta människor helt enkelt. Arbets- och lönesegregationen får du inte glömma bort.
0: Jag tycker det är så lustigt för att det här med betyg, det är ingenting som man nödvändigtvis måste ha. Men de skulle också bara kunna ta bort betygen. Och så har de löst problemet. Nu har alla samma betyg. Betyget ingenting. Betyget noll eller godkänd eller vad man nu vill kalla det för. Alla får ett stort A. Så har vi ingen betygssegregation längre. Och det finns många som förespråkar det. Att vi inte ska ha några betyg i skolan. Men det är inte det man vill här. Utan man vill ha betygen ändå. Fast man vill att de faktiskt ska bli samma utfall. Det vill säga man vill verkligen säkerställa att man fullbordar nivelleringen. Att man drar ner alla ambitiösa, duktiga barn till samma nivå som de sämsta slashasarna och ligisterna.
6: Ja, men nu känns det att du märker att du har varit borta från Sverige för länge. Det är någonting gott att alla har samma betyg. Ingen ska utmärka sig på något sätt. Snart kommer du sitta här och förorda att konkurrens är bra.
0: Ja, jag har kanske varit borta från Sverige ganska länge.
6: Du har glömt hur vi har det här.
0: Ja, förlåt. Jag ville bara ondgöra mig lite över den här nyheten från Bärsan.

0: Radio Bubbla.
1: Nordea flyttar huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors. Menar att det är ett viktigt strategiskt steg för att placera sig på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker. Ja, äntligen en positiv nyhet. Magdalena Andersson fick en rejäl knäpp på näsan. Nordea går från ord till handling och de bluffade alltså inte. Flyttlasset går till vårt stolta grannland i öster. Och det är bara att gratulera vårt brödrafolk som nu lockar till sig ett stort antal attraktiva arbetstillfällen. Vi pratade ju om den här nyheten i radio när debatten började. Och det är för ni som vill lyssna igen då, avsnittet från 24 maj 2017. Och där spekulerade vi om att Köpenhamn vore kanske lite trevligare, men att Finland förmodligen var ett bättre alternativ för Nordea-topparna med tanke på kopplingarna till Finland. Vi hoppades på att Nordea inte bluffade, och vi kan härmed konstatera att Nordeas styrelse lyssnar på Radio Bubbla Ekonomi special. Någon annan slutsats går väl inte att dra, förutom att flytten inte gick till Tallinn, eller vad säger du, Martin?
2: Ja, nej, jag drar samma slutsats som du. Vi säger hej till Nordeas styrelse. Mycket roligt att ni lyssnar och tar intryck. Det är en god nyhet förstås. Framförallt för att ur övergående perspektivet att vi är väldigt positiva till institutionell konkurrens inom och mellan länder. Och det här är en sån sak. Men i teorin kan man säga att hotet om ett företag flyttar gör att stater håller sig i skinnet lite mer. Men i praktiken, hur det här spelar ut sig praktiskt och psykologiskt, så behövs det också då och då att några företag gör slag i saken. Mm. Och att det inte bara hotar, utan att det faktiskt händer. Och det är inte bara svenska politiker som får sin tankeställare nu och kanske inte påverkar svensk politik i framtiden, utan det kommer påverka finska politiker som nu kan konstatera att de har gjort någonting rätt och de kanske ska fortsätta med det.
1: Ja.
2: Och i ett land som Finland så spelar det här stor roll, för att Finlands ekonomi är ju på vissa sätt slagen i spillror.
1: Ja.
2: Finland har det väldigt, väldigt tufft ekonomiskt. Inte minst för att Nokia kollapsade, som var så otroligt viktigt företag för Finland. Men de har ju svår lågkonjunktur, hög arbetslöshet, även bland kvalificerad arbetskraft och en del problem. Va? Så det här är ju fantastiskt bra för Finland. Det måste man ju känna, att hjärtat klappar ju lite extra för den östra rikshalvan. Så det är väldigt kul. Men att de också kan få lite inspiration, att vi kanske kan ta oss ur krisen genom en någorlunda liberal politik, att välkomna det mot företag. Och såklart alla andra länder.
1: Mm.
2: Att när en stor bank flyttar från ena landet till det andra, då kommer folk få upp ögonen för det. Så det här påskyndar ju den internationella konkurrensen på ett större perspektiv också. Så därför får man ändå säga att det är väldigt, väldigt bra beslut. Eller väldigt bra utfall.
1: Ja, verkligen. Och sen kan vi också konstatera att Expressen, som vi länkar till i Bubbla-länken, rapporterar att operasångerskan Malena Ernman nu slutar vara Nordea-kund. Det här kan väl ändå vara slutet för Nordea?
2: Ja, det blir tufft. Hur ska de klara sig utan Malena Ernmans operamiljoner?
1: Ja, men vem vet, det kanske finns duktiga musiker i Finland också.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Dick Eriksson tar över SD-ägda tidningen Samtiden, vill skapa plattform för socialkonservativ debatt. Skulle rösta på SD vid val idag. Ja, SD:s nättidning Samtiden är en intressant historia. De började sommaren 2014. Det är nästan precis samtidigt som Bubbla startade faktiskt. Så satte Samtiden igång. Och då var det ju Jan Sjunnesson som drev den här verksamheten.
1: Mm.
3: Och det var, ja, hur det gick med själva innehållet redaktionellt och sådär. Det ska jag inte uttala mig om, för jag läste alldeles mycket på Samtiden. Men de hade i alla fall några lite intressanta debattörer som skrev då. Tanken var att man skulle ha ju sån här socialkonservativa hållningen. De hade också lite ett RSS-flöde med nyheter från Bubbla, vilket jag tyckte var lite elegant gjort av dem. Så vi fick lite trafik därifrån och sådär. Det var de som frågade oss, får vi lägga upp ett RSS-flöde från Bubbla? Ja, visst. Så de hade lite intressanta idéer och sådär. Men så småningom så kollapsade allt det där. När Jan Sjunnesson kastades ut och han var lite sådär, han skulle spill the beans och berätta om alla hemska saker som hade hänt. Och sen började folk bli åtalade. Martin Kinnunen som sitter i riksdagen för SD. Han satt i styrelsen och var ansvarig för ekonomin. Han blev friad i tingsrätten. Han blev åtalad för skattebrott och bokföringsbrott. Men den domen har överklagats. Så vi vet inte hur det slutar. Och sen dess så är det väl så är det inte direkt någon hemlighet att SD har försökt starta upp den här verksamheten Samtiden igen. Men de har haft svårt att hitta folk. Och vi får också en intressant bekräftelse av det här i slutet av den här artikeln. Expo har skrivit att man har haft problem med att rekrytera kompetenta personer. Och att man nu på senaste tid har bland annat Aftonbladet skrivit om. Så har man försökt värva olika högprofilerade journalister, debattörer. Men ingen har nappat på den här grejen. Men nu har man då till slut fått napp. Och det är ingen mindre än Dick Eriksson som ska ta över ordet. Och det måste jag säga, det är ett ganska intressant val. Det är ju smart val också av person. Bra för SD att de kunde få honom ombord.
4: Ja, inte vad jag ska säga. Jo, men det känns ganska naturligt på något sätt. Det är inte en person vars åsikter jag i någon mening delar med. Men det känns som ett naturligt äktenskap.
3: Ja, alltså Dick Eriksson har ju varit... Alltså jag känner ju honom som centerpartist. Jag har alltid tänkt på honom som centerpartist. Visserligen liksom ute på någon sorts konservativ flank. Och liksom han är så här, ibland så känns han libertariansk, ibland så känns han ganska liksom så här värdekonservativ. Det är lite blandning liksom. Men han har kallat sig centerpartist, vilket alltid varit lite anomaliskt. Han har jobbat med Timbro och sånt där, det kanske mer på plats. Men han har ju inte minst en blogg. Han har ju haft i 100 år nästan, tror jag, att han har haft en blogg.
4: Ja.
3: Som den har gjort väldigt, väldigt, han har skrivit väldigt många inlägg, många år. Den aggregerar ju bland annat från frihetligt på

0: och han vill värna om, jag vet inte, alla kulturer, men han säger i ett demokratiskt samhälle ska självklart kulturer värnas.
1: Det är ett lite kryptiskt uttalande, tycker jag.
0: Mm, det är kryptiskt, det är underspecificerat skulle jag säga. Men man förstår, han säger ska kulturer självklart värnas, men på grund av ett förakt för det svenska så låter man andra kulturer ta över. Det muslimska blir i Sverige mer viktigt än det svenska, och det håller jag inte med om. Vi ska värna det som är vårt, utveckla, hävda att det svenska har företräde för andra kulturer. Det betyder inte att de andra ska utraderas, tillägger han för säkerhets skull. Men det är en balans som idag är för skev.
1: Jag ser framför mig en slags kulturkonservativt fördelningsministerium av medel för upprätthållande av svensk och främmande kultur.
0: Ja, nu gör Boris en väldigt intressant referens till ett blogginlägg som Dick Eriksson skrev för ett år sedan och sånt. Eller hur va? Dick Eriksson lanserar det här förslaget om att man ska ha en ny typ av pressstöd, en sorts politiskt pressstöd. Mm. Så man ska ge pengar till olika medier i förhållande till vilka politiska linjer de har.
1: Ja.
0: Och nu, jag har inte lagt med vilken specifik politisk idé som det var han ville promota med statliga pengar just den dagen. Men han hade någon sån här idé, och den kan jag tänka sig att den dyker upp. Det borde passa ganska bra, tycker jag, i en sån här socialkonservativ hållning.
1: Jag tror det faktiskt. Då kan man ha liksom tillåta en slags skansen för andra uppfattningar och ge dem lite pengar. Det är en variant egentligen på det vi har idag. Men jag tror att han gjorde ett väldigt, med tanke på det vi pratade om nyss, så tror jag att Eriksson har gjort ett väldigt smart karriärdrag. För just med tanke på det här svedjebruket som kommer att drabba gammal media, så tror jag att den tid då samtidigt är svårt att få ansökningar från kompetenta skribenter är nog ganska snart över.
0: Mm.
1: Det kommer att vara rätt många som knackar på dörren och säger, tjena, behöver ni inte en kulturkonservativ invandringskritisk ledarskribent? De kommer att kunna välja av raka.
0: Ja, det tror jag också. Det kanske är det mest intressanta ändå med den här nyheten, att det är ett verkligt tecken i tiden. Dick Eriksson är ganska liksom, relativt känd, relativt uppskattad. Det kommer få lite ringa på vattnet.
1: Ja.
0: Men han kommer verkligen inte vara den sista, utan tvärtom så kommer det här vara liksom, det kommer katalysera att fler människor vågar ta steget och kanske inte så här, gå med SD, stå på deras valsedlar. Men till exempel, ja, men skriva för Samtiden. Kanske vara redaktör för någonting. Mm. Jobba mer om, konsulta åt dem, vad det nu kan handla om. Och snart kommer de här flodvallarna brista. Och det kommer vara en stor strömning av människor påskyndade av svedjebruket i mediebranschen.
1: Man måste ju ha en utkomst, så att, ja.
0: Och det är dels personalfrågan som kommer att vända. Men det är också en annan viktig fråga som det inte skrivs jättemycket om, men som är en jättestor ödefråga, och det är annonseringsbiten. Därför att idag så finns det jättemånga sajter som är väldigt stora, som har väldigt stor publik, men som inte kan attrahera marknadsmässiga normala liksom, annonser. Flashback är ett bra exempel på det, en av Sveriges största och viktigaste sajter. Mm. Där bara liksom, enstaka QF-aktörer vågar annonsera. Och jag vet att det är så även för till exempel, ja, men till exempel Nyheter idag. Nu har jag ingen dagsaktuell information, men jag vet att för inte så länge sedan så var det ändå problematiskt med Nyheter idag, att de var liksom giftstämplade och de kunde inte få vanliga annonsörer. Nu tror jag att det håller på att släppa, för det är en del av den här trenden. Men det tycker jag är ganska anmärkningsvärt, men Nyheter idag som, så vitt jag vet, aldrig har gjort minsta lilla pressetisk överträdelse. Allt tvärtom, alltid väldigt noga med att vara politiskt korrekta. Jean Frick och Nyheter idag är liksom den nya sortens PK-media med väldigt strikta regler om att säga inte får säga liksom, och liksom, man ska gärna flirta lite med liksom den här gruppen. Man får absolut inte flirta med Jan Sjunnesson, vad de nu har för idéer liksom. Så att där håller det på att hända väldigt mycket. Och när annonsörerna säger att vad fan, skit i det, vi lägger upp våra annonser nu på de stora sajterna, då kommer det dels vara lite chicken race mellan annonsörerna, men sen kommer det släppa, och då kommer vi se en ganska stor omsvängning på den här marknaden.
1: Jag tror mycket av det här, alltså vi kommer att se det här under

0: året tillflödet av skribenter, och vi kommer att se det här som du talar om, genombrottet i annonsering. Man kommer på någon liksom mediebyrå och säger, jag kan tala på tjafs om det politiska räktan, nu trycker vi in annonser här, då når vi folk, och sen följer andra efter, och det kommer att bidra till att vi får ett helt annat landskap.
1: Ja,
0: snabbt.
1: Till alla er som lyssnar som jobbar på mediebyråer, och det är säkert en del av er, fundera på det här om ni inte redan har gjort det. Ni har säkert analysgrupper som sitter och funderar på det här, men jag vet att det finns människor i den branschen som inte har liksom förstått det här än. Men vissa byråer, eller kanske vissa, liksom, vissa projekt inom byråer, vissa kommer kunna ha väldigt intressanta erbjudanden när den dagen kommer. Det är bara en kommersiell möjlighet som är värd att tänka på. En annan sak som jag kan tänka på det här med att Dick Eriksson gör ett bra karriärdrag, det är att nu är han redan inne i politiken, men politiska medier från Samtiden har ju ofrånkomligen en bättre framtid än till exempel Göteborgsposten, som visserligen har Alice Teodorescu och Adam Schmejman och sånt där på ledarredaktionen, men som är bara en renodlad nyhetsprodukt.
0: Mm.
1: För det är också en stark trend som vi ser, att politiska medier går väldigt bra. De kan hitta en annan typ av lojalitet från användare, finansiering, därför att de inte bara behöver sälja nyheterna, de säljer någonting mer. Så därför tror jag också att Dick Eriksson rör sig mot en relativt sett en framtidsnisch inom mediebranschen.
2: Sveriges ambassadör i Peking, Anna Lindstedt, utreds av UD, arrangerade ett möte mellan Gui Minhais dotter och affärsmän som försökte manipulera henne till tystnad, och sen en uppföljning som heter Säpo inleder förundersökning om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt, för möte mellan Gui Minhais dotter Angela och kinesiska affärsmän i Stockholm. Ej bekräftat att det gäller Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt. Så den här nyheten behöver packas upp lite grann då. Gui Minhai är en person som vi pratat om i Radio Bubbla flera gånger tidigare, men jag förebrår dig inte, kära lyssnare, om du minns alla detaljerna. Gui Minhai är en av fem personer kopplade till ett bokförlag, en bokhandel i Hongkong som heter, nu ska vi se, heter det Causeway Bay Books, tror jag den heter. Och det är en bokhandel i Hongkong som är känd för att de säljer litteratur som är otillgänglig på fastlandet. Så fastlandskineser som kommer till Hongkong och är nyfikna på sånt som de inte får läsa om hemma, de kan gå till den här bokhandeln.
3: Det är deras nisch alltså.
2: Det är deras nisch, exakt. Det är nog inte det enda de gör, men de är kända för att de gör det, och kontroversiella den orsaken. Och under loppet av ett antal år så har inte mindre än fem nyckelpersoner på det här företaget blivit kidnappade. Och nu sen, efter den femte kidnappningen, så är verksamheten stängd. Det är förbommat och det går inte köpa några böcker längre. Men Gui Minhai, han är alltså en av de här bokförläggarna som har försvunnit i den här bokförläggarkidnappningshärvan. Det är lite komplicerat alla turerna, men han blev, först så tog de honom i Thailand, för han var på något sätt på flykt i Thailand, eller på, jag tror han bodde i Thailand under den perioden. Och de tog honom där, smugglade hem honom till Kina, och sen släppte de en video med en sån här bekännelse från hans sida, som då naturligtvis avfärdas som att den var fejkad och framtvingad. Sen släpptes han för ett par år sedan, men ganska snabbt så tog de honom igen, och sen kom det till sån här video med en framtvingad bekännelse och så vidare. Ja. Vad har det här med Sverige att göra då? Jo, Gui Minhai är svensk medborgare. Vilket gör att han då enligt det normala svenska sättet att prata om sakerna är svensk. Och därför säger man till exempel, det finns något pratminne i den här Expressen-artikeln från Jonas Sjöstedt, där han säger att Gui Minhai är en svensk som är politisk fånge i Kina. Och det är sant då i en bemärkelse. Hur som helst, det här gör att Sverige är i fokus för kineserna. Och det som verkar ha hänt då, det är att Angela Gui, hans Gui Minhais dotter, säger man Angela, jag är så van att säga Angela, man säger Angela Merkel, säger man på tyska, men Angela säger man.
3: Angela, hon är ju svensk. Angela.
2: Ja, Nu kommer jag helt av mig bara för att jag stakar upp mig på hennes namn där. Det är Gui Minhais dotter. Och hon är väldigt engagerad för att få sin far släppt och kampanjen för det. Hon blev kontaktad då av personer. Hon blev kontaktad av Anna Lindstedt, som hon beskriver i alla fall, som är då Sveriges ambassadör i Kina, som vill arrangera ett möte i Stockholm mellan dottern och ett antal affärsmän som har inflytande i Kina och skulle hjälpa henne att få loss sin far. Så hon verkar antaget då, och det är inte orimligt att de här affärsmännen är någon typ av kanske dissidenter eller oppositionella, liksom, åtminstone liksom, att de inte är representanter för kinesiska staten, utan att de ska hjälpa henne i hennes process mot kinesiska staten. Men när hon väl kom till Stockholm så fick hon lite grann en kall, för det visade sig att det de här personerna framförallt är intresserade av, det är inte att hjälpa henne att få loss Gui Minhai från fängelset, utan att de säger att jo, men vi kan kanske ordna så att han blir frisläppt om han först blir dömd, om han först erkänner och blir dömd för alla brotten. Och så också, vi kan hjälpa din far, men då måste du först hjälpa oss att se till att svenska medier slutar att skriva om det här fallet, slutar att smutskasta Kina över Gui Minhai. Så det verkar som att det är lite oklart vad Anna Lindstedt, ambassadören, haft för roll i det här, men det verkar som i alla fall att agenter för den kinesiska staten är irriterade över att svenska medier skriver om den här historien, om den här kinesen som är svensk medborgare som de har som fånge. Och därför så sätter de upp en sorts manipulativ kampanj. Under falsk flagg så lurar de hans dotter till Stockholm och tror att hon ska få hjälp, men i själva verket så är det ett sätt att lägga tryck på henne och tysta henne med hjälp då av den svenska ambassadören Anna Lindstedt, som då blir, och här vet vi inte vad, om hon har blivit lurad helt och hållet eller om hon på något sätt är involverad i det här. Om hon kanske tycker att det ligger i hennes intresse eller i Sveriges intresse för att förbättra relationerna med Kina, eller hon kanske har något annat mer personligt skäl att spela med det här. Hur som helst alltihop det kollapsade och Angela Gui har ju då berättat om sina reflektioner, och nu har Säpo då berättat att det pågår en förundersökning mot Anna Lindstedt. Brottsrubriceringen som hon misstänks för är egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Och Margot Wallström tar avstånd, säger att det ser inte bra ut och så vidare, men vi vet naturligtvis inte hur högt upp i kedjan det här går.
3: Hon kan ju ha blivit grundlurad, tänker jag mig.
2: Hon kan ha blivit grundlurad. Alla kan ha blivit grundlurad.
3: Det är som en grej kinesisk underrättelsetjänst skulle göra. Man börjar med att lura i ambassadören att man är oppositionell.
2: Det skulle också kunna vara, nu tar jag på mig foliehatten, men det skulle också kunna vara att det här är faktiskt svenska UD som har velat göra en testballong och se om man kan spela boll med kineserna och få till bättre relationer och få då främja svenska intressen på olika sätt. Kineserna kanske har genomfört, kanske har hotat med kanske någonting med hur svenska företag ska behandlas eller något sånt där. Och då gör man en testballong. Ambassadören får göra liksom en trevare, se om man kan hjälpa kineserna med det här och göra någon typ av quid pro quo. Men när det inte gick, när det inte kollapsade, Så då vill de att ha en brandvägg där.
3: Just det.
2: Så inte det smutsar ner Margot Wallström. Och då offrar man ambassadören istället.
3: Just det. Och är man snäll mot ambassadören så säger man att hon blev grundlurad, för att hon ska slippa straff då, om man inte helt och hållet vill kasta henne under bussen. Det skulle ju också rädda ryktet för UD, tänker jag. Men hon kanske är lite mer cynisk än så och bara låter henne bli dömd då.
2: En liten grej som jag tror man ska ha koll på om man är intresserad av sakfrågan, det är vad som händer med Anna Lindstedt. Hon har allmänt ansetts ha en lovande karriär framför sig. Hon var påtänkt för ett fint uppdrag för någonting som heter Agenda 2030, som hon skulle vara någon sån här...
3: Ja, det är en sån här jäkla FN-miljögrej, va?
2: Ja, precis. Hon skulle vara deras... Jag vet inte.
3: Ja, jag hoppas att hon kastar henne under bussen. Det kan hon gott ha.
2: Men vi får se, antingen så blir hon kastad under bussen eller så blir hon inte det. Det kan ju vara så att de lägger ner förundersökningen efter att de har gjort lite grann så det ser bra ut. Och sen så får hon något annat toppjobb och hennes karriär fortsätter. Och där kan vi få lite indikation på hur pass koordinerat det här egentligen var. Hur som helst, kära lyssnare, om det här verkar rörigt, så vill jag förklara då att jag tror att här finns en annan typ av kinesiskt inflytande som är mer rejält och mer relevant att bry sig om än det här med Konfuciusinstitutet. Kineserna har faktiskt politiska intressen för Sverige, vilket jag vågar säga att det bevisas av det här fallet. Mm. Att kineserna är intresserade av Sverige, vill påverka Sverige. De störs av när det skrivs negativa saker om Kina i svenska medier.
3: Jag är
2: medier,
3: nästan lite imponerad att de bryr sig över det faktiskt.
2: De har säkert en väldigt stor underrättelsetjänst och propagandamaskin som har sina tentakler överallt. Mm. Så det här är kanske så här projekt nummer 1000 i ordningen på deras prioritetslista. Men de har ändå resurser för att göra det, för de har stor apparat. Ja, det är ganska spännande. Det här plus naturligtvis industrispionage som pågår för fullt. Och jag har pratat tidigare i bubbla om det här. Det här är ingenting som medierna har skrivit om egentligen, så vitt jag vet. Men folk som jobbar inom vissa branscher i Stockholm vet att ibland så dyker det upp en vit skåpbil utanför ens kontor som står parkerad där i en vecka. Och man vet inte vad det är för någonting. Och sen försvinner den. Och det finns då mycket som tyder på att det är kinesiska ambassaden i Stockholm som skickar ut de vita skåpbilarna för att bedriva avlyssning mot företag, framförallt då i teknikbranschen, telekombranschen och sånt, som de är intresserade av.
3: Det är aldrig någon som har försökt se på något socialt experiment, gå och prata med dem eller någonting?
2: Jo, jag har gjort det. Jag har gjort det. För att vi hade en sån skåpbil som parkerade utanför i gränden utanför vårt kontor. För att då hade vi ett företag som hyrde kontorsplats av mitt företag. Mm. De hyrde ett par rum och de sysslade med, kan man säga, telekom och gjorde telekomaffärer på en internationell nivå. Och då försökte vi kolla regplåtarna och försökte spana för att se om vi kunde se någon som gick ut och in i den där bilen och så vidare. Lyssna på skåpen så om vi kunde höra någon maskinbrum och så vidare. Alltså vi kom inte fram till så mycket och jag har glömt vad regplåtarna var registrerade på. Men vi kunde i alla fall inte utesluta att den var från kinesiska ambassaden.
3: Mm.
2: Och vi kunde aldrig ge någon annan rimlig förklaring till varför den stod där. Och det stämde exakt i mönstret med det här som man har hört om övervakningsbilarna. Ja. Hur som helst, kanske nog med foliefilt idag.
3: Ska lägga dit lite oppositionell kinesisk propaganda under vindrutetorkaren? Bara för att provocera fram en reaktion.
2: Just det.
3: Så här, en bok om opiumkriget.
2: Det kanske aningen är esoteriskt, men vem vet. Ja, lite spännande i alla fall att Kina kanske är... det är ju en del av oss som saknar lite grann den här gamla stämningen från kalla kriget. När det var liksom en kamp mellan maktblocken och spioner i alla riktningar och liksom hemliga affärer och utbyten som utspelar sig i Stockholms gränder och så vidare. Det är ändå lite charmigt på något sätt att det kanske har kommit tillbaka. Men med Kina som den primära antagonisten.
4: Radio Bubblan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Ryssland kan inta Baltikum på 36 timmar, enligt rapport från Rand Corporation. Och vi pratade alldeles nyss om situationen i Ukraina som trappas upp nu och blir värre, även om media inte rapporterar så mycket om det. Det här är en rapport där man har gjort krigsspel. Man har gjort en sån här simulering för att se hur NATO skulle reagera om Ryssland försökte ta Estland, Lettland och Litauen. Och i det absolut mest optimistiska scenariot, om man antar att allting går så bra som det kan gå, då tar det 60 timmar innan ryska trupper står i förorter till Tallinn och är på väg att ta över. 60 timmar. Men i det mer pessimistiska scenariot så tar det 36 timmar.
1: Ja, alltså det är svårt att säga att något av scenarierna, båda är ju lika deprimerande.
0: Ja, men undrar om det är någon skillnad att tala om, om det är någon praktisk skillnad. Vad kan NATO göra på de här 24 timmarna som är mellanskillnaden?
1: Ja, och har de överhuvudtaget någon lust att göra någonting? För vi har ju förut diskuterat olika texter och artiklar om alltså långsamheten i reaktionerna på det som händer från NATOs sida i Ukraina och så vidare. Och deras planering överhuvudtaget för Europa. Och det är ju inte så att det är någon slags rapid svar på ryska framstötar. Det är ju, NATO är jävligt lugnt och tillbakalutat och filosofiskt i det här sammanhanget. Så ja. Att, vilket också man ska ha som en bakgrund till de svenska försvarsdiskussionerna där lite väl många tror att NATO på något sätt är en räddning undan den ryska björnen.
0: Man har ett väldigt byråkratiskt system i NATO. Man har 28 medlemsländer, varav ett är till exempel Turkiet, som måste nå konsensus på alla beslut. Så att bara att få alla NATO-länder att enas om en sån här sak kommer förmodligen ta mer tid än vad som krävs för Ryssland att faktiskt ockupera hela Baltikum och kanske andra ställen. Så att i kombination med det som Ryssland nu håller på med i Mellanöstern och det vi pratade om i det förra inslaget, så är det en väldigt otäck situation. De krigar för fullt i Ukraina. De är förmodligen beredda att ta över Baltikum på några dagar. Men ingen uppmärksamhet att tala om är på de här sakerna. Utan folk är väldigt fixerade vid Mellanöstern i den mån de bryr sig om såna här saker. Och det är förstås en rysk strategi. Dels att dra uppmärksamhet till saker som händer i Mellanöstern, men också att skapa en spelbricka. Och det är också den riktningen som NATO går just nu. Att man vill vara Ryssland till lags för att få rysk hjälp, för att få dem att göra lite mer det man vill göra i Mellanöstern. Och i gengäld så tittar man bort från alla situationer i Ukraina och Baltikum.
1: Ja, och ryssarna spelar ju det där spelet faktiskt väldigt skickligt. Ju mer kontakter de knyter upp, ju mer de sitter till exempel med iranier och saudiaraber vid sina egna små privata förhandlingsbord, desto mer stressade blir USA och desto friare händer får Ryssland i både Ukraina och Baltikum. Så att, ja.
0: I den här rapporten från Rand Corporation så konstaterar man att NATO har idag egentligen inte alls några resurser för att möta en sån här NATO eller rysk offensiv, men det skulle vara ganska enkelt att ändra den ryska kalkylen, säger de. Så att om man placerar 7 brigader i Europa, om USA placerar 7 brigader i Europa, så skulle det vara tillräckligt med militär kraft för att åtminstone då gör det mindre sannolikt att ryssarna vill ta chansen. Så vi får se.
1: Vi har haft några genomgångar av Pentagons budget. Men där diskuterar man bara vad var det, 4 700 man ytterligare i i Europa. Så, och ändå talar man om att man ska öka kraftigt i Europa. Så det är inget som pekar på att de det närmaste året laddar upp mera.
2: Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Turnerspel föreslås bli ny olympisk gren. Sevärd sport som kräver mycket av både ryttare och häst enligt lobbyorganisationen English Heritage. Jag är inte jättehet på de här sportnyheterna som vi får på Bubbla. Jag brukar lera och kalla det för sportboll och så vidare och släta över det. Men här har vi faktiskt en sportnyhet som faller mig på läppen. Det handlar inte om sportboll, det handlar om hästboll kan vi kalla det för. Turnerspel som verkligen är en klassisk, hävdvunnen europeisk sport. Det är någonting som man ägnat sig åt sedan medeltiden i Europa. Och tydligen så finns det fortfarande väldigt mycket entusiaster som fortfarande sätter på sig rustning, går upp på hästen, tar en lans. Och sen så rider de mot varandra med lansarna och försöker, om jag förstår saken rätt, putta varandra av hästarna. Precis som man ser på Ivanhoe och såna häftiga program på tv. Skulle inte det vara fantastiskt, Boris, om turnerspel blev en del av OS?
1: Ja, alltså, jag gillar ju tanken. Jag tror inte att det här var... Jag har bara sett en massa polacker hålla på med. Jag tror det bara fanns i Polen numera. Kul om det spritt i andra länder. Det är... Jag har en sån aversion mot OS i och för sig. Annars tycker jag att det är väldigt bra om sporten får en spridning. Ja, men jag är så nyfiken på om det här är hur pass ordentligt det här är. Alltså, jag kräver inte att de ska hålla på att döda varandra så där, och ge varandra nåda stöter. Men har de riktiga rustningar eller är det någon slags moderna, lätta grejer? Alltså, det vore jävligt coolt om de red mot varandra riktiga ringbrynjor och rustning så att de har hela kittet, eller om det är någon slags modernt high-tech turneringsspel. Det skulle jag vilja veta.
0: Alltså att döma de här bilderna så är det ju riktiga rustningar, klassiska rustningar. De är plåt och såna här vackra tyggrejer med symboler och färger. Jag tycker det ser ut som att de försöker efterlikna de klassiska från 1400- och 1500-talet som de såg ut när det här var en stor sport.
1: Jag hoppas det, alltså att det är riktiga grejer, då är det väldigt coolt. Men det där är ju, alltså det här ska man ju inte hänga upp på, vad heter det, OS. Det är ju bra att sådana här sporter får spridning överhuvudtaget. Jag menar, i Sverige finns det mängder av ridskolor och annat. Det vore väl jättekul om de också börjar satsa på turnerspel.
0: Ja, så jag tror att det här kan bli en oberoende succé på YouTube. Och man kan säkert... Det vore kul just när ridskolor kanske bör med det här som en sidoverksamhet.
1: Ja.
0: Som också kan gå dit för att lära sig turnerspel.
1: Alltså ha kompletta turnerspel. För att turnerspelen var ju inte bara riddarna som... Man slog sig med stora tvåhandsvärd. Det var bågskyttetävlingar och sånt. Och även vanlig brottning. Så att... Det vore jättekul om vi tog upp de här gamla sporterna.
0: Vi pratar ju ibland om det utbredda hatet mot den europeiska kulturen och de ständiga försöken att undertrycka alla traditionella kulturella inslag och ersätta dem med nya progressiva varianter eller kanske någon islamistisk variant. Det är intressant att det samtidigt pågår motrörelser, inklusive då försök att återuppliva en så fin gammal hävdvunnen europeisk verksamhet som turnerspel som är djupt rotad i den europeiska kulturen och dessutom associeras med riddare som i sin tur associeras med såna här riktigt ursliga saker i den europeiska historien som PK-liten inte gillar man pratar om.
1: Ja, och det är tvärtom, alltså att det gamla riddaridealet, det är någonting som är värt att diskuterat åt, alltså ridderligheten är ju någonting som är ett som begreppet med allt det innebar har ju försvunnit ur den europeiska kulturen. Men det du säger får mig att tänka på en sak som är ganska fascinerande. Alltså att det finns ju mängder av, i brist på bättre begrepp, kampsporter som har en europeisk fotning, alltså turnerspelen, fäktning i olika former, sabel, värja och så vidare. Och, men tittar man på folk som ägnar sig åt kampsport idag, så är till exempel asiatiska kampsporter mycket större. Alltså går inte ens att jämföra folk som håller på med judo, karate, aikido eller brasiliansk jiu-jitsu och så vidare. Och det är lite fascinerande, alltså ett tecken på hur man inte vårdar sina egna kulturella traditioner.
0: Du menar att folk håller på med asiatiska kampsporter istället för europeiska?
1: Ja.
0: Att folk håller på med jiu-jitsu istället för fäktning?
1: Ja, det är väl bra om folk rör på sig, men det är lite intressant alltså det där att det är att andra kulturella uttryck, i det här fallet när det gäller kampsport, får överhanden mot de gamla europeiska uttrycken. Det är väl värt att fundera på varför.
0: Ja, verkligen. Jag håller i alla fall tummarna för att turnerspel kommer tillbaka till OS, och gärna fäktning med tvåhandssvärd och andra såna här hävdvunna traditioner. Och att vi med det också får en renässans för, som du säger, de ridderliga värderingarna, som var en väldigt starkt integrerad del av den här kulturen när det begav sig. Det skulle kunna vara precis vad Europa behöver för att gaska upp sig lite.
1: Gaska upp ordet. Och tänk vilka häftiga landskamper. England mot Frankrike till exempel. Och sen regionala liksom turneringar i Frankrike för att få fram vilka som representerar landet. Oh. Jag tror inte det fanns några uppiggande nyheter idag, men det här var faktiskt lite trevligt.
2: Radio Bubbla. Jean-Claude Juncker vill avskaffa normaltid och införa permanent tidsförskjutning, så kallad sommartid, för hela EU. Vill även att EU-kommissionen snabbt ska påbörja processen, säger sig handla enligt folkviljan och hänvisar till enkät som besvarades av 4,5 miljoner EU-medborgare. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den här nyheten, om jag ska vara helt ärlig. En av mina reflektioner, det är att etatismen börjar bli väldigt läskig när Jean-Claude Juncker av alla förbenade människor ska bestämma över själva tidens gång. Inte ens liksom klockan och vad klockan är, vilken dag det är och sånt där. Kan vi liksom låta vara, eller låta någon, jag vet inte, någon vetenskapsman i någon vit rock på något institut någonstans bestämma. Utan nej, det ska vara Jean-Claude Juncker som ska tycka till om de här sakerna. Samtidigt så måste jag erkänna, det är ganska pinsamt, men jag har inte så bra koll på, jag vet knappt vad sommartid är för någonting. Och jag vet definitivt inte vad jag tycker om frågan, och jag vet heller inte om jag ska tycka någonting, om det är någonting som jag bör ha en åsikt om. Kan du, Tobias, hjälpa mig här? Vad är den korrekta hållningen i sommartidsfrågan, och är det möjligen så att Jean-Claude Juncker, det här är lite min krypande obehagliga känsla, kan det vara så att Jean-Claude Juncker i det här fallet faktiskt har rätt, om en av fel anledningar?
6: Ja, alltså jag hade ju aldrig trott att det skulle hända, men här finner jag mig plötsligt helt enig med Jean-Claude Juncker, och det är ju väldigt oroväckande. Men man får väl se det som ett exempel på ordspråket om att även en blind höna kan hitta ett korn, stämmer ibland. Jag tycker det här med tidsomställning två gånger om året är fantastiskt irriterande och onödigt. Och bara det i sig då, att politikerna har fått för sig att man ska ställa om klockan två gånger om året, tyder ju, det är ju väldigt bra indikation på hur urspårad den progressiva politiken är. Du kan ju tänka själv, om man kanske för 200 år sedan hade frågat någon, tror du att de progressiva politikerna en dag ska hitta på att två gånger om året så ska man ställa om klockan? Folk hade ju trott man var vansinnig, men nu är det där vi är. Och där har vi varit ganska länge. Sen är det naturligtvis så att det här beslutet är flyttat till EU-nivå. Det är ju ännu knepigare än att det är flyttat till nationell nivå. För som jag förstår det, så är det så idag att ett enskilt EU-land får inte själv bestämma över den här frågan. Ett enskilt EU-land får inte skrota sommartiden eller bestämma att man ska ha sommartid ett annat intervall än vad vi har idag, utan det är bara EU som kan ta beslut om detta. Och när det nu är så, så är det väl bättre att, ur mitt perspektiv i alla fall, att EU bestämmer sig för att man ska skrota sommartiden än att ha den kvar. Men det är ju ändå väldigt konstigt att man måste ha en stor överstatlig union till att ta beslut om sådana frågor. Och det är konstigt att politikerna lägger sig i frågan överhuvudtaget. Så det är, ja, det är svårt att hitta något bra, renlärigt svar på hur man ska ställa sig till det här.
2: Men om, jag antar att det mest renlärda libertarianska svaret är väl att, liksom att ja, bara en får använda sin egen tid och ingen ska bestämma den centrala tiden. Och det kan mycket väl hända att det står olika tid på två klockor i samma stad, något sånt där. Och man kan förstås tänka sig olika sätt att lösa det här, att definiera normer. Kanske med något tidsforskningsinstitut någonstans som håller ordning. Jag vet, det finns en del så här tidhållningsexperter som har liksom den mest exakta atomklockan och håller koll. Och i Paris så finns det en urmeter, någon sån här stålblock som är exakt en meter långt, som man tidigare använde för att definiera hur lång en meter är och så vidare. Eller om det är hur mycket kilo väger. Så det finns väl vissa objektiva sätt att reda på det här, men vissa sådana här saker. Men vad det gäller sommartid, och jag återigen ber om ursäkt för att jag är lite okunnig här, men inte poängen med sommartidsomställningen, det är väl inte en så här helt godtycklig politisk grej, utan det har väl att göra med jordens lutning och säsongsskillnader, och att dagarna är olika långa. Tiden från att solen går upp till solen går ner varierar över året. Så att orsaken att man skiftar mellan vintertid och sommartid är för att solens uppgång och nedgång bättre ska matcha de tider då det konventionellt sker. Så att man inte till exempel, inte solen ska gå ner, solen ska gå upp framförallt antar jag alldeles för tidigt eller alldeles för sent. Så att folks morgonrutiner blir väldigt konstiga bara för att de bor långt norrut på planeten. Eller har jag helt missuppfattat det här?
6: Ja, det var en väldigt generös tolkning. Det började väl under första världskriget, tror jag. Eller kanske andra. Då man införde detta i USA för att tanken var att det skulle spara energi i krigsinsatsen. Så det var närmast ett kommandoekonomiskt beslut att göra det här. Sen blev det ganska impopulärt, så det skrotades i slutändan. Men sedan infördes det någon gång mellan 70- och 80-talet igen. För att då kom oljekriserna, så då tyckte man att man återigen på kommandoekonomisk nivå behövde spara energi. Och sen har vi då suttit fast med det här.
2: Betyder det alltså att om vi går med Jean-Claude Junckers förslag och avskaffar sommartiden, då kommer vi förbruka mer energi och påskynda en global uppvärmning?
6: Ja, det har väl visat sig att den där energibesparingen som man räknade med, den är väldigt försumbar om den överhuvudtaget finns. Så de där förhoppningarna har väl kommit på skam, och det är kanske därför de går med på det här då. Hade det förhållit sig på annat sätt så hade de kanske velat ha kvar den kommandoekonomiska strukturen.
2: Allt som påskyndar den globala processen för att göra Sverige till ett mindre kallt land kan jag tänka mig att vara försiktigt positiv till.
7: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
8: Paul Rosas do it tonight. Your girl, she loves you, thinks you're nice. Says you got everything to take you to paradise. Ain't that a killer? She likes your loving, she likes your ring. But bam, no man, them things is too big. Yes.

0: can't tolerate you. In fact, I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities. Where'd you get them, son? Where'd you get them? One never knows, do one? No.
1: Kanadensiska regeringen är övertygad om att USA kommer begära utträde ur frihandelsavtalet NAFTA enligt källor till Reuters. Sista planerade förhandlingsrundan om avtalet äger rum i mars. Kanadensiska och mexikanska valutorna försvagas på nyheten. Ja, NAFTA är ju en av de stora stridsfrågorna i amerikansk politik som har i flera årtionden har varit en sorts fokuspunkt i den amerikanska debatten. Från att man, hoppas jag inte säger fel nu, under 90-talet under Bill Clinton gick med i NAFTA, och det var en process som pågick längre än så. Det är ett handelsavtal som har många ivriga förespråkare och också många fiender. Det blev en symbolfråga i den senaste presidentvalrörelsen där Donald Trump sa enkelt uttryckt att NAFTA är en katastrof, det är dåligt för USA och vi måste gå ur NAFTA. Men det är väl lite oklart vad som faktiskt är på väg att hända. Trump har hotat att gå ur NAFTA, men ja, Vi vet inte hur många sådana här hot som Trump kommer genomföra, vad som är förhandlingstaktiker och så vidare. Det är lite en tangent, men jag bara läste nu dagarna om att Parisavtalet, FNs Parisavtal för klimatförändringar, var någonting som Trump skulle ta USA ut ur med buller och bång för ett år sedan, tillträdde som president. Men där är han tydligen nu öppen för att återinträda om det sker på rätt villkor och så vidare. Så man vet inte riktigt med Trump, men kanadensiska myndigheter, de räknar i alla fall med att det här kommer hända. Att USA kommer att gå ur NAFTA. De tror att det är kört och förbereder sig på det värsta, sett från deras perspektiv då.
2: Jag tycker det är jätteintressant och ur flera aspekter ämnet kan verka som ett udda ämne. Dels är det ju intressant när man ska analysera Donald Trumps politik i flera avseenden, och dels är det intressant för att diskussion kring ämnet, för att ta koll på allt det här om frihandel. För att alltså, vad man först och främst måste inse alltså är att det finns i princip inga frihandelsavtal i världen. Vi är alltså irriterade när folk talar om det här som olika frihandelsavtal som ett framsteg. De innehåller alltid, NAFTA till exempel innehåller mängder av regleringar och undantag och så vidare. Och sen det infördes har det varit ständigt pågående träter och enskilda inskränkningar i frihandeln utan att man har varit överens om det. Till och med det har ju varit små handelskrig på olika områden. Och man får se helt enkelt det här som dels ett Trump-utspel. Jag tror bara ett förhandlingsutspel för att få bättre villkor och föra in ytterligare liksom paragrafer i det så kallade frihandelsavtalet. Som då man går med på vissa handelshinder som USA ställer upp, och man går med på att ta bort egna statliga subventioner. Ett bra exempel är till exempel timmerfrågan. Där är ju amerikansk trä- och skogsindustri väldigt vreda på Kanada som säljer timmer och trävaror billigt till USA, en stor exportprodukt. Och det kommer merparten från statligt ägd skog. Så jag menar att det är en prisdumpning där helt enkelt som man inte kan konkurrera med på den amerikanska sidan. Och det kommer de säkert att säga att fastställa någon slags prisnivå eller någonting sånt, så att man får bort med det man får subventioner för idag ur amerikansk synpunkt. Sen tror jag man kommer att ha ett kulturkrig här, för vad som hela tiden har varit väldigt stort bråk om under det så kallade frihandelsavtalet. Det är ju att Kanada intressant nog anser att kultur och kulturella produkter aldrig någonsin kan vara föremål för frihandel. För de anser att den nationella kulturen i Kanada är hotad, därför skyddsvärd, och man har rätt att uppställa handelshinder och subventionera egen kultur. Och dels har filmindustrin i USA varit förbannad för detta, därför att man har, sen också subventionerar man starkt filmproduktioner som görs i Kanada, även om de görs av utländska bolag, vilket har lockat en hel del bort från till exempel Kalifornien och New Yorks omgivningar till Kanada istället. Och sen har man ett långt pågående krig om magasin, alltså där Kanada kräver att amerikanska magasin som säljs i Kanada ska ha en viss andel annonser från kanadensiska företag. Det har varit ganska mycket bråk om detta. Så det kommer att bli en hel del krav som Trumps folk ställer. Och sen säger, när man fått igenom dem, så säger man att vi stannar i NAFTA. Och Mexiko är också intressant för det här med dubbelheten i Trumps politik, alltså. Att å ena sidan så kommer han ju dra stora poänger med det här i rostbältet och i de gamla biltillverkande regionerna i USA, där det ju varit så att jobb har försvunnit till Kanada, för man kan, eller till Mexiko. Man kan räkna med att krav kommer att ställas att på procentsatser av amerikanskt tillverkade delar i bilar som monteras i Mexiko, amerikanska bilar som monteras i Mexiko. Och det kommer att skapa fler tillfällen i de regionerna, vilket gör vanligt folk glada. Men han kommer ju att få ta en fight där med bilindustrin, som ju för egen, som har älskat tanken på lokalisera både produktion och montering till Mexiko. Men dubbelheten kommer sig också av att USA har ju brutit mot frihandelsavtalet genom att införa sedan några år importstopp på mexikanskt socker. Ganska stor produkt faktiskt. Det har man gjort därför att man menar att mexikanernas socker är för billigt och att det slår ut amerikansk sockerproduktion, framförallt från sockerrör. Och det är en sån här trist sida hos Trump, att han liksom slåss hårt för jordbrukssubventioner, därför att det finns en udda reglering i USA, mitt tycke udda, som funnits där i 150 år tror jag, om att allt av det socker som konsumeras i USA så måste 85% vara inhemskt producerat. Och har man en sån reglering, då kan man kan ju skriva bra eller dåligt, men man kan knappast tala om att man ingår i ett frihandelsavtal då. Så att de kommer inte att lämna, det kommer att bli en hel del spännande fighter och strider, och sen får USA, som är så tungt här, igenom olika krav på handelsbegränsningar, garanterat. Men det kommer att hyllas det här när de förlänger avtalet som en seger för frihandeln, vilket de facto inte är.
1: Det här med sockertullarna, det har ju förmodligen en annan förklaring framförallt. Det har ju varit dussintals, för att inte säga hundratals artiklar i amerikanska medier de senaste månaderna om Donald Trumps egna dryckesvanor. De ofantliga mängder Diet Coke som han häller i sig, Cola Light. Så det är han själv, han bryr sig inte om sockerpriserna skjuter i höjden för att det ska vara dyrt amerikanskt socker. För han dricker bara aspartamläsk.
2: Alltså egenintresset talar.
1: Ja, ljuger aldrig.
2: Nej. Då kommer jag att tänka på att du en gång undervisade mig om att den Coca-Cola i Mexiko var det som var mest likt ursprungskolan.
1: Ja.
2: Undrar om det kommer liksom komma in i förhandlingarna också.
1: Ja, men jag misstänker att det är det. Att det här är Donald Trumps heroiska kamp mot Illuminati-kontrollerade Coca-Cola Company.
2: Ja, men det här är, nu talar vi kulturkamp.
1: Ja, kom ihåg vad ni hörde det först, kära lyssnare. Radio Bubbla. Tyska inrikesdepartementet hävdar att Turkiet blivit en central plattform för olika islamistiska terrorgrupper i Mellanöstern, pekar ut landet som ansvarigt för den ökande islamiseringen i regionen. Och i takt med det som vi pratade om i förra inslaget lite grann, alltså kuppen i Turkiet och Erdogans enorma utrensningar. Det var inte där i början naturligtvis, men det har förstärkt en tendens i Turkiet att man går i en mer islamistisk riktning, allierar sig med sådana krafter. Det finns mycket rykten om att Turkiet hjälper IS-terroristerna på väldigt aktiva sätt. Och här, det här är en diskussion i Tyskland som refereras i Politico. Där man slår larm för att Muslimska brödraskapet, Hamas och flera andra organisationer har väldigt goda relationer med AKP och president Erdogan. Och inte minst då så har vi Erdogan som själv betonar att han har en stark ideologisk band till det Muslimska brödraskapet.
3: Ja.
1: Turkiet håller på att bli ett ganska farligt ställe. Framförallt ett farligt ställe var i närheten.
3: Ja, så åker han och polar med ryssen också. Det blir spännande. Nej, men alltså hela den här processen i Turkiet är ju så jävla sorglig, för det fanns ju faktiskt en tid när de var på väg mot riktig demokrati, mot att anpassa sig till väst. Och det gjorde de ju då i ambitionen att kunna bli EU-medlemmar. Men så stängde EU den dörren rätt hårt i ansiktet på dem. Och då gick man en annan väg, nämligen Erdogans väg. Och just nu, ju liksom jävligare Erdogan blir, ju starkare blir hans hand när han kan peka på avtalet med EU om flyktingar och säga att antingen så ger ni turkarna visumfrihet, eller också så släpper vi på flyktingströmmen igen. Så att man har liksom precis allt som kan gå fel i den här historien har gått fel.
1: Men det verkar nu som att det finns en början i alla fall till en motreaktion i Tyskland. De har bland annat, en av de stora tidningarna gick ut häromdagen och sa att nu måste det vara nog. Vi kan inte dansa efter Turkiets pipa, vi kan inte låta dem kontrollera oss på det här sättet. Mm. Med just den här utpressningssituationen som du nämnde nyss.
3: Och det är jävligt intressant, i Neukölln där jag bor i Berlin så har vi, jag skulle gissa på en fjärdedel, en tredjedel av befolkningen är turkar. Och med tanke på att det ofta är liksom turkiska demonstrationer utanför på gatan, som man inte förstår vad de vill eller inte vill, därför att man förstår inte vad det står på skyltarna eftersom det är på turkiska. Så tänkte jag liksom att fan, det kan ju bli jobbigt här i kvarteren. Men de rycker på axlarna. Det sägs att väldigt många Tysklands turkar står på Erdogans sida, men man verkar inte göra något större väsen av det. Och om nu en massa människor kommer att lämna Turkiet, alltså oppositionella, så är det nog så att väldigt många av dem kommer att hamna i Tyskland till slut. Men där kan de leva uppenbarligen i någorlunda samförstånd, trots att det är olika fraktioner. Men jag hade faktiskt förväntat mig lite stök där, men glädjande nog så uteblev det.
1: Det kommer ju olika typer av vågor av invandrare från Turkiet. Men de som bor i Tyskland nu, som har kommit hit över årtiondena, de har i hög utsträckning kommit till Tyskland därför att de inte gillar sekularismen i Turkiet. Det är ju ofta det, efter Atatürk och den sekulära regimen, och man har hållit tillbaka islam. Många som har lämnat Turkiet har gjort det för att de vill utöva islam fritt. De vill inte ha något sådana här slöjförbud, och de vill vara muslimer på riktigt. Och det får man i Tyskland, för Tyskland har religionsfrihet. Så du åker från Turkiet till Tyskland för att få vara muslim. Det är en stor del av den traditionella turkiska invandringen till Tyskland. Och nu får vi en annan typ av utvandring, folk som inte gillar islamiseringen.
3: En liten justering. Tyskland har religionsfrihet förvisso, men Tyskland är enligt grundlagen ett kristet land. Konstitutionsdomstolen i Karlsruhe har haft uppe frågan om söndagsöppet. Det är ju stängt i affärerna på söndagar i Tyskland, vilket är rätt irriterande. Och den här frågan har varit uppe i konstitutionsdomstolen, och konstitutionsdomstolen har sagt att det kan vara stängt på söndagarna i affärerna även i fortsättningen. Därför vi är ett kristet land och Gud blir arg om man köper mjölk på söndag.
1: Ja, det är alltid relativt. Ja.
3: Men intressant här är då att tyskarna spelar spelar dubbelt här. Men man har dubbla budskap. Men man man försöker liksom se så glad ut som möjligt när man liksom ser Erdogan i ansiktet, och sen så sprutar statsapparaten ur sig papper som visar precis hur jävligt det är. Och det är ju faktiskt rätt intressant. Och där har vi ju även den pågående rättsprocessen mot den här satiriken som skrev en Erdogan kritisk vers där vi inte riktigt vet hur det kommer att landa till slut.
1: Men vad tror du, som ändå är baserad i Tyskland, finns det en möjlighet att Tyskland börjar vakna upp lite grann och skärper sin hållning mot Turkiet? Eller får vi vänta ännu längre?
3: Tyskland är ju rätt mycket no-nonsense. Men man är just nu oerhört beroende av Tyskland för det här migrationsavtalet, flyktingavtalet. Och det är en rävsax man sitter i. Kan man på något annat sätt lösa det? Och det försöker man göra genom att plugga igen resten av Balkanrutten så mycket som möjligt. Lyckas man lösa det problemet, då kommer nog tonen att ändras mot Turkiet. Men just nu så är Tyskland i en rätt taskig förhandlingssituation tyvärr. Men alltså, fan, den här militärkuppen. Alltså, naturligtvis så militärkupp mot en demokratiskt valledare, det har ju naturligtvis sina sidor. Men liksom att följa detta, liksom, okej, nu kanske vi blir av med Erdogan, och sen så visar det sig att vi blir inte av med Erdogan, utan allting blir bara ännu värre. En misslyckad militärkupp och en värre Erdogan. Allting bara eskalerar åt helvete nu för tiden. Usch.
1: Douglas Murray. När ett dussintal Ahmadiyya-muslimer visar stöd för den mördade prästen i Frankrike, så framställs det i media som en omfattande manifestation av alla muslimska samfund. Och det här är en reflektion som behöver göras då och då. Jag är glad att jag såg den här artikeln. Efter det fasansfulla mordet på Jacques Hamel, den åldrade franska prästen som fick halsen avskuren i sin egen kyrka av två muslimska terrorister som hade svurit trohet till IS-terroristerna. Efter den här händelsen, som vi kanske inte pratat om så mycket i Bubbla, för det hände precis i samband med vårt sändningsuppehåll, så har det skett ett antal reaktioner. En av de som har fått mycket uppmärksamhet är en manifestation som muslimer i Frankrike och Italien har gjort i solidaritet med prästen som blev mördad och kristna människor i allmänhet. Och de har bland annat deltagit i kristna gudstjänster. Och det här är den typen av nyhetshändelse som medierna naturligtvis älskar att lyfta fram. Som en ljuspunkt i allt mörker. Visst, det finns terrorister, men titta vad bra muslimerna ändå är, för nu ställer de sig upp som en man och har den här manifestationen. Och det är verkligen en jättefin sak. Om muslimer i allmänhet hade den inställningen och gjorde den typen av saker, så kanske vi skulle kunna börja komma till rätta med en del av problemen, inte minst inom islam. Problemet är bara att de som gjorde det här var inte muslimer i allmänhet. De var Ahmadiyya-muslimer. Och Ahmadiyya, för er som har lyssnat noga på Radio Bubbla över åren, ni vet att jag har pratat om Ahmadiyya-islam vid åtminstone två tillfällen tidigare. Och Ahmadiyya är en muslimsk sekt, kan man säga. Det är en muslimsk strömning som kommer från Pakistan och Indien. Som är väldigt, väldigt speciell. Den är väldigt annorlunda än resten av islam. Och övriga muslimer anser ofta inte att Ahmadiyya-muslimer ens är muslimer. Jag har en gammal bekant som är Ahmadiyya-muslim som visar mig sitt pakistanska pass. Och på fältet religion så står det non-muslim i hans pass. Så det är så man ser på dem i Pakistan. De spottas på, de förföljs över hela världen. De är på alla sätt en förtryckt minoritet, framförallt andra muslimer. Avskyr dem, alla andra muslimer nästan. Jag tycker väldigt illa om Ahmadiyya-islam. Och de har en speciell historia. Det uppstod på 1800-talet. De hade en egen profet som uppenbarade sig och som de menade var den femte Mahdin, uppfyllelse av en profetia från Koranen. Och de hade ett antal egna speciella tolkningar. Bland annat har de en egen tolkning av jihad. De tolkar inte jihad som ett fysiskt militärt krig, eller som en erövring av andra religioner. Utan de tolkar jihad framförallt som en sorts inre kamp. En inre kamp mot djävulen och onda tendenser inom en själv. Och de hade också väldigt goda relationer med den brittiska kolonialmakten, vilket gjorde att de blev populära hos britterna men väldigt impopulära hos andra muslimer. Väldigt många saker som händer, sådana här ljuspunkter, positiva sidor av islam, enormt ofta så är det just Ahmadiyya-muslimerna som har gjort det. Det är också värt att nämna att det är nästan alltid Ahmadiyya-muslimer som syns i Sverige. Om man ser till exempel missionerande muslimer, det är lite ett unikt särdrag de har. De byggde den första moskén i Sverige, de gjorde den första muslimska koranöversättningen. Finns ju en koranöversättning från 1917, men den gjordes inte av en muslim och den anses vara tveksam på olika sätt. På 70-talet kom den första mer autentiska koranöversättningen och den gjordes av just Ahmadiyya-muslimerna. Så att de är ett undantag i hela islam och är en fantastiskt bra grupp av muslimer. Mm. Om alla muslimer var Ahmadiyya-muslimer, då skulle vi förmodligen inte ha några problem att samexistera med islam och kristendom och islam och Europa. Men tyvärr så är de en liten minoritet. Det finns för mig att

0: innebär att alla muslimer är terroristsympatisörer, men så ser problemet ut.
1: Ja, det är i alla fall intressant tycker jag. Jag hoppas att Ahmadiyya Islam kan få lite mer uppmärksamhet. Jag har själv träffat flera Ahmadiyya muslimska familjer och fått enormt positiva intryck. Enormt civiliserade och rakryggade och moraliska personer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Martin Cothran. Putin inser, till skillnad från västledare, att religion är centralt för ett land, varför kristendom sömlöst ersatt marxismen. Västsekulära teknikdyrkande ger hög materiell standard, men för själen är det endast en fattig ersättningsreligion. Ja, här är en sån här ganska kort lättsmält artikel från Intellectual Takeout. En sajt som vi ofta återkommer till radion. Jag vet inte exakt vad det är för sajt och varför vi länkar så mycket till dem. Men de har de här korta, slagkraftiga. Och inte minst så är ju en av våra eviga favoritskribenter, Annie Holmquist, skriver ju publicerar sina alster på Intellectual Takeout. Här har vi en skribent som är ny för mig, Martin Cothran. Han skriver en liten hyllning till Vladimir Putin och hans sätt att leda Ryssland. Han påpekar att Putin på många sätt gör den diametrala motsatsen till vad man gör i väst. Väst går i en väldigt sekulariserande riktning. Så går Putin och Ryssland i riktning mot att återupprätta kristendomens roll. Och medan man i väst, du bör bli kontroversiellt i väst, som han påpekar. Och säger till exempel, om man säger att USA är ett kristet land, skulle man inte tyckt det varit kontroversiellt för bara några år sedan, men nu kan det faktiskt vara kontroversiellt att säga så, till och med i USA. Medan Putin tvärtom väldigt starkt propagerar den här idén om att Ryssland är kristet. Den rysk-ortodoxa kyrkan växer så det knakar. Vi har ju tidigare pratat om hur många kyrkor de öppnar. Att det är, ja, vad nu är liksom i snitt en om dagen eller tre om dagen. Eller att de har helt vansinnig mängd kyrkor som har startat sedan Sovjet föll. Tyvärr minns jag inte exakta siffran. Och det här är ju en vanlig idé som vi också pratat mycket om i Radio Bubbla. Det finns ett kluster av idéer, kan man säga. En av idéerna är att det är någonting som hänger ihop med västerlandets undergång. Att religion i allmänhet och kristendom i synnerhet i vårt fall då har fått en mer undanskymd roll. Vilket då, ja, jag ska försöka uttrycka mig försiktigt då, vilket associeras med ett sorts underminerande eller kollaps av världen. Nu har vi ingen religion längre och vi har inte heller någon moral. Människor känner ett underskott på mening i tillvaron, en bra riktning för sina liv och så vidare. Och då menar då den här amerikanska konservativa skribenten att det är inspirerande att se i Rysslands återinför man då istället den här kristna basen för samhället, och därför kan man tänka sig att det kommer gå bra

0: Ryssland. Jag vet inte vad du säger, Niklas. Hur ska man se till början då på det här återkristnandet av Ryssland och vad det egentligen har för betydelse? Är det faktiskt det här som är den, så att säga, den centrala skillnaden mellan Västeuropa och Ryssland? Att på ena hållet så tar man avstånd, drar man sig bort från kristendomen, och på andra sidan rör man sig emot kristendomen? Eller kan det möjligen vara så att det här är symptom på några mer underliggande tendenser?
1: Ja,
0: det var lite ledande fråga, du får bortse från den om du vill.
1: Nej, visst, för all del så finns det väl kausala samband. Det ska påpekas att Rysslands förutsättningar för ett återkristnande är ju inte helt ofördelaktiga, därför att de kan haka in, som den här artikeln påpekar, i en marxistisk tradition, men den marxistiska traditionen hakade ju i sin tur in i den gamla ortodoxa kristendomen. Jag vet, bland annat Christopher Hitchens brukar påpeka att Stalin tog över en tsaristisk apparat där Stalin blev den röde tsaren. Han hade den här kvasigudomliga gestaltningen i propagandan som kan liknas vid hur tsaren framställdes. Jag tror till och med fanns ortodoxa samfund som gjorde ikoner till Stalin. Man hade de här magiska löftena med Lysenkos hittepågenetik, där man skulle ha liksom 4 skördar per år skulle man få, därför att kommunismen skulle frälsa landet. Så att på sätt och vis så sattes åtminstone delar av den rysk-ortodoxa kristendomen i sån form av stasis och liksom vakuumförpackades i det marxistiska övertagandet. Och det kunde man då packa upp nu när Putin vill återkristna landet, att du har vissa institutioner och traditioner som är bevarade där. Det där har vi inte riktigt i Sverige. Därför att min uppfattning är att kristendomen började försvinna redan innan den moderna liberalismen och socialdemokratin tog över. Och jag skulle säga åtminstone, eller så här, om vi lägger fram belägg för det här då. Jag har tidigare tänkt mig att socialdemokratin kom in och så ersatte den kristendomen för att den tog bort en massa subventioner, och den ersatte bibelstudier med religionskunskaper i skolan och en massa sådana här saker. Det jag funderat på i efterhand är väl kanske att det verkar som en extremt svag kristendom om den dör ut bara för att staten slutar subventionera den. Jag menar, folk har bibehållit sin kristna tro i länder där de har blivit skjuten för att tro på Jesus. Alltså, du har haft enormt starka förföljelser och folk behåller tron ändå. Om kristendomen i Sverige totalt kollapsade så fort staten slutade upprätthålla den, då tyder det på att den hade tömts på innehåll långt innan dess. Kristendomen i Sverige var i själva verket ruttnad från insidan och ganska mycket försvunnen i början på 1900-talet i Sverige. Det är därför den försvann så pass enkelt så fort socialdemokratin tog bort fasaden. Vilket tyder på att den dog ut åtminstone så tidigt som slutet på 1800-talet. Jag ska dessutom komma ihåg att kristendomen var mycket senare i Sverige än i många andra länder. I England så hade man så här kristendom typ 500-talet. I Sverige pratar man om att det kristnades officiellt så här 1200-tal kanske. Men det slog väl kanske inte riktigt rot i alla folklager så tidigt. Det tog lite längre tid än så. Folk fortsatte tro på tomtar och troll och det ena och det andra. In på 1500-talet så satte folk upp kors för att hålla borta trollen som skulle ta barnen. Det står ingenting i Bibeln om det. Ända in på 1800-talet fanns det i Dalarna folk som trodde på runmagi. En massa grejer, inte heller särskilt kristet. Vilka traditioner är det folk fortfarande firar i Sverige? Under lång tid firade man både gamla hedniska och kristna traditioner. De som firas idag är ju i princip bara de hedniska. Du har midsommar, du har valborg. Julen är för all del väldigt kristen, men den har också rötter i midvinterblot och såna här grejer. Så att vi får väl se den som en halvkristen tradition. Nyåret är inte särskilt kristet. Påsken är förment kristen, men den är uppenbart hednisk i rötterna. Det vi fortfarande gör är så här, vi har påskris och vi har häxorna som flyger till Blåkulla, väldigt hedniska uppfattningar.
0: Och vårdagjämningen astronomiskt.
1: Ja, så att kristendomen har inte det djupet i Sverige i alla fall. Jag tror inte att en kristen återhämtning skulle vara möjlig i Sverige, och att jag tror inte det skulle hjälpa heller. Det som hände, tror jag, som gjorde att socialdemokratin kunde koppla ett så pass starkt grepp i Sverige var just att det kristna arvet hade försvunnit och att samhällen har ett behov av